0: Dar prea puțin, foarte puțin. Dar în loc să pui întrebări, nu vrei să-mi dezlegi taina?
1: La ce ajută? Tot nu mă crezi.
0: Pe tine te cred, fiindcă știu cine ești.
1: Ascultă-mă. În zorii vremurilor, Brahma, divina forță primordială, s-a lăsat ispitit de Maya, maica pământului, să dea rod, să se mulțească. Această întâlnire a forței divine primordiale cu materia a fost păcatul originar al cerului. Lumea, viața, oamenii nu sunt decât fantomă, speranță, vis.
0: Visul meu.
1: Un vis a Eva.
0: Și sfârșitul?
1: E cel pe care îl știi. Lupta între suferința plăcerii și plăcerea suferinței, între chinul pocăitului și plăcerile desfrânatului.
0: Dar pacea, liniștea.
1: Ajunge cu întrebările. Altarul e împodobit pentru jertfă. Lumânările sunt aprinse. Cearșafurile albe la ferestre. Ramuri demolit la intrare.
0: Vorbești de parcă n-ai ști ce înseamnă suferința.
1: Nu uita că am trăit toate suferințele voastre și încă de 100 de ori mai mult. Am simțurile ascuțite.
0: Spune-mi, înainte de despărțire, ce te-a făcut să suferi mai mult aici, pe pământ?
1: Existența însăși. Senzația că văzul îmi e slăbit de ochi, auzul de urechi și gândul meu luminos și eteric, încetinit de un labirint de circumvoluțiuni de grăsime. Ai văzut vreodată cum arată un creier? Câte meandre, câte ocolișuri.
0: De aceea toți oamenii înțelepți gândesc strâmb.
1: Ești răutăcios. Așa sunteți toți.
0: Am putea fi altfel?
1: Mai întâi să-mi scutur pulberea de pe tălpi, pământul, lutul.
0: Mai privește odată.
2: Acum pot să-mi arci și eu șalul și am să rămân mai departe, să păzesc gangul.
3: Victoria, trandafirii au rămas numai spini. Îi voi pune pe foc.
4: Iată diamantul care a deschis ușa tainei. Și castelul, castelul care crește, crește. Afișele pot pieri, dar plasa de pescuit niciodată. Deși au trecut 50 de ani.
5: Am aici atâtea procese, atâtea dosare, atâtea crime.
6: Dumnezeu se dezice de mine. Oamenii mă persecută. Guvernul m-a părăsit. Confrații mă iau în râs. Cum să cred când nimeni nu crede? Cum să iau apărarea lui Dumnezeu când El însuși nu-i apără pe-ai săi? E o porcărie.
0: Nu, nu arunca pe foc cartea. Știi ce era? O istorie a martirilor.
1: Martiri?
0: Da. Cineva care a fost chinuit și omorât pentru credința lui. Crezi că toți care sunt chinuiți suferă? Și toți care sunt omorâți simt vreo durere? Suferința este mântuire și moartea
3: eliberare.
1: Lipesc, lipesc, până nu mai rămâne nimic de lipit.
7: Dacă cerul s-ar prăbuși, tu ai încercat să lipești și cerul.
1: Pleacă!
7: Atunci când viața se apropie de sfârșit, totul se perinde dinaintea ta într-un singur alai. Să fie oare sfârșitul?
1: Da, al meu.
7: Spune o vorbă la despărțire.
1: Nu pot. Crezi că vorbele noastre pot exprima gândurile aproape este despărțirea și sfârșitul. Adio, visătorule, copile, poeți ce-ai înțeles mai bine viața. În aripați plutești peste argilă, în pulbere te afunzi pentru o clipă, dar nu ca să rămâi întemnițat. Acum când plec, în ceasul despărțirii, durerea de a fi o simt întreagă. Aceasta înseamnă să fii om. Tânjești după ceea ce disprețuiești și te căiești fără să ai vreo vină. Să pleci ai vrea și totuși să rămâi. În două inima ți-e ruptă și simțămintele sunt sfârșiate. Merge înapoi la oameni, frații tăi. Eu n-am să-i uit, iar plânsul lor îl voi purta la Indra, la înaltul tron ceresc. Adio, adio.

0: Ați ascultat Un joc al visului de August Strindberg, traducere de Valeriu Munteanu, Maria și Petru Banuș, adaptare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Indra, Mircea Albulescu, fica lui, Tamara Crețulescu, geamgiul, Mihai din Vale, ofițerul, Florin Anton, mama, Monica Iuță, portărea sa, Irina Petrescu, omul care lipește afișe, Valentin Uritescu, balerina, Mirela Popescu, avocatul, Dan Condurache, șeful carantinei, Ion Siminie, poetul, Mihai Bisericanu, el, Mircea Constantinescu, ea, Tatiana Constantin, rectorul, Nicolae Pomoje, decanul Facultății de Teologie, Mihai Niculescu, decanul Facultății de Filozofie, Petre Dinuliu, decanul Facultății de Drept, Ion Punea, decanul Facultății de Medicină, Petrică Popa, Cristin, Petronela Lazar, cărbunarul, Gheorghe Pufulete, asistența tehnică, Ioana Teodorescu, Iuliana Grumeza, Doina Rogobete și Stella Botez, regia de studiu, Janina Dicu, regia tehnică, inginer Luiza Mateescu, regia muzicală, Simona Tudor, regia artistică, Mihai Lungeanu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Wilhelm Tell, de Friedrich Schiller, în românește, de Veronica Corumbacu. În distribuție, Costel Constantin, Gheorghe Cozorici, George Constantin, Mircea Albulescu, Dorina Lazăr, Corrado Negreanu, Adrian Pintea, Florin Zanfirescu, Monica Ghiuță, Luminița Gheorghiu, Florian Pitiș. Regie artistică, Dan Buicani.

0: pielea scaldă a lacului Val. Băiatul ce doarme pe verdele m-a avut învers ca flautul, blând, ce-l scoară din somnul cu vraja lui caldă. Iar apa înspumată ce pieptul îl scaldă îl cheamă din fundul. Copile, ești drag, pe cel ce adoarme în adâncuri îl trag.
1: E, bun rămas voi pășuni mângâiate de soare. E toamnă, păstorii încep să coboare. La vale plecăm și ne întoarcem în mai, când țara și îmbracă în floratul ei strai și cântul de cucră sună în pădure și limpezi zvoare susul ușure. Bun rămas voi pășuni mângâiate de soare. E toamnă, păstorii încep să coboare.
2: Mai iute, leagă luntea ienii! Vine stăpânul sur și bubuie la vina. Din văgăună suflă rece vântul, nu prins de veste și aici e furtuna.
3: Luntrașe, vine ploaia! Ei mei pas clacom și dulăul scurmă țărna.
4: Sarpești în sus din apă, lișița se dă la fund, ce vifor se pornește!
2: Ia uite, cineva s-o sește în goană.
4: Da, îl cunosc! E Conrad Baumgarten din Altselen.
5: Luntrașe, dezleagă luntea! Mă scap de moarte, du-mă dincolo.
3: Ce-ai, omule, cine te fugărește?
5: Acuși sosesc, mai iute. Părcălabul trimis a călăreților pe urma și sunt pierdut dacă legat de mână.
2: Ești urmărit de călăreți? De ce?
5: La Rosberg, părcălabul de cetate.
3: A, vă fân Schissen, el te urmărește?
5: Nu de el mi-e teamă, l-am ucis.
3: Cum ai putut?
5: La fel ar fi făcut orice om slobod. Eram în dreptul meu. El a încercat să o necinstească pe nevastă mea.
3: Hai, spune-ne din fir apăr. Ai vreme până dezleagă luntrea de la țărm.
5: Eram la lemne în pădure când veni soția în goană spăimântată. În casa mea intrase pârcălabul. Îi porunci să-i pregătească o baie și îi ceru apoi ce nu se cade. Ea a scăpat dând fuga după mine. M-am repezit așa cum mă aflam și în baie l-am blagoslovit cu barda.
4: Bine ai făcut. Nu-i om să-ți bage vină.
3: Tâlharul, după faptă și răsplată. Ce-a mai răbdat norodul Unter Walden?
5: Dar s-a aflat, acum sunt urmărit. Pierdem vremea stând de vorba atât.
3: Luntrașe, hai și scapă un om de treabă.
2: Nu pot, că se pornește vigilia. Să aștepte, poate trece. Se umflă apă, vântul s-a pornit. Nu pot vâsli cu vigilia în față.
4: E o viață în joc, Luntrașe. Fie-ți milă, nevasta are și copii acasă.
2: Dar ce, eu n-am o viață de pierdut? Și eu am ca și el copii, nevastă. Uitați-vă cum se izbesc vârtejuri și apa se răscoală din adânc. Aș vrea din toată inima să-l scap, dar cum vedeți voi înși vă, nu pot.
5: Deci trebuie să cad în mâini vrășmașe, deși văd țărmul mântuirii în față. Acolo e, îl văd cu ochii și glasul meu răsună până la el. Și aici e luntrea ce m-ar trece apa, iar eu, fără ajutor, să pierd nădejdea.
3: Ia uite cine vine! Tell din Bürglen.
6: Aud cerându-se ajutor. Dar cine?
3: Un om de prin Altselen. L-a ucis pe pârcălabul regelui din Rosberg, pe Wolfenschießen, apărându-și cinstea. Călări vin zbirii stăpânirii în urmă-i. Se roagă de luntraș să-l treacă apa. Luntrașului e teamă de furtună.
2: Apoi și de meșter l-a văslit. Să spună el, se poate trece orba.
6: Orice cutează omul la nevoie.
2: Eu singur să mă arunc în iadul ăsta n-ar face niciun om cu mintea întreagă.
6: Viteazul nu gândește întâi la el. Țai și scapă omul.
2: Ha, la adăpost în port, ușor dai sfaturi. Aici luntrea, colo apa. Ia și încearcă.
6: Atunci, lasă-mi luntrea. Să încerc ce pot cu slaba mea putere.
3: Tell, vrednic om ești.
4: Așa-ți ciobanii?
6: De nu mă întorc să mânghii pe soția mea cu vorba. Ce fac, vezi bine, trebuie făcut. Urcă-te-n barcă, Baumgarten.
3: Ești vechi și bun, luntraș Rodi. Zi, nu puteai să faci tu însuți ce cutează Tell?
7: Și alții și mai bune ar spune, nu? În munții noștri nu sunt doi ca Tell.
3: Stați, trec valuri peste lunte, nu mai văd. Bă, stai, din nou se arată. Și ce strașnic își taie drum viteazul prin vâltori.
4: Sosesc în bana mare călăreții.
3: Sunt ei, scăparea a venit la vreme.
8: Unde-i ucigașul ce-l ascundeți?
6: Pe aici a luat-o, geaba-l tăinuiți.
2: Dar de cine-i vorba?
4: De cine-i vorba? Pe cel din luntre îl căutați? Dați pinten, dați pinten, îl mai ajungeți de-o luați la trap.
8: Voi l-ați ajutat, o s-o plătiți. Dați iama în turma lor, colima de rămațiu. Dați-i.

Hai, dragul meu, Werner. Zău, nu te mai cunosc. De multe zile se văd brăzdată fruntea de gânduri mohorâte. Văd și tac. Povara mută, inima ți apasă. Dar ca soție credincioasă îți cer să împarți cu mine grija pe din două. Ce-ți strânge inima, bărbate? Hai, spune-mi. Norocul darnic răspunde.

0: Din cetate vin călare pârcălabul cu ai lui. Se oprește, căutând cu jind la casă. Eu mă ridic în grabă și supus să ies înainte, așa cum se cuvine în fața celui care ține loc împăratului. A cui e casa, zice, cu gând viclean, căci o știa prea bine. Eu mă gândesc o clipă și îi răspund: e împăratului, stăpânul meu și al vostru. El mi-a dat-o ca feud. Dar las că pun eu capăt și la asta, grăi. Și mânios porni în goană. Și de atunci, cuprins de îngrijorare, mă tot gândesc la vorba lui Haina.
1: Îmi ești stăpân și soț, dar vrei să asculți o vorbă dreaptă a femeii tale? Ascultă și ia seama la ce-ți spun. Tot ce te apasă eu știam de mult. Vrășmaș ți-e pârcălabul. El ar vrea să te lovească, fiindcă îi stai în cale. Îți pismuiește soarta, fiindcă ești om slobod și stăpân pe bunul tău. El n-are casă. Ție ți-a întărit chiar împăratul drept asupra ei. Gessler, pârcălabul, în schimb e doar un fiu mezin. N-are nimic al lui decât mantaua de cavaler. De aceea se și uită cu pismă la norocul lor și cui. Și ție ți-a jurat de mult pieirea. Ești încă teafăr. Poate vrei să aștepți până își descarcă asupra ta mânia? Cel înțelept o ia înainte.
0: Cum?
1: N-ar fi rău să țineți sfat câțiva fruntași cinstiți și voi în taine să chipzuiți cum să scăpăm de juc. Tu n-ai în Uri vreun prieten bun să-i poți încredința ce ai pe suflet?
0: Ba, eu cunosc mulți oameni de ispravă și chiar destui bărbați de mare vază, prieteni vrednici să le spui și o taină. A, chiar acum plec în Uri, unde am un prieten bun, pe Walter Fürst. Acolo l-aflu și pe seniorul de Attinghausen. Este nobil, dar cinstește datinile și poporul. Vreau să mă sfătuiesc cu amândoi cum să înfruntăm mai dârzi dușmanii țări. Rămâi cu bine și cât sunt plecat, cu înțelepciune vezi de rostul casei.
2: Noi am ajuns, aceasta e casa.
0: Dar ia vezi, cine e la poartă?
2: Baumgarten, de mine nu mai ai nevoie. Intră în casa aceasta. Iar lui Stauffacher. Stau părinte pentru toți ce i-a suplit. Hai, vin cu mine.

0: De ce bate toba? Stați!
1: Ce carnaval mai e și asta? Ce cu pălărie?
2: În numele împăratului! Să știți voi toți din urii! Pălăria o să urcăm în vârful unui stâlp pe locul cel mai ridicat din Altdorf! Și așa vă poruncește pârcălabul, ca pălăriei voi să-i dați aceeași cinstire ca și lui! Să încercheați descoperiți în față-i! În astfel își va cunoaște regele supușii! Cine o călca porunca va cădea cu averea lui cu tot ca șerp la rege!
0: Ce născocește pârcălabul? Cum? Să cinstim o pălărie noi? Dar ce ne-a pomenit una ca asta?
1: Noi, în genunchi, în fața pălăriei, să-și bată joc de gospodar ca noi?
0: Dar fi coroană împărătească, barem, dar-i pălăria austriacă. Am văzut-o deasupra tronului, unde se dau feude.
1: Ia seama, pălăria e o capcană. Cu ea vrea să ne prindă austriacul.
0: Ce om de treabă ar răbda o cara.
1: Să stăm de vorbă și cu ceilalți. Haideți!
3: Stauffamer! Acum știi cum stăm. Rămâi cu bine.
4: Dar unde te duci? Mai stai, nu te grăbi.
3: Mă așteaptă toți ai mei, rămâi cu bine.
4: Ce bine, mic, când stăm noi doi de vorbă.
3: Cu vorba nu ți-ai piatra de pe suflet.
4: De neomuni cu toții, am face treabă.
3: Ba, sigur, mai ușor scap de nec.
4: Nici dacă se răscoală țara întreagă, nu se se poate bizui pe tine.
3: Tel nu-și uită frații la nevoie. Dar orice ați face, nu mai cereți sfatul. Eu nu sunt om să chibzuiesc prea mult, dar dacă vreți pe unul bun la fapte, chemați-mă și atunci am să răspund.

0: Dacă e cineva, rămâi pe loc, Melchtal. Îi scoate spre tutindeni.
1: N-ai vești din Unterwalden? Nici o vorbă din partea tatei? Nu mai pot răbda să zac aici trândav ca în pușcărie. Răspundem, ce păcat am făptuit ca să mă ascund ca orice ucigaș? Am dat cu bățul și am rupt un deget obraznicului care a vrut să-mi ia sub nasul meu pe cei mai strașnici boi, fiindcă-i poruncise pârcalabul.
0: Ai fost prea iute. El era trimis de pârcalab, deci de dregătorie, și trebuia să-ți ispășești pedepsa. Și cât era de greu să nu crâcnești.
1: M-a străpuns un junghi când băietanul s-a apucat să-mi și dejuge boii. Mugeau înăbușit, parcă simțeau năpasta și îmi pungeau cu coarnele. Atunci m-a cuprins pe drept mânia și scos din fire, l-am lovit cu bățul.
0: Iar noi ne ținem greu inima în frâu. Dar tinerețea cum să o domolească?
1: Îți spun, mi-e milă doar de taică-miu. Cine se poartă grija? Sunt departe. Iar pârcălabul îl urăște căci îl știe ruptător pentru dreptate. Și ce o să-l prigonească pe bătrân când nu mai poate nimeni apăra? Fie ce-o fi, plec înapoi acasă.
0: Așteaptă cu răbdare până vin de peste apă vești din Unterwalden. Aud bătăi în ușă. Du-te, poate e un om al pârcălabului. Hai, du-te, du-te pe aici și am să te chem când nu mai fi primești. Dar ce văd? E vern. Ce oaspete de seamă. Niciun om mai bun nu mi-a călcat vreodată pragul. Fii dar binevenit în casa mea. Ce vânt te aduce în Uri și ce cauți?
2: Frate Walter, nu vreau să-ți ascund că nu vin doar să aflu ce e nou. Ah, ce griji mă apas. Jale am lăsat la noi acasă, jale aflu aici. Nu, nu e de îndurat tot ce răbdăm. Și nu vedem sfârșitul suferinței. Și în Walden se petrec umplite lucruri ce fac să curgă sânge. Wolfen Schiessen, știi, pârcălab împărătesc, la Rosberg, a vrut să muște dintr-un fruct oprit mișelul. A încercat să atingă cinstea femeii lui Baumgarten din Alțelen și atunci bărbatul l-a ucis cu barda.
0: Baumgarten, spui? Un om atât de pașnic, dar a scăpat și el la adăpost?
2: Da, da. Ginerile dumitale tel cu Lundre l-a trecut la noi, la Steinen, și îl ține ascuns la mine. Și mai groaznic e ce mi-a povestit că a fost la Sarnen să ți se rupă inima, nu alta.
0: Aia spune, ce-a fost?
2: La intrarea în Cairns, din Melchtal, stă un om fără prihană. Îi spune lumea Heinrich, de la Halden. Și vorba lui ascultată în obște. Pentru nimica toată, Landenberg i-a pedepsit feciorul și a trimis o slugă să ia boii de la plug. Băiatul a lovit-o și a fugit. Atunci îl cheamă Landenberg și îi poruncește să vii cu fiul tău de unde o știi. Și când pe drept bătrânul tată jură că n-are știre unde o fi fugarul, călăii sunt chemați și îl pun la cazne. Dacă fiul mi-a scăpat, în schimb te-am pe tine. Îl trântesc pe jos și îi împlântă un pumnal în ochi.
0: Cum? Pumnal în ochi?
2: Dar cine-i tânărul?
0: Chiar fiul lui Henric.
1: De vina mea, pentru păcatul meu. E orb, e adevărat? E orb!
2: Lumina zilei n-are să o mai vadă, căci i-a secat izvorul văzului.
1: E un dar cu adevărat ceresc, lumina ochilor. Orice ființă trăiește se adapă din lumină. Chiar floarea se întoarce după soare. Și el să stea mereu, mereu, în noapte și întuneric veșnic. Să nu vadă pășune verde, câmpul smălțuit, nici piscurile roșii în amurg. De mori, ești mort. Dar viu să fii și orb, e îngrozitor. De ce mă tot priviți cu atâta milă?
2: I-a răpit și averea și i-a lăsat doar un toiag să meargă din poartă în poartă, despuiat și orb.
1: Doar un toiag lăsat a unui orb. Tot i-a luat, chiar și lumina zilei, avere celui mai sărac. Nu, nimeni să nu mai spună acum să mă ascund. Ce laș, ce ticălos am fost. Întâi la mie m-am gândit și nu la tine. De azi un gând am să-i plătesc cu sânge. Vreau să mă întorc, să nu mă oprească nimeni. Și pârcalabului să-i spun, dă-mi ochii tatei.
0: Ce poți tu contra lui? El stă în cetate la Zarnă, în sus, și râde de mânia neputincioasa noastră.
1: O să chem din munți ciobanii toți să se adune. Și sus, sub cerul libertății, unde voinică inima și gândul proaspăt, acolo să le spun cumplita fără de lege.
2: Da, s-a umplut paharul. Să așteptăm să se reverse.
1: Să așteptăm? Ce alta mai vreți să se întâmple dacă omul nu mai e sigur nici de ochii lui? Ce să așteptăm? Ori nu putem noi singuri să ne apărăm? La ce am mai învățat să întindem arcul, să rotim paltagul? Orice viețuitoare are o armă de apărare când e încolțită.
0: Trei oameni suntem azi, dar dacă trei cantoane ar gândi ca noi, am fi și noi de altceva în stare.
2: Când Uri cheamă și Unterwalden vine, nici Schwyz nu-și uită vechiul legământ. Ia hotărârea, eu te voi urma.
0: Stai să vedem ce spun și seniorii de Zilnen, Schattenhausen. Știți, sunt nume care atrag prieteni mulți.
2: Pe senior nu-i doare ca pe noi. Și voiul spumegând pe plaiul nostru nu s-a umflat destul ca să-i ajungă. Dar vor veni și ei într-ajutor când vor vedea că e răzmerită țara.
1: Merg eu. Și cine e mai grăbit ca mine?
0: Nu dumneata. Ești oaspe. Sunt chezaș pentru viața dumitale.
1: Lasă. Cunosc poteci ascunse printre stânci ca nimeni altul. Am destui prieteni să-mi dea un adăpost și să mă ascund.
2: Să meargă. Nu strădător pe acolo. Ei urăsc atât de strașnic tirania încât nu s-or găsi unelte printre dânsii. Să ne întâlnim la Brunnen sau la Traib, unde e decul vaselor de mărfuri.
0: Așa pe față nu putem lucra. Eu altfel zic. Pe malul stâng, spre Brunnen, chiar peste drum de piscul basmelor, e în pădură tainică poiană. Acolo, noaptea, pe poteci pustii să ne îndreptăm și o-mi ține sfat de taină. Să aducă fiecare dintre noi vreo 10 inși, dar oameni de nădejde, ca să ne spunem toți tot ce ne doare și îndată să luăm o hotărâre.
2: Așa să fie. Dați-mi mâna dreaptă să o strâng. Și așa cum noi aici, trei oameni curați la cuget, fără gând ascuns, azi ne legăm prin strângere de mână, așa să fie cele trei cantoane unite în veci, pe viață și pe moarte.

0: Scutitule, ce poruncești?
1: Îngăduiem să beau cu slujitorii cupa de dimineață după datii. Pe vremuri stam cu ei la câmp și în codru și cu privire îi cârmuiam la muncă, iar steagul meu îi conducea la luptă. Azi pot să fac doar trept de intendent și de n-ajunge soarele la mine, eu nu mai pot urca pe munți să-l văd.
2: Vă rog, tinere domn Rudenț, e rândul vostru. O cupă avem și o inimă cu toți.
1: Plecați, copii, duminică pe seară o să vorbim de treburile obștii.
2: Bine.
1: Te văd în zare și încins cu spada.
3: Da.
1: Vrei să te duci la Altorf, la castel?
3: Da, unchiule, și nu pot zăbovi.
1: Așa grăbit, la vârsta ta, nepoate, atât de măsurată ți este vremea cu unchiul tău bătrân. Nu stai o clipă.
3: De mine văd că nu mai ai nevoie. Sunt un străin în casa ta.
1: Așa e, din păcate, Uli, Uli. Tu ai ajuns să fii străin de țară. Eu nu te mai cunosc. Umbli în mătăsuri, mi te gătești cu pene de păun, cu mantie de purpură pe umeri, te uiți de sus la vretnici săteni, te rușinezi de-ți spun un bună ziua.
3: Le dau cu drag cinstirea cuvenită, dar nu și un drept pe care și-l iau singur.
1: Tu vânezi plăceri ușoare și favoruri princiare, în timp ce țara sângeră sub bici.
3: Unchiule, dumneata, ce ești aici la noi? N-ai vrea să fii mai mult decât un jude, capitan de ceată, dregătorind în munți peste ciobani? N-ai face o alegere mai bună dacă ai jura credința regelui și ai trece în tabăra strălucitoare, decât să fii cu șerbi deopotrivă și cu țărani în rând să împarți dreptatea?
1: Oh, Uli, Uli, nu te mai recunosc. Ispita ți-a umplut cu glasul ei ureche de venin și inima.
3: Cu munci de rând să-mi cheltui tinerețea? Când se petrec atâtea fapte mari în alte părți, când dincolo de munții a gloriei strălucitoare lume, să-mi ruginească mie scutul, coisul,
1: da, ai să plângi cu lacrimi grele, că-ți va fi dor de munții părintești și dor de cornul ciobănesc pe care în îngânfarea ta-l disprețuiești. Ce dor și ce durere au să te ardă când ți-l vei aminti printre străini. Tu nu știi ce înseamnă dor de țară. No, nu-i de tine o lume prefăcută, străină. Tu cu sufletul tău drept la curte o să te simți înstrăinat. În lume alte însușiri se cer, ce tu nu le-ai deprins aici la țară. Uli, Uli, nu pleca la Altorf. Rămâi cu toți ai tăi. Nu părăsi a țării tale sfântă cauză, Uli. Sunt ultimul din neamul meu. Cu mine și numele în piere. Coif și scut cu mine în mormânt au să le îngroape. Să mă gândesc pe patul meu de moarte că tu abia aștepți să închidi eu ochii ca să te duci la noul suzeran și el să-ți dea feut moșie mândră ce liberă mi-a dăruit-o cerul.
3: Împotrivind zadarnic regelui. Așa e lumea. Vrei ca numai noi să-l înfruntăm cu îndărădnicie? Neamul de cioban să înfrunte, poate, oștile lui Albrecht?
1: Cunoașteți neamul de cioban, băiete, eu mi-l cunosc. L-am dus în bătălii și i-am văzut curajul să încerce numai să ne pună jugul pe care nimeni dintre noi nu-l rabdă. E timp să înveți din ce popor te tragi, să nu schimbi pentru un luciu mincinos mărgăritarul tău adevărat, să fii în fruntea neamului tău liber. Ce numai din iubire ți se închină și din credință își dă chiar și viața. Aceasta ți fie fala și rangul și strânge legătura născută cu țara ta și inima-ți întreagă tu dăruiește eu, căci din pământul sunt rădăcinile puterii tale. Printre străini vei fi un singuratec, o trestie ce-o îndoaie orice vânt. Nu ne-am văzut de mult. Rămâi cu noi o zi, numai o zi, și nu te duce la Altorf, nu te duce, te conjur, această zi s-o dăruia lor tăi.
3: Te-am ascultat destul, rămâi cu bine.

0: Noi din Walden suntem la adunare cei din tâi.
1: Cât o fi ceasul?
0: Alineau straja vestită ora 2.
1: Stai! Ce se aude?
0: Trece o luntre.
1: În luntre-i Stauffacher. Unde rădește? El nu se lasă așteptat prea mult. Parola, stați!
2: Părătorii țării.
1: Bine ați venit, bine ați venit.
3: Spune, Melchtam, ce-ai făcut în Walden? Oamenii ce spun?
1: Unde băteam la poartă, bucuros și plin de milă îmi deschideau sătenii, căci toți știau de acum de cea mai nouă nelegiuire a pârcălabului. Fierbea mânia în trânsii de atâta sălbăticie a noii cărmuiri. Ei nu vor înnoiri nesăbuite în viața lor deprinsă din strămoși. Și mi-au întins mâini mari bătătorite și săbii ruginite au scos din cui. Din ochi le scăpăram drăzneala caldă când poveni de voi, căci numele lui Stauffacher și al lui Walter Fürst sunt știute pentru oșice muntean. Ei au jurat să facă tot ce spuneți, supuși să vă urmeze până la moarte. Am mers așa mereu în altă casă, până când am dat de tată, orb și jefuit.
3: Orb și jefuit.
1: Zăcând pe un braț de paie și trăind din mila altora. N-am plâns și nu în lacrimi de nevolnic mi-am revărsat durerea mea fierbinte, ci în fundul inimii ca pe o comoară am zăvorât-o, cugetând la fapte. Inimile acestui brav norod le-am răscolit cu al vorbei mele ghimpe. Cu noi sunt toți țărani, trup și suflet.
3: Mult ai făcut în scurtă vreme, frate.
1: Aceștia sunt din Walden. Sunt iovagi, nu sunt liberi. Nici stăpâni pe vreun pământ de moștenire din părinți, dar toți au nume bun și dragoste de țară.
3: Dați-mi mâna. Fericit acela ce nu iobag. Dar cinste poți găsi la oameni oricare le-ar fi treapta.
1: Stai! Auzi cornul? Vin și cei din Uri.
0: După paracliser, e Walter Fürst. Dar printre ei nu-l văd pe Wilhelm Tell.
4: Așa ne-a dat să ne adunăm acum în țara noastră, pe pământ străbun, să ne întâlnim ca ucigași în taină.
1: Fii fără grijă. Tot ce țese noaptea ca mâine iese liber la lumină.
0: Dragi frați, un gând de sus mă luminează. Ne-am adunat aici ca sfat al țării și astfel înfățișăm poporul întreg. Să ținem, deci, și sfatul după datini, așa cum se făcea în timp de pace. Și dacă n-o fi totul după lege, ni s-o ierta, căci vremurile-s grele.
3: Să începem sfatul după rânduială. De-i noapte luminează dreptul nostru.
1: De nu-s chiar toți aici sunt cei mai buni. E inima întregului popor.
0: Și dacă n-avem pravila în mână, săpată e în inimile noastre.
3: Reînnoim un legământ străbun. Deși un lac și munții ne despart și cârmuiri avem deosebite, noi un popor suntem, un singur sânge. Și patria ce ne-a crescut e una. Noi înșine ne-am făurit pământul cu truda mâinilor și am prefăcut bârlogul urșilor, străvechiul codru în loc de așezare omenească, și am nimicit sămânța de balaur ce otrăvită se înălța din blaștini. Noi am întins drumeților punți bune, pământul stăpânim de un mileniu. Și tocmai astăzi un vasal străin să vie aici ca să ne pui în lanțuri și să ne umilească în țara noastră?
0: Dar cum putem să izbândim în cele ce voim?
4: Să sfărâmăm un jug urât de toți și să ne păstrăm drepturile vechi, așa cum le-am primit de la părinți. Dăm ce se cade, dar nimic mai mult. Gonim pe pârcălab cu slugi cu tot și dărâmăm cetățile întărite, dacă se poate, fără sânge. Vrem să vadă împăratul că nevoia ne-a împins să trecem peste legăminte. Dacă îmi păstra măsura, poate că și-o domoli mânia înțelepțește, că tuturor le teamă de un popor ce și înarmat își stăpânește firea. Și în ziua când cetăților cădea, le-o trece orice poftă să se bată pârcălabilor și s-or duce. Ducă-se din țara noastră.
0: Să chipzuim mai mult și cu răbdare. Și apoi mai știi ce ne aduce ceasul. Dar de când stăm la sfat, de o noapte întreagă și-au așezat în jur pe creste zorii străjerilor de foc. Hai să plecăm, să nu ne prindă aici lumina zilei.
4: În vale mai e noapte, nicio grijă.
0: Noi legământul nou să-l consfințim, jurând să fim de astăzi un popor, toți la olaltă în ceasuri de nevoie.
4: Vrem să fim liberi cum ne-au fost părinții.
5: Vrem să fim liberi cum ne-au fost părinții.
4: Mai bine morți decât să ajungem robi.
5: Mai bine morți decât să ajungem robi.
3: Și acum, tăcut, pornească fiecare la prieteni, la tovarășii de breaslă. Ciobanii își mâie turma la Ernat și în taină să câștige noi prieteni. Și deocamdată, orice ar fi, răbdare. Deci domoliți-vă mânia dreaptă, păstrați-o pentru mare răzbunare. Un om ce-și face numai lui dreptate, acela fură dintr-un bun obștesc.

0: și săgeată, prin munți, prin coclauri, un arcaș se arată în zorii de aur. Sus, peste văzduhuri, vulturul domnește, iar arcașul liber munții stăpânește. Cât e zarea roată, pe ce umblor zboară, e stăpân, căci arcui toate le doboară. S-a rupt în două scoara, leagă-o, tată!
1: Eu nu. Un vânător se ajută singur, Walter.
2: Băieți, încep de timpuriu să tragă tel, dar n-ar mai știe meșteșugul ăsta.
1: Ba, dacă vor să-și facă drum în viață, să învețe tot. Să știe și să atace și să se apere.
2: Niciunul n-o să stea pe acasă liniștit.
1: Nici eu nu stau, Hedvig. Eu nu sneam de cioban, ci sunt făcut să alerg mereu după un țel fugar. Simt că trăiesc numai când cuceresc în fiecare zi din nou viața.
2: Dar nu te gândești și la soția ta, ce tremură mereu în așteptarea-ți. Mă prinde groaza când i-aud pe oameni vorbind de îndrăzneala ta nebună. De câte ori te duci, eu tremur toată că n-ai să mi te mai întorci acasă. Te văd pierdut printre ghețari sălbatici, că sai din stâncă în stâncă și aluneci, ba că te atrage într-o râpă ciuta, ba că te acoperă vreo avalanșă, ba că viclene poșghiți de zăpadă se sparg sub talpa ta și te scufunzi. Un îngropat de viu într-un mormânt spăimântător și rece. Moartea sub mii și mii de înfățișări pândește pe vânătorul îndrăzneț din Alpi.
1: Când ești vioi și ai simțurile treze și crezi în tine, scapi lesne și din cumpănele grele. Ei, acum plec.
2: Unde te duci?
1: Mă duc la tata în Altorf.
2: Tu nu simți că-i primejdie? Hai, spune!
1: Dar ce-ți veni?
2: Nu știu ce se urzește împotriva pârcălabilor. Pe Rütl a fost un sfat și tu ești printre ei.
1: N-am fost cu ei, dar n-o să stau deoparte când și pe mine o să mă cheme țara.
2: Da, te-or trimite unde-s mari primejdie. Ți-or da și acum locul cel mai greu. Pe cel din Walden l-ai trecut tu lacul pe vreme de furtună. E o minune că ați mai scăpat. Nu te-ai gândit deloc la fiii tăi, la mine.
1: Am scăpat unor copii pe tatăl lor, nevastă.
2: Ești bun și săritor, ajuți pe toți. Dar la nevoie cine o să-ți ajute?
1: Hey.
2: De ce e arcul? Lasă-l azi acasă.
1: Când nu am arcul în mână, parcă-s ciung.
0: Tătucă, unde te duci?
1: Mă duc la Altorf, să-l văd pe tata, vii cu mine.
0: Viu!
2: E pârcălabul în Altorf, nu te duce.
1: Pleacă azi.
2: Să plece el întâi, nu te arăta, știi doar că-ți poartă pică.
1: Pe mine o să mă lase în pace, dumnealui.
2: De unde știi?
1: Acum câtva timp vânam în Valea Shehen, cea pustie, sălbatică. Deodată mi iese pârcălab în față. El singur și eu singur. Om cu om și lângă noi prăpastia căscată. Mă pedepsise aspru de curând pentru o nimica toată. Mă văzu venind cu arbaleta grea pe umăr și mă recunoscu. Păli cavarul, genunchii tremurau gata, gata să cadă în prăpastie. Și mie aproape că mi se făcuse milă. Domnule pârcălab, sunt eu, spuse ei. El nu putu să scoată nicio vorbă, ci îmi făcu numai un semn cu mâna să-mi văd de drum. Și eu plecai.
2: Tremurat în fața ta, nu ți iartă el că l-ai văzut astfel.
1: De asta chiar îl ocolesc. Iar dânsul n-o să mă caute.
2: Ba, nu te duce acolo azi. Mai bine la vânat.
1: Dar ce-ți veni?
2: Mi-e teamă, nu te duce.
1: Ce te frămânți când n-ai nicio pricină? Dar am făgăduit să vin.
2: Atunci du-te doar tu. Lasă aici băiatul.
0: Mamă, că vreau și eu să merg cu tata.
2: Cum, Walter? Vrei să o părăsești pe mama?
0: Ți-aduc ceva frumos de la bunicul. Hai, tată, hai.
1: Să mergem, Walter.
3: Mama, eu stau cu tine.
2: Da, tu ești copilul meu iubit. Doar tu-mi rămâi.

0: degeaba stăm la pândă. Cine vine să facă o plecăciune pălăriei? Pe aici era o forfotă de bâlci. De când de sperietoarea pe prăjină, poiana asta parcă ar fi pustie.
1: Vin doar golani să scoată cușma ruptă. Se vede bine că își bat joc de noi. Iar cine cum se cade înconjoară mai uite locul tot decât să facă o temenea în fața pălăriei.
0: Tot o să prind câțiva, ziceam. Dar nimeni nu vrea să se închine pălăriei.
1: Zău, frate, parcă nu suntem de strajă, ci parcă suntem puși la stâlp chiar noi. Pentru un ostaș e lucru de ocară să străjuiască o pălărie goală. Doar un nebun putea să poruncească la pălărie să se închine lumea.
0: Și ce-i dacă e goală? Doar te pleci în fața multor tigve fără minte, nu?
1: Slugoi plecat stăpânului, ești gata să arunci năpasta pe nevinovați. Dar treacă cine o vrea. Închid un ochi, nu văd, nu știu.
2: Sunt toată țări pe lume fără munți?
3: De te cobor de pe aceste plaiuri de-a lungul apelor, mereu la vale, ajungi într-un ținut întins și oblu, cu ape care spumegă în vâltori, cu râuri care lunecă în tăcere. Jur împrejur vezi zarea larg deschisă, câmpii cu lanuri fără de sfârșit și toată țara e ca o grădină.
2: De ce nu coborâm atunci tătucă în țara aceea, în loc să stăm aici cu truda numai și cu frica în spate?
3: Ei, frumoasă-i țara, bună cum e cerul, dar unii seamănă și alții culeg tot rodul trudei lor.
2: Ia uite, tată, îmi pare o pălărie.
3: Ei, ce-ți pasă, lasă fie.
4: Haide, haide, Valca.
5: În numele împăratului, oprește!
4: Ce vrei? Și pentru ce mă oprești din drum?
5: Păi ai călcat porunca. Vin cu noi!
4: Nu sunt plecat în fața pălăriei!
5: Lasă-mă, frate! Ba, la închisoare!
4: Lasă-mă!
2: Tata, la închisoare? Ajutor! Săriți, săriți, voi, oameni buni! Săriți, l-au prins pe tata și acum îl duc de aici cu sila!
4: Pe ce te atingi de omul ăsta?
5: E un trădător, dușmanul împărăției!
4: Eu, trădător?
3: Prietene, te înșeli! E Tel, un om cinstit, bun cetățean!
4: Bun!
2: Vor să-l ia pe tata!
5: Hai, la închisoare! Stați!
6: Dau chezășie! Ce s-a întâmplat?
5: Nu recunoaște și disprețuiește puterea părcălabului!
6: Cum? Tel? Să fi făcut el una ca asta?
4: L-a îngenunchiat în fața pălăriei!
6: De asta să-l închizi? Prietene, primește-mi chezășia și dă-i drumul!
5: De vrei să fii chezaș, fii pentru tine! Iar noi ne facem datoria! Haide!
7: E strigător la cer! Și o să-l ia nerușinațiile sub ochii noștri!
6: Suntem mai tari și nu o să încătuim! Suntem mai mulți și mergem cot la cot!
5: Se împotrivește careva porunci!
4: Oameni buni, oameni buni! Plecați! De sulițile lor m-aș teme, credeți, dacă mi-aș pune brațul la încercare!
5: Loc! Loc! Trece părcălabul! Faceți loc! Faceți
8: loc! Risipiții! De ce se adună lumea? Cine strigă după ajutor? A? Cine? Vino cu acest. Cine ești tu? Și ce e cu acest om?
5: Stăpâne, sunt supusa voastră slugă și fac de strajă în fața pălăriei. L-am prins pe omul ăsta când trecea prin fața ei fără să-i se închine. Vreau să-l închid, așa cum e porunca, și gloata vrea cu sila să mi-l smulgă.
8: Atât dispreț ai, Tel, pentru împărat și pentru cel ce stăpânește în locul, că nu cinstești o pălărie care mi-arată cine e sau nu supus? Tu singur te-ai trădat. Știu ce gândești.
3: Mă iartă, n-am făcut-o din dispreț, ci doar fiindcă n-am băgat de seamă. De-aș fi mai socotit, n-aș mai fi Tel. Îți cer iertare. Nu se mai întâmplă.
8: Ești meșter mare, Tel, l-a tras cu arcul. Se zice că întreci pe toți arcașii.
2: E adevărat. Tătuca nimerește și un măr în pom de la 100 de pași.
8: Băiatul e al tău?
3: Da, precum vezi.
8: Mai ai și alți copii?
3: Încă un băiat.
8: Pe care îl iubești mai mult din doi?
3: Mi-s dragi deopotrivă amândoi.
8: Tel, fiindcă nimerești și un măr în pom, arată-ți iscusința în fața mea. Ia arcul, văd că l-ai la îndemână, și doboară acum un măr ce-l pui băiatului pe creștet.
3: Cum?
8: Dar țin să-ți spun o chestie bine, Tel. Nu-l nimerești din prima dată? Unde îți stau picioarele, îți va sta și capul.
3: Dar ce sălbăticie vreți să fac?
1: să-mi fie țintă propriul meu fiu? Nu, nici nu v-ați putut gândi la asta. Că doar nu se poate să ceri una ca asta unui tată.
8: Ai să ochești un măr pe creștetul copilului. Așa vreau eu.
1: Dar cum eu să mă îndrept săgeata înspre capul băiatului? Ba mai curând să mor.
8: Ori faci cum spun, ori mor cu el odată.
1: Eu să mucit cu mâna mea copilul? N-aveți copii, se vede, și de aceea nu știți ce simt o inimă de tată.
8: De când ești el atât de chipzuit? Mi se spunea că ai fi un visător și că ești altfel decât toată lumea. Îți plac primejdiile. De aceea ți-am și ales ceva mai pe măsură. Alt om ar cumpăni, da, tu închizi ochii, pui mâna inimos și treci la faptă.
0: Signore, nu glumi cu bieții oameni. Ce pali sunt, cum tremură, că știu că nu prea ești deprins să șuguiești.
8: Crezi că e o glumă?
0: Signore.
8: Iată mărul. Loc, loc, loc, loc. Băiatul să se tragă înapoi cât trebuie. Îi dau 80 de pași. Nici mai puțin și nici mai mult. Spunea că nimerește un om de la 100, arcașule, acum să nu greșești.
6: Fie-vă milă, dau jumătate din averea mea, dar cer cruțarea pentru bietul tată.
2: Bunicule, e om rău, nu genunchea. Unde să stau? Arată-mi. Nu-mi e teamă, doboară tata pasărea din zbor. Nu o să-și lovească tocmai el, băiatul.
8: Legați-mi-l de tăiul acela.
2: Cum? Nu vreau să fiu legat de fel. Să știți, ca mielul am să stau fără să suflu. Dar nelegat. Nu rab să fiu legat. Și o să mă zbat până o să rup frânghia.
0: Să-ți lege numai ochii atunci, copile.
2: Ochii? De ce? Voi credeți că mi-e frică de mâna tatei? De săgeata lui? Am să o aștept fără a clipi măcar. Hai, tată, arată-le ce-i un arcaș. El nu știe și vrea pieirea noastră. Tu fă-i în ciudă și ochește bine.
4: Loc, faceți loc!
6: Nu,
0: Tel! Tel, ia seama. Șovăi și stremură și mâna și genunchi.
1: Nu-mi cereți asta. Iată pieptul meu. Puneți să mă doboare călăreții.
8: Nu vreau să-ți iau viața. Vreau să tragi. Doar poți orice. Nu șovăi niciodată. Tu mânuiești și vâsla ca șarcul. Înfrunți furtuna ca să scapi un altul. Izbăvitor ești. Izbăvește-te.
2: Hai, tată, nu-mi e frică.
1: Da, trebuie.
7: Nu merge mai departe, seniore. A fost o încercare, ați făcut-o. Dar dacă împingeați prima peste margini, ea nu-și atinge țelul înțelept. Și arcul prea întins se poate rupe.
8: Vorbește când te întreb.
7: Vreau să vorbesc și pot. Onoarea regelui mi-e sfântă. Astfel de cârmuiri nasc numai ură. Nu-i voia regelui. Spun suscitare. Nu merit asemenea cruzimei mei. Și n-aveți dreptul să le faceți.
8: Ești prea îndrăzneț de vreme.
7: Am tăcut la toate cele ce se întâmplau și ochii am închis. Iar indignarea din inimă ce sta să se reverse adânc din piept, mi-am tot înăbușit-o. Dar dacă aș mai tăcea, eu aș trăda și patria și pe împăratul însuși.
0: Tu nu vezi că mai rău îl întăriți?
7: Mi-am părăsit poporul, am renunțat la rude. Legăturile firești le-am rupt ca să vă pot urma pe voi. Credeam că este spre binele obștesc să întăresc puterea împărătească. Acum deschis am ochii. Spăimântat mă văd pe marginea unei prăpăstii. Mi-ați rătăcit gândirea, ți-am măgit curata în inimă. Vrând binele era să-mi duc poporul la pieire.
8: Nesocotitule, îți sunt stăpân.
7: Nu mi-e stăpân! Stăpân mi-e împăratul! Eu liber m-am născut, ca dumneata! Virtuțile-mi de cavaler, eu pot să le măsor cu dumneata! Ții locul împăratului pe care îl cinstesc și atunci când alții îl necinstesc, al minter ți-aș arunca mănușa să-mi răspunzi cum se cuvine unui cavaler! Faci semn să vie călăreții! Vie! Pot să mă apăr! Nu-s ca ei! Am spadă! Să îndrăznească!
1: Tel a așezat mărul pe creștetul copilului. S-a depărtat. Trage!
0: Mărul a crezut.
1: Băiatul e teafă.
0: A lovit chiar mărul.
8: A tras? A tras? Cum? Chiar a tras? O, nebunul.
2: Tată, uite mărul. Eu știam prea bine că tu n-ai să lovești pe fiul tău.
8: Așa e. Mărul e străpuns prin mijloc. Maiastră lovitură, n-am ce zice. Hei, Tel!
1: Ce porunciți?
8: Ți-ai prins a doua săgeată în brâu. Eu am văzut prea bine când ai luat-o. Ce voiai să faci?
1: Așa, așa e obiceiul arcaș.
8: Cum vrei să cred în vorbe goale, Tel? Nu. Trebuie să însemne altceva. Hai, spune-mi adevărul adevărat. Oricare ar fi, eu viața tot ți-o las. cei cu săgeata a doua?
3: Bine, fiindcă făgăduiți că nu o să vă atingeți de mine, o să spun tot adevărul. De-aș fi lovit copilul cu săgeata din tâi, v-aș fi străpuns cu cea de-a doua și zău n-aș fi greșit a doua țintă.
8: Ei bine, nu mă ating de viața ta. Ți-am dat cuvântul, Tel, și o să mi-l țin. Dar fiindcă ai spus ce gând vrășmaș ascunzi, să știi că am să te închid acolo unde n-ai să mai vezi nici soarele, nici luna și n-am să mă mai tem de arcul tău. Legați-l!
6: Oare cu putință? N-aveți voie!
0: De ce l-ai întrătat pe căpcăun, Tel?
3: Să tac când am trecut prin ce am trecut?
0: Totul e pierdut! Cu tine suntem noi toți legați și puși cu toți în lanțuri. Erai nădejdea noastră cea din urmă.
1: Mi-e milă, Tel, dar trebuie să ascult.
3: Rămâne, star, cu bine!
2: Stai, stai, stai, stai!

0: Doar am văzut cu ochii, crede-mă. Așa s-a petrecut, ți-am spus.
1: Te-l prinzi și dus la Küstnacht. Tocmai el, cel mai viteaz și cel mai de ispravă.
0: Îl trece apa însuși pârcălabul. Se îmbarcau tocmai pe când plecam din Fruelen. Dar îmi pare că furtuna ce s-a pornit acum peste lac și m-a silit să trag la mal aici, nu i-a lăsat să plece de la țăl.
1: În mâna pârcălabului, în lanțuri, o să le îngroape adânc, cât mai adânc, să nu mai vadă în veci lumina zilei.
0: Știi ce se spune? Judele, seniorul de Attinghausen, e acum pe moarte.
1: Și cea din urmă, ancora nădejdii, se rupe, dar el singur mai putea să înalțe glasul pentru dreptul nostru.
0: Umplită vreme. Rămâneți cu mine. O să mă adăpostesc în sat, căci azi nici gând să pot pleca pe așa furtună.
1: Te-l prins, baronul mort. Tiranul poate să înalțe fruntei fără de rușine.
2: Vuiesc vârtejul și adâncul muge, tată. N-a fost de când e lume așa vâltoare. Auzi? Trag clopotul pe minte sus. Or fi văzut vreo barcă în primejdie.
1: Vai de corabia ce-i pe drum și legănat în acest groasnic leagăn. Nici cârmă, nici cârmaci nu-i mai ajută. Stăpână-i vijelia. În mâna ei și a valurilor, omul e o minge.
2: Vezi, tată? O barcă dinspre Fruelen. E Gessler. Iată steagul bărcii lui și coperișul roșu-l recunosc.
1: E pârcălabul. El însuși în corabie și duce cu sine jertfa fără de legii lui. Cât de repede l-a prins din urmă răzbunarea, că de porunca lui n-ascultă valul și stânca nu se închină pălăriei. Să nu te rogi, copile, să lași brațul cerești judecăți să fie liber.
2: Doar nu mă rog eu pentru pârcălab, ci pentru Tell, că e și el în barcă.
1: O, nebunia oarbelor stihii, ca să dobor un singur vinovat, cu barca tu-l sfărâm și pe cârmaci.
2: Ia uite, că trecuseră cu bine și iarăși îl întoarnă și aruncă înspre Axenberg. Dar nu-i mai văd.
1: Nu, acolo e satârul. Oh, câte bărci s-au sfârâmat de el. Și dacă nu cârmesc cu iscusință, și asta se va sfârâma de stânga ce cade ca peretele în străfunduri. Să știi că în barca lor e un bun cârmaci, doar el i-ar mai putea scăpa. E Tell, dar e legat de mâini și de picioare.
2: Cine îngenunche, tată? Iată, uită!
1: Oh, și cum îmbrățișează el pământul, de parcă și-a ieșit din minți.
2: Tată, ce văd? Vino încoace și te uită!
1: E Tell! E Tell! Cum ai ajuns? Cum ai ajuns aici?
2: Nu erai în barca aceea și legat cu funii?
3: Acum sunt slobod.
2: De unde vii?
3: Din barca aceea.
2: Și pârcălabul?
3: E în voia apei.
1: Se poate? Dar cum ai ajuns aici? Cum ai scăpat din frânghii și furtună?
3: Stați să vă spun.
1: Spune.
2: Spune.
3: Ședeam în barcă fără apărare, legat. Pierdusem orice ce nădejde că am să mai văd cândva lumina zilei și pe copiii mei și pe nevastă. Nemângâiat priveam pustiul apei.
1: Bietul om.
3: Călătoream cu pârcălabul, cu Rudolf Haras și cu slujitorii. Dar tolba și arbaleta mea zăceau trântite către pupă lângă cârmă. Ajungi la cot, pe satârul mic, o vijelie izbucnește din coclauri așa sălbatică și fioroasă, că își pierd vâslașii și cumpătul de spaimă și toți își spun că vor pieri în vâltoare. Atunci se apropie un slujitor de pârcălab și îi zice: vezi, stăpâne, la cea nanghie ne aflăm cu toții. Suntem acum doar la un pas de moarte și capul și-au pierdut cârmacii noștri. Nici meseria nu cunosc prea bine. Dar Tell aici, un om vânjos, el știe să ție cârma. Ce ar fi, deci, stăpâne, să-l folosim acum la nevoie? Și pârcălabul: ce zici, Tell, te încumeți? Ne poți scăpa de furia furtunii? Că atunci pun pe loc să te dezlege. Eu îi răspund: cred că o să vă scot de aici cu bine. Ei mă dezleagă, eu mă așez pe dată la cârmă, dar pieziș mai trag cu ochiul spre partea unde e arbaleta mea. Și totodată cercetez și țărmul și caut locul bun să pot sări de cum zăresc un șir de stânci ce ies tocite de sub valurile în spumă.
1: Le știu, le știu, acolo sub satârul mare.
3: Strig către slujitori: vâsliți vârtos, să trecem doar de stâncile de colo, că după ele am scăpat de greu. În cârmă mă pintesc odată zdravân și apropii pupa de stâncosul zid. Iau iute arcul, tolba, îmi fac vânt și sar pe un colț de piatră. Iar de acolo dau bărcii, brâncii, zbind-o cu piciorul și o zvârl în mijlocul vâltorii. Așa scăpai din ghearele vijeliei și din a oamenilor mai rea încă.
1: Tell, Tell, dar ai scăpat printr-o minune, nu-mi vine a crede. Este cu putință. Și unde ai de gând să pleci acum? Căci dacă scapă astăzi pârcălabul, nu mai ești sigur nicăieri, Tell. Ascunde-te, ascunde-te, nu pierde vremea. A doua oară nu-i mai scapi.
3: spune-mi care e drumul cel mai scurt spre Ard și Chiusnacht.
1: Șoseaua trece întâi prin Steinen, dar băiatul meu ți arată o potecă mai scurtă, neumblată, peste Loverți.
3: Fii bun, dă fuga până în Bürglen și dui nevestei mele, biata, vestea că stea făr și că stau ascuns.
1: Dar unde? Unde se spun că ai fugit?
3: O să-l găsești pe socrul meu acolo și pe alții care au jurat pe Iutl. Să le spui să fie tari, să nu-și piardă curajul. Că Teles Robot și are arcul în mână și că în curând vor auzi de el. Bun rămas!
1: Bun rămas! Arată-i drumul, băiete!
3: Da!
1: Tot ce-și pune în minte, face!

0: Walter Fürst.
1: Da?
0: Fica lui tale, Hedwig, vrea să-ți vorbească și să-și vadă fiul.
1: S-o mângâi eu? Dar eu am mângâiere. Toate durerile mă copleșesc.
2: Unde-i copilul? Lasă-mă să-l văd.
3: Da, ține-ți firea. Vezi că-i pe moarte baronul Attinghausen.
2: Mama mea!
4: Oh, Walter, trăiești, Walter. E adevărat. Ești teafăr, Walter, spune. Cum el să tragă asupra ta, se poate? Nu, n-are inimă dacă a putut să îndrepte arcul înspre fiul lui.
1: A tras silit și sfârșia de groază. Tu uiți că viața ne era în joc.
4: Ba, dacă avea o inimă de tată, murea de 10 ori, dar nu trăgea. O să apuc 80 de ani și tot o să mai văd copilul meu legat. Petel, ochindul, pe veci mi s-a înfipt săgeata în piept.
5: Vezi, știi ce întărâtat a fost de Gessler?
4: Bărbatul are o inimă de piatră. De jignit în oarba lui mânie, aruncă tot un joc și capul scump al fiului și inima de mamă.
0: Nu ți este îndeajuns lovit, bărbatul? Cel mai jignești cu asemenea mustrare. Nenorocirea lui te lasă rece.
4: Doar lacrima e pentru nenorocirea prietenului. Unde ai fost atunci când l-au legat? Și cum l-ai ajutat? Da, ați lăsat să-i se întâmple toate și ați răbdat să-l smulgă dintre voi. Tot astfel s-a purtat și Tel cu tine. A stat să te privească doar cu milă când pârcălabul a trimis o ceată de călăreți și lacul de furtună fierbea în fața ta. Nu, nu cu lacrimi te-a plâns, ci în luntre a sărit, uitând de mine, de copii, și te-a scăpat.
1: Dar noi, putem noi oare să scăpăm? Un pumn de oameni fără arme? Nu.
4: Tată, azi l-ai pierdut și dumneata și țara. Noi l-am pierdut cu toți. Și tuturora el ne lipsește și lipsim. În tainița cea rece din cetate la el n-ajunge nicio mângâiere. Dacă se îmbolnăvește în umezeala și bezna temniței, se veștejește ca floarea stâncilor căzută în mlaștină. Căci viața e pentru el doar la lumină, la soare sus, în aer mirezmat. Închis, când el însăși libertatea, el nu poate trăi ca într-o groapă.
3: Dar liniștește-te, noi vrem cu toții să spargem temnița, să-l liberăm.
4: Dar ce puteți voi fără el? Atât cât era liber Tel, aveați nădejde. Nevinovatul mai găsea un sprijin, cel urmărit găsea un ajutor. El v-a scăpat pe toți. Voi la un loc tot nu puteți să-i rupeți lanțurile.
0: Mișcă, baronul Attinghausen.
6: Vă las pe toți, frate părinte. Ultima privire mi-este dat să văd. Vai-mi, țara mea cum piere. A trebuit să puc sfârșitul vieții ca să-mi îngrop nădejdele cu mine.
3: Să plece cu durere neagră în suflet? Să nu-i mai luminăm nici ceasul morții cu o rază de speranță? Signore, fiți liniștit, nu suntem părăsiți cu totul, nici pierduți fără scăpare.
6: Dar cine să vă scape?
1: Noi pe noi. Și-au dat cuvântul cele trei ținuturi să alunge pe tirani și s-a încheiat o federație. Pe toți ne leagă același jurământ. Pornim la faptă până ce anul nu-și răstoarnă crugul. Veți odihni în țară liberată.
6: Așadar, legământul s-a încheiat.
5: Da, toate trei cantoane deodată se vor scula, căci totu-i pregătit și taina o păstrăm, deși suntem cu sutele. Se clatină pământul de sub tirani și numărate sunt și zilele când ne mai sunt stăpâni. Curând din ei nici urmă nu rămâne.
6: De cutezat țăranul să pornească fără ajutorul nobililor, singur, cu atâta încredere în tăria lui, atunci de noi nici nu mai e nevoie. Pot să cobor în groapă liniștit, căci chiar și după noi, prin alte forțe, va dăinui splendoare omenirii.
3: Vește lumină îi umple ochii. Asta nu-i viața ce se stinge. E o rază răsăritului de lume nouă.
6: Vreți să fiți liberi? Fiți uniți pe veci. Niciun om liber să nu stea deoparte. Să puneți strași pe munți, din culme în culme, mereu alți frați la legământ să vină. Să fiți uniți, uniți, uniți.
0: Trăiește? Mai poate să mă audă unchiul meu?
1: De acum ne sunteți senior și scut.
0: Oh. De ce n-a mai trăit o clipă numai. Să vadă o inimă ce s-a schimbat. N-am prețuit cuvântul lui cel drept cât mai era pe lume. Și s-a dus. Și pentru totdeauna m-a lăsat cu o vină grea, neispășită. Spuneți, oare a murit tot supărat pe mine?
3: Aflând cum ați vorbit, în clipa morții v-a binecuvântat curajul faptei.
0: În fața ta, eu jur că m-am întors azi la poporul meu și așa rămân pe veci. Dă mâna ta, o scump prieten fürst. Și dumneata de mâna, Melchtal, nu șovăiți și nu întoarceți capul. Primiți un jurământ care mă leagă.
1: Încrede-te în cel ce s-a întors. Dă-i mâna.
5: Ați disprețuit țăranul.
0: Iertați-mi rătăcirea tinereții.
5: Iată mâna mea. Când bate palma un țăran, îți ține cuvântul dat. Ce-s fără noi, seniorii? Înaintea voastră fost am noi, țăranii.
0: Eu îi cinstesc și o să știu să-i apăr. Suntem astfel mai tari și eu și voi. Dar stăm la sfat când patria mai este o pradă a tiranilor străini, să curățim pământul de dușmani și apoi om sta să chibzuim în pace. Voi ați ținut un sfat pe râd, Iisus. Ați și jurat, știu tot ce ați spus la cale. Dușman al țării n-am fost niciodată. Și niciodată n-aș fi uneltit în contra voastră. Nu mai zăboviți. Acum e ceasul grabnicilor fapte. Tell e o jertfă a zăbavei voastre.
5: Când am jurat, Tell era încă liber și grozăvia nu se săvârșise. Legi noi ne aduce timpul. Spuneți, cine e atât de laș să șovăie și acum?
0: Să vă înarmați. Și gata de bătaie veți aștepta semnalele din munți. Și zvonul biruinței va ajunge mai repede ca printr-un porumbel. Când focuri vii pe creste s-or încinge, ca fulgerul să vă aruncați. Sfărmați cuibarul de tirani și veți învinge.

0: Prin cheile acestea o să treacă el vrând nevrând. Alt drum spre Küsnacht noi. Aici e locul cel mai potrivit. Mă ascund acolo în tufele de soc. De acolo îl poate nimeni săgeata. E drum îngust și nu pot să mă prindă, s-a isprăvit. E timpul, pârcălape, să-ți faci de-acum cu cerul socoteala. Eram om pașnic, liniștit. Săgeata-mi ochea doar fiarele pădurii. Gândul mi-era departe de omor, dar tu m-ai trezit. M-ai scos din pacea mea și în apa clară a cugetului. Tu mi-ai picurat venin cu un pli de șarpe. Tu ai făcut din mine un sălbatec, cel ce-a țintit spre capul unui fiu. Va nimeri și în inima dușmană. Eu trebuie să-i apăr pe copii și pe nevastă de mânia ta. Atunci când potriveam săgeata în arc și mâna-mi tremura, când mă silei cu o drăcească bucurie în ochi să iau drept țintă capul fiului, și când cerșeam zadarnic în durare, atunci eu m-am legat cu un jurământ cumplit și auzit numai de cer că inima ți va fi întâia țintă când o să trag din nou. Și ce-am jurat în iadul înfricoșatei clipe este un zapis scris cu sânge și îl plătesc. Tu mi-ești stăpân, ești pârcălabul pus de împărat, dar nici chiar împăratul nu cuteza ce-ai cutezat tu, fiară săgeată, care știi să împarți durere, o giuvaier de preț, comoara mea. Îți dau o țintă în care n-a pătruns nici ruga cea cucernică, nici plânsul, dar ție n-o să ți se împotrivească. Și tu, arc credincios, ce mi-ai slujit atât de des la joc și bucurie, o, nu mă părăsi în cumplitul ceas. Odată să mai ții tu astăzi coardă ce-ai dat de atâtea ori aripi săgeții. De-mi scap acum din mână fără vlagă, nici când nu o să mai apuc să trag a doua. Aici mă așez, acum, pe această piatră ce îmbie pe drumeț la scurt popas, căci nu-i a nimănui. Oh, copiii mei, odinioară când mă înapoiam, ce bucurie în casă! Odată nu veneam cu mâna goală. Ba vă aduceam o floare de pe stânci, ba păsări rare, ori culbeci de piatră, cum se găsesc atât de des pe drum de munte. Azi, după altfel de vânat gonesc, dar gândul mi-e și acum numai la voi, copiii mei. Vreau numai să vă apăr de răzbunarea unui căpcăun, de aceea întindas arcul ucigaș. O viață întreagă am mânuit eu arcul, cum trebuie să fac un bun țintaș. Am nimerit în țintă nu odată, și acasă m-am întors cu multe premii de pe la întreceri. Însă astăzi vreau să dau o lovitură de maestru, să ajung cel mai vestit arcaș din țară.
1: Aștept pe cineva? Hai, vină cu mine la nuntă în Küsnacht.
0: Aștept, nu pot veni, prea s-a mărât.
1: Atunci, bun întors acasă. Pârcălabul nostru, ci că se întoarce azi și el din Uri.
2: Vine pârcălabul?
1: Ce? L-aștepți? Păi tocmai aici ți-ai găsit să ieși în cale pe un drumeac pustiu?
2: Aici nu-mi scapă, trebuie să mă asculte.
3: Eriți din drum că trece pârcălabul, stăpânul meu. Acum vine călare.
2: Acum e ceasul, acum o să încerc.
4: Ascultă-mă, Rudolf, eu n-am pus pălăria în parla altor de glumă doar, sau ca să încerc norodul. De mult știu ce gândește, dar am vrut să-și plece capul că prea sus și-l ține. Și anume am înfipt ce nu le place în drumul tuturora, ca să vadă tot spălăria și să-și amintească de un stăpân de care adesea uită.
5: Dar și poporul are anume drepturi.
4: Nu-i timp să cântărim. Poporul ăsta mic le stă în cale. Trebuie să plece.
2: Stăpâne, îndurare! Ia-ți mila!
4: Cum puteți, femeie, să-mi ieși în cale? Hai, pleacă!
2: E bărbatul închis și plâng orfanii lui flămânzi! Fie-vă milă de sărăcia noastră, seniore!
5: Dar cine ești și cine ți-e bărbatul?
2: E un biet țăran, stăpâne, de pe righii. Cosește numai iarba care crește pe stâncile prăpăstiilor, unde nici vita nu se încumetă să pască.
5: E vai de viața ei. Vă rog, dați drumul sărmanului. Oricât de vinovat o fi, e îndeajuns de pedepsit cu meseria lui. Ți se face dreptate, femeie, dar aici nu e locul să o ceri, ci adu jalba în cetate.
2: Ba nu! N-am să mă mișc nici moartă până ce nu-mi dă pârcălabul omul meu. De 7 luni e închis în turn și așteaptă zadarnic hotărârea judecății.
6: Ce, vrei să mă silești? Ai ferinătorit, ce obrăznicie, dacă la o parte.
2: Bandu! Bandu! Nu! Nu mai am ce pierde. Și n-ai să pleci de aici, pârcălabe, până nu-mi faci dreptate. Încruntă-te și uită-te cum vrei. Atât de mare e jalea noastră, încât prea puțin ne pasă de mânia ta.
6: În alături, ori vrei să treci cală pe sedire.
2: E bine, poți să treci. Aici stăm, eu și copiii mei orfani. Și calul să ne strivească țeasa sub copite. Doar ai făcut și altele mai rele.
7: Ai căpiat femeie.
2: N-ai călcat o țară împărătească în picioare. Sunt doar femeie. O, de-aș fi bărbat, aș ști să fac ceva mai bun decât să zac în drum.
6: Ei, slujitor, ce faceți? Luat-o de aici, că nu răspunde ce se întâmplă.
7: Și-ar fi păcat.
8: Ce-i asta?
7: Ce s-a întâmplat, seniore? Cum? De unde a venit săgeata?
2: A fost ucis! Se clatină și cade! Inima l-a nimerit săgeata!
8: Săgeata este a lui Tell!
0: A lui... Știi cine a tras, nu căuta pe altul. Nevinovatul nu mai e în primejdie. Colibele sunt libere de azi.
2: Cum vine moartea pe neașteptat. Niciun răgaz nu dă ea nimănui. Și omul în plin mers e fulgerat. O clipă și s-a stins viața lui.

0: Vedeți voi focurile? Dușmanii s-au alungat.
1: Și-au căzut cetățile.
0: Dar noi în Urii, cât o mai răbda cetatea Hiraniei? Să fim noi cei din urmă la răscoală?
1: Și jugul

0: lui Scrum și în pulbere, Rosberg?
1: Amelstahl, spune, oare suntem liberi? Dușmanii au fost goniți de peste tot?
2: S-a isprăvit, Moș Walter, poți fi vesel. În însăși clipa asta, în toată țara, n-a mai rămas picior de asupritor.
1: Dar spuneți, cum ați luat cetatea?
2: Cu bărbăție și îndrăzneală. Am curățat castelul de vrăjmași și i-am dat foc. Priveam cum piere mistuit. Deodată o slugă de-a lui Gessler iese afară și strigă: arde, arde Berta Brunec!
1: Și-a scăpat?
2: Da, Rudem și cu mine am scos amândoi din vâlvătaie. Și după o clipă grinzile au căzut. Apoi când fata s-a văzut scăpată și a deschis iar ochii mari, baronul m-a strâns la piept fără cuvinte. Astfel de azi între noi o legătură călită în foc. Ce veșnic va dura! Oricâte încercări ne mai așteaptă.
1: Dar Landenberg?
2: E dincolo de Brüning. Nu-s vinovat că cel ce l-a orbit pe tatăl meu mai vede încă. Eu l-am fugărit și l-am ajuns din urmă. L-am prins și l-am adus în fața tatii. Și am ridicat asupra spada. Când nemernicul cercind durare, milă, bătrânul orb îi dărui viața, sub jurământ că nu s-o mai întoarce. Și așa va face. A simțit de ajuns cam ce ne poate brațul.
1: Foarte bine că n-ai pătat victoria cu sânge. Trăiască libertatea!
3: Ura! Ura! Ura!
1: Ce sărbătoare! O să țină minte copiii câte zile ori mai avea.
4: Cerea să ne închinăm la cârpa asta, la această pălărie.
5: Acum spuneți ce facem cu ea.
1: În fața ei mi-a stat nepotul țintă.
5: Să ardem amintirea tiraniei.
1: Va să o păstrăm. Căci dacă a fost unealta tiraniei, să slujească de azi ca veșnic semn al libertății.
2: Și iată-ne cum fericiți călcăm pe cioburile tiraniei. Astăzi tot ce am jurat pe Rutului s-a împlinit.
1: E doar un început, dar mai avem. Ne trebuie îndrăzneală și unire.
5: De acum suntem uniți în veșnicie și nu ne speriem de nicio oastă.
6: Astăzi am scăpat de o mare teamă. Dușmanul cel mai mare al libertății e mort. Unde-i Tell? Cum să lipsească cel ce a pornit răscoala și a îndurat ce a fost mai greu de îndurat din toate? Hai, fraților, la el, ca să-i strigăm: trăiască Tell, ispăvitorul nostru!

0: copii, se întoarce tata azi, copii. Trăiește liber, toți suntem astăzi liberi. Și țara a izbăvit-o tatăl vostru.
1: Și eu am fost cu tata, nu uita. Și știi că viața toată mi-a târnat doar de săgeata tatei. Și eu totuși n-am tremurat.
0: Da, mi-ai fost dat din nou. Parcă te-aș fi născut a doua oară. De două ori am îndurat dureri, dar au trecut. V-am pe amândoi. Și azi se întoarce dragul vostru tată.
1: Auzi, vine tata.
0: Wilhelm.
1: Tată, bine venit, tată. O, tată, dragă tată.
2: Copii, sunt iar aici, iarăși. Unde-i mama?
1: E, nu știu, uite, stă îngremenită de spaimă și de mare bucurie.
2: Tu care mi-ai născut copiii, Hedwig, niciun tiran azi nu ne mai desparte.
0: Otel, ce spaimă am tras eu pentru tine.
2: Să uiți și să trăiești doar bucuria. Sunt iar aci și asta mi-e căsuța. De acum sunt iar stăpân pe cei al meu.
1: Dar nu-ți văd arcul. Unde l-ai pus, tată?
2: Nici când n-o să-l mai vezi. Căci l-am lăsat, el n-o să mai slujească la vânat.
0: Otel!
2: Ce te înspăimântă, draga mea?
0: Dar cum i-te-ai întors? Și mâna asta poți o ating. Mâna asta!
2: V-a apărat și a scăpat și țara. Și azi pot să o ridic spre ceruri, liber.
3: Trăiască Tel, izbăvitorul vostru!
4: Trăiască Tel! Trăiască Tel! Trăiască Tel!
5: Voi ce ați jurat, primiți-mă între voi, căci mie azi îmi cărezi norocul în țara libertății o crotire. Sub scutul vostru-i dreptul meu acum. Vreți voi să mă apărați ca pe legal?
6: Da, vrem! Vrem cu trup și suflet! Trăiască Tel, izbăvitorul nostru!

0: Ați ascultat Wilhelm Tell de Friedrich Schiller, în românește de Veronica Porumbacu. Distribuția a fost următoarea: Wilhelm Tell, Costel Constantin, Hedwig, Dorina Lazar, Walter Fürst, Gheorghe Kozorici, Contele Attinghausen, George Constantin, Pârcălabul Gessler, Mircea Albulescu, Stauffacher, Corrado Negreanu, Gertrud, Luminița Gheorghiu, Metstall, Adrian Pintea, Baumgarten, Florin Zanfirescu, Rudenț, Florian Pitiș, Roselman, Eusebiu Ștefănescu, Rodi, Daniel Tomescu, Cuoni, Șerban Celea, Rudolf, Alfred Demetriu, Luthold, Valentin Teodosiu, Frișard, Sorin Gheorghiu, Stusi, Ion Siminie, Argard, Monica Ghiuță, Kunz, Boris Petrov, Conrad, Sergiu Demetriad, Pescarul, Liviu Crăciun, Pietrarul, Dumitru Chesa, Maier, Candid Stoica, Walter Tell, copilul Mihai Stoian, Wilhelm Tell, copilul Cătălin Grosu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Gervaise de Emile Zola. Traducerea Vlad Mușatescu. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe.

0: Herveziu sunt.
1: E, și?
2: De când te aștept, bărbate? De unde vii în zori zile?
1: Iar început în peniile tale.
2: Oh, toată noaptea n-am fost în stare să închid un ochi. Unde ai fost, domnule Lantier? Ei, unde ți-ai pierdut toată noaptea? Dumnezeule, spune-mi, Auguste, unde ai fost?
1: Unde am avut treabă, zău așa? Pe la 8 seara eram în Rue Glacier, la viitorul meu asociat să înșghebăm un atelier de pălării.

0: întârziat.
1: Atunci mi-a spus că e mai bine să dorm la el. Înțelegi?
0: Și apoi știi bine că nu-mi place să fiu iscodit. Mai slăbește-mă cu întrebările tale.
2: Am fost tare îngrijorat, August.
0: Termină, femeie! Termină, femeie!
2: August, te rog, trezești copiii!
0: Aha, trezesc copiii, da? Ah, iată și muzica! Băgați de seamă că acum și-mi iau valea! Și te ceata asta un timp pentru totdeauna!
2: Nu!
0: Gata, rămâneți cu mine!
2: Nu, nu, frica, August, nu, cu el așa! Hai, dragii mami, hai, culcați-vă, liniștiți-vă, tata n-o să plece.
0: Bine, bine, bine, foarte bine. Am să mă odihnesc puțin aici pe pat.
2: Tata, stai să scot ghetele.
0: Nu vreau, lasă-mă.
2: De ce?
0: Camera asta e cam murdară.
2: Da, știi prea bine, August, că fac tot ce-mi stă în putință să fie bine.
0: Da, nu.
2: Nu-i vina mea dacă am ajuns aici cu doi copii într-o cameră în care n-am nici măcar o mașină de gătit. Când am venit la Paris de la țară, în loc să te apuci să-ți toci banii, trebuia să ne găsim din prima zi un rost, așa cum îmi făgăduisești.
0: Ia, ascultă, tu n-ai prăpătit banii împreună cu mine?
2: Până la urmă, cu puțină voință, s-ar putea să ne restabilim situația. Da. Uite, aseară m-am întâlnit cu Madame Fonie, care ține spălătoria din Rue Neuve. De lună să mă ia la loc.
0: Foarte bine.
2: Da, și dacă ai voiești cu prietenul tău să faci pălării, până în 6 luni încropim în vreun fel. Atât cât să ne îmbrăcăm și să închiriem o locuință mai mare, unde să fim la noi acasă.
0: Da, da.
2: Dar va trebui să muncim, să muncim din
0: când. Da, bine, bine, bine. Să muncim, să muncim, dar acum lasă-mă să mă odihnesc.
2: Da, așa e, trebuie să colinzi noaptea ca ziua să dormi. Dragostea de muncă nu-ți prea dă ghes. Ai vrea să ai de toate, să fii îmbrăcat, hrănit, să te duci cu alte femei la plimbare, nu-i așa? Eu nu-ți mai plac decât mai silit să-mi pun amanet toate rochile la mândere de pietate. Ia ascultă, August, nu voiam să-ți spun de treaba asta, aș mai fi răbdat. Dar știu unde ți-ai petrecut toată noaptea.
0: Poftim?
2: Te-a văzut cineva intrând la birtul Grand Balcon cu Adele. Păi știi să le alegi. N-am ce zice. Aia are, știi ce să-și dea ei fose de prințesă.
0: Hai, taci.
2: S-a ținut cu toți clienții birtului.
0: Taci, femeie,
2: da,
0: taci.
2: Da, da, cu tot birtul. Madame Boș portărea sau să le dea afară din casă pe ea și pe leșirata de soră.
0: Taci, femeie, nu-ți dai seama ce spui. Gervez, greșești, o să vezi că ai greșit. Ai greșit.
2: Dacă nu v-aș fi avut pe voi, sărmanii mei copilași, dacă nu v-aș fi avut pe voi. Sunt și în firmă. De-abia pot să-mi trag piciorul să muncesc. Ce o să întâmple cu noi? Doamne!
0: Ce vârtești acolo? Ce faci, Gervez?
2: Ce să fac? Am strâns rufele astea, mă duc să le spăl. Nu pot să țin copiii murdari.
0: Ai ceva parale?
2: Parale? Oare de unde vrea să am? Știi prea bine că am luat alaltă 3 franci pe fusta mea neagră. Am prânzit de 2 ori cu ei, s-au dus la iuțeală. Nu, bineînțeles, n-am niciun sfanț. Doar 20 de centime pentru spălătorie. Eu nu câștig parale ca alte femei.
0: Gervez, ia să văd ce ai în bocceau aia. Hai, dă-mi, dă-mi. Niște zdrențe. Perfect. Ia astea, du-te și amanetează-le.
2: N-ai vrea cumva să-mi amanetezi și copiii? Dacă s-ar împrumuta bani pentru copii, ar fi o ușurare nemaipomenită.
0: Hai, du-te.
2: Mă duc să văd ce pot face.
0: Du-te, du-te, Gervez, eu mă odihnesc puțin.
2: Am să-ți iau și schimburile tale la spălat.
0: Nu, lasă-mi rufele, nu vreau.
2: Ce nu vrei, August? Că doar n-ai de gând să le porți așa murdare. Trebuie neapărat spălate.
0: Gervez, pentru numele lui Dumnezeu, ascultă-mă odată. Dacă spun că nu vreau, nu vreau.
2: De ce? N-ai nevoie de ele chiar acum. Doar n-ai să pleci nicăieri. Ce-ți pasă de căle eu acum la spălat?
0: De ce? Pentru că ai să te lauzi peste tot că mă întreții, că îmi speli, că îmi cârpești. Ei bine, mie lehamite de toate astea. Vezi de treburile tale, iar eu am să-mi văd de treburile mele. Spălătoresele nu muncesc pentru trântori.
2: Gâzi, dar nu te înțeleg.
0: Dar nici nu-i nevoie. Hai acum, du-te. Hai, lasă-mă, du-te.
2: Bine, bine, bine, Gâzi, bine, mă duc.

0: Hey, fă-te încoace, fetițo.
1: Bună dimineața, Madame Bosch.
0: Bună dimineața, Gervez. Hai, așează-te aici că ți-am ținut loc. Nu mai am mult de spălat. Soțul meu aproape că nici nu-și murdărește rufele.
1: Da?
0: Dar nici mata n-ai să zăbovești prea mult. Hai, e mititică rău legătura matale de rufe. Până la prânz le dăm gata și o să ne putem duce și la masă. Știi, eu îmi dădeam rufele la o spălătorie din Ripule. Da, mi le făceau ferfeniță cu clorul și cu perile alea ale lor. Așa că acum mi le spăl singură. Nu mă costă decât săpunul. Da, ea spune, n-ar trebui să pui pe mășile domnului Lantie și ale copiilor la muiat? Ia uite.
1: Ba da.
0: Așa. Pe cuvântul meu, păcătoși ăștia de copii, murdăresc rufele, ceva nu mai pomeni. Hai, du-te și cumpără o găleată cu leșie.
1: Nu, e de ajuns că le spăl cu apă caldă. Le scot eu la lumină. Mă pricep la treaba asta.
0: Te pricepi. La mata acasă ai fost spălătoreasă, nu-i așa?
1: Da, spălătoreasă. De la 10 ani. Sunt 12 ani de atunci. Ne duceam la râu, altfel miroase. Rufa spălat acolo. Să fiu văzut. Era un locșor sub copaci, cu apă limpede, curgătoare. Știi, la Plasson. N-ai auzit de Plasson? E o mică localitate lângă Marsilia.
0: Da. Am auzit.
1: Să le bat cu maiul.
0: Așa, Gervez, așa e bine. Dar mai încet, fetițo, că le rup.
1: Nu se rup. Așa este toată murdăria din ele.
0: Ce năzdrăvane. Cu mâinile dumitale puternice pot să-mi dai și fierul, a?
1: Așa. Acum le clătesc puțin și apoi le bat din nou.
0: Bravo, Gervez. Și ea spune, soțul, ce-ți face?
1: Noi nu suntem cununați. Eu una nasc în lucrul ăsta. Gâți nu se poartă prea frumos cu mine ca să doresc să fiu nevastă. Dacă n-aș fi fost la mijloc, copilașii... Aveam 14 ani și el 18 când l-am născut pe cel din tâi. Da, celălalt a venit după 4 ani. S-a întâmplat așa cum se întâmplă totdeauna, doar știi. Nu eram fericit acasă la noi. Le-am fi căsătorit, dar nu mai știu de ce, n-au vrut bătrânii.
0: Ia te uite, ți s-au înroșit mâinile, fetiță.
1: Da, tare aspra apa la Paris.
0: Da, și zici că el, August, nu se poartă prea frumos, nu?
1: Să mai vorbim. Acolo la Plasson era tare cum se cade cu mine. Dar de când am venit la Paris, nu mai scot la capăt cu el. Maică s-a dat duhul anul trecut. I-a lăsat o moștenire oarecare, aproape vreo 1700 de franci. Da, și ne-am hotărât să venim la Paris. Trebuia să-mi fac un rost ca spălătoreasă și să lucreze ca pălărier. Am fost tare fericiți. Dar August e un om tare fudul și risipitor. Ce să mai lungim vorba? Nu face prea multe parale. Așa că am tras la hotelul din Rue Montmartre și ne-am pus pe chef. Prin bări cu trăsură. Teatru. Am cumpărat un ceas pentru el. O rochie de mătase pentru mine.
0: De mătase.
1: Da, că nu e rău băiat rău când are bani. Înțelegi, a fost o perioadă frumoasă, dar după 2 luni am rămas fără un sfat. Și atunci ne-am mutat la Hotel Boncoeur. Și am început viața asta blestemată, plină de lipsuri. Trebuie să mă duc să-mi iau apă fiartă.
0: Stai că-i spun eu băiatul ăsta să-ți aducă.
2: Da!
0: Băiete!
2: Da, doamnă!
0: Ia fi tu drăguț și adă o găleată cu apă caldă pentru doamna. Hai!
2: Da,
0: bine! Așa, uite, puneți și niște sodă, Gervez, uite aici.
1: Mulțumesc, Madame Bosch.
2: Așa! Uitați, am adus apa.
1: Mulțumesc, băiete! Așa!
2: Gata!
0: Ia spune, Gervez, cred că domnul Lantie e cam muieratic, a?
1: Nu, mi place să glumească, pare mi se. Asta e totul.
0: Așa cum face cu fetele alea două care stau în hotel cu noi, cu Adel și cu Virginie, nu?
1: Glumește cu ele.
0: Da, glumește. Tare mai glumește.
1: Dumneata știi ceva?
0: Nu. Nu știu nimic în plus, zău, așa cum să spun. Mie mi se pare că August e băiat bun. O să te ia de nevastă, fetița mea, eu așa cred. Ia că, uite, așa, suntem pe isprăvite. Eu o să rămân să te ajut să stori și tu rufele.
1: Nu te osteni, madame Boș, îți mulțumesc foarte mult. Dacă aveam cearceafuri, nu ziceam ba.
0: Așa, Iată, uite cine a venit. Lungana de Virginie. Dar ce-o fi venit să spele asta? Iată, uite la ea ce fițe face. Știi, Gervez, niciodată nu-și săpunește rufele. E o puturoasă, genuza mai pomenit. E o croitoreasă care nu-i în stare nici încălțările să-și le cârpească. Ca și sorsa, lustruitoarea, pramatia aia de Adel, care chiulește de la atelier două zile din trei. Nimeni nu le cunoaște familia. Trăiesc nu știu din ce și...
3: Dacă ar fi să vorbim, ce să mai vorbim? Că...
0: Da, ia uite-te, da, acolo. Vezi ce spală? Ce spală?
3: Fustă să fie.
0: Nu știu din ce și...
3: Dacă ar fi să vorbim, ce să mai vorbim? Că...
0: Da... Ia uite-te, da, acolo. Vezi ce spală? Ce spală?
3: Fustă să fie. Mare scârboșenie. Multe lucruri n-a fi văzut la viața ei fusta asta.
1: Cred că Auguste le cunoaște.
3: Lasă-le în plata domnului.
4: Hei, hei, la intrare în sfălătorie au venit doi copii care își caută mama.
1: Ce copii?
5: Da, uite, mama.
1: Flor, Lucien, ce căutați aici?
6: Tânticul ne-a trimis.
1: Mi-ați adus și cheile, de ce?
5: Tăticul a plecat de acasă.
1: S-a dus să cumpere de mâncare, da? Și v-a spus să veniți să mă luați de aici.
6: Tăticul a plecat, a sărit din pat și a strâns câteva lucruri într-un cufăr, l-a urcat într-o trăsură și a plecat.
1: Nu se poate. Unde să fi plecat?
6: A plecat.
1: Doamne, unde se fi dus?
0: Ia zi, puiule, ia spune-mi tu mie cum s-a întâmplat. Nu-i așa că tăticul a încuiat ușa și v-a spus să aduceți cheia? Nu-i așa?
5: A plecat și ne-a lăsat singur în stradă.
0: Hai, fetițo, ce dracu, liniștește-te.
1: Dacă ai ști, madame Boș, azi dimineața m-a trimis să-mi amanetez câteva lucruri.
0: Hai, fii cu minte, taci că se uită femeile astea la dumneata. Cum e cu putință să-ți faci atâta inimă rea pentru un bărbat ca ăsta? Va să zic că totuși îl iubești. Știi, cu potinichigiu te-ar lua în căsătorie imediat dacă ai vrea. Dar ce s-au terminat bărbații? Iata de dumneata. Dumnezeule, cât suntem de proaste. Am văzut eu ceva azi noapte când s-a întors Adel. Da, am văzut și un domn împreună cu ea care urca scările. În calitatea mea de portăreasă a hotelului, am fost obligată să văd cine trece, nu? M-am uitat și ce-am văzut? Hai că acum pot să-ți spun. L-am văzut pe Auguste Lantier, soțul dumitale.
1: Nu mai spune, madame Boș.
0: Da, bărbatul meu, care azi dimineață era la intrare, l-a văzut coborând de la Adel. Ia uite, cetățeana aia, Virginie, râde de tine. Îmi pun mâna în foc că ea știe tot.
1: Las că-i arăt eu. Copii, duceți-vă afară să vă jucați.
6: Da, mamă.
0: Stai, ești femeie, unde te duci?
6: Vezi-o ei. M-ai udat toată! Da! Ce vrei, femeie? Șterge-o din fața mea!
1: Știi tu prea bine ce vreau!
6: Ha! Ce-o fi apucat-o pe femeia asta turbată? Hai, cară-te de aici!
1: Nu!
6: S-a săturat să tot facă provincia! Asta n-avea nici 12 ani când se distra cu soldații!
1: Ce spui?
6: Pe unde au umblat și-a schilodit și piciorul! Hai, fă-te încoasă, să arăt eu ție!
1: Ține-ți gura, știi prea bine ce vreau. Ce căuta bărbatul meu în camera voastră?
6: Bărbatul tu? E, asta-i bună, auzi? Bărbatul cu coane.
1: Ei, da.
6: Parcă și-o întoroagă, asta ar putea să aibă bărbat. Nu-i vina mea dacă te-a lăsat. Că doar nu ți-l-o fi luat eu. Poți să mă cauți. Vrei să-ți una ca tine.
7: Ce spui?
6: Parem, i-ai pus vreo zgardă? Vreo zgardă cu numele stăpânei? Știi? Se dă o mare recompensă.
7: Da, soră ta, Adel, am să o strâng de gât.
6: Du-te și fă-i ce vrei, hai, du-te. Pe mine nu mă privește. Te rog să mă lași să-mi spălă rufele și să mă lași în pace, auzi? În definitiv, sora mea nu se compară cu tine.
7: Da.
6: Ea e mai frumoasă și Augusto o iubește. Ba da, acum ești mulțumită? Ia-ți plozi și pleacă unde vezi cu ochii. Hai, du-te!
7: Ce rușine, ți-arăt eu!
6: Da. Da.

0: abracadabra.
1: Așteaptă tu, scârnăvie. Na, na, ca să-ți repolească fundul.
2: Ia uite, tare scaragioasă.
3: Jervizia să vin piciorul din tine aruncând cu găleata după ea.
2: Bine, dacă sorta ea la bărbat.
3: La urma urmei, Jervez are dreptate.
4: Jervez, Jervez, liniștește-te. Haide, hai, du-te. Astâmpără-te.
5: Ce
4: sunt?
5: Nici nu mă gândesc, doamna. Păi ce, vreți să-mi scoată ochii?
1: Ți s-a făcut o săpunală de zile mari, scârnăvie.
2: Ajunge, ajunge, potoliții, scoate-te. Du-te, Virginie, du-te, ia-ți rufele și du-te până nu te face cervezuna cu pământul. Hai, uite că a fugit.
4: Haide, hai, potolește-te, potolește-te, fetițo, gata, gata, s-a terminat. I-ai dat o lecție târfei aleia, că o să o țină minte toată viața. Hai, Jervez, hai să mergem. Hai, Jervez, să nu uiți de cupo.

0: Ascultă, Madame Gervais, trebuie să ne căsătorim. Doresc mult acest lucru. Dumneata ești singură, numai cu copii, lipsită de ajutorul unui bărbat în casă. Meseria mea de tinichigiu este destul de bănoasă ca să ne descurcăm. Oh,
1: domn Cupo, ce-ți trece prin cap? Nu, dacă ți închipui că-i plăcut să te căsătorești, se vede că n-ai fost niciodată. Să te încurci cu cineva nu merită, înțelegi dumneata? Eu am două guri acasă care fulecă zdravăn, da. Trebuie să o scot la capăt, muncind din răsputeri. Și apoi înțelege-mă, necazul pe care l-am pățit cu August, tatăl copiilor, mi-e destul. Vrei să știi una și bună? Nu mă interesează bărbații.
0: Mă fac să-mi pară nespus de rău.
1: Nu, chestiunea asta nu mă interesează și atât. Da, te rog să nu te simți jignit, domnule Cupo, pentru ce ți-am spus. Dacă mi-ar fi trecut prin cap să mă distrez, pe Dumnezeu meu, aș fi făcut-o cu a ta mai curând decât cu oricare altul. Dumneata pare un om de treabă. Hai să-ți găsești o altă femeie mai frumoasă și care să n-aibă doi plos pe cap.
0: Așa crezi?
1: Da. Dumneata mă ține vorba aici, în bodega domnului Colom, și patroana desigur că mă așteaptă cu rufele astea.
0: Mai stai, Madame Gervais. Nu cât pe jumătate, te rog, mai stai. Vă să zic că într-atâta nu mă pot suferi cât nici nu vrei să stai de vorbă cu mine? Sau poate că îl mai iubești pe August?
1: Ah, nu, nu, nu. După ce m-a părăsit, nu, nu, mi-e greșit. Poate împreună cu el n-aș fi izbutit niciodată să-mi cresc copii.
0: Da, poate că dumneata ești aceea care îl țineai sub papuc. Sau poate că nu ești o femeie de treabă. Am auzit că spetești lumea.
1: Nu mai mi-aduce aminte de ziua aia. Pe Dumnezeu meu, nu sunt ambițioasă. Nu jânduiesc la cine știe ce lucruri mari. Visul meu ar fi să lucrez în tihnă. Să am întotdeauna o bucată de pâine, să am o locuință curată unde să dorm, mă înțelegi? Un pat, o masă și două scaune. Și aș mai visa la ceva dacă mi-aș întemeia un cămin. Să am un bărbat de omenie.
0: E bine, Madame Gervais, eu sunt acela. Și apoi te iubesc și te respect mult.
1: Trebuie să plec. Te las cu bine, domnule Cupo.
0: O clipă, gândește-te, te rog, la ce ți-am spus.
1: Nu vreau să-mi pară rău mai târziu. Și urmă, ce să zică mahalaua? L-a cunoscut pe August, nu știe necazul. Nu-i prea nimerit să mă vadă lumea căsătorind.
0: Dar pe ce nu-mi pasă mie de gura lumii? Și ce e rău în asta? Tu plătești o femeie cinstită, iar copiii o să-i creștem împreună, mă înțelegi? Hai.
2: Nu-i așa că o să zici da?
1: De ce mă chinuiești? Vrei să spun da? Să fie. Doamne Dumnezeule,

0: Dragă Gervez, aseară am trecut pe la soră mea și am spus despre planurile noastre. Ne-a invitat la ea. Soră mea o să fie puțin cam reținută. Nici soțul ei nu e totdeauna prea drăguț. De fapt, ei se simt tare jigniți, deoarece dacă mă însoră, n-am să mai mănânc la ei. În afară de asta, dacă n-ai văzut cum se confecționează lănțișoare de aur, are să-ți facă plăcere să privești. Tocmai soților eu, adică familia soarei mele, lucrează la o comandă urgentă.
1: Au aur în casă?
0: Ba bine că nu. Ce zici, merge?
1: Când?
0: Chiar acum. Suntem la doi pași.
1: Acum?
0: Hai, nu mai sta pe gânduri.
1: Bine, mergem.

0: Îndată, îndată!
1: Noi suntem!
0: Oh! Voi sunteți!
1: Bună ziua!
0: Da, intrați!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Dânsa-i viitoare ta soție?
1: Da, ea este jandă.
0: Las loc! Noi suntem foarte ocupați, trebuie să terminăm o lucrare urgentă și...
3: A, tu erai cumnată! Ai venit cu...
4: Cu Gervez, despre care v-am povestit. Gervez, dânsul este domnul Lorieu, soțul sorei mele.
2: Mă bucur.
4: Gervez, hai să vezi cum se confecționează lanțurile de aur.
3: Da. Veniți în camera cealaltă. Priviți. Ăsta e unul din multele lanțuri pe care le-am făcut. Am început să lucrez la 12 ani. Ei bine, știi cum nate cât lanț am făcut până în ziua de azi?
4: De unde să știu?
3: 8.000 de metri. M-auzi tu? Două leghe. Un lanț de două leghe. Poți înfășura gâtul la toate femeile din mahalaua noastră. Și să știi, lanțul crește mereu. Nădăjduiesc chiar să ajungă de la Paris până la Versailles. Încă 4.5 feet și mă apropii de Versailles.
2: Domnule Lorieu, confecționatul lanțurilor de aur pare a fi un lucru foarte migălos.
3: Da, dar mă ajută foarte mult soția mea.
4: Da, ascultă, cumnate, vrei să fii martorul nostru la cununie?
3: Dacă e o treabă serioasă, mă rog, dacă vă aranjează.
0: Frate meu e cât se poate de liber, face ce dorește, nu-i așa? Sigur, mi-am făcut mereu fel de fel de planuri, dar eu nu vreau să mă iau la harță cu el, facă ce vrea. La noi nu o duce rău, totdeauna și avea supa lui fierbinte, gata la vreme. Lorieu, nu ți se pare că dânsa aseamănă cu Terez? Ei, știi tu care, femeia aia de peste drum care s-a prăbădit de oftică.
3: Da, parcă aduce oarecum cu ea, da.
0: Și ai doi copii cu coana?
2: Da.
0: Eu i-am spus lui frate meu, nu pricep cum de te însori cu o femeie cu doi copii, dar nu trebuie să te supere dacă iau apărarea. Cred că e foarte firesc, nu? Mai ales că nu arăți prea sănătoasă. Nu-i așa, Lorieu, că nu arată prea sănătoasă.
3: Nu arată prea sănătoasă.
4: Bine, părerea voastră puțin mă interesează. Nunta o să aibă loc sâmbătă 29 iulie. N-am înțeles? Vă convine?
0: Nu ne convine oricum, să știi. Nu mai era nevoie să te sfătuiești cu noi. Vreau să am liniște.
4: Bine, hai, Gervez, să plecăm. La revedere, dragă.
0: Bine, frate, faci cum vrei tu. La revedere.
3: La revedere, la revedere.
2: De ce m-ai adus aici?
4: O să-mi plătească ei ziua asta. Poate că soarele mea crede că nu o să mă mai însor niciodată. În sfârșit, la 29 iulie o să se isprăbească cu toate tebatura asta. În definitiv, puțin îmi pasă de ei.

0: Gata, v-a să zic că te-au dat gata în 2 tipi și 3 mișcări, că la dentist nici n-a pus să zici, aoleu, te însoară fără dureri.
1: Da, frumoasă treabă.
2: Oh, bietul frate meu, gata, s-a zis cu el. Noi n-avem niciun amestec pe cuvântul meu, habar n-avem de unde a luat-o, de unde...
1: Da.
2: Dar nu-i treaba noastră să bârfim, nu-i așa, domnule Metinghe? Bărbatul a fost nevoit să le cumpere verighete, azi dimineață nici n-a apucat să se dea jos din pat, că trebuie să le împrumute 10 franci, pe de care nu s-ar mai fi făcut nimic. O mireasă ce nu-ți aduce nici măcar o rudă la nuntă. Ce care avea la Paris, o soră bezelăreasă. Atunci de ce l-a poftit-o, nu?
3: Eu știu, doamnă Lorie.
2: Uitați-vă la ea, uitați-vă cum șchioapătă. Șontoroaga. Bietul frate, nu sărac.
1: Ăsta-i numele ce îi se potrivește, șontoroaga.
2: Uite că se apropie, taci.
1: Da, da. A, dragii mei, da. Să vă conducem până la voi acasă.
2: Am auzit că ați închiriat încă o cameră la hotelul Boncăr.
4: Da, soră dragă.
2: Aș fi fost mai bine dacă mai amânați nunta pentru mai târziu. Să mai strângeți niște bonus la ciorap ca să vă mai cumpărați mobilă. Pentru că acea din trei noapte să puteți merge acasă la voi.
4: O să facem și pe asta. Deocamdată păstrăm și camera lui Gervais, că e mai mare.
2: Asta e prea de tot. Să-ți faci culcușul în odaia șontoragei.
4: Dragă soră, greșești amarnic apucându-te să botezi pe alții.
2: Da.
4: Habar n-ai că în mahala ți se zice coada vagii.
2: Ce spui? Hai, termină.
4: Din
2: cricina
4: sferului tău de a te pieptăna.
2: Gata,
4: adică nu-ți face plăcere, nu-i așa? Noroc că Gervais nu se supără. Pornim în căsnicia noastră cu suma de 35 de centime mari și lase. Da, nu mai râde, ce râzi. Nuntă ne-a pus în cârcă o datorie de 200 de franci.
5: O să muncim și o să ne achităm toate datoriile.
2: Da.
5: O să avem și mobilă și locuință, așa cum se cuvine la o casă de oameni harnici. Așa să știți.

0: Gervezi, iubita mea. Spune, spune, cum te simți? Nu e așa că ai născut ușor?
1: Da. Dar să știi că e fetiță.
0: Tocmai cum mi-am dorit, fetiță comandasem. Ia să te vedem, nițel, domnișoară, mic. Ai un botișor mic, mic, mic, de tot. No, să nu faci gălăgie. Trebuie să fii cu minte, să n-ajungi o deșuchiată, să crești cum se cuvine, ca tăticu și ca bămică.
2: Lasă-o, lasă-o, domnule Cupon, vezi ce micuță e.
0: Da, ia-o, ia-o, doamna Mașa, poftim. Gervez, trebuie acum să anunț evenimentul întregii familii, tuturor cunoscuților. Spune, ce nume vrei să-i dăm?
1: Numele sorei tale, Ana.
0: Bine, bine, ia să o boteze.
1: Eu am să-i spun Nana.
0: Foarte frumos, Nana.
2: Mai tăceți odată, mai tăceți.
1: Du-te și mănâncă, Moașa o să te servească.
0: Bine, bine, bine, mă duc în bucătărie. Gervez, acum stai liniștită în culcușul tău, iar eu am să mănânc ceva și apoi plec. Dacă Moașa n-ar fi fost aici, pune-o mășac că te dedai jos din pat ca să-mi pregătești masa.
1: Da.
0: Doamna o să mănânce cu mine, nu-i așa, doamna?
2: Desigur, domnule.
0: Poftiți.
2: Hai, da.
0: Să stai, să fii cu minte, Gervez. Așa. Mai întâi să cinstim cu un pahar din băutura asta.
2: Să pun tocănița la încălzit. Așa.
0: Ia loc, ia loc, doamnă.
2: Mulțumesc.
0: Noroc în sănătatea fiicei și soției mele.
2: Multă sănătate. Să fie într-un ceas bun. Să aveți parte de un copil sănătos și cu minte, domnule Cupo.
0: Să dea Dumnezeu.
2: Ce frumos miroase tocănița preparată de doamna Gervez.
0: E, doamnă, am o soție tare gospodină. Toată ziua n-a stat o clipă de când ne-am întemeiat căminul ăsta. La începutul căsnicii n-a fost mai greu. Pe copilul cel mare lui Gervez, Claude, din prima căsnicie, l-a înfiat un domn din Plasance, localitatea unde s-a născut maică-sa. A rămas în grija noastră băiatul cel mic, Etienne, care e ca și fiul meu. Gervez lucrează la spălătoria doamnei Fuconie de peste drum, iar eu, ca tine, chigiu, la spitalul Larry Boissière. Cu banii câștigați ne-am străduit să-l descurcăm astfel încât să fim și noi în rândul lumii.
2: Foarte frumos, domnule Cupo. Și într-adevăr aveți o locuință bună.
0: Da, după ce am stat o vreme într-o cameră de hotel. Am găsit aceste încăperi aproape de atelierul unde lucrează Gervez. Strada este una din Mahalaua Gutdor. E mai liniștită și plină de verdeață.
2: Să vă pun în farfurie, domnule Cupo?
0: Da, mulțumesc, mulțumesc.
2: Te-mi bate mirosul tocăniței.
0: Și mi-e o foame.
2: Poftiți, serviți, domnule Cupo.
0: Am să mănânc cât șapte.
2: Foarte bine, să prindeți puteri, o să aveți de alergat, nu glumă.
0: Da, că bine ziceți. Trebuie să duc vestea nașterii fiicei mele.

0: Seara, Gervez.
1: Bună seara, bărbate.
0: Dar ce-i cu tine, Gervez? Parcă am turburat.
1: Au trecut 4 ani de când ne-am căsătorit. 4 ani. Și n-am reușit să mă înșchebesc și o mică spălătorie. Vreau din toată inima să nu mai depind de doamna Fuconie. Să am și eu prăvălia mea.
0: Dar nimic mai simplu, draga mea. Cu banii agonisiți putem să ne permitem lucrul ăsta.
1: M-am gândit în toate felurile cum să fac.
0: Cum să fac? Cum să... Oh, draga mea, cum se face de obicei?
1: Știi, am văzut chiar azi. Am să cumpăr niște ață. Căprăvălia negustorului de mărunțișuri de pe rui de la Cut d'Or e de închiriat. Da, și în afară de prăvălie mai sunt 3 odăițe micuțe, dar sunt foarte bine împărțite, numai că... Mi se pare cam scump. Da, mi-a cerut 250 de franci pe
0: proprietar. Așadar, ai vizitat prăvălivoara și ai și întrebat de preț.
1: Da, da, cum să-ți spun, așa, doar din curiozitate. Dar ce să mai vorbim, prăvălia e prea scumpă pentru punga noastră. Poate că e o prostie să mă apuc să muncesc pe cont propriu.
0: Nu, draga mea. Eu zic că te-ai gândit foarte bine. Să știi că cu o chirie mai mică nu cred că găsești nicăieri în altă parte.
1: Ar trebui să vezi și tu despre ce e vorba.
0: Atunci uite cum facem. Mâine, dacă vrei, vino să mă iei pe la orele 6 de la casa unde lucrez acum. Pe rui de la Nasion.
1: Da.
0: Și la întoarcere o să trecem să vedem prăvălia.
1: Da, am să vin împreună cu Nana.
0: Dacă o să fim de acord amândoi, o vom închiria pe loc.
1: Să o aranjez așa cum îmi doresc eu.
0: Așa cum vrei tu.

0: zitore, pune la încălzit ciocanul de lipit tabla.
1: Dar cum spune, sunt el din.
0: Bine, atunci dată ne facem.
1: Imediat, îndată.
0: Hai o dată, trântore. Dacă ai să stai cu ochii că scaldă tot ce vezi, cât o să mai termină treaba?
1: Îndată, măiște, îndată.
0: Bine, curăcat, că hai vină, vină cu ciocanul.
1: Gata, nu ești, am sosit.
0: Hai să lipim șgheabură de la marginea acoperișului.
1: Ține
0: eu. Așa, ține tu de aici. Ține bine, ține bine, ține bine. Eu lipesc din partea altă.
1: Gata.
0: Ține bine, mă, băiete, mă, ține bine, mă, așa. Și acum aici, acum hai să schimb ciocan.
1: Dați-mi pe
0: ăsta. Dă-mi așa, așa, așa. Mă, fii atent, fii atent, mă, cu, fii atent.
1: Dar meștere, sunt atent, eu țin.
0: Așa, așa. A, ia te uită, doamna Fuconier. Hei, doamna Fuconier! Spuneți-mi, nevastă mea a plecat de mult de la spălătorie?
2: N-a plecat de mult, domnule Cupo. De ce?
0: Trebuia să treacă pe aici să mă ia de la lucru. Dar dumneavoastră ce mai faceți?
2: Mulțumesc bine! Mă duc să iau niște carne de berbec. Măcelarul de lângă Mânăruș o vinde doar cu 80 de centime.
0: Bine faceți, doamnă!
2: Ei, atunci bună seara, domnule Cupo. Și spor la lucru!
0: Mulțumesc, mulțumesc! Spor la berbec!
2: Da, mulțumesc!
0: Hai, hai, țitore, ce-ai adormit?
1: Da, mă dormi, meștere, eu țin.
0: Hai să-i dăm zor, că acum se lasă seara. Ah, uite că a venit și nevastă-mea cu Nana. Au, Nana! Gervez, v-a zis că mă spionați de acolo din stradă? Mai stai o leacă, mai am încă vreo 10 minute de lucru. M-am depus o căciulă de tar la un coș, un fleac. Hai, hai, hai, țitori, ciocanul de lipit, hai, hai. Unde dracu ai dispărut?
1: Da, da, da, meștere, sunt
0: ia,
1: aici.
0: Ia zi, hai, maina, ce crezi că ești la iarbă verde aici? Poate că stai și scrii poezii, iubitei. Fă bine și dăm ciocanul de lipit. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Să hoinărești pe acoperișul. De ce nu ți-aduci tu și iubita aici ca să-i spui vorbe dulce? Mai, n-ai de gând să-mi dai odată ciocanul de lipit?
1: Da, da, meștere, ia.
0: Așa, ține acum, așa. Gervez! Gervez, îndată sunt jos, acușica!
3: Tăticule!
0: Da!
3: Tăticule, uită-te la mine!
0: Uită-mă!
1: Meștere! Meștere!
4: Ce-a făcut?
5: Tata!
4: Ce s-a întâmplat?
5: Tata, că sunt pe acoperiș!
4: Ce s-a întâmplat?
1: Ce Nichigiu, care lucra pe acoperiș, s-a prăbușit în stradă, doamne, uită de neantit!
4: Ce l-am spus?
1: Și uite ce s-a
5: întâmplat! Soția lui trebuie să ducă acasă!
4: Perine! Care de soacă?
1: Opriște umbră!
4: Hai să-l ducem în dresură!
5: Hai, Nana!
3: Da, da? Tăticule drag, tăticul meu drag!
5: Rinner, vă rog, e soțul meu! Am să-l îngrijesc eu!

0: vezi.
1: Au trecut 4 luni de la accidentul fratelui meu și Tommy s-a pus pe picioare. Cred că era mult mai bine dacă îl internați la spital de la început. Și nu ne-am mai fi chinuit atâta cu el.
0: Nu.
1: Asta ca să nu mai vorbim de cheltuielile pe care a trebuit să le facem.
0: Draga mea, chinul e al meu, pentru soțul meu.
1: Da.
0: Și în ceea ce privește banii, se mai pune problema. Asta e chiar treaba mea.
1: Hai să cazi din picioare și tu, să știi. Nu vezi ce ostenită ești?
0: Sunt, da.
1: Dar când te-ai fi dus la Rue de la Nation să-l bați la cap, bărbatul tău n-ar fi căzut de pe casă.
0: De ce vorbesc?
1: Ei, de ce vorbesc? Ai auzit ce a spus doctorul la ultima vizită? Că va mai dura încă vreo câteva luni până la însănătoșire.
0: Așa a spus, da, da.
1: Bă, până atunci o să vă tocați toți banii amonisiți și nu o să vă mai puteți închiria prăvălia aia, așa că nu știu cum o să trec.
0: Să se facă bine cu Pop. Oh, prăvălia asta mi-a tulburat mințile. Noaptea visez la ea cu ochii deschiși. Fac tot felul de socoteli. 250 de franci pentru chirie, 150 de franci pentru accesorii, pentru instalații. Da, 100 de franci puși deoparte ca să avem din ce 3-2 săptămâni. În total, cel puțin 500 de franci. Și economiile pe care le-am avut s-au dus cu boala lui. Acum trebuie să muncesc 4-5 ani până am să fiu în stare să pun banii ăștia deoparte. Măcar...
1: Vezi, eu vă las, mă duc acasă.
0: Bine, bine, draga mea, îți mulțumesc de vizită și de sfaturi.
1: Când se trezește, dă-i ceva de mâncare.
0: Ei, da, am eu grijă.
1: La revedere!
0: Da, cu bine! Să mă apuc să spăl și vasele astea. Da, intră!
2: Bună seara, doamnă Gervais.
0: Bună seara, domnule Guje.
2: Ce mai face domnul Cupo?
0: Binișor, acum doarme puțin.
2: V-ați hotărât să închiriați prăvăria pe care o doreați?
0: Oh, nu, deocamdată situația noastră bănească nu ne permite. Știți, cheltuielile pentru îngrijirea soțului meu au fost foarte mari.
2: Domnul Gervais, eu ca vecin aș putea să vă împrumut ceva bani.
0: Vai, dar cum, dar nu se poate. Foarte cum se cate, dar...
2: Pot să vă împrumut 500 de franci, returnându-mi în fiecare lună o rată de 25 de franci.
0: Dar nu se poate. Mama dumitale spune că trebuie să te însori în curând. Nu poți să iau bani puși deoparte pentru căsătorie.
2: Nu mă căsătoresc încă și zău. Prefer să vă împrumut banii, iar pe Etienne, fiul dumneavoastră, am să-l iau la noi, la fierărie, să deprindă și el o meserie.
0: Domnule Guje, trebuie să vorbesc cu soțul meu dacă e de acord cu oferta dumitare. Eu îți mulțumesc pentru bunele intenții, dar...
2: Nu. Vă rog, nu vă faceți nicio grijă, doamnă. Totul o să fie cum se poate mai bine.

0: sfârșit, pe picioare, dragul meu. Ți-ai făcut plimbarea?
1: Da, Jervez, am venit acasă să mă odihnesc.
0: Am impresia că te-ai și cinstit.
1: Da, m-am întâlnit cu un vechi amic și am băut în sănătatea noastră. Jervez, ești o femeie de treabă. Hai, stai să te zi, să râd.
0: Tare, știitor. Dar nu vezi câtă treabă. De când am deschis spălătoria de rufărie fină, așa cum scrie pe firma prăvăriei, nu mai văd capul de treburi. Știi foarte bine că am o datorie de achitat. Da, de întreținut buna funcționarea vadului ăsta. Păi da, ca să am bani, trebuie să muncesc la cot cu lucrătoarele pe care le-am angajat în atât de răgaz. Nu pot permite să pierd timp.
1: Lasă asta!
0: Stai în locul ei.
1: N-am ce zice al dracului, mai miros rufele astea, dar vezi, eu totuși te iubesc.
0: Lasă-mă în pace.
1: Lasă-mă. Lasă-mă să te sarăt.
0: Cum să fie așa de zăpăcit?
2: Avule, cupo, lăsați-ne, dumneavoastră, nu vedeți câtă rufărie avem de dat gata până se înserează?
1: Cremas, tu să-ți vezi de treaba, dar hai, dă-i înainte, dă-i înainte.
2: Păi de azi dimineață tot dau. Socotind, am călcat până acum 35 de cămăși.
1: Eu am băut, nu mai vin niciodată, nu beau basamac. Basamacul mă bolânzește. Nu-mi trebuie basamac.
2: Da, iurea, domnule, cupo, un păhărel de trăscău nu-i de lepădat. E de un fel de zvâc. Aha. Apoi să știți, cu cât le dai mai iute peste cap, cu atât e mai plăcut.
1: Ce vorbești, Cremas? Te crești și tu deșteaptă?
2: Doamne, Jervez, nu lăsa să se lege de mine.
0: Da, ai pace, stai liniștit, nu înțelegi că ne grăbim.
1: Vă grăbiți, sunteți grăbiți. De ce vorbiți, Cremas? Cremas! Ai niște brațe grozav de frumoase.
2: Doamne,
1: ce nu mai îngădui de la bunul Dumnezeu să privești lucrurile frumoase făurite de mâna lui?
2: Doamne, Jervez, vă rog, spuneți-i soțului dumneavoastră să mă lase în pace. Dacă mă mai zic, eu plec de aici, să știi.
0: Hai să te culci.
2: Da, duceți-vă la culcare, domnule Cupo. Hai, cel mai bun lucru.
1: Bun, v-a să zic că nu mai poate omul să se distreze.
2: Domnule, mă rog.
1: Să știi că mă pricep la femei. Să știi că prioara mea că face rău că te zici. Da. Ce prostuță-i nevastă. Ce prostuță să mă culce. E o mare prostie să te culci în amiaza mare când nu-ți vine să faci nare.
0: Hai să trecem dincolo în cadrea din către prăvării. Hai.
2: Bine că s-a dus. Nu puteam să mai văd de lucru cu el pe cap. Ce înseamnă băutura asta? Îți ia mințile.
0: Ce să-i faci? Pe unul ca el nu poți să te superi. Dacă luam la rost, nu facem nimic. Mi-a fost mai la îndemână să zic ca el ca să pot să-l culc.
2: Da,
0: mă, e rău din fire și mă iubește mult. Clemas, știi ce înseamnă un om băut? Eu îl iert pentru că a suferit prea mult. E și el ca toți ceilalți, zău așa.
2: Da, doamna Jervez, sunteți tare bună. Vă sacrificați viața după felul cum îl îngrijiți și locrotiți.
0: Draga mea, în viață se ivesc tot felul de probleme pe care trebuie să știi să le înfrunți cu multă răbdare. Clemens,
2: da?
0: Te las singură, trebuie să trec pe la cumnata mea pentru câteva minute.
2: Bine.
0: Am o problemă cu soacra mea.
2: Bine, duceți-vă, doamnă.
0: Da, vin imediat.

0: ce cald, măi. După ce cam asta treabă, sunt nevoită să mai pierd timpul în pragul familiei. Ce plăcere, n-am ce zice. Cine-i?
1: Gervez.
0: Intră.
1: Eu sunt.
0: Dar cum te-ai catadixit să treci pe aici, cumnată? De când te-ai procopsit cu spălătoria de rufe fine, nu te-ai mai îndurat să ne faci plăcerea de nevizitat.
2: Am auzit, cumnată, că m-ai bârfit în toată mahalaua pentru prepădita asta de prevărie.
0: Hai, lasă, am că trăiești pe picior mare acum și apoi se știe de unde ți-au venit banii spălătoriei. E luat de la fierarul acela, cu jet,
2: nu? Ce prostii mai spui, Dumnezeule, cum poți să spui asemenea prostii?
0: Da.
2: Dar n-am venit aici de dragul vostru, vă dați seama. Am venit pentru bătrâna cu Po. Îi faceți zi la mare.
3: Nu mai spune.
0: Așa mai zic și eu să intri în casa omului. Asta e nobrăzare nemaipomenită, să știi. E drăguț din partea bătrânei că se baită peste tot. Foarte drăguț,
2: și de ce?
0: Da. Cum să o luăm? Facem și noi ce putem pentru ea.

0: Bună ziua, Gervez!
1: Am adus rufele.
2: Da, mulțumesc, draga mea, ești foarte drăguță. Le-ai adus pe toate?
0: Ah, toate. Nu cabe nicio îndoială. Știți că nu-mi place să las nimic pe ziua de mâine.
2: Da. E adevărat, dar ai început să ai câteva cusururi.
0: Cusururi?
2: Întocmai. Uite, albăstrești și scrobești prea mult piepții și gulerile cămășilor bărbătești. Uite, parcă-s din carton. Băiatul meu nu se plânge, dar îl taie la gât.
0: Da, știți, ca să cadă bine cămășile pe trup, trebuie să fie nițel mai țepene. Uitați-vă cum poartă toți domnii. Numai eu mă ocup de rufele dumneavoastră. Niciodată nu s-a atins vreo lucrătoare de ele și țin să vă încredințez că le lucrez cu multă atenție. Mă înțelegeți?
2: Draga mea, dar nu mă leg de felul în care lucrez dumneata. Lucrez minunat, o știu prea bine. Uite, de pildă, boneta asta este călcată nemaipomenit de frumos.
0: Da.
2: Numai dumneata știi să scoți la iveală broderia care o împodobește și pliurile sunt atât de bine călcate.
0: Da, vă mulțumesc.
2: Nu-i așa? Da. Tot ce trebuie să faci este să pui mai puțină scrobeală.
0: Da, bine, da.
2: Fiul meu nu ține morții și să arate ca un boier.
0: Da.
2: Acum, da, te rog să-mi spui cât mă costă spălatul acestor rufe ca să scad din suma pe care ți-am împrumutat-o.
0: Da, în total 10 franci și 35 de centime.
2: Da, da, bine, am să trec în registru.
0: Doamnă Gujet,
2: da?
0: Să nu vă supărați, dar aș dori să-mi dați banii aceștia. Am mare nevoie de ei.
2: Da, bine. Bine, copila mea, fie și așa. Numai că, în modul ăsta, îți îngreunezi plata datoriei.
0: Da, da. Aveți perfectă dreptate, dar cei 10 franci. Da, trebuie să adun banii pentru plata poliției pe care mi-a scălit-o negustorului de cărbune.
2: Bun. Bine. Poftim banii.
0: Da,
2: dar te rog, fii cu băgare de seamă cum drămâiești fiecare centim.
0: Vă mulțumesc, doamne. Da, bună ziua.
2: La revedere, Gervez, la revedere.

0: vezi.
1: Bună, bună ziua.
2: Ce, nu mă mai cunoști?
1: Vă rog să mă iertați, dar...
2: A, ești de-a întregul iertată, sunt Virginie.
1: Virginie?
2: Da, cea cu care te-ai răfuit în spălătoria doamnei Margot cu ani în urmă.
1: Da, știu ce mult ai schimbat. Dar ce cauți pe aici?
2: Am revenit de 2 săptămâni în acest cartier și... Știi, m-am căsătorit cu un vardist și am devenit doamna Poisson.
1: Îmi pare bine. Da, și eu m-am căsătorit.
2: Da, da, am aflat că te-ai căsătorit. Că te numești doamna Cupo și că ții spălătoria de pe râul de la Gudor.
1: Da, așa e.
2: Dumnezeule, cred că nu-mi porți frică din pricina celor întâmplate atunci la spălătorie.
1: Nu, bineînțeles că nu.
2: Da, ți s-a făcut mult rău. Eu sunt dreaptă, fii pe pace. De-aia n-au avut noroc cei ce te-au necăjit atât de mult. Ah, Doamne Dumnezeule, Doamne, niciun strop de noroc. Adel, sorul meu, și cu Lantie, bărbatul tău, s-au dus să locuiască unde și-au înțărcat dracu bălaia, prin părțile mahalalei Glacier. Da, Adel nu face nici cât o ceapă de cerată. E sora mea, dar asta nu mă oprește să spun că e o târătură.
1: Virginie.
2: Da, mie mi-a făcut multe prostii. Ar fi prea multe de povestit pentru care va trebui să-mi dea socoteală. Ce-l privește pe Lantie, păi îl cunoști prea bine. Nici el nu face multe parale. S-au făcut de râsul mahalalei bătându-se și ocărându-se.
1: Nu, te rog, te rog, lasă, nu mai îmi spune nimic.
2: Bine, bine, draga mea. Draga mea, doamnă Cupo, am să vin să te vizitez la prăvălie. Vreau să-ți devin clientă.
1: La revedere.
2: La revedere, pe curând, Gervez, pe curând.
3: M-am întâlnit?
1: Da, Clemens, ce s-a întâmplat?
3: Domnul Cupo e pe trotuarul de peste drum și mi se pare că e beat criță.
1: Doamne Dumnezeule, Clemens,
3: da?
1: Ajută-mă să-l duc acasă.
3: Da, haideți.
2: Bărbații ăștia nu-s bun de nimic.
1: Haideți.
2: Numai necazuri.
3: Haideți, vă ajut, haideți.

0: Virginie, ai venit în vizită, da?
1: Ascultă, dragă Gervez, țin să-ți spun
0: ce?
1: Că n-ai să bănuiești peste cine am dat la colțul străzii.
0: Peste cine?
1: Peste Lantie, scumpa mea. Stă acolo la pândă de târcoale. Așa că am alergat încoace. Pentru tine m-am speriat, mă înțelegi?
0: Ce mai avea păcătosul ăsta?
1: Dacă lui Lantie îi trece cumva prin cap să se lege de dumneata, să chem vardistul să-l bage la zdup.
0: Virginie, vorbește mai încet, ne-aud lucrătoarele.
1: Bine, bine.
0: E beatoare?
1: Nu. Pare că mintea trează. Asta e cel mai îngrijorător lucru.
0: Dumnezeule! Dar e acolo, pe trotuarul de peste drum. Să-l dăm cu
2: apă. Gervez, ce te zgriești așa pe fereastră?
0: Ești sculat, bărbat?
2: Dar ce se întâmplă aici? Nu înțeleg.
0: Prietena mea, Virginie Poisson.
1: El e soțul meu. Da.
2: Îmi pare bine, mama.
1: Oh, sunt încântată, domnule.
2: Ce, ia să văd și eu. Ce vă uitați voi pe... A apărut Lantier, fostul tău ibovnic. Mai duc să-l invit aici.
0: Nu, să nu faci asta, te rog.
2: Ce nu se poate?
0: Și nici ce mă fac,
1: nu știu, eu am plecat.
3: Hai, intră.
4: Nu, te rog.
2: Intră, Lantier, se poate, te iubi din toată inima. Ai să fii un pahar de lacrimi cu mine. Bărbați, ești bărbați, nu-i așa?
3: Sigur,
2: să se înțeleagă.
3: Bună seara, Gervez.
2: Gervez, hai, nu trebuie să mă dojenești. Suntem cu minți, după cum vezi. Cu el nu e nicio primejdie. Hai, dă-ne niște rachiu să avem.
0: Da.
2: Hai, dragă, ce stai?
0: Da.
2: Așa.
0: Poftim.
2: Așa. Hai să bem.
3: Nu, eu nu vreau decât o picătură.
2: Nu, dar ce-a fost, a fost, nu-i așa? Dacă oamenii și-ar purta pică după ani și ani, am ajunge să nu mai dăm ochii unul cu altul.
3: Așa, eu nu sunt cu inima împăcată. Știu cu cine am de-a face, cu doi prieteni.
0: Da.
3: Acum Gervez mi-e ca o soră, nimic altceva decât o soră.
2: Sigur că da, hai dați-vă mâna pentru numele lui Dumnezeu. Eu unul pun prietenia mai presus de orice, pentru că prietenia e prietenie.
5: Mama, mămică.
0: Ce? Vino aici, da. Nu-l recunoști pe domnul?
3: Ei!
0: Fă pe prost, du-te și-l sărută.
3: Hai, vino.
0: E tulburat pentru că și-a văzut tatăl.
2: Îndeopște-i tare, drăguț, și blajit. L-am crescut să fie mândru, ai să vezi. Are să se obișnuiască cu dumneata. Trebuie să învețe să se poarte lumea. În sfârșit, chiar și pentru faptul că l-avem pe puștiu ăsta, nu e cu putință să stăm supărat la sfârșit.
3: Bineînțeles.
2: Ar fi trebuit să facem treaba asta pentru el mai demult. Eu mai degrabă mi-aș pune capul pe butuc să-mi-l taie decât să-mi împiedic un părinte să-și vadă copilul. Hai să ne mai cinstim. Noroc.
3: Sănătate.
2: Noroc.
0: Să dea Dumnezeu.
2: Spune-mi, Lantie, în timpul de urmă, cu ce te-ai mai ocupat?
3: Păi, am avut un atelier de pălărie în asociere cu un consătean. Dar am dat faliment din pricina neseriozității asociatului meu. Acum am niște promisiuni de afaceri foarte avantajoase. Am să intru în această combinație din care sper să-mi asigur o situație demnă de invidiat.
2: Da. Se găsesc și postul la diverse întreprinderi.
3: Da, numai că nu merită să mă bag într-o mustărie unde n-am să stau nici măcar o zi. Uite, într-o luni m-am dus să lucrez la întreprinderea Champion din Montrouge. Seara patronul a început să mă bată la cap cu ideile lui politice. Ei bine, marți dimineața am șters-o. Pentru că nu mai suntem pe vremea robilor și nu vreau să mă vând pentru 7 franci pe zi. Gata.
2: Acum stai.
3: Acum trebuie să plec.
2: Stai, da.
3: Stau tocmai la dracu în praznic, am să încerc să mai prind tramcar.
2: Dar poți să rămâi aici la noi, bătrâne, dacă dorești. O să ne aranjăm noi cumva.
3: Nu pot să primesc așa ceva. V-aș stingeri din calea afară. Deși îmi dau seama că o spui din toată inima.
2: Te gândești la cine știe ce baza acolo?
3: Ei, nu.
2: Păi îți ofer o odaie unde să stai cât dorești.
3: Nu.
2: Camera are 2 ferestre, bine? Una din ele o face intrare separată prin curte. Tu stai la tine în odaie, am să mă nu-i casă. Ce e? Ce-o problemă?
3: Da, în felul ăsta nu zic nu. Și totuși, nu. Prea v-aș sta în cărcă, nu pot să primesc.
2: O să plătești pe camera complet mobilată 20 de franci pe lună.
3: Te rog, nu, mulțumesc, sunteți prea drăguț, dar
2: nu. Ai, dragă, mult o să mai faci nazuri. Când spun că ți-o ofer, înseamnă că o fac din toată inima. Etienne!
5: Da.
2: A, drag, hai, spune-i domnului că vrei să rămân aici. Hai, spune-i,
5: vă rog. Vă rog, domnule, să rămâneți aici.
2: Așa.
3: Bine, primesc de dragul copilului. Primesc să fiu chiriașul vostru.
2: Ha,

0: acum ce am aflat din Mahala.
1: Ce ai aflat, Virginie?
0: Se spune că Lantie, actualul vostru chiriaș, s-a combinat cu Clemence, lucrătoarea ta.
1: Ei, și ce mă privește pe mine treaba asta?
0: Păi, bineînțeles că nu te privește. Numai că ar trebui să-l sfătuiești, să-i facă vânt fetei, că altfel o să aibă neplăceri.
1: Și eu am destule neplăceri din cauza lui. De când s-a instalat aici, de tot amână cu plata chiriei și celelalte cheltuieli. Mâncare, băutură, spălat și așa mai departe. Cupul nu-i spune nimic. Beau împreună toată ziua. Notele de plată la creditori au crescut, iar lucrul la spălătorie... merge destul de prost. Nu știu cum o să mai scot la capăt.
0: Da, bănuiam eu că așa o să se întâmple. Plec, plec, mă grăbesc să fac niște cumpărături. La revedere, Gervais.
1: Cu bine.
2: Ce faci, Gervais?
1: Dau zor cu rufele astea să le calc.
2: Hai, nu te mai osteni atâta, draga mea. Hai, vino să te salut.
1: Te rog să mă lași în pace.
2: Gervais, te rog.
1: Te rog, lasă.
2: Hai, Gervais.
1: Lasă-mă. Nu...
3: Bună. Scuzați-mă că v-am deranjat.
1: Lantie, să-ți fie rușine. Uite, ne-a văzut domnul Gouget.
2: Nu-i nimic.
1: Dar ce o să-și închipuie? Dar trebuie să mă duc să explic. Domnule Gouget! Domnule Gouget! Îmi pare rău. Îmi pare rău de cele ce ai fost obligat să vezi.
3: Da, sunt foarte mâhnit. Știam eu că așa o să se întâmple.
1: Ți-o jur. Lantie intenționa să mă sărute, dar eu l-am repezit. Mă jur, pe viața mea, pe copiilor, pe tot ce am mai sfânt. Dumneata mă cunoști, domnule Gouget. Nu-i minciună. În ziua în care s-ar întâmpla așa ceva, aș ajunge cea mai josnică femeie. N-aș mai merita prietenia unui om cinstit ca dumneata. Mama dumii tale mă urăște. O știu.
3: Nu-mi
1: spune. Vă datorăm încă atâția bani.
3: Ascultă, de mult vreau să-ți propun un lucru. Nu ești fericită. Maica mea mi-a spus că viața dumii tale capătă o întorsătură neplăcută. E bine, trebuie să plecăm împreună de aici.
1: Cum?
3: Da. Vom pleca de aici și vom trăi pe alte meleaguri, în Belgia, dacă ai să vrei. Aș putea spune că aproape e țara mea de baștină, Belgia. Muncind amândoi acolo, am ajunge în scurt timp să trăim o viață îndestulată.
1: Domnule Gouget!
3: Pe scurt, uite, asta e. N-am fi decât noi amândoi. Când țin la o ființă, nu suport să o văd cu alții.
1: Dar nu e cu putință. Ar fi nespus de greu. Sunt măritată, nu-i așa? Am copii. Eu știu că ții la mine și că te fac să suferi. Numai că o să avem remușcări. Nu ne-ar tihni bucurii. Și eu țin foarte mult la dumneata. Nu se poate. Trebuie să rămân aici. Când în situația noastră rămâi cinstit,

0: Doamne, tare-s nefericită în casa asta. Doamne, tare-s nefericită. O să-mi dau duh.
1: Ce să-ți fac, mamă? La noi nu era bine să stai. E, te-ai dus la frate meu.
0: Tare-s cum plătită pâinea ce-o mănâncă aici. Nu, n-aș îndura atâta la niște străini. Poftim? Am vrut să mi se dea o ceașcă de ceai de tei.
1: Și?
0: Ei bine, mi-au adus o oală plină. Oh. Un fel de a mi se aduce o vină că beau prea mult. În sfârșit, le stau în gât.
1: Hai, mama.
0: Așteaptă să dau ortul popii. Curând o să vină și asta. Nu mai am băiat. Netrebnica asta de Jervez mi l-a luat cu totul. Ar fi în stare să mă bată, să-mi vină de hac. De nu s-ar teme de judecat.
1: Halal să le fie la amândoi.
0: Da, de când a venit și fostul ei bovnic în casa asta, se mai întâmplă și fapte nepermise. Băiatul meu e un prost.
1: Bineînțeles că e un prost. De vreme ce așa-i place lui, nu avem de ce să ne amestecăm, nu? El l-a dus în casă. Toată mahalaua știe lucrul ăsta, iar nouă nu ne face deloc cinste. Iar ea nu se preocupă decât ca și bărbatul și ibovnicul să fie mulțumiți.
0: Ei, dar și fiul meu, care stă toată ziua prin cârcium și își bea ultimul sfanț, veni seara pe trei cărări acasă.
1: Mamă, tantie este soțul ei, în aceeași măsură ca și cupo, poate chiar mai mult. N-are de raia copii. Cu doi bărbați în cârcă nu-i ușor deloc, trebuie să-i îngrijești, să-i mulțumești. Iar cel mai rău este faptul că cei doi se înțeleg, nu se poate mai bine. Niciodată nu se iau la harță. Din fericire, te obișnuiești cu orice, dar o asemenea viață te dă gata amăcinându-ți sănătatea. Iar oamenii din... Ce ai? Hai, stai cu minte. Oamenii din Mahala, să știi că nu sunt prea drepți când îi reproșează Jervezei viața pe care o duce. Căci și nu de la ea se trage nefericirea.

0: De mâine îmi iau vară. Mai bine mă culc pe trotuar decât să mai trăiesc sub acoperișul casei astea.
1: Ar fi mai cu minte, Gervais, să cedezi contractul de închiriere. Bine, dacă s-ar găsi cineva să-l preia. Dar când o să vă hotărâți să dați dracului prăvălia asta?
0: Acum, chiar acum. M-aș simți strașnic de bine la întie dacă m-aș descotorosi de ea.
1: Știi, am auzit că familia Poisson ar căuta o prăvălie asemănătoare.
0: Ce vorbești?
1: Zou.
0: Ah, nu. Rămâne de văzut. La mânie spui totdeauna că ai să lași totul baltă, numai că atunci când stai să te gândești mai bine, lucrul nu pare chiar așa de simplu.
1: Bine, dar nu...
2: A, ce faci? Stați la taclare?
1: Da.
0: Da, bărbate.
2: Da, și mă rog, despre ce vorbeați aici, ce puneați la cale?
1: Vorbeam...
0: pacostea asta.
1: Da, de prăvălia asta.
2: Da, păi mă gândesc că ar trebui să terminăm cu ea.
0: Cum adică?
2: Ascultă, Gervais, vreau să mă asculți. De data asta am să fac după cum mi-i vrele. Te înștiințez.
0: Bine, fă ce vrei. Puțin îmi pasă de prăvălie. M-am săturat de ea. M-ați înțeles? Puțin îmi pasă. Totul s-a sfârșit.
1: Știi, familia Poisson abia dorește să o închirieze.
2: N-are decât.
1: Bun, atunci am să le comunic. Chiar acum mă duc.
2: Bine, foarte bine. Noi o să ne mutăm undeva prin apropiere.
0: Da, am ajuns de râsul lumii din cauza viciului tău. Ești un bețiv. Asta ești. Îți place munca. Iar lui Lantier a convenit să stea pe spinarea noastră atâta vreme, fără să aducă un ban. Acum trebuie să-și găsească alt acoperiș, alt curcuș, să profite de bunăvoința altora. Eu am să mă descurc. O să lucrez din nou la fosta mea patroană, la doamna Fuconie, la spălătorie. Deocamdată trebuie să duc coșul ăsta cu rufe, doamnei Gouget.

0: Greu mai e. Intră!
1: Oh. Bună ziua!
0: Bună ziua, draga mea! În sfârșit ai venit! Nu mai ești punctuală ca altă dată, Jebez. Hai, intră, vină încoa. Vino să vedem ce ai adus. Ia să văd. Cel puțin sunt toate rufele? Jervez, mi-ai adus cele două cerceafuri pe care mi le ții de o lună de zile și cămașa care a rămas de la ultimul spălat?
1: Da, cămașa e aici.
0: Unde să văd? Draga mea, dar cămașa asta nu e a mea.
1: Cum e?
0: Păi tu nu e, asta e culmea, ai început să-mi schimb rufele. Să știi că nu-mi place lucrul ăsta. Și cerceafurile, unde-s?
1: Doamne,
0: Jervez, s-au pierdut, nu-i așa? Ei bine, fetițo, va trebui să te descurci cum știi. Eu le vreau mâine dimineață, mă înțelegi?
1: Se piardă.
0: Ți-ai pierdut îndemânarea, ia uite-te. Nu-ți mai pot aduce laude, faci lucru de mântuială, prost și la repezeală. Poftim, uite-te la piepții cămășii ăștia. Sunt pârliți, fierul de călcat a lăsat urme. Pecute, nasturii sunt toți rupți. Uite, mulțumesc de așa treabă. Ia să văd ce ai adus. 6, 7.
1: Asta-i tot ce ai adus?
0: Jervez, lipsesc ciorapii, 6 șervete, o față de masă, cerceapuri. Înseamnă că tu-ți bați joc de mine, să știi. Îți atrag atenția că o să ne supărăm, doamnă Cupo.
1: Și doamnă Guje e bolnav?
0: Da, da, e nițel răcit. Tocmai s-a întins în pat în camera lui. Iar l-a micșorat plata zilei de muncă la fabrică. De la 9 la 7 franci. Și asta din pricina mașinilor care acum înlocuiesc munca lucrătorilor. Jervez, draga mea, ar fi fost de un real folos dacă mi-ai fi înapoiat câte 10 franci pe lună din banii datorați.
1: Știți, doamnă Guje, noi...
0: Da, știu. Am prevăzut ceea ce se întâmplă acum. Soțul dumitale, din pricina băuturii, o să te ducă de râpă cu prăvălie cu tot. Draga mea, o să ai de tras.
2: Mama!
3: Hai, du-te!
0: Du-te și stai de vorbă cu fiul meu.
1: Da. Ești bolnav, domnule Guje. Ce ai?
2: Am obosit din calea afară de mult. Ascultă, Jervez, mie nu mai datorez nimic.
1: Nu
2: vreau să mai aud de banii aia, Dumnezeule. Niciodată n-ar fi trebuit să se întâmple. Ce s-a întâmplat? Niciodată. Mi-ai jurat că n-ai să mai revii la fostul tău ibovnic, la mine. Dumnezeule. Am dorit nespus de mult să nu se întâmple. Pleacă.
1: Bine. Plec.
0: Jervez!
1: Da.
0: Draga mea, trimite-mi rufele care mai sunt la dumneata. Bună seara!
1: Bună seara, doamnă Guje!

0: A? Gervez, ce zici de noua noastră locuință?
1: N-am ce spune. O cameră și o odăiță. Uite, nici n-ai unde să te miști, e prea mic. A trebuit să cedăm de bunăvoie soților Poisson o mulțime din lucrurile care n-au aparținut.
0: Dacă asta e o chestiune provizorie până ne vom restabili financiar.
1: Sper să fie așa. După moartea bătrânei cu Pou și după toate cheltuielile avute, nu puteam să mai menținem locuința și prăvălie.
0: Să știi că propunerea lui Lantier de a o preda familiei Poisson pentru a deschide o băcănie a fost foarte bună.
1: O să ne restabilim în scurt timp. De fapt, doamna Fuconie m-a angajat cu 3 franci pe zi. Pentru că, da, pentru că priceperea mea...
0: Da, am să câștig și eu ceva bani și o să achităm toate datoriile. Ai, Gervez, că mi-au foame, nu ce mă
1: lăcă. Da, îndată, am pus-o la încălzit. Nana, ce faci acolo?
2: Nimic, mamă. Îmi probam rochea albă cu care voi merge duminică la biserică pentru prima mea cămină.
0: Da, am să scot eu rochea albă din cadar, da? Stai, nițel! Îți dai prea repede infose de domnișoară la cei 13 ani ai tăi. Ți s-a urcat la cap, dă-i decât să termini o dată. Hai, dezbracă-te și pune un sertar.
1: Lasă-mi pace, dar ce rău face?
0: Taci! Frumoasă pereche, mama și fata se duc să ia anafura domnului trăgând cu ochii la bărbați. Ia zi, Gervez, te încumeți să spui că nu-i așa? Na, am să te îmbrac într-un sac și ai să vezi cum o să te mai mănânce pielea. Într-un sac, să-ți treacă
1: poftă
0: să te
1: mai...
0: Lasă-mă! Oare asta îmi trebuie mie? S-o iei pe calea de sfârâului de mică? Pentru numele lui Dumnezeu vreți să mă ascultați, băi, astea două!
2: Lasă-mă în pace! Ce-ți veni, Raule?
0: Ascultă, fată, să fii cu băgare de seamă, că altfel va fi vai de capul tău, m-auzi?
1: Hai să mănânci mai bine.
0: Ascultă-mă, fetițo, tinichijiu nu este omul să-și căptușească hainele cu aur. Eu îi bag în burtă, așa să știi.
1: Hai să mănânc
0: o dată, că tot, mă rog, tu.
1: Ca să țină pe picioare, are nevoie în fiecare zi de stică de rachiu. Asta e rația lui Nana. Dimineața, de cum se dă jos din pat, stă mai bine de un sfert de oră de ceas cu crijat. Tușește, se ține cu mâinile de cap. Nu e în stare să se pune pe picioare decât după întâiul pahar de rachiu. Un adevărat balsam pentru el.
3: Bună ziua,
0: cumnată!
3: Bună ziua, scurmă, treceam pe aici și am venit să vă spun că ar fi bine să o dați pe Nana la un atelier de confecționat flori artificiale.
2: Cum așa, tante?
1: Taci, Nana!
3: Da, să aducă și eu un ban în casă.
0: E prea îndemânătică.
3: O să devină cu timpul,
1: Nana,
3: să știi.
1: Nana, crezi că ți-ar place o asemenea îndeletnicire?
2: Da, cum să nu mă micu?
3: Bravo, Nana! Atunci am să vorbesc cu patroana atelierului să te angajeze cât mai repede, da?
0: Ascultă, fetițo. Trebuie să te ții de treabă.
2: Da, tati.
0: Da.

0: te duci?
1: Caut pe bărbatul meu, n-a venit acasă.
0: Ha! E la bodega lui Necolomb. Bărbatul meu a băut mai acum un sfert de oră un rachiu cu el.
1: A ferisit tot să le bețiv. Mă duc după el.
0: Du-te, du-te, Gervez.
1: La revedere, îți mulțumesc, Virginie.
0: La revedere.
2: Aici, ia te uită, tu ești bătrânicu, ești drăgălașă, zău așa, e? Ce ziceți, nu-i așa?
3: E, desigur, ai o nevastă pe cinste, Cupo.
1: Știi, mi-ai promis că azi mergem la circ. Trebuie să ne grăbim să prindem începutul spectacolului.
2: Nu pot să mai ridic, parcă spironit, dar nu e glumă. Ia încearcă și trage-mă de mână ca să mă pot ridica. Hai, trage mai tare. Hai, pentru Dumnezeu, mai tare, hai, trage. Vezi, nedrepnicul de Colom m-a șurubat aici.
1: Nu pot.
2: Bătrânico, n-ai decât să te așezi și tu o clipă. E mai bine aici decât la circ. Păi, dar n-am venit acasă pentru că, uite, nu vezi, am avut treabă. Hai să nu faci nazuri, că n-o să câștigi nimic. Ia, ai, dați-vă la o parte mai bețină.
4: Lăsa-mi voi cu coana să stea pe genunchii mei, iar fi mai bine.
2: Ia, ascultă-te, să nu faci gură aici. Să știi că îi dau dracului pe ăia care strică cheful oamenilor. Ia zi tu, ce vrei să dormi pe gât?
1: Nimic. Nici n-am mâncat.
2: Bă, cu atât mai bine. Un strop de băuturică te va ține pe picioare.
3: Pe semne, cu coane, îi plac lichiorurile.
1: Îmi plac bărbații care nu se îmbată și care și-aduc leafa acasă. Să ține cuvânt atunci când promit ceva.
2: Vă să zic că asta te supără. De ce nu servești și tu? Ia ceva de băut.
1: Așa-i. Să știi că ai dreptate, nu e o idee rea. În felul ăsta ne bem bani împreună.
2: Ia niște lichior de anason.
1: E bun?
2: Cum să nu? Ia. Așa, așa, așa.
1: A fost bun.
2: Ia uitați-vă, fraților, de față mai nu-și pierde vremea. Așa da băutura peste cap.
5: Doamne Gervez, nu mai luați un păhăr.
1: Ce beți voi acolo?
2: Chestia asta, bătrânico, e basamacul făcut de Necolomb. Hai, mai să faci nazul, nu-i așa? O să-ți dau și ție să guși din el. Ia, hai, ia, vezi că-ți jupoaie gâtlejul. Hai, dar bea-l dintr-o dușcă. Fiecare rând de băuturică scoate câte o monedă de 6 franci din buzunarul doctorilor. Așa!
1: Oh, ce tare e! Încep să mă simt bine aici.
2: Așa, bătrânică. Ia privește-l-a de acolo. E un adevărat gogoloi de o sânză sub flăcările uriașe ale lămpilor de gaz aerian.
1: Așa-i.
2: Hai, bea. Bea. Așa, vezi. Viața e frumoasă.

0: uita ta în oglindă.
1: Of, mama,
0: acoperi sânii. Ești frumoasă.
2: O adevărată fetișcană, nu?
1: Ah, dar ce aveți astăzi cu mine?
0: La cei 15 ani ai crescut cât o vițelușă. Albă la piele, ca laptele.
2: Da, da, așa arată. Ca o vițelușă cu colțișoară de lupoaică și cu mișloc de trestioară.
0: Ce piele are, ca difelată de piersică. Nas strângăresc, gurița trandafirie. Toți bărbații.
2: Frumoasă plamatie. Da, eu trebuie să plec. Vezi, ai tu grijă de ea.
0: Ascultă, Nana, tu trebuie să-mi spui totul. Eu mă port prea frumos cu tine și dacă ți se întâmplă cumva o nenorocire, nu mă rămâne nimic altceva decât să mă arunc în Sena. Mă înțelegi, pisicuțo? Dacă bărbații îți fac curte, tu să-mi spui neapărat. Sper că nu te curtează niciun bărbat, așa e?
1: Nu, mămico, jur. Dar să știi că într-o bună zi o să-mi iau tălpășița de acasă. Dacă tata și dumneata mai aveți ziua întreagă prin cârciu, de râde toată lumea de voi.
0: Na, să nu faci așa ceva. Dai că tu o să te omoare în bătaie.
1: De o lună încoace, dumneata, nu te mai duci să muncești la spălătorie. Am auzit că te-ai certat cu doamna Fuconie și că te-ai fi dus să lucrezi cu ziua pe la alte ateliere și tot nu-ți vezi de treabă.
0: Nana.
1: Iartă-mă, dar oamenii spun că ai ajuns într-un asemenea hal încât ți-ai pierdut orice urmă de mândrie.
0: Taci! Ce știi tu?
1: Toată mahala au aflat de legătura dumitale cu Lantie, care ai sprăvit de păpat o spălătorie și acum miste o băcănie.
0: Taci, Nana!
1: Cea a doamnei Virginie Poisson! Cunoștința dumitale din tinerețe.
0: Taci, Nana, nu ți-e rușine?
1: Nu mi-e rușine. Și să știi că am să plec în

0: crezi? Ai lăsat podeaua murdară în colțul ăsta. Hai, freacă mai bine.
1: Da.
0: Vezi doar că ți-am dat ceva de lucru să aveți ce mânca.
1: Mulțumesc, Dulcenii. Îți mulțumesc.
0: Așa. Încă puțin la dreapta ta, așa.
1: Da.
0: Acum fii cu băgare de seamă la mobilă.
2: Gervez, aseară am întâlnit-o pe Nana.
1: Unde, la anchie?
2: Mergeam pe jos pe Riu de Martir și priveam o puștoaică. Se tot fâțâia în fața mea la brațul unui domn în vârstă și îmi spuneam, interesant exemplar. E bine, am grăbit pasul și mi-am dat seama că este Nana.
1: Nana? Nu se poate. Minți, la anchie.
2: Nu-i adevăr. Minți. Păi adevăr. Ai, n-ai de ce să o plângi. E cât se poate de fericită. Era înțolită cu o rochie de lână superbă.
1: Da?
2: Da, e nărăvită rău fetișcana asta. Închipuiți-vă, cu o îndrăzneală nemaipomenită mi-a făcut semn să mă iau după ea. L-a lăsat pe amicul ei într-o cofetărie și s-a întors să se întâlnească cu mine. M-a salutat. A vrut să afle vești despre toată lumea. Și apoi ne-am despărțit.
0: Da. Ei bine, mie una, dacă mi se întâmplă să mă întâlnesc cu ea, nu o să-i dau nicio atenție. Fete ca ea sunt destule în tot Parisul. În fiecare zi poasă un bărbatul meu care-i Vardis ridică o mulțime ca ea de pe străzi.
1: Mama, fetița mea.
0: Hai, Gervez, n-ai de gând să te grăbești. Dacă stai așa proptită ca un bar, n-ai să mai termin treaba niciodată. Hai, mișcă! N-am poftă să ne apuce noaptea cu poterele nespălate. Ce vina am eu dacă fiică ta e cum e?
3: Gervez, am venit să te iau acasă. Sper că ai terminat munca pe ziua de azi.
1: Nu, încă nu.
0: E, lasă, nu-i nimic. Lasă, poți să o termini altă dată. De ajuns pentru azi. Iată plata. Așa, un franc și jumătate.
1: Da, mulțumesc, Virginie. Hai, cupo. Bună seara.
0: Cu bine.
2: Bună seara.
3: Bună seara, Lanzina.
0: Cu bine.
3: Bună seara.
1: A venit toamna. Tare frig e.
3: Na, Gervez, hai să intrăm aici, la Grand Salon de Folie, să ne încălzim puțin, vrei? Aici toți dansează ca nebune.
1: Ia-te, uite acolo.
3: La ce?
1: Uite, la pânăria aia de catifea care se mișcă în mijlocul dansatorilor.
3: Păi și ce?
1: Cupu, nu recunoști pânăria aia?
3: Nu.
1: Să-mi tai capul dacă nu e ea.
3: Care e, Andrei?
1: Nana.
3: Nana?
1: Da.
3: Pentru numele lui Dumnezeu, da. Ia e. Îi arăt eu ei. Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. Stai că te dansezi eu. Lăsați-mă să trec. Plop.
4: Hey!
3: E fata mea. Lăsați-mă să trec.
4: Ce se întâmplă?
3: Eu sunt tatăl ei. Dați-mă la o parte. Nu te aștepta la așa ceva secătură. Aici ne-a fost dat să ne găsim. Nu în bomba asta.
1: Taci, cucu, taci.
3: Nana trece acasă.
0: Nu. N-am să mai vin niciodată.
1: Hai, Nana, hai afară, fetița mea.
3: Să nu-ți dea prin cap să o ștergi că te fac să dorm la închisoare.

0: Mitră!
1: De ce n-ai mai trecut pe acasă atâta vreme? Unde ai umblat?
2: Ce să caut acasă?
0: Îți arăt eu ție, dar să bați străzile, știi, hă? Hai, hai, urcă scara! Hai, hai, hai, urcă scara, hai, nu mai sta! Mitră!
1: Du-te și spală-te!
3: Gervez!
1: Da.
3: Gervez, dă-mi să mănânc ceva.
1: Du-te și ia pâine, salam.
3: Bine, pâine, salam.
1: Nana, ce-i cu tine? Fetița mea, nu se poate să ajunge în halul ăsta.
2: Ajunge cu morala, mamă. Ar fi mai bine să nu mai vorbim. Nana, ai făcut ce ai vrut și eu am să fac ce vreau.
1: Dar cum aș da, ce vorbe s-astea?
2: Uite așa, chiar dumneata mea ai fost exemplu. Cât despre tata, ce să mai spun? Nu cunoaște decât un singur lucru: să toarne pe gât sticla de rachiu. Cât despre ținerea de minte, de mult i s-a dus pe apa sâmbetei.
1: E slăbit și băutura-l doboară imediat.
2: Ei, vezi, mama? Vezi? Și atunci cum crezi că o să mai stau cu voi?
1: Și ce ai de gând să faci?
2: Nu știu. O să mă descurc eu.
0: Gervez, ce faci aici?
4: O ajut pe Virginie la spălatul vaselor.
0: Da, da, bine, foarte bine, foarte bine. Apropo, știi că am văzut-o la altăieri pe Nana?
4: Da?
0: Aha.
4: Și ce făcea la anție?
0: Era într-o trăsură, cu un domn foarte bine.
4: Da?
0: Purta o rochie elegantă, aproape să nu o mai recunosc. Părea o doamnă din înalta societate. Ba chiar mi-a făcut și un semn cu mănușa. Cred că de data asta a cunoscut un bărbat de seamă. Ah, ce spun eu, cred. Sunt sigur că s-a ajuns.
4: Ce n-aș da să fiu în locul ei? Bărbatul meu nu mi-aduce banii acasă pentru că îi bea cu prietenii. Știi, ca de obicei.
0: A, bineînțeles.
4: Am vândut aproape tot din casă. Crezi, ne ținem zilele de azi pe mine. Nici focul nu le-ar fi topit mai repede decât felul în care au luat calea muntelui de pietate. Ah, dacă aș fi, cui aș putea vinde gunoaiele, praful, murdăria din casă, aș deschide îndată o tarabă. Câte necazuri s-au mai adunat pe capul meu. La ce bun să-mi fac sângeră, ha?
0: Păi, da, așa e, Gervez. Viața nu-i ușoară.
2: Tu vorbești. Tu, care ai știut să te lipești acolo unde ai simțit că o să-ți fie mai bine. Tu, care ai profitat întotdeauna de bunăstarea altora.
0: Nu, Gervez, știi bine,
2: știu,
0: doar că eu...
2: Știu, că ești combinat cu Virginie și că ai să o duci de râpă și pe ea.
0: Ei.
2: Tu urmă să cauți altă sursă de trai, nu? Nu-i așa?
0: Nu, n-ai dreptate, Gervez. Eu am fost cel care m-am zbătut pentru încropirea acestei băcănii. Și treburile merg binișor.
2: Da, deocamdată, da. Dar eu cu banii pe care iau de aici trebuie să-mi plătesc chiria. Trebuie să trec pe la cumnata mea. Poate se îndură să mă împrumute vreo 50 de franci.
0: Crezi că vei căpăta ceva de la familia lor? Eu?
2: Mă duc chiar acum. Cheamă pe Virginie. Am terminat treaba.
0: Da, Virginie!
5: Da!
4: Trebuie să plec, dă-mi, te rog, banii.
2: Da, uite-i, Gervez. Un franc și jumătate, nu mai mult, că nu merită.
1: Mulțumesc.
4: La revedere!
0: La revedere!
2: La revedere, dragă! Ce groază îmi e să cer banii rudelor mele. Nu mi-aș deschide ușa, dar suntem amenințați din nou de proprietar că ne evacuează.
6: Intră!
7: Ah, tu erai, Gervez.
1: Ce vrei?
4: Cupon a trecut pe aici?
7: Mm-mm.
4: Credeam, mi-a spus că trece pe la
7: tine. Nu, n-a trecut.
1: Cumnată, n-ați putea să ne împrumutați cu 50 de franci? Vii dăm cât putem de repede.
7: Dragă mea, știi prea bine că n-avem moleți ca ei. Altfel, firește cu vandal din toată inima.
1: Vii dăm înapoi, fii fără grijă.
7: Dar n-avem ce să...
1: Deci o achităm chiria pe două trimestre. Aici am ajuns, spuneți.
7: Nu, Gervez, nu avem de unde să vă împrumutăm, n-avem.
1: Bine. Mă duc să-l caut pe Cupo, să vedem ce face cu chiria.
7: Caută-l, Gervez. Caută-l, vezi că poate e peste drum la restaurantul Petit Givet. Cu bine.
1: Cu bine, cumnată.

0: Ce ne vrei, Gervez?
1: Am așteptat să aduci bani pentru plata chiriei.
0: N-am făcut rost, altfel.
1: Și ce facem?
0: O să mai amânăm plata încă puțin.
1: Am fost pe la sora ta. Am crezut că ai trecut pe acolo. Am cerut să ne împrumute niște bani, dar o știi, mi s-a plâns că n-au de unde. Ce facem?
0: Pentru numele lui Dumnezeu, n-am o parachioară. Vezi de treaba ta și lua să mă face.
1: Bine, te las.
2: Găsesc eu un bărbat să-mi dea niște bani.
0: Într-adevăr, e o idee minunată, Gervez.
2: Da.
0: Seara la lumina felinarilor mai ești în stare să atragi un bărbat.
1: Ce?
0: Dacă ai să pui mâna pe vreunul, te sfătuiesc să mergi la restaurantul Capucin, unde au niște separeuri grozave. Și dacă boierul e însolit, chiar e un paltor mai vechi, îl măric eu și fac rost de ceva acolo.
2: Oh, restaurantele sunt pline. Aș intra și eu să beau un rachiu, să mă încălzesc coastre, să mă astâmpăr foamea. Nicio atenție. Am să bat străzile toată noaptea. Oh, Dumnezeule. Să mai puțină pâine. Nici măcar un strop de vin într-o minge. Ce fric.
1: Domnul! Domnul! Ia ascultă!
3: Ce dorește mea?
4: Gervez, în ce hală ai ajuns? De unde vii la ora asta?
2: De nicăieri, domnule Guje. Rătăcesc așa pe străzi.
4: Hai să mergem acasă la mine, vrei?
2: Da, domnule Guje. Mi-am înghețat de tot. De-abia mai simt picioarele.
4: Hai, încet. Am auzit multe despre dumneata, dar n-am fost în stare să vin să mai stăm de vorbă. Între noi totul s-a încheiat, dar a rămas însă prietenie, nu-i așa?
2: Eu am ținut foarte mult la dumneata, dar nu mai e cu putință. Îmi dau seama. Rămâi cu bine, domnule Guje. Am înainte, ne-ar pieri suflarea, am dorit.
4: Gervez! Unde fugi?
0: Gervez.

0: cu porc și gălăgie face.
1: Cine e, domnule infirmier?
0: Bărbatul dumneavoastră o ține așa de câteva zile, dar să vedeți cum mai țopăie.
1: Doamne, dar ce are?
0: O criză de nervi. Încercați dumneavoastră să vorbiți cu el. Nu cred că are să vă recunoască.
1: Înseamnă că e rău de data asta.
0: Este, este.
2: Ce drăgălaș, ce minunat. Iată, uită, se luminează niște baloane roșii în văzduh. Ce de lampioane în copaje. E strașnic de plăcut, țâșnesc, pretutine în fântân, cascade, o apă care cântă. Ne mai pomenit, ce cădere. Vreți să mă omor? Am să mă arunc toată apa asta, vreau să... Să n-am curaj? Nu, n-am să mă arunc. Nu e cu putință. Uite, uite, uite! Au tocmit, tocmit motiva mea!
1: Care îmi face rău?
0: Spuneți-mi, doamne, tatăl bolnavului a fost băutor?
1: Da, da, domnule, da. A murit, a căzut de pe acoperișul unei case, că era bet.
0: Da, a băut și maică-sa?
1: Da, ca toată lumea.
0: Bei și dumneata?
1: Da, da, cât de puțin.
0: Ia seama, vezi unde duce băutura. Hai, hai,
1: domnule,
0: hai, domnule Cupo, hai, domnule Cupo, ia, spune pe cine vezi aici?
1: Cupo?
2: E nevasta, bineînțeles.
0: Da, da, domnule Cupo.
2: Știi ce?
0: Da.
2: Nu m-a demenit. Nu vreau să fiu legat.
0: Stai.
2: Drace, te-ai făcut frumoasă, ai o rochie drăguță.
1: Cupo.
2: De unde ai căpătat-o, ai? A? Ți-a ascuns conașul să păsta? Cine era? Ia să văd, da, cine? Uite, el e.
0: De cine vezi, omule?
2: El e pălărierul. La ție.
0: Da, da,
2: trebuie să-ți vin eu de hahotată. Hahotată. Ai venit la braț cu el ca să vă bate joc de mine în fața lumei. Nu mă ajut. Nu mă
0: ajut.
1: Cred că și-a dat duhul.
0: Așa se pare.
1: S-a stins. Bietul Cupo.
0: A murit. A murit după 4 zile de chin. Dumnezeu să-l ierte.
1: Bietul Cupo. Biata de mine.

și învolburată e apa Senei. Viața asta blestemată nu mai are niciun rost. Nu vreau ca moartea să mă cuprindă încetul cu încetul, măcinându-mi trupul. Am să mă arunc în apa asta care se zbate acum la picioarele mele. Dumnezeule, fie ca vina pentru viața mea nesăbuită să te-ntuple ce să mai

0: Ați ascultat Gervez de Emil Zola. Traducerea Vlad Mușatescu. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Gervez, Valeria Seciu. Cupă, Mircea Albulescu. Nana, Ana Ciontea. Auguste Lantier, Costel Constantin. Virginie, Virginia Mirea. Infirmierul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Dan Bobe, Rodica Sanda Țuțuianu, Candid Stoica. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Dan Puican. Înregistrare din anul 1990.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

0: limba tranziției.
1: Cabaret politic radio de Corneliu Leu. Muzica George Marti.
0: Regia artistică Constantin Dimisciotu.
1: Sponsor Golden Fish.
2: Așa a început în seara de 12 iunie spectacolul cu public din sala de concerte a radiodifuziunii, în vreme ce în culise noi, actorii, căutam să scăpăm de dracul care, în ciuda surâsului, ne marchează la orice început. Și trăgând aer în piept, îndreptându-ne ținuta, am lăsat balerinele să țâșnească pe lângă noi și ne-am îndreptat spre microfoane, anunțând cea mai proastă veste pe care pe deasupra o știe și o simte pe pielea ei toată lumea.
3: E stare de tranziție! E stare de tranziție! E stare de tranziție!

bomba tranziției. Bomba tranziției.

0: Hai să murim. De râs?
1: Ce râs? Gata! Gata!
0: Atenție! Suntem în emis! Gata! Gata!
1: Gata!
0: Mersi, fetele! Dăm drumul la reclame? Atenție! Emisie! Publicitate!
2: Publicitate!
3: Publicitate!
2: Publicitate!
4: Publicitate!
3: În cabaretul politic, reclamă la toate!
2: Reclamă la guvern!
4: Reclamă! Toată lumea reclamă guvernul!
2: Reclamă la parlament!
4: Da! Toată lumea reclamă la parlament!
2: Reclamă la președinție!
3: Reclamă? Nu! Realegere la președinție!
5: Alo! Alo! Vorbim de ce vrem noi, nu de ce vor ei!
2: Și ce vrem noi?
3: Să facem reclamă obiectivă tuturor!
5: Tuturor?
3: Tuturor!
5: Și ce? Guvernul nu-i a tuturor?
3: Dacă ar fi al tuturor, n-ar mai avea opoziție!
2: Da, și ce, așa are?
6: Da, bine, în fine, în fine, bine, facem reclamă guvernului, na, reclamă!
4: Publicitate, publicitate, publicitate!
0: Stimați ascultători și dragi spectatori, transmitem publicitate și anunțuri!
3: O șansă pentru dumneavoastră!
2: Guvernul Văcăroiu vă oferă posturi de șomeri în toată țara!
5: Adresați-vă cu încredere guvernului Văcăroiu. Disponibilități de șomaj în toată țara. Folosim modalități interne și din import.
3: Adresați-vă cu încredere guvernului Văcăroiu, care pe lângă aceasta vă oferă o gamă variată de impozite și taxe. O gamă variată de impozite și taxe, precum și toate penelele suplimentare ce decurg de aici.
2: Rețineți, guvernul Văcăroiu vă aranjează pe viață.
0: Guvernul vă oferă de asemenea incapacități cronice de producție prin Ministerul Industriilor,
5: nebunie de prețuri prin Ministerul Comerțului
3: și o gamă largă de efecte SIDA prin Ministerul Sănătății.
5: Guvernul Văcăroiu,
3: furnizorul dumneavoastră de tranziție.
5: Înjurați-l chiar acum.
2: Și nu uitați!
3: Parfumul Văcăroiu. Pentru bărbați plini de succes.
0: Gata, gata, gata, fete, pardon, pardon, suntem la publicitate. Publicitate!
3: Publicitate?
2: Cheia!
3: Cheia! Speranța noastră, cheia! Speranța guvernului.
0: Guvernamentali, nu există o poziție mai confortabilă pentru dumneavoastră decât cheia.
2: O poziție care nu vă deranjează.
0: O poziție care vă avantajează.
5: Cheia!
3: Cheia!
2: O poziție confortabilă,
3: cu care puteți guverna până la adânci bătrâneți.
0: Votați cheia!
3: Dar cu grijă.
5: Atât cât să știe Europa că avem opoziție.
3: Nu uitați, cea mai confortabilă opoziție.
5: Opoziția prin care nu se schimbă nimic.

0: O bombă!
1: Cum? Măi, s-a pus o bombă, adică chiar...
2: Alo! Gata! Nu e vorba de nicio bombă în sală. Stimați spectatori și stimați ascultători, vă declar solemn în numele directorului general al radiodifuziunii, domnul care nu a fost încă numit, vă declar solemn, nu e nicio bombă în sală. Bombele sunt pe scenă!
1: Aici!
3: Bomba tranziției!
4: Un nou cabaret politic, Radio de Corneliu Leu. Muzica?
2: George Marcu.
4: Coreografia?
2: Brândușa Novac.
4: Sponsor?
2: Golden Fish.
4: Regia muzicală?
2: Romeo Chelar.
4: Regia tehnică?
2: Luiza Mateescu și Vasile Manta.
4: Cabaret politic comentat de Dem Rădulescu și cu participarea de excepție actorilor
2: Rodica Popescu-Bitănescu,
4: Mitică Popescu,
2: Cristina Stamate,
4: Horia Șerbănescu,
2: Janin Stavarache,
4: Eugen Cristea,
2: Adina Popescu,
4: Valentin Teodosiu,
2: Boris Petrov,
4: Sorin Gheorghiu
2: și Mihai Bisericanu.
4: Cabaret politic pus în undă de
2: Constantin

Ave. Ave. Avem salarii. Acum vreau să spun, ați văzut ce ne-au făcut contabilii de la guvern? Ne-au făcut schema de salarizare și au proptit-o în secretară. Pentru că la baza schimii

0: funcția de secretară dactilografă. Astfel, conform calculelor guvernului, etalonul nostru de viață, de standing, cum spun occidentalii la lipsa de foame, este secretara dactilografă. Ea, sărăcuța și drăguța, este cea care își împarte sau își multiplică salariul pentru noi și pentru a ne măsura noastră fericire. La salariul meu eu pot să spun că sunt de două ori mai fericit decât acea fetiță angajată pe Ochi Frumoși. Iar dacă vreau să știu de câte ori este mai fericită decât mine sau mai fericit domnul prim-ministru, atunci îl înmulțesc cu secretara dactilografă, împar rezultatul cu mine, scad impozitele și aflu exact matematic restul de fericire de care mă pot bucura eu și plusul de fericire de care se bucură el. Că el se bucură, domnul prim-ministru, cum să nu se bucure dacă se mulțește de 8 ori cu secretara dactilografă? Eu era să mă mulțesc de 8 ori cu Stoica de la Caritas. Acesta este deci etalonul pe care ni l-a adus viața noastră democratică de astăzi sau poate intrarea în Europa. Pentru că intrarea în Europa presupune anumite standarde. Iar în standardul nostru de 3 ani este drept etalon secretara dactilografă, cum s-ar spune în baladă, mijlocelul ei etalon în lei. Așadar, fiecare cetățean al României post-revoluționare poate fi satisfăcut cât o secretară dactilografă, mai satisfăcut decât o secretară dactilografă sau și mai satisfăcut decât o secretară dactilografă. Din calculele făcute aud că cineva acolo sus de tot e de 9 ori mai satisfăcut decât o secretară dactilografă. Posibil să-i ajute Dumnezeu pe toți cei care se pot considera ca utilitate publică, bineînțeles cât două sau cât 9 secretare dactilografe, pentru că în etalonul nostru de salarizare ele, micuțele, sunt satisfăcute numai o dată, în vreme ce ștăbimea care se mulțește cu ele își multiplică această satisfacție. Ce face populația de rând, înghite în sec de poftă, când vede o secretară dactilografă mângâindu-și salariul? Iar pensionarii rămân cu limba scoasă spunându-se, când eram eu activ, făceam cât o secretară dactilografă și jumătate. Da, acum bietul pensionar dacă atinge cu pensia nivelul genunchilor ei.
1: Piesa adusă de fan teatru radiofonic.
0: Sau ceva puțin mai sus, dar nu până la centrală. Cu acest calcul ajungem la constatarea că 10 țărani la un loc fac cât o secretară dactilografă, iar 3 studenți trebuie să pună bursă lângă bursă ca să ajungă la satisfacțiile ei. Asta pentru că avem finanțiști patrioți care cunosc folclorul și au stabilit exact ca în baladă mijlocelul ei, etalon în lei. E mai complicat e calculul cu salariile directorilor și e important fiindcă directorii ăștia sunt cei mai mulți în viața românului. Poate să ningă, poate să plouă, noi directori să avem că treaba tot nu merge. Așa că acest important tronson social, care chiar dacă nu decide soarta producției, o decide pe cea a salariilor. Trebuie să se bucure de un calcul special. Aici nu mai merge cu adunarea sau mulțirea simplă. Aici intri într-o ecuație algebrică din care reiese că directorul, suprasecretara dactilografă, înmulțindu-se în fine de enori, se ridică la pătrat atunci când este satisfăcut sau se împarte cu altul atunci când nu ajunge să corespundă algebric. Aici mai intră în ecuație și salariul pe care el trebuie să-l ducă acasă la copilaș. Așa că apare o operație de împărțire între familie și plăcerile zilnice, care sunt costisitoare și până la urmă intervine calculul suplimentar pe bază de o necunoscută pe care o notăm cu litera C, fiindcă poate fi și ciubuc mărunt, poate fi și corupție mare. În acest caz, când la salariul directorului intră în calcul și secretara etalon, plus una sau mai multe necunoscute, iar el face mulțiri peste rând, se ajunge la situația că vin băieții și îl ridică la cub, rezultatul fiind între 3 și 14 ani. Iar acest 3 și 14 se mai cheamă și pi. Și dacă funcționează, adică dacă funcționează pi, se ajunge la operația de suspendare. Iar de aici, prin regula de 3 simplă, îi se găsește omului un post în străinătate, unde ia calculul de la capăt, fiindcă și acolo lucrează cu cel puțin un etalon și mai multe necunoscute. Numai cea din țară rămâne aici, etalon pentru alții, fiindcă așa cum spune balada, mijlocelul ei e etalon în lei. Uite așa îmbătrânește directorul român și indiferent care este rezultatul pentru el, pentru noi tot zero rămâne. Cât despre salariul meu, ce să mai vorbim? E stare proastă de tranziție. Cum te poți ajunge în vremurile astea doar cu două secretare și jumătate? Ave și dați-mi cheia. Mă duc la Vespasiana lui Halaicu. Nu, la Halachiana lui Vespasian. Ura și la primărie. Cum spune balada, mijlocelul ei, etalon în lei. Nu vreau Kent, nu vreau valută, vreau pe Donul liniștit.

0: gata.
1: Deci Eugen întoarce tribuna lui Demrădulescu ca spre un prezidiu nevăzut și începe transmisiunea.
2: Astea sunt indicațiile regizorale.
1: Păi dacă n-au bătut cum trebuie parantezele, m-ați derutat.

0: Pasiana, luați metroul până în Piața Romană.
1: De acolo luați trolibuzul 86 până la Piața Galați.
0: De acolo luați tramvaiul 16 până la linia de centură.
1: Unde vă invităm să vă bucurați de libertatea pădurii.
2: Noua instalație, care îi facem reclamă, a primit numele de Halai cu noi pe programul 2. Halai Chiana.
1: Dar nu a fost încă recunoscută ca atare de către Convenția Democratică.
2: Nu uitați, pentru orice nevoie, Halai Chiana!
0: Stimați spectatori și dragi ascultători, începem transmisia noastră directă de la Marea Demonstrație din fața Primăriei Capitalei, în balconul căreia a apărut chiar acum, salutând ceremonios un urât aie primarul general, înconjurat de consilierii municipali de aceeași fractură, de aceeași fisură, de aceeași factură. De pe aleile Cismiciului, fetele din ansamblul de balet vin în ritmul acestui superb rom-can-can, rom-can-can, purtând lozinci evidente și sugestive în același timp.
3: Vrem case! Vrem case!
0: Strigă ele, în vreme ce grupuri compacte de băieți poartă lozinci ceva mai lungi, din textul cărora distingem printre altele și precizarea
3: vrem case de toro!
0: Tororo. Da, în fine, asistăm, stimați ascultători și dragi spectatori, la o demonstrație privind drepturile omului și sunt convins că s-au pus deja în mișcare organele internaționale. Iată, cancanul se oprește brusc, tobele marchează ritmul în care solista principală înaintează, iese în față și se adresează etilicilor, edililor.
1: Protestul general al dizidentelor față de primarul general al capitalei.

0: stimați ascultători, că pe lângă deliciile umorului radiofonic pe care îl savurați, reacțiile spectatorilor din sală vă transmit atmosfera vioaie și plină de participare în care s-a desfășurat spectacolul, iar mișcarea balerinelor vă închipuiți cu tot fastul prin care cele mai drăguțe fete de București, în costumația lor fascinant de goală, au umplut scena atrăgând chiar și felicitările colegiale ale actrițelor. Ascultați cum le firitisește Rodica Popescu.
1: Get out, please. Girls, thank you. Get out. Fete de București, fostele pioniere, am deprins din liceu bunele maniere, am deprins noi, hey, am deprins de la viață tot ce astăzi numim economie de piață. Cu moral socialist ne culcam pe friptură. Eram fete cu minți, azi avem anvergură. Cont în bancă, preț fix, nu mai merge pe bere. Aplicăm TVA când guvernul ne cere. Ne culcam pe un Kent, ne culcam pentru o floare. Ba chiar din sentiment ofeream și o țigare cavalerului blând, utecist, fără pată, discutat la raion de îndrăzneala o fată. Când un negru plătea mica noastră iubire, ne credeam cucerim calea spre omenire. Când arabii veneau cu un dolar cel mult 10, iute ne măritam și aduceam și colege. Era marele preț că visai italiano să te ducă în coteț la Trieste or Milano. Să trimiți niște bluge sau o fustă șucară mamei și să-i îndrugi că ești milionară. Ah, ce folos că ai preț în monezi piperate pe trotuarul natal dacă n-ai case de... dacă n-ai demnitate. Primare, dragă, fi bărbat și de convenție democrat, că eu nu vreau să mor aici visând să ajung Cristin Valmi. Corupți la ciolan au nevoie de oase. Noi, iubite primar, îți pretindem barcase.

0: anch'io mal di là.
1: Stimati spettatori, stimați spectatori și dragi ascultători, toate organele locale, naționale și internaționale, deci toate organele se ridică în picioare, vibrând puternic pentru aceste drepturi ale omului și goale, goale, goluțe, printre edilii orașului nostru, fetele transformă demonstrația într-o adevărată sărbătoare a capitalei, în entuziasmul general. Da, stimați ascultători și dragi spectatori, entuziasmul general care cuprinde pe primarul general și pe cetățeni în general și în particular. Și iată chiar acum, spre a exprima desigur acest entuziasm în erecție, la tribuna principală urcă unul dintre cei mai specifici bucureșteni.

0: Aferim, aferim, domn primar! Noi, cetățeni de la capitala dumneostra, băgam cerele la fetele astea draguse. Dacă dați casa la ele, estem ca și cum dați casa la noi. Noi casitorim la ele și stabilim București, scumpul nostru capital frumos, unde noi castigat capital frumos. Și facem la dumneostra cadou englezesc, nu turcesc, nu peșcheșii, ci cheșii peșcheșii. Dolar verde ca românul când se îmbata cu paganul, cum a scris un poet vei, care facem inspirația cu arabă, scotch, whisky, petrol, import-export la noi, la butic. Și noi platit la el facem dedicație la dumneostra. Noi oferim, domn primar, un poezia omagiu cum tradiția la voi. Omagiu facem, pe urma împușcam. Ascultați, rugam frumos, poezia. Bonjour, bonjour, efendi primar, Allah să aibă de tine habar. Noi, alegatorii tăi de mâine, care mâncam în București o pâine, mulțumim că ai dat la noi butică pentru matrapazlâcă și trafic. Mulțumim că ne-am băgat pe fir în loc să fim tratați cu sictir. Și dacă nu faci la noi de ocara, cu gheaura, garda, financiara, noi facem dâmbovița mai dulce, numai sugiuc și rahat să curge. Investiții buluc bagam la apaca, transformam în harem cu câștigă cea capaca. Facem business hasis, cișmigiu turc serai, ne mutam din Berlin și ne punem pe trai. Ridicam monument, fabricantul de pâine, peșchere plin de bani, răsfățat de cadene. Noi facem la tine bei de fanar, aferim Cardasim, aferim domn primar. Alemania, Alemania! Caro, nu cara. Noi bani am dat, cash peș.
1: Adică nu ești italian? Iartă-mă, te rog, nu te cunosc.
0: Gheauri italian facem concurența la fetise dulci, cam București.
2: Stimați ascultători, mare adunare de care transmitem este tulburată de un incident neprevăzut, ca să-l numim așa, lingvistic. Două limbi se bat, două limbi se înfruntă.
3: Oh, mio caro! Io!
0: Domnișoara! Domnișoara! Domnișoara! Domnișoara! Nu fugi și la opoziția! Noi am plătit!
1: Păi da! Asta plătiți ca guvernul, adică plătiți prost!
0: Da, și el iubește ca opoziția. Iubește la bătrânețe, ineficiență.
2: Cum vă spuneam, iubiți ascultători, a avut loc un conflict lingvistic din care este triumfătoare sentimentele noastre latine. Da, stimați ascultători, ascultați și dumneavoastră cum clocotește în fetele noastre sângele străbunilor, pe orizontală, pe verticală, pe orice poziție care vrea sexologul.

aici patron.

vom duce la guvernul și vom face un concert pentru lingua italiana, care a distrus-o de la mama, s-a distrus-o de la ieri, și pe mine și pe lei.

0: să împușcăm francu. Mai bine luăm soț baban cu multe lire italiene. Că francezul e rafinat, când femeie, când bărbat. Și nu prea-ți face plăcere când bărbat și când muiere. Parfumat, cult și zgârcit, italianul e tot pârlit. E, da, o face pe bogatul la noi în groapa lui ouatul. Și e generos la lire și se vrea de-ndată mire. Îi păpăm și gologanu, ne vedem și la Milanu. Ăsta e refrenul, Leanu. E mio caro.
1: Oh, mio caro! Mio caro!
2: Măi, dragă domnule, noi suntem italofoane și vrem soț cu milioane. Și o să mergem la guvern ca să facem un concern pentru lingua italiană care am subt-o de la mama. Sau am subt-o de la ei, și pe lire și pe lei. Zicând, hei, vrem măcar o dată să spunem mio caro.

0: Hai caro, hai caro, hai fă vagabondelor. Auzi, astea-s hitalofoane. Fă, sunteți francofoane. Noi și bulgarii suntem francofoni. Da, a zis și șeful. Cum care-i șeful? Neanelu. Contra cantitatul nostru de la Cotrocini. Știți că cantităm și noi? Cumpăratul. Îl facem de președinte. Și atunci o să vă vedem pe voi. Că nu o să mai fiți nici francofoni, nici hitalofoni. Vă facem pe toți țiganofoni. Aoleu, dar vă rog să mă scuzați, am vrut să zic romanofoni. Auzi, pe cum să nu vă facem pe voi care sunteți colea cu noi și care la manere și ca comportament sunteți ca și făcuți? Da, păi era gata, gata să-i facem și pe nemți țiganofoni acolo la ei acasă. Nu mă credeți, a? E, vă cânt eu acum ceva ca să vă deschid și să mă înțelegem. Apropo, știți dumneavoastră ce înseamnă ghedur? Înseamnă sol major. Băi, Romică, fă Luizo, dă-mi fă un ghetur.
1: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.

0: Să facem și-o mai tare, până la voi părifige, păi până la voi părifige. Aia e.
1: Mamă! Domnilor, știți și vine? N-o să mă credeți. Domnul Mitică Popescu. Aplauze!
2: Ai venit, domnule Mitică!
3: De fapt, aș vrea să-ți arăt ceva.
1: Să-mi arăți ceva? Aoleu, ce să-mi arăți, frumosule?
3: Aș vrea să-ți explic ce e a tranziție.
1: Oi la matale? Și dacă mă transversează?
3: Vreau să zic că nu vrei. Nici dumneata nu vrei.
1: Vreau, dar vreau una așa mai ușoară. Ca domnul ministru la nensuratul.
3: Știe el ceva dacă nu se însoară?
1: Ce?
3: Poate vor să ne pună taxe și pe neveste.
1: Să iei matale nevastă cu taxă. Dar ce matale ești, ministru? Matale ești actor?
3: Voi fi actor, dar sunt un prost.
1: Ești la pământ.
3: Și știi de ce? Fiindcă am avut nedumeriri politice.
1: Și?
3: Cum și? M-am lăsat vândut. Dar vândut de tot. Ce mai sunt un prost?
1: Aoleu, matale, te-ai lăsat vândut sau cumpărat?
3: Păi dacă eram deștept, mă lăsam și eu cumpărat. De vreun partid dădea și mie vreo funcție. Dar așa ce mai ți-am spus, sunt un biet prost.
1: Ce?
3: Cum și? Am pus totul la Caritas.
1: Aoleu!
3: Mi-am amanetat și paltonul.
1: Aoleu!
3: Am crezut că fac gros de 8. În focere voi avea de 8 paltoane.
1: Da. Așa e, domnule!
3: Eu am nevoie doar de unul. Că acum vine iarna și vorba cuiva și stoica nu mai iese.
1: Da, matale, nu te așteptai la asta?
3: Păi cum să mă aștept? Nu ți-am spus că am avut nedumeriri politice?
1: E, nedumerirea aveai, da banii dădeai.
3: Păi le-am dat ce vrei să mă respingă?
1: Cum să te respingă?
3: Păi cum l-a respins pe ambasador american când l-a jucat la Caritas.
1: Ce crezi că domnului ambasador îi pasă?
3: Cum să-i pese cel ce a manetat paltonul ca mine? Eu nu sunt părit armat și fără palton și cu nedumeriri politice.
1: Dar ce sunt alea, bre, nedumeririle astea politice, că m-ai înnebunit?
3: Înseamnă credulitatea românului, nu știi vorba aia, ce înseamnă cu mine bine, îi dau haina de pe mine.
1: Dar da, matale, ți-ai dat baltonul?
3: Păi nu ți-am spus că am vrut să-mi fac rost de 8?
1: Te-ai lăcomit.
3: Nu, nu m-am lăcomit. Ca să fiu sincer, mi-am dat baltonul pentru liniștea noastră. În fond, ce contează un palton când e vorba de liniștea noastră, nu?
1: Da, dar contează că fără palton tremuri.
3: Păi da, tremuri de frig. Dar cu liniștea lor mor de frică. De frica zilei de mâine. Da, să știi că mie nu-mi pare rău, nu. Eu mă încurajez singur și spun întotdeauna că omul trebuie săriște.
1: Ce săriște, bre?
3: Păi ce mai are? Uite, eu mi-am riscat haina la Pitești și pantalonii la Techilior.
1: Și a rămas în Turugul.
3: Păi vezi?
1: Ce mă rămâne să faceți?
3: Ca ghid român, îmi rămâne doar să...
1: E dur pentru maestru.

chiar nimic din ce ne-au tras. Caritas, Caritas, Caritas, că avem și biznisari, funcționari, corupși, mersari, care au sut și au prins glas la Caritas. Iar te întrebai cine a tras?

Are dreptate, domnitică, ăștia ne ia banii, ne ia leii, ne zlăbește curadeii și sub cursul valutar plânge leul la dolar. Eu am limbaj financiar. Țigan Bank, cel mai bun banc. La banca de la strada. Nu mă credeți? Fă lui Izo, încă

auziți? Râdem, râdem, aplaudăm, aplaudăm, ne distrăm, ne distrăm, dar să știți că nu e de râs, ci e de plâns. Zău, este așa cum dumnealui știe să cânte,

0: așa de frumos. Economiști și businessmen, fost securiști, țărmaneleu, țărmaneleu, noi știm cât e de greu dresa de atâți economiști și businessmeni, fost securiști, că noi n-avem economie.
1: Aceasta a fost, stimați ascultători, prima parte a aplauzelor de care s-a bucurat spectacolul cu public al cabaretului nostru politic. Cea de-a doua o veți putea asculta în luna august. În cele auzite până acum și-au dat prestigiosul concurs actorii Rodica Popescu-Pitănescu, Mitică Popescu, Janin Stavarache, Eugen Cristea, Adina Popescu, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu, Mihai Bisericanu și Dem Rădulescu. Muzica George Marcu, regia de studio Janina Dicu. Asistența tehnică Coca Dumitrescu, Paula Radu și Mia Cristea. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu și inginer Vasile Manta. Redactor Silvia Cusursuz. Regia artistică Constantin Dinischiotu. Scenariul Corneliu Leu.
0: Că noi mâncăm simpozioane stând patriotic în rahat. Sărmanele, sărmanele, noi știm cât e de greu presa de atâți economiști și businessmen, voști securi. Sărmanele, sărmanele, noi știm cât e de greu.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aici locuiește familia Stamate?
1: Nu.
0: Cum nu? Nu e aici strada Mușețelului numărul 34 bis?
1: Ba aici?
0: Atunci aici locuiește familia Stamate?
1: Ba nu!
0: Aici mi s-a dat că locuiește.
1: În ce problemă?
0: Să vin urgent că s-a spart o țeavă.
1: Da, dar familia Stamate s-a mutat de 2 luni.
0: Iohulu, de 2 luni ca să vezi ce oameni. Da. Te cheamă să fii urgent și ei se mută. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Aici stă familia Stamate?
2: Aici, în ce problemă?
0: În sfârșit v-am găsit, am venit să vă repar țeava.
2: Poftim?
0: Da, vă rog.
2: Iar lăsați-vă de glume.
0: Să ne lăsăm de glume? Imposibil, noi suntem de la... Umor?
3: Cu servire la domiciliu.
2: Și cine răspunde?
4: Constantin Amariței și Radu Rădulescu.
0: Vă rog, aici e sediul serviciului.
5: Aici.
0: Aha, și responsabilul, unde-i?
5: Da, ce treabă aveți cu dânsul?
0: Am venit cu o reclamație, am să-i fac o muzică.
5: Nu vă supărați, dar pentru probleme muzicale discutați dumneavoastră cu redactorul Ion Barta.
6: Vai de mine, dar ce s-a întâmplat? S-a spart geamul de la intrare.
7: Nu vă speriați, e numai un efect realizat de...
3: Regia tehnică Mihai Roman.
6: Știu, e un efect realizat de regia tehnică.
0: Din păcate de data asta s-a blocat ascensorul și până vin ăștia să-l repare, te apucă râsul.
2: Râsul ați spus?
0: Da, da, da, în ce problemă vreau?
2: Nu, aici se poate obține umor...
0: Cu servire la domiciliu, da.
2: Și nu aveți nevoie de distribuitori?
0: Ba da.
2: Și atunci, de ce n-ați dat un anunț la mica publicitate?
0: E prea complicat. Am pus o simplă etichetă pe stâlpul din piața Ghiocea.
6: Pe acela l-am citit, dar noi toți l-am citit.
0: Noi? Dar cine sunteți dumneavoastră?
2: Noi suntem distribuitorii de umor.
3: Ileana Stana Ionescu,
0: Mihai Fotino,
3: Radu Zaharescu,
0: Rodica Popescu-Bitănescu,
3: Janin Stavarache,
0: Paula Rădulescu,
3: George Voicu,
0: Vasile Pupeza
3: și Dem Rădulescu.
6: Cu reclamația mea cum rămâne?
0: Adresați-vă conducerii artistice.
3: Manole Pavel Dan.
6: Aha, e, și cai din ăștia 3 și asumă răspunderea.

0: Umor?
1: Cu servire la domiciliu, vă rog.
2: Poftim! Am scos cămașa asta de la spălătorie și mi-au cusut la ea alți nasturi.
3: Spune mersi! Mie la nasturii mei mi-au cusut o altă cămașă.
4: Nu vă spărați, am văzut aici la dumneavoastră un anunț pe care scrie că nu primiți la curățat haine murdare.
5: Tocmai ca să nu facă clienții gălăgie că nu le-am restituit lucrurile exact cum le-au predat.
6: Curat murdar, coane fănică.

Așadar, aceasta fiind situația, am hotărât să nu mai apelez la ajutorul mecanicilor de la servis și să-mi fac singur întreținerea mașinii, ceea ce cu puțină bunăvoință și chiar cu mai puțină cheltuială nu e imposibil, mai ales dacă ai talent. Și orice s-a spune, eu talent am. O să vă convingeți singuri după ce am să vă expun cunoștințele în această materie. Să începem cu partea cea mai importantă a mașinii, motorul. La cele mai multe mașini, motorul este plasat între scrumieră și faruri. Ca să fiu sincer, habar n-am cum funcționează și de ce nu funcționează când nu funcționează. Un profesor universitar cu care am călătorit odată într-un ascensor mi-a explicat că, de fapt, totul se bazează pe principiul mașinii de prăjit pâine. Dar când a fost să-i ceri unele amănunte, profesorul a coborât din ascensor. La mașina de prăjit pâine totul mi s-a părut clar. Am ars o franzelă întreagă până să ajung la această concluzie. La cealaltă mașină însă am descoperit că piesa de bază se numește carburator. Rețineți carburator, dacă mașina dumneavoastră vă face necazuri, mai întâi și mai întâi verificați carburatorul, nu cumva s-a înfundat cu ceva sau poate cine știe l-ați pierdut la vreun hop. Dacă s-a înfundat, suflați în el. Căutați cu atenție un orificiu care se poate sufla, căci de bună seamă tocmai acela s-a și înfundat. Dacă, din potrivă, l-ați pierdut, faceți cale întoarsă pe jos, privind cu băgare de seamă pe șosea. De bine să știți că această piesă seamănă.

produce și o ardere externă, rezultă că are ceva anormal, ieșit în comun, de unde și expresia că i s-a ars o bujie. Cam atât despre motor, chiar dacă v-aș spune mai mult, după o oră o să știți tot atât. Să trecem la roți, adică la cele patru genți rotunde îmbrăcate în cauciuc. Din experiența mea, rostul lor e să adune tot felul de cuie de pe șosea, lucru care dacă s-ar face cu mâna ar cere mult mai mult timp și cheltuială. Dacă din cauza vitezii pierdeți vreuna din rost pe drum, înlocuiți-o cu roata de rezervă. Nu vă încăpățânați să continuați drumul numai cu trei roți. Eu am încercat și după două ore de mers am observat că mă rotesc în cerc. Era evident răzbunarea roții pierdute. Pentru că vorbim de roată, să menționăm și volanul, care are și el oarecare importanță. Pe acesta e mai greu să-l pierdeți, pentru că în tot timpul mersului îl țineți strâns în mâini. Aveți grijă, dacă vreți să executați virajul la stânga, întoarceți volanul tot la stânga. Iar dacă vreți să faceți virajul la dreapta, tot așa, adică la dreapta, cu precizarea că în emisfera sudică trebuie să procedați invers din cauza mișcării de rotație a pământului. Dacă la pornire mașina nu pornește, nu vă enervați. Am observat că starea dumneavoastră de nervi se transmite foarte ușor prin sistemul de transmisie și mașinii. Și dacă mașina se enervează, s-a terminat, nu mai e nimic de făcut. Puteți să-i vorbiți, să-i explicați, să o rugați, rămâne neînduplecată. Nici expresii dintre cele mai dure nu au asupra ei niciun efect. Pentru că așa cum se știe, mașina n-are nici mamă, nici tată. Singurul lucru care o mai poate mișca este amenințarea că o veți azvârli la fier vechi. Dar foarte ciudat, de la o vreme mașinile s-au învățat și nu mai au niciun respect. Știu că nimeni nu le aruncă, toată lumea le vinde.

0: Ce faci, dragă? Ai deschis prea devreme televizorul.
1: Nu înțeleg cum prea devreme.
0: Păi tu nu auzi? Crainicul abia se bărbierește. Ca să vezi, și crainicului bat vecinii în perete.
1: Nu, dragă, la noi bate. Și cred că tu te bărbierești.
2: Ce, Pantele, ce te plimbi cu girafa asta de căpăstru?
3: Păi ce să fac, neama ta, chiar am găsit-o.
2: Așa, atunci du-o la grădina zoologică.
3: Ai dreptate, neama ta, chiar așa am să fac.
2: Hei, Pantele, tot cu girafa ca și ieri?
3: Tot.
2: N-ai dus-o la grădina zoologică?
3: Ba da.
2: Și?
3: Azi mergem la cinematograf.

0: Bună ziua, nenătase!
1: Bună, puile! Ce s-a întâmplat?
0: M-a trimis tata să vă rog să-i împrumutați tirbușonul.
1: Cu plăcere, cu plăcere! Spune-i că îl aduc chiar eu.
2: Auzi, vecino, ți-am înapoiat aspiratorul de praf pe care mi l-ai împrumutat?
3: Nu, vecino, nu mi l-ai înapoiat.
2: Și atunci ce fac? Aveam iar nevoie de el.
4: Mamă, o spățară!
5: Da, vă rog.
4: Iartă-mă, drăguțe, că te-am oprit, dar mă obsedează ideea că te cunosc de undeva. N-ai făcut armata la Roșiori?
5: A, nu, eu...
4: Da, cred că te știu de la cafeneaua Ote Teleșanu sau de la Gambrinus.
5: Nu cred, poate...
4: A, sigur că da, mi-am amintit, știu de unde te cunosc, drăguță. Dumneata mi-a adus supa la felul întâi, ce vrem?

0: Nici nu-ți închipui ce modestă e soția mea. Nu-și exprimă niciodată vreo dorință.
1: Așa e și a mea, dragă, știe numai să poruncească.
2: Dar ce bine a râs, dragă, și niște culori.
3: Draga mea, ascultă-mă pe mine. Du-te neapărat la cabinetul de scandaloterapie.
2: Serios? Dar despre ce fel de terapie este vorba?
3: Cum n-ai aflat, n-ai auzit? Este cea mai mare descoperire în domeniul ăsta al nervilor, dragă. Da, nici nu știi ce bine te simți după ce țipi câteva minute. E sigur, nu țipi așa de una singură. Este acolo un specialist, un țipolog, care te îndrumă cum să țipi.
2: Asta e bună. Păi dacă e vorba de țipa, poți să țipi și acasă, dragă, la copil, la bărbat.
3: Nu, dragă, nu este același lucru. Și pe urmă acasă te aud vecinii, e neplăcut.
2: E chestie de obișnuință, eu m-am obișnuit.
3: Ei, păi vezi tu, draga mea, tocmai asta este și diferența. Obișnuința nu mai dă rezultate, n-are efect. Uite, eu să-ți dau un exemplu. Am niște prieteni tineri căsătoriți, se înțeleg de minune. N-a ridicat tonul unul la celălalt, nici să-l piși cu ceară. Și atunci ce crezi tu că fac?
2: Ce?
3: Se duc amândoi la țipolog și țipă la el.
2: Foarte interesant.
3: Da, și soțul prietenii mele este încântat. Zice că acum la reluarea campionatului de fotbal iese și el pe teren în tribună perfect antrenat.
2: Și nevastă-sa, nevastă-sa?
3: Ea este și mai încântată. Știi, ea este secretară și până nu de mult venea acasă cu lacrimi în ochi că țipase șeful la ea.
2: Da, mă rog, da, de ce cu lacrimi în ochi?
3: Păi cum de ce? Ar fi țipat și ea la el dacă nu era șef. Acum dacă a fost la țipolog, nici nu-i mai pasă. Șeful țipe la ea și ea zâmbește. O secretară perfectă. Șeful a și lăudat-o pentru asta. Bineînțeles, imediat după aceea țipa la ea.
2: Da, într-adevăr, e o metodă extraordinară. După câteva ședințe din astea, cred că e adevărată plăcere să intri într-un magazin.
3: Chiar așa.
2: Dacă vânzătoarea te repede sau nu-ți răspunde, nu te mai enervezi, nici nu mai cer condica de reclamații, nimic, nu-i așa?
3: Sigur. Sau dacă te duci la un ghișeu cu o cerere și funcționarul îți vorbește răstitut de acolo, atât ai spui. Dumneavoastră, de ce nu vă tratați la țipolog? Știi ce efect are? N-ai idee. Am încercat chiar eu. Când am venit peste câteva zile, era alt om, draga mea. Trebuie să recunoști tu că și noi avem talentul să scoatem omul din răbdări.
2: Da, mă rog. Și cum decurge tratamentul?
3: Simplu. Specialistul te întreabă ce probleme ai, în ce domeniu ai dori să țipi, nu? Poți să țipi de pildă, arbitru, sau în domeniu casnic. Lăsați scandalul la etajul 6! Dacă rezultatele nu sunt suficient de satisfăcătoare, se trece la intensificarea dozelor, înțelegi? Adică la folosirea unor expresii mai tari. Am văzut că la forma asta de avansați sunt înscriși în special cei care călătoresc cu troleibuzul sau cu autobuzul. Și în sfârșit mai este și forma cea mai avansată de scandaloterapie. Aici se folosește un dicționar cu totul și cu totul necunoscut. Niște cuvinte, dragă, și niște expresii.
2: Interesant. Și cine sunt pacienții?
3: Da, trebuie să știi că am văzut persoane foarte bine, foarte bine, cu studii, cu profesii, cu situații.
2: Da. Și de ce suferă ăștia, dragă?
3: Păi sunt conducători auto.

0: Îți aduce aminte de stiloul meu cu peniță de aur pe care l-am pierdut?
1: Cum să nu mi-aduc aminte? Cine ți l-a dat cadou?
0: Tocmai, ei bine, azi dimineața am îmbrăcat costumul cel gri, cel care a fost la curățat. Ce crezi că am găsit?
1: Stiloul!
0: Nu, dragă, am găsit gaura pe unde l-am pierdut.
2: Ia uite, draga mea nevastă, cu ce pradă bogată m-am întors de la pescuit.
1: Într-adevăr, peștii sunt foarte frumoși și proaspeți.
2: Cum adică proaspeți, mamă?
1: Păi mă uit la data de pe bun. Rândul trecut i-ai cumpărat cu o zi înainte de-i prinde.
3: Umor?
1: Cu servire la domiciliu, vă rog.
4: Pe care mi-a dat-o nu e bună.
1: Cum adică nu e bună? Nu mi-ai cerut volumul 2 de la cei trei mușchetari?
4: Ba da, dar în volumul 1 am găsit 100 de lei și văd că în volumul 2 lipsește continuarea.

0: Alo. Alo.
1: Alo, bă.
0: Fane.
1: Alo.
0: Fane, tu ești, mă?
1: Fane, Fane e, mă, dar cine e acolo?
0: Unde e acolo?
1: Acolo, la capătul firului.
0: A, aici e Milică, bă, la capăt. Ura, bă, să trăiești, băi, Fane.
1: Care fi, ce, bă, de-aia m-ai chemat la ora asta să-mi spui să trăiesc, mă.
0: Stai, mă, așa, mă, i-am spus că e târziu, dar soția mi-a spus că poți să telefonezi.
1: Soția mea sau a ta?
0: Nu, a mea, mă, a mea.
1: A, așa e explicabil, că văd că a mea doarme, mă, lângă mine.
0: Auzi, mi-a spus soția.
1: A ta?
0: Da, mă, a mea, mă, mi-a spus. Sună-i că poate nu se supără și vin.
1: Unde să venim?
0: Păi nu ți-am spus, mă, păi la noi, mă, la masă, mâine. Știi că facem o mică petrecere. Veniți noi așa?
1: La masă, la... Da, da, venim, sigur.
0: Da, veniți, ca să vezi, noi sărbăm și un eveniment.
1: Am înțeles, dar bine, mă, venim cu plăcere, hai bine.
0: Veniți, va să zică.
1: Da, hai,
0: bine. Deci așa, să nu uit, nevastă, mea, mă roagă să-ți spun că soția ta face niște plăcinte grozave, auzi?
1: Da, facem, am aflat.
0: Și că soroși tu să facă niște plăcinte pentru...
1: Bine, bine, mă, să-i spun eu, deși...
0: Asta e să nu uit, mă, fara, auzi, mă, că mai spunea nevastă mea că soția ta face și o salată de ciuperci grozavă.
1: Știu, mă, dar...
0: Și atunci e bine dacă o face și pe asta, că Marioara mea a alergat toată ziua și e foarte obosită. Că mai că nu mă arde de musafir, dar acum dacă i-am invitat, fare, tu m-auzi, mă?
1: Aud, mă, ce să fac?
0: Mă bucur, mă, mă bucur mult că veniți, mai ales că acolo lângă tine, mă, e un magazin cu dulciuri băuturi. Lași dulciurile, le lași dacă face nevasta plăcintă și iei numai 5 sticle de coniac Milkov și în rest ce mai vreți voi, că noi avem de toate, mă. Deci când să vă așteptăm?
1: Mă, Milică!
0: Da, Milică.
1: Mă, Milică, stai, mă, de fapt, știi, mi-am adus aminte că, uite, de-abia acum am trezit, mă, știi, nevastă mea. Are hepatită,
0: nevastă,
1: știi? Sau gripă, oricum. Și pe mine m-au luat așa durerile astea de lumbago.
0: Bine, mă, dar din ea la telefon n-aveai.
1: Da, mă, da, da, că de la telefon mi se trage. Că trage de la geam, știi, că el e pus lângă ușă, știi? Așa că știi ce zic eu?
0: Ce?
1: Lasă-mă, o să venim noi altă dată.
0: Ai, no.
1: După ce mut telefonul.
0: Vai, dar ne pare rău, mă, grozav ne pare.
1: Te rog să înțelegi, te rog, boală. Altă dată, la revedere. Mă duc să-mi pun ventuze.
0: Bine, mă, du-te, mă, sănătate, mă, la revedere, mă! Marioaro! Marioaro!
2: Da,
0: e în regulă! Protopopeștii nu mai vin! De-abia am convins!

0: Ei, Fanică, dar ce-i cu tine? Ești cam slăbit, ai fost bolnav?
1: Da, am stat câteva zile în casă. Noroc de nevastă mea care m-a îngrijit mititica ca pe un bebeluș.
2: Prima zi.
3: Comoara mea, nu te simți bine? Cum 38 de grade? Vai de mine! Vai de mine, ce să mă fac? Nu, stai, nu te da jos, nu. Mă duc să chem doctorul. Îmbelește-te bine, dragostea mea. Hai, îmbelește. Așa.
2: Ziua a doua.
3: Cum te simți azi, dragul meu? Poftim, tot 38 de grade. Nu, sau stai, sunt 37 cu 8. Dar parcă am mai scăzut. Nu, să nu te dai jos din pat. Doctorul n-a venit, dar poate că nici nu era cazul. Știi, sunt atât de exagerată când e vorba de tine. Și nu, stai, nu mai stai așa de înfofolit, că transpiri.
2: Ziua a treia.
3: Ți-ai pus termometru? Cum, tot 38 de grade? L-ai scuturat? Ah, ce plictiseală. Da, am vorbit la telefon cu doctorul și el se miră. Zicea că dacă era ceva serios, până azi trebuia să-ți treacă sau să... Oricum, nu este nimic periculos, să știi. Ce-ar fi să te dai tu jos din pat? Nici n-am putut să fac ordine prin casă. Uite, ți-am pus telefonul la pat, că doar nu o să stau toată ziua țintuită lângă tine. Dacă ai nevoie de ceva, sună-mă la Matilda.
2: Ziua a patra.
3: E, nu, că asta este prea de tot. Iar ai 38 de grade. Auzi tu, s-o fi stricat termometrul ăsta, dragă. Spunea Matilda că acum în loc de mercur se pune spirit. S-o fi evaporat, dragă. Am vorbit cu doctorul și a zis că dacă mai reziști, mai stai și azi în pat. E, sigur, lui ce-i pasă? Ce-i pasă? Ce-i stai lui pe cap? Doar nu el îți suportă toate mofturile și te rog, nu mai geme atâta. Și mai spui că ești bărbat. Ce? Bulion de pasăre? Dar știi că ai haz? Când e omul atât de grav bolnav, n-are poftă de mâncare. Mai îmbolnăvit, nu altceva.
2: Ziua a cincea.
3: Te-ai trezit? Ce? Nu cumva spui iar termometru? E, nu, că asta este curată bătaie de joc. Ce, iar ai 38 de grade? Tu chiar n-ai de gând să te dai jos din pat? Pe cuvântul meu, dacă poate să înțeleagă omul. Să tot stai zile în șir tolănit în pat. Te rog să nu-ți închipui că poți să-l vad la cap mereu pe doctor pentru ochii tăi frumoși. Ah, pentru ochii mei frumoși. Sigur, ca să faci spirite, nu ești bolnav. Auzi tu, 38 de grade, mare lucru. Dacă îmi pun eu termometru, cred că am mai mult și nu fac atâta tărăboi. Pentru că așa sunteți voi, bărbații, niște egoiști. Și când sunteți bolnavi, este o adevărată nenorocire. Cum? Cum? Ah, întâi faci spirite și după toate mai spui că noi suntem pentru voi o adevărată nenorocire. Așa îmi trebuie dacă stau și te îngrijesc ca o proastă și mă sacrific. E, nu, că asta e bună, să știi. Dumnealui are 38 de grade și ce-i cu asta? Există și temperaturi mai mari pe glob. Nu știu.

0: ce să câi mereu bărbatul? Îi faci tot felul de reproșuri degeaba. N-ai văzut săracul că l-a înfuriat?
1: Asta și vroiam. Vai, când e furios, nici nu știi ce bine bate covoarele.
2: Ce obicei, ce obicei, de câte ori așteptăm musafiri, încep să strângi umbrele din vestiar. Ce crezi că ar fi în stare să-ți ia vruna?
3: Nu, dar fi în stare careva să-și o recunoască.
4: Soția dumneavoastră vă roagă să veniți la telefon.
5: Mă roagă? Nu e soția mea.

0: Mi-a dispărut soția. Adineaur era în dreptul cuștileului și acum nu mai văd.
1: Dacă s-a întâmplat ceva, va trebui să plătiți amendă. Scrie și pe afiș: hrănirea animalelor strict interzisă.
2: Dumneata susi că ești îmblânzitor de tigri?
3: Da.
2: Ar fi serios un omuleț atât de slab și strijit ca dumneata?
3: Păi aici e tot secretul. Nu își pun ei mintea cu mine.

0: Umor?
1: Cu servire la domiciliu.
0: Doriți să-mi faceți un portret, se poate?
2: A, desigur, nu e nicio problemă.
0: Da, mă, da, aș vrea să-l faceți absolut exact, fără nicio falsă modestie.
1: Spuneți-mi, vă rog, cât costă tabloul acesta?
3: 2000 de lei.
1: Și rama?
3: Rama, vă ofer gratuit.
1: O, mulțumesc, atunci eu numai rama.

0: Ia ascultă-mă, Grigore, când ai de gând să-mi restitui banii pe care ți-am împrumutat?
1: Că asta e bună, dar ți-am spus, cum sosește unchiul meu de la satul mare, ai banii. Mi-a și scris.
0: Ce ți-a scris?
1: Mi-a scris să-i trimit bani de tren.
2: Ceasul dumneavoastră va fi gata peste o lună.
3: Peste o lună? Și până atunci ce fac?
2: Puteți să ne telefonați când doriți și vă spunem noi cât e ceasul.

0: Te-am văzut cu o tânără blondă la restaurant. Drăguță.
1: Da, măi, Gilema, dar n-am noroc și pace, mă înțelegi tu?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Păi i-am comandat la desert o cremă și când a adus-o ospătar, o viespe din acelea enervante a început să-i dea târcoale. Atunci fata s-a speriat și a strigat: ospătar, scapă-mă de trântul ăsta obraznic!
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi ce să fie, ospătarul m-a luat pe mine de guler și m-a dat afară din restaurant.

0: E adevărat că gestionarul a fugit cu banii și cu fata directorului?
1: E adevărat, dar după o săptămână a trimis o scrisoare plină de regrete în care făgăduia că va restitui totul, fata și trimis-o.
2: Drăguț băiat, Georgel.
3: Îl iubești?
2: Ei, încă nu știu. Mi-a fost imposibil să aflu ce leafă are.

0: E de-a dreptul revoltător. Închipuiește-ți că am cunoscut azi un individ care n-a auzit de Shakespeare.
1: Da, e trist, dar nu văd de ce te enervezi.
0: Păi nu-ți dai seama? Asta înseamnă că n-ar fi exclus ca peste 200-300 de ani să se găsească poate unul care n-a auzit de mine. Uite-l pe cunoscutul critic cezarian Pepenel. Știai că și-a făcut debutul la ziarul nostru local?
1: Asta nu-i nimic, dar știai că primele sale critici au apărut în condițiile de sugestii și reclamații? Ce stil, dragă, câtă forță și ce expresii!
2: Dumneavoastră ați venit tot pentru anunț?
1: Tot.
3: Da, totuși să știți că anunțul ăsta mi se pare cam bizar. Ia uite, căutăm bărbați și femei având experiență în activitatea comercială. Îi spune și mie asta.
1: Dar ce anume vi se pare bizar? În fond, la mica publicitate găsești cele mai neașteptate anunțuri.
3: E adevărat, e adevărat. Totuși trebuie să recunoașteți că e ciudat ca un teatru să angajeze bărbați și femei cu experiență în activitatea comercială.
2: Vă să avem iertare. Tocmai în cazul acesta nu e nimic ciudat.
1: Da, sigur că da.
2: Am aflat că în stagiunea asta teatrul montează o piesă monumentală inspirată din viața și activitatea lucrătorilor din rețeaua comercială. E cât se poate de clar.
0: Spanac, toată teoria asta dumitale a neorealismului italian e depășită. Alta trebuie să fie explicația.
3: Și care, mă rog?
1: Probabil că au ceva stocuri supranormative, materiale suplimentare, rebuturi, decoruri excedentare de care nu știu cum să scape și de aceea caută oameni cu experiență. Ce așa mare?
2: Nici vorbă de așa ceva. Am pe cineva în secretariatul literal care m-a asigurat că se caută colaborator pentru o muncă artistică.
0: Habar n-aveți. Îi tot dați zor cu tot felul de prostii când e limpede ce vor oamenii.
3: Dar ce vor, dragă, oamenii? Ce
0: nu e teatrul renovat?
3: Da,
0: nu ați văzut că au mărit fumoarul și bufetul?
3: Bine,
0: ăsta e tot secretul. Vor să diversifice secțiile bufetului. Bufet rece, bufet cald, bufet în picioare, bufet la masă. Vă dați seama că au nevoie de lucrători.
1: Decât să ne dăm așa cu părerea, mai bine să întrebăm și noi pe cineva.
2: Uitați-vă, uitați-vă. Mi se pare că vine chiar directorul teatrului. Îl cunosc. Că își face manicura la noi.
4: Prieteni, vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea noastră într-un număr atât de mare. Vreau să vă mărturisesc de la început că teatrul nostru pune mare bază pe sprijinul dumneavoastră
2: tuturor.
4: Lucrul cel mai de seamă într-un teatru sunt spectatorii, dragi prieteni. Teatru fără spectatori e de neconceput și tocmai în acest domeniu noi întâmpinăm cele mai mari dificultăți. Nu înțeleg de ce stimații noștri spectatori nu doresc să cumpere bilete când se mai înregistrează câte ceva pentru televiziune, tot mai reușim să aducem ceva public în sală, dar altfel, deloc. Ei bine, sarcina dumneavoastră va consta tocmai în vinderea biletelor la spectacole noastre. Nu vă imaginați că este o muncă simplă, o muncă ușoară, ea trebuie privită cu o activitate de creație, pentru că trebuie să vizionați piesa, să puteți furniza chiar unele date despre autor, să dați-o cumpărătorului toate detaliile necesare cu privire la modul de întrebuințare a biletului cumpărat.
2: Adică, cu alte cuvinte, noi nu vom juca pe scenă?
1: Dacă ne pune să vindem bilete, e clar că rămânem lucrători în rețeaua comercială.
4: Spanac! Niciun spanac nu. Stimați prieteni, dragi amici ai dramaturgii, pentru a plasa bilete la piesele care se joacă în teatrul nostru, trebuie să fii cu adevărat artiști și încă unul foarte talentat, prieteni!

0: Nu, nu, nu știu ce am, dar pur și simplu nu pot să dorm.
1: Da, îți dau eu un leac formidabil. Bea din oră în oră câte un păhărel de coniac.
0: Și crezi că o să pot dormi?
1: Nu știu, dar oricum insomniile vor fi mult mai plăcute. Ai încercat?
0: Niciun efect, da? Uite, am și mărit doza și nimic, da?
1: Atunci îți mai propun o metodă.
0: Care?
1: Ascultă emisiunea. Umor.
2: Cu servire la domiciliu.
0: Interesant, și crezi că o să dorm?
1: Na, asta nu știu, dar oricum va fi mult mai plăcut.
3: Și de cine e emisiunea asta?
1: De Constantina Mariței și Radu Rădulescu.

0: Pagini din literatura umoristică internațională semnate de
1: Alvaro d'Aleglesia, Gurset, Richard Fuchs, Anton Ras și Richard Lipix.
2: Redactor muzical Ion Barta.
3: Mai încet, de ce vorbiți așa tare?
0: Dar ce, doarme cineva?
3: Doarme prietenul meu care mi-a recomandat să ascult emisiunea
0: Umor
1: cu servire la domiciliu.
4: Aoleu, ce s-a întâmplat acum?
0: Nimic, un efect contra somnolenței realizat de
1: regia tehnico-muzicală
0: Mihai Roman.
1: Au distribuit comenzile umoristice la domiciliul abonaților Ileana Stana Ionescu,
5: Mihai Potinov,
6: Radu Zaharescu,
5: Rodica Popescu-Bitenescu,
6: Janin Stavarache,
5: Paula Rădulescu,
6: George Voicu,
5: Vasile Pupeza
6: și Dem Rădulescu.
3: Și cine e cel care pleacă în vârful picioarelor ca să nu trezească pe tehnicieni?
0: Cum nu-l cunoști? Nu. E un tip de o rezistență uimitoare.
1: Redactorul emisiunii Manole Pavel Dan.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Ce erou, ce curaj! Georgescu e nemaipomenit.
1: Dar ce a făcut?
0: Cum nu știi? A luat cuvântul la ședință și a criticat.
1: Vai, pe vreunul din șefii lui?
0: Nu, mai grav, pe propria lui soție.
1: Ce aventură!
2: Șeful nostru s-a hotărât să nu mai folosească mașina întreprinderii în scopuri personale? Folosește autobuzul?
1: Ce aventură!
0: E periculoasă vizitarea peșterii?
3: A, nu! Toți cei pe care i-am văzut la întoarcere erau teferi. Dar e mai bine să ne numărăm la ieșire. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase.
4: Îi numără la intrare?
0: Nu, dă restul celor care au cumpărat pliante și ilustrate.
4: Ce fel de pliant?
0: Pliante sonore. Prezintă...
4: Aventuri în grota!
5: Râsul lui.
4: Expediție umoristic-muzicală de Constantin Zărnescu.
5: Expediată cât mai repede, să nu se bage de seamă.
4: Emisiune cu o muzică bună
5: și un râs rău și fioros. Urmări râsul până în grota lui.
4: H. Nicolaide, Demredulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalagă, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Dem Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu.

0: în Grota Râsului.
1: Aventuri, suspans, mister, mister, mister.
2: Mr. John, serviți ceaiul în birou?
3: Nu, pune-l într-o cană.

0: Cum s-a născut râsul? Era o zi ploioasă de octombrie spre noiembrie, mai precis într-o noapte de joi sau luni sau... Nu, era joi. O vreme atât de urâtă încât nu-ți venea să dai afară nici pisica, dar mi-te râsul. Și în grota în care se adăpostise de intemperii, alta decât cea despre care vorbim acum, familia viitorului râs, formată din puternicul râs tatăl și... care o fi femininul de la râs? A, da, surâzătoarea mama aștepta un moștenitor. Se pune întrebarea, ce avea să moștenească? Spiritul tatălui său, râsul care era plin de umor, sau ferocitatea mamei sale care era plină de nervi? Viitorul va demonstra că n-a moștenit niciuna, nici alta, ci invers.
1: De-abia aștept să mă întâlnesc cu râsul. Poate scap de spondiloză.
2: Cum asta?
1: Păi nu știi, râsul îndreaptă pe oameni.

0: Dar să ne întoarcem la noaptea aceea de pomină. Râsul tată, la un moment dat, a tras un pui de somn. Când s-a trezit, a văzut un pui de crevedia, l-a mâncat repede, apoi și-a întrebat emoționat jumătatea. E, iar ea îi arătă moștenitorul. Tatăl, când l-a văzut, i-a miorlăit tandru și i-a zis: puiule, ești de râs! Și într-adevăr era de râs, mic, zgribulit, caragios, ce mai? Atunci, în primele clipe, râsul nu avea niciun haz. După câteva zile, ce credeți? Micuțul se făcu roșu ca focul, ardea, tremura și bietul râs plângea în hohote. Au chemat medicul, care s-a pronunțat scurt:
1: izolați-l, râsul e contagios.
0: Avea pojar.
1: Nu râdeți că se ia?

0: adolescența râsului nostru a fost normală. A crescut la sânul mamei până a început să-și procure singur hrana, cea de toate nopțile. Zburdanlic tot timpul, țopăia din cracă în cracă, din copac în copac, din arțar în stejar, din stejar în salcâm, din salcâm în brad și din brad în ulm. O să spuneți că nu sunt în aceeași zonă. Ei, și lui ce-i păsa? Săreau din zonă în zonă, era râsul de pe lume. Și apoi o lua de la capă, din molid în corn, din corn în chiflă, apoi în mesteacă, într-o zi era în plop. A trecut pe lângă el un vânător falnic și când l-a văzut pe cracă, s-a uitat la el și i-a zis numai atât:
1: pisi, pisi.
0: Și n-o să credeți, dar numai dintr-atât l-a apucat râsul.
1: Te uiți la mersul trenurilor? La ce servește oare dacă trenurile întârzie mereu?
2: Dacă n-ar întârzia, la ce ar servi sările de așteptare?
1: Uite, ăsta a sosit mai devreme. Nici nu te lasă să asculți o melodie.

0: Și de atunci râsul nostru se ține numai de pozne. A crescut, acum e un râs matur, sănătos și știe la glume de te sperie, nu alta. Oricare urs, cât de morocănos ar fi el, îl cheamă din când în când în bârlogul lui la câte o putere a ursului. Și ursul, cât e el de urs, moare de râs, dacă e posibil. Dar ce numai ursul? Toate fiarele, chiar și cele mai ruginite, cum îl văd, se prăpădesc de râs. Că râsul atacă pe om. De aici e vorba să mor de râs. Că doar n-o să spui să mor de Demrădulescu. Și e păcat. Așa că s-a pornit expediția împotriva râsului, care se ascunde într-o grotă despre care nu se știe decât atât. Că e grota râsului.
1: Pe poftim, nouă ne arde de expediții în grote și în revista asta scrie că prima expediție dincolo de galaxia noastră va avea loc peste 170 de ani.
2: Vreau să o văd și pe asta.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Asta e o rachetă cu trei trepte?
4: Nu, e mai înaltă. Nu vezi că are lift?

0: Nu vă supărați. De ce mergeți cu atâția câini la vânătoare?
1: Păi să-mi mai rămână și mie măcar unul la întoarcere.
2: Pușca asta are bătaie bună?
3: Bătaie? Hai de mine, întreabă numai pe fiul ce pățește când îl prind că umblă cu ea.

0: că mâine plecăm la vânătoare cu mașina lui Stăniloiu?
1: Ce bine! La întoarcere nu o să se mai uite toată lumea din autobuz cu compătimire la tolbele noastre goale.
2: Porcul acesta mistreț împăiat pe care l-aveți în salon e împușcat?
3: Da, de unde? A venit singur săracul.
0: Colega vânător, ne-am rătăcit pe ceilalți. Ce facem?
1: Păi, ce să mai facem? Ne apărăm până la ultimul cartuș.
4: Și expediția a pornit. Vânători pasionați, experți în ce privește râsul.
5: La mine râsul e o bagadelă. Îl scot de unde nu te gândești, dar mi-te dintr-o grotă.
6: Mie mi-e teamă, totuși râsul nu trebuie luat în derâde.
3: Sigur, râsul nu e de râs.
7: Pentru un râs nu trebuie să facem o tragedie.
2: Eu nu știu prea multe despre râs, dar cred că nu e chiar așa periculos, nu?
8: În fața mea râsul nu rezistă. Îl copleșesc cu tristețea.
4: Suntem convinși că acești vânători curajoși vor reuși până la urmă să distrugă râsul.
1: Fraților, unde căutăm râsul? Unde îl găsim?
0: Ce întrebare! Peste tot! Oriunde poate fi găsit râsul? Pe el!
3: Vasilescu, acum 4 ani când ți-a luat dumneata prima dată concediu de boală, nu știi ce ai avut?
9: Prima dată?
3: Da.
9: Prima dată cred că am fost bolnav.

0: ce părere ai de solistul ăsta? Fii atentă cum ia acutele.
1: Și crezi că nu le mai dă înapoi?
2: Oh, no!
1: Cine ți-a făcut cunoștință cu logotnica ta?
3: Am cunoscut-o la un concert. Nu dau vina pe nimeni.

De curând am auzit că se vor face lucrări de renovare la grădina zoologică. Se va repara casa girafii. Se vor moderniza cuștile, adică se vor crea condiții mai bune pentru fiare. Aici să vedem ce meșteri se vor duce. Pentru că unui, să spunem, casier plătitor, poți să-i desfaci acoperișul toamna și să-l lași așa până în primăvară. Ce o să se întâmple? Casierul plătitor face o gripă, de la policlinica de cartier îi vine pe gratis un medic, îi dă concediu medical, casierul plătitor ia bani pe acest concediu și toată boala lui nu costă decât vreo 600-700 de lei. Dar dacă răcește un leopard... Că ăsta costă bani, nu glumă. Nemai vorbind de faptul că, după câte știu, casieri plătitori avem mulți, dar leoparzi puțin. Într-un bloc pot veni meșterii să închidă apa săptămâni întregi, spunând că verifică conductele. Sau poate că nici măcar nu le verifică. Dar poate să încerce cineva treaba asta cu hipopotamul. Într-un apartament după renovare, meșterii pot pune ușa la loc în așa fel încât să nu se mai închidă după aia. Din asta n-a ieșit niciodată mare tragedie. Locatarul se enervează, începe să urle și nimeni nu-l bagă în seamă. Dar ce se va întâmpla dacă nu se mai închide ușa de la cușca leului? Deci să nu ne neliniștim. Meseriașii care vor merge la grădina zoologică vor face o treabă bună, fiindcă știu și ei că animalele astea nu sunt atât de blânde ca oamenii. Pentru că dacă atunci când ridici schelele să zugrăvești fațadele caselor, spargi un geam, locatarul se enervează, zice câteva printre dinți și ce altceva ar putea face? Dar dacă spargi geamul casei șerpilor, cobra îți arată și ea limba, dar te și mușcă. Și tot așa, dacă la renovarea unei case vreun locatar se înfurie, ei bine, și ce dacă? Dar dacă se înfurie un tigru, el găsește o metodă mai eficace, îl mănâncă pe șeful șantierului. Deci, nu încape nicio îndoială, cei cu renovările aici nu pot face o muncă de mântuială, la urma urmei, aici nu e vorba de oameni, aici e vorba de animale.

0: Ospătar,
1: da, mă rog.
0: Peftia asta care mi-a adus-o e prea tare, nu tremură deloc. Ce să fac?
1: Păi sperie și dumneata, fă așa, bau.
2: E pe aici, e pe aici.
0: Cine?
2: Râsul, îl simt.
0: Ospătar, vinul acesta este de masă?
1: A, nici gând, este de strugure curat.

0: Ce ai găsit de râs?
1: Niște urme.
0: Na, că iar îl pierdem.
1: Ce pierdem?
0: Râsul.
2: Fiindcă

0: draga mea, draga mea, prăjitura asta este extraordinară. E făcută în casă?
1: Da, dar să vezi ce am pățit până am reușit să o fac. O întreagă aventură. Aventuri în grota
2: râsului.
1: Și pun și zahăr vanilat, și pun și cacao, și pun și mandarine din compot, că păstrasem o cutie, și suc de ananas, să aibă de toate în ea, că știam că vin la noi. Nicolaide, Den Rădulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalagă, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Demn Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu. Pe urmă dau să o pun la cuptor.
0: Așa.
1: Dar se defectase butonul și eu habar n-am de tehnică. Regia tehnomuzicală Romeo Chelaru. Că mi-era că vine acasă bărbatul meu și mă întreabă dur: cine a făcut-o? Expediție umoristic-muzicală de Constantin Zărnescu.
0: Da, până la urmă prăjitura ți-a ieșit excelentă.
1: De frică, draga mea, de frică. Regia artistică Alexandru Darian.

0: Spuneți-mi, vă rog, ce exerciții trebuie să fac ca să slăbesc?
1: Să mișcați capul de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, ținând gura închisă.
0: Da, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. De câte ori?
1: De câte ori vi se oferă ceva de mâncare.

0: mai greu. Da, bineînțeles, na, nu mai primim.
1: Gata.
0: Și mai gata.
2: Bună ziua.
0: Dumneavoastră?
2: Eu aș vrea să fac sport. Să mă înscriu la...
1: La volei. Aici aveți perspective. Echipa mea...
0: E completă, așa că veniți la mine la basket.
2: Știți, încă nu m-am hotărât. Ori la basket, ori la...
1: Volei, precis, vă spun eu. Luați, luați loc aici la volei.
0: Nu, ba aici la basket, da, versi,
2: nu,
0: da.
2: Nu, nu, nu m-am decis încă ce să aleg.
1: Alegeți volei, da. Este cel mai indicat, pentru că aveți perspective.
2: Credeți?
1: Sigur că da. Se vede. Conformația, talia, mâinile, ochii, părul.
2: Părul la ce folosește?
1: Părul? Face pere.
0: Și rechita, micșunele. Din rechită se fac coșuri. Coșurile sunt la basket. Așa că veniți la basket. Aici aveți perspectivă cu înălțimea dumneavoastră, cu alonja, cu profilul, cu gura.
1: Lasă gura. Aici e vorba de sport. Volei e...
0: Mai puțin interesant asta, ca basketul. Așa că...
2: Știți, eu nu am jucat nici volei, nici basket.
1: Minunat! Minunat!
2: Ce e minunat?
1: Totul! Perspectiva. Adică perspectivele.
2: Da. Și cu echipamentul, cum e, știți, eu nu am mai...
1: Nu-i nimica, vă dau eu. Aveți perspective.
0: Lasă că pentru perspectivele astea am și eu echipament.
2: Vai, o să fie minunat. O să se bucure grozav soțul.
0: Soțul?
1: Acum chiar, dacă nu știți și n-ați mai jucat volei, o să fie greu, foarte greu. Și echipamentul e cam usat, ferferiță, petece. Așa că poate la basket, știi?
2: La basket?
0: E la basket, adică la mine merge așa. Cine nu e bun la volei, gata la basket. Că de-aia ajungem campion mondial. Mă iertați, dar eu am treabă.
1: Eu am și mai multă treabă, așa că...
2: Vai, îmi pare foarte rău. Știți, ar fi bucurat grozav soțul prietenei mele, fiindcă...
1: Soțul prietenii?
0: Al prietenii?
2: Da, fiindcă și soția lui, adică prietena mea, știți, să fim împreună la antrenament.
1: Sigur că da, că să fiți împreună, aici la volei, aveți perspective.
0: Nu, la basket aveți mai multe perspective, așa că veniți să vă dau echipament, ca lui e ferferiță, petece.
1: A, la basket e cu coșuri, pe când la volei...
0: La volei cu plasă, aveți nevoie de plasă, la piață plasă, la Eva plasă, așa că mâine...
2: Mâine nu pot, fiindcă soțul meu a luat bilete la cinema.
1: Soțul cui?
2: Al meu.
1: Ia-o tu la basket.
0: Ne? Dar ce crezi, dacă eu fac programul de antrenamente după programul cultural al soțului?
2: Păi atunci eu nu mai fac sport.
0: Ba da, încercați la lupte.
2: Aici n-am perspective?
3: Dumneata ai, noi n-avem.

0: La ultima ședință, Vasilescu a vorbit foarte tare la adresa directorului. Cum îți explici?
1: O fi fost gălăgie în sală.
2: De ce oare când mă uit în oglinda asta de la mașină par mult mai tânără?
0: E o oglindă retrovizoare?

0: Coturbos, situația e foarte gravă.
1: Aoleu.
0: În ceea ce privește planificarea mijloacelor de transport, există niște lipsuri pe care nu mi le explic.
1: La mine, la bă, eu care mișc mașinile ca pe piesele de șac, bag pionul ușor înainte, pionul adică este camionul lui Oiță, fuga cu tura pe dreapta, adică basculanta la tărâcuță, dă-i pe linie strâmbă, iute microbusul de la întreținere, sare trei căsuțe și pe urmă încă una calul, adică dubița de la cantină. Asta se de se duc, negrele încărcate, vin din partea opusă, negrele cele goale, toate pioanele, adică toate camioanele, fiecare pe unde au fost și le trec pe albe ca să le retrimit. Dacă sunt scoase din luptă, le trec pe tușe la atelier, nu? Și uite așa, totul e precis și planificat, cu economii la mișcări și benzină, de nu există să mă facă cineva mat.
0: Da. Interesant. Unde ai evidența clară a acestor mutări?
1: Vai de cum, unde? Fiecare transporte cu fișe clară.
0: Ești maestru. Să-mi prezinți planificarea mâine dimineață.
1: Da. Mă rog. Să trăiți.

0: Intră!
1: Să trăiți, eu sunt Coturbaș, marele maestru. Astăzi fiecare piesă vine de se duce așa. La Piatra Neamț pleacă două pioane, unul negru plin și unul alb gol.
0: De ce două?
1: Păi unul duce material și altul aduce.
0: Nu se putea unul singur?
1: Ba da, se putea, dar așa am planificat eu exact. La Baia Mare pleacă trei ture albe să aducă nisip gri.
0: Nu e și pe malul Dâmboviții?
1: Păi este, este, dar e mai nisip alată la Baia Mare, așa, așa, altă mutare. Calul lui Pătrățică sare patru pătrățele albe goale să dea la spălat fețele de masă și galopează alb până la Mizil, de unde se întoarce negru cu 10 chile de fasole țugără și boabe de nibahar. Regina albă 1100 fugi de acolo până acolo prin oraș să-l caute pe contabilul șef, că l-așteaptă de o jumătate de oră cu regina neagră 1300 economistul să plece împreună la Sascut cu trenul.
0: Și mai departe?
1: Un moment, ai răbdat. Mai departe pleacă pionul de 8 tone care înaintează puțin până la sighetul Marmației alb și se întoarce negru cu niște hârtie velină.
0: Și nu putea veni prin poștă?
1: Cine, camionul?
0: Nu, domnule, velină.
1: Putea, putea, dar tiscu cu șoferul cu ce să-și facă norma.
0: Și mai departe?
1: Mai departe. Turle de 6 tone.
0: Coturbaș.
1: Da, vă rog.
0: Eu cred că trebuie făcută altă mutare.
1: Altă mutare?
0: Da.
1: Care?
0: Eu cred că trebuie mutat nebunul. O să-ți trimit mutarea în plic.

0: Ștănescule, ce a făcut Cezar înainte de a trece Rubiconul?
1: Și-a suflecat pantalonii.
2: Sunt foarte răcășit. Fiecare om are ceva al lui personal. Numai eu n-am. Nasul și ochii sunt al lui tăticu, părul al mamei, gura și urechile ale bunici.
3: Cu cine semeni dumneata?

0: știți? Noi vă povestim.
1: Așa, ușor. Așezați-l, așezați-l acolo pe bar.
2: Da.
1: Ce e cu el?
3: A fost găsit în nesimțire pe o stradă de aici din stațiune. Cred că a suferit un șoc puternic.
1: Nu țipa.
3: Nu țip, dar se mișcă.
1: Aha!
3: Nu țipați.
1: Eu nu țip, Constant. Uite, se trezește.
4: Unde sunt?
1: La policlinică. La urgență.
4: Da, trăiesc.
3: Trăiești.
4: Mersi asemenea.
1: Te simți în stare să ne spui cine ești și ce ai pățit?
4: Să vă spun cum a fost. Când am sosit aici în stațiunea de odihnă, era seara târziu.
1: Da.
4: Vântul șuiera. Șuiera puternic. Camera mea era într-o vilă în mijlocul pădurii. Am ajuns în cameră.
1: Și?
4: Singur. Liniștea din jur îmi dădea fiori. Deodată s-a auzit un lătrat. Am privit pe fereastră. În jurul meu numai braz și iar braz. Nici urmă de stejar sau de câine. Ce trebuie să fac? Patul pentru dormit. Deodată s-au auzit în ușe trei lovituri. Poc! Poc, poc,
1: poc.
4: Nu, numai trei de poc. Am spus clar. Înlemnit de spaimă, am rămas cu pătura în mână și tremurând. Cine e? De după ușe, o voce groasă. Mâine dimineață să luați buletinul de la poartă. Și glasul s-a depărtat, am rămas iar cu brazii, cu vântul și cu noaptea. Deodată zăresc pe masă o inscripție săpată adânc cu briceagul ca pe un monument funerar. Turtureanu I. Vincențiu, 1 martie 75, 15 martie 75, săracul, mi-am spus, ce puțin a trăit. S-a născut de mărțișor și ne-a părăsit la chenzină. Dar mi-am dat seama că un copil, oricât de precoce ar fi, la 15 zile nu reușește să se iscălească atât de incisiv. Afară noapte, vânt, brazi. M-am uitat sub masă, îngrozit. Sub masă era...
3: Turtureanu I. Vincențiu!
4: Nu, cana cu apă!
3: A leșinat sola Tudora!
1: Dați niște pale!
4: Dă-mi așa!
1: Spune mai departe.
4: M-am gândit să nu mă mai gândesc la Turtureanu I. Vincențiu. Scot haina de pe mine și mă apropii de dulap.
1: Și?
4: Dar când se deschid ușa, încremenesc! Pe ușe săpat și mai adânc, Turtureanu I. Vincențiu, 1 martie 75, 15 martie 75, m-am dat înapoi îngrozit trei pași. Dacă Vincențiu I. Turtureanu e în dulap. Deodată ușa dulapului a început să se deschidă singur, încet, scârțâind.
3: Nu suport scârțâitul.
1: De cine scârție?
3: N-ați auzit ușa?
4: Priveam cu ochii măriți de groază. Am luat în mână o sticlă de Borvis. Ce mi-am zis? Dacă apare Vincențiu din dulap, o destup și poc! Stai frumos! Ușa s-a deschis și am privit cu groază. Dar Turtureanu I. Vincențiu nu era.
3: Aleșina și sora Cora, ce să fac?
1: Tratamentul! Așa. Mai departe.
4: Doctore, simțeam nevoia de aer. Mă sufocam. M-am apropiat de fereastră. Când dau perdeaua la o parte, am scos un urlet. Nu, vă rog, mai scurt, așa. Pe pervazul ferestrei cu majuscule Turtureanu I. Vincențiu.
5: 1 martie 75, 15 martie 75.
4: Exact, dar de unde știți? Am crezut că am halucinații. Cine era acest Turtureanu I. Vincențiu care mă urmărea? Ce vrea de la mine camera? Atunci să-i o las. Am fugit în pădure prin noapte, prin vânt și braz. Găfâiam și m-am oprit lângă un copac. Când îmi ridic privirea, zăresc la lumina unui fulger o inscripție pe copac. Citesc îngrozit:
5: Turtureanu I. Vincențiu.
4: 1 martie 75, 15 martie 75, am luat-o la goană și dă-i și fugi, și fugi și dă-i, și fugi și fugi și...
1: Până când?
4: Până la prima bancă pe care am căzut. Eram frânt, obosit, vroiam să mă întind pe bancă, să dorm, să uit, dar ce să vezi, pe spătarul băncii...
1: Turtureanu I. Vincențiu.
3: A leșinat sora Eleonora.
1: Treziți-o la fel, așa.
4: Atunci... Am sărit de pe bancă, am luat-o la goană și...
0: Și dai și fugi, și fugi, și dai, și dai, și...
2: Nu influența!
4: Nu că așa a fost!
2: Deci ai fugit și...
4: Și când n-am mai putut, m-am rezemat de un panou. Era gazeta de strada stațiunii. Acolo am leșinat. Oh. Asta e tot ce știu.
0: Da, și noi când te-am găsit aveai în mână articolul ăsta smuls pe panou.
2: Ce scrie pe el?
0: Uitați-l, scrie: păstrați bunul obștesc ca să se poată odihni și alții. Semnat
4: Turtureanu I. Vincențiu.

0: Colega vânător,
1: hai.
0: Stai,
1: hai.
0: Gata.
1: Așa.
0: Cred că am ajuns la capăt.
1: Ce capăt?
0: Capătul puterilor. Nu mai fac niciun pas mai departe. Ce vreau acasă.
1: Hai, liniștește-te, liniștește-te, că te faci de râs.
0: Dă-l încolo de râs, să n-aude el. Am umblat 2 ore prin hățișul ăsta fără să dăm de urma lui. Ne-am rătăcit de brabii noștri colegi și vrei acum singuri să ne aruncăm în ghearele râsului, nu?
1: Nu te speria, nu e râs. Sunt râsete.
0: Hai să ne întoarcem.
1: Tocmai acum când trebuie să existe o spargere. Ce-a fost asta?
0: Tu ai vrut-o, spargere.
1: De final?
0: Nu, de termos. Hai să ne întoarcem, hai că e greu.
1: Așa este, tare greu se ajunge la râs.
0: Aolea, să nu spui că ai văzut o șopârlă, că fug.
1: Ce șopârlă, mai grav. Aolea. Ia citește ce scrie sus.
0: Grota râsului. Am ajuns.
1: Și are și firmă. Grota râsului, deschis între cele două pietroaie de la intrare.
0: Ce liniște e.
2: M-a omorât, de unde le veștind că toate sunt noi?
3: Ce să te lupți cu el? Râsul e râs, ce mai?
4: Și tu voiai să-l ucizi cu bancul acela pe care îl spui de 10 ani la toate ocaziile?
3: Care vechi?
1: Tu vorbești!
3: Nu vă mai certați!
0: Fraților! Fraților! Cât v-am căutat!
3: Ați găsit râsul!
5: Era în grotă?
3: Cum a fost?
0: Cum să fie? A fost un râs? Copios!
6: Și astfel iau sfârșit.
7: Aventurile din grota
6: râsului.
7: Expediție umoristic-muzicale de Constantin Zărnescu.

0: obosiți de râs, s-au întors din expediție
1: Haș Nicolaide, Demrădulescu, Nicu Constantin, Rodica Tapalagă, Ștefan Bănică, Horia Căciulescu, Coca Enescu, Dem Niculescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu, Cristina Niculescu și Ciupi Rădulescu.

0: Melodiile au fost vânate de banda sonoră a lui Romeo Chelaru. Regia artistică
1: Alexandru Darian
0: susține că râsul nu trebuie căutat în pădure.
1: Poate fi găsit și în această emisiune.
2: Acum ne spune.

0: multe culori.
1: Și ultima replică vine spusă în cascade de râs, adică spusă chiar de către râs.
2: Eu sunt râsul și cine râde la urmă, râde mai... tot mai nimerit. Cine ești tu care m-ai vânat?
3: Un critic.
2: Te mă miram, credeam că ești vreun comic.
1: Acesta a fost râsul de pe urmă, adică râsul de la finalul emisiunii. Și acum gata. Muzica, muzica, muzica. Că pe asta nu vânează nimeni.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Prințul de Tudor Teodorescu Braniște. Dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. În distribuție: Ion Pavlescu, George Constantin, Victoria Mierlescu, Torina Lazar, Valeria Gagealov, Ileana Stana Ionescu, Angela Ioan, Adrian Pintea. Regia artistică: Titel Constantinescu.

prințului Jean Andrei Munteanu, totul era mare și haotic, vechi și prăfuit de ani. Totul în paragină. Drumul care pornea de la Munteni, sat copleșit de munți și de necazuri, șerpuia prin masivul de braz și se oprea în fața unor porți înclinate, obosite. Pe aleile parcului zbura odinioară careta cu 6 sau 8 cai înaintași. Azi sunt năvălite de bălării. Pavilionul de mesteacăn amenință să se prăvale. Scara de piatră a conacului e sfărâmată pe alocuri. Din mozaicul de pe terasă lipsesc bucăți întregi. Acoperișul de țiglă cu streașina aplecată peste ferestre stă ca o pălărie veche trasă pe ochi, ca și cum falnicul conac de odinioară n-ar mai vrea să vadă tristețea din jur. Jean Andrei Munteanu, prințul, nu avea însă nimic din înfățișarea boierilor de demult, nici barbă, nici accese de gută.

0: conașule. Servești ceaiul, conașule?
1: Nici nu știu câte ceasul.
0: Păi a trecut de 10.
1: Azi îl iau în pat, baba Floare. Opresc brânza și o felie de șunc.
0: Da, da, da.
1: Ce mai e nou?
0: Au sosit ziarele alea de le citiți numai dumneavoastră.
1: Leto? Pune-le pe masa din bibliotecă.
0: Și Serafim Argatu zice că are vești de la oraș pentru prune.
1: I-am mai spus că nu le dau cu prețul vechi. Toate s-au scumpit. Să se mai tocmească.
0: E, asta e. Asta e că negustorul cel gras și care nu ți se uită deloc în ochi ar sta de vorbă cu dumneavoastră.
1: Cu mine? De unde să am timp? L-am moștenit pe Serafim de la tata și acum a uitat să mai vândă niște prune. Dă-mi țigările.
0: Da. Poftiți. Poftiți.
1: Chibrit.
0: Da, și așa. Așa.
1: Am nevoie de bani mulți să repar conacul. Cai de la cupeaua îmbătrânit. Ia zi ce să mai spun.
0: De când vă tot aud că tocmiți lucrători?
1: Cheltuielile mari nu se fac ușor. Și vremea? Cum se anunță azi?
0: Soare de parcă n-ar fi toamnă. Se vede până sus la creasta zmeului.
1: Atunci costumul gri cu dungi albastră.
0: Da, da, da.
1: Ce cămășiți. De ce fac cu gulerile de la cămăș? Fetele nu mai știu să calce.
0: E, tot cu gândul la zbenguială. E, lăsați, o să le netezesc eu. De seară sunteți invitat la coana Amalia Frunzeti?
1: Da, haină neagră, pantalon reaz.
0: Da, da, da.
1: Și acum apă caldă pentru baie.
0: Numai decât...

0: Cred că nu refuz încă o cafea, prințe.
1: Mai ales dacă o bem aici în salon, în fața crizantemelor lui Lucian. Mă întreb, scumpă doamna Amalia, cu ce fel de pensul o fi atins meșterul Pânza?
0: Iată încă un motiv ca vizitele dumitale așa de plăcute să devină și mai dese.
1: În diplomație, ca și în multe altele, scumpă prietenă, cine să te întreacă? Dar voluptățile ajung cu atât mai puternice, cu cât sunt mai rare și mai dorite.
0: Poate că din diplomație n-am uitat chiar tot. Vrând nevrând ne reîntoarcem cu gândul la călătoriile noastre de altă dată. Uite, uite, între Lucian și cei doi grigorești, câteva fotografii ale defunctului meu soț Victor. Uite, în costum de călărie, la mare și uite aici, împreună cu mine.
1: Da, mi-amintesc. Într-adevăr, un om plin de farmec.
0: Pe atunci, dumneata, prințe, erai bine cunoscut în saloanele Parisului. Sfătui de mine, Victor te-a rugat să-l primești într-o dimineață.
1: Și apoi l-am prezentat ca un bun prieten al meu în câteva locuri. De altfel, cu 2-3 băieți de la Quai d'Orsay, jucam cărți la clubul meu.
0: În felul acesta ne-ai ușurat intrarea în saloane și în lumea politică.
1: E pentru prima oară că o aud.
0: Ce ușor se uită faptele noastre bune, în schimb altele. În sfârșit, nu te superi, prințe, o întrebare poate indiscretă.
1: Te rog, între noi, după atâția ani, să mai păstrăm secret.
0: Atunci răspundem, să fi fost adevărată butada răspândită de Lucri de Paris cu studentul român care ți s-a plâns că n-a mâncat de 3 zile? Ei fi întins un revolver, nu-ți trebuie decât un glonț din cele 6, dar să nu amanetezi revolverul, fiindcă nu-ți pot da în fiecare zi câte unul.
1: Îmi amintesc doar că pe studenții încredințam șoferului se ducă la un restaurant pe contul meu. Da, fiindcă vorbeam de Paris, ciudat, mi-a dispărut din memorie tot ce am trăit mai intens. Văd numai lumini, oameni mulți, câteva femei. Uneori mă întreb, pentru ce mai trăim dacă nu ne rămân nici amintirile?
0: Poate uităm ce ne-a fost mai drag, tocmai ca să nu suferim prea mult. Ne rămân însă lucrurile indiferente.
1: Știu eu. Cât mi-ar place să-ți pot da dreptate. Și ce faci în iarna asta de sărbători?
0: Plec peste câteva zile la București și mă înapoiesc până atunci. Oricum le petrec aici la Munteni. Anul acesta a fost slab, vremurile nu sunt ușoare. Dar anul viitor cu siguranță mă duc să revăd Parisul.
1: Dacă te hotărăști, scumpă prietenă, să știi că te însoțesc. Dar parcă am mai luat noi hotărârea asta de câteva ori,
0: poate,
1: nu?
0: Poate, așa, unele proiecte. De data asta însă ne-am înțeles, da? Încă un pahar? Azi mi-ai rămas dator. Să înțeleg că nu-ți place feteasca mea.
1: No, mi se pare un vin de calitate, că de altfel tot ce mi s-a servit.
0: Nu sunt o gospodină talentată. Ne cunoaștem însă prea bine, prințe. Spune-mi drept, ce defect are vinul?
1: Știu eu, poate o sticlă prost înfundată.
0: Crezi?
1: Aș zice un oarecare început de a crea.
0: Și dumneata, taci! Mă știi nepricepută la băuturi. Anuța!
2: Da?
0: Anuța, altă sticlă de vin, o glasă din stânga. Ce-am să-ți fac eu, dumitale prinț?
1: N-ai dreptate, distinsă prietene. Consider interiorul acesta ca refugiul meu. Încolo mă simt deosebit de singur.
0: Da, suntem din ce în ce mai singuri, mai izolați. Nu știu, tineretul are așa un fel special de a gândi. Chiar bă Frunzeti, fiul cumnatului meu consilier la înalta curte, are la 21 de ani niște idei și unele maniere. Nu știe altceva decât sport. Hai să-l cunoști de altfel în vacanță la mine. Trebuie să recunoști că noi doi am rămas aici la Munteni atât de stingheri, de dumneata într-un conac, eu într-altul. Ce putem face? Prințe, te-ai gândit ce am putea face?
1: Nu găsesc nimic, dragă prietenă.
0: Adică, dumneata, ca bărbat cu experiență și spirit de inițiativă, n-ai încă un răspuns? Să fim și unul și altul la fel de neputincioși?
1: Din păcate, chiar așa. Mai bine să o recunoaștem.
0: Da.
1: Înțeleg că de sărbători vom fi aproape.
0: Da, da, da.
1: Îmi va face mare plăcere să-l cunosc pe nepotul domniei tale. Ce minunat e să întâlnești un tânăr atunci când...
0: Deci, prințe, să ne spunem pe curând.
1: Și la bună vedere, scumpă doamna Maria.
0: Anuța!
2: Da, bunita!
0: Anuța, ține minte să nu mai servim fetească la mesele noastre. Am întins-o destul, gata. O pregătești pentru oțet sau, dacă vrei, câte un pahar așa, factorului poștal, șefului de jandar sau vizitiului. Prințul a fost mulțumit de masa noastră. Altfel, n-a spus nimic nou și poate așteptat de noi. Cine știe, data viitoare...

0: cognacul meu aici în bibliotecă.
1: Da, da.
0: Calmă-te, cuși, babă Floarea.
1: Parcă așa ușor să doarme pe lumea asta. Duminică, iar i-ați chema pe aia la masă.
0: S-ar putea să nu primim când e ziua mea? V-am aștepta pe părintele Anton cu preoteasa, pe Criveanu, șeful gării, cu soția și fata, bineînțeles, și pe silvicultorul Gardescu. Uh-huh. Doamna Amalia Frunzete e plecată la București.
1: Și ce le dați?
0: Pe acolo de gustări, mă gândeam la un pește cu sos parizian, o mâncare de pui cu smântână și poate un iepure la tavă.
1: Sosul, cum i-ați zis, vi-l faceți singur la bucătărie?
0: Bine, bine, bine. Prăjiturile te privesc.
1: Ce mai lăsați, că o să li se aplece. Parcă la ei acasă tot prăjitur.
0: Orient Expressul. Între brazi în întuneric, luminile vagoanelor gonesc ca un lanț de licurici. Ultima oară m-a adus de la Paris, acum 10 ani, în 1920, cu două geamantane. Vândusem moșiile Salcia, izvoarele și câte ceva din Munteni. Nu pot să uit două rânduri din scrisoarea avocatului de la București. O grăzile de mer și pruni, pădurea și eventual animalele de la Munteni ar mai putea asigura un venit anual modest. A doua zi, dimineață, cu păreri de rău, dar fără rămas bun, și cu cele două geamantane. Extraordinar tren. Nenumărate speranțe și destule drame în spatele perdelelor lăsate. Nu se mai aude. A trecut și în noaptea asta.

0: Să-l dreapta, prințe. Să ne trăiești și să ai parte de tot ce e bun pe lumea asta.
1: Îți mulțumesc, domnule Vasile Gărdescu, pentru prezența și urările domniei tale.
2: Silvicultorul se știe. Saco cu anecdote și pe cal. A fost o săptămână încărcată. Duminică la Tache Criveanu, la haltă, că ea fenifică sa de la internat. Joi la Bănești, cu prelungire, ca să ude casa de la oraș. Vineri am plinit băiatul angheleștilor 5 ani. Vai de capul meu. Da, știm noi unde e descălecatul mai plăcut. Acolo trăiesc între rural, prințe, între rural.
1: Te asigur de toată afecțiunea mea, domnule Gărdescu.
2: Mulțam, prințe, mulțam. Vrei, dar ce vreme furisită. Plouă și nu mă împac de fel cu apa, chiar când curge din cer.
1: În nopțile cu ploaie multă și neurastenizantă, îmi vine în minte versul care în românește ar suna cam așa: plouă deasupra orașului, cum plouă în inima mea.
2: Ah, bună, foarte bună. Și pe ce melodie se cântă?
1: La noi în pădure, în liniște și în întuneric. Ploaia însă are ceva grav, cum spunea, neurastenizant. Dar să lăsăm asta, azi se convine să fim veseli.
2: Adevărat, vine țuica.
1: Putem începe cu gustările, babă Floare.
3: Numai decât conașul.
1: Îți recomand în mod deosebit fileul de anșoa.
2: Tot la înălțime, prințe.
1: Poftiți, poftiți. Nobile doamnă preoteasă, sărătuinile.
4: Mersi.
1: Sunt bucuros să vă primesc, mai ales că în zilele din urmă auzeam că nu vă simțiți prea bine cu sănătatea.
4: Ca femeia coanejenică, dar ce a început să se vadă.
1: Firește, firește. Sperăm că totul va merge bine,
4: da.
1: Și o să vă bucurați de prune. Și altfel, părinte, ce se mai întâmplă cu negustorile de care te ocupi? Aud că prosperă și mă bucur.
5: Ce să facem, coanejenică? Pentru țăran ne luptăm și noi, că doar în mijlocul lor trăim și către ei tot folosul.
6: Da, dar mai alunecă și pe delături, că de...
5: E, vrei să mă decăjești, domnule Vasile? Ca și cum nu mi-ar fi destul cu țăranii care în prostia și în răutatea lor umblă cu plângeri și reclamații.
1: Vă rog, vă rog să nu ocoliți gustările.
5: Da, țuica asta nu-i din părțile noastre.
1: Da, prunii mei au îmbătrânit și atunci aduc câte ceva de la București. Dar
6: să nu exagerăm. Grozavă. Ce-o fi cu crivenii de întârzie? Păi, dar fără ei cum să stăm la masă?
1: Ca de obicei, până nu trece trenul de seară.
4: Da, și până se gătește Madame Criveanu, că de cochetă e, cochetă.
1: Pe dumneavoastră vă preocupă de asemenea eleganța și bine faceți. Cochetăria bine dozată, care nu copleșește frumusețe, dar o face mai subtilă, e mare arta femeii.
5: Da. S-ar putea să întârzie și din cauza fetii care tocmai s-a întors de la pensiune.
4: Și mă rog, de ce n-a rămas la școală?
6: Se cam poartă anemia.
4: Păi vezi că și de fel e cam slăbănoangă, așa. Lasă, că n-are ce face cu atâta carte, că doar n-o să o ia un prinț.
1: Cu viața mea retrasă n-am avut încă prilejul să o cunosc. Probabil că are o criză de creștere specifică fetelor de 16-17 ani.
6: Astea-s fleacuri. Fata trebuie întâi îngrășată și pe urmă măritată. Feriți linia întâi, că intră crivenii. Ne-a spus că ne lasă nemâncați.
3: Prințe, vă doresc împlinirea tuturor dorințelor.
7: Eu adaug sănătate, că e mai bună decât toate.
1: Vă sunt recunoscător, doamnă și domnule Tache Chivea. Dar... m-a văzut pe fata dumneavoastră.
7: Uite-o!
3: Bună seara!
7: Nu că e fica mea, dar spune dumneata, coanejenică, așa e că e frumoasă, și să vezi după ce-i plimbau-o și-i îngrășau.
3: Te rog!
1: Sunt bucuros că ai acceptat să mă vizitezi, distinsă domnișoară. Alte gustări și țuică rece.
3: Da.
1: Pentru doamne, aduci verde.

0: Nu mai atât duduie. Trebuie să mănânci. Ești așa de tânără.
1: Te uiți la el, mama?
2: Da.
1: Ce om distins și cu ce tact încearcă să-i împace pe toți.
3: Nu aș mai vrea cașcaval. Totdeauna mi-a plăcut cașcaval.
4: Da, mai da. Da, da, un pocheraș. Un pocheraș nu face.
1: Mă face. Și dumneata nu joci cu noi, prințe.
0: Îmi place iertare, doamnă Criveanu. Sunt mulți ani de când n-am mai pus mâna pe cărți.
1: A.
4: Ei, să dăm noi cărțile atunci. Ia ta-i părinte.
0: Te-am văzut cu bucurie, Duduie Silvia, aruncându-ți ochii în bibliotecă. Dar cărțile mele sunt vechi. Mă tem că tinerețea domniei tale nu mai poate găsi nimic interesant în ele.
2: De ce? Baudelaire, Verlaine, Oscar Wilde?
0: Dacă totuși vezi că te atrage ceva...
2: Îmi făceam tocmai curaj să vă rog. Dacă găsesc ceva, aș putea să împrumut?
0: Bineînțeles. Biblioteca mea îți stă oricând la dispoziție. Astfel vei putea cunoaște o lume care a început să dispară. Dar ce spun? În parte aș fi dispărut. Dar dacă mă crezi, nu era lipsită de un oarecare farmec.
3: Minunată, minunată licoare, prințe! Peste puțin n-am să vă și cânt.
0: Ascultăm cu plăcere, domnule Gărdescu. De acord, Duduie?
3: Tu știi, Silvia, dacă apucam să termin conservatorul, nu putrezeam prin pustietățile astea.
2: Am auzit de la mama, care de altfel se pricepe la pian, că domnul Gărdescu cântă bine.
0: Da, da, da, are un refugiu în muzică. Sunt în general două categorii de oameni. Unii care trăiesc cu gândul la ceea ce au fost și alții care trăiesc cu gândul la ceea ce își închipuie că ar fi putut ajunge. Cred că cei din urmă sunt mai fericiți.

0: ele, doamne? Un licăr sau un pahar de vin negru?
1: Da, poate că un licăr n-ar face bine la stomac. Nu-i așa, madame Criveanu?
2: A, mulțumesc, eu un pahar cu vin.
1: Vă auzi? Numai ca să -mi facă în contra. Vreau o singură carte, dar bună.
2: Poftiți licăr?
1: Da, vezi.
0: Revenind la ce vorbeam, de Silvia, regretul de a nu fi făcut ceva în timp devine o sursă de voluptate. Oamenii uită ce sunt, visând la ce ar fi putut să ajungă. Lumea le spune ratați. Ei dețin însă o formulă magică cu caracter de narcotic care le deschide porțile infinitului.
3: Ce frumos vorbiți! Ascult cu atâta plăcere.
0: Dar ce-ți spun eu, domniei tale, gândul de bătrân înăcrit de viață? Nu, uită tot. Afundă-te din plin în viață ca într-o baie plăcută.
3: Minunat! Dumneavoastră, știți, ați trăit atât de intens.
0: Nu mă interesează viața mea.
4: Numai cele care încep acum. Ei bine, îmbarcă-te în această splendidă croazieră cu elan, fără ezitări sau reticențe și mai ales fără regret.
5: Dar noi mâine nu mai avem treburi. Ia, hai încet spre casele noastre.
6: Hai, cum să nu, părinte? Vreau, nu vreau, mâine ies pe linie.
5: Păi vezi?
6: Ei, la revedere, prințe.
5: Mulțumim.
6: Îți mulțumim pentru această seară plăcută.
7: La revedere, prințe.
8: Noapte bună.
7: La revedere.
5: Asta e soarta mea, prințe. Să fiu primul și să plec totdeauna ultimul.
9: Un coniac mare n-ar fi de refuzat.

0: să fata o criveni.
1: Aud?
2: Da, bineînțeles, e un copil drăguț.
1: Da. Prințe, vreau să spun un lucru. Ce dracu vreau. M-am rămurit. Mă urmăreau un gând de mai multe vreme.
2: Ascult,

0: cutie, ia-o pe îndelet.
1: Da. Parcă mi-am adus aminte. Pe onoarea mea că m-am gândit mult, mult m-am gândit.
0: La ce, domnule Gărdescu?
1: Totuși am să spun. Da. Ce-i dumneata cu oamenii ăștia? Ce rău ți-au făcut? De ce îi pedepsești?
0: Nu înțeleg întrebarea domniei tale.
1: Da. Bine, m-ai lămurit atunci. Dumneata chemi aici un popă priceput la negustorii împreună cu preoteasa care mai ești morțoasă. Mai atunci un șef de haltă prost, cu o nevastă mai puțin proastă decât el și cu o fată de pensiun care nici nu știe pe ce lume se află. Le dai mâncăruri fine, o pui pe baba Floarea să-i servească boierește, le torn coniacuri și lichioruri franțuzești, le vorbești pe limba dumitare, ca să zic așa, cu nobilă doamnă, vă asigur de afecțiunea mea. Oscar ăla neamțul zicea că...
0: Și, domnule Gărdescu, ce vezi dumneata rămâne?
1: Păi mâine cânta Chicriveanu, i-o striga nevestii, eu vreau o ciorbă de potroace ca la mama. N-o să cadă ea din cer. Sau când popa Anton s-o repezim preoteasă, sarmale-s astea. Și o mai trage și o înjurătură. Cum o să se simtă preoteasa? Ce-i dumneata cu caragiurii ăștia? De ce-i strămuți în altă viață? Asta, prințe, nu poate fi decât perversitate. Este asta cu marchizul ăla, zic că știi mai bine.
0: Sadism. Marchizul de Sade.
1: Da, s-o spun, prietenește. Ești un sadic, pe onoarea mea. Pe onoarea mea ești.
0: Nu m-am gândit niciodată. Pare să ai dreptate. Mi s-a părut că așa trebuie să fac. De mic mi-a plăcut să învăț câine să mănânce frumos, să se poarte bine. Adică distins. Ceea ce era natural mi se părea inestetic. Am fost poate un inchizitor inconștient pentru bietele animale, ca și pentru oameni aceștia. Și...
1: Vai de neprințe. Iată-mă, am fost și am rămas un mitocan. Uite că abuzez de ospitalitatea dumitale.
0: Eu sunt cel care îți mulțumesc.
1: Da. Urări de plecare, prințe. Scuze.
0: Serafin se aducă la scară calul, babă. Serafin,
2: nu mai decât.
0: Fac o plimbare în seara asta.
2: Da.
0: Te rog să mă aștepți peste ore, babă Floarea, cu o băutură caldă.
2: Bine, conașa.
0: Lumina scade treptat și crește tăcerea. Între aceiași brazi, cu vârfuri verzi întunecate. Ca ieri, ca mâine. Și mă simt mai singur și mai izolat. Iată însă cât pot distinge să fie o siluetă de femeie. Linia și mersul par atrăgătoare. Să nu grăbesc pasul totuși. A încetinit ea. Sunt câțiva ani de când doresc, visez mare întâlnire în singurătatea de aici, însă necunoscuta, interesanta necunoscută, nu s-a arătat niciodată. Cine știe, de data aceasta...
3: Ah, prințul! Cum vedeți, respect prescripțiile medicale și îmi fac plimbarea de seară.
0: Ce surpriză plăcută! Duduia Silvia! Tocmai mă gândeam la lupta cu demonul plictiselii. Urâtul despre care poezia spune că într-un enorm căscat ar fi în stare să înghită întregul univers. Din fericire, domnia ta și oarecum și eu nu cunoaștem acest supliciu.
3: Eu una, știți cum sunt, îmi inventez la ce să mă gândesc și mă bucur de orice fleac.
0: Acesta e secretul. Dar cum se împacă aici la noi tinerețea domniei tale?
3: Să nu credeți, prințe, că sunt dornică de zgomot și de noutăți. Îngăduiți-mi să mă simt destul de aproape de felul dumneavoastră de a fi.
0: Așa se închipui? Uite, privindu-te acum dintr-o parte, tânără prietenă, îmi amintesc de admirabila fotografie de pe pianul domniilor voastre.
3: În seara aceea la noi, ați remarcat-o? Și chiar v-a plăcut?
0: Mâna maestră și lentila au înregistrat cu fidelitate chipul frumuseții domniei tale. Mai rămâne însă ceva nelămurit, știu eu, puțină melancolie, oarecare mirare în pragul vieții, poate și nedumerire. Mă gândesc că n-ar fi rău să te adresezi unui pictor pentru asemenea imperceptibile nuanțe sufletești.
3: Vai, ce-ar zice tata dacă m-ar auzi că vreau să pozez unui pictor?
0: Nu, nu, nu pentru domnia ta. Pentru acest complex sufletesc nu l-am mai întâlnit până acum. Și am trăit destul în viața asta.

0: Bună, Serafine!
1: Să rămână!
0: A trimis prințul cu peul să mai ia?
1: Da!
0: Așa, hai că valiza e gata!
2: În oraș, cine nu cunoștea pe doamna Marioara? Pe vremuri fusese cântăreață și dansatoare de varieteu. Trecând de prima tinerețe, își închiriase o căsuță la Mahala. Gătea, îngrija de flori și legume, făcea conserve, iar seara, cu discreție, primea vizitele unor persoane serioase. Când o întâlneau pe strada mare, clienții o salutau amical, cum îți saluți medicul, farmacistul sau avocatul.
0: Madame Tinta, dacă întreabă cineva, sunt la Muntel, la conacul prințului. Vine seara, ca de obicei.

0: rog să mă iert că te-am deranjat pe o vreme atât de neprietenă.
1: Vai de mine, prințe, știi doar că îmi face plăcere.
0: Ești mult prea amabilă. Trecem în bibliotecă.
1: Să nu te super, dar am luat și lucruri mai groase.
0: Așa prevăzătoare.
1: Ce
0: bine aici. Da. Ia, pune picioarele pe pernase.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Îți mai amintesc că sunt peste 3 săptămâni de când nu ne-am văzut.
0: Adevărat, adevărat.
1: Și am fost atâta timp cu minți? Mai știi?
0: Îți recomand o băutură caldă. Un pahar de ceai sau o ulcică de țuică fiartă?
1: Orice.
0: E, orice vrei, domnia ta.
1: Ne, atunci dacă tot e cu deranj, poate că puțină țuica.
0: Așteptăm țuica.
2: Da, conașule, da.
0: Și altfel? Altfel, scumpă prietenă, ce se mai întâmplă prin orașul domniei tale?
1: Mai nimic deosebit.
0: Eternul curs al vieții.
1: Așa.
0: Destinul sau hazardul și-a istovit fantezia grămădind în veacurile trecute tot ce a putut născoci mai măreț, mai patetic sau mai crud.
1: Da, mizerie mare, prințe. Mare. Uite, chiar săptămâna trecută, la două case de noi s-a spânzurat un biet bătrân.
0: Cultură eroase care neîndoielnic te ating și pe domnia ta.
1: Când se poate altfel, se poate. Când intră sărăcia în oraș, parcă ocolește vreo casă.
0: Da, te rog să mă crezi că mă afectează profund. Dar să lăsăm gândurile triste, fiindcă vizita domniei tale e o adevărată sărbătoare.
1: Mă îndatorez ca totdeauna, prințule.
0: Și dacă n-ai nimic împotrivă, distinsă doamnă, să trecem la masă.
1: Așa.
0: Începem cu un bulion fierbinte.
1: Vai, ce bine cade, ce? Știi cum îl fac eu? Eu las să fiarbă mult de tot. Întâi orașul, și după poftim.
0: Orașul, orice s-ar spune, are două mari însușiri, zgomotul și lumina, care îți dau uitarea sau iluzia ei.
1: Te înțeleg, prințule, dar dacă ți-e puțin dor de zgomot, de ce nu vii pe la oraș? Să vii un pic așa.
0: În orașul dumitale? Acela e zgomot? Un biet vâzâi de muște. Îmi ofer bicicleta în locul unei limuzine? Prefer bătrânul meu cu peu.
1: Poate că îndrăznesc prea mult. Vezi, dumneata, cum să-ți spun?
0: Te rog, fă-ți curaj și spune.
1: Parcă aș începe să te înțeleg.
0: Ciudat. De altfel, abia acum îmi dau seama. Și eu vorbesc cu domnia ta altfel decât cu ceilalți.
1: Te înțeleg, prințule. Dar de ce ești așa de singur? Nu de ce ai rămas neînsurat sau fără o femeie lângă dumneata. Că asta nu se poate explica, sigur că da. Dar n-ai un prieten, n-ai o pisică, n-ai...
0: Singur?
1: Da.
0: Așa de singur? Acolo, la Paris, n-am știut-o. Am aflat mai târziu când am isprăvit, vreau să spun, când m-am întors în țară. Sunt probabil oameni sortiți să rămână toată viața singuri.
1: Te amăgiri cu prieteni? Cu prieteni? În cine să mai ai încredere?
0: Da, chiar plângi, dragă prietene. Te-ai gândit poate și la domnia ta?
1: Oricât sunt oamenii de diferiți, câte ceva tot mai seamănă.
0: Lasă, toate astea n-au importanță. Suntem împreună, e cald, plăcut. Pe masă ne așteaptă lucruri bune. Ridic cupa de șampanie pentru domnia ta, prietena singurătății mele.
1: Și eu, pentru orice amintire care ne e dragă.
0: O noapte la Monte Carlo cu Claudin. Ce bine mi-o reamintește Marioara pe Claudin. Aceeași frunte, scâncene bine marcate, ochii de alați. Colosal, atunci am spart banca, dar până la urmă am pierdut tot. Claudin mi-a șoptit, a plecat pe umărul meu. Acum te ador. Și dacă eu nu te iubesc, am replicat, cu atât mai bine. Altfel, mi-ai complicat viața. Dar nu cu Claudin. Nu, cu Claudin am fost la Biarritz. Cred că era Adrien Durval. Sau poate Madeleine. Cum mi s-au șters toate din amintire.
1: Grozavă băutură, prințule.
0: Da, scumpa mea, da. Dă-mi voie, încă o cupă.
1: Și Ionel judecătorul, cum mai sorbea șampania. Adevărat că purta ochelari de vină bine. De la început m-a iubit mult. M-a scos de la local, mi-a închiriat o daie, da? Am mâncat împreună la pensiune. Mai bine de 2 ani am fost cu coană. Aia, pe urmă o anchetă, niște nereguli, nu știu. Nu mai am leafă, Mărioară, nu mai am nimic. Plec să-mi pierd urma.
3: Plângea
1: cu batista într-o mână și ochelarii în aia la alta.
3: O mai fi trăit?
0: Cu pa, domnii tale.
1: Vrei să nu mai fiu bună de nimic? O picătură ca să nu te refuz și pe urmă mă retrag ca să te aștept.

0: Ștefane Jenică, ai ieșit la plimbare?
1: Nu ca domnia ta, după treburi, părinte Anton.
2: Întâlnirea noastră mi-a luat totuși un drum din picioare. Am poftit la noi joi seara pe doamna Frunzeti, pe domn șef Criveanu cu familia și pe domnul silvicultor Gărdescu, doar cu calul, că familie n-are. Eu cu preoteasa vă rugăm să fiți buni și să nu ne ocoliți.
1: Cam multe invitații pentru mine în ultima vreme.
2: He, nu vă punem la caz, necoade jenică. Și pe urmă am auzit că i-a scălcat și pe Crivel la linie.
1: În sfârșit, oricât de obositor va fi, transmite-i doamnei preotese mulțumiri pentru invitație.
2: Va să zic că nu ne faceți rușinea să nu veniți, zău așa. Vă așteptăm.

0: noapte.
1: Să vă ajut,
2: părinte. Mă dezbrac și singur.
3: Să vă facă confidență. Azi n-am avut încredere în Palton și am luat blana.
4: Gândul bun. Uite, am plecat ieri în inspecție pe linie, fără coșocel. E, mă, credeți că am tremurat vargă?
5: Ce legătură are pe linie?
3: Te rog, domnule Criveanu, să nu mai faci asemenea imprudențe. Anotimpul acesta e foarte periculos și noi avem nevoie de un șef de stație sănătos. Dar doamna preoteasă, nu? Nu se mai simte.
6: Mersi.
4: Așteptăm să vedem. Băiat ori fată?
1: Băiat, domnule tate, că altfel...
5: Tate, ce vorbesc astea? Uiți că fata e cu noi.
3: Sunt fericit. Tânără domnișoară Silvia, aer de la muntenie îți priește visele.
7: Vreți să mă încurajați? De altfel, dumneavoastră obișnuiți să găsiți un cuvânt bun pentru fiecare.
3: Sunt recunoscător, prietena Amalia, amabile invitații a părintelui, datorită căreia te revăd după înapoiarea de la București.
6: Vii mai aproape de mine?
8: Nasul îmi spune că amabila invitație are legătură cu cumpărarea pădurilor noastre.
3: Nasul zici?
6: N-ai avut chiar nimic?
8: În sfârșit, probabil ai să auzi în seara asta.
1: Să ne iertați, da? La noi ca la țară și ciocnim țuica cu o bucată de tobă și ușorici.
3: Ia spune-mi scumpe, domnule Gărdescu, cum mai merge cu slujba? Greu, desigur, pe frig.
1: Să spun drept, prințe, slujba-i ca femeia. Stai toată ziua cu ea, te plictisești. Eu nu prea mă prăpădesc cu firea. Dacă terminam conservatorul...
5: E o sărbăluță, madame Criveanu, ce zicea? Să mai fie loc.
1: Păi, Popo, mai da gata cu vinul ăsta. Păi, zici că e de la Valea Seacă? Da. O podgori într-un pahar, prințe.
9: Gata, v-a dus rece. Ia, Bine faci.
1: S-ar părea că zilele următoare interes să mă vezi bine dispus. Dacă te gândești la contractul cu pădurea, domnule silvicultor, e numai interesul oamenilor, al țăranilor, care s-au învoit între ei ca să poată cumpăra.
3: Să știi că precizările astea nu schimbă situația.
1: Dar s-a semnat contractul la oraș, ne ducem poimâini.
3: Deci vor intra în curând să taie în pădurea statului.
5: Nu a statului?
3: S-ar putea ca doamna Amalia să-i scape o asemenea noutate, mai ales când trei fâșii bune din pădurea sa se învecinează cu pădurea statului. Să nu-mi spui, Popo, că n-ai intrat în vorbă cu doamna Frunze.
1: Oamenii stau de vorbă și se mai și înțeleg câteodată. Se pare că doamna Amalia nu ridică pretenții pe care cumpărătorii nu le-ar putea satisface.
6: Ei, și ce e rău dacă încasăm niște bani și noi, proprietarii particulari de păduri?
1: Da, băi, nu-i nimic rău, nu-i nimic, dar ar fi fost normal să fie întrebat și prințul. Poate vrea și dânsul să bage toporul în cele 10-12 pogoane de pădure din spatele gării. A, fără îndoială, păi, dacă ne cunoaștem de atâta timp, să nu ne ajutăm unii pe alții.
3: Păi asta vreau să spun de la început. Afacere e bună pentru cumpărători, pentru vânzători, dar și pentru popă. Poate că ăsta e motivul pentru care ne aflăm aici.
1: Tot nu te lași de glume, domnule Masire, nu te lași.
3: Sunt luat pe nepregătite, n-am să reflectez. Eu nu mai cunosc nici prețul.
1: Dar mai aveți timp. Nu foarte mult, dar mai e coană și nică.
6: Prețurile oferite nu sunt mari. Dar ce să fac? Să împătrezească tot lenul în pădure ar fi păcat, prințe, nu?
3: Eu deocamdată nu mă prăbați.
6: Să mai aștept altă ocazie, peste câți ani? Cine să contracteze numai cu mine și cu dumneata, prințe, nu? Pentru câteva zeci de pogoane.
4: Acum îmi vin eu acasă. Va să zic că cine taie păduri are nevoie și de vagoane la haltă, ca să mâie lemnul la oraș, nu?
1: Toarnă și pe chestia asta, Popo.
6: De altfel, la Munteni se pare că ni se deschid perspective minunate. Curând am putea avea un centru sportiv și turistic, câteva cabane, mai târziu și un hotel, nu? Panta de schi e foarte bună. Asta îl atrage aici în vacanță și pe nepotul meu, Popo.
5: Da, cafelele cum să fie? Ce zic, madame Criveanu?
1: Potrivit de amare, potrivit de...
6: Silvia, Silvia, da, Silvia, dragă, în seara asta nu te-am auzit deloc.
5: Spune-mi, schiezi?
7: Nu, doamnă Frunzeti, deloc.
6: Păcat. Ai fi putut face nițel sport în vacanță cu nepotul meu. Sunteți de o vârstă?
7: Regret, doamnă.
6: Desigur, nici nu patinez.
7: Ba da, doamnă, îmi și place foarte mult.
6: Ce spui? Și n-aș fi zis. Mă uit la dumneata, nu prea pare sportivă.
7: Puțin, destul de puțin sportivă, doamnă.
6: Ca să vezi cum te poți înșela.
3: Scumpă prietenă, Duduia Silvia aparține într-o măsură generației sportive de azi. Am o impresie că are o sensibilitate din alte vremi. Adoră singurătatea, lectura și poate visul. Înșel cumva, Duduia Silvia?
7: Știu eu, n-aș vrea să contrazic așteptările doamnei Frunzeti, dar cred că nu vă înșelați.
3: Și acum, după ce am lămurit unele lucruri, cred că nu vă veți supăra pe mine dacă am să mă retrag. Sunt oricum cel mai în vârstă. Vă rog, vă rog să nu vă stricați petrecerea.
1: Mai ai un loc și pentru mine în cupeu așa de întâmplare, prințe?
3: Desigur, desigur, domnule Gardescu.
1: Vezi?
3: Îmi face multă plăcere, domnule Gardescu, că mi-ți de urât la înapoiere.
0: Am vrut să mă schimbăm câte o părere. Te uiți înapoi. N-ai grijă, am legat bine calul la cupeu. Te-ai cam necăjit astă seară, prințe.
3: Nu înțeleg la ce faci aluzi.
0: Ba, știi foarte bine. Te-a supărat vulgaritatea acelei doamne care pe din afară pare distinție personificată. A fost o scenă ridicolă. Dar tot bălăcindu-se, te-a stropit și pe dumneata un pic. Noroc că ceilalți n-au înțeles.
3: Domnule Gardescu, n-a fost nimic. M-am simțit doar puțin contrariat.
0: Nu, prințe. Ai pus lucrurile la punct și îndată ți-ai scuzat plecarea. Dă-mi voie să spun că e vina dumitale. N-ai ce căuta între oamenii ăștia. Nu, lasă-i să fiarbă în sosul lor. Ai văzut ce bine se simțea nobila doamnă între pupa Anton și Tache Criveanu?
3: Mereu ironia dumitale.
0: Mâine pupa Anton se va înfățișa la distinsa doamnă care îl va primi cu aere de mare ducesă, după ce vor discuta despre vreme. Va veni vorba din întâmplare și despre pădure. Se va încinge o tocneală ca în gura pieții. Vor bate palma și vor bea aldămașul. Cel mult două pahare de țuică, fiindcă ducesa ieși zgârcită.
3: Crezi că așa se vor petrece lucrurile?
0: Întocmai. Și în timpul ăsta, dumneata prinze, te frămân să vin sau să nu vin. Nu, te-am urmărit toată seara. Ascultă-mă pe mine. Nu te mai obosi. E zadarnic.
3: Mi s-a părut însă că dumneata ai fi vrut să mă introduci în combinațiile lor.
0: Așa credeam atunci, că e în interesul dumitale. Dacă vrei, eu, care am pâine și cuțitul, pot să-l silesc mâine pe popă să-ți cumpere parte de pădure. Dar între timp am reflectat.
3: Foarte interesant ce spui, domnule Gardescu.
0: Îți vine greu să te decizi, așa e? Dacă vei vinde, o să iei o nimica toate pe cele câteva pogoane. Și cu banii ce o să faci? O să iei stricor ca de obicei în sertar. Aici o scofală. Mai bine, uită-te puțin în jurul nostru. Troznește șandramaua prinse din toate închieturile. Nu o să scăpăm de încă un război. Se tot vorbește de un al doilea război mondial. Și după încleștare se duc dracului și bani și multe.
3: Nu te mai recunosc, domnule Gardescu.
2: Stai puțin. Auzi, Orient Expressul,
3: să știi că nu toți călătorii de la vagonul de dormit au închis ochii la ora asta. Sunt vieți care încep și altele care se sfârșesc.
2: Gata. Scuze-mă întreruperea.
3: Dar de unde atâtea gânduri negre, domnule Gardescu?
0: Pe
10: Câte slujbă mă duce de colo până acolo? Văd multe și stau de vorbă cu tot felul de oameni.
3: Oameni mărunți.
10: Mărunți, dar ei ne duc în cârcă, înțelegi? Și cât ori vrea să mai ne ducă. Pare mi se că s-au cam săturat.
3: Sper că noile gânduri n-au să te oprească totuși să bei un coniac la mine.
10: Cu dumneata, prințe, nu e niciodată prea târziu noaptea.

0: Uite cum ninge. Ninge, prințe, ca într-o carte cu povești.
1: Uitându-mă la domnia ta, Dudu Silvia, parcă retrăiesc și eu bucuria de altădată. Cu ani însă, pentru mine zăpada n-a mai făcut parte dintr-un decor feeric.
0: Fără să vreți, mă aduceți și pe mine la realitate.
1: Tare n-aș vrea. Vorbesc numai pentru mine. Știi, cel mai adesea vorbesc singur. Nu ca nebunii, desigur. Așa, ca oamenii retrași, cum spune Minulescu, vechiul meu prieten. Vorbesc cu mine însumi cum aș vorbi cu un frate. Da, ești prea tânără, prietena mea, pentru versuri atât de triste.
0: Vă place prea mult să vă considerați bătrân.
1: Și nu sunt?
0: Pentru mine, cel puțin. Ce să fac dacă nu vă văd așa?
1: Vreau dovadă? Uite, sub ninsoarea asta splendidă, îmi vine în minte că în curând zăpada va începe să se topească, poate cine se vor umple de noroi și plimbarea va deveni anevoioasă. Ce altceva este aceasta decât proza bătrâneții?
0: Nu neapărat. Săptămâna trecută, când v-am vizitat cu mama să împrumutăm cărți, am făcut o descoperire. În timp ce mi-alegeam cărți, ați recitat cu talentul dumneavoastră câteva versuri, tot pesimiste. La sfârșit ați oftat: au să vă placă, nu mă îndoiesc, dar când veți avea anii mei. Atunci mi-a venit pe neașteptate un gând: să-l numesc Curios. Dacă scuza cu vârsta face parte din eleganța dumneavoastră, la fel ca hainele impecabile, cravata totdeauna în ton, batista din buzunarul de la piept.
1: Recunosc, interpretarea mai mult decât favorabilă.
0: Am greșit eu mult?
1: Ți-am răspuns la nenumărate întrebări, tânără prietenă, dar nu pot chiar la toate. Ai observat că adeseori îți spun tot ce îmi trece prin minte, chiar lucruri banale. Am impresia că numai domnia ta, deși un copil, poți înțelege totul.
0: Îmi place așa de mult ce mi-ați mărturisit acum. Credeți-mă că n-am să uit. Ca și ninsoarea de azi.
1: Iată, uite, avem plăcerea să ne întâlnim pe agreabilul nostru silvicultor. Ca întotdeauna cu pelerină, dar fără cal. S-ar părea însă că domnul Gardescu calcă puțină nevoie.
2: Salut, salut! Salut, tinerețea! Salut, noblețea! Salut, viața! Viața care te înalță, te coboară, te frământă, te istovește și pe urmă te aruncă la gunoi, ca pe mine.
1: Oh, domnule Gardescu, cum se explică gândurile negre din ultimul timp ale domniei tale?
0: Pe mine, iertați-mă, dar mai am să-i cumpăr mami ceva. Și sunt sigură că fără mine vă veți înțelege mai bine.
2: Da, da, da. Du-te, du-te, du-te, du-te, fetițo, și nu te mai uita înapoi.
1: Mi-a făcut multă plăcere și omagii mamei domniei tale.
2: Acum te rog să nu-ți bagi joc de mine, prințe. Chiar de m-ai întâlnit mai afumat, Vasile Gardescu rămâne tot el. Punct.
1: Mă afectează că poți avea o asemenea bănuială. Știi cât îmi ești de apropiat.
2: Da, da, da. Bine, m-a invitat aseară Nae Marinescu de la Băltărești. Deci am stat până acum? Dracu știe. Am să spun însă ceva.
1: Te ascult, ca de obicei.
2: Și să nu te superi. E ceva confidențial. Ascultă-mă pe mine, prințe. Nu ești uman.
1: De ce, domnule Gardescu?
2: Așa, fiindcă ești... De ce-ți bagi joc de toată lumea? Vezi, fetița asta, ea-și face de sigur visul.
1: Asta e bună. Glumești, domnule Gardescu.
2: Ea crede, speră. Și dumneata, nimic. Punct. Îți dai seama că nu ești uman. Vrei să-ți dai iluzia tinereții, dar n-ai dreptul să turburi apele curate și liniștite.
1: Îmi pare rău că mă văd obligat să-ți atrag atenția când treci măsura.
2: Aaaa,
1: te-ai supărat. Păi atunci nu-mi rămâne decât să salut aristocrația și tinerețea și... Pardon, că tinerețea a plecat. La revedere, prințule. La revedere.
3: Ajunge insuportabil. Nu ești uman. N-ai dreptul să tulburi apele. Prosti! Vorbe de bețiv. N-am să-l mai chem niciodată. Dar dacă are dreptate, nu trebuie totuși să-mi complic viața. Mai bine nu mai invit pe nimeni. Adică n-am tăria să-mi duc viața singur? Ar putea să fie ceva adevărat. Gunoi. Adică moartea care curăță gunoaile vieții. Nu, prostii. Eu mă frământ inutil în timp ce domnul Gărdescu a ajuns acasă și a adormit.

0: două bucăți de zahăr, prințe?
1: Mulțumesc, niciuna, doamna Amalia.
0: A, exact, și fără rom.
1: Altfel nu i-aș mai simți aroma. Sincer vorbind, scumpă prietenă, n-am mai avut plăcerea niciunei vizite în ultimul timp. Mă mir singur de cumplita mea singurătate.
0: Să-ți mărturisesc, o clipă mi-a fost teamă că ai să-mi refuzi invitația de azi, dacă mi-ai fi purtat ranchiună pentru cele întâmplate. În sfârșit să nu mai vorbim. Îți dau dreptate, trăiești mult prea singur. De altfel ca și mine.
1: Într-adevăr, ce destine bizare a unui oameni.
0: Nu găsești totuși că destinele noastre sunt destul de asemănătoare?
1: Într-un fel poate, dar așa de puțin. Ai dinainte toată viața, scumpă prietene, în timp ce eu sunt la sfârșitul ei.
0: Dar nu depinde decât de dumneata ca să ți-o refaci, să o noiești cum vrei. Pentru o femeie însă e mai greu.
1: Amabilă ca de obicei, vrei să mă încurajezi? Nu. În schimb, cu totul altul e cazul domniei tale.
0: Dacă ne gândim bine, prințe, viața dumitale nu e chiar atât de pustie. O prietenă sau, în sfârșit, nu știu ce, îți vine de la oraș din când în când. Alteori câte o plimbare cu fata șefului de haltă, tinerică foarte. Dar schimbă omul o vorbă cu cine iese în cale, nu?
1: Știi prea bine, dragă prietenă, că singura mea plăcere reală este să te întâlnesc pe domnia ta. Nu, te rog, nu protesta. E natural să fie așa. Suntem din aceeași lume și avem aceeași mentalitate. Numai cu domnia ta pot avea o discuție subtilă ca cea de acum. Plecând, îmi va rămâne parfumul convorbirii noastre alese și asta mi se pare enorm.
0: Să fie oare destul? Nu crezi totuși, prințe, că duci o viață puțin falsă?
1: Posibil, scumpă prietenă, dar nu ducem cumva fiecare o viață mai mult sau mai puțin falsă? Este chiar domnia ta. În fond, ce ai comun cu popa, cu silvicultorul, cu șeful de haltă, nu? Fiindcă am ajuns la Vasile Gărdescu, care în altă existență ar fi putut fi un excelent filozof, te informez că a găsit pentru mine o formulă interesantă. Mă situez în afara umanității. Bineînțeles, din munte.
0: Amuzant! S-ar putea spune că amândoi îți reproșăm cam același lucru.
1: Așa înțeleg și eu. Dar esențial este că domnia ta te poți salva din viața asta. Poți începe o viață nouă.
0: M-am gândit, am vorbit chiar împreună, nu? Avem proiecte.
1: Te văd într-o admirabilă roche de seară neagră. Da, neagră, sobră. Un singur colier de perle, un singur inel într-un restaurant de noapte. Auzi muzica discretă, vezi lumina lampadarelor sclipind în cleștarele de pe mese și peste tot un discret murmur de glasuri și acea armonie de surâsuri.
0: Dar ce să fac singură? Cum să mă descurc singură?
1: Nu singură. Ar fi o crimă împotriva frumuseții, chiar a vieții. De ce nu pleci, scumpă prietenă? Adevărul e că eu nu mai pot. Pentru mine e prea târziu. Dar domnia ta, nu întârzia. Fiecare zi înseamnă o plăcere, o senzație, o emoție.
0: M-ai tulburat, prințe, cel puțin pentru câteva zile.
1: Dacă te-am ostenit cu vorbăria mea, am făcut-o numai din marea prietenie pe care ți-o port. Și acum te las cu noaptea, acest admirabil sfătuitor.
0: Mă rog, sfaturile. Așteaptă-mă o clipă, anunț să se pregătească pupeul.
1: Cine cutează să mă înfrunte, așa pățește. Sunt și rămân

0: Anuța, da, e târziu.
1: Ce să fac dacă avea chef de vorbă și mi-am buiat capul cu teoriile lui? Dar de ce așa de întuneric la noi? Mai am o lampă dos, să fie lumină, te rog. Același joc al prințului. A ajuns un biet om sfârșit înotând în singurătate. Așa ca să se strecoare printre pânza de păianjen pe care i-am întins-o. Canalia! Oh, simt că mă cuprinde un val de vulgaritate. Cu atâta poftă i-aș fi tras două palme. Să plec la Paris. Îmi dă el bani? Că de zgârcit! Te rog, Anuța, deschide-mi dulapul de pe sală cu rochile pe care nu le port obișnuit. O să-mi aleg una, cea neagră de tafta sau de voal decoltată. O să-mi schimb și inelul. Mi-e dor și de colirul de perle. Unde am citit că perlele își trag o nouă viață din căldura trupului de femeie? Și mai ales altă coafură, da, altă coafură, părul ridicat în sus cu urechile dezgolite. Are dreptate, canalia, ia te uită. Mai am câțiva ani buni. Și mâine dimineață vom face unele schimbări în aranjarea mobilei, a covoarelor. Puțin modernism, oarecare tinerețe. Îi facem o surpriză domnului Bob, exact. Să nu-și închipuie prințul nepăsător și lipsit de fantezie cum e, că scapă de călătoria cu mine la Paris. Dacă nu se poate altfel, am să-l înfund în bagajul meu.

0: fericit, doamnă Crivianu și domnule Silvia, că ați binevoit să mai aduceți farmecul prezenții domnilor voastre în această casă de om singuratic.
1: Vai,
0: vă așteptam în fiecare zi, dar zilele treceau.
1: Am fi venit de mult dacă nu ne-am fi temut că vă deranjăm obișnuințele. Viața dumitale,
0: viața mea. Fără să vreți, ați utilizat un limbaj care mi-a fost odată familiar. Mașina mea, caii mei de curse, colecția mea de tablouri, s-au dus toate. A rămas numai viața, care începe și ea să semene cu o fostă viață.
1: De ce fostă, prințe? Hai să luăm un exemplu convingător. Pe doamna Amalia Frozeti. Ați întâlnit-o mai de curând, nu?
0: Ce înseamnă de curând?
1: E, în ultimile zile.
0: Nu, nu, cred că a trecut mai bine de săptămână de când am luat la dânsa un ceai.
1: Poate nu o să vă vină să credeți. A întinerit cu 20 de ani. Exagerez eu, Silvia?
2: Cred că ai reprodus chiar cuvintele mele, mamă.
1: Da.
2: Ne-am înapoiat ieri de la oraș în tren cu doamna Frunzeti.
1: O altă coafură, o roche cu totul modernizată. Ne-a vorbit despre schimbările făcute la conac și un adevărat apetit de viață. Dumneavoastră n-ați aflat nimic? N-aveți nicio explicație?
0: Am mai auzit știri și aprecieri asemănătoare, dar explicații, cum aș putea avea? Dar pe domeniile voastre nu vă interesează neliniștea și fanteziile celor vârstnici, nu?
1: Bineînțeles, prințe. Cu toate acestea, în mica noastră localitate, nu ne permitem să neglijăm faptele diverse. Atâta tot.
0: Citesc însă în ochii Dudui Silvia că vă interesează mai ales restrânsa mea bibliotecă.
1: Da.
0: Te-ai întâlnit, se pare, cu vechea și buna mea cunoștință Verlaine. Când am ajuns la Paris, murise de mult. Dar ne-am legat așa peste ani.
1: N-aș fi zis. Viața de boem, dezordine în toate, chiar și faimoasa muzicalitatea poeziei sale, nu mi se par trăsături de unire cu dumneavoastră.
0: Nici nu sunt, distinsă doamnă Criveanu, cum bine ați remarcat. Îmi plac și mie muzica înainte de orice, balada proastei reputații, cântecul toamnei sau poemele închinate ploii. Dar nu sunt rupte din sufletul meu.
2: Am mai încercat să-l citesc pe Verlaine, dar am înțeles prea puțin.
0: E bine să nu te grăbești. Ce rară plăcere e să știi că te așteaptă undeva o rezervă sigură de satisfacție.
1: Și atunci, de unde atașamentul dumneavoastră pentru poet?
0: Datorită unui singur sonet. E prea puțin? Dar ați mai auzit de poezi, ai unei singure poezii.
1: Ei, da, da.
0: Eu sunt imperiul care la sfârșitul decadenței privește cum trec uriașii barbari albi. Mai departe nu-mi amintesc. Memoria mă servește cam prost. Dar iată, iată încă două versuri la fel de tragice. Oh, s-a băut totul, batii, ai încetat să râzi. S-a băut și s-a mâncat totul. N-avem nimic să ne mai spunem. Magnific! Iertați-mă, scumpele mele prietene. Are dreptate, Dăduia Silvia, că sunt tânăr. Câtă vreme spun versuri ca un adolescent. Alegeți, alegeți. Biblioteca vă stă la dispoziție.
1: Mărturisesc că nu-mi amintesc de această poezie a lui Verlaine.
0: Scumpă prietenă, eu am descoperit-o fiindcă întâmplător mi se potrivește. Asta însă nu spune mare lucru.
3: Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iar. Nu e buletinul meteorologic, sunt versuri de Vasile Alexandri. Cu K, S, nu cu X, cum scriu proștii. Sărut mâna, stai-te Amalia.
4: Crezi că am tinerețea și vigoarea ta?
3: Dar tu nu îmbătrânești, tu nu poți îmbătrâni. Vai, vai, tanti, ai întinerit chiar.
4: Încetează.
3: Ia, fii atentă, altă coafură, ca fetele. Cine are mătușică nemaipomenită? Cine, cine, cine, cine? Bob, băiatul. Și ce de schimbări. Oh, dulapurile de la bunica trecute la personal, sufragile pașoptiste puse în album. Unde calci, te îngropi în covoare.
4: Lasă-mă în pace, nebunule.
3: Da, da, și cum ți-a venit ție așa deodată? Ce se ascunde în căpșorul tău? Uite aici sub șuvița de păr pe care o pup eu acum. Ia spune, spune. Hai spune că de mine nu scapi.
4: Nimic, nimic nou, cel puțin în viitorul previzibil. M-am gândit însă că viața, poate ultimii ani, merită să fie mai bine trăiți.
3: Minunat, tante, pe asta e filozofia mea. Dar ce mă interesează deocamdată în mod deosebit e cafeaua cu lapte și cozonacul cu nuci pe care le-au adus sclavii. Extraordinare!
4: Ai, Bob, mănânci ca un sălbatic.
3: Da? Și sălbatici sunt oameni.
4: Ești exasperant.
3: Hai să lăsăm fleacurile, mătușicul. Până la urmă, bine că am scăpat.
4: De unde ai scăpat, nebunule?
3: Din temnița paternă.
4: Bob, nu-ți dă voie să vorbești așa.
3: Trebuie să vorbesc, tanti, trebuie să vorbesc, pentru că altfel mă înnăbuș și nebunesc. Crăp! Am evadat dintr-o casă în care totul e distins. Bob, nu vorbești, nu umbli, nu stai, distins. Noaptea parcă aud Bob, nu sforă, e distins. Cât voi sta la tine, tante, vreau să fiu eu, să mă port natural.
4: Ești incorigibil. Înțelege, dragul meu, că nu-ți dau voie să vorbești așa despre părinții tăi. Nu. Ei au dreptate. Da. Să știi că astăzi numai distinția ne mai deosebește de ceilalți. Nu vrei să fii la fel cu părinții tăi?
3: La ora asta mi-e perfect egal.
4: Va,
3: și nu mi-au alte angajamente decât să-mi arunc schiurile pe umăr și să o întind la sport. Da, bineînțeles, cu toată distinția de care sunt capabil.
4: Nu cumva să întârzi la masă, intrați!

0: Aruncăm țigara asta păcătoasă și să ne punem schiurile. Frumoasa mea cu ochii verzi. Merge foarte bine. Hei, băiete, bravo, se vede că încă nu te-ai sclerozat. Ia fii atent. Uite că fetele frumoase au început să umble prin munți. Se rădmâia Duduie.
1: Bună ziua, domnule.
0: Nu este deloc distins să te prezint singur, dar ce să fac? Sunt Bob, fiul consilierului Frunzeti, ceea ce nu vă spune nimic, dar și nepotul Amaliei Frunzeti, ceea ce cred că vă spune ceva.
1: Sunt numai Silvia Crivean.
0: Silvia Crivean. Vă faceți desigur vacanța la Munteni?
1: Da, tatăl meu este șeful haltei.
0: Minunat! Nevasta șefului de gară s-a îndrăgostit de un călător. O poezioară de succes, dar cu un veac mai precis, din 1912. Cum a fost lumea atunci? Fără radio, cinema sonor, fotbal, ski, box, ce plictisean. Probabil că se sinucideau pe capete. Dar dumneavoastră sunteți numai fata domnului șef.
1: Ați venit de mult de la București?
0: Azi. Până de curând am exasperat-o pe mătușa mea cu grosolăniile. Și acum vă plictisez pe dumneavoastră. Recunosc că sunt un imposibil. O țigară, poate?
1: Nu, mulțumesc.
0: Nu? Minunat! Nu sunteți tipul convențional fabricat în serie care fumează și da din motive mondene. Sunteți excepția, fenomenul.
1: Cu alte cuvinte, n-ați luat în zadar drumul până aici pe munte ca să mă întâlniți.
0: Scuzați-mă, v-am oprit ca să vă cer o consultație. Cunoașteți fără îndoială viața de aici?
1: Întrucâtva, mai bine zis pe a mea.
0: Cum se poate omorâ o zi sau o săptămână în acest punct al globului terestru?
1: Citesc, mă plimb, văd că dumneata schiezi.
0: Dumneavoastră nu?
1: Deloc.
0: Schiam și eu așa, înainte de a vă întâlni. Și asta e cu totul altceva.
2: Vă urez o dimineață plăcută.
1: Dați voie să vă prezint. Deși pe domnul Bob Frunzeti abia l-am cunoscut. Prințul Jean Andrei Munteanu.
0: Alteță?
2: Îmi pare bine, tine. Dacă am auzit bine, domnul Frunzeti.
0: Da.
2: Mi s-a pomenit de domnia ta. Fii binevenit în ținutul nostru.
0: Sunt măgulit, alteță, că mi-ați reținut numele. Sper că în această vacanță vă voi vedea.
2: Tocmai, dragă. Să nu-mi iei nume de rău dacă te voi însărcina cu un comision.
0: Un comision? Mie? Și ce fel vă?
2: Nu e chiar deosebit de dificil. Să ai bunăvoința de a transmite mătușei domniei tale că sunteți invitații mei la masa de seară.
0: Oh.
2: Pot conta?
0: Bineînțeles. Un comisioner pe care nu s-ar conta. Anticipez, mulțumindu-vă, în numele mătușii mele.
2: Să rămân dator. Părinților domniei tale, Duduie Silvia, le-am dat de știre prin vizitivul meu.
1: Da.
2: Vă aștept, deci, cu multă plăcere.
0: Cine e tipul?
1: Un om foarte distins. Hai să-l cunoști.

0: de obicei masa de poker e pregătită în bibliotecă. Da. Și cred că sunt în asentimentul domniilor voastre, rugându-l pe domnul Vasile Gărdescu să ne cânte ceva.
1: Tocmai începusem să mă pregătesc.
0: Domnia ta, domnule Băfrunzeti, nu știi că distinsul nostru prieten este un adevărat artist?
2: O, da?
0: Și că numai adversitățile destinului l-au reținut în acest pierdut colț de țară.
1: Prințe, mă copleșiți, zău așa.
0: Ba nu, și tânărul nostru amic va fi de acord cu mine că domnia ta ești un artist autentic.
3: Mulțumesc. Al câtelea pahar, Bob?
2: Ce să fac, tanti? Abia mă țin să nu le strig în față un vax. Dar ea e minunată.
3: Cine vadă pe chel? Uh-huh. O găsculiță drăguță și atâta tot.
2: Îmi vine să nebunesc când o văd că îl soarbe din ochi pe alteța sa.
0: Dar le joci, părinte? Pe cum era să nu te plătesc cu perii când ai luat trei cărți?
4: Jucătorul bun te lasă să iei câteva poturi ca să ai de unde zboară.
0: Aștept-o, ei, tânărul meu prieten, ce se pare zăpada noastră?
2: Bună, destul de bună.
3: Toate ar merge, prinț, dar nepotul meu mă necânjește. Imaginează-ți un adversar înverșunat al distinției și al întregului nostru mod de viață. După el ar trebui să mâncăm, să vorbim, să trăim ca toți ceilalți. Îți închipui?
0: Nobila mea prietenă, zi de tineri din lumea noastră care gândesc la fel. Eu o să rămân la ideile mele. Mi s-au luat blazoanele și rangurile de boier, dar a mai rămas ceva, stilul de viață. Dacă, după cum ne spun unii, trebuie oricum să murim, atunci datoria noastră este să murim frumos. Te-aș fi îndatorat, tinere prieten, dacă mi-e face cinste să-mi spui motivele care te-au dus la alte concluzii.
2: Eu, prințe, ca să fiu sincer, urăsc. Da, ăsta e cuvântul, urăsc tot ce e artificial. Iar distinția voită, fabricată piesă cu piesă și clipă de clipă în fața oglinzii, mi se pare falsă, artificială.
0: Dar haina de stofă fină, cămașa de mătase și pantofi de lac, de care bănui că nu e străin, nu sunt făcute piesă cu piesă și deci tot artificiale. Dacă vrei să fii natural neapărat, de ce nu umbli în suma?
2: Nu. Una e să fii corect îmbrăcat și alta să-ți pacifici felul de-a trăi.
0: O haină bună, vezi, domnia ta, cele o ținută corectă, gesturi măsurate și, de ce nu, chiar un vocabular ales.
2: Dar nu o viață încorsetată. Domnia ta, prințe, nu dormi la fel ca toți oamenii de rând? Când te doare burta, pardon, nu te vaieți ca și ei.
3: Ce vorbe sunt astea?
2: Nu te înveți la fel ca ei, indiferent dacă bei coniac străin sau țuică. Nu iubești și nu urăști ca și ei. Și iată-mi că ți-o spun. N-ai să mori cu mor și toți ceilalți, iar...
0: Atunci... Să nu ne deosebim cu nimic de ei?
2: Ba, ne deosebim. Băuturi și mâncări mai bune, haine mai scumpe, paturi mai moi. Dar, prinț, de ce să ne deosebim și printr-un fel de a fi artificial, afectat? Eu a zice chiar ridicol.
3: Vai, Bob, ești insuportabil.
2: Nu vă supărați. Mie mi se pare că trăiți o viață cu totul absurdă. Dar ce spun eu? Poate că nici nu trăiți. Mai degrabă sunteți niște strigoi.
0: Vient expresă. Oprește-te puțin să-l auzi. Nici el nu este o realitate. Acum te ascult mai departe.
2: Ei, da. Aveți trenul ăsta care trece printre munți, scuipând scânteie și zvârlind clăbuci de fum, ca să ducă oameni, mărfuri, cărți, idei, mă rog, civilizația de azi. Însă pe voi cine v-a întemnițat? Cine nu vă dezleagă de o sândă? Mi-am aruncat ochii la cărțile dumneavoastră, prințe. Eu sunt din altă viață, sunt perimate. În lumea de astăzi se frământă, se luptă pe moarte pentru idei și pentru pâine. Moartea individuală și chiar în masă nu mă impresionează că altădată tot e un galop fantastic. Și în acest vârtej cumplit, în această goană omenirii, dumneavoastră vreți să vă baricadați după digul șubred al distinției și al tradițiilor? Nu, prințe, nu te spăra. Dar recunoaște că este o pretenție ridicolă.
3: Bob, nu încetezi odată?
2: Ba da, tanti. Fie că am spus tot ce am crezut.
0: În esență, domnia ta, mă inviți în lumea celor mulți, iar eu te poftesc în izolarea mea. Domnia ta, accepți ascensiunea, iar eu refuz coborârea. Încolo, îmi pare că ai necat totul în retorică. Am auzit de furtun și răsturnări, cum să nu, dar nu mă interesează. Aha. Când valurile vor ajunge sub zidurile acestei case bătrâne, voi ști să dispar demn de asta dată. Să fii sigur.
2: Așadar, după dumneata, ar trebui să nu facem nimic.
0: Da, tineri, da. Fiindcă în viața de azi, care domnia ta te voiești foarte bine, nu știu ce ar mai avea de făcut oamenii ca noi.
2: Fii atent, prințe, cum își dă sufletul domnul Gărdescu pentru o romanță care nu ne mai poate spune nimic. În schimb, cum ți se pare? Suflet cantriu de papugiu, cine să-l înțeleagă? Râde plângând, plânge râzând, viața o ia în șagă. E o naivitate, nu așa o să spui, bine, sunt de acord, dar cel puțin nu e prăfuită. Repet, uitându-mă la dumneavoastră, am impresia pur și simplu că nu mai trăiți de mult.
0: Împotrivă, existăm în așa măsură, tinere, că generația domniei tale se lovește de noi fără să ne poată prinde din loc.
2: Dar dumneavoastră nu vă vine niciodată poftă să strigați așa din adâncul inimii, natural, fără distinție și fără tradiție? Oh, hey!
5: Oh,
6: hey!
2: Oh, hey! Urță, nu aveți poftă să strigați? Oh, hey! Hai după mine toată lumea! Oh, hey! Oh, hey!
0: Ascultă, vrei să mai fredonezi odată romanța cu... cu papugiul, domnule Bo, oprind numai decât la pian.
2: Suflet cantil de papugiu.
6: Ce zici, părinte? N-a fost grozava asta cu ohe papugiu?
4: Bună, foarte bună, domnule!
3: Plec dezolată, prințe, te rog să mă crezi. Bob, e totuși un copil, dar de unde i-au venit ideile astea sălbatice? Nu știu.
0: Poate că distincția, scumpă prietenă, nu e o chestiune de naștere, ci una de temperament.
6: Pe mâine la toată lumea și cu...

0: imediat să mănânc aseară ca un porc. Am băut vinul ăla ca un măgar și am dormit greu ca un bou. Uite, de asta trebuie să mă înviorez puțin.
1: Nu se corijează, te rog, vocabularul. Dar ce sunt astea? Porc, măgar, bou?
0: Animale, mătușii, cu animale. De altfel să nu te superi ca mine, ca tine, ca prințul.
1: Vai, că mi-aduc aminte ce mi-ai făcut cu prințul. Câte nepolitețe. Știi că de atunci n-am mai fost văzut.
0: Da?
1: Ce-o fi cu el? Mi-e și milă, deși n-ar trebui.
0: Asta ar vrea să însemne că îți pregătești ambasadorii?
1: Nu, nu e vorba de diplomație. Nu. Numai de bună cuvință, înțelegi? Sunt sigură că eventualele tale scuze l-ar jigni și mai mult. Poți însă, cu ocazia plecării la București, să-ți repar greșeala printr-o atitudine mai amabilă.
0: Da, îmi pare rău, dar amabilitățile mele n-au succes. Ieri m-am întâlnit cu Silvia, adorabila descendentă a directorului general al căilor ferate din localitate. M-am îndreptat spre ea cu cei mai dulci ochi posibil. Mi-a întors un spate cum numai ea are.
1: A, va să zic că și asta se trage tot din seara aceea.
0: Tăi, tot. Nu e Silvia cea mai tânără admiratoare a prințului?
1: Na, ca și cum ar fi și altele mai în etate.
0: Cine știe, nu e bine să intrăm în detalii. Of, tanti, tanti, am un chef să fiu mitocan cu ăștia de aici și tu nu mă lași.
1: Iar încep grosolăniile tale.
0: Nu uita, tant,

0: mai fi făcând prințul?
1: O fi sănătos, domnule Gărdescu. Cum nici dumneata nu l-ai mai văzut?
2: Am auzit că s-a închis în casă, fetița mea. Atât.
1: Erai singurul care îl mai puteai vedea.
2: Da, da.
1: Trebuie să-i înapoiesc câteva cărți și aș fi vrut să mai împrumut altele. În sfârșit, nu-ți ascund că vreau să-i vorbesc. Sunt sigură că nu vei da un înțeles greșit celor ce-ți spun. Asta nu înseamnă că...
2: Da, înțeleg. Înțeleg foarte bine. Dumneata, ești un copil și acum crezi că sunt beat. Așa e, așa e. Dar unele lucruri, fetița mea, le înțeleg mai bine când sunt acum. Mă duc la prinț. Am să-i spun tot ce trebuie.
1: Te rog, domnule Gărdescu, să-i spui doar că vreau să-i vorbesc.
2: Da.
1: Să nu-ți închipui altceva.
2: Nu, am înțeles. Te bizui pe mine?

0: dânsul e acasă, Babă Floare.
1: Îmi pare rău, domnule Gărdescu, dar nu poate primi pe nimeni. Nu e bine.
0: Da, și eu mă simt destul de prost. Îl aștept totuși.
1: Vai, dar nici n-am unde să vă primesc.
0: Spune-i, te rog, că sunt aici. Auzi, prințe, am ceva important.
2: Lasă-l să intre, Baba Floarea.
1: Mă rog, mă rog.
2: Însă nu-ți înțeleg portarea.
1: Poftiți, poftiți.
2: Crezi că nu poți forța ușa?
0: Insultă-mă, prințe, dar eu tot am să-ți vorbesc.
2: Iar eu nu voi asculta niciun cuvânt de la cel care vrea să se introducă astfel în casa mea.
0: E în joc, prințe, un suflet de om.
2: Astea sunt fleacuri. Scrie-mi, vino mâine, astăzi n-ascult nimic.
0: Te rog, totuși, nu poți fi atât de inuman, nici chiar dumneata. Hai, zic, să ne purtăm între noi ca niște porci. Sunt destule femei, multe dintre ele la fel de rele ca și noi. Toate pot suferi dezamăgiri, fiindcă au pricinuit dezamăgiri. Dar un copil... Ce ai cu un copil?
2: Nu pricep ce vrei să spui.
0: Poftim. M-am întâlnit pe drum cu Silvia Criveanu, că de ea e vorba.
2: Ei, și? Ce vrei să spui cu asta?
0: Fetița asta plăpândă s-a îndrăgostit de dumneata. Înțelegi?
2: Nu îngăduiesc nimănui, domnule Gărdescu, să...
0: Ba vei îngădui unui om de omenie să se atragă atenția răspicat. Nu-ți pune mintea cu sufletul unui copil. Nu-ți încărca încă o dată conștiința cu o ticăloșie.
2: Nu uita că ești totuși la mine în casă.
0: Vasile Gărdescu e un besiv și un ratat, dar el nu se vinde pe coniac franțuzesc și pe țigări de lux. Prințe, ești diavolul. Auzi? Dar sufletul lui Gărdescu

0: Nu-l poți cumpăra!
1: N-am ce face cu el. Nu-mi trebuie suflete, prietenii, devotamente.
0: Crezi? Ai trecut prin lume ca prin fața unei enorme oglinzi, preocupat de haina, de cravata și de cămașa dumitale.
1: Fiindcă așa am vrut.
0: Nu e adevărat! Ai vrea! O simt prea bine uneori să fii la fel cu mine, cu Popa Anton, cu Tache Criveanu, dar nu știi cum.
1: Ce caragios! Eu la fel cu...
0: Da, da, da. Un timp te-am crezut lipsit de suflet, dar tare. Și când te-am cunoscut mai bine, ți-am simțit slăbiciunea. Obia ta armură de carton polit, pe care poți să o înțepi cu acu. Pe noi încerc să ne disprețuiești, dar în realitate ne invidiezi. Da, și știi de ce? Pentru bucuriile noastre pe care nu le ai. Asta e.
1: Nu e adevărat. E stupid tu ce spui.
0: După cele ce s-au petrecut azi între noi, firește, n-am ce să mai caut în casa asta. Te las singur, prințe. O ruină între ruini. Dar ține minte, nu glumi cu sufletul unei copile. Cine are urechi de auzit, să audă. Și acum mai am o treabă.

0: Ce-i cu tine, Vasile, așa cu sufletul la gură?
1: Trebuie să-ți vorbesc, Tache, între patru ochi. Ai câteva minute?
0: Cum să n-am? Zi.
1: Ești încredințat că-ți sunt prieten?
0: Sigur, necă, pe cum mai e vorbă?
1: Tache, îți cer două lucruri. Să nu mă întreb mai mult decât îți pot spune și să faci orbește ce-ți zic. Ne-am înțeles?
0: De necă, știu și eu. Să vedem întâi despre ce e vorba.
2: Am înțeles. Va să zic că n-ai încredere în mine. Și atunci te-am părăsit.
0: Nu, stai, no. Stai, nec, stai. De, nu zău că asta e bună. Pe cum? Mă pui pe foc și mă lași să pierd o oală seacă? Hai să vorbim.
1: Știi bine că Vasile Gardescu nu cere niciodată nimic pentru el.
0: Da.
1: Zilele trecute, ca să-ți fac un bine, am rupt o prietenie. Și tu... Tu care îmi refuzi încrederea.
0: Dar cine zice asta, omule? Vreau să văd și eu așa despre ce e vorba.
1: Să nu crezi, Tache, că-ți vorbesc la un pahar.
0: Pe de unde pahar la haltăneică? Mă chinuiești cu reproșuri când știi cât țin la prietenia noastră.
1: Deși mai cam jicnit și eu... nu merit, nu merit. Eu am să spun. Și știi de ce? Fiindcă... Încă e vorba de ceva, de cineva,
0: ei,
1: de deasupra ta și a mea. Înțelegi, Tache?
0: De ce să te mint că da?
1: Sunt împrejurări, Tache,
0: ei,
1: că nu trebuie să pricep chiar tot. Uite-te în ochii mei, uite-te în ochii mei. Ar fi bine să trimiți fetele pentru o lună, două la București.
2: Atât!
1: Să iasă din atmosfera asta, din monotonia asta de aici. Să nu încerc să mă tragi de limbă mai mult.
2: M-am dus, Tache.
0: Neică, stai, stai, nițel. Cum mă pui pe foc și mă lași? Eu am văzut pe la mine prin casă zilele astea. Așa, ca o tristețe, așa...
2: Tache.
0: De când cu secătura de băiat de la București.
2: Nimic, Tache. Am zis și m-am dus.
0: Nevastă!
3: Da!
0: Ia coboară până aici. Ce să fie, ce să fie. Dacă afla și Gărdescu, e ceva. Mă auzi? Hai odată!
3: Hai, dragă, ce vrei, Tache?
0: Uite, știi ce m-am gândit eu? Te văd că Silvia e cam tristă.
3: E, la vârsta ei, bărbate, toate fetele sunt mai triste. Și ce cu asta?
0: Nu, nu, firește, tu știi mai bine. Totuși, ce ar fi să vă duceți voi două la București pentru câtva timp? Uite, așa mi-a venit mie.
3: Ce?
0: Mai un teatru, mai un film, mai altceva. O să vă strice la niciuna.
3: Nu, poate că nu te-ai gândit rău.
0: Așa.
3: Las că vorbesc eu cu Silvia.
0: Da, dar te rog, s-o ferești de secătura aia. Mie mi-a plăcut chestia cu ohe. Însă încolo să nu-l văd.
3: Lasă-l, Tache, în pace. Ce-ți veni cu el acum?
0: Să nu-l văd.

0: Pregătești de plecare, tine.
1: Da.
0: Îmi pare rău. Aș fi vrut să te mai văd.
1: Părinte, ți-a dumneavoastră nedesmințită. Dar mă întreb ce ați mai fi găsit să-mi spuneți.
0: Nici nu-ți închipui ce comunicări pot interveni între oameni, chiar atunci când toate canalele par închise. Sunt însă nerăbdător să aflu ce mai face nobila mea prietenă și mătușă a domniei tale.
1: S-a străduit din toate puterile să-mi fac o vacanță reconfortantă. Da. Tabieturile și maniile ei funcționează ca o mașinărie bine pusă la punct, în timp ce eu am simțit că sunt firul de nisip care detectează mecanismul ceasornicului. Astfel, inevitabila mea plecare a devenit pentru ea de neregretat.
0: Oricum, în ce mă privește, să rămân recunoscător că ai venit să mă vezi înainte de a părăsi Munteni.
1: Era de datoria mea. Dacă n-ați fi binevoit să mă primiți, tot vă lăsam cartea de vizită.
0: Asta e tinerețea, spirit de frondă sub care se ascunde totuși un miez de conformism.
1: Conformism?
0: Și fiindcă vorbeam de tinerețe, te-ai gândit la drumul dumitare în viitor?
1: Deocamdată sporturile de vară și cele de iarnă îmi iau tot timpul. Am să mai văd eu.
0: Nu-ți risipi viața, tânărul meu prieten. În lumea asta totul se poate reface, reclădi, lua de la început, numai viața nu. Anii pierduți nu se mai întorc. Nimic nu se poate repeta. Ceea ce îți oferă un moment nu-ți va mai oferi niciun altul.
1: Da?
0: Da, da. Cine știe ce întorsătură ar lua viața noastră dacă într-o anumită zi, într-o anumită împrejurare, n-am fi trecut cu mâinile în buzunare, cu nepăsarea tinereții pe lângă ceea ce am dorit, consolându-le cu ușurință. Nu acum, mâine.
1: Prințe.
0: Dar mâine e mormântul lui astăzi. A renunța înseamnă a-ți amputa viața. Și e groaznic să trăiești la bătrânețe o existență schiloadă.
1: Nu mai înțeleg. Sunt sfaturi pentru mine sau mărturisirile dumitale?
0: Din toate se poate învăța câte ceva. Chiar și din regretele altora. În sfârșit, ia tot ce poftești din viață. Acuzațiile de desfrânare pornesc totdeauna din invidie.
1: Da.
0: Iar o reputație rea e singura dovadă că ți-ai trăit viața bine.
1: Da, dar despre femei ce s-ar putea spune?
2: Conașule, vă rog, poftiți medicamentul, conașule, e ora.
0: Da, da, mulțumesc.
2: Așa, aveți grijă și luați-o.
0: Ai văzut-o?
1: Da.
0: Un biet stârv. Și totuși a fost o femeie la vremea ei, probabil dorită. Să fi inspirat chiar pasiunii. Dacă cel care a iubit-o ar trăi, ar iubi-o poate și astăzi. Pentru că femeia în sine nu există. Nu există, o creăm noi. Cu poftele, cu imaginația sau cu inteligența noastră. Adevărurile mele te scandalizează?
1: Nu.
0: Semn că ești încă prea tânăr.
1: Se simte din totul că dumneata ți-ai trăit viața. Dar ți-au rămas și multe păreri de rău.
0: N-aș vrea. Nu mă simt în stare să-ți mai ascult polemica de atunci. Ai încercat să faci apologia lumii pe care eu o detest.
1: Nu, nu avem de ce să revenim. Dar te-ai întrebat vreodată ce sentimente are lumea față de dumneata?
0: Nu mă interesează. Nu mă mai interesează nimic. Am prins cei din urmă ani când se mai poate trăi după concepția mea de viață. Acum e ca la un sfârșit de orgie. Pe masă au rămas resturile de mâncare, sticlele goale, scumiere pline cu mucuri de țigare. Vezi în oglindă gurelul cămășii și fonat, iar pe reverul haine o dâră de pudră. Ai chemat mașina să te ducă acasă, dar această mașină nu vine când vrei. Singur, plictisit, nu-ți rămâne decât să mai aștepți. Cât? Cam asta e tot.

0: Ți-am făcut pe plac, prințule, și am sosit cu două prietene. Fete bune și libere.
1: Cele mai sincere omagii din partea admiratorului domnilor voastre. Fiți bineveniți în casa mea.
0: Hai tu, faceți cunoștință. Blonda e mai sfioasă și mai tăcută.
2: Cornelia sunt. Și îmi pare bine.
0: Zi, prințule, ce ai uitat?
2: Până mă învăț cu dânsul, tanti Mărioară. Păi până mă învăț și eu, Ana.
1: Nu vă iau nimic în nume de rău, de Cornelia. Câtă delicatețe în făptura domniei tale și ochii albaștri de sinceritate.
0: Și dânsa bruneta cu care am alt curaj. Hai, măi, Aneto, hai. Ce, și pe tine trebuie să te împing?
3: Dar nici eu n-am mai întâlnit conț decât prin cărți.
0: Prinț, fate, prinț.
3: Ei, conț, prinț, ce nu-s tot bărbați. Mersi de invitație, prințule.
1: Îmi place raționamentul și siguranța domniei tale, domnișoara Aneta.
0: Da, acum faceți-vă comode, fetelor, că scaune.
3: Da, mulțumesc. Dacă ne-ar fi spus tanti Mărioara că ne primiți la smoking, puneam și noi niște rochii mai de lux.
2: Păi da.
1: Vârsta domnilor voastre, trebuie să recunosc că vă stă bine oricum.
0: Și mai ales cum v-ați gândit noastră la noi, prințe, nu?
2: Tanti Mărioara, știi că mie nu-mi place așa, cu mai multe înțelesuri. Mă rușinez, ce
0: să lasă asta, mă, fetelor. Dar fiți și voi mai vesele, mai expansive, fetelor.
2: Apoi nu.
0: Se vede că n-au prea fost scoase în lume. Amândouă sunt croitorese de pe strada mea.
1: Cred că nu vă împotriviți să începeți masa cu un pahar de mastică.
2: Da,
1: și să nu vă supărați că eu rămân la suica mea.
3: Dar nu mai așteptați pe nimeni?
1: No. Nu? În seara asta suntem numai noi.
0: Da.
1: Permiteți-mi să dau o poruncă pentru masă.
0: Așa.
3: Ascultă, tanti, atunci pe noi de ce ne-ai mai adus?
0: Să terminați odată cu tanti, că nu-mi place.
3: Da.
0: Și dacă a vrut el mai multe femei la masă, ce vreți? De ce să nu-i facem și lui plăcerea asta?
2: Da, să nu cumva să...
0: Lasă prostire.
3: Dragă, lasă.
2: Ziceți de mine că sunt plină de bănuieli. Da, ce să fac? Bunica mea pe care o știi, mi-a zis alaltări să fiu atent.
0: Da, haide, lăsați prostile și trageți câte o mastică, fetelor, că nu vă întâlniți ușor cu asta. Să ne meargă bine, fetelor.
3: Zicei că știi mai de mult pe conte sau prinț, ce vorbește cam aiurea și cam plictisitor.
2: Dar nu o să ne facă niciun rău.
0: Fiți liniștite. No, între el și mine sunt legături strânse și de ani de zile. Lui îi place să-l asculți ce spune, încolo nu deranjează pe nimeni.
3: Și zici că nu o să ne pare rău.
0: Nu, dragă.
3: O, Scorniu, dă-ne naibii de presimțiri. Da. Hai, ia-te după mine, hai.
4: La fereastra unde doarme o pisică, e o plăcere de o fete să privești. Amândouă și cea mare și cea mică sunt cele mai dulci păpuși din București.
1: Și se rețină singure din toate, vă rog.
0: Păi noi între timp am mai ciugulit câte ceva.
1: Pentru domniile voastre am ales un vin care vi se potrivește. Dulce, parfumat și dătător de visuri și de plăceri inedite.
3: Ce spui, prințule? Să spui pura orică, dar nu crezi.
0: Și iată, ta ce ascultă.
1: Să nu vă mirați. Cu intuiția mea pot deșifra destinul pe fața fiecărei femei.
2: Da?
1: Domnia ta, domnișoară Cornelia,
2: da.
1: Nu știu cine ești, ce faci, ce planuri ai, dar...
2: N-am înțeles, prințule, dar ce e aia plăceri inedite?
0: Cornelia, termină, nu v-am spus să nu-l întrerupeți.
1: Te văd.
2: Păi da.
1: Te văd într-o roche de seară, coborând din mașină, întovărășită de un domn înalt, slab, care fără să fie bătrân... Nu mai este prea tânăr. O secundă, lumina strălucitoare te orbește. Ochii ți se umezesc. E și mai frumoasă așa. El te întreabă, ce să joc? Răspuns 14. Îți place? Îi replici cu cruzime tot ce ai la tine. Ai vrea să se câștige, dar și să se ruineze pentru domnia ta. Te cunosc. Ești doamna de nebun. Soțul s-a împușcat în dumnea ta. Actorul iubit a pierdut totul pe 14.
2: Nu vorbește ca un vrăjitor. Simți că te fură, dar nu pricep ce zice. Pe mine mă ia totuși cu frică.
1: Nu-i așa, scumpă prietenă, că te-ai emoționat, mica mea, poveste.
2: Da, e poveste, nu? O, ce bine îmi pare.
1: Hai, și pe domnia ta te cunosc bine. Bine, soțica mea, domnișoara Aneta. Nu sunt sigur dacă te-am întâlnit la Florența sau la Palermo. Căutai să-mi provoci gelozia, cochetai din ochi cu vecinii. în marile restaurante, încurajai și mai întrebai cu naivitate: prințe, de ce se uită la mine atât de insistent? De conflictul cu Jules Vignon, de-abia am scăpat cu viața.
3: Sunt eu. Ai că bine m-a citit. Ai că mi-a plăcut, auzi? Mă, lasă-te, pup, prințule. Uite aici, uite aici pe frunte, unde nu-i cu păcat. Noroc și cu paharul până la fund.
0: Așa, așa, așa. Văzuși cum te îndrăgesc, fetele mele, prințule. Noroc. Numai pe mine nu mă recunoști în seara asta. Am ajuns ca o nevastă.
1: O, greșești. Te văd, o, sălbatică, capricioasă. Capricioasă, doamnă, aristocrată, aventurieră, o întreagă țesătură de legende. Într-o noapte mi-ai spus: vrei să mă conduci? Sărutările domnii tale marci acum. Am despărțit dimineața cu promisiunea ca să telefonezi. Nu te-am mai regăsit până acum. Uite, pe toate trei, pe toate trei însă v-am regăsit în astă seară aici, cu gândul să retrăim trecutul împreună. Șampanie!
3: Bravo, așa, bravo, și la mai bine. Ai văzut, Cornelio, că nu e așa trăznic. Un fel de fantezia iurită, dar nu face rău. Chiar simpatic, mie mi-e simpatic.
1: Pentru renvierea trecutului.
3: Să bem! Dacă mă ia cu amețeală, încep să mă simt mai bine.
0: Ușor, ușor, ușor, fetelor, să nu vă beți mințile.
1: N-aveți nicio pricină, scumpele mele prietene, să fiți geloase. Vă iubesc pe toate. V-am chemat în astă seară tocmai... tocmai pentru că vă regretam. Nu știu dacă mă înțelegeți. Voi sunteți trecutul meu, dar descoper în voi și speranța. Departe de a vă ură una pe alta, trebuie să vă întregiți, să vă întopiți, dacă vreți, pentru desăvârșirea tipului suprem de femeie. Femeie care să poată realiza fericirea de plină. Șampanie!
3: Șampanie!
0: Așa face el când se îmbată. Și pe urma țipește o leacă și...
2: Dar ce-i cu el? Așa că se ridică în picioare. Aoleu, i-a mințit rău.
1: Ce vă rog, scumpele mele prietene, este să nu-mi reproșați că duc o viață artificială. Lăsați umanitatea pe seama imbecilului de silvicultor Gărdescu și mie păstrați-mi rafinamentul. Mi-e destul rafinamentul.
2: Degeaba, tot nebunie, dragă. Până la urmă, Aneto, s-o lăsăm aici pe Mărioara, că ea se mai descurcă. Și noi hai să batem la ușă în sat, poate nu mai primi careva până...
0: Să ciocnim în cinstea lui.
3: Da? La mulți, la mulți ani! Ani! La mulți ani!
0: Nu mai aud. Și-a lăsat capul în palmă.
2: Fi rău tu.
0: Na, na, na.
2: Auzi, cred că plânge.
0: Ce?
2: Cred că plânge ca omul la beție.
0: A, și bea de stinge și de obicei n-are nici pe dracu. Adorme atâta tot, dar acum, într-adevăr, plânge, plângând, parcă nu l-am văzut niciodată.
3: Eu nu-l las să doarmă, uite așa. Dacă a vrut petrecere... Ascultă-mă, conte, ce ți-o fi venit să ne chem pe toate trei aici?
1: Minunate femei, toate aceleași peste tot. Șampanele înfrumusețează.
0: Așa e, prințe, toate suntem la fel. Numai că unele au noroc și altele n-au.
1: Nici nu știți ce bine îmi pare că ați venit. Nu vă întreb ce ați făcut de când ne-am despărțit, dar să nu ne mințim. Eu vă mulțumesc din inimă. Tăcere!
3: Ce?
1: Orient Expressul.
3: Ce face inima?
2: Unde este? Unde
3: s-a fi ducând?
1: Ca un lanț de licorice în întuneric. Același huruit sublim de roți. Trebuie să ajung Orient Expressul. De când am așteptat o noapte ca asta să-l prind din nou. Nu mai mult, mai repede, mai repede. Asta e linia. Un far mare și două mai mici se apropie. Nu simt nici frică, nici emoție. Din ce în ce mai aproape. Mai aproape.
5: aproape.

În dimineața următoare, cu ocazia cercetărilor, s-a găsit pe linie o împroșcare de sânge și undeva mai departe un petec din smokingul prințului, toate zvârlite din uțeala roților ca niște lucruri inutile. Cei din apropiere au auzit strigătul disperat al prințului: "Ohe!" Dar nimeni n-a putut spune ce înseamnă.

0: Ați ascultat Prințul de Tudor Teodorescu Braniște, dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Prințul Ion Pavlescu, Gărdescu George Constantin, Baba Floarea Victoria Mierlescu, artistă emerită, Amalia Frunzeti, Dorina Lazar, Elena Criveanu, Valeria Gagealov, Marioara Ileana Stana Ionescu, Bob Frunzeti Adrian Pintea, Silvia Angela Ioan, Cornelia Janin Stavarache, Aneta Marina Maican, Popa Anton George Oprina, Preoteasa Viviana Livizache, Tache Criveanu Ion Angel, povestitorul Nicolae Pomoje, asistența tehnică Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Titel Constantinescu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ultimul act al piesei Dama cu Camelii, de Alessandro De Stefani.
2: Paris, primăvara anului 1852.

0: Sunteți absolut sigur că nu sunt bolnav?
1: Absolut sigur, puteți fi liniștit.
0: Plămânii?
1: Perfect.
0: Amândoi?
1: Amândoi.
0: Așa spuneți totdeauna dumneavoastră, medici.
1: Sunteți mai sănătos ca mine.
0: Dar eu nu știu cât de sănătos ești dumneata. Și pe urmă tuberculoza, după cum știe oricine, este o boală contagioasă. Nici nu știi când o iei. Uneori ajunge și un singur sărut. Ori eu am sărutat-o de multe ori pe biata fată. Iar boala poate să apară și după mulți ani.
1: La mod cu totul excepțional.
0: Și atunci, cum vă explicați faptul că slăbesc?
1: Cam cât?
0: 100 de grame pe zi.
1: Nu mai spuneți.
0: În 10 zile faci un kil.
1: Și într-un an 36 de kilograme.
0: Dumneata râs. Dar astea nu sunt lucruri peste care să treci așa ușor. Și ea slăbea mereu. Nu dai nicio atenție și într-o zi te trezești mort.
1: Să așteptăm dimineața.
0: Nu sunt grăbit. Așadar, mă asigurați pe cuvântul dumneavoastră de onoare că sunt perfect sănătos.
1: Foarte sănătos.
0: Deci, pot să mă căsătoresc.
1: Că... De ce vreți să vă căsătoriți? Dumneavoastră?
0: Da, eu. De ce nu? Sunt liber, am 30 și ceva de ani. Nu mi se pare nimic absurd.
1: Nu, dar...
0: Nu. Mi-a spus ceva, doctore. Sau nu sunt atât de sănătos cât spui?
1: Nu. De sănătos sunteți sănătos.
0: Atunci?
1: Dacă doriți neapărat, puteți să vă căsătoriți, bineînțeles. Dar dumneavoastră sunteți Arthur Dorval, nu?
0: Și ce e cu asta?
1: Toată lumea știe că Armand Duval, care a devenit celebru grație piesei Dama cu camelii, sunteți dumneavoastră.
0: Autorul ar fi putut să schimbe numele ceva mai mult, dar nu văd legătura.
1: Am fost și eu la teatru și am văzut piesa asta care face senzație. Toată lumea plângea.
0: Bine,
1: ce s-ar întâmpla dacă s-ar afla că Armand Duval, adică dumneavoastră, Arthur Dorval, amantul neconsolat, se căsătorește?
0: Puțin îmi pasă.
1: Așa spuneți, dar nu-i chiar așa de simplu. Dumneavoastră sunteți prieten cu autorul, nu-i așa?
0: Cu Diuma? Bineînțeles, foarte bun prieten. Chiar eu i-am povestit întâmplarea pe care a transformat-o, cum a vrut el, de altfel, într-o piesă de teatru.
1: E o poveste foarte frumoasă, mișcătoare. Dama cu camelii.
0: A, nu, chestia cu camelele a inventat-o el.
1: Da?
0: Maria nu putea suferi florile. Nu, o făceau să strănute. Dar el a vrut camele. Restul, mai mult sau mai puțin, așa cum i l-am povestit eu într-un moment de depresiune și de tâmpenie. Tocmai murise viața fată.
1: Dar dumneavoastră i-ați interzis să facă din drama dumneavoastră o piesă?
0: Nu, de ce? Ba, am fost și la repetiții. Am dat și anumite sugestii actorilor ca lucru să pară cât mai adevărat.
1: Aha.
0: Dar crezi că m-a ascultat vreunul? Actorul care joacă rolul meu e încăpățânat ca un catâr. Plus, are și burtă. Iar eu n-am avut niciodată. În afară de asta, eu nu joc cărți. Dacă aș fi câștigat banii de care e vorba în piesă, nu i-aș fi aruncat așa de stupid. Dar de mații ne-am morțit la scena aia și n-am avut ce face.
1: Bine, dar atunci înseamnă că aveți dreptul la niște bani, nu? La drepturi de autor.
0: În starea în care eram atunci, nu m-am gândit. În primul rând, eram foarte deprimat. Și apoi Dumas mi-a oferit o cotă absurdă, 10%. A trebuit să mă cer cu el ca să-mi dea 30%. Dar nu m-am lăsat.
1: Da, și teatrul este plin în fiecare seară.
0: Da, merge bine, nici nu mi-aș fi închipuit. Eu mă duc foarte rar să văd piesa. Îmi redeșteaptă amintiri care mă copleșesc. Actrița aia nu seamănă deloc cu Maria.
1: Marguerite.
0: Nu. Pe cea adevărată o chema Maria. Dumnezeu să o odihnească. Ei bine, actrița tușește prea mult pe scenă. S-au plâns și colegii. Tușește pe replicile lor, pretextând că așa e tuberculoza.
1: E o boală la modă.
0: Bate în lemn. La teatru spuneam mă duc rar, mai ales că la sfârșit se întâmplă de fiecare dată același lucru. S-a aflat că acel Armand Duval sunt eu. Și atunci lumea care mă cunoaște vine la mine și îmi spune curaj, vitare, unii dau din cap compătimitor și oftează ca la o mormântare. Nu, este exasperant.
1: Fii, și 30% eu sunt mă frumușică.
0: Tocmai de asta m-am gândit că acum pot să mă însor.
1: Cu banii nefericii de acele?
0: Cum așa? Ce legătură are?
1: Păi are, atâta timp cât o să dureze succesul piesei, se pare că o să dureze dumneavoastră. O să profitați de moartea Marguerite sau a Mariei, cum vreți să-i spuneți. Într-un anumit sens, sunteți întreținutul ei și...
0: Tocmai ea se întreține pe cineva. Asta e prea de tot.
1: Nu, se spune asta și în piesă.
0: Și asta e o chestiune pe care a pus-o Duma. Fii serios, Maria n-a vândut nimic pentru mine. Ia să dea bani.
1: Dacă n-a făcut-o cât era vie, uite, o face acum, când e moarte.
0: Fără să vrea.
1: Dar asta dumneavoastră credeți că un Armand Duval, eroul unei asemenea povestiri, obiectul unei iubiri atât de profunde, se poate căsători în mod banal cu o oarecare?
0: E, nu este o oarecare. Da. Este frumoasă, bogată, familie ireproșabilă, perfect educată, sănătate optimă, vorbește trei limbi, cântă la pian.
1: E, înțeleg. Sunteți probabil foarte îndrăgostit.
0: Asta nu exagerăm. Nu este o pasiune zdrobitoare.
1: Cum?
0: Îmi place exact cât trebuie ca să mă însor. Mă scuzați să văd cine vine.
1: Da, nu știu.
2: Mă bucur că vă găsesc sănătoși, domnule Duval. Desigur, nu vă mai amintiți de mine. Sunt intendentul cimitirului din Montmartre. Pe vremuri vă vedeam mai des. Aduceați flori.
0: Da, mi-aduc aminte.
2: Apoi ați venit din ce în ce mai rar. De câțiva ani nu v-am mai văzut.
3: Viața merge înainte.
2: Tocmai, dar pe mormântul 1018 sunt mereu camelii.
0: A, da?
2: Da.
0: E, bineînțeles, nu eram singurul. Cu ce vă pot servi?
2: Știți, este vorba de o chestiune mai delicată.
0: Domnul doctor îmi este un foarte bun prieten.
2: Nu, eu plec.
0: Nu, dumneata ca medic ai o legătură mai apropiată decât mine cu cimitirele. Ați venit pentru Maria, domnule intendant,
2: da,
0: nu?
2: Da, pentru Maria, numărul 1018. De-ați vedea ce camelii splendide se depun în fiecare zi.
0: Și asta vă deranjează?
2: A, pe mine nu. Nu, florile și mormintele s-au înțeles întotdeauna foarte bine. Dar poate că această atenție, această amintire nestinsă a deranjat.
3: Pe ceilalți morți?
2: Mă rog, pe rudele altor morți, îngropați alături. Știți, în partea aceea sunt mulți decedați foarte distinși. La 1015 este un duce.
3: A fost duce.
2: La 1019 e soția unui general. La 1025...
0: Tot nu înțeleg. Ce vreți de la mine?
2: Acești defuncți de rang înalt, sau mai bine zis rudele lor, care supraviețuiesc, socotesc că prezența acelui 1018 ar putea să tulbure
3: somnul rudelor de rang înalt.
2: Cam așa ceva. Și s-a hotărât, la cererea celor interesați, să se transfere rămășițele pământești de la 1018 în altă parte a cimitirului.
0: S-o mute de acolo? Dar e absurd!
2: Locul i-a plătit numai pentru 10 ani. Și cum nu s-a prezentat nimeni să plătească pentru a rămâne pe veci acolo, rudele de rang înalt au oferit pe cheltuiala lor un alt loc, izolat, la nord-vest, un loc liniștit, cu copaci, cu umbră.
0: Și oamenii ăștia au plătit banii numai ca să o mute pe Maria de acolo?
3: Adică sunt niște burgheși.
2: Mai mult aristocrați.
3: Aristocrați, burghezi, care deplâng soarta Margaritei la teatru.
0: Acolo plătesc pentru asta.
3: Da, dar nu vor alături de ei la cimitir, pentru că are un trecut despre care se vorbește.
0: O moartă.
3: Despre care se vorbește.
0: Prea mult.
3: Devine prietenul dumneavoastră, Alexandre Dumas.
0: Dar ce legătură am eu cu toate astea?
2: Este nevoie de recunoașterea formală a cadavrului, domnule Duval. Mă rog, este nevoie de un martor.
0: Dar cine credeți că poate fi înăuntru? Altcineva?
2: Așa cere legea. Sicriul va fi deschis și cineva care a cunoscut-o bine trebuie să certifice că este vorba de Maria.
0: Pie, dar e groaznic și pe urmă beata de ea va fi de nerecunoscut.
2: Durează doar o clipă. O aruncătură de ochi. O simplă formalitate.
0: Refuz! Nu sunt singurul care am cunoscut-o. De altfel, sănătatea mea nu-mi permite. După cum vedeți, tocmai venise la mine medicul meu. O asemenea emoție ar putea să-mi agraveze situația, voala.
2: Va fi de față și prefectul și ziariști.
0: Imposibil! Merge și rugați-l pe domnul Dumas să vină. A cunoscut-o și el. Și poate că are obligație mai mare decât mine față de această beată ființă. El e a 70%.
2: Cum ați spus?
0: Dumas, Alexandre Dumas, scriitorul. Mergeți la teatru Vaudeville, îl găsiți sigur acolo. La casă face controlul zilnic al încasărilor.
2: N-am auzit de... cum ați spus?
0: Dumas.
2: Dar dacă dumneavoastră mă asigurați că...
0: Vine sigur, o recunoaște-l pe Maria, semnează. Mai ales dacă reușiți să convocați câțiva ziariști, Dumas vine imediat. Însă nu-i spuneți că v-am trimis eu. Spuneți că având în vedere marele succes al piesei lui Dama cu camelii, etc. Și o să fie flatat, vine sigur.
2: Atunci vă rog să mă iertați pentru deranj. Domnule doctor.
3: Domnule.
0: Am impresia că iar mi s-a urcat temperatura.
3: Nu începeți. Plec și eu.
0: Vă rog, da. Cât vă datorez?
3: Vizita la domiciliu este 10 franci.
0: 10 franci, da. E prea puțin. Am să vă dau 15. Iată trei fotole la Teatrul Vodevil, unde se joacă Dama cu Camelii. Costă 5 franci unul.
3: Da, eu am văzut spectacolul.
0: Mai mergeți odată. Sau le vindeți cu suprapreț.
3: Da, mai bine, la revedere.
0: La revedere, domnule. La revedere.
4: Ce căuta doctorul aici? Nu te simți bine?
0: Scumpa mea surioară. El zice că da, mie mi-e cam frică.
4: Frică de ce?
0: Știi tu că boala e contagioasă.
4: Care boală?
0: Aia de care a murit Maria.
4: Pasiunea aia ta. Dacă e adevărat că te iubea atât de mult, ar fi trebuit să te țină departe de tusea ei.
0: Parcă ea știa totdeauna când o apuca tusea.
4: Eu n-am cunoscut-o niciodată, deși am fost foarte curioasă să o cunosc. Ascultă, ai iubit-o mult?
0: O întrebare, enorm.

0: biata fată trebuie să fi fost, după toate câte i s-au întâmplat, ori foarte nevinovată, ori foarte proastă.
1: De ce? Sigur, nu era o inteligentă. A avut o educație foarte sumară. Scria cu greșeli.
0: Asta n-are importanță. Dar când tata s-a dus la ea să-i facă scena aia patetică, spunându-i că la noi în provincie comportarea ta e un scandal, ea l-a crezut. Și în loc să continuați să vă vedeți în secret, cum ar fi făcut orice om cu mintea întreagă, a renunțat la tine. Nu, nu, cel puțin eu așa aș fi făcut. Dar ei nici măcar nu i-a trecut prin cap ideea asta.
1: Se vede că nu era în înălțimea ta de gândire.
0: Probabil că boala ai trecuse de la plămâni la cap. Pentru mine și Henri a fost o adevărată nenorocire, căci noi găsisem pretextul ăsta, mă rog, comportarea ta, ca să terminăm și să facem să cadă în baltă proiectul de căsătorie dintre noi. A trebuit să ne resemnăm și să ne căsătorim.
1: Cum? Voi nu voiați să vă căsătoriți?
0: Dar de unde? Eu nu-l iubeam și nu l-am iubit niciodată pe Henri. Și el la fel. Dar era o căsătorie aranjată între familii.
2: Și atunci?
0: Ei, și atunci ne-am pus de acord să spunem că legătura ta cu femeia aia la Paris ne împiedica să ne mai căsătorim.
1: Da.
0: Noi am umflat pe urmă toată chestia și amândoi am crezut că scăpăm. Cine și închipuia că tata o să ia diligența și o să vină la Paris să o implore pe păcătoasa ta frumoasă să renunțe la tine și că ea o să și renunțe?

0: frig încolo. Dragul meu, părerea mea e că femeia asta nici nu ținea prea mult la tine.
1: A, nu. Asta nu e adevărat. S-a sacrificat pentru mine. N-ai văzut piesa?

0: N-ai văzut cum plânge lumea la scena asta?
1: Ba da, dar asta e din cauza că e foarte frumos să crezi în nebunii de genul ăsta. Să vezi că unul face ceea ce nimeni n-ar face în viața de toate zilele, e emoționant. Te face să te simți mai bun.
0: Da, da, da. Și cum merge căsătoria ta cu Henri?
1: Cum vrei să meargă? Cum era de prevăzut. El stă la moșie, vânează iepuri și fetele de prin sat. Eu stau cât pot la Paris și ne prefacem că ne înțelegem de la distanță.
0: Și tata, ce zice de situația asta?
1: Ah, papa. Papa, ca de obicei, nu-și dă seama de nimic. Apropo, tu îl vezi?
0: Pe tata?
1: Mhm.
0: Nu, eu n-am mai fost pe la Chateau Roux de ani de zile.
1: Dar vine el la Paris?
0: Pe la mine n-a apărut.
1: De fapt, nu vine la Paris pentru tine, nici pentru mine.
0: Dar pentru cine?
1: E vorba de o femeie în viața tatii.
0: Femeie?
1: Da.
0: La vârsta lui?
1: Nu e chiar așa de bătrân.
0: Ce femeie? Știi cine e?
1: Foarte vag. Se pare că e una în genul Margritei sau Mariei tale. Se vede că astea sunt gusturile bărbaților din familia noastră.
0: O femeie cu un trecut...
1: Un trecut recent, tânără. Mai tânără ca mine și frumoasă, după cât se spune.
0: Asta e culmea. O fi și bolnavă de piept.
1: Nu, nu. Se pare că tata nu ți-a urmat exemplul până într-atâta.
0: După ce mi-a ținut mie atâtea predici moralizatoare.
1: Dar o vede, spune lumea, pe ascuns. Nu le face în public, ca tine. Tot a învățat ceva.
0: Dar dacă e mult mai tânără ca el, o să-l coste.
1: De fapt, cred că-l și costă.
0: Bine, ar trebui să facem ceva. Tata nu e bogat. Nu poate să-și permită așa ceva. Are o reputație de om serios. Probabil că și-a pierdut capul. Și-a pierdut capul tata.
1: Da, da. Capul și-l mai regăsește el, dar banii... După câte mi s-a spus, cheltuiește toți banii pe care i-are cu femeia aceea. Pe toți, pe toți?
0: E de necrezut. Tata, cum e el bigot, plin de principii, sacă, nezlucinat cu o femeiușcă...
1: Nu spune asta tocmai tu. Nu e cazul, dragul meu.
0: Cu Maria este altceva.
1: Da, știu, știu, e altceva, e moartă. Dar nu o putem obliga pe femeia asta să moară și ea, nu crezi?
0: Tata cheltuiește puține bani pe care are și care sunt și ai mei.
1: Ai noștri, ai noștri, să nu uităm.
0: Pentru una care ar putea fi fata lui, care a adus o viață desfrânată, care...
1: Ei, lasă, dragul, nu te înfuria prea tare, nu te înfuria prea tare.
0: Nu, ai dreptate. Ar putea să-mi facă rău.
1: În fond, tata face ce ai făcut și tu. Același lucru.
0: Bine, dar eu aveam scuza de a fi tânăr, provincial și nepriceput.
1: Și tata e provincial, destul de nepriceput și are scuza de a fi bătrân.
0: Trebuie să intervenim neapărat, până nu e prea târziu.
1: De fapt, am și intervenit.
0: Cum?
1: Știam că tata e în Paris și am scris la hotel.
0: Ce?
1: I-am scris să vin aici la tine, că am să vin și eu, la ora 11. Azi, dacă e punctual, trebuie să sosească.
0: Tata este întotdeauna punctual. Câte ceasul?
1: 11 și 20.
0: E, nici punctual nu mai e.
1: El e tata, totuși.
0: Tata. Tata.
1: Bonjour, papa.
2: Bună dimineața, Arthur. Bună dimineața, Blanche.
0: Bună dimineața,
2: cum nu sunteți îmbrăcați?
1: Ți se pare că suntem în pielea goală, papa?
2: Bine, dar astea nu sunt haine potrivite pentru... În sfârșit, n-avem ce face. Hai să mergem.
0: Să mergem unde?
2: Cum unde? La cimitir. Azi comemorăm moartea Mariei. Sper că n-ați uitat.
1: Eu nu știam. Arthur a uitat de mult.
2: Nu se poate.
0: Ascultă, tata, avem lucruri mult mai serioase și mai urgente de discutat.
1: Morții pot să aștepte.
2: Dar cei vii nu.
1: Pare cei vii.
2: Jos, într-una din trăsurile care ne așteaptă, este cineva... O persoană pe care nu o cunoașteți și tocmai voiam să profit de această împrejurare
1: funebră
2: ca să vă prezint.
0: Și cine e? O femeie?
2: Da, o femeie.
1: De asta te-am chemat să vii aici, tată.
0: Despre asta voiam să-ți vorbim, tată.
2: Bine, bine, să vorbim, dar repede.
0: Pentru că jos așteaptă cineva.
2: Bineînțeles. Și nu se cade să faci o doamnă să aștepte.
1: Doamna, nu cumva este femeia aceea?
2: Ba chiar ea este.
0: Bine, tată, dar tu ai pierdut complet simțul măsurii? Mă uimești. Că faci pe cavalerul, că arunci banii pentru o femeie care ar putea să fie fica ta, treacă, meargă. Dar să ne-o mai și prezinți.
2: Ce rău vezi în asta?
1: Din păcate știm ce fel de femeie este. Din păcate.
0: Planșa e interesat.
2: Mi-ar fi plăcut să te fi interesat și tu, Arthur.
0: Eu știu numai că e foarte tânăr.
2: Asta e exact.
1: Restul, nu.
2: Lucruri fără importanță.
1: Deci nu e adevărat că are un trecut?
2: Nu neg și nu afirm nimic. Vă spun numai dacă asta vă poate da o idee precisă, că era prietenă cu Maria.
1: Cu cine?
2: Cu Maria Duplessis. În ultima vreme se pierduseră din vedere. De asta tu n-ai cunoscut-o.
1: Referința asta mi se pare semnificativă, papa.
2: Și cum am putut să-mi dau seama personal de noblețea sufletească a Mariei?
1: Tată, tu ai nebunit complet.
2: Nu cred că am fost vreodată mai sănătos la minte ca în această împrejurare. Voi amândoi m-ați lăsat singur. Tu, Blanche, nu mi-ai dat nici măcar un nepot.
1: Bine, tată, dar sunt atâtea femei de familie bună care...
2: Nu erau genul meu. Fiul meu m-a învățat multe.
3: Vrei să spui acum că e din cauza mea? Și ce mai vrei? Să-ți dăm binecuvântarea?
2: N-aș avea nevoie.
1: Eu cu această femeie nu înțeleg să mă cunosc.
2: Ba, eu cred că ar trebui.
1: Cum așa?
2: Ori acceptați, ori renunțați la mine.
3: Chiar așa?
2: Ba, ceva mai mult. Și e bine să vă spun, mie situațiile echivoce nu-mi plac. Și să vă ascun ceva, n-ar fi de demnitatea mea. Femeia care așteaptă jos, prietena Mariei Duplessis, este soția mea. M-am căsătorit cu ea.
1: Nu!
2: În
1: nu!
2: mod legal.
3: Când? Unde?
2: La țară, acum 3 zile.
1: Cu vălar de mireasă și cu lămâiță?
2: Ce spui tu nu este prea amabil. Dar a fost. Fără voal și fără lămâiță.
3: Așa că ea este acum soția ta.
2: Pentru toată viața.
1: Dacă te-ai fi căsătorit și tu cu Maria.
3: Nu mai vorbi prostii.
2: Se vede că eu am mai mult curaj decât fiul meu.
3: Tată, dar tu nu te gândești la riscuri. Ea, cu atâția ani mai tânără și cu experiența ei.
2: În punctul ăsta de vedere, pericolul este același. Cu sau fără experiență.
3: Ce pot să mai spun?
2: Haide să mergem la cimitir. Tu, Blanche, poți să nu vii.
1: Ba nu, tată, ba nu, vin și eu. Odată ce te-ai căsătorit, nu mai e nimic dezonorant. A devenit o datorie. Trebuie să fiu și eu la aniversarea morții prietenei mamei. Apropo, cum e îmbrăcată mama?
3: Mama,
2: foarte serios. Mai serios ca tine.
1: E normal. Și e chiar așa de tânără? Mai tânără ca mine?
2: Da, fără să vreau să te supăr, poate chiar mai frumoasă. Dar nu face eforturi pentru asta. În orice caz, e mai bună la suflet. Îi aduce în fiecare zi camelii la cimitir.
3: Cu banii tăi.
2: Dar ideea e a ei și ideea contează. Hai, să mergem. Ne așteaptă jos 3 trăsuri. Una pentru noi, una pentru voi și alta plină de camelii.
3: Bine, tată, dar de unde ai tu atâția bani?
2: Oh, mi-a avansat un prieten.
3: Cine?
2: Alexandre Dumas.
1: Oh!

0: Ați ascultat ultimul act al piesei Dama cu Camelii de Alessandro De Stefani, adaptare radiofonică de Dorin Dron.
1: Distribuția a fost următoarea: Artur Ștefan Tăpălagă, doctorul Adrian Georgescu, intendentul cimitirului Mihai Mereuță, Blanche Rodica Sanda Țuțuianu, tatăl Sorin Gabor. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică Titel Constantinescu.
2: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. În rolurile principale Claire Zahana.

0: singura plăcere care ne-a mai rămas. Să ne uităm la trenuri.
1: Acum 5 ani, trenuri expres dintre cele mai renumite opreau în gara noastră.
2: Astăzi nu opresc aici la Gulen nici măcar personalele. Afară de cele două care vin de la Kaffingen și cel de 1 și 13 de la Kalberstadt.
0: Suntem ruinați.
1: Fabrica Wagner înmormântată.
3: Bogman falit, uzinele un loc sub soare, închise.
0: Trăim din ajutorul de șomaj.
1: Din ciorba gratuită.
3: Trăim.
2: Vegetăm.
0: Crăpăm de foame.
1: Tot orașul.
2: Era și timpul să vină miliardara. Ci că a făcut o mulțime de donații.
3: Da, are Bankler Zahanasian. Clari, cum îi se spunea când era tânără. E stăpână pe Armenian Rail, pe Western Railways, pe North Broadcasting Company și pe cartierul plăcerilor din Hong Kong. Personalul de Kaffinger. A coborât unul. E portărelul.
0: Bine să până sechestru la primărie.
4: Bună dimineața, domnilor.
0: Dimineața,
4: domnilor. Uite-l și pe domnul primar.
5: Dar ce cauți aici, domnule portărel?
4: Știi foarte bine, domnule primar. Am de îndeplinit o sarcină extrem de dificilă. Aș vrea să te văd pe dumneata, domnule primar, punând sechestru prin oraș întreg.
5: În afară de o mașină de scris vechi, n-ai să găsești nimic la primărie, domnule portărel.
4: Uiți de muzeul oraș.
5: Vândut în America încă de acum 3 ani. Casele noastre de bani sunt goale. Păi, nimeni nu-și plătește impozitele.
4: Trebuie cercetat.
5: Ne găsim noi înșine în fața unei enigme economice.
4: Găsesc eu pe ce să pun sechestru. Am ochi de vultur. Mă duc să văd ce e pe la caseria comunală. La revedere!
5: Da, mai bine să ne jefuiască acum decât după vizita miliardarii. Domnilor, miliardara, fosta noastră concetățeană, clar, veșera noastră, acum prea bogata doamnă Claire Zahanasian, e singura speranță a acestui oraș ruinat. Da. Să ne pregătim pentru întâmpinarea ei așa cum trebuie. Să-i câștigăm bunăvoința.
0: Da, doamne,
5: aici, pe peron, totul e în regulă, nu?
0: Da, e pregătit tot.
5: Eu mi-am pregătit discursul, am găsit unele amănunte. Da. Știți, are inclinații spre binefaceri. Da. Domnilor, asta trebuie să o menționez numai decât. Distinsul nostru oaspete sosește cu personalul de Kalberstadt la 1 și 13.
6: Mai avem aproape 2 ore ca să ne gătim, domnule primar.
5: Da, așa e, cum spune preotul nostru. Să fim, deci, la înălțime. Dumneata, profesore, ce ai pregătit?
7: O să cânte corul mixt, grupa tineret.
6: O să bată clopotul de incendiu, încă nu i-am anetat.
5: Foarte bine, foarte bine s-a gândit preotul. Să bată și clopotul de incendiu, în piață o să cânte fanfara orașului, iar membrii societății de gimnastică o să facă în cinstea miliardarii o piramidă. Așa. Apoi masa la Apostolul de Aur. Și acum partea cea mai importantă. Alfred Il, ai fost prieten cu ea. Totul depinde de dumneata.
6: Au fost prieteni și pe urmă s-au despărțit, domnule primar. Parcă am auzit eu unele lucruri despre asta. Ai ceva de mărturisit preotului dumitale, Alfred Il?
8: Am fost cei mai buni prieteni, tineri și înfierbântați. La urma urmelor, acum 45 de ani, eram flăcău, domnilor. Parcă o văd cum îmi ieșea în întâmpinare cu lampa în bezna din șoplonul lui Peter, sau cum alerga de scuță prin mușchi și frunziși în păduricea Conrad Zweiler, cu părul ei roșu fluturând în vânt, mlădioasă, plăpândă, cu mijlocul subțirel ca trestia. Claire are acum 63 de ani, eu nu știu cum mai arată, dar a fost o adevărată vrăjitoare a dracului de frumos. Viața ne-a despărțit. Numai viața, așa cum se întâmplă de obicei. Știu, primarul are dreptate. Zahanasian ca să scoată milioanele.
5: Dragul meu, Il, dumneata ești de

0: multă vreme cea mai iubită personalitate din Gulen. La primăvară eu mă retrag. Am luat contact cu opoziția și am căzut de acord să te propunem să fii succesorul meu.
1: Domnule,
0: trăim un moment important. Doamna Zahanasian pășește pe pământul natal. Vine la ea acasă. Trebuie să ne gătim cu toții. Eu o să-mi pun costumul negru și jobenul. Soția lângă mine, iar în față cele două nepoțele. O, Doamne, numai de s-ar termina totul cu bine.
2: Oprește aici la Dulan.
3: Cel mai săracu,
2: cel mai nenoroc și colțișor de pe traseul Veneția-Stockholm.
3: Oprește, oprește.
4: Aici e Gulen.
5: Ați tras semnalul de alarmă, doamnă?
4: Domnule conductor, eu trag întotdeauna semnalele de alarmă.
5: Vă cer explicații, doamnă.
4: Moby!
6: Eu sunt aici, Mauzi.
4: Moby, tu, cel de-al șaptelea soț al meu. Suntem la Gulen. Recunosc acum colțișorul ăsta jalnic. Acolo e pădurița Conradsweiler. La dreapta, acoperișul șopronului lui Peter.
7: Clara.
3: Zahanasianka.
2: Și corul mix din cânii, gata, grupa tineretului.
3: Societatea de gimnastică, pompieri, haina, cilindrul, nepoatele.
2: Clary Vesher. A venit Clary Vesher. A venit.
3: Uita de nevastă mea, de nepoțele.
5: Doamnă, doamnă, nu mai am timp de așteptat. Aștept explicațiile, oficial, în numele direcției căilor ferate.
4: Ești un nătărău.
5: Poftim?
4: Voiam să vizitez orașul. Ce era să fac? Să sar din tren?
5: Doamnă, asta o să vă coste scump.
4: Uite baletul meu, Bobby. O să-ți dea 1000.
5: 1000?
4: Și 3000 pentru fondul văduvelor feroviarelor. Bobby! Bobby! Dă-i banii.
8: Doamnă, știți, nu există un asemenea fond.
4: Atunci întemeiază-l dumneata.
3: Domnule conductor, e doamna Claire Zahanasian.
8: E doamna Claire Zahanasian.
5: Iertați-mă, iertați-mă, asta e cu totul altceva. Bineînțeles că am fi oprit doamnă, stimate doamnă. Poftiți banii înapoi. 4000, doamne Dumnezeule.
4: Oprește-ți fleacul ăsta. Hai, ia-ți trenul și pleacă de aici.
5: Ceea ce și fac, stimate doamnă. Dar dacă doriți, expresul poate să aștepte până vizitați Gulenul. Direcția căilor ferate ar încuvința cu plăcere.
4: Domnule primar, mi se pare că vrei să spui ceva. Hai, apropie-te.
3: Prea stimată doamnă, ca primar al orașului Gulen, am deosebită cinste. Du-te-l toată undeva. Stavă-mă. Am fost la

0: Alfred.
1: Sfârșit. Pot să vorbesc? E frumos din partea ta că ai venit aici.
0: Mereu m-am gândit la vizita asta. Toată viața, de când am plecat din Gülen.
1: Drăguț, din partea ta.
0: Și tu? Te-ai gândit la mine?
1: Bineînțeles, mereu, știi doar.
0: Da, minunate au fost zilele petrecute împreună.
1: Minunat.
0: Hai, Alfred, spune-mi așa cum îmi spuneai pe vremuri.
1: Pisicuța mea sălbatică.
0: Și mai cum, mai cum?
1: Vrăjitorița mea.
0: Tu erai pantera neagră.
1: Mai sunt și astăzi.
0: Așa, prostii, te-ai îngrășat. Ai încărunțit. Și tragi la măse.
1: Dar tu ai rămas aceeași, vrăjitorița mea.
0: Așa am îmbătrânit și eu. M-am îngrășat și eu. Și pe deasupra mea am pierdut și piciorul stâng. Accident de automobil. Nu mai călătoresc decât cu trenul. Dar proteza, este excelentă, nu găsești? Pot să mișc cum vreau eu.
1: Nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap. Pisicuța mea sălbatică.
0: Alfred, dă-mi voie să ți-l prezint pe cel de-al șaptelea soț al meu. Proprietar de plantații de tutun. Avem o căsnicie fericită.
1: Da, te rog.
0: Moby? Hai, Moby, hai, înclină-te. De fapt, îl cheamă Pedro. Dar Moby, da, Moby sună mai frumos. Și se și potrivește mai bine cu Bobby, cum îl cheamă pe valetul meu. Știi, valetul meu, Bobby, a împlinit 80 de ani. E insula acela cu ochelari negri. Da. Pe el îl am de o viață. Așa că bărbații mei trebuie să țină seama de numele lui. Dar ce văd? Ce văd? Se adună un cor. Ce drăguț, da. Ce drăguț din partea Gülenei.
2: Doamnă, în calitatea mea de rector al gimnaziului din Gülen și îndrăgostit de nobila artă, muzica, fie-mi îngăduit să vă ofer un cântec simplu, popular, executat de corul mixt și de grupa tineretului.

0: Da. Ați cântat frumos, ghilenez.
1: Am onoarea să mă prezint. Sunt șeful de poliție Hauke. Stimată doamnă, vă stau la dispoziție.
0: Mulțumesc. Nu vreau să arestez pe nimeni. Dar poate că ghilenezii o să aibă nevoie de dumneata. M-ai închis din când în când câte un ochi?
1: Da, doamnă. Altfel unde am ajunge? Știți, aici la Ghiulen.
0: Mai bine închide pe amândoi.
2: Asta e Clara. Asta e vrăjitorița mea.
3: Au venit și ele, doamne. Știți, nepoțelele mele, stimate doamne, sunt gemene. Hermina și Adolfina.
4: Mai soția nu e aici.
0: Te felicit pentru plos, domnule primar.
3: Da, vi-l prezint și pe parohul nostru, stimată doamnă.
5: Bună ziua, doamnă.
0: Ah, pastor. Aduci mângâiere celor care sunt pe moarte?
5: Cum? Îmi dau o steneală, doamne.
0: Și celor condamnați la moarte?
5: La noi în țară, pedepsa cu moarte a fost desfințată, doamne.
0: Poate că va fi introdusă din nou.
2: Sicuță sălbatică, dar ce glume trăznite faci.
0: Acum vreau să mă duc în târg.
3: Vă conduc, stimată doamnă.
0: Ce-ți trece prin cap, domnule primar? Doar nu o să merg pe jos cale de-o poștă cu proteza mea.
3: Numai decât medicul are automobil. Mercedes 1932.
1: Se face, domnule primar, aduc mașina cu ordin oficial.
0: Nu-i nevoie, domnule polițist. De când cu accidentul nu mă mai mișc decât în lichieră, are cine să o poarte. Am doi gealați, doi monștri de statură herculeană. Mestecă gumă și duc lichiera. Robi, Toby, aici.
6: Yes, ma'am.
0: Îi vedeți? Doi gangsteri din Manhattan, condamnați la scaunul electric în Sing Sing. La intervenția mea au fost eliberați ca purtători de lichieră. M-a costat $1,000,000 intervenția asta. Robi, Toby, duceți-mă în oraș.
6: Yes, ma'am.
0: Dar mai întâi duceți-mă la șopronul lui Peter și în păduricea Conradsweiler. Vreau să mă plim cu Alfred prin locurile unde ne-am iubit odinioară. În timpul ăsta transportați bagajele și sicriul la hotel, la Apostolul de Aur.
3: Sicriul?
0: Da. Am adus un sicriu, primarule. S-ar putea să am nevoie de el. Robi, Toby, hai, dați-i drumul.
6: Yes, ma'am. Hai.
3: În sfârșit, clopotul de incendiu.
7: Ce sicriu frumos.
8: Negru, lucește, calmat.
9: Nu vă împulziți, vă rog. Țineți ordine, ghilenezi. Nu vă împulziți. Poeția doi bătrâneilor. Vă mărunțiți și grași mai sunteți. Uitați voi în cortegiul. Azi o zi mare pentru noi. Încotro mergeți, acum atorați la bătrâneilor.
10: Suntem la Ghiulen.
11: Sim.
10: După mirosul
11: de Ghiulen.
9: Dar cine sunteți dumneavoastră?
10: Suntem ai doamnei bătrâne, ai doamnei Claire Zahanasian.
11: Așa. Dar ne spune copii și lobi.
9: Doamna Zahanasian locuiește la hotelul Apostolul de Aur.
11: Suntem orbi.
9: Atunci vă conduc eu până la hotel.
10: Mulțumim, domnule polițist.
11: Mulțumim frumos, domnule polițist.
9: Păi dacă sunteți orbi, de unde știți că sunt polițist?
10: După felul cum vorbiți,
11: toți polițiștii vorbesc în același fel.
9: Se vede că ați avut cam des de a face cu poliția. Cu toate că păreți bărbați serioși.
10: Bărbați? Ia drept bărbați?
9: Dar ce dracu sunteți?
11: Hai să vezi.
9: Bine că sunteți cel puțin vesel. Hai, dați-mi mâna să vă conduc spre oraș.
0: Uite, dragă il și pădurea tinereții noastre, pe bolovanul ăsta ne-am sărutat. Sunt mai mult de 45 de ani de atunci. Eu aveam 17 ani și tu aproape 20. Pe urmă, te-ai căsătorit cu Matilde Blumhardt, cu prăvălia ei de mărunțișuri. Iar eu cu bătrânul Zahanasian, cu miliardele lui din Armenia. M-a găsit într-un bordel din Hamburg. Părul meu roșu l-a atras pe bătrânul cărăbuș de aur.
2: Dacă rămâne aici,
12: Erai acum la fel de ruinată ca și mine, Claire.
13: Acum eu am bani.
12: Da. Eu duc o viață ridicolă. Nici măcar n-am ieșit ca lumea din oraș. O călătorie la Berlin și una în Tessin. Asta e tot.
13: În definitiv, la ce bun. Eu cunosc lumea.
12: Pentru că ai putut să călătorești.
13: Pentru că e a mea.
12: Da. Acum au să se schimbe toate.
13: Desigur, Ilda.
12: Ai să ne ajuți?
13: Nu las eu în plata domnului orășelul tinereții mele.
12: Da, da, avem nevoie de milioane.
13: Pleacă.
12: Psicuță sălbatică. Știi doar că te iubesc. Dă mâna să-ți o sărut. Oh, Claire, aceeași mână rece și albă.
13: Te înșele, tot o proteză, Fildeș.
12: Clara, dar tu ești toată numai proteze.
13: Aproape, m-am prăbușit cu avionul în Afganistan. Am fost singura care am ieșit de sub sfărămături.

0: Furtuna! Furtuna de aplauze e pentru dumneavoastră, onorată și stimată doamnă.
1: Pentru fanfara orașului, domnule primar. Cântă splendid. Și piramida societății de gimnastică a fost foarte frumoasă, foarte frumoasă.
0: Toată lumea din Ghiulin vă așteaptă, doamne.
1: Oh, dar ce masă ați pregătit, da. Chiar că mi s-a făcut o foame.
0: Numai pe soțul dumneavoastră îl mai așteptăm și...
1: Nu-l mai așteptați. Pescuiește. De altfel divorțez.
0: Divorțați?
1: Da, m-am mărit cu un neamț, artist de cinema. Mă cunun în catedrala din Ghiulin. Din tinerețe visam asta. Domnule primar, visurile tinereții trebuie împlinite. O să fie ceva măreț. Hai să ne așezăm la masă.
0: Poftiți, mără, poftiți. Și voi, cetățenii Ghiulinului, luați loc, așezați-vă.
2: Mulțumim, domnule primar.
0: Așa. Stimată doamne, iubiții mei ghiulenezi, s-au împlinit 45 de ani de când ați plecat din orașul nostru. Multe s-au întâmplat de atunci, multe lucruri dureroase. Rău i-a mers lumii, rău ne-a mers și nouă. Cu toate acestea, pe dumneavoastră, stimată doamnă, Claria noastră... Am uitat niciodată. Ne amintim și acum de fetița zburdalnică cu părul blond, da, roșcat vreau să zic, care se juca pe străzile noastre, astăzi din păcate desfundate. Încă de pe atunci simțeam cu toții vraja personalității dumneavoastră. Ați rămas neuitată. Activitatea dumneavoastră școlară mai e și astăzi dată ca exemplu de corpul profesoral. Ați fost o elevă uimitoare, mai ales la materiile cele mai importante, botanica și zoologia. Dragostea dumneavoastră de dreptate și inclinația dumneavoastră spre binefaceri a trezit încă de pe atunci admirația întregii obști. Claria noastră a procurat de mâncare unei văduve sărace și bătrâne, cumpărându-i cartofi din proprii ei bani de buzunar, scăpându-o astfel de moartea prin inaniție, ca să nu pomenim de câte una dintre faptele ei caritabile.
2: Bravo!
0: Stimată doamnă, iubiți ghiulenezi, fetița zburdalnică cu cârlionții roșii a devenit o doamnă care face să se reverse asupra lumii un torent de binefaceri. Gândiți-vă numai la operele sale sociale, maternitățile, ospătările gratuite, ajutoarele pentru artiști, creșele. Fie-mi deci îngăduit să-i urez celei care a găsit drumul spre locul ei natal, să trăiască, să trăiască, să trăiască!
1: Ura! Domnule primar, ghiulenez, bucuria dezinteresată stârnită în dumneavoastră de vizita mea mă înduioșează. De fapt, în copilărie am fost oarecum altfel decât m-a înfățișat domnul primar în cuvântarea sa. La școală mâncam bătaie, iar cartofii văduvei Bol i-am furat împreună cu Il. Nu ca să o scap de inaniție, ci pentru ca să ne întindem și noi odată, Il și cu mine, într-un pat.
3: Da,
1: unde era mai comod decât în păduricea Conradsweiler sau în șopronul lui Peter. Totuși, ca să contribui și eu cu ceva la bucuria voastră, vă dăruiesc 1 miliard. 500 de milioane orașului și 500 de milioane locuitorilor.
0: Wow! Un miliard, doamne.
1: Cu o condiție. Vă dau un miliard să-mi cumpăr dreptatea.
0: Ce vreți să spuneți, doamne?
1: Ce ați auzit, domnule primar?
0: Dar dreptatea nu se poate cumpăra, doamne.
1: Totul se poate cumpăra.
0: Eu tot nu pricep.
1: Veți pricepe cu toții. Iată-l pe valetul meu. Da? Vino încoace, Bobby.
3: Nu știu dacă mă mai recunoaște cineva.
4: El e judecătorul Hofer.
3: Exact, da. Judecătorul Hofer, da. Acum 45 de ani am fost judecător la Gülen, pe urmă la curtea de apel din Kattingen, până când doamna Zahanasian mi-a propus acum 25 de ani să intru în serviciile domniei sale ca valet. Am primit o carieră cam neobișnuită pentru un titrat, dar salariul oferit era atât de fantastic.
1: La chestiune, Bobby.
3: Da? După cum ați auzit, doamna Claire Zahanasian oferă un miliard și cere în schimb dreptate. Cu alte cuvinte, doamna Claire Zahanasian vă dăruiește un miliard cu condiția să ștergeți nedreptatea care i s-a făcut aici la Gülen. Domnule Il, fiți amabil.
5: Dar ce? Ce doriți?
3: Poftiți încoace, domnule Il.
5: Da, cu plăcere, da.
3: Așa, mai lângă mine. Da, așa. Era în anul 1900. Eram judecător la Gülen și aveam de hotărât în privința unei cereri de stabilire a paternității. Claire Zahanasian, pe atunci Clara Becher, pretindea că dumneavoastră, domnule Il, sunteți tatăl copilului ei. Dumneavoastră ați contestat paternitatea, domnule Il. Ați adus doi martori.
4: E o poveste veche. Eram tânăr și fără minte.
1: Toby și Robby, aduceți-i pe Coni și Lobby, pe dragii mei orbi.
6: Suntem aici.
3: Îi cunoașteți, domnule Il?
7: Nu-i cunosc.
3: Spuneți cum vă cheamă.
6: Jacob Hünlein, Ludwig Spar.
3: Domnule Il?
7: N-am auzit niciodată de ei.
3: Jacob Hünlein și Ludwig Spar, îl cunoașteți pe domnul Il?
6: Suntem orbi.
3: După glas, îl cunoașteți?
6: După glas.
3: În 1910, eu eram judecător, iar voi, Ludwig Spar și Jacob Hünlein, martor. Ce ați jurat atunci în fața justiției?
6: Că ne-am culcat cu Clara.
3: Asta ați jurat. În fața mea, în fața justiției, în fața lui Dumnezeu. Era adevărat ce ați jurat?
6: Am jurat fals.
3: Pentru ce Ludwig Spar și Jacob Hünlein?
6: Ne-a cumpărat deal.
3: Cu cât?
6: Un litru de rachiu.
1: Kobe și Lobby, povestiți ce-am făcut eu cu voi.
3: Hai, povestiți.
6: Doamna ne-a căutat.
3: Așa este. Claire Zahanasian v-a căutat în toată lumea. Jacob Hünlein emigrase în Canada, iar Ludwig Spar în Australia. Dar v-a găsit. Și atunci ce-a făcut cu voi?
6: Ne-a dat pe mâna lui Toby și Robby.
3: Și ce-au făcut cu voi, Toby și Robby?
6: Ne-au scopit și ne-au scos ochii.
3: Asta e povestea. Un judecător, un pârât, doi martori mincinoși, o sentință greșită dată în anul 1910. Nu-i așa, reclamantă?
1: Așa este.
4: S-a prescris totul. E o poveste veche și idiotă.
3: Reclamantă, ce s-a întâmplat cu copilul?
1: A trăit un an.
3: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră?
1: Am ajuns la bordel.
3: De ce?
1: Sentința justiției m-a împins într-acolo.
3: Și acum vreți dreptate, Claire Zahanasian?
1: Pot să-mi o permit. Un miliard pentru Gülen dacă cineva îl omoară pe Alfred Hill.
7: Clara, nu poți cere așa ceva. Viața și-a urmat cursul.
1: Viața și-a urmat cursul, Hill. Dar eu n-am uitat nimic. Acum suntem bătrâni amândoi. Tu, un om sfârșit. Eu, ciopârțită de bisturiul chirurgilor. Și vreau să ne răfuim. Tu ți-ai ales viața ta și m-ai împins cu sila între mea. Adineaori, în păduricea tinereții noastre, plină de amintiri deșarte, voiai să oprești timpul în loc. L-am oprit și vreau dreptate. Dreptate în schimbul unui miliard.
0: Doamne, doamne Zahanasnia, mai suntem în Europa. Încă nu suntem păgâni. În numele obștii, obștii din Gulen, resping oferta. În numele umanității, mai bine săraci decât cu mâinile mânjite de sânge.
1: Domnule primar, eu aștept.
8: Azi ai deschis prăvălia mai de dimineață, tată.
7: N-am prea avut somn, fiule. N-am avut somn. Ia te uită, coroane.
8: Da, în fiecare dimineață le aduc de la gara.
7: Într-un sicriu gol pe care l-a adus la hotel, la Apostolul de Aur.
8: Să știi că nu se lasă nimeni intimidat.
7: Pot să care gealații doamnii oricâte coroane ar vrea. Orașul e de partea mea.
8: Eu am plecat, tată.
7: Unde, fiule?
8: Mă duc la gară, li s-a îmbolnăvit un muncitor. Poate că au nevoie de un locuitor.
7: Munca de la gară, în plin soare, nu e o treabă pentru băiatul meu.
9: Stai că merg și eu.
7: Dar tu unde pleci, fata mea?
9: La oficiul de plasare, tată. Poate că găsesc și eu un serviciu. Hai să plecăm, iubitul meu frate. Hai. La revedere, tată.
8: La revedere, tată.
7: La revedere, copii. Bun copii. Cuminți copii. Bună dimineața, Hofbauer.
10: Nața. Țigăr, domnule Hill.
7: Ca în fiecare dimineață.
10: Da. Da, nu din astea. Aș vrea verzi.
7: Astea sunt mai scumpe.
10: Da, trece-le în cont, domnule Hill.
7: Pentru că e vorba de tine, Hofbauer, și pentru că trebuie să fim solidari.
10: Ah, sigur.
7: Ia uite, a ieșit și doamna Claire în balconul hotelului.
10: Da, stă în balcon și fumează. Așteaptă.
7: Da, da. A greșit socoteala.
10: Sigur.
7: Eu sunt un păcătos bătrân, Hofbauer, dar cine nu e? E adevărat că tânăr și nesăbuit am jucat o festă urâtă, dar când toți ghiulenezii, ca un singur om, în ciuda mizerii în care ne zbate, mi-au respins oferta acolo la Apostolul de Aur, am trăit cea mai frumoasă clipă din viața mea.
10: Da.
7: Nu? Ia uite că în balcon a apărut și cel de-al optulea soț al Clarei.
10: Ier s-a serba logotna. O să fac o nuntă ca în povești cu al optulea.
11: Bună dimineața.
12: Puniți-o cu lapte, domnule Hill, dar nesmântânit.
7: Da, imediat.
12: Bună dimineața, domnule Hill.
7: Bună dimineața.
12: Vă rog, 2 litri de lapte, domnule Hill. Lapte nesmântânit.
13: Și unt, domnule Hill, 200 de grame.
12: Și pâine albă.
7: E, dar văd că vă cresc pretențiile. Pe cine ați omorât?
14: Bună dimineața,
7: am la clienți în dimineața asta.
13: Domnule Hill, trece, te rog, în cont.
12: Da, și mie, tot în cont, domnule Hill.
7: De obicei, tot timpul nimeni și de câteva zile puhoi.
14: Pentru că suntem alături de tine.
12: Sigur, domnule.
14: Alături de Hill al nostru. Neclintiți. Dă-mi un rachiu.
15: Și mie un coniac, dar din cel mai bun.
7: Costă 20 și 35. Nu poate nimeni să-și permite luxul ăsta.
11: Trebuie să-ți mai îngădui din când în când câte ceva. Vreau tutun pentru pipă. Da, străin. Trece în cont.
7: Săptămâna asta fac o excepție. Dar la zi întâi, când iei ajutorul de șomaj, să-mi plătești. Dar asta-i.
11: Ce?
7: Ai pantofi noi.
11: Da.
7: Pantofi noi, galben.
11: Sunt pe datorie, domnule, pe datorie.
7: Pe datorie? Și de la mine ați cumpărat pe datorie. Tutun mai bun, lapte mai bun, coniac. Dar cum se face că ați căpătat așa dintr-o dată credit la negustori?
11: Și la mine avem credit.
7: Dar cu ce vreți să plătiți? Cu ce vreți să plătiți? Cu ce? Cu ce? Cu ce?
11: De ce arunci cu marfa noi? Hai să plecăm.
7: Auzi, dumneata, pe credit. Toți pe credit. Dar de unde atâta îndrăzneală?
15: Norochil, cu ce ocazie pe la noi, pe la poliție?
7: Domnule șef de poliție, eu...
15: Văd că tremuri. Te rog, Ialochil, ce dorești?
7: Cer arestarea doamnei Claire Zahanasian.
15: Ciudat, foarte ciudat.
7: Arestează-o numai decât.
15: Vrei să-mi spui că ai o reclamație împotriva ei? Numai poliția poate hotărâ dacă trebuie să fie arestată sau nu. A comis un delict?
7: A cerut locuitorilor orașului să mă omoare. Instigare la omor, deci.
15: Da, da, tocmai. Numai că propunerea ei n-a fost făcută în serios, pentru că trebuie să recunoști dumneata prețul de 1 miliard de exagerat. Mă rog, și dacă totuși propunerea a fost făcută în serios, atunci cucoana e nebună și poliția nu o poate lua în serios. Ai înțeles? Dar și pe urmă, propunerea asta ei nu vrea nimeni să o aducă la îndeplinire. Din potrivă, manifestația de la Apostolul de Aur a fost extrem de grăitoare.
7: Nu sunt chiar atât de sigur, domnule polițai.
15: Nu ești chiar atât de sigur?
7: Clienții mei cumpără lapte mai bun, pâine mai bună, țigări mai bune. Au pantofi noi.
15: Păi și eu am pantofi noi, uite-i, tot pe credit.
7: Și dumneata? Cu ce ai să-i plătești?
15: Treaba mea.
7: Orașul face datorii. Odată cu datoriile crește bunăstarea. Odată cu bunăstarea, necesitatea de a mă omorâ pe mine. Eu sunt prețul. Așa că dumneai n-ar decât să stea în balcon, să bea cafea, să fumeze și să aștepte. Atâta doar. Să aștepte.
15: Aiurezi.
7: Voi toți așteptați. Dumneata. Dumneata, pentru ce ai un dinte de aur în gură, domnule șef de poliție?
15: Ce?
7: Un dinte de aur nou, nou și strălucitor.
15: Ai nebunit? N-am timp acum pentru halucinațiile dumitare, stimabile. Trebuie să plec. Miliardara asta trăznită a reclamat că i-a fugit cățelușa. Știi, pantera neagră. Trebuie să o hăituim.
7: Pe mine mă hăituiți.
16: Bună dimineața.
17: Bună dimineața.
16: Bună dimineața.
17: Bună dimineața, domnule.
7: Vreau să-ți vorbesc, domnule primar.
17: Da, da, da, ia loc, domnule.
7: Ca de la om la om. Ca urmașul dumitare la primărie, doar mi-ai promis asta. Dar ce faci cu revolverul ăsta? Și polițaiul a plecat cu o pușcă.
17: Cățelușa doamnei Zahanasian a scăpat. Acum e în catedral. Pantera neagră, știi, Pantera? Trebuie să fim înarmați. Am convocat toți bărbații care au arme. Copiii au fost reținuți la școală.
7: Cam exagerate măsuri.
17: Dar ce ai pe inimă? Vorbește deschis.
7: Fumezi o țigare bună.
17: Pegasus blondă.
7: Pegasus?
17: Da.
7: Cam scumpă.
17: Da, da, de calitate.
7: Da, da, până acum fumai alte țigări, domnule primar.
17: Roslin 5.
7: Mai ieftine.
17: Prea tari.
7: Cravata nouă.
17: Mă tasi.
7: Bineînțeles că ți-ai cumpărat și pantofi.
17: Da, da, am cerut să mi-i trimită din Kalberstadt. E, și ce?
7: Cum și ce? De asta am venit.
17: Dar ce e cu dumneata? Ești palid. Bolnav?
7: Mi-e frică.
17: Frică?
7: Bunăstarea crește.
17: Asta e ceva nou de tot. Ar fi bine să fie așa.
7: Cer protecția autorității.
17: Și pentru ce?
7: Dar știi dumneata, domnule primar.
17: Bănuitori?
7: Pentru capul meu s-a oferit 1 miliard.
17: Adresează-te poliție.
7: Am fost la poliție.
17: Și te-a liniștit, nu?
7: În gura șefului de poliție strălucește un dinte de aur, domnule primar.
17: Uiți că te afli în Gulen, într-un oraș cu tradiție umanistă. Aici a dormit o noapte Goethe. Brahms a compus un quartet. Valorile astea, nu? Obligă. Îndatorează.
7: Bine, dar e vorba de...
17: Nu, mă îndurerează că n-ai încredere în obștea noastră. Nu m-am așteptat să văd trăsătura asta nihilistă la dumneata. În definitiv, nu? Trăim într-un stat constituțional.
7: Atunci arestează-o pe doamna Zahanasian.
3: E ciudat, foarte ciudat.
18: Așa spune și șeful poliției. Ciudat, foarte ciudat.
3: Să mă bată Dumnezeu, dar purtarea cu coanii nu e chiar așa de neînțeles. În definitiv, nu? Ai corupt doi tineri, obligându-i să jure fals și ai azvârlit o fată în ghearele mizeriei, domnule.
18: Mizeria asta înseamnă pentru ea câteva miliarde, domnule primar.
3: Știi ce? Hai să vorbim deschis.
18: Dar chiar asta te și rog, domnule.
3: Ca de la om la om.
18: Ai
3: spus mai adineauri.
18: Da.
3: N-ai dreptul moral să ceri arestarea cu coanii. Și nici primar n-ai să fie ales. Îmi pare rău că ți-o spun.
18: Înțeleg.
3: E mai bine să trecem totul sub tăcere. Am rugat și pe cei de la ziarul Solul Poporului să nu publice nimic.
18: Tăcerea asta e periculoasă pentru mine.
3: Cum așa, dragă Il? Ar trebui să ne fie recunoscător că așternem mantia uitării peste afacerea asta urâtă.
18: Dacă vorbesc, mai am o șansă de scăpare.
3: Asta e culmea. Dar cine te amenință?
18: Unul dintre voi.
3: Uite, împotriva acestei calomnii protestez în mod solemn în numele orașului.
18: Nimeni nu vrea să mă omoare, fiindcă fiecare speră că treaba asta are să o facă celălalt. Așa că cineva tot are să o facă într-o zi. Văd și un plan pe perete. Noua clădire a primăriei. De pe acum speculați moartea mea.
3: Dragă Il, dacă eu, ca om politic, n-aș avea dreptul să cred într-un viitor mai bun, fără să fiu nevoit să mă gândesc în același timp la o crimă, m-aș retrage, poți fi liniștit.
18: M-ați și condamnat la moarte.
19: Hai, Il, intră în sacristie.
20: Vreau să vă deranjez, părinte, dar...
19: Intră, Il. E întuneric, dar e răcoare. Casa Domnului e deschisă pentru toți.
20: Văd că și dumneata e o pușcă.
19: Pantera neagră, doamnei Zahanasian, e în prin împrejurimil.
20: Ce locrotire?
19: Dumneata?
20: Mi-e teamă.
19: Teamă? De cine?
20: De oameni.
19: Teamă că oamenii vor să te omoare?
20: Mă răituiesc, părinte, ca pe fiara sălbatec.
19: Il, nu de oameni trebuie să-ți fie teamă, ci de Dumnezeu. Nu de moartea trupului, ci de cea a sufletului.
20: În joc viața mea. Lumea e veselă, fetele se gătesc, băieții poartă cămăși colorate. Orașul se pregătește pentru sărbătoarea asasinării mele. Și eu mor de spaimă, părinte, mor de spaimă.
19: Il, roagă-te, mergi pe calea pocăinții. Altceva nu stă în puterile noastre, Il.
20: Auzi, părinte, cum bat clopotele.
19: Fugi, Il. Fugi.
20: Părinte,
19: suntem slavi, Il. Fie că suntem creștini, fie păgâni. Fugi, Il. La gâlân bat clopotele trădării, Il. O împușcat pantera neagră. Dar clopotele bat înainte, Il. Fugi, Il. Nu ne duce în ispită rămânând aici, Il. Fugi. Dar tu, Il, pleacă. Fugi la gară. Așa, Il. Fugi la gară, Il. Fugi.

0: Deci, el dragă, ce simpatizat ești.
1: Sigur, el are dreptate, profesorul. Tătorașul te conduce.
2: Eu nu v-am rugat să veniți.
3: Cred că ne dai voie să ne luăm rămas bun de la tine.
4: Ca vechi prieteni.
0: Trenul dumitale.
5: Trenul dumitale.
0: Drum bun.
5: Și succes acolo unde pleci, în Australia.
0: Haide, e timpul. Urcă-te în tren.
2: De ce v-ați adunat toți aici?
5: Urcă-te în tren. Șeful care a dat gata plecarea.
2: Dar cum să mă urc? De ce vă strângeți în jurul meu?
0: Dar nu ne strângem deloc în jurul dumitale.
2: Faceți loc! Unul dintre voi nu o să mă lase să trec.
0: Prostii, n-ai decât să te urci în tren.
2: La o parte, lăsați-mă să trec. Mișcați-vă!
0: Nu știu ce vrei, depinde de dumneata ca să pleci. Urcă-te în tren.
2: La o parte, nu vezi, domnule primar, nimeni nu mișcă.
3: Mica dumitale e de-a dreptul Caragia.
2: Ce v-ați strâns așa în jurul meu, de ce?
0: Dar ai nebunit.
5: Urcă-te odată.
2: Unul dintre voi nu o să mă lase să urc.
6: Plecarea!

0: Ai văzut? L-ai scăpat.
1: Acum,

0: Doamna Zahanasian, medicul și profesorul vor să vă vorbească.
1: Să intre.
0: Poftiți, domnilor.
1: Mă arătați frumos în hainele astea noi. Oh, dar sunteți prăfuiți, domnule.
2: Mă rugăm să ne scuzați. E cam întuneric în șopronul ăsta al lui Peter. A trebuit să ne cățărăm pe deasupra unui birșe vechi.
1: După cununia mea de astăzi m-am retras în șopronul lui Peter, domnule profesor. În șopronul tinereții mele.
2: Doamnă, nu vrem să vă răpim din timpul dumneavoastră prețios mai mult decât e necesar. Cu siguranță că noul soț vă așteaptă nerăbdător.
1: Noul meu soț? Avocații mei au și introdus acțiunea de divorț.
2: Dar muntașii, doamnă?
1: Sunt obișnuită. Nu e cea mai scurtă dintre căsătoriile mele. Ce va duce la mine?
2: Venim cu problema domnului Il.
1: A murit?
2: Stimată doamnă, în definitiv suntem oameni cu principii înaintate.
1: Și? Ce vreți?
2: Din păcate, ghilinejii și-au cumpărat multe lucruri. Cam multe.
1: S-au îndatorat, domnule doctor?
2: Peste măsură.
1: În ciuda principiilor.
2: Nu suntem decât oameni. Și acum trebuie să ne plătim datoriile.
1: Știți ce aveți de făcut.
2: Da, da. Doamnă Zahanasian, să vorbim deschis. Puneți-vă în locul nostru. Suntem într-o situație tragică. Am răbdat în toți anii aceștia fără de sfârșit. Și cu noi tot orașul. Pentru că aveam o speranță. Speranța că vechea măreție a ghiulenezilor are să renască odată și odată. Că bogățiile pe care pământul nostru natal le conține din belșug vor fi din nou scoase la iveală. Avem nevoie de credit, de încredere, de comenz și economia noastră, cultura noastră vor înflori. Gülenul are ceva de oferit. Uzinele, un loc sub soare.
3: Fabrica Bockmann.
2: Fabrica Wagner. Cumpărați-le, puneți-le pe picioare și Gülenul înflorește. E de investit cu chipzuială și pe temeiul rentabilității 100 de milioane și nu de aruncat pe fereastră 1 miliard.
1: Mai am încă 2.
2: Nu ne lăsați să credem că am răbdat zadarnic o viață întreagă. Nu cerem de pomană. Propunem o afacere.
1: Adevărat, adevărat. N-ar fi o afacere proastă, domnule profesor.
2: Stimată doamnă, știam eu că n-o să ne lăsați să ne ducem de râpă.
1: Numai că nu se poate face.
2: Cum?
1: Da. Nu pot să cumpăr uzinele un loc sub soare. Pentru că sunt ale mele.
2: Ale dumneavoastră? Și Bockmann?
3: Și fabrica Wagner?
1: Toate ale mele. Fabricile, câmpia Pickenried, șopronului Peter, tot orașul, stradă cu stradă, casă cu casă. Am cumpărat prin agenții mei toate vechiturile astea și am închis întreprinderile. Speranța voastră a fost o iluzie, răbdarea voastră absurdă, jertfa voastră o prostie și toată viața voastră irosită fără niciun folos.
2: Groaznic.
1: Era iarnă când am părăsit orașul ăsta. Eram într-o hăinuță subțire, cu codițe roșcate, gata să nasc. Ghiulenezii se uitau după mine râzând. Tremuram de frig în expresul de Hamburg, dar când șopronul lui Peter, șopronul ăsta în care suntem acum, a dispărut în spatele florilor de gheață, am hotărât să mă întorc odată și odată. Acum eu pun condiții. Eu dictez. Umanitatea, domnilor, a fost făcută pentru punga milionarilor. Cu puterea mea financiară pot să-mi ofer altă orânduire a lumii. Lumea m-a prefăcut într-o târfă, eu o prefac într-un bordel. Cine nu poate să pună pe masă bani sunători, trebuie să dea altceva dacă vrea să ia parte la joc. În lumea noastră, cum se cade, e numai cine plătește. Și eu plătesc, plătesc orașul Gülen pentru un asasinat și situația voastră economică pentru un cadavru.
4: Nu Bună ziua, doamnă Il.
5: Bună ziua.
4: Da, frumos ați mai aranjat prăvălie. Deci ghea nouă, strălucitoare. Mărfuri scumpe. Zugrăveală frumoasă.
5: Da, merg afacerile.
4: Da, unde Il? Nu l-am văzut de mult.
5: Se plimbă prin cameră de câteva zile.
4: Da, conștiință încărcată. De rău s-a mai purtat cu doamna Zahanasian.
5: Da, sufăr și eu din cauza asta, să știu.
6: Bună ziua, doamnă Il.
5: Bună ziua, domnule profesor. Bună ziua,
6: te rog,
5: da, imediat, poftim.
6: Domnul Il nu e acasă?
5: Ba da, e sus în cameră. Poftiți înăuntru, domnule profesor.
6: Mulțumesc.
5: Tremurați, domnule profesor?
6: Beau prea mult în ultimul timp.
5: E, încă unul nu o să vă strice.
6: Mulțumesc.
4: Ați văzut? Botorașul era în piața catedralei la cununia doamnei Zahanasian.
6: Încă un pahar.
5: Da, vă rog. Poftim.
6: Mulțumesc.
4: Și-au venit toți din toate părțile. Artiste de cinema, ziariști. Au să vină și pe aici. Ăștia de scos pe toată lumea.
6: Încă un pahar.
5: Da, da.
6: Mulțumesc. Ziariști. Să vină, am să le vorbesc.
5: N-au ce căuta la noi ziariștii. Noi suntem oameni simpli.
7: Ei, bună seara, oameni buni.
5: Bună seara.
4: N-au ce căuta. Uite că au și venit.
7: Prima întrebare, cum vă simțiți? Așa, în general, cum vă simțiți?
4: Suntem firește bucuroși de vizita doamnei Zahanasian, domne ziarist.
8: Mișcați. Suntem mândri.
9: A doua întrebare e pentru doamna de la Teșghea, doamna Il. Se zice, doamnă, că pe vremuri ați fost preferata doamnei Claire Zahanasian. Este adevărat?
5: Cine zice asta?
7: Cei doi bătrâni orbi și bondoce ai doamnei Zahanasian.
5: Ce au spus bătrânii?
9: Totul.
6: Doamne Il, încă un pahar.
5: Da, imediat.
6: Mulțumesc. Iulenez, eu sunt bătrânul vostru, profesor. Am să spun adevărul chiar dacă ar fi să nu mai scăpăm niciodată de sărăcie.
5: Ați îmbătat, domnule profesor, rușine să vă fie.
6: Rușine? Ție să-ți fie rușine, femeie, pentru că ești gata să-ți trădezi bărbatul.
5: Domnule,
6: și tu,
5: profesor,
6: și fica, și fiul tău protestezi în fața presii mondiale. La câine se pregătesc lucruri mult
8: groase. Hai că te-ai îmbătat.
6: Ce se întâmplă aici? Le spun domnilor din presă adevărul. Vorbesc ca un arhanghel cu glas tunător, pentru că sunt un umanist, un prieten al vechilor greci, un admirator al lui Platon.
4: Dă-și din gură. Dă-te jos de pe butoiul ăla.
6: Dar omenia, unde este omenia, domnule Il?
4: Stai jos.
6: Să stăm jos. Omenia să stea jos.
9: Vă rog să ne scuzați, e beat.
7: Nu, nu-i nimic, noi suntem fericiți ca ziariști, că totuși am dat de dumneavoastră.
9: Da, avem nevoie de câteva instantanee, dacă vreți.
7: Program, așa,
9: o secundă.
5: Da.
9: Bine, încă așa. Acum noi plecăm, vă lăsăm cu bine.
7: La revedere. La revedere.
5: Mă duc să pregătesc pentru o plimbare cu mașina băiatului. Merge și fata. Sper că o să vii și tu cu noi.
6: Am să vin, merg cu voi. O plimbare cu mașina o să fie o bună ocazie să mai văd locurile, orașul în care am trăit atâta amară de vreme.
5: Bine, Il, te așteptăm.
6: Vin acum. Am vrut să te ajut, Il, dar mi-a stupat gura și nici tu n-ai vrut. El, ce oameni suntem. Miliardul ăsta scârbos arde în inimile noastre. Adună-ți puterile și luptă pentru viața dumitale.
4: Nu mai lupt.
6: Ce? Ți-ai pierdut mințile de frică?
4: Mi-am dat seama că nu mai am niciun drept, domnule profesor. În definitiv, eu sunt de vină. Eu am făcut-o pe Clara ceea ce este și pe mine ceea ce sunt. Un pârlit de negustoraș. Totul e opera mea. Eunucii, valetul, sicriu, miliardul. Nu mai pot să mă salvez nici pe mine și nici pe voi.
10: Bună seara, Il. Nu te deranjezi, nu stau mult.
4: Poftim, domnule primar.
10: Am adus o pușcă, Il.
4: Mulțumesc.
10: E încărcată?
4: N-am nevoie.
10: Știi, asta seară e întrunire la Apostolul de Aur, în sala de teatru.
4: Am să vin.
10: Toți vin. Discutăm cazul dumitale. Înțelegi, suntem oarecum constrânși.
4: Asta e și părerea mea.
10: Cred că înțelegi, Il.
2: Propunerea doamnei Zahanasian, prin care oferă un miliard celui care te va omorâ pentru a-i face dreptate, va fi respinsă.
4: Poate.
2: Bineînțeles, nu? Se pot face și greșeli.
4: Bineînțeles.
2: În cazul ăsta, ai să te supui hotărârii, nu? Pentru care să fie de față și presa.
4: Presa?
2: Sigur că da, presa, radiodifuziunea, televiziunea, cinematografia. E o situație delicată, nu? Nu numai pentru dumneata, ci și pentru noi, credem. Cucoana s-a cununat în catedrala noastră, iar orașul nostru e orașul ei de baștină. Din pricina asta am ajuns atât de cunoscuți încât se pregătește până și un reportaj despre vechea noastră urânduire democratică.
4: Vrei să comunici adunării propunerea Cucoanei?
2: Nu direct. Numai cei inițiați au să priceapă despre ce e vorba.
4: Adică despre viața mea, nu? Îmi pare bine că aud în sfârșit o amenințare directă.
2: Nu te ameninți. Dumneata ne ameninți pe noi. Așa că, dacă vorbești, noi suntem obligați să acționăm. Eu am să comunic presei că dumneata, ca vechi prieten al doamnei, ai mijlocit o donație de un miliard.
4: Am să tac.
2: Oricare ar fi hotărârea adunării,
4: o accept.
2: Mă bucur că te supui judecății obștii. N-ai pierdut cu totul simțul onoarei. Dar n-ar fi mai bine dacă judecata nici n-ar mai avea loc?
4: Ce vrei să spui?
2: Ai spus adineaori că n-ai nevoie de pușcă. Poate că acum ai totuși nevoie de ea, nu? Am fi putut să-i spunem cu Coanei că te-am judecat și ne-ar da și așa banii.
4: Domnule primar, am trecut prin chinurile iadului. Vedeam cum faceți datorii. Simțeam cu fiecare semn de bunăstare cum mi se apropie moartea. Dacă m-ați fi scutit de frica asta, de spaima asta îngrozitoare, ar fi fost cu totul altceva. Am fi putut vorbi altfel. Aș fi primit pușca. Aș fi primit-o de dragul vostru. Acum însă m-am călit. Mi-am biruit frica. Singur. A fost greu, foarte greu. Dar s-a făcut. De întoarcere înapoi nu mai poate fi vorba. Trebuie să fiți judecătorii mei. Mă supun sentinței voastre, oricare ar fi ea. Pentru mine asta înseamnă dreptate. Ce înseamnă pentru voi, nu știu. Facă cerul să rezistați în fața propriei voastre sentințe. N-aveți decât să mă ucideți. N-am să plâng, n-am să protestez, n-am să mă apăr. Dar fapta voastră nu mi-o pot lua

0: Island. Robi și Toby, opriți litiera aici. Așa. Cobor să vizitez pădurea. Ah, il.
1: Am făcut o plimbare cu mașina feciorului meu. M-am oprit să mai văd odată pădurea.
0: Îmi pare bine că te întâlnesc. Și eu am venit să-mi văd pădurea.
1: Și pădurea Conrad Zweiler e a ta?
0: Da. Îmi dai voie să stau lângă tine?
1: Te rog.
0: Să-mi aprind o țigară, Il.
1: Miroase frumos.
0: Vrei să-ți cânte Robi la chitară?
1: Da. Balada în jungla africană, un batalion în mers.
0: Cântecul tău preferat. L-am pus să-l înveți. Aici, în pădure, fumam des împreună. Ți-aduce aminte?
1: Claire, ai avut, vreau să-ți spun, am avut un copil?
0: Da.
1: Băiat sau fată?
0: Fată.
1: Și cum ai botezat?
0: Genevieve.
1: Frumos nume.
0: Am văzut-o numai o singură dată, la naștere. Pe urmă mi-au luat-o cei de la asistența creștină.
1: Ochii?
0: Încă nu-i deschisesc.
1: Păru?
0: Cred că negru.
1: Unde a murit?
0: La niște oameni. Le-am uitat numele.
1: Și de ce a murit?
0: De meningită. Ori poate de altceva. Ți-am povestit despre fetița noastră. Acum povestește-mi despre mine.
1: Despre tine?
0: Cum eram când aveam 17 ani? Când mă iubeai?
1: Da. Odată a trebuit să te caut mult și bine în șopronul lui Peter. Te-am găsit în birjă. Erai numai în cămașă și țineai un pai în gură.
0: Erai puternic și curajos. Te-ai bătut cu funcționarul ăla de la calea ferată, care se ținea după mine.
1: Aș vrea să cânte O patria mea scumpă.
0: O știi și pe asta.
1: Mulțumesc pentru coroane, pentru crizanteme și pentru trandafiri.

priveliște superb. Te voi îngropa acolo, un mort lângă un idol de piatră. Dragostea ta a murit de mult. Dragostea mea nu putea să moară, dar nici să trăiască. S-a prefăcut în ceva rău, ca și mine, ca și ciupercile, ca și rădăcinile oarbe din pădurea asta. S-a prefăcut în ceva rău sub povara miliardelor mele de aur, care și-au întins tentaculele către tine ca să-ți înșface viața. Pentru că viața ta e a mea, pe vecii. Te-am prins în sfârșit și ești pierdut. În scurtă vreme nu o să mai fie decât un bietibofnic mort, pierdut în amintirile mele. O fantomă blândă, închisă într-o cutie aproape.

0: Vă terminați cântecul.
1: Robi și Tobi, Lichiera. Adio, Alfred.
2: Uite, domne, toți ghiulenezii s-a adunat.
3: E o zi mare pentru noi. Au venit și din afară. Niciodată în sala teatrului nostru n-a fost îngrămădit atâta lume.
4: Ia uite, puzderie de reporteri, fotografi, ziariști, operatori de film.
5: Liniște, vă rog, puțină liniște. Tocmai se urcă pe scenă un reporter de la radio, începe să transmită.
6: Doamnelor și domnilor, după reportaj de la casa de naștere și după convorbirea cu preotul, luăm parte acum la un alt eveniment din viața obștii. Am ajuns la punctul culminant al vizitei pe care doamna Claire Zahanasian o face în orășelul său natal, pe cât de primitor, pe atât de plăcut. Cele drept, celebra femeie nu e de față, dar primarul va face numele ei o declarație importantă. Domnule primar, da. Îmi permite să apropii microfonul dumneavoastră, vă rog?
7: Da.
6: Vă rog, liniște, poftiți să aveți cuvântul.
8: Urez bun venit obștii din Ghiulen. Deschid adunarea. Pe ordinea de zi, un singur punct. Am cinstea de a face cunoscut că doamna Zahanasian, fiica respectabilului nostru concetățean, arhitectul Gottfried Wäscher, intenționează să ne dăruiască un miliard. 500 de milioane orașului, 500 de milioane locuitorilor.
9: Iubiți ascultători, o senzație uriașă, o donație care îi face într-o lovitură pe locuitorii orașului, oameni cu stare și care constituie în același timp una dintre cele mai mari experiențe sociale ale vremurilor noastre. Obștie cu drept cuvânt zăpăcită, tăcerea de moarte, emoții pe toate chipurile.
8: Dau cuvântul profesorului.
0: Ghiulenezi, trebuie să înțelegem că făcând această donație, doamna Claire Zahanasian urmărește un anumit lucru. Pentru miliardul ei vrea dreptate. Dreptate!
5: Am tolerat o crimă!
10: O eroare judiciară!
0: Da, Ghiulenezi. Acesta este, din păcate, jalnicul adevăr. Am tolerat nedreptatea. Nu e vorba de bani. Nu e vorba de bunăstare și de viață îndestulată. Nu e vorba de lux. Dacă vrem să înfăptuim dreptatea și numai dreptatea, ca și celelalte idealuri pentru care au trăit și au luptat moșii și strămoșii noștri, idealuri care constituie meritul și valoarea lumii noastre. În cazul că nu mai puteți îndura, că nu mai puteți trăi cu niciun preț într-o lume a nedreptății, numai în acest caz sunteți îndreptățiți să primiți miliardul doamnei Zahanasian și să îndepliniți

0: condiția legată de această donație. Gülenezi, la asta vă rog să reflectați.
1: Alfredil!
2: Primar, ia din nou cuvântul.
1: Alfredil, am să-ți spun o întrebare. Datorită dumitale ni s-a propus această donație. Ești conștient de acest lucru?
3: Da, da.
2: Oh, trebuie să vorbim mai tare ca să vă auzi și ascultătorii noștri. Vă rog mai tare, dacă vreți.
3: Da.
1: Ai să respecti hotărârea noastră cu privire la acceptarea sau respingerea donației Zahanasian?
3: Am să o respect.
1: Are cineva de pus vreo întrebare lui Alfredil? Are cineva de făcut vreo observație? Părințele? Medicul comunal? Poliția? Opoziția? Nu. Atunci trecem la vot. Cine vrea cu gând curat să înfăptuiască dreptatea, să ridice mâna.
2: În sală, liniște plioasă, doar o singură mare de mâini ridicate ca o imensă conjurație pentru o lume mai bună, mai dreaptă. Numai Alfredil și-a de nemișcat.
1: Donația doamnei Claire Zahanasian a fost acceptată în unanimitate. Și nu de dragul banilor, ci de dragul dreptății. Și dintr-o necesitate a conștiinței.
3: Doamne.
1: Domnii din presă, de la radio și de la cinematografie sunt invitați la restaurant, la o gustare. Ar fi bine să iasă din sală prin scenă. Doamnelor, doamnelor, li se servește câte un ceai în grădină. Domnii, domnii să mai rămână.
4: Domnii să mai rămână.
5: Il, stai!
3: Vreți chiar astăzi, domnule polițai?
5: Bineînțeles.
3: Cred că cel mai bine ar fi să se facă la mine acasă.
5: Se face aici.
1: Închideți ușile, să nu mai intre nimeni. Stingeți și lămpile, prin ferestre intră lumina lunii, e destul. Vă rog, așezați-vă pe două rânduri, față în față. Așa, da, da, așa e bine. Ați format un coridor perfect.
6: Te rog, părinte.
7: Da.
6: Il, clipa cea grea a venit.
3: O țigară.
6: Il, după cum spunea profetul Amos.
3: Te rog, părinte, nu.
6: Nu ți-e frică?
3: Nu, cine știe ce.
1: Scoală-te în picioare, Alfredil.
5: Scoală-te, porcule.
1: Domnule șef de poliție, stăpânește-te pentru Dumnezeu.
5: Iertați-mă, domnule primar, ne-am ieșit din fire.
1: Vino, Alfredil. Intră în coridorul format de noi toți.
5: Hai, hai, dă-i drum! Ce s-a întâmplat, vă rog?
1: Doctore, te rog, răspunde-i domnului ziarist.
5: Ce este?
6: Atac de cor.
5: Doamna, să vină doamna Claire Zahanasian. Doamna, doamna, doamna, doamna, doamna, doamna.
8: Poftiți. Aduceți-l aici, Robi și Toby. Puneți targa lângă mine. E din nou așa cum era pe vremuri. Acoperă-l, Toby. Puneți-l în sicriu. Du-mă în camera mea, Robi. Să mi se facă bagajele. Plecăm la Capri. Domnule primar.
1: Doamne.
8: Poftim.

0: Ați ascultat Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Claire Zahanasian, Irina Răchițeanu-Șirianu, artistă emerită; Alfred Ill, Toma Caragiu; valetul, Fori Eterle, artist emerit; primarul orașului, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; profesorul, Nicolae Lucian Botez; polițistul, Ion Henter; preotul, Ștefan Radov; orbi, Vasile Nițulescu și Marin Moraru; portărelul, Victor Ștrengaru; medicul, Matei Gheorghiu; doamna Il, Ica Matache; fiul lui Il, Mihai Niculescu; fica lui Il, Ioana Casetti; Hofbauer, Gheorghe Oprina; cetățenii, Costel Constantin, Sorin Gheorghiu, Mitică Popescu, Elena Sereda; conductorul trenului, Cornel Elefterescu; Mobi, Vasile Florescu; Robi și Tobi, Răducu Ițcuș și Nicolae Crișu; radioreporterul, Mihai Fotino; regia de studio, Constantin Botez; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Of, ce zi. Unde-o fi Năsărâmbă? Năsărâmbă, vino încoace.
1: Dar păruncă, conașule.
0: Mă, du-te pe fugă și spune Eriței să nu mai vii azi la curte. Ne vin mosafir, că e ziua de naștere a mamei.
1: Ah, am înțeles, să trăiți, mă duc.
2: Andrei al mamei, mi-a înțeles gândul fără să-i vorbesc. Și o să-mi înțeleagă gândul și mai departe.
0: Înțeleg tot gândul dumitare, mamă, și-l respect. Dar vreau să înțeleg și dumneata gândul meu. Poate că lucrul nu este prea ușor, dar cu dragoste și cu stăruință vom ieși la căpătâi. Nu mai sunt băieț Sandru pe care l-ați trimis acum 5 ani prin țări străine. Sunt un bărbat întreg. Am văzut pe unde am fost, altă lume, alte obiceiuri, alte raporturi sociale. Pe urmă, dacă am învățat ce am învățat ca inginer agronom, nu mă lasă în pace meteahna asta moștenire din ghergheful și din broderia dumitale. Trebuie să zugrăvesc mereu cai verzi pe pereți, flori, păduri, oameni.
2: Dragul, mami, dar nu te stingerește nimeni de la inclinația ta. Îngăde numai pe măicuța să te roage frumos, n-o lăsa pe Rița să se înnădească. Țăranii, din firea lor, sunt destul de obraznici. Tatăl tău și cu mine ne-am mâncat amarul cu ei timp de peste 20 de ani. Și-i cunoști și tu de ajuns, că doar ți-ai petrecut copilăria cu ei pe malurile Vezii. Nu uita că numai ești în Italia, ori în Elveția, precum singur spui, acolo există altă lume și alte legături între oameni. Gândește-te la casa noastră, la mine, la tatăl tău și mai ales la tine, care mâine pe mine e în mână treburile moșiei.
0: Mamărița e țărancă, dar sufletul ei luminos ca zorile de vară. Când stau cu ea de vorbă, mi se pare uneori că sunt undeva în culise de teatru și am în fața mea o actriță de mare talent care joacă o eroină țărancă.
2: Bine, bine, copile, bine, dar vine aici prea des. Slugile șoptesc, s-au împărțit în două. Unii vrăjiți de Rița, care se uită la ea ca la soare și se supun orbește, alții care sunt împotrivă.
0: Ei, mamă, și dumneata, ai răbdare, te vei lămuri. Te rog, tocmai de ziua dumitale, nu-ți risipi inima și grija pe nimicuri. Să ne ocupăm de musafirii care ne sosesc, numai să nu învie și ei cu cine știe ce planuri ascunse de vânători, de gine, de...
2: Andrei, auzi? Vin musafirii! Grigore! Nozaron!
3: Dată, Elisabeth, unda!
2: Ia te uită, prietenii noștri, familia Stenu!
3: Bine ați venit!
4: Să ne trăiască cu Ana Elisabeta 1000 de ani pace!
5: Date și viață lungă! Să ajungi socră mare! Să trăiești, Coane Gric!
3: Să rămână!
5: Să te vedem, socră mare! Să trăiești, domnule Andrei! Anul după treierat, curunie de om bogat!
3: Mulțumim, mulțumim, dumneavoastră!
4: Am adus, Coane Elisabeta, o sticlă de ulei de trandafir de pe văile Balcanilor. Bluză de horvotă lucrată de Clarița.
2: Trăiești, îți mulțumesc din inimă, domnule Penovici. Îți mulțumesc, Clarița. Familia Levan?
6: Viață lungă, sacră mare! Scumpa noastră matroană, doamna Elisabeta Clăbudeanu, venind noi spre conacul dumneavoastră și cumpănind în inima noastră prea respectoasele urări pe care vi le aduceam, am luat vară și la omagiul nostru și florile din lunca Vezii.
3: Scumpe Menelaule Venti, în numele Elisabetei și în numele nostru al tuturora, ne declarăm încântați de urările tale și de buchetul tău.
2: Dați-mi răga să așez aceste flori și să răcoresc musafirii.
3: Așa. Acum, ia spuneți-mi, cum v-ați înțeles de ați venit împreună?
7: Ei, Coane, m-am întâlnit cu Penovici de una la turnul în cantonul lui Caravia și ne-am vorbit să venim împreună. Caravia, să nu uit, vă trimite coniță Elisabeta multe urări și multe sărutări de mâini.
2: Mulțumesc, foarte mulțumesc. Da, vă rog, vă rog, răcoriți-vă, serviți cafele și dulceturi din anul ăsta.
3: Ia da, bă, vă rog, poftiți, vă rog. Avem o apă minunată din fântâna nouă și anul ăsta avem și ghețărie.
7: Dulceață de chitră.
6: Minunată, e un delic
8: Ciu.
5: Clarița, Aglaie, luați, dragile mame. Dacă aș fi avut-o și o fată după Andrei.
7: Lasă, lasă că vine și o fată după domnul Andrei. Da, domnul Andrei să caute bine prin prejur și să știe să ghicească lucru bun.
5: Ai, așa este inima omului, cere și iar cere. Și când i-ai dat cere altceva, uite, eu am o pereche, un băiat și o fată. Acum mai vreau însă o fată și încă un băiat. Ai parte de ce dorești și dumneata și noi cu Anuxantipa. Băieri dumneavoastră, beța gale, cafeaua, până ce partea femeiască va cerceta războaiele și gherghefurile, a? Să mergem, dragi!
7: Cum ți-a mers, Coane Grigorie, cu recolta grâului?
3: M-au cam stricat ploile din urmă, domnule Nicola. Grâul pe care l-am trierat acum pe urmă este cam șișcau așa. Da, porumbul e frumos.
9: Pe asta, Coane Grigorie, o duci bine cu țăranii dumitale. Ai trierat la timp,
3: da.
9: Ploile te-au pișcat puțin.
3: Da, m-au cam pișcat.
9: Și eu am ieșit mai prost cu grâul.
3: Nu se poate.
9: Ai trăierat la timp și ai vândut repede și cu preț.
3: De unde știi, domnule Penovici?
9: Dar ce turnul n-are gură? Să iau o țigară. Tutun de Macedonia, a? Aur, aur.
3: Mai am greu. Mai am de predat parte la schelă, parte la gară.
7: Frate, eu credeam că țăranii sunt pretutindeni o pacoste. Știu doar să ceară, dar uite că sunt și ei buni câteodată.
6: Domnule Clăbudeanu, ne-am întâlnit cu ei pe luncă după ce am cules buchetul, știi? Știi ce au făcut când au auzit că venim la conacul dumneavoastră? Au început să strige să trăiască musafirii boierilor noștri.
7: Cum ai făcut, Coane Grigorie, de ei îmblânzit?
3: Vecinele Ventii, mă port cu ei cu dreptate și cu omenie, iar ei muncesc cu cinste și râvnă. Nu știu cât cunoști dumneata țăranul român, dar să știi de la mine că în hărnicie nimeni nu-l întrece, iar când vrea, apoi n-are pereche.
6: Da, pe când adunam în luncă flori pentru buchetul doamnei Clăbudeanu, s-au apropiat de mine câțiva. Am intrat cu ei în vor. I-am întrebat cine este vătaful lor. Mi-a răspuns unul: apoi cine să fie vătaful nostru? Ierița Crăița? L-am întrebat mirat: așa îl cheamă pe vătaful vostru, Rița Crăița? Mi-a răspuns: Rița Crăița e vătășița noastră.
3: Avea dreptate. Rița Crăița, cum îi zic ei, îi strunește pe toți. E steață, e plină de foc și de diavol și știe să citească. Știe, da, să... are și un potrivnic pe lăutarul Pantelie, un voinic și jumătate, numai că e îndrăgostit cuc de Rița. Mai e ceva. Moș Biolan, unchiul Riței, ține ascuns un burduf de galben.
7: Coane Grigorie, de unde cunoști dumneata tainele lor?
3: E adevărat că Andrei le cunoaște mai bine decât mine. Dar știi ce? Ia arată prietenilor tăi colecția ta de portrete țărănești.
7: Adevărat, adevărat, domnule Andrei. Menelau, fiul meu, mi-a destăinuit că ai un viguros talent de desenator.
3: Are, are.
7: Da, zice că ești un impresionist interesant și te laudă în gura mare, în ciuda teoriilor lui de clasicitate.
3: Nu, lăsa, mi se pare că se cam exagerează, domnule Leventi. El are talent.
6: Să le vedem în tablouri.
3: Vedeți, în clipa asta nu le are aici. Tot ce poate să vă arate este un cap la care lucrează el acum. Uite-l, e acolo, uite-l pe șevalet.
6: Uite, tată, vino. Uite, nu simți năvala talentului? Uite, uite ce cap splendid.
3: Are trăsături.
6: Cine îi pozează?
3: Eu.
6: E un tablou minunat.
3: Eu îi pozez că n-am.
10: Coana mare! Coanașul Andrei! Toată servitorii mi-a nevolit peste noi.
3: Ce?
10: Să-i lăsăm să intre înăuntru, o să închidem porția.
3: Să intre numai Rița și cu taraful lor. Că mă duc eu și fac grânduială. Iertați-mă numai un moment. Hai, băi, năsărâmbă, vină cu asta.
5: Măcar să ne fi lăsat în pace până ce vom fi gustat înghețata. Poftiți, poftiți, boier, la înghețată.
6: Înghețată de vanilie.
7: Asta nu se mai cheamă înghețată. Asta se cheamă nectarul zeilor din Olympus, dragă Menelau.
11: Domnule Andrei, dumneata nu servești?
10: Se trăiască, Coana Elisabeta!
5: Ce de boieri mari! De coconițe, Și de domnișoare, ce soare! Aseară pe înserat, cine m-a sărutat? Un voinic înalt, înalt cât și un brad. Sprâncenele lui panacorbului, mustecioara lui, spicul grâului, ochișorii lui, mura câmpului, rumeneala lui, două mere coapte, coapte la răcoare, neajunse de soare, coapte la pământ, neajunse de vânt, fețișoara lui, spuma laptelui. Hai să vă ghicească Rița viitorul!
3: Da, Rița, de unde știi tu ghici?
5: Ghiocule, prorocule, pe-n când ce te descând să deschizi lăcrițele, să vază fetițile cum stau cu nunițile.
8: A, da, ia să te vedem, Rița, poftim. Suntem doi flăcăi și două fete mari. Să vedem ce știe ghiocul tău. Spune întâi Clarei.
12: Ia să te vedem, Rița.
5: Inima de o moală, sănătate, copii, bărbat muncitor și drăgăstos, ia ca așa. Și cu nuniile vin peste un an.
3: Rița, dacă ai ghicit adevărat și mărităm la anul pe Clarița, să vii la noi la moșie și îți facem cinste mare.
12: Du-te și tu, Aglețo, du-te, hai, du-te și tu, Aglețo, hai.
5: Rițo, dar să nu amăgești. Unde duci tu, fulgule? Unde duci tu, firule? Mă duc la Aglăița să-i duc o cununiță. Și eu la Aglăița și tot o cununiță. Că una este a ei și alta...
7: Frate dragă, parcă ar fi actriță în trupa lui Antoan. Ce-o fi apucată de a tăia tablou pictat?

0: Ne vine mândra pe colnic, răsucind, răsucind la borangic. Și pe fus, și pe fus n-are nimic.
1: Rițo, Rițo,
0: du-te încet cu caii, tot mereu prin pădure. Ocolește și să nu-ți iasă vorba din cură.
1: Rițo, Rițo, unde ai fost atâtea zile? De ce ai plecat fără să-mi spui o vorbă? Te-am așteptat atâtea seri aici sub stejar. Am așteptat cu bătăi de inimă să auzi cântecul tău. Vine mândra pe colnic. De unde vii? Ce ai făcut atâtea zile?
0: Vin de la bunica mea, de la Valeni.
1: Cum ai ajuns acolo? Cum ai venit de acolo? Să nu-mi spui nimic. Mergeam și eu cu tine.
0: Ei, boierule, nu mai putem să mergem amândoi pe un drum.
1: De ce, Rizzo? Ce înseamnă vorbele astea? Cum te-ai dus? Cum ai venit?
0: Călare, cu un băiat dintre slugi după mine.
1: Și ce-ai făcut tu atâtea zile la bunica ta la Valeni?
0: Mi-am vindecat inima, boierule.
1: Rizzo, ce sunt copilăriile astea? Hai, vin în brațele
0: mele. Nu, boierule.
1: Rizzo, Rița mea dragă, de ce? Ce ți-am greșit? Cu ce te-am supărat? Spune, lămurește-mă.
0: Boier Andrei, vraja s-a tăiat. Ești Andrei boierul și sunt sluga Rița.
1: Ce va să zic asta, Rițu? Ai uitat că eu nu semăn cu toată lumea? Ai uitat cât îmi ești de dragă? Ai uitat socotelile și nădejdile mele?
0: Boier Andrei, toate s-au făcut scrum și cenușă. Soarele a trecut peste ele ca pârjolul peste miriște.
1: Ce vorbe sunt astea, Rițu? Unde este inima ta de acum două săptămâni? Ce ai pățit? Cine te-a schimbat?
0: Șez aici, boierule. Șez colea în fața mea. Ascultă și supune-te. În seara aia mi-am înfrânt voința și m-am băgat și eu între lăutari. Nu ți-am spus că văzusem în lungă pe ascunsele acele două domnițe? Mă sfârâia inima să le văz de aproape și să le citesc norocul. Nu se putea altfel. Mă mâna de la spate nu știu cine cu gârbaciul.
1: Rău ai făcut, Rițo, mi-ai amărit inima. M-ai chinuit toată vremea cu nebunia ta. Dar acum fie. Ai jucat cu fetele cum ai jucat. La urmă mi-era și mie drag și îmi plăcea și eram mândru de mândrețea ta. Dar ce te-a împins să mai faci și pe ghicitoare?
0: Păi asta trebuia, tocmai asta m-a luminat și m-a dat înapoi între țăranii mei.
1: Ce vrei să spui, Rițo? Ce a fost gluma cu ghiocul tău și cu toate descântecele tale? Și de ce mi-ai spintecat desenul care mi era atât de drag și mi umplea ziua de muncă și de bucurie? De 14 zile de când te caut și nu te mai găsesc. De 14 zile de când mă tot învârtesc pe lângă bietul desen tăiat în două, ca un herete, pe lângă cuibul pe care i-au dărâmat copiii. Ce a fost, Rițo? Ce este? Spune-mi că mi-ești din minți.
0: Boierașule, vreau să spun tot și să-ți deschizi inima până la fund. Acum o să pricep. Dumneata ești boier care ai învățat carte, te-ai rost prin școli străine, ai văzut atâtea țări și noroade. Eu sunt o țărancă proastă, ce mai vrei? Le-am citit zodiile și fiecăruia i-am arătat ce o așteaptă.
1: Rițo, dar era un joc al tău. Te jucai de ghicitoarea. Spuneai câte în lună și în stele și ne prosteai pe noi care căscam gura la tine. Ne lăsam prostit și ne miram de istețimea ta. Dar ce are a face? Jocul e joc, inima e inimă. Oh, mi-ești dragă, Rița. Și pentru tine sunt gata să iau un piept pe toată lumea. Pe tata, pe mama și pe toți ceilalți. Mi-ești dragă și știu prea bine că sunt colțuri de lume fără boieri și fără slugi, unde putem să ascundem dragostea noastră și traiul nostru de fugare.
0: Boierașule, boierașule, chiar de-aș vrea totul ne stă împotrivă, n-am putea trăi aici. Lumea ta m-ar disprețui, m-ar urâ, m-ar ucide.
1: Rițo, este potecă greșită că vreau să fac din tine boiereasă? Este păcat că vreau să te trimit în țară străină să înveți carte? Să înveți meșteșugul actoricesc și să fii de mare cinste între oameni? Nu sunt visuri și nu sunt basme vorbele mele. Vreau să iei lecții de la meșterii teatrului, să-ți deschizi ochii și să vezi ce este lumea și străinătatea și să te faci alta, să te miri și tu de tine. Și când o fi vremea, te aduc în țară învățată, actriță mare, să joci la teatru și să lași pe boieri cu gura căscată.
0: Mi le-ai spus toate astea de multe ori. Ajunsesem și eu să le crezi și eram gata, gata să te ascult și să mă las pe mâinile dumitare.
1: Atunci, de ce îmi strici inima și ți-ai cuvântul înapoi? Tu mi-ești tot atât de dragă ca la început. Sunt cinstit, Rița. Vreau să mă cunun cu tine. Dar nu se poate acum numai decât între slugile noastre și părinții mei. Ne vom cununa în țară străină. Ne vom cununa în taină. Când vei ajunge actriță cu nume mare, îmbrăcată boierește, vorbind limbi străine, se va schimba fața pământului, se vor domoli toate gurile. Le vom spune întâi la ureche, pe urmă vom striga în gura mare: e soția mea, sunt soțul ei.
0: Vorbe frumoase, boierule. S-a dus vremea lor.
1: Rițo, nu mă scoate și pe mine din minți.
0: Boier Andrei, să vorbim pe șleau. Dumneata ești boier, eu sunt dintre servitori. Mă gândesc și trăiesc și mă port ca neamul meu și ca tata și ca mama, care au fost slugile boierului Clăbudeanu, din tată în fiu. Dumneata ești boier și te îmbraci nențește. Cum trăiești, cum mănânci, cum vorbești, cu mine nu te nimerești. Dar ce-a fost? M-ai văzut și ți-am fost dragă. Mi-ai fost și mie drag. Și mi-ești și acum.
1: Rița mea scumpă, vino în brațele mele. Nu vei mai fi slugă nici tu, nici ai tăi.
0: Boierule, fii bărbat și ascultă cu înțelepciune. Ce cununie era să pui dumneata pe capul unei biete țărănci? Zici că ne ascundeam prin țări străine. Cum era să-ți năpăstuiești starea părintească? Trebuia să te întorci ca să-ți mai vezi părinții, ori să-ți vinzi gospodăria moșiei. Și eu cum rămâneam? Veneam și eu cu dumneata? Spuneai că sunt nevasta dumitale, ori țiitoarea dumitale. Cum s-ar fi uitat la mine boierii mari? Cum s-ar fi uitat la mine jupâneasa Joița? Ei, la alți argați care mă dau dracului pe la spate și mârâie la mine când vii cu dumneata? Mă puneai la masă cu gogoara Elisabeta? Mă trimiteai la bucătărie? Ori la locoveție ca acum?
1: Ei, deprisos tot ce spui, Rițu. Veneai cu mine, nevasta mea și cucoana mea.
0: Și ce făceam cu ai mei? Că se cheamă că sunt bătășița lor. Când ar fi venit la mine la curte, eu cum i-aș fi primit? Ca nevasta dumitale, ori ca bătășița lor. Îi trimiteam la lapte bătut și la mălai, ori îi puneam pe divan lângă mine, ori puneam biciu pe spinarea lor, cum face uneori isprăvnicelul când nu-l vede boierul mare.
1: Rițo, Rițo, nu-mi rupe inima, Rițo. Lăsam arenda, vindeam tot și ne ascundeam în fundul străinătății.
0: Și dacă Rița începe să îmbătrânească, și dacă la masa dumitale, ori între prietenii dumitale, își dădea fără voie în petic și vedeai speriat că te-ai ales cu o sărmană țărancă și boierii nu ar fi conteniți să-ți arate ce greșeală faci, cine m-ar fi apărat?
1: Rițu, Rițu, toate câte mi le spui așa de isteț și de prevăzător sunt pentru mine dovezi că mintea și sufletul tău sunt din altă țară decât a slugilor. Tu care vezi de departe aceste lucruri toate, nu era să cazi în ele și să greșești. Și pe urmă, cine poate să-ți păzească și să-ți ție calea vieții înaintea ochilor, mereu dreaptă ca trestia, fără de vină și fără de păcat? Tu te temi că s-ar putea întâmpla odată și odată să-ți dai în petec. Dar eu să nu mă tem că aș putea și eu să-mi dau un petec ca un boier?
0: Apoi asta e, boierașule. Când boierul își dă în petec ca un boier, toată lumea zice: boierul, tot boier. Dar când țăranul a ajuns boier, își dă în petec, toată lumea îi dă cu tifla: opinca, tot opinca.
1: Rițu, dreptatea ta de peste 10-12 ani nu poate să stingă focul meu de azi. Niști, dragă Rițu, nu vreau să știu azi câtă dreptate vei avea tu când mi-o reși țepi albi în barbă.
0: Boier Andrei, adună-ți încet gândurile și dragostea ca pe niște oi rătăcite și nu le mai lăsa să coboare spre mine. Lasă-le domol, domol, să urce spre aglăița.
1: Rițu, te rog, te rog, nu mai râde de mine. Nu mă mai fierbe fără apă.
0: Boier Andrei, și inima mea e plină de jale și e și mai tristă decât a dumitale. Dumneata, ca boier, te-ai uitat la o țărancă, dar eu, sluga, am cutezat să iubesc un boier.
1: Și cine te ține de rău? Cine te gonește? Cum ți-a intrat în cap că trebuie să retezăm dragostea noastră tocmai acum, când e ca un cireș înflorit? Cine ți-a întors mințile pe dos și te îndeamnă să mă jupoi de viu?
0: Boierule, am fost la bunică de la Văleni. Bunica mea are în cap toată deșteptăciunea veacurilor. I-am spus tot, i-am mărturisit tot, dragostea noastră. Bunica mi-a deschis ochii. Nu ești pentru mine, boierule, nici eu pentru dumneata. Mi-e milă de dumneata, boierule. Nu mai am nicio putere.
1: Rițo, mă omori.
0: Rămâi cu bine, boierule.

0: și noi care venisem cu oarecare ceremonie și credeam că vom asista azi la cununia voastră. Așa fusese vorba.
1: Da, se potriveau lucrurile așa de bine. Eu și Menelau ne-am cununat acum un an.
0: Luna.
1: Voi, Andrei și Aglăița, trebuia să vă cununați anul ăsta.
2: Da, n-avem ce face. Tot așa credeam și noi că astăzi, ori duminica viitoare, facem cununia.
0: Hai să avem răbdare. Toate vor fi bune. Fericirea voastră se lasă rugată mai îndelungă, dacă nu cumva spun o prostie, că sunt două fericiri. Una mai înainte de cununie și alta după.
3: Tu nu ești încă părinte, Menelau. Când vei avea o fată de măritat, atunci să-ți arăți înțelepciunea. Nu când e vorba de sorta.
0: E, nădăjduiesc să am mamă.
4: Acum, eu tot nu prea pricep de ce ați tot amânat. Eu v-am trimis vorbă de două ori să ne întâlnim la tribunal, la turnul.
5: Cer, Nicola, suntem prea îmbovărați cu boala lui Clăbudeanu. Am tot nădăjduit după vorba doftorilor că îi va fi mai bine. Tot așteptăm să-i se dezlege limba și să-și vie în fire ca să se bucure și el de nunta lui Fisul. Uneori parcă se mai deșteaptă. Aude, răspunde.
4: Așa?
5: Odată s-a ridicat din jilț și a pornit spre ușă.
4: Și? Și?
5: Dar peste un ceas iar se pierde. Nu mai aude, nu mai răspunde. Afară de asta, Andrei s-a văzut deodată copleșit de toate treburile gospodăriei și ale moșiei. Una e să înveți agronomia în Elveția și alta e să o practici la Mălinești.
4: Așa e.
5: Da, să mai așteptăm o săptămână, două. Mama, te așteaptă și pe tine, Aglăița, să vii să-i luminezi casa și inima cum aștept soarele.
4: Să avem toți un dram de răbdare și să nădăjduim că boara domnului Clăbudeanu va fi în curând numai o amintire tristă. Dar măi, frate, mă, ce soartă șugubeață, ce zodie nemaipomenită. Rița a fost mai proroacă decât Nostradamus. Parcă s-a uitat în fântâna sorților și de acolo a scos fără de greș, zodie după zodie.
0: Ce moment neuitat, tată dragă. De la... la urmă, ai văzut ce izbucnire bizară, parcă o văd încordată, zbuciumată, zguduitoare, ca o mare tragediană. Te-am mai întrebat și altă dată, Andrei, ce s-a făcut fata asta?
2: Nu mai știu nimic, nimic. O pierit din moșie și ea și Pantelie, lăutarul, acum vreo 3 ani, pe la începutul lui septembrie. Încotro au apucat, unde ori fi acum, ce ori mai fi făcând, nu știe nimeni nimic. Da, Rița avea o deșteptăciune uimitoare și o voință de fier. Dacă asculta de sfaturile mele și învăța arta dramatică, era să iasă o artistă mare.
0: Da, da. Eu m-am gândit de multe ori la fata asta. Știți că oamenii simpli îmi inspiră o adevărată pasiune profesională. Mă urmărește de câtva timp un subiect de roman cu eroi populari. Ticăloasă patimă și patimă literară. Și bine de sufletele simple. Ce mi lipsește mie acum? Tata socru, Boier Penovici, cu trecerea lui politică, m-a băgat referent la Ministerul Instrucțiunii. Am casă, am masă, o soție ideală, trăim fericiți, dar demonul închipuirii și al măzgălitului nu-mi dă pace.
4: Tu să fii harnic acolo unde a pus taicătul socru. Cerneala și hârtia pe care le strici nu mă supără. O ieși poate și de acolo ceva. Muncește, poartă-te bine cu toată lumea, pe urmă vedem noi.
0: Tata socru e mai înțelept și are dreptate.
4: Suntem ca niște gâște domestice pe lângă gâștele sălbatice față de alți artiști de aiurea.
0: Tată, între gâștele astea, nu uita că sunt câțiva albatroși și câțiva goelanți. Unii s-au prăbușit, alții stau mereu dârji în furtuna condițiilor noastre sociale. Eminescu, da. Caragiale, da. Vlahuță, de la Vrancea, nu mai pomenesc pe Gheorghe Coșbuc, un nume glorios.
2: Da, da, cred că Menelau are dreptate. Și dacă ne uităm și peste zaplazul literaturii, iată în pictură Grigorescu începe să fie înțeles. Iată un nume nou, Ștefan Lucian. Cred că Lucian într-o zi va fi iubit ca un semizeu. În muzică ați auzit de copilul minune, Enescu.
0: E sigur că... Să rămână cu analiza.
5: Dați-mă că vă tulbur, voia bună.
4: Putem să intrăm și noi la conul Grigorie.
3: Acum doarme, mai pe urmă.
5: Andrei, vezi tu ce oaspeți mai sosesc?
2: Da, îndată.
6: Sunt niște străini. Și au o caretă de pe Izabea. Este un domn și o doamnă.
7: Da, domnul are ochelari negri de praf, iar doamna are un văl pe obraz.
8: Da, au și un dorobanț pe cap.
4: Atunci să știi că este prefectul nou. Dar ce caută cu nevasta? Poate ori fi și ei oameni tineri și vor să plimbe mai
9: tineri. Conașule, s-a oprit la poartă o caretă cu niște băieri tocmai de la București.
7: Să tragă careta la scară, Năsărâmbă.
9: Păi nu mă înțeleg cu ei, că nu vorbesc românește. Sunt nemți, franțuși, alte limbi spurcate.
7: Bine, mă, bine. Dar cu caii trebuie să te înțelegi. Să tragă la scară.
9: Da, mi-a dat și o țidulă. Ce-am făcut? Am găsit-o. Uite.
7: Și-au trimis cartea de vizită, da.
0: Ralu E. Pandeli, exotic muzician. Ei, năzdrăvănie ca asta. Ralu și Pandeli. Papa, se aduce aminte? Nu-i chema Ralu și Pandeli pe artiștii aia străini despre care au vorbit astă iarnă ziarele din Atena? Ralu și Pandeli. S-ar putea una ca asta?
4: Nu se poate. Ce se caute ei de la Atena? Mă liniște.
10: Per favore, chi parla qui italiano?
7: Gentilissima signora, il vostro servitore.
11: Ia s-o dăm dracului de treabă și s-o croim pe românește.
9: Tu ești fantastic.
11: Eu sunt și dumneai este Rița Crăița.
10: Eu sunt și zis boie, Rița Crăița. Bine v-am găsit.
0: Bine-i venit.
10: Știu că vă este inima grea din pricina boierului mare. Știu multe și de toate, că de o lună de când ne-am întors în țară. Dar toate se vor drege. Și o să începem să le dregem chiar de azi.
7: Rițo, tu ești, cu adevărat, tu ești?
10: Boier Andrei, precum vezi, eu sunt.
0: Ei, cum să-ți spunem acum, Duducă Rița sau Mistres Ralu?
10: Domnule Menelau, oricum îmi veți spune, sunt tot eu, Rița Crăița. Dar să nu pierdem nicio clipă, că avem mult de lucru. Arătați-mi-le mai întâi pe fetițele mele. Veniți încoace la Dada Rița. Ia să vedem, domnul Menelau, Duduia Clarița,
12: da.
10: Domnul Andrei și Duduia Aglaia,
12: da.
10: Puica mea dragă, vino la Dada.
12: Rițo, eu sunt numai logodită și Dada socru cu boala lui. Andrei cu treburile moșiei, a trebuit să amânăm cu numia.
10: Mamă dragă, las pe Rița că e meșteră să dreagă toate.
13: Bravo, Rițo, te văzut și tu, cocoană.
10: Sărut mâna, doamnă Lisaveto. Nu vă fie cu supărare. Sunt tot eu, Rița.
0: Duducă Ralu, stăm prostiți și cu gura căscată în fața dumitale și a lui Pantili. Spuneți-ne, visăm ori nu visăm? Minunea cu cununile noastre mi se pare acum nimica toată pe lângă metamorfoza voastră. Unde veniți? Cum ați trăit 3 ani de zile? Cine v-a căftănit, boieri? Nu sunteți voi Ralu și Pandeli de care vorbeau astă iarnă ziarele din Atena?
10: Boierilor, vă rog, ședeți și îngăduiți-ne să ședem și noi. Da, domnule Menelau, noi suntem. Pe unde am fost, cum am trăit, ce am învățat, vă vom povesti pe îndelete altă dată. Am ascultat de sfaturile boierului Andrei. Am plecat din țară, am văzut de multe ori actori celebri ca Ernesto Rossi și pe Novelli. Am învățat italienește, ceva englezește, ceva grecește. Am luat lecții cu Novelli. Am trăit cu ce aveam de acasă pe urmă, cu ce mai câștigam. La Atena și la Constantinopole am avut mare izbândă. Pandeli avea mare căutare. Cântecele noastre le merg străinilor la inimă. Așa, boier Andrei, cum vezi, n-ai prăpădit orzul pe gâște.
0: Fraților, ce spuneți voi este un roman nemai scris până acum. Să știți că vă chem la cabinetul meu de judecător de instrucție literară și vă fac un dosar de 600 de pagini.
4: Bată-mă să mă bată. Eu credeam că Pantili e prefectul nou.
0: Da.
4: Dar tot nu înțeleg mare lucru. Cine v-a dat careta cu care ați venit și de unde veniți?
11: Ei, de la București. Ei da, am venit iavaș și am poposit astă noapte pe Vlașca.
4: Și a cui este careta? Și cine v-a dat dorobanță de pe capră?
10: Boier Leventi, ai puțină răbdare. o să înțelegeți toată tărășenia.
9: Conașule, întreabă-te boierii care au venit aici. Ce facem cu cele două lăs de pe osia tresurii? Le dezlegăm ori le lăsăm acolo?
11: Lasă-le acolo, mână, sărâmbă. O să-ți spun eu mai târziu ce facem cu ele.
9: Ce-i rău?
11: Nu fi prost, mână, sărâmbă. Cine mai ține minte bătaia pe care mi-ai dat-o?
5: Dar serviți-o, dulceață și o cafea.
10: Mulțumim. Boierul mare se face sănătos. Rițo, Rițo, eu nu știu multe. Mi-ai fost cu noroc. Mi-a măritat fata și ce? Să vii și la noi la moșie. Ce ți-am făgăduit este sfânt.
3: Să fie cu noroc, coarne de lea. Și dumitale, boier Leventi.
11: Aici te cinstim cu de la altul, Rițo. Când vei veni la noi, te cinstim cu ale noastre. Și eu și nevastă-mea Xantipa.
14: Dar lui Pantilie, cum să-i zicem? Hm? Cum să-l cinstim?
10: Este soțul meu.
0: Este soțul tău? Măi, frate, parcă tot nu-mi vine să crezi.
10: Fantastic.
0: Parcă tot ce-mi spuneți este o poveste din O mie și una de nopți, ori un capitol din Contele de Monte Cristo. Dudu Caralu, cât ați stat în Roma?
10: Aproape 2 ani.
0: Cum ai învățat italiana?
10: Vânzând flori în piața de Spania, vânzând legume prin piațete, plimbându-mă prin Transtevere. Da, mai cu seamă petrecând serile la galerie, la Teatrul Argentin.
0: Dă-ne o dovadă că nu ne păcălești și că într-adevăr ai luat lecții cu Ermete Novelli.
7: Da, Rița, spune-ne ceva.
10: Hai, Rița.
0: Hai.
10: Ce să vă spun? Să vă spun ceva de leopardi.
3: Hai, draga mea, te rog eu, frumos.
10: Iubire. Iubire, ce departe tu ți-ai luat din inima mea zborul. Din inima-m cândva atât de aprinsă. O, nu aprinsă, ci învolvorată. Cu mâna lui cea rece nenorocul o sugrumă și floarea tinereții s-a schimbat în gheață. Mi-amintesc de vremea când în pieptul meu, iubire, tu coborai adânc. Fu dulce vremea ispititoare, fără de întoarceri, când tinerei priviri se deschide nefericită astăzi scena lumii și în chip de paradisuri surâde. Inima în piept flăcăului zvâcnește de feciorelnice nădejdi și doruri. Și bietul muritor se și gătește de faptele astei vieți, cum s-ar găta de dans și joc. Dar nu începusem bine să te înțeleg, iubire, când destinul înfrânse viața șăstorochei mei, doar plânsul veșnic le mai rămăsese.
0: Dudu Caralu, ești admirabilă. Oh, dacă n-am ști că lângă noi este bolnav conul Grigorie, ți-am face o manifestație ca la teatru. Da, da, la teatru trebuia să ne întâlnim, da?
7: Tot ce întrevedeam a ieșit în tocmai.
9: Păniță, conașule.
7: Da, năsărână.
9: A venit acum de la turnul învătășel. A omorât calul până la noi. Are un răvaș și căisori mare.
0: Să știți că este tot ceva cu prefectul.
7: Da, să vin încoace.
15: Să trăiți, Conaș. Mă trimesc, domnul prefect. Voi, Culestie, unți capul acolo să-ți fii și picioarele. Până la Chindin, fii la Mălinești. Am făcut calul spune.
7: Da, adu răvașul încoace. Du-te la cuhnie și calul dă-l la grajd. Am grijă și de tine și de cal.
15: Să trăiți.
7: Așa, să vedem ce este în scrisoarea asta. Da. De la prefectură.
10: Te rugăm să citești tare ca să auzim și noi.
7: Nu, te rog, citește tu.
10: Domniei sale, domnului Andrei Clăbudeanu. Mă aflu în călătorie în județul Teleorman. Astă noapte am mas în turnul. Diseară vreau să mă opresc în Mălinești. Drept aceea, te rog, pregătește-mi găzduire. Știu prea bine că aveți osebită mâhnire din pricina boalei prietenului meu Grigorie Clăbudeanu. Sperăm cu toții în însărătoșirea domniei sale. Mai știu că ești logodit cu Aglaie, fiica prietenilor mei Nicola și Xantipa Leventi, și că ai tot amânat ziua cununiei. Te rog, odihnește inima mea. Fie astă seară la Mălinești, doresc să vă dau o dovadă de prietenie și să leg trecerea mea prin Mălinești de cununia voastră. Vreau să vă cunun eu la voi acasă, între prieteni, fără nicio pompă, astă seară, înainte de cină. Iar dacă ar fi chiar împrejurarea că până azi ați zăbovit a face cele legale, după pravila pământească, le acopăr eu.
16: Vai de mine, ce ne facem acum? Cum rostuim nunta? Cum îmbrăcăm pe mireasă? Ce masă gătim?
10: Vă rog, ascultați-mă. Pe domnișoara Glăița lăsați-o pe socoteala mea. Am două lăs cu tot felul de rochii și de haine.
16: Mulțumesc.
10: Pentru domnișoara Glaie am o rochie albă, cum purtau fecioarele din Atena în vremurile vechi.
4: Bravo, Cherarița, așa, așa s-o gătești pe Glăița.
16: Dar și rochia de mireasă să stea acasă.
4: Ei, las, că e foarte, foarte bună ideea. Noi ceilalți rămânem așa cum ne găsim, că doar tot ne pregătisem noi pentru o cununie mai intimă.
16: Okay, dar nașii de unde îi luăm? Dar lumânările unde le găsim?
4: Păi, nașii...
16: Nașii suntem noi.
4: Noi, da.
10: Și lumânările le-am adus noi.
4: Toată rostuiala și toată greutatea este numai pentru cina de după cununie. Dar slavă Domnului, sunteți 3, 4, 5 gospodine. Apucați-vă de treabă și nu o să rămâie prefectul flămând. Aveți 4 ceasuri de lucru. Eu și Cuscru Penovici ieșim în grădină să tăinuim. Hai, Cuscru!
2: Rizzo, încep să înțeleg. Mi se pare că tu știai despre vizita prefectului. Bine, dar mai sunt câteva lucruri de lămurit. Un prefect vine cu suită, cu greutate, cu pretenții. Nu vreau să ne facem de râs. Să stăm și să vorbim între patru ochi.
10: Dar de unde? Scrisoarea e limpede. Vine ca prieten.
2: Rizzo, am pătruns toată urzeala ta. Tu ai pus toate la cale. Tu ai hotărât pe prefect să se abată la noi. Dar asta nu mă interesează. Toate astea sunt alături de ceea ce vreau să-ți spun. Rizzo, m-ai legat acum 3 ani și m-ai robit. Pe urmă ai zis că m-ai dezlegat și m-ai liberat. Aici n-ai mai izbutit. Rizzo, mi se pare că mă deștept dintr-un somn care a ținut 3 ani. Am dormit 3 ani. M-am lăsat dus de căpăstru ca un mânz. Au făcut cu mine ce au poftit. După ce l-au însurat pe Menelau, m-au logodit și pe mine. M-am dus ca în vis și am cerut-o pe Aglaie. Am făcut logodna dormind.
10: Fă și cununia la fel. Nu înțelegi, boier Andrei, că și eu și dumneata și toată lumea mergem după rânduiala fiecăruia în parte. Am văzut acum 3 ani ce era să fie cu voi. A fost ca noaptea când mergi prin întuneric și fulgeră din cer. Vezi atunci tot drumul ca în palmă. Și apoi iar se face întuneric.
2: Rizzo, pentru ce răzvrătirea inimii mele în ceasul ăsta clocotește și trece pe deasupra ursitei mele? De ce nu pot să pun și eu capul în jug, cum l-a pus Menelau? Rizzo, nu vreau să știu nimic din toate câte le vezi tu scrise pentru mine. O singură poruncă, o singură îmbrânceală simt în mine. Rizzo, trebuie să fii a mea. Mi-ești dragă cu turbare. Acum, care e mai tare? Tu-mi spui, asta îți este ursita. Trebuie să iei pe Aglaie, eu îți răspund. Ursita mea este să-mi leg capul de tine, ca să se împlinească până la urmă ce-am visat. Unde este minune? Că au ieșit cele două cununii sau că tu, servitoarea la noi, ai ajuns o artistă de renume european? Stăm față în față, tu cu jumătatea împlinită din ce ai ghicit. Eu cu 3 sferturi împlinite din ce-am dorit. Rizzo, mi-ești dragă. Mă văd încă o dată sub stejarul de acum 3 ani. Simt în pieptul meu toată năvala și toată vijelia vieții adevărate. Și ce este soarta de care tot vorbești, dacă nu albia pe care se descătușează viața?
10: Ei, boier Andrei,
2: nu mai căuta vorbe și gârpeli. Trebuie să fii a mea. Plecăm în lume, ne pierdem urma.
10: Foarte bine.
17: nu-ți mai pasă de prietenii dumitale? Nu-ți mai pasă de inima Aglaiei? Nu-ți mai pasă de mama dumitale? Nici de bietul conu Grigorie? Și nici mie nu mai pasă de Pantelie, care o să se nece în olt când o vedea că am fugit cu dumneata. Plecăm în lume. Ne pierdem urma. Boier Andrei, vino-ți în minți. Uită-te împrejur și liniștește-te.
2: Toate astea sunt de prisos. Dacă mai vrei și crâmpeiul ăsta de comedie, bine. Haide,

0: focul dumitale. Boier Andrei, mi-ești drag și mie ca un frate și ca un binefăcător. Am făcut ce n-a făcut până azi nimeni din neamul meu, fiindcă m-ai aruncat ca din praștie, cu dorința dumitale de a ajunge așa cum visai. Ai făcut și dumneata o minune. De ce vrei acum să strici tot și să tulburi lumea? Eu plec înapoi în Italia. Mai am de învățat, mai am de luptat. Asta e patima mea. Teatrul. Lumea care să clocotească de dragul vorbei mele. Dumneata, de aici înainte mă încurci. Îmi cer să fiu pentru dumneata ceea ce nu pot să fiu decât pentru meseria mea.
1: Binerița, binerița, dar dragostea mea.
0: Lasă-mă să fiu socotită și înțeleasă pentru dumneata. De ce uiți toate câte ți le-am spus în pădure, acum 3 ani? Lasă-mă să fiu sora dumitale și sora Aglăiței. Știu că biata fată va avea multe dureri în viață, multe suspine, multe ceasuri de nesomn și de lacrimi. Iar dumneata ești tovarășul anilor mei. Te cununi astăseară. Rămânem buni prieteni. Așteptările mele pentru viitor și toate câte singur dumneata crezi că sunt în stare să le îndeplinesc vor veni nu de la patima și de la rătăcirea dumitale, ci de la dragostea dumitale frățească.
1: Rițu, cum până se frânge spre mine, tu pui în ea judecăți, eu pun în ea foc și patima. M-ai biruit acum 3 ani. De data asta, de data asta biruința este a mea.
0: Nu, Andrei, lasă-mă. Nu se poate.
2: Andrei, totul e gata.
3: Nu știu dacă mai trăiesc până mâine, dar astăzi seară cărați-mă cu patul la cununia voastră.
0: Să fiți fericiți. Iar când voi ajunge celebră, fericirea voastră va fi și a mea, iar a mea și a voastră.

Ați ascultat piesa Ărița Crăița de Gala Galaction, adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Andrei Clăbudeanu, Daniel Tomescu, Năsărâmbă, Radu Panamarenco, Lisabeta, Dina Cocea, artistă emerită, Grigore, Demrădulescu, Ilie, Hamdi Cerchez, Nedelea, Ruxandra Sireteanu, Menelau, Mihai Dobre, Nicola, Corado Negreanu, Xantipa, Marieta Luca, Ărița, Adela Mărculescu, Clara, Adriana Șchiopu, Domnul, Nicolae Pomoje, Aglaia, Rodica Mandache, Vătășelul, Cristian Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Uite luna cum coboară de pe cer, ca de pe scară. Uite scara cum se ține de albastru lui de mine. Uite albastru cum stă drept curcubeului pe piept. Uite curcubeu îndoaie foamea cerului de ploaie. Uite ploaia nu știu cui ca la ușa cortului. Uite ușa, uite ușa fără casă cum mire fără mireasă. Uite fără, uite fără cum e cu să nască de scântecu, să trăiască, să nu moară. Uite luna cum coboară.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Grand Hotel sau Faptul Divers.

0: ziua, doamnă. Hă? Bună ziua, doamnă.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Mă scuzați că vă întrerup din activitatea diurnă, dar trebuie să mă duc la tratament. Fac ultrasunete și ultraviolete tocmai în pavilionul de alături.
1: Știu, domnule, știu, dar nu face nimic, să știi. Nu face nimic, că șterg imediat pe unde a scălcat și se zvântă iute. Aoleu! Dacă toți ar fi așa politicoși ca dumneavoastră, domnule, aș mă trăi și eu mai cu voioșie, dar nu sunt. Au niște mutre morocănoase, deci vine să... Pe unde vede că am spălat, pe acolo calcă.
0: Doamnă, și eu consider că e inadmisibil această atitudine de ignorare pur și simplu a muncii cuiva, munca care ne înnobilează pe toți. Sigur, dar nici lenea n-a făcut victime. Fie că mături o scară sau vinzi un produs în piață, ori scrii o carte despre orice, știți. Trebuie respectat efortul omului. Nu în fiecare zi oricine poate să facă ceva, nu? De aceea atunci când face, lasă-l, domnule, să se desfășoare în toată plenitudine.
1: Așa e, domnule, așa e. Dar când a sosit, domnule, de nu v-am văzut până astăzi? Că eu pe toți îi știu. În 18 zile îi cunoști pe toți ca pe niște cai vreji. Nu mai zic că le știi și bolile mai bine ca doctorii și sorele. Că ei n-au timp să asculte, asta este. Nu au timp să asculte chiar tot. Te doare piciorul sau coloana, te împachetează, te despachetează și gata. Dar noi... Persoana lui auxiliar suntem. Nu mai sufle, domnule, ascultăm la vorba fiecăruia. Uite-te, că mă mir că nu mai trece nimeni să încalce spărătura. Extraordinar. Ia uitați-vă și la burtosul ăsta. Se zice că are 3 chile de zaț în burtă, că au vrut să-l opereze, dar nu l-a putut anestezia din cauza zațului. Mai are o zi și pleacă. Bine că pleacă. Odată, domnule, dar n-a zis și el un bună ziua. Trece, mă scuzați, ca bou pe lângă mine de 3 săptămâni și tace.
0: Ce poți să faci, doamnă? Ce poți să faci? Cum spuneați că vă cheamă?
1: Raluca.
0: Doamnă Raluca, e o chestiune de educație și dacă mai are și zață în burtă, cum ziceți, cine știe, poate la pasă și dă o stare de inconfort fizic și psihic.
1: Nu știu ce stare îi dă, dar mai e unul la 805, tot așa ca și ăsta. Calcă pe unde spăl și nu salută.
0: În acest pavilion, doamnă Raluca, iertați, nu există camera 805. Am sosit numai de o zi, destul pentru a cunoaște totul. Incinta, barul de zi, barul de noapte, piscina, sauna, băncile de pe alee și o să râdeți. Poate l-am cunoscut chiar și pe medicul meu curant.
1: Nu, ziceam de etaj, nu de cameră. Vă dați seama câte urme lasă ăsta când coboară de la etajul 805 până jos? Înghit și le șterg, înghit și le șterg. Și tot așa, și tot așa, și tot așa.
0: Doamna Raluca, pentru că sunteți atât de sufletistă, cred că meritați ceva mai mult, o muncă mai ușoară și o viață mai bună. Doar nu o să dați cu mătura până la pensie.
1: Am încercat, domnule, dar nu s-a putut. Asta e condiția mea umană. Vă spun sincer că am încercat și la director, și la contabil, și la magazinier, și la bucătar, și la masăr, la toți.
0: La toți?
1: La toți. Și nimic, n-am putut. Destinul nu se poate schimba, domnule. Destinul și karma omului nimic. Ți le asumi și defilezi cu ele de al capul al fine. Evite-le, na, evite-le să vedem dacă poți. I-am zis și sore mea într-o zi, i-am zis, fă, Andrado, uite-te la tine ce calități native ai, proasto. Mult ai să mai speli la WC-urile stațiunii.
0: Da, native.
1: Nu a fost ei conjunctura mai favorabilă, asta e. Bărbat bețiv, 7 copii. Și n-are decât 19 ani.
0: Frate,
1: ar putea lua totul de la capăt. Viața stă deschisă în fața ei. Norocul, domnule, norocul, că calități are cu duiumul.
0: Nu vreau să fiu indiscret și să vă întreb câte clase aveți, dar în urma conversației pot afirma fără riscul de a greși că dumneavoastră ați putea ocupa și o funcție de natură intelectuală.
2: Vai, nu se poate, eu trebuie să fac plec. Sunteți singurul, absolut singurul care a observat asta. Clasa și avea destule, 7 plus profesionala neterminată la FF. Acum 2 ani am vrut să mă fac bioenergetician.
0: Fantastic.
2: Cum sunt eu așa mai atașată de om, mi-ar fi plăcut să-i vindec pe toți, dar pe toți boșoroși n-aș fi primit. Să nectuta, nu știu, dar am așa o mă deprimă, nu? Pe ăștia-i vindecă băile și procedurile. Vin în cârșe și pleacă pe picioare, nu? Pentru ei e bine.
0: Doamne, iertați-mă, dar e o meserie de viitor. De ce n-ați îmbrățișat-o? Cred că ați fi avut un succes extraordinar, chiar și la boșoroși, mă rog.
2: Domnule, vrei să fiu sinceră? E, uite, din egoism. Recunosc că din egoism. M-am gândit. Adică de ce să-mi dau eu energia mea la altul? Să mă descarc și iar să mă descarc până mă usuc ca o floare fără apă. Mi-e milă, domnule, de umanitate. Mi-e milă de... că văd cum se duce de răpă. Dar nu mă pot sacrifica pe mine pentru un ideal derizoriu.
0: Perfect, valabil. Perfect. Vă admir pentru luciditatea cu care priviți lucrurile. Sunteți marcată de o clară viziune cu totul remarcabil.
2: Parcă vă grăbeați la tratament, domnule. Vedeți că-i coadă și acolo. Dar dacă îi dați ceva lui Angelina, asistenta, vă ia peste rând, domnule. Că și aia e o sufletistă, vă spun eu, o să o cunoașteți. Și are o dexteritate la degete, domnule, că au pus-o și la masaj, deși nu e oarbă.
0: Bine, mă duc, ne mai vedem noi.
2: Aveți grijă, domnule, aveți grijă că în fața pavilionului e o groapă în asfalt și au rupt câțiva picioarele. Au făcut ei gură, dar n-au avut dreptate. Și fenomenele naturii trebuie respectate și înțelese.
0: Absolut.
2: Zăpezile iernilor, ploile toamnelor, pe unde să sape și ele dacă nu pe jos? Din asta se vede gradul de incultură al poporului.
0: Ce?
2: Au rupt legătura cu natura?
0: Da.
2: Trebuia să căște ochii și nu pățe nimic.
0: Apropo de... pentru că ați pomenit de aceste inadvertențe, doamnă, cui s-a anunț defectarea sistemului de aer condiționat? Am încercat să-l repar singur cu șurubelnița mea mică, dar pare mai complicat. Nici nu mi-aș fi dat seama că nu funcționează dacă n-aș fi avut o senzație de... acută de sufocare. E o chestiune minoră, știu, dar trebuie reclamată undeva, nu?
2: Nelu Fochistu vă remediază imediat, domnule.
0: Nelu!
2: Îl anunț eu, dacă vreți, că e bărbatul meu. Are un subsol computerizat. Apasă pe un buton și gata, sistemele avariate reintră în circuitul normal de funcționare.
0: Know-how, ce să mai... Vă sunt recunoscător. Altfel ar fi trebuit să deschid geamul. Și după cum știți, etajul 679 nu este prevăzut cu geam.
2: Stați liniștit, domnule. Și Nelu ăsta e un tip. De asta m-am și mărițat cu el. Știți? După ce am renunțat la cariera de bioenergetician, am vrut să mă fac stripteză. Da, nu râdesc, am vrut să mă fac stripteză. El nu m-a lăsat, da. Că e riscant, că e imoral. Că ce să te dezbrași tu în fața altora să le trezești pofte? Nu și nu. Intră în tura de după amiază și zic de aia.

0: tu dacă te suflă sorta, că nici aia nu se mai satură de valută.
1: El e Nelu, soțul meu, el e Nelu. În timpul liber îmi mai găsește și mie de lucru, că na, poți să trăiești numai dintr-un salariu. Am zburat!
2: Domnelu, Aburelu.
3: Da, dumneavoastră sunteți prietenul nevastă mea?
2: Nu, Doamne ferește. Eu, deși nu am ajuns să o cunosc prea bine, o respect și chiar o compătimesc, să știți, pentru serviciul neplăcut pe care l-are.
3: Hai, lăsați, că se remontează acum. Își umple bateriile, cum să zice.
0: Eu, uite, o înțeleg din plin. Dacă n-ai o muncă variată, te plictisești.
2: Sigur.
0: Faci nevroze, psihoze.
2: Sigur că da.
0: Eu de ce credeți că m-am făcut fochist?
2: Nu știu.
0: Răspunde trei pavilioane, bag cărbuni, fac foc. Munca fizică mă ține, domnule. Păi, uite, până anul trecut am fost manager la trustul G-Pass Unlimited. Stresant, groaznic. Da, sigur. Dacă mai stăteam o secundă, făceam infarct. Ori pareză.
2: Dar bănuiesc aici, înconjurat de o natură atât de generoasă, în frumuseți, în... Uitați-vă, plaiuri, poienii. V-ați revenit?
0: Ne-am mai revenit, ce-i drept. Știți vorba din bătrâni? Aia cu peisajul e cel mai bun doctor.
2: Da,
0: ca peste tot în lume, avantaje și dezavantaje. Uite, când intru în schimb, vă repar aerul.
2: Fai de mine! Dar de unde știți? N-am apucat să vă spun că e defect.
0: Umflea, telepatia.
2: Fantastic.
0: Am calități telepatice. Da, uitați, dacă mă concentrez mai bine, da, știu și ce gândește Clinton la Casa Albă, că pe ăștia ai noștri i-am la degetul
2: la
0: mic.
2: Casa...
0: Nici mai mă interesează.
2: Dar ce curajos sunteți. Da, domnul Mamelu, nu vă e teamă totuși că vă aude cineva? Pădure, dar și tehnica e avansată, știți? Ploșnițe peste tot.
0: Da, sigur că da, dar mie nu-mi e teamă. Știu când au venit băieții și au luat microfoanele de sub bănci, le-au locuit cu altele mai mari. Pe aici nu se vede niciunul. Dar dumneavoastră ce faceți?
2: Băi calde.
0: Nu, mă refeream ca profesie.
2: Aha, eu sunt profesor de sport și câteodată nu pot să spun.
0: Oh, da, vă rog, nu vă jenați de mine. Întotdeauna m-am considerat un interlocutor avizat.
2: Da, chiar sunteți.
0: Am urechile formate pentru ascultare.
2: Nu vreau să par lipsit de modestie, dar...
0: Vă rog.
2: Dacă v-aș mărturisi că...
0: Hai, da, spuneți odată.
2: Da. Domnule, când lipsește profesorul de lucru manual,
0: da,
2: eu îi țin locul.
0: Extraordinar.
2: Dar vă dați seama, eu sunt cel care îl suplinește. Nimeni n-are încredere decât în mine.
0: Vă înțeleg perfect și dați-mi voie să vă felicit.
2: Mulțumesc.
0: Deși lucru de mână nu e mare lucru. Dacă dumneavoastră aveți satisfacții profesionale...
2: Enorme, domnule, credeți-mă. Nu e vorba numai de încredere și onoare, ci și de orele în sine. Când mă aflu la catedră, simt așa un fel de înălțare, iar copiii sunt numai ochi și urechi.
0: De slabi?
2: Nu, de atenție. Eu cu educația fizică nu am nicio sală de clasă anume, dar când îl suplinesc pe Voli, care îl cheamă Voiculescu, dar noi colegii spunem Voli, când pauză joacă Voli, volei cu ăia mici. Mă simt în al nouălea cer.
0: Da, vedeți că mă trece rândul la fizio. V-am reținut din drum.
2: Nu vă faceți probleme. La drept vorbind, nici nu fac fizio, nu fac nimic încă. Am venit să tatonez terenul. Domnelu,
0: vă rog.
2: Eu sufer de o decompensare nevrotică urâtă de tot. Orice neregulă îmi produce o stare depresivă insuportabilă. La sovata Nu mergea dușul, domnule.
0: Extraordinar.
2: Gata, m-am decompensat. La Balvanioș, da? M-au pus în cameră cu unul care nu știa românește.
0: Extraordinar.
2: Gata, domnule, iar m-am decompensat.
0: De ce n-ați încercat la Amara?
2: Mi-am dat silința, am practicat și autosugestia. Vedeți însă, eu fac alergie la bărăgan.
0: Domnule profesor, mă duc acum în secunda asta să vă repar aerul condiționat.
2: Nu. Mai lăsați-l defect încă puțin. E poate singurul semn de romantism al vremilor de mult apuse. Să mă mai simt încă un pic constrâns, neputincios în fața implacabilului. Să cred că nu se poate face nimic pentru... pentru a-mi alunga senzația de sufocare, lipsa de oxigen și deodată aer!
0: Aer!
2: Libertate!
0: Libertate!
2: Corectitudine exemplare!
0: Domnule profesor, vă rog, nu vreau să suferiți din cauza mea. Dacă, Doamne ferește, vă decompensați din nou, pierdem un client valoros, Teodor.
2: Vă promit că nu. Îngrozitor să bagi, să bagi cheia în broască și să vezi că merge, domnule. S-a prins lumina și să constați cu stupoare că funcționează. Despre frigider și televizor nici nu vreau să mai pomenesc. Merg perfect. În condițiile astea de perfecțiune absolută, ce-ți mai rămâne din viață? Cum poți trăi? Cum poți evolua fără conflicte?
0: Păi nu poți!

0: Aoleu, mamă, nu mai pot. Ăsta iar aleșinat. Aoleu, nu mai pot. Omul ăsta și-a făcut un obicei, o manie în a leșina în timpul procedurilor. Cum să-l urc pe scări până la mezanin? Nu mai pot. Liftul nu oprește decât la etajul 1. Să-l car în brațe pe scările astea de lemn vechi de 100 de ani. Eu mă numesc că nu s-au rupt până acum. Nu mai pot, m-a rupt pe mine, că nu mai pot. Păi dacă ar fi după mine, aș dărâma toată stațiunea asta, toate pavilioanele, niște hârburi mâncate de mucegai și grasie. Aoleu, păcate apa asta sărată și de nămoluri. Dacă ar veni un patron din Franța sau Elveția, ce-ar mai face din ele? Auzi, iată de jos, gata, nu mai pot, gata, jos.
1: Aoleu, niciodată nu mă simt atât de bine ca atunci când mi-e rău.
2: Cum puteți pronunța o asemenea enormitate, domnule?
1: Pentru că măcar Angelina în brațe, îi simt formele.
2: Acum vă înțeleg.
1: Cum să înțelegi când totul e ininteligibil?
0: Dom'le, ăsta e nebun. Bine că pleacă mâine. Spune niște vorbe pe care eu nu le pricep. Noi am vrut să fim cu el drăguți, amabil, ca la stațiune, nu? Să rămână și el cu o amintire plăcută. Peste o săptămână, dacă o mai trăi atât, să spună: ce fată de treabă, Angelina aia! Cum mă mai căra ea în brațe până la cameră! Ce simpatică și comunicativă era recepționera! Ce băiat drăguț liftierul! Noi suntem niște oameni simpli, dar de bun simț. Noi nu pricepem parabolele și metaforele dumnealui.
2: Cât dracu mai stăra Luca în timp? Au trecut 24 de ore.
1: Auzi, dacă are probleme de comunicare, poate să stea încă pe atât. Pe mine nimeni nu mă înțelege, nici măcar personalul medical, de la care aștept ceva mai multă cultură.
2: Iertați-mă, poate nu vă exprimați coerent?
1: Cum să nu? Ăștia nu înțeleg nimic, nici chiar ideea însăși a incomunicabilității. Nu vedeți că unul spune una și altul înțelege alta?
3: Domnule, pe onoarea mea că eu vă înțeleg. Mie puteți să-mi spuneți orice.
1: A, E, I, U, V, X.
3: Aici la final am transmis.
1: Vedeți? V-am spus eu. Cum să mai comunicăm dacă acest sfârșit de secol e marcat de războaie, alegeri, ciumă, hivuri, nici n-am avea

0: să fii scriitor.
1: Așa comunici cu lumea, mai bine ca prin mass media. Scrisul e scris, ce mai da, vedeți, da, da. Și aici intervine o problemă insurmontabilă. Dacă aș scrie, de exemplu, o piesă românească, s-ar juca abia peste 100 de ani.
2: Iar ca să scriu una universală, e greu, pentru că s-a spus tot ce se putea spune. Eschil a spus tot Shakespeare, a spus tot, Molière a spus tot, Chekhov a spus tot.
3: Absolut.
2: Ce mai? Toți au spus tot.
3: Așa e.
2: Mie nu mi-ar fi rămas nimic.
1: Și dacă nu ești original, n-are rost, vedeți, aici e buba. Zică, spuneți-mi dacă n-am dreptate.
4: Da, sigur, dar noi nu ne pricepem la chestia asta de inteligență. Că de atâtea frecții și masaje ne-am aburtizat. Deși majoritatea avem studii, mai mult sau mai puțin, superioare. Aha. Da, până și doctorii au terminat facultatea de medicină. În ciuda faptului că stațiunea asta nenorocită nu merită să ai nici școala elementară.
5: Iubica, Ralu spală, ralu calcă, ralu gătește. Dar viața mea particulară, când s-o mai epuizez? Olandezul mi-a deschis ochii. În cele 5 minute petrecute împreună am înțeles adevărata menire pe pământ. La ei femeile nu fac nimic neplăcut. Coafiure, manicure, pedicure și sex.
6: Sunt perfect de acord. Eu nici nu am pretenția să mănânc la cantina stațiunii. Mi-am adus un cubuleț de supă și altul de ciorbă de burtă. Le pun la bătaie și mâncăm cu toții din ele.
2: Eu nici nu mănânc. Diger în fiecare zi puțin din zațul existent și am în permanență senzația de sațietate.
4: Oh, eu nici atât. Păpădie. Păpădie. E ideal în cura de slăbire.
3: Dragă Ralu, deși îți sunt soț, trebuie să spun lucrurilor pe nume. Cum crezi tu că vor mai sta turiștii în stațiune dacă nu au masa asigurată? Dar eu, la mine nu te gândești. Odată ce m-ai învățat la micul dejun cu icre negre, la prânz cu grătare și michitei, iar seara cu cordon bleu și vin de Bordeaux, vrei să mă abandonezi în iaurt și ouă prăjite? Și ce-am făcut, dragă? Și ce-am făcut eu, dragă? Cu ce-am greșit?
5: Mame, mânci. Atâta tot. De acum încolo n-am să mai spăl scările. L-ați auzit și voi pe director cum a chemat în birou la el anul trecut și mi-a tras o săpuneală. Doamna Raluca, de câte ori să vă atrag atenția când opresc atelierul de 5 stele, se folosesc aspiratoarele și cuptoarele cu microunde. De ce te încăpățânezi și nu adopți tehnica modernă? Ți-ai descoperit vreo reîncarnare în secolul XIX? De te trăzești tot cu mătura și fărașul?
2: Asta cam așa e, fără supărare, când totul în jur a fost construit numai pentru amplificarea loazirului. Prezența măturii e un nonsens. Priviți copacii aceștia artificiali, ce verde crud odihnitor. Ascultați trilurile legănătoare ale păsărilor artificiale. Trageți în plămâni mirosul îmbătător al trandafirilor artificiali. Nimic mai natural decât artificial. În acest context atât de palpabil, poftim, puneți mâna pe peisaj ca să vă convingeți că nu mint. Cum i-ar sta doamnei Raluca cu asta, mătura în mână?
4: Nu, degeaba e totul artificial dacă n-are și suflet. Eu v-am spus, ung cu nămol din zori în noapte și nu cer nimic nimănui. O fac din pasiune. Nici salariu nu l-aș mai încasa dacă aș putea, dar nu pot. Nu pot! Trecea ieri pe cărările astea desfundate un tren țăros, un cerșetor. Doamna asistentă, unge-mă și pe mine că n-am un picior sau n-am o mână, ceva de genul ăsta. Și l-am uns. De ce să nu-l ung când nămol se găsește din belșug? Iar puțină bunăvoință e mai mult ca necesară, mai ales din partea noastră a cadrelor medicale.
6: Doamna Angelina, însoțește-mă, te rog, la cantină. Ia-ți și formele cu tine, mi s-a făcut o foame. Aici ce mă apuc să mănânc acasă, nevastă-mea mă ține din scurt. Nici ea nu mă înțelege și-a luat un papagal și vorbesc amândoi toată ziua. Mâine l-a trimis la piață, ci că se tocmește mai convingător.
0: Vreți să spuneți ieri sau alaltă sau săptămâna trecută?
6: Nu, deloc, vreau să spun mâine, dacă nu cumva poi mâine sau săptămâna viitoare. În familia noastră totul e premoniție. Închipuiți-vă că fica mea, care are 94 de ani, știe de azi ce va face mâine.
0: Probabil că va da ortopopii dacă e așa bătrână.
6: Ce bătrână? Mai zilele trecute am adus-o de la maternitate și iată acum termină cibernetica. Cum mai trece timp? Azi ești și mâine praful și pulberea.
4: Așa este. Auzi, domnule, lasă, domnule, nu mai fi așa pesimist.

0: sunt de-a dreptul impresionat de tot ce am auzit aici. Parcă nu mai găsesc cuvintele. Cât de tristă poate fi existența omului în general.
1: Da.
0: Timpul, spațiul, planetele. Când eram copil, alergam prin lanurile de greu până dincolo de hotare. Dintr-o dată mă trezeam că am ajuns în Bulgaria, Turcia, ba când fugeam mai cu spor, ajungeam și în Filipine sau Zimbabwe. Da, degeaba mă dojenea mama seara când cădeam în poala ei frând de oboseală. A doua zi o luam de la capăt. Într-o zi, țin minte, era iarnă, iar o iarnă adevărată, cu nămeți până la brâu, nu surogate ca asta de azi. Plecasem cu Sania pe derdeluși împreună cu alți flăcăleandri, undeva la marginea satului. Ne-am dat cât ne-am dat și ne-am dat și seara. Am pornit-o fiecare pe la casa lui, uzi learcă, dar sănătoși și flămânzi. Am luat-o pe ulița lui tata Irina, am văzut prin geam că se uitau la Dallas,

0: se mai ivea.
1: Am întors la dedeluș și am reluat drumul.
0: Nici de data asta n-am găsit casa.
1: Într-un târziu, că se făcuse noapte,

0: cheii. Gaura cheii era acolo. Și un băț și-l aruncasem prin bătătură dimineața la plecare.
1: Trecuseră sute, poate chiar mii de ani de când ai mei se prăpădiseră. Numai eu și Sania am rămas copii. Numai pe noi ne curțase timpul fără să ne dăm seama. Ce copii!
2: Doamne profesor! Doamne profesor! Pesc. În timp ce povesteați, m-am îndrăgostit la prima vedere de dumneavoastră. Luați-mă și pe mine în satul ta.
3: Ești normală, femeie. Te-ai uitat că ai un soț? Adică am lăsat capitala ca să mă îngrop în vârful munților pentru tine? M-am certat cu părinții ca să ne apăr căsnicia când au aflat că nu ești muzeografă. Am cumpărat capră cu lapte ca să te vindec de plămâni. Și acum vrei să mă părăsești? Să rămân singur, fochist, în fundătura asta.
2: Vizualizez corect situația și te asigur că am niște remușcări teribile. Sunt între ciocan și nicovală. Dar nu înțelegi că e ceva dincolo de mine și de puterile mele. E un sentiment metafizic. Tu nu l-ai auzit ce i s-a întâmplat? Tu crezi că oricine poate trece prin o experiență atât de amară?
1: Doamna Ralu, vă rog.
2: Dacă a rămas fără un suflet lângă el, cineva trebuie să se sacrifice.
1: Doamnă Ralu, nu trebuie zău. De altfel, eu sunt mult mai în vârstă decât dumneavoastră.
2: Nu contează vârsta.
1: Nici chelia de superuca?
2: Nici.
1: Nici, iertați-mă, proteza de pe gingii?
2: Nici.
1: Nici ochiul de sticlă verde?
2: Verde? Dar de ce verde?
1: Nu aveau căprui ca să se potrivească cu celălalt și l-am comandat verde. Ce era să fac? Ghinioanele se țin lanț.
3: Mult o să mai mă chinuiți cu vorbele voastre duioase? Vă jur.
2: Ce?
3: Da, vă jur. Ce? Că împotriva previziunilor și planurilor de viitor pe care vi le croiți pentru următorii 20 de ani, nimic, dar absolut nimic din toate astea nu se va întâmpla.
2: Ce vorbe?
3: Voi lupta.
2: Ce vorbe?
3: Da, voi lupta până la ultima picătură de sânge ca să mențin căsătoria.
2: Mă băteai
3: din dragoste.
2: Mi-ai smuls unghiile.
3: Tot din dragoste.
2: M-ai pus să-mi fac operație estetică la nas și să-mi umplu sânii cu silicon împotriva voinței mele firești.
3: Aici am greșit. Trebuia să te las coroiată și plată. E atunci să te fi văzut. Cu ce mai ieșai la interval?
2: Limbaj de mitocan.
3: Nimfomano!
2: Ușor să mergem de aici. Hai, te rog, nu mai suport să mă violenteze cineva. Nici măcar verbal.
1: Cum vrei tu, deși să știi că sunt însurat cu doi copii.
3: Mici?
1: Nu, mari. Și deși legăturile mele extraconjugale îmi fac viața chinuitoare, dar efervescentă, voi merge și cu tine până la capătul pământului. Uite, draga mea, o rup cu trecutul și fugim într-un loc retras unde să trăim numai noi doi.
2: Ioi, în Siberia!
1: În iubito, deocamdată să urcăm la mine în cameră.

0: Asta e tot. V-am povestit cu lux de amănunte ca să puteți judeca singură situația. A mea și a Angelii.
1: A mea, da. Dar să știți că eu nici nu speram să se întâmple una ca asta, da? Acum dacă s-a întâmplat, sunt fericită. Ce să fac? Știți, mă mai curtam lui vorbă și Felgerul. Știți băiatul acela, hermafroditul? Însă împărțea droguri la pensionari și asta mi-a cam dat de gândit. L-am respins înainte de a-mi face avansuri.
0: Doamnă, dar stați puțin, tăcerea noastră prelungită mă determină să reiau pledoaria pentru a 15-a oară.
1: Doamnă, să știți că sigur e o problemă delicată. Noi înțelegem că trebuie să cântăriți bine ca să nu greșiți, dar noi suntem hotărâți. Eu una n-aș da înapoi nici în ruptul capului.
0: Lasă-mă pe mine.
1: Te rog.
0: Doamnă, fiți atentă. Așadar, printr-un concurs de împrejurări favorabile, soția mea, care nu a vrut să mă însoțească la băi, a decedat.
1: Da, dar de că a murit.
0: S-a necat la ștrană. La început apoi venea doar până la glezne. Apoi a început să crească vertiginos. Și când i-a ajuns la genunchi, n-a mai rezistat și s-a asfixiat.
1: Săracă.
0: Iar eu, soțul ei, a

0: simțit-o că mă dureau oasele, burta, ventricolul drept, hormonii și alte organe. Mă rog, i-am înșelat frute și nefrute numai ca să-mi dea bani de buzunar și iată cum se întoarce totul împotriva mea.
1: Doamna nu e prea vorbăreață. Sigur că e un caz special, într-adevăr, dar nu este imposibil. Dar dacă ne ajutați, vă depilez pe gratis, să știți. Știți cât e de greu pentru o femeie singură? Vrei să bați un cui? N-are cine să ți-l bată. Vrei să-ți închizi balconul? N-o cine să ți-l închidă. Faci mâncare? Cine să ți-o mănânce? Faci băutură? Cine să ți-o bea? Nu? Păi, știți, doamnă, de când eram mică, mică, visam să am și eu un cămin al meu, o casă numai a mea. Mă mutam dintr-un pat în altul, dintr-un orfelinat în altul și visam.
2: Visa degeaba. Știți și dumneavoastră că doar sunteți femeie, că între noi și dumneavoastră există o incompatibilitate ancestrală. Ieri când mă plimbam prin acvariu ca să mi se usuce nămolul, am asistat consternat la o discuție între o doamnă și mine. Ea susținea că peștele, unicul de altfel aflat în acvariu, e roșu închis. Și era limpede ca bună ziua că era roșu și mai închis. Ne-am contrazis două ore, după care ne-am bătut. Poate ne-am fi ucis reciproc dacă nu mi s-ar fi uscat nămolul în așa hal încât am început să pleznesc ca un hipopotam.
3: Să reau bucățile întărite de nămol în stânga și în dreapta.
2: Una s-a izbit cu putere de plafonul de sticlă și l-a făcut țândă.
3: Am fugit de acolo înainte de a se întâmpla vreo nenorocire.
1: Da, sigur că da. Și eu mi-amintesc de întâmplare. Sigur că faptul ăsta trebuie să vă determine de asta dată să luați o hotărâre neașteptată. Dar cum să nu mi-amintesc când a dat buzna gol pușcă pe acoperiș și a scos un strigăt sfâșietor? Așa a făcut. Nu știi că erai pe patine cu rotile? Recunoaște. Memoria nu joacă feste decât în fiecare zi.
2: Da, numai azi nu ți-a jucat. Într-adevăr, după ce s-a spart tavanul, un suflu puternic m-a proiectat în sus pe podea, sfâșindu-mi hainele și pielea. Eram îmbrăcat cu o pereche de patine cam largi în umeri, dar pe măsura mea, iar pe cap purtam... Oare ce purtam pe cap?
1: Pe cap? Pe cap parcă aveai un fez. Nu. O viță de vie. Da, acum mi-am amintit. O viță de vie. Nu mai știi că din cauza impactului ți s-a crăpat asta și tot creierul ți s-a împrăștiat de pereți?
2: Așa e asta.
1: Vedeți, doamnă, vedeți, universul meu interior se află în concordanță cu al dumnealui, chiar într-una benefică. Vă implorăm, pronunțați-vă odată. Haideți, pronunțați-vă.
4: Vă declar soț și soție.

0: ieșită?
1: Ba da, dar cu mine, nu cu el.
2: Nu vezi că e mai mic cu 2 ani decât tine, un copil, un bebe?
3: Sentimentalismul e o problemă serioasă. Am reflectat de multe ori la ea în timpul orelor de educație fizică. Mă supun hotărârii voastre.
0: Eu mă dezbrac.
1: Pentru ce?
0: Mă rog. Să facem sex.
2: Ah, între ei? Dar e o cifră mistică.
0: Încă s-ar fi, numai să se afle și el printre noi. Nici nu știți, nici nu știți cât mă bucur că am devenit atât de dezinvoltă. Eram crispat de rău.
3: Mai vrei să-ți arăt proteza?
0: Inventarul organelor care nu ți aparțin.
1: Explodez. Nu, nu, mă dezintegrez.
0: Vrei să mă recucerești cu cunoștințele tale în domeniul fizicii moleculare? Fenta asta ține altă dată. Gata, m-am elevat și eu. Îl prefer pe Kemp, lui Mozart și pe el ție.
3: Nu am nici spațiu locativ corespunzător. În vila mea, living-ul e în sale șobolani, bucătărie inundată de gândaci, prin hol hoinăresc testoase în ninja, iar sufrageria e plină de cristaluri, bibelori și tablouri.
0: Vorbe, vorbe, vorbe! Cum pot niște obiecte să surmonteze puritatea sufletească? Să nu-mi spui că te-ai invadat, că pe asta a fumat-o de mult, pe cale livrescă. Dragostea contează. Speranța că sunt iubită cu aceeași patimă mă mai ține în viață. Că nimic nu ne poate despărți. Nici peruca, nici gândaci, nici chiar actualul meu soț, care în curând va deveni fost.
3: V-aș fi recunoscător dacă ați ajunge la un consens general. Nu agrezi conflictele interioare, nici monologul exterior.
0: Aici dialogăm. Dialogăm despre soarta omului. Chiar nu-și dă nimeni seama de asta, domne. Așa mi-a fost mie dat să fiu cea mai destupată la cap.
1: Și ce-ai vrea să fac eu? Ce-ai vrea? Să merg pe sârmă? Să scot dopuri din sticle? Să fac însămânțări artificiale?
0: Să faci imposibilul!
1: Dar l-am făcut! Toată viața am făcut imposibilul numai ca să-ți dovedesc că sunt cineva! Să te uimesc! Să te rețin! Câte eforturi am făcut ca să mă pot scula în fiecare dimineață! Să deschid ochii și să privesc cu ei! Numai pentru tine am făcut-o! Și pentru progres în general! Tot pentru tine! Și pentru bunul mers al lucrurilor îmi legam și returile de la pantof. Odată mi-am cumpărat chiar un ziar, tot ca să mă apreciez tu, colegii, lumea de pe stradă, să simt că am făcut și eu ceva în viață, că n-am trecut zadarnic prin ea. Dacă nu realizezi asta, înseamnă că nu mă meriți. Adio!
0: Stai! Și copilul?
1: Și copilul! Care copil?
0: Copilul nostru! Cel care ar putea să se nască vreodată?
1: Ah, o să-i plătesc pensia alimentară. În felul ăsta va avea viitorul asigurat.
0: Chiar mă părăsești? După 20 de ani mă părăsești? Îmi pare că visez. Nu că îmi pare... Ia ciupește-mă, ciupește-mă să cred că nu e adevărat.
1: Adio!
4: Cu mutrele astea pe voi.
1: Cucoana vrea să fugă în lume cu domnul profesor.
0: Eu? Dar ce tu, meu? Dar ce tu? Cine mi-a spus adio acum 30 de ani? Soțul meu și-a găsit vreo fufă. Mai înainte intenționa să iasă pe ușă definitiv.
5: Noi tocmai am trecut prag.
3: Și ei vor să treacă pragul în sens invers.
0: Dacă mai toată 3 ani și mintea de acum, aș ști ce să fac cu viața mea. M-aș mărita cu profesorul și aș fugi cu Nelu. Cred că numai așa mi-aș putea rezolva tulburările endocrine.
3: Dragă, aș putea să fug cu tine sau cu alta, doar te iubesc la nebunie. Mai mult decât atât, nu te iubesc deloc. M-a tulburat dintr-un început gestul tău maestos cu care manevrai cârpa de praf. Dar cuvintele nu pot acoperi o realitate atât de crudă. Ești de o prostie fenomenal. Proastă.
4: De seară facem masa și darul la Grand Hotel.
0: Da.
4: Le-am fi făcut la clubul CFR, dar prin localitate nu trece trenul, evident. Sunteți invitați.
0: Mi-am păstrat rochia de mireasă de la mormântarea mătușei mii. Am folosit-o de 233 de ori până acum. Și n-aș vrea să fie pentru ultima oară.
6: Proastă? E de bine sau e de rău?
7: Proastă e un pleonasm, fiindcă bine și rău înseamnă același lucru.
6: Da, așa gândeam și eu. Pe mine vă rog să mă scuzați, mă duc la bucătărie. Mai am de făcut încă 3 milioane de porții și n-am apucat încă nici să tai pâinea, nici să-mi tai degetul. Turiștii așteaptă cina și nu-mi permit să le înșel așteptările. Directorul m-ar da afară?
0: Să te ajut la ceva?
6: No, ești foarte amabilă. Mă descurc și singură.
3: Mă duc și eu după ea. De mult n-am mai fost singuri. Avem atâtea să ne spunem ca doi porumbei. Știți cum e la început? Glu, glu, glu, glu, glu, glu. Abia aștept să-mi pun pingele noi și să putem fugi în lume.

0: Măpica e bună? Mămica e bună? Bunica e bună? În calitate de director, deci trebuie să mă consult cu clienții, nu? Să vă împărtășim idei și senzații tale, nu? Deci, am venit să vă aduc niște vești cutremurătoare, nu? Domnule cu zață în burtă, deci prima este pentru dumneavoastră, nu?
1: Nu, eu nu mai am de la cine să primez vești. Soția mea a murit, iar papagalul o fi murit și el de foame dacă nu i-a dat prin cap să evadeze din colivie și să zboare în țările calde.
0: Păi, tocmai asta voiam să vă spun. Deci că n-a murit, nu?
1: Chiar dacă n-a murit, papagalul nu știe să scrie, numai să vorbească. S-o fi dus la un văr din frate să-și ducă zilele pe acolo.
0: Nu de papagal e vorba. Deci, de soție, nu? Deci, am primit zilele trecute un fax la redacție. Deci la redacția direcțiunii, prin care mi se comunică următoarele, nu? Deci, soția domnului cu zață în burtă nu s-a necat, deci, la ștrand, deoarece este iarnă și iarna se golește ștrandul, nu? Iar ziarul Poliția în Alertă consemnează. Deci, dezmințim faptul că soția domnului cu zață în burtă s-ar fi necat la ștrand. Soția, nu? Mea. Este adevărat că a fost atacată de o bandă de huligani, deci sadici, care intenționau să o taie în 5 bucăți simetrice, nu? Deoarece persoana s-a opus, deci nu a reușit să o taie decât în 2 părți inegale, nu? Cu toate acestea, deci victima a supraviețuit masacrului. Deci am încheiat citatul.
2: Nu se poate. Asta înseamnă că viitorul meu s-a dus naibii. E imposibil.

0: jungă? Când ai naivii de golani? Ardevar, bă!
1: Dragă, dragă, jurăturile tale nu au destinatar. Resemnează-te. Plângi una bună și strece. Unde duci tu viață mai dulce ca aici în stațiune? Ce-ți trebuie ție metropolă? Zgomot, poluare, filme, porno. Aici e mai bine. Mai un țânțar, mai un nămol, mai un pacient. Așa că ți-a trecut? Spune că da, să nu sufăr prea tare.
0: Păi, te cred și eu că e mai bine, nu? Și când mă gândesc că ar fi trebuit să-ți masez burtoi în fiecare zi, mă apucă frigurile de baltă.
1: Vezi, vezi? Iar eu, după ce îmi mormântez nevasta, nu am de gând să mă recăsătoresc.
0: Dar n-a murit.
1: A murit, n-a murit. Tot nu mă recăsătoresc, mă întorc acasă la ea. Îi rămân fidel până la adânci bătrâneți, parcă văd. Apăs clanța, deschid ușa și, în loc să o găsesc răsturnată în pat cu instalatorul, ea mi-iese înainte cu o tavă plină de găluște cu prune aburinde. Își poate dori cineva mai mult?
2: Și pe mine să mă aștepte Raluca, cu găluște.
3: Vă arăt eu găluște. Am să mă țin scai după voi. Am să vă urmăresc pas cu pas. Până
4: ce? Îmi fac valiza și plecăm imediat. Dacă ăștia au fost loviți de soartă, măcar noi să ne realizăm corespunzător.
2: Așa e, grăbește-te. La ora 2:38 începe ora de educație fizică și până în capitală e mult de mers. Poate prindem vreo căruță cu cal și mânz să ne scoată la șosea.
3: Niciun cal și niciun mânz.
5: Domnule profesor, deci, în dulapul din camera dumitale a fost găsit un mort. Deci, un mort, domne, un mort mort. Acestea fiind spuse, cred că veți fi anchetat, acuzat, deci achitat. Cum e obiciu, deci la multe popoare, dar mai ales la nostru, nu?
6: Unde ați fost în ziua, data, ora și locul faptei?
7: În cameră, unde să fiu?
3: V-am spus eu că n-o să meargă. Acum e, acum nu e, Raluca, despachetează până nu mă repede în tine.
4: Domnule director? Profesorul e nevinovat. Cu ce să-l omoare, domne, când toate cuțitele se află în bucătărie, sforile în pod și armele la populație? Și apoi gândiți-vă logic. Când ești pe cale să faci ceva, nu poți fi pe cale să faci și altceva. Nu eram pe punctul de a pleca. Nu-i mai ardea. Nu-i mai ardea lui de crime, nu?
0: Și da și nu, așa ești tu.
5: Doamnă Raluca, ia mătura și treci la scări imediat. Deci, să nu mai învii cu baliverne că îți trebuie aspirator, deci și nu știu ce. Muncește cu ce ai, nu? Astea sunt condițiile de azi, nu? Deci, cele de ieri vor fi mai bune, nu?
8: Trage o mătură și prin biroul meu, nu?
2: Acestea fiind spuse... Eu am plecat, ce repede a trecut concediul. Mi-am refăcut capacitatea de muncă, m-am distrat, dar acum gata, înapoi, în vâltoarea vieții. A, da, era să uit, cu mortul, l-am zărit din prima zi în dulap. Nu cred să-l fi omorât eu. Era într-o stare de putrefacție atât de avansată încât m-am gândit că o să-i se facă scârbă și poliției și medicului legist. Așa că am preferat... să-l las acolo. Și mi-am agățat hainele pe scaune pe unde am putut. Noaptea îmi băgam capul sub plapumă ca să nu simt mirosul. Dacă l-am ucis eu, precis am făcut-o la nervi. Altfel nu-mi explic.
5: Totuși, e o situație destul de neobișnuită, nu? Deci, camera dumneavoastră va fi ocupată de alt turist, nu? De ce să creadă acela că el l-a omorât?
2: Nu vă faceți probleme. Nu vă las mortul pe cap, că nu sunt eu chiar așa fără obraz.

0: L-am tăiat în bucăți și l-am înghesuit în valiză. Când ajung acasă, o să-i dau drumul pe gârlă să nu afle nimeni. La urma urmei, n-a mai rămas cine știe ce din el. O sprânceană, o nară, o talpă, un ghiul de aur și un lănțișor de platină. Și cu asta, basta. Pa, drăguților. Pa. O să-mi fie dor de voi.
1: Și eu, cum rămân?
2: Tu rămâi însărcinată.
0: Întâmplarea asta mi-a schimbat total sensul vieții. N-am să mai pot reveni niciodată. Vă dați seama ce înseamnă un mort în dulap? Câți inși nu tânjesc să fie protagoniștii unei astfel de situații? Să-și dea aer că destinul i-a aruncat în centrul atenției publice. Ziare, blițuri, TV, video, compact discuri, toată gama. Am ieșit din anonimat. Sunt cineva. În condițiile astea.
2: Înțeleg, nu mai pot trăi în concubinaj cu o femeie de servici.
0: Să vedem, poate cu nevasta vreunui ministru. Nu m-am decis încă. Nu mai am timp. Am atât de mult încât nu mi-ajunge niciodată. Bună ziua!
3: La revedere!
4: Ciao, ciao!
5: Bine ați venit la noi!
6: Merge sănătos!
1: Aha! Aveți camera 123!
3: Eu nu-mi pierde ca autobus!
7: La început, toți turiștii sunt dezorientați.
8: Da. Dragă,

0: Ați ascultat Grand Hotel sau Faptul Divers de Gabriela Panțel. Distribuția a fost următoarea: profesorul Dan Condurache, Raluca Gabriela Popescu, domnul cu zaț în burtă Alexandru Bindea, Angelina Julieta Strâmbeanu, Nelu George Ivașcu, directorul stațiunii Mihai din Vale, femeia Violeta Berbiuc, redactor Domnica Țundrea, asistența tehnică Dana Lupu și Florin Bădic, regia de studio Violeta Berbiuc, regia tehnică Vasile Manta, muzica originală George Marcu, regia artistică Mihai Lungean.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nocturnele lui Leonida.
2: Scenariu radiofonic inspirat din universul caragialian de Alexa Visarion.
3: Panorame, tricoloruri, bragă, soldați, mahalagioaice, lampioane, limonade, fungași de buzunare, hârdaie, doici, trăsuri, muzici, artificii, moftul român.
2: Eu nu mă pot gândi sus când umblu cu picioarele goale pe coș de nuci. Viața banală a mea, a noastră, a tuturor românilor, iată ce mi-atrage irezistibil atenția. Ferice de cei ce pot să gândească sus, nesimțind pe ce calcă jos. Ferice de ei, groase tălpi trebuie să aibă.
4: Ion Luca Caragiale.
5: Noapte în București.

0: ce frige! Au! Cum s-a fi tâmpit? Firai tu să fii. Tâmpi ce ești.
1: Bine mă ia. Bine mă ia.
2: Aoleu, să le bagă și tolăbuțele lângă mine. Așa cum știi tu că-mi
0: place. Hai, mai vrei și asta acum?
1: Mă, nu mă scoate papuci. Hai, Micu, nu te rușina. Jos papuci, jos papuci.
0: Hai, stai să închizi ușa, să nu mai intre mota.
1: Mă, vină, vină, vină, mă, acolo, mă, răcesc, mă, vină, mă, ce, vină. Hai,
2: hai, vină, băi, jos papuci.
1: Nu, nu, nu, nu, hai, mai, mai, pe deasupra.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, gata, nu, nu. Mă, gâte-mi cu bubule.
1: Lasă-mă o dată
3: gazeta aia de mână.
0: Uite, nebunule, ce ai făcut.
1: Bine, măi, fost. Bine, măi, fost.
0: Gata. Hai că mai obosit, gata. Așa, așa, așa.
1: Frumos mai miroase teiul ăsta ce l-ai închirat tu în casă.
0: Parfum de tei uscat. Halatul, bobocule, că iar strănuți.
1: Dai. Șterge și mie picioarele și cu grijă la munt. Hai. Mițule, Mițule, întoarce pendula să nu stea. Unde-i, mă? Unde-i amicul poporului? Că nu-l văzi aici. Unde-i? Iar l-ai dus acolo?
0: Hai, și papucii. Nu, mai ăsta-i stângul. Nu așa stângul piciorul ai. Tu vrei să răcești?
1: Unde e amicul poporului cu goană?
0: Scufia, uite, trage-o mai pe prunt așa.
1: Uite, ce mai rămas de gazetă? Nu se mai înțelege nimic. Ce, te-ai dus? Te-ai dus pe tot de la toaletă?
0: E ziarul ăla vechi pe care îl tot ții tu de mult prin casă, are ani.
1: Aici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Iată, am mai găsit câteva.
1: Ce?
0: Cât citește, spui, și 3 ventuze? Ai, aprinde tu lampa cu spiri.
1: Ai grijă, că marți. Nu știu de unde începe. Guvernul a nebunit, mizerabil, își fac de cap.
0: Stai de mult.
1: Stai de mult. Uite, aseară, pe când studenții mea adunată la statul Mihai Bravo, asculta cu inima încordată, cu sufletul transportat, patrioticul și magistralul discurs al tânărului și eminentului student Coriolan Drăgănescu asupra dreptului ce l-are poporul de a protesta contra guvernului banditesc.
0: Bucule zău!

0: plătesc. Unde ești tu? Unde ești? Coriolan Drăgănescu. El trebuia să se nască pe vremea când tirania sugruma popoarelor, când nu erau încă proclamate drepturile omului, când lumea gemea sub călcuiul despotismului. Desigur, proclamarea drepturilor omului n-ar fi întârziat atâta.
1: La noi?
0: La noi, uite, uite. Poliția. Măi, ce mă strânge. Poliția a dat năvoală asupra celor care vor fi mâne fala țării și loviți drobinți de Lindor Bește și a făcut locul la statuia eroului de pe treapta căreia vorbea oratorul. A fost o scenă de teroare de nedescris la vederea agenților avinați care voiau să pună mâna pe el.
2: Ei, nu.
0: Au, au. Mă strânge. Tânărul Coriolan s-a suit repede pe statua și într-o clipă a fost în picioare pe coapsa calului, de unde a strigat: fie toată lumea martură la această nouă infamie a celui mai infam dintre regimuri.
2: Săracă!
0: Da, bandiții regimului mărșav l-au apucat de picioare. Și atunci gravul tânăr, caracter de bronz, temperament de rău, a luat pe la spate în brațe trupul lui Mihai Bravo și s-a încreștat de el cu putere. Cuvântarea lui era așa dezmuritoare încât te mirai auzindu-l de nepăsarea eroului de bronz. Cum oare nu descalică pentru a face și el o demonstrație? Bandicii îl treceau de picioare așa de tare încât dacă tânărul nu ceda și nu-l lăsa pe Mihai Bravo din brațe, atunci ori ar fi frânt trupul eroului, ori fiarele sărbatice iar fi smuls picioarele de încheturi. Nu, nu, acest guvern a nebunit. Da, da, dar sfântă libertate, tu slujești la toate drepturi sfinte în Constituție, cheam o nouă revoluție.
2: Gata, gata, le scoatem acuși. Ce s-a roșit.
0: Licențiat în drept, tânăr eminent, irezistibil orator. Caracter mare, idei generoase.
2: Ce bine arată vinețiu.
0: Un cetățean de mare viitor. Toată divină. Un popor s-a renăscut, ție toate ți se închină, libertate te salută. Chestiuni politice acute, crize economică, agricolă, ia uite, financiară, călcări mai mult sau mai puțin gravele pactului fundamental, toate acestea irită mult opinia publică. Opinia,
2: greu este asta, băi! Gata, gata, ia uite gazeta de seară! Adică ce a mai rămas din ea?
0: Micul poporului. Doamne, ce barbarie! Doamne! Săriți, cetățeni, regimul a turbat, a trecut de culmea infamiei. E vis, vis, vis.
2: Da. E de azi?
0: E de azi, da. Fapta acestor tâlhari a trecut tot ce se putea închipui din partea unor așa lăpădați de lege și de Dumnezeu. Studenții au fost chingiuiți, drobiți, măcelăriți. Bandiții regimului au avut ordin să tragă în carne vie și a tras. Da, a fost ceva și oribil și murdar. Sângele generoase tinerim române a roșit marmura albă pe care se ridică statua celui mai mare erou român. Lucrează însă bandiții că nu va veni ceasul pedepsei. Ucigașii și nimeni nu vor scăpa de răspunde, măcar de să răspunde în gaură de șapă. Promitem nerușinatul inspector, canarii ordinare, mișcelui fără rușine, sălbaticului zbirgin rău, antropofag, care răspunde la dezgustătorul nume de Coriolan Drăgănescu. Ce zici?
2: Ce să zic? Bine.
0: Cui bine?
2: Bine, știu și eu. E da seară?
0: E da seară. Casa mea este curată, cântul mi este respectat, viața nu e profanată de străinul în fost. Îți place ce fac mizerabili?
2: Care mizerabili?
0: Derbedei, bandici, care se gândesc că dacă se strâng 200-300 beți, gata de scandal, oameni desperați, domne, care pentru un pisoi omoră pe tasul. Dar da, să dată li s-a înfundat. Auzi, dumneata, în carne vie, o să în carne vie.
2: Leonido, nu copi, că ai gura aurită.
0: Ce voi? Hai, cu adevărat. E vai de viața țara asta, domnule. O să ajungă rău, domnule. Fiindcă nu mai este patriotism și totul se vinde. Niște lași. 6-3. Fără nimica sacru, mă înțelegi? Să-și bată joc de poporul întreg. Dar nu merge. Dubla. Nu merge, mă înțelegi? Stăm rău. Stăm foarte rău. Așa, și asta, dă voie să zic, e trist pentru țară. Că, în definitiv, ca să zic așa, poporul, nu? Nu ești devastat, și 3-1. Trebuie să avem un ideal pentru țara asta, care almite să duce, să propădeze. Și noi nimic. Păi nimic. Statul ar trebui să gândească serios. Praf, noroi, murdărie. Casa mea este curată,
2: poartă în casă.
0: Cântul mi este respectat, viața nu mi-e profană. Tu cum spusei, mă scol într-o dimineață și știi obiceiul meu. Pui mâna întâi și întâi pe aurora democratică, să văd cum îi merge țara. O deschis și ce citesc. Uite, ți-o minte ca acum. O zice 23 Făurar. A căzut tirania, viva Republica.
2: Ei, auzi colo.
0: Răposata, dumneai nevastă mea din tâi, nu o să scolase încă. Sar jos din pas și strig, scoală cu coană și te bucură că ești urmea ta mumă din popor. Scoală! A venit libertatea la putere. Așa. Când aude de libertate, sare și dumneai răposata din pat că era republicană. Zic, gătește-te de grab, mițule, și hai și noi pe la revoluție. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos și o luăm repede pe jos până la teatru. Când am văzut, știi că eu nu intru la idee cu una, cu două.
2: Ce ai găsit? Dumneata, nu ești de aia. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.
0: O să zic că nu știu ce și nu știu cum, că, adică te lea acum, de ești tu republican, că ții parte națiunii. Păi, dar când am văzut, am zis și eu, să te ferească Dumnezeu de furia poporului. Păi ce să vezi, dumne, steaguri, muzici, chiute, tâmbălău, panorame, tricoloruri, lumânări pe anglici, prescuri, beteală, automobile, floricele, mare lucru. Și lume dezvenea amețeală, nu alta.
2: Lume, bine că n-am fost la București pe vremea aia. Cum sunt eu nevricoasă, Doamne ferește, pățeam alte alea.
0: Nu zi asta, puteai trage un ce profit. Că te adânciră guvernamentali, opozanți, clarinete, Marsieza. Bere, mici crucea, română, din cât gândești că a ținut toiul revoluției?
2: Bună seara!
0: Bună seara, dar cât gândești că a ținut revoluția?
2: Până seara!
0: Trei săptămâni de zile, domnule.
2: Ei, nu mă nebuni, soro.
0: Păi și-ți gândești dumneata că a fost așa un bagat de lucru? Păi fă-ți idee. Dacă chiar Galibaldi de acolo, de unde e el? De unde e el? A scris atunci o scrisoare către națiunea română.
2: Zău?
0: Nu e vorbă.
2: Adică te la cum?
0: Păi vezi dumneata. De la Dunăre la Sena, din Carpoții în Pirinei, geanta nobilă la tine și-adună poetiță. Toți au lira și-o acordă și tot cântă mlădios, numai unul stă deoparte și suspină dureros. Hai zi, i-a plăcut și lui cum am adus noi lucruri cu un sunt subțire ca să dăm exemplu Evropii. Și s-a crezut un dator ca un ce de politică pentru ca să ne filtisească.
2: Ce spunea în scrisoare?
0: Patru vorbe, doamne. Numai patru, dar vorbe ce-i drept. Uite, ți-o minte ca acum. Așa, uite, bravo, națiune, halal să-ți fie, trăiască Republica, vivat Principatele Unite. Și jos iscălitate în original, Galibaldi.
2: Păi dacă e așa, a vorbit destul de frumos, om.
0: Unu e Galibaldi, om, o dată și jumătate. Geanta nobilă la tine, domnule, n-ai ce-i mai zice. De ce a băgat el în răcuri, gândești, pe toți împărații? Și pe papa de la Roma.
2: Și pe papa de la Roma?
0: Bancă, ce că i-a tras un pic, el de-aia plăcut și lui. Ce a zis papa? Iezuit, aminte, nu prost. Când a văzut că nu o scoate la căpătii cu el. Bă, nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta, cum văz eu, nu merge ca de cu fitecine. Ia mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el și să mi-l fac cu mătru. Și dă colea până colea. Turavura, că-o fi tunsă, că-o fi rasă. L-a pus pe Galibaldi de a botezat un copil.
2: Și-a cunoscut omul nașul.
0: Vezi bine? Acu ea spune, cam câți oameni te bate gândul că să aibă Galibaldi?
2: Sumedenie.
0: 1000, domne. Numai 1000.
2: Fușcă mor. Păi și cum? Adică numai cu 1000?
0: Da, întreabă-mă să spui ce fel de oameni sunt.
2: Ceva tot unul și unul.
0: Ei, mai prima, domnule. Aleși pe sprânceană. Care mai dă, care dă cu pușca în Dumnezeu? Volintir, mă rog. Azi aici, mâine în Focșan. Hup așa, hup așa. Ce-am avut și ce-am pierdut. Tot așa și așa și așa.
2: Așa, da.
0: Și toți se închină la el ca la Crist. Toți ai de hatărul lui. Sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânci și să nu bea, dacă n-or avea ce.
2: Ce spui, sora?
0: Ce spui eu? E câte și mai câte altele și mai...
2: Bravo, sora!
0: Păi, Mițule, trebuie să fie ca întârziu. Ne culcăm?
2: Ce trecute, bombole!
0: Vezi dumneata cum trece vremea cu vorba.
2: Cum le spui dumneata să tot stai să ascult? Că dumneata, bombocule, mai rar cineva.
0: Miciule, ai zis, matale, fetii să vie mâine, mai de dimineață să facă focul?
1: Ah.

0: Și zi așa cu galibardi, a?
1: A?
0: A? Cu galibardi zi.
1: A, așa zău. Mă dă-mi ca unul ca el. E până uite seara că nu trebuie mai mult să-ți fac republică. Dar nu e. Nu e. A, o să-mi zici că cu încetul se face oțetul, orică mă-i rabdă că n-a intrat zilele în sac. Da, păi bine, frate, până când tot rabdă azi, rabdă mâine, când nu mai merge. Dumnezeu s-a săturat poporul de tiranie. Trebuie republică. Acum niciodată croiește altă soartă.
0: Că...
1: la care să...
0: Zău, bobocule, te eu... cu mintea ca de femeie, pardon. Să te întreb și un lucru. Ce Procop Steal ar fi și cu republica?
1: Ei, bravo. Și asta e bună. Cum ce Procop Steal? Păi vezi, asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie? Păi ai, închipuiește-ți dumneata numai cu un conde. Păi stai dacă vrei, stai să-ți spui.
0: Stai!
1: Da. Întâi și întâi că dacă e republică, nu mai plătește nimenea nimic.
0: Zău?
1: Zău. Al doilea, că fiește care cetățean, ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate.
0: Parol.
1: Parol? Par exemplu eu.
0: Pe lângă pensie?
1: Păi vezi bine, cum ai urmă, pensia-i bașca, pensia oameni de legea veche, e dreptul meu. Mai ales când e republică, dreptul e sfânt. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor. Să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge.
0: Așa, da, da, da, da.
1: Și al treilea, a, să face lege de murături.
0: E cu lege de murături.
1: Murături, adică te lea că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile.
0: Maică precisă, Doamne! A, păi dacă e așa, de ce nu se face mai curând Republica Soro?
1: Te lasă reacționarii, domnule! Firește că nu le vine lor la socoteală să nu mai plătească nimeni. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca ei lecfurile cu lingura?
0: Așa e, dar... un lucru nu înțeleg eu.
1: Ce lucru?
0: Păi, dacă nu mai plăti nimeni nimic, soro, de unde o să aibă cetățenii leafă?
1: Păi e cavă asta, păi, domnule! Ia ce grijă are! Avem pe el pentru ce e datorie lui să-mi grijească, să aibă oamenii lefurile la vreme.
0: Așa, da, ui, vezi, mie nu-mi dădea gând. Ce bine ar fi. Unde nu dă Dumnezeu odată să o mai vedem și asta?

0: Da, da, e asta, cine știe ce ai fi visat. Ce? Ce-a fi și asta? Leonido! Leonido! Leonido!
1: Ce?
0: Leonido!
1: Ce?
0: Foc-i foc, Leonido!
1: Foc? Unde-i foc?
0: Soarcă-i revoluție, bătălie mare afară!
1: Taci, taci! Așa, vorbă să fie. Ce te pomenești vorbind, domnule?
0: Bătălie la toartă, pistale, puși, tunuri, Leonido, țipete, chiote, lucru mare, m-am sărit în somn!
1: Miciule, nu-i nimica! Știi cum ești dumneata nevricoasă? Unde am vorbit toată seara de politică, te-ai fi culcat și cu fața în sus. Ai visat cine știe ce.
0: Leonido, deșteaptă sunt eu acum?
1: Vede, Mițule, asta numai mea ta poți să știi.
0: Bravo, să mă bucur. Nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Te credeam mai altfel, îmi pare rău. Cucoane, Leonido, sunt deșteaptă. Am auzit cum te auzi și mă auzi. Revoluție!
1: Bine!
0: Bătălie mare!
1: Mițule, stai! Nu te importa degeaba. De când m-ai deșteptat pe mine, ai mai auzit ceva?
0: Nu.
1: Uite, cum vine treaba asta? Spune-mi atale.
0: Uite, soră, știu și eu.
1: Vezi? Dar s-o mai luăm și pe partea înaltă. Să vedem ce o să mai zici. Bine, chiar revoluție, să zicem. Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focuri în oraș, că e ordin de la poliție? Ha?
0: De bubucule, să zic și eu cum zici.
1: Bine.
0: Na, că după cum le spui dumneata una, ci cu una fac două.
1: Aha.

0: era. Ce-am auzit dacă nu era nimica?
1: Domnule, câte dase n-am citit, eu n-am păr în cap. Păi, glumești cu omul.
2: Ce se întâmplă?
1: Că fiindcă de ce, o să mă întreb. Omul, bunioară, de par exemplu, dintr-o nu știu ce, oriceva, cum e nevricos, dând curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxia e gata. Da. E, și după aia, dând fandaxie, ca un fini buhondrie. Urmă firește și mica mișcă.
0: Doamne, doamne,
1: doamne, doamne, comedie, sora. Și dumneata acum, o ipohondrie trecătoare, nu-i nimic, amiciule. Hai să ne culcăm. Hai, noapte bună, amiciule. Noapte bună. Nu, ce nu te mai culca cu fața în sus, amiciule? Că iar visezi.
0: Bine, m-am culcat pe o parte.

0: auzit?
1: Ai auzit? Am venit de la mă. Nu e lucru curat, mițule! Iată-te, rămâne!
2: Doamne, primește mare, domnule! E primește mare, ce să fie, ce să fie?
0: Ce să fie? Ce să fie?
2: Bine, frate, bine. Revoluție ca revoluție. Dar răsuzit, nu-i foie de la poliție să dai cu focuri în oraș.
0: Pune-mi voie, auzi?
2: Auzi! Dar nu e, nu poate să fie revoluție. Câtă vreme să dai noștri la putere, cine să stea să facă revoluție?
0: Doamne, ce dreabă mă să te întreb? Auzi?
2: Unde e gazeta? Unde e gazeta? Că dacă o să fie revoluție, trebuie să spui la ultimele știri. Unde e gazeta cu coară? Iar, ai dus să-ți pasă la closet? Stai! Că nu e revoluție, domnule! E reacțiune! Infamă reacțiune! Ascultă! Reacțiunea a prins iar la limbă! Ca un strigoi în întuneric, ea stă la pândă, ascultându-și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele ei antinaționale! Națiune fi deșteaptă! Și noi dormim, domnule!
0: Până cine spune? Dacă n-ai citit-o și pasta seară!
2: Și pe mine mă știu toți reacționarii că sunt republican, că sunt patriot, că sunt pentru națiune.
0: Ce-i de făcut, soară? Iute! Iute! Pune mâna!
2: Trage! Dă-mi trage și așa, pune!
0: Scrie! Să fac două legături mari!
2: Nu! Mișcă patul și hai la ușă!
0: Împinge,
2: dar nu pot. Adă-o oala, adă-o oala. Fuge!
0: Ia-te-o.
2: Adă-o fusta.
0: Ia și pe la ea.
2: Da, și pe nu. Nu urmă. Mergem acum la gara Pântesul și Cismigiule și plecăm până ziua cu trenul la Ploiești. Acolo nu mai mi-e frică. Sunt între ai miei republicani toți sărați.
0: Sără, auzi, unde te-a venit coace?
2: Zavragin, auzi, vin. Și cum să nu ne-au dat? Uite ce a venit, să ne dărâm în casa. Care vă să zică să intre în casă la mine cu pomnalul, cu toporul, cu conspirații, cu comploturi și asasinaturi? Și eu să stau cu mâinile în șolduri? Ei, nu! Destul! Până aici nu-ți permit dumne mai mult în țara mea.
0: Spune, sora, că mai!
2: Pentru că n-are cine să-i oprească! Pentru că nu mai există nicio apărare! Fiindcă tăcem toți ca niște lași! Fără nimica sacru, mă înțelegi? Bătaie de joc de poporul! Păi, iute!
0: Hai! Sora! Aici la dumneavoastră lampă!
2: Stinge lampa! Stinge lampa! Eu mă ascund în urmă. Dragă-te aici, dragă-te aici, aduncă pe...
0: Să răspund caraba de cu și să se arintă pe ea?
2: Da, dar dacă o fi intrat în curte.
0: Da, asta comedie. Coliță!
2: Dacă să mai depărtați averea.
0: Deschide cu coană! Să fac focul! Nu era bună asta! A pățit boieri ceva!
3: E asta! Și n-o deschid odată cu capul!
0: Păi trebuie să te șchizi tu! Că începe topitoaca să țipe și mai rău! De dată col la safragii!
3: Deschide să vezi!
0: Cine e? Eu cu coana am venit să fac focul!
2: Intră!
0: Hai din!
3: Ce-i afară, Safto?
0: Bine cu coana, ce să fie! Dar până acum n-am putut închide ochii. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Abia acum s-a spart cheful. Adineaura a trecut pe aici vreo câțiva. Mergeau acasă pe două cărări. Era și n-aia îi pingesc cu ipistatul. Beat frânt, chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc.
2: Ce obicei.
0: Tii a făcut oamenii chef, că aseară a fost lăsat a secului.
4: Ce?
5: Ce? A fost lăsat a secule!
2: Păi vezi, tot vorba mea, domnule. Omul, de pe exemplu, dintr-o nu știu ce, oriceva, ori cum e nevicos, din curiozitate, intră la o idee. A intrat la idee, Fandaxie, gata. Și după aia, în Fandaxie cade din pohondie. Văzuși? E, păi nici la joc, măi, eu te ieși într-o țechidă, uite, nu-i ca ziua în pandel, lași să nu...
5: Ei, sără, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș.
2: E bine, soră, bine, nu vezi, mea, aici a fost chiar poliția în persoană, băi, ce-i băi, uite, așa vă se ne zi, tinga dreapta 300,
5: bine,
2: la noi,
5: apoi, cum le știi dumneata, toate mai rațile?
0: Ce e aici cu coană?
2: La fete de mărită.
0: Ce e aici?
2: Că la nimeni și la noi.

0: Societatea seamănă cu un ciudat teatru. Piesa nu se mai știe de mult și deloc. O cârcăleală ca vai de capul ei și al nostru, al privitorilor. Tragedia te face să râzi, comedia să plângi. Dar cum poate merge un așa teatru? Cu decor, cu mult decor, cu strălucit decor și cu tobă mare. Orbești ochii, asurzești urechile ca să nu mai încapă pretenții de înțeles.
1: Ion Luca Caragiale. O altă noapte.
2: Încă mă sesuța, însă nu ne profanată. Destruie, îți place ce fac mizerabili?
3: Care mizerabili?
2: I care? Mizerabili, derpedii, bandici, care s-o gândesc la găză, sunt 200-300 beți, gata de scandal, oameni desperați, domnule, care pentru un pisoi omoară pe tăsul. Da, asta dată li s-a înfundat, auzi, dumneata, în carne vie. Are să trebuie în carne vie.
3: Aoleu, aoleu, Leonido, nu gobi, nu gobi, că ai gura urită.
2: Vai de biata țara asta. O să ajungă rău, domnule. O să ajungă rău, fiindcă nu mai este patriotism și totul se vinde. Niște lași fără nimic ca sacru, mă înțelegi? Să-și bată joc de poporul întreg. Dar nu mai merge, mă înțelegi? Stăm rău, stăm foarte rău. Și asta, dăm voie să zic, este trist pentru țară, căci, în definitiv, ca să zic așa, poporul nu ești devastați. Trebuie să fie ideal pentru țara asta să aminte se prăbădește. Și noi nimic. Statul ar trebui să se gândească serios. Praf, noroi, murdărie.
3: Poartă în casă.
2: Poartă în casă? Un popor s-a născut. Fie tot ce se închină, fie tot ce se închină.

0: Pare, cum îți spusei, mă scol într-o dimineață și știi, obiceiul meu, pun mâna întâi și întâi pe aurora democratică. Nu vă joc cum mai merge țara. O deschid și ce citesc? Ha? Uite, ți-o minte ca acum. 11-23 Făurar. A căzut tirania.
1: E?
0: A? Vivat Republica.
1: Eu scolo, a?
0: Răposata dumnea ei, nevastă mea, adintâi, nu se sculase încă. S-a ajuns din pat și stric, scolă cu cuană. Și te bucură că ești și dumneata mumă din popor. Scolă că a venit libertatea la putere.
1: Nei,
0: când aude de libertate, sare și dumnea ei răpostata din pat, că era Republica. Zic, gătește-te de grabnicile și hai și noi până la revoluție. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos și o luăm repede pe jos, până la teatru. Când am văzut, știi că eu nu intru la idee cu una cu două.
1: Ai găsit, dumneata nu ești de ea. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.
0: Niciodată. O să zici că nu știu ce și nu știu cum, că adică te lea acum, unde ești tu, republican? Ți-i partea națională.
1: Așa, așa, așa.
0: Când am văzut, am zis și eu, să te ferească Dumnezeu de furia poporului. Păi ce să vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiute, tămbălău, panorame, tricolururi, lumânări panglici, prescuri, beteală, automobile, ti, floricele, mare lucru și lume, dezvenea amețală, nu altceva.
1: Bine că n-am fost acolo la București pe vremea aia. Cum sunt eu nevricoasă, Doamne ferește, pățeam alte alea.
0: Ba nu asta, puteai trage un ce folos. La care te adâncire, guvernamentali, opozanți, clarinete, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom bere, mici cruci, deșteaptă-te române, așteaptă-te lume, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom, în somnul cel de moarte. Când gândești că a ținut toiul revoluției?
1: Până seara.
0: 3 săptămâni de zile, domnule.
1: Aolea, nu mă nebuni, soro.
0: Păi ce gândești, mea ta, că a fost așa un bagat de lucru? Fă-ți idee, dacă chiar Galibardi de acolo, de unde e el? A scris atunci o scrisoare către națiunea română.
1: Sau?
0: Băi, e vorbă.
1: Adică te lea cum?
0: De la Dunăre la Sena, din Carpați la Pirinei, ginta nobilă la tine își cheamă poeții săi. Vezi, dumneata, i-a plăcut și lui cum am adus noi lucru cu un sul subțire, ca să dăm exemplu Europii, și s-a crezut omul dator ca un ce de politică, pentru ca să ne firitisească.
1: Da, ce spunea în scrisoare?
0: 4 vorbe, numai 4. Da, vorbe, vorbe ce-i drept. Uite, ți-o minte ca acum. Dai unde e. Bravo-s națiune, halal să-ți fie, să trăiască Republica, vivat Principatele Unite. Și jos, escalit în original, Galibardi.
1: Apoi, atunci dacă e așa, A vorbit destul de frumos,
0: omule. Unu e Galibaldi, om, o dată și jumătate. La Dunăre, la Sena. Geată la tine, domnule, n-ai ce mai zice. Păi de ce-a băgat el în răcuri, gândești, pe toți împărații și pe papa de la Roma?
1: Și pe papa de la Roma? Auzi, soro!
0: Ba, încă ce? Că i-a tras un tighel de a plăcut și lui. Ce-a zis papa? Iezuit? Aminter nu-i prost. Când a văzut că nu-l scoate la căpătâi cu el. Mă, nene! Mă, nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta, cum văz eu, nu merge ca de cu fitecine. E mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el și să mi-l fac cu mătru. Și dă colea până colea. Tura bura, cofitunsă, cofirasă. L-a pus pe Galibaldi de i-a botezat un copil.
1: Și-a cunoscut omul nașul.
0: E bine. Acum ea spune, cam câți oameni te bate gândul să aibă Galibaldi? Hai! Așa!
1: Sumedenie.
0: 1000, domn. Numai 1000.
1: Îi fugi că mor. Păi și adică numai cu 1000 să...
0: Da, stai. Întreabă-mă să spui ce fel de oameni sunt.
1: Ceva tot unul și unul.
0: Ei, mai prima, domne. Aleși pe sprânceană. Care mai de care dă cu pușca Dumnezeu. Volintir, mă rog. Azi aici, mâine în Focșani. Uite așa, așa, așa, așa. Ce-am avut și ce-am pierdut. Uite așa, așa, așa, așa, așa. Uite așa. Hopa, hopa, hopa, hopa, hopa.
1: Așa, da.
0: Și toți se închină la el ca la Hristos. De la târul lui sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânce și să nu bea dacă n-or avea ce.
1: Ce spui, soră?

0: Dezmatoare fetii. Să vii mâine mai... Da. Mai de dimineață să facă focul.
1: Da, da.
0: Da? E, așa. Așa.

0: Leonido! Și zi așa cu galibarde, a? Leonido!
1: E? Ce?
0: Cu galibarde!
1: Așa zău! Așa zău! Mai dă-mi unul, mai dăm încă unul ca el. Și până mâine seară, îl întrebăm mai mult. Îl fac republică. Dar nu e. Nu e. La mine, o să zici că încetul se face oțeturi, că mai rabdă, că n-ai intrat zilele în sacuri. Dar păi bine, frate, până când tu rabdă, azi rabdă, mâine, că nu mai merge, Dumnezeu. S-a săturat poporul de tiranie. Trebuie republică.

0: Adică, zău, bobocule, de eu, cu mintea ca de femeie, pardon.
1: Ce mai
0: este? Să te întreb și eu un lucru. Ce procopseală ar fi și cu Republica?
1: Ei, bravo, asta e bună. Acum, ce procopseală. Vezi, asta e vorba. Cap, ai minte, ce-ți mai trebuie? Ia, băi, aici, băi, ești vizura, da. Nu mai concundești. Păi, stai, stai, stai. Mai întâi și întâi, că dacă e Republică, nu mai plătește nimeni nimic.
0: Zău?
1: Păi, zău. Al doilea, că fiește care cetățean ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate.
0: Parol!
1: Parol! Par exemplu eu.
0: Pe lângă pensie?
1: Păi vezi bine, pensia e pașca, oam, după legea veche, dreptul meu. Mai ales când e Republică, dreptul e sfânt. Păi Republica este garanțiunea tuturor drepturilor.

0: Da.
1: Așa, da. Și al treilea.
2: Că să face lege de murături.
0: Cum lege de murături?
2: Adică telea că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile.
0: Maică precistă, Doamne, păi... A, păi dacă e așa, de ce nu se face mai curând Republică, soro?
3: Te lasă reacționarii, domnule.
1: Firește că nu vine ora socoteală să nu mai plătească nimeni abir. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca elefurile cu lingura?
0: Așa e. Da.
3: Da. Un lucru nu înțeleg eu.
1: Ce lucru?
0: Dacă nu mai plăti nimeni, de unde o să aibă cetățenile afăsoro?
1: Treaba statului. El ce grijă are pentru celălalt eu? E datoria lui să se grijească să aibă oamenii lefuri la vreme.
0: Gata, ho! Așa, da, vezi, mie nu-mi dădea în gând. Ce bine ar fi. Unde nu dă Dumnezeu odată să o mai vedem și asta? Republica.

Doamne, iartă-mă. Cine știe ce-ai fi visat?

0: fi și asta. Leonido. Leonido. Leonido.
1: Ce?
0: Scoală, Leonido, că-i foc.
1: Unde? Unde e foc?
0: Scoală, e revoluție. Bătălie mare afară.
1: Ce? Ce? Ce? Vorbă să fie. Ce? Te pomeniți vorbind, domnule?
0: Bătălie la toartă. Pistoale, puși, turn, bum, bum. Țipe de chiu, de lucru mare. Și tot a sărit în somn.
1: Mițule, mica. Știi cum ești dumneata nevicoasă? Unde a vorbit toată seara de politică, te-ai fi culcat și cu fața în sus.
0: Leonido, deșteaptă sunt eu acum?
1: Păi de mițule, asta dumneata știi. Eu...
0: Bravo, spăbocule! E, nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea. Te credeam mai altfel, îmi pare rău. Cu coane Leonido. Sunt deșteaptă. Am auzit cum te-au ușmunzi. Revoluție! Bătălie mare!
1: Ai, stai, mițule, nu te-ai purtat degeaba. Ci, de când m-ai deșteptat pe mine, ai mai auzit ceva? Ha?
0: Nu.
1: Apoi de? Hai, dă-l încoa, dă-l. Cum vine treaba asta? Spune-mi a tale.
0: De soro știu și eu.
1: Apoi vezi? Dă-l încoa, dar să o mai luăm și pe partea altă. Să vedem ce ai să mai zici. Chiar revoluție să fi fost, să zicem. Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focuri în oraș? E ordin de la poliție?
0: Bobule, să zici și eu cum zici. După cum le spui dumneata una și cu una fac două, redăun să te mai apuce. Soro, am auzit. Am auzit în coci. Cum s-a auzit ce nu era? Ce-am auzit dacă nu era nimica?
1: Ei, domnule, câte de-astea n-am citit eu, n-am păr în cap. Păi, glumești cu omul. S-a întâmplat. Că fiindcă de ce, o să mă întrebi. Omul, bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, cum e nevicos, de curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxia e gata. Și după aia, din fandaxie, cade în ipohondrie. Pe urmă, firește. Și nimica mișcă.
0: Doamne. Comedie, soro. Așa o fi.
1: Păi bunioară și la dumneata acum. O ipohondrie trecătoare. Oi nimica, noi nimic. Hai să ne culcăm, mițule. Noapte bună.
0: Noapte bună.
1: Nu te mai culca cu fața în jos, mițule, că iar visezi.
0: Bine, m-am culcat pe barde.
2: Ai auzit?
1: Auzit.
2: E idee, Leonido?
1: Aprinde apă! Aprinde apă!
2: E fandaxie, bobule!
1: E locul curat.
2: E ipohondrie, soro!
1: E primește mare, domnule, ce să fie?
2: Ce să fie? Dumneata, nu vezi ce să fie? Revoluție! Bătălie mare, Leonido!
1: Frate, revoluție, care revoluție, dar vezi pusică! Nu e fuie de la poliție să dai focul în oraș!
2: Da, voie, nevoie, auzi?
1: Auzi, dar nu e! Nu se poate să fie revoluție! Câte vreme sunt ai noștri la putere?
3: Și să stea să facă revoluție?
1: Ha? Zi!
2: Auzi!
1: Unde?
4: Pune-mi gazeta, că dacă auzi că e revoluție, trebuie să spui la oameni. Nenecine, unde-mi e gazeta?
3: Unde-mi e gazeta cu bană?
4: Da, da.
3: Și pasta ai dus-o la toaletă?
2: Ei!
4: Nu e revoluție, domnule. E reacțiune. Infamă reacțiune. Reacțiunea a prins iar la limbă. Că mă strigui în întuneric. Este la pândă. Ascultându-și ghearele și aștept în momentul oportun pentru poștării ei antinaționale. Națiune fiind așteaptă.
3: Cine-i Turnin, domnule? Turnin!
2: Cine strică surul dacă n-ai citit-o și pasta aseară?
4: Pe mine, pe mine, mă știu. Mă știu, domnule. Mă cunosc toți. Reacționam că sunt republican, că sunt patriot, că sunt pentru națiune. Te speria, miciule, nu te speria, nu te speria, nu te speria, miciule. Trage, trage și-a...
0: Și-a furiază-te.
2: Aolea, golezi dulapul.
4: Paturile, paturile. Nu. Cu baricadea, zău ușa cu paturile. Cu mobilele.
2: Stai. Pinge mobilă.
4: De oala, de oala. Lasă oala, nu oala.
2: Auzi,
4: și cum se întâmplă de-o cea dreptă, cine vin să ne dărâme casa? Care vă zice să intre la mine casă cu pomnalul, cu toporul, cu conspirații și cu complotul și cu asasinare și îmi să dau cu mâinile în șolduri. Destul, până aici nu-ți permit mai mult în țara.
2: Nu-mi spune zora că mor.
4: Fiindcă n-are cine să-i oprească, pentru că nu mai există nicio apărare, fiindcă trecem cu toți care se lasă, fără nimic în sacul. Mă înțelegi? Bătaie de joc de poporul întreg. Fă, iute, iute acum, ori niciodată.
2: Solo!
4: Taci-te,
2: mor! Ai intrat în ulița noastră!
0: Să la ușa!
4: Eu mă bag în dulap.
2: Nu!
0: Te-a gândit!
2: Să lăsăm totul aici și să sărim pe fereastră.
4: Du-te tu! Du-te tu dacă fost luat în curtea și...
5: E asta comedie!
2: Ha?
4: Nu mă mișc!
2: Leonido! Leonido!
4: Nu mă mișc!
5: Ei, Doamne! Coniță!
2: E slujnica Leonido Safta!
4: Că s-a mai depărtat Zavera.
5: Deschide cu coană să dau foc. Vai de mine. Nu e acum asta. Poți boieri ceva.
2: Softa.
4: Nu te schizi odată cu capul.
2: Trebuie să te schizi soro că începe dubitoaca să țipe și mai rău. Ne dă de gol la zavragii.
4: Deschide.
5: Cine e? Eu cu coană. Am venit să dau foc!
2: Hai de intră! Hai! Ce-i afară, Safto?
5: Vine cu coană! Vine, ce să fie? Dar până acum n-am putut închide-mi în ochi! Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț! Acum de-abia s-a spart cheful! Adineaul a trecut pe aici vreo câțiva... Se duceau acasă pe două cărări. Era și Nae Pingescu ipistat, beat frânt. Chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mitocănesc.
4: Ce obicei?
5: Știi? A făcut oamenii chef. Ca seara a fost lăsata secului.
6: Leonido. Leonido. A fost lăsata secule.
4: Vezi că tot vorba mea. Tot vorba mea, domnule. Omul. Onioară, de pe exemplu, de nu știu ce, oriceva. Cum e nevicos, de curiozitate. Intră la o idee, intră la o idee, fandacția e gata. Și după aia dăm fandacție ca din ipohondrie.
6: Ei, soră, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș.
4: Da? Din groază lor, groază tuturor inimicilor de al românilor, braț pătrunzător și răzbunător. Hai, venire la oraș să te fac un pandelaș, pandelaș,
6: cum e cu poliția, soro?
4: Nu vezi dumneata că aici a fost chiar poliția persoană.
7: Bomboane, rahat, muzici, gogoși, automobile, zamparagii, guvernanți, opozanți, visul Maicii Precistii, memoriile lui Sfântul Sisoi, Alexe, omul lui Dumnezeu. Uite-l! Cetățeanul turmentat, simbolul unui popor întreg. Aci îmbrățișat, aci îmbrâncit, când curtenit, când barjocorit, rând pe rând aplaudat, huiduit, ridicat în brațe, tăvălit prin noroiu, pupat, bătut, îmbătat și mistificat, mâhnit, dar tot glumeț, beat, dar cu minte, vițios, dar cinstit, urmărește cu tenacitate suprema lui mângâiere, sâmburele mistificării. El, cetățeanul.
8: Să nu ne mai facem inimărea și spaimă, gândindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată decât altele. Nu! Neamul acesta nu e un neam stricat, e numai nefăcut încă. Nu e până acum adospit cum se cade.
7: Ion Luca Caragiale. Noapte fără sfârșit. Delir.
4: Auzit?
2: Ce să fie?
4: Nu poate să fie revoluție. Câte vreme sunt ai noștri la putere, ci să stea să facă revoluție.
2: Dar ia te, treabă-mă să te întreb.
4: Pune-ne, pune-ne gazeta. Că dacă o să fie revoluție, trebuie să spui la ultimele știri. Pune-ne gazeta cu coană. Ai pus-o și pasta la closet.
2: Da.
4: Nu e revoluție, domnule. Reacțiune. Infama reacțiune ascultă. Reacțiunea prin seara la limbă. ca un strigoi de întuneric iasă la pândă, ascultându-și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele antinaționale. Națiune, fi deșteaptă și noi dormim, domnule!
6: Păi cine strică, soră, dacă n-ai ținut-o și pasă
4: seara? Și pe mine mă știu toți reacționare că sunt republican, cât sunt patru. Cât sunt pentru națiune.
6: Ce-i de făcut, soră?
4: Nu te speria. Mițule, nu te speria.
6: Iute, iute, iute, soră, pune mâna. Hai de...
4: Și-așa, mâine. Hai, gura, ce gura în dura.
2: Stai, scrinul, să fac două legături mari.
4: Hai! Mișcă patul! Hai, pun la ușă!
2: Pe dula, pe dula! Adă,
4: adă, adă oala, polița! Culce!
2: Ce s-a vărsat?
4: Dă-mi mâinile tale, dă-mi fusta.
2: Mi-au părăria?
4: Hai, aduc-o. Mergem la gară până în 25 iulie și plecăm până ziua cu trenul la Ploiești. Acolo nu mai mi-e frică. Sunt între ai miei. Republican, toți săracii.
2: Sara, Sara! Auzi, dumneata, vin în coace!
4: Zavagii! Auzi, vin! Și eu cum sunt pe ochiat? Trept aici vin să ne dărâme casa. Trebuie să zic să intre în casă la mine cu pumnalul, cu toporul, cu conspirații, cu complături și asasinaturi. Și să stau cu mâinile în șolduri. Ei, iudeți! Destul, până aici nu se termin mai mult în țara mea, bă!
6: Nu-mi spune, soră, că mor!
4: Că n-are cine să-l oprească, pentru că nu există nicio apărare, fiindcă tăcem toți ca niște lași. Fără nimic asta, cum înțelegi? Bă, tare de joc de poporul întreg, bă, iute! Iute, iute!
2: Sara, mor! Ai intrat în ulița noastră?
4: Știi ce lamba? Știi ce lamba?
2: Să la ușă!
4: Atâta mi-a fost! Iu, ascund în dulap.
7: Pacă-te-aici! Pacă-te-aici, mă, nu-mi te-a plâng!
2: Să lăsăm canapa lui cu și să sărim pe fereastră?
4: Da, să dacă o fi intrat în curte.
5: Da, asta comedie!
2: Nu te mișca!
5: Coniță!
2: Spune că e o nită safta.
7: Parcă s-a mai depărtat zavera.
5: Deschide cu coană să fac focul! Vai de mine! Nu e bună, a puțin boierii ceva!
2: E safta!
7: Nu te schizi toată cu capul! Să te schizi, soro, că începe topitoaca să ține și mai rău! Ne te dă gol la zavragii!
2: Deschide! Cine e?
5: Eu cu coană! Am venit să fac focul!
2: Hai, intră!
7: Ce-i afară, safto?
5: Bine cu coană, ce să fie? Dar până acum n-am putut închide ochii. Au, toată noaptea a fost masă mare la băcanul din
7: cap. Hai, ia, da.
5: Acum de-abia s-a spart cheful. Adinaure a trecut pe aici vreo câțiva. Se duceau acasă pe două cărări. Era și Naia Ipingescu ipistatul. Beat frânt. Chiuia și trăgea la pistoale. Obicei mi tocănesc.
4: Ce obicei?
5: Știi, aseară a făcut oamenii chef că a fost lăsată secului.
6: A fost lăsată secule.
4: Păi vezi, pe tot vorba mea, domnule. Omul bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva. Cum e nevricos, de curiozitate. Intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxia e gata. Și după aia, dă-n fandaxie, cade lipo, unde e ce văzut? Uite așa, mă, să le zic. Sunt gata dreapta 3 și 3.
6: Sara, Sara!
4: Geampara o-am.
6: Păi parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș.
7: Apoi, mi-a pe zâmea, dacă aici a fost chiar poliția în persoană, bă, ce?
4: Hai, porniți la joc, mă!
6: Apoi cum le știi dumneata toate, e mai rar cineva.
5: Ce e aici cu coană? Ce e aici?
7: Lume, lume, lume. Copii pierduți, părinți beți,
9: mame prăpădite, guri cască, praf, noroi, murdărie, infecție, vreme frumoasă, devăr slab, criză teribilă, mon cher.

0: Ați ascultat Nocturnele lui Leonida. Au interpretat Florin Zanfirescu, Carmen Tănase, Anda Saltelechi, redactor Domnica Țundre, regia de montaj Florina Istodor și Dana Lupu, regia de studio Janina Dicu și Renata Rusu, aranjamentul muzical și regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta. Un spectacol radiofonic de Alexa Visarion.
1: Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul Fundației Radio România și al Băncii Naționale a României.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

451 de grade Fahrenheit. Dramatizare radiofonică de Katinka Muscan după romanul cu același titlu de Ray Bradbury.

0: Marehele, compania întâia, înconjurați cartierul. Nu intră, nu iese nimeni. Grupa a doua, drept înainte, pas alergător. Atenție, stai! Craig, Patterson, Montag, după mine.
1: Se pare că șobolane au părăsit corabia.
2: Poate că dorm.
1: Nu ne privește, noi avem ordine precise. Repede benzina! Fiți atenți și păstrați distanța de protecție. Nu vreau să-mi răniți. La comanda mea, declanșați aruncătoarele de flăcări. Montag, fii atent. De câte ori ți-am spus că aruncătorul se ține cu țeava înainte, nu o să iasă niciodată un pompier adevărat din tine. Gata! 1, 2, 3!

0: Mele? Mele, unde ești? Mildred! La naiba, Mildred, mi-e foame! Poți să întrerup măcar pentru o clipă vacarmul ăsta ca să-i dea de mâncare bărbatului care să aduce toată leafa acasă? Auzi, Mildred, vreau să beau o bere. Ah, focul ăsta face o sete strașnică. A fost din nou la o acțiune. Ah, nu, nu, de fapt n-am voie să spun. La nu știi cum ai o senzație a naibii de răsucită când vezi cum arde totul. Biti zicea că ție dinăuntru au șters-o ca șobolane de pe corabie.
1: Cine poate ști?
0: Noi trebuie să stăm cu casca pe cap, cu masca pe față, așa că nu auzi nimic. Așa cum să știi tu cu mufele alea în urechi și asculti muzica aceea dementă. Eu îți vorbesc și tu te uiți la mine, de parcă ai privit prin perete. Alți pompieri au avut mai mult noroc. Vin acasă, au nevastă, au copii, nu s-au însurat din dragoste ca mine. Mildred!
2: Strige așa. Ascultam transmisia de la Spring Hall. Ce vrei de la mine? Ai tot ce poftești în frigider.
0: Tot ce poftesc. Am și o nevastă. Tot frigider.
3: Da, da, da.
2: Gary, unde pleci? La urma urmei, treaba ta.
0: Hei, cine e acolo?
4: Bună seara.
0: Bună seara. Dar de fapt știi că e destul de târziu pentru un civil ca să umple pe străzi?
4: Da.
0: Dumneata ești de bună seamă noua noastră vecină, nu-i așa? E o beznă.
5: Iar dumneata ești desigur pompier.
0: Nu e greu de aflat, cu sonul nostru de pe uniform e fosforescent.
5: Aș fi ghicit și cu ochii închiși.
0: Din pricina mirosului de benzină, nu-i așa? Nevastă mai mereu se plânge de mirosul ăsta. Niciodată nu te poți spăla de el.
5: Niciodată.
0: Benzina... e un parfum pentru mine.
4: Chiar așa?
0: Firește, de ce nu? E ceva care sugerează forță. Mie îmi place. Eu mă simt bine, așa cum mă simt bine în uniforma asta ignifugă cu salamandra brodată pe mânecă și cu sonul de pompier.
5: 451F.
0: Da, exact.
5: Aha. 451 grade Fahrenheit. Temperatura la care ia foc hârtia. Știi... știi, domnule pompier, că mie nu-mi e frică de dumneata?
0: Da? Serios? De fapt, ai dreptate. Eu nu sunt polițist, eu am altă misiune. Dar să știi că ar putea să-ți fie frică.
5: Da, e adevărat. Multora le e frică. Dar dumneata, dumneata nu ești decât un om ca atâția alții.
0: Da, tot mi-ai spus ce cauți singură pe străzi la o oră atât de târziu. Câți ani ai?
5: Deci și pompierii au interogatorii. Și am 17 ani și umblu pe străzi pentru că sunt o zănatică.
0: 17 ani?
5: Unchiul meu spune că la vârsta asta e imposibil să nu fii zănatic. Unchiul meu mi-a spus că ori de câte ori voi fi întrebată ce caut pe străzi, să spun că am 17 ani și sunt nebună. De fapt, e o anumită nebunie. Să vrei să vezi casele în bătaia razelor de lună. Să simți miresmele care vin din pădurile învecinate. Să asculți zgomotele nopții. Și în cele din urmă să privești răsăritul. Soarele care apare acolo, uite acolo, între cele două creste.
0: Da. Da, da, vezi, și eu lucrez noaptea de cele mai multe ori. Dar n-am niciodată timp să fiu nebun. Să fiu nebun, da.
5: De fapt, domnule... domnule pompier,
0: da.
5: Nici nu mi-ai spus cum te cheamă.
0: Guy Montag.
5: Montag?
0: Da.
5: Montag. Ziua lunii în limba germană.
0: Da?
5: Știi că ai un nume frumos? Pe mine mă cheamă Clarisa. Clarisa de la, nimic. Clarisa McClellan. Și spune-mi, de câți ani lucrezi la pompieri, domnule Montag?
0: De la vârsta de 20 de ani. Adică de vreo 10.
5: Spune-mi, domnule Montag, ai citit vreodată vreuna din cărțile pe care le arzi?
0: Poftim. Să știți că are dreptate un glumitare. Chiar că ești nebună. Cum să le citesc? Ar fi împotriva legii. Lozinca noastră este arde și nu cerceta.
5: Și nu cerceta. Și-ți place munca asta?
0: Da. Îmi place să o muncă frumoasă. Luni îl ars pe Whitman, marți îl ars pe Faulkner, miercuri pe Shakespeare. Îi ars până se prefacă în cenușe și pe urmă ars și cenușa.
5: Spune-mi, domnule Montag, e adevărat că pe vremuri pompierii stingeau focul în loc să-l aprindă ca acum?

0: faci?
1: Au scos câinele electronic. Înseamnă că s-a declanșat o alarmă pe undeva.
2: Îți mulțumesc că m-ai condus până acasă.
1: Poftim?
2: Bună seara, bună seara.
1: Bună seara, bună seara.

0: Azi dimineață nu te-am auzit când ai plecat la slujbă.
1: Dormeai prea adânc și n-am vrut să te trezesc.
0: Da, da, nu știu când am adormit. Nu te-am auzit nici azi noapte. Unde ai fost?
1: Pe semne că ai luat iar niște pastile din ala de dormit.
0: Eu pastile? N-am luat nicio pastilă.
1: Pastile cu muzică. Nici nu știi ce te droghează mai tare. Muzica aia sau pastilele? Asta seară ce program ai?
0: Se transmite o piesă în circuitul video intermural.
1: Aha.
0: Începe peste 10 minute.
1: Da.
0: Am primit rolul prin poșta magnetică azi dimineață. Le-am dat și eu unele sugestii, știi? Scenariul e scris cu o parte lipsă. E o idee nouă. Lipsește tocmai rolul meu. Trebuie să improvizez când îmi vine rândul la replică. Așa fac și ceilalți. Fiecare la el acasă. Așa că fiecare abonat este și spectator și actor în același timp.
1: Da.
0: Nu-i interesant, Gai? Un tip de la televiziune a vorbit într-o emisiune despre nevoia noastră de a comunica unii cu alții.
1: Da.
0: E așa că e nostru,
1: Gai? E nostru, e nostru, da, mă rog. Și despre ce e vorba în piesa asta?
0: Sunt de la început trei personaje. Două femei în afară de mine, Ruth și Helen, și un bărbat, Bob. Încă nu e clar dacă Bob e soțul vreunea din ele, așa că...
1: Am înțeles, da.
0: E o idee grozavă! Și o să fie și mai grozavă când o să putem să ne instalăm și al patrulea perete video. Atunci, desigur, impresia de spațiu real va fi perfectă. Gai, cât crezi că o să mai treacă până o să ne putem lua cel de-al patrulea ecran de televiziune mural? Costă numai 20.000 de dolari.
1: Da, da, asta e cam o treime din leafa mea pe un an întreg.
0: Numai 20.000, gândește-te. Dacă am avea și al patrulea ecran, ar fi ca și cum odaia asta a noastră s-ar afla în mijlocul întregii lumii. Am luat parte direct la toate evenimentele de pretutindeni. Am putea renunța la unele fleacuri. Gai, gândește-te puțin și la mine. Tu ai activitatea ta, dar eu...
1: Am renunțat și așa la multe ca să putem plăti cel de-al treilea ecran. L-au instalat abia acum 2 luni. Ai uitat?
0: Serios? M-am obișnuit atât de repede cu această nouă senzație. Începe! Începe!
1: Petrecere frumoasă.

0: domnule Montac?
1: Tot dumneata?
0: Mergi la slujbă?
1: Da, da, adică de fapt, dacă vreau nu mă duc. Oricum nu e cazul să mă chestionez un civil. Dar dumneata, mă dat și mai pui la tare.
0: Nu ți-am spus întozănat, că îmi place să merg prin ploaie.
1: Mie nu, apa nu e elementul meu.
0: Știu, al dumitale e desigur foc.
1: Ploaia mă indispune.
0: Ploaia are și un gust bun.
1: Serios?
0: Mm-hmm.
1: Și dumneata gust și picăturile de ploaie?
0: Ce-am găsit?
1: Ce asta?
0: O păpădie. Cred că e ultima din anul ăsta. Nu mă așteptam să mai găsesc una atât de târziu. Știi că se obișnuiește să te frești cu ea sub bărbie?
1: Nu mai spune. La ce servește? Ce? E vreo vrăjitorie? Sau?
0: Dacă se lipește vreun fir de bărbie, înseamnă că ești îndrăgostit. Uite.
1: Stai, ce faci? Stai.
0: Vreau să văd care e situația dumitale, domnule pompier. Aprinde bricheta, te rog.
1: Păi, ce se vede?
0: Ce rușine.
1: Cum ce rușine?
0: Nu ești îndrăgostit de nimeni.
1: Ba da, ba da, sunt, cum? Numai că nu știu dacă sunt cu adevărat. Știi, când m-am căsătorit cu Mildred, credeam că sunt îndrăgostit. Apoi...
0: Iartă-mă, n-am vrut să fiu indiscretă. Eu vreau să spun că poți să fii pur și simplu îndrăgostit de viață, de soare, de păsări, de copaci. În lumea noastră, oamenii nu trăiesc decât fie în mașină, fie între video pereții casnici. Câteodată cred că șoferii nici nu știu ce e iarba sau ce sunt florile, pentru că trec prea repede pe lângă ele și nu le văd. Dacă i-ai arăta unui șofer o pată verde, ți-ar spune, asta e iarba. Sau dacă ar privi o pată roz, ar spune, a, trebuie să fie o grădină de trandafiri, casele sunt pete albe, vacile pete capenii. Odată la rugămintea mea, unchiul meu a mers ceva mai încet pe autostradă și a fost sancționat cu 2 zile de închisoare. Nu e așa că e caragios? Dar și trist totodată.
1: E, uite ce... Îți umblă cam multe prin cap. Nici prea complicată pentru 17 ani?
0: Eu nu mă duc la cursele de automobile, nici în parcurile de distracții electronizate și nici la video mural nu mă uit, așa că am timp berechet pentru tot felul de gânduri trăznite. Ai văzut panourile din afara orașului?
1: Da.
0: Odinioară, aveau vreo 6-7 metri lungime, dar acum au de 10 ori pe atât. De 10 ori. Mașinile gonesc atât de repede încât au fost obligați să lungească reclamele ca să poată fi citite.
1: Uite că nu știam asta.
0: Ai văzut?
1: Noi folosim elicopterul și, după cum ți-am spus, mai mult noaptea. Am și mașina mea, dar o folosește numai Mildred. Ei îi place să gonească.
0: Bun rămășac, domnule Munt, dacă mai e un lucru pe care dumneata nu-l știe.
1: Ce anume?
0: Dimineața, iarba e plină de rouă.
1: Rouă? Mm?
0: Și când răsare soarele, se umple de diamant.
1: Diamante?
0: Am ajuns.
1: Iată, uite, o casă luminată a giorno. Mm. Ciudat, la ora asta tot se uită la televizor.
0: Sunt ai mei. Doar unchiul meu nu se uită la televizor. Lui îi place să stea de vorbă.
1: Și despre ce discutați?
0: Despre tot ce ne trăznește prin cap. Noapte bună, domnule Montac. Mulțumesc că m-ai condus.
1: Noapte bună. Noapte bună.
0: Domnule Montac, am uitat să te întreb ceva.
1: Da, domnișoară Clarisa.
0: Spune-mi, ești fericit?
1: Ce să fiu?

0: cine?
1: Sunt eu, Montag.
0: Și buzilei?
1: Salamandra își devorează coada.
0: Aaaa, intră, Montag. E bizar. De ce s-a apucat să reacționeze la prezența ta, javra asta electronică?
2: Da, ciudat. Nu știu de ce mă fixează atât de amenințător cu antenele. Ca să fiu sincer, nu am nicio încredere în jivina asta.
0: Ar fi mult mai grav dacă ar fi invers.
2: Unde-i ceilalți?
0: Sus. E și capitanul, cred că fac o mică partidă. Doar ieri s-a dat leafa, nu?
2: Urc să văd dezastru.
3: Montag, bine că ai sosit. Uite la băieții ăștia, au cam obosit. E cazul să le fii puțin în ajutor.
4: Are un noroc, capitanul nostru. Pur și simplu ne-a curățat.
5: Hai, Montag, poate mai echilibrezi tu situația. Toate se reproșează mereu șeful că nu ești un pompier în adevărat, un înțeles al cuvântului.
3: Dar ce ai, Montag? Ești cam palid. Ți-e teamă să intri în foc?
2: Nu, mai nervat adineaur câinele electronic.
3: Am văzut și eu pe ecran.
2: De la un timp nu mă place deloc, nu știu ce are. Să nu-i vine ideea să se repeadă odată la mine cu seringa lui ucigașă. Câinii au uneori comportări neașteptate.
3: Un câine robot n-are nici simpatie, nici antipatie. Vezi, zic de treabă, Montag. El funcționează doar. E programat pentru o anumită acțiune și atât. Îi dai ținta și el, ca o rachetă cu infraroșii, o găsește și o distruge.
2: Sistemul lui olfactiv poate fi dirijat spre orice combinație chimică, în funcție de proporția aminoacizilor, nu-i așa?
3: Asta o știe oricine.
2: Compoziția chimică a sângelui fiecăruia dintre noi e trecută în cartoteca noastră magnetică. Dar nu este exclus ca o combinație parțială a memoriei câinelui robot să fie declanșată accidental. Asta cum să mă explic comportarea lui de adineau? Pe semne a detectat o undă care l-a pus în stare de alertă.
3: E, n-ai, bă, dar cine să fi perturbat memoria câinelui, că doar nu sunt dușman prin
4: Montag, Montag, zău, ne-ai stricat tot cheful de joc. Exact. De unde așa deodată la tine starea asta de fetiță?
1: Hai, gata.
3: Mâine am să le spun tehnicienilor de întreținere să controleze câinele. Ar fi regretabil să declanșeze în mod eronat. Gai, stai jos, ce naiba, și tai odată.
6: Hai, stai, stai.
3: Fii liniștit, bineînțeles, dacă nu ai nimic pe cuget.

0: De ce am impresia că te cunosc de mulți ani?
1: Dar ne cunoaștem de mult, domnule Mondal. Cred că e o lună de zile de când ne plimbăm în fiecare seară. E și normal acum să ne cunoaștem.
0: Domnișoara Clarisa, mă faci să mă simt foarte bătrân, ca un tată.
1: Îți plac copiii?
0: Copiii? De fapt, nu știam dacă îmi plac sau nu. Soția mea n-a vrut copii. Pe urmă, nu mi-am mai pus problema.
1: Da, așa se întâmplă și în alte domenii. Întâi apar întrebările, ne frământă și nu știm cum să punem problema, apoi treptat ea încetează să ne mai intereseze, iar în cele din urmă suntem chiar mirați când aflăm că problema care ne-a preocupat cândva totuși mai există.
0: Nu știu, poate spun o prostie, dar am impresia că noi oamenii descoperim problemele atunci când stăm de vorbă.
1: E și normal, omul e o ființă sociabilă. Adică ar trebui să fie. Uite, da. Eu, de exemplu, nu leg ușor prietenii. În afară de dumneata, nu am prieteni. Desigur, nu mă refer la unchiul meu.
0: Nu mergi la colegiu? Ai renunțat la studii?
1: Situația e puțin mai complicată. Nu eu am renunțat la colegiu, ci colegiu a renunțat la mine.
0: Hai, nu înțeleg.
1: Uite, puneam prea multe întrebări profesorilor. Au spus că prezint un pericol pentru ceilalți și că sunt asocială.
0: Asocială?
1: Asocială eu. În timp ce ceilalți înțeleg prin sociabilitate să stea în grup în fața videopereților sau să gonească pe autostrăzi, neputând să discute nimic din cauza uruitului motorului. De fapt, prin forța căilor putere, ei își canalizează toată nevoia lor de violență.
0: Vorbești ca o persoană foarte în vârstă.
1: Uneori mă simt chiar foarte bătrână. Mă simt oricum bătrână în preajma tinerilor de vârsta mea. Știi, mi-e frică de ei. Sunt întotdeauna agresivi. Oare tinerii au fost întotdeauna așa? Unchiul meu spune că nu. Dar ceea ce se întâmplă acum e de neînchipuit. Unchiul meu spune...
0: Unchiul meu spune... Cred că e un om extraordinar, unchiul Dumitale.
1: Iar e. Mi-ar plăcea să-l cunoști într-o zi.
0: Crezi că ar fi chiar atât de încântat să stea de vorbă cu un pompier?
1: E drept, cu un pompier, nu, dar cu dumneata poate ar face o excepție.
0: A, înseamnă că mă bucur de oarecare protecție.
1: O meriți, domnule Montag. De când ne plimbăm, ai făcut progrese.
0: Progrese? În ce sens?
1: Știi? Te-am observat atent. Te-am prins de câteva ori uitându-te la lună.
0: Da, da, e adevărat. Mulțumită, Dumitale. Mereu mi-ai spus să privesc în jurul meu și știu un lucru ciudat. Cu cât mă uit mai mult în jur, cu atât am impresia că mă cunosc mai bine pe mine.
1: Ce spui
0: de asta? Până nu de mult nu mi-a pus problema. Acum mi-a apărut. Atâta doar. Că încă nu știu câte parale fac.

patru, mai strâns, mai strâns, pompier! V-ați destrămat ca o funie mâncată de moli. Pompierul trebuie să fie un ostaș călit, călit în foc și pentru foc. Ce vă închipuiți că dacă avem la dispoziție elicoptere, mașini rapide și aruncătoare de flăcări cu laser, voi vă puteți petrece vremea numai jucând cărți? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, monta, capul sus! Peterson, te tăi ca o babă! Atenție! Stai! La dușul fugamaci. Peste 20 de minute vă aștept în sala de curs.

0: om.
1: Mierul este păzitorul ordinei. Prin foc purificăm atmosfera pe care trebuie să o respirăm. Focul este cel mai bun dezinfectant. Noi suntem păstrătorii acestui foc. Greg, vrei să spui ceva?
2: Vreau să spun, domnule capitan, da? Că prin foc, noi așa prin foc, umanitatea a progresat?
1: Stai jos, Craig, ești un prost.
3: Nu-ți cere nimeni părere despre progres. Nici nu există progres, Craig. Există interes, interes.
2: Da, interes.
3: Așa, ori interesul șefilor noștri, interesul nostru este să păstrăm actuala ordine a lucrurilor. Și nu e ușor, nu e ușor, Montag, pentru că există elemente slabe, elemente influențabile care fac jocul dușmanilor noștri. Vrei să întreb ceva, Montag?
4: Domnule capitan,
3: da.
4: Nu ne-ați spus însă niciodată.
3: Ce nu v-am spus?
4: Se pare că pe vremuri, în secolul 20, pompierii aveau misiunea să stingă focul, nu să-l aprindă.
1: Oh! Interesantă întrebare, Montag, dar de unde s-a venit așa, din senin?
4: E aici un paradox, e ca și cum medicii s-au ocupat cu îmbolnăvirea oamenilor și arhitecții cu dărâmarea caselor.
1: Așa.
4: Vreau să spun că înainte ca locuințele, clădirile să fi fost complet imunizate împotriva focului.
1: Oh, foarte interesantă întrebare, Montag, foarte interesantă. Ar trebui să mă lămuresc de unde a apărut în mintea ta de pompier o astfel de întrebare. Întrebările nu apar decât în mințile celor care se îndoiesc.
4: Domnule capitan, am văzut un film vechi la televizor în care se arăta cum a ars orașul San Francisco în 1906.
1: Da. E, după cum vedeți, astfel de filme demoralizează. Patterson!
2: Da, domnule capitan!
1: Te rog să citești încă o dată principiile de bază ale regulamentului de companie.
2: Am înțeles, domnule capitan! Punctul 1. Răspunde imediat la semnalul de alarmă.
1: Companie!
2: Răspunde imediat la semnalul de alarmă. Punctul 2. Aprinde fără ezitare obiectivul indicat.
5: Aprinde fără ezitare obiectivul indicat.
2: Punctul 3. Arde tot.
5: Arde tot.
2: Punctul 4. Raportează imediat de executare.
5: Raportează imediat de executare.
1: Ai înțeles, Montag? Asta e tot ce trebuie să știe un pompier. Desigur, Montag, ai făcut foarte bine că ne-ai mărturisit întrebările tale, dar aici suntem între noi, nu? Poate mai ai și alte întrebări? Hai, întreabă.
4: Mă gândeam, domnule capitan, la omul acela căruia i-am mars biblioteca săptămâna trecută. Ce s-a întâmplat cu el?
1: Da, dragă Montag, văd că iar îți depășești obligațiunile. Noi suntem pompieri. Noi ardem cărți de oameni care pun probleme, se ocupă poliția. Și știi bine că nu ne avem bine cu indivizii ăia. Asta se știe și din rivalitatea noastră în cadrul campionatului național de baseball. Prea se cred, dumnealor, importanți. Ei nu înțeleg că dacă n-am fi noi, ei n-ar avea pâine, n-ar avea leafă. Pentru că întâi și întâi sunt periculoase ideile și ideile nu pot fi supuse. Ele circulă și circulă în cărți, ori cărțile ne privesc pe noi.
4: Știți, domnule capitan, am încercat să-mi închipui cum m-aș simți eu dacă niște pompieri ne-ar arde lucrurile noastre, cărțile noastre.
1: Noi nu avem niciun fel de cărți. Sau nu cumva ai tu vreuna?
4: Eu? Nu. Du-te să am. Dar poți să-mi închipui. Asta e permis, domnule capitan.
1: Ce să-ți închipui, Montag? Și ia poziție drept când stai de vreo cu mine. Și mai spui și prostii. Aici suntem la ora de clasă. La o partidă de poker. Terminați. Și cu tine, Montag.
6: Domnule capitan, sunteți chemat la telefon. E ceva urgent.
1: Ne, dăm legătura aici. Alo? Da, comandantul companiei de pompieri.
7: Am motive să suspectez mansarda imobilului din strada Ulmilor numărul 11.
1: Așa.
7: M-am uitat prin binoclu și am văzut pe cineva

0: recording lasts only 2 hours.
1: I warn you, it's 5 o'clock.
0: I warn
2: tu
0: you.
2: Ești?
0: 8 hours sharp and through.
3: Bună seara, Emily. Ready, ready. Nu te deranjezi tu. Totul e în frigider.
2: Ce-i cu tine? Arăți îngrozitor.
3: Nu, no, nimic, nu. Sunt doar obosit așa.
2: Nu vrei să mănânci?
3: Nu, mulțumesc. Am să fac un duș și am să mă culc.
2: Mă uitam la o comedie veche pe care au difuzat-o azi dimineață și s-a înregistrat automat pe casetă cât am fost eu la cumpărături.
3: Nu se deranja.
2: Pot să o văd oricând. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Ai o expresie ciudată.
3: Se poate. Totul e atât de ciudat. De fapt...
2: De fapt ce?
3: De fapt, noi doi. Când ne-am întâlnit noi doi?
2: Nu înțeleg întrebarea. Când ne-am întâlnit noi doi, unde? Așa, în general?
3: Da, da, așa, în general. Unde ne-am întâlnit noi doi pentru prima oară?
2: Știi că, într-adevăr, e ciudat. Nu mi-aduc aminte, s-a întâmplat de mult.
3: Da. Și totuși nu sunt decât 10 ani de atunci.
2: Chiar nu o stim pe cuvânt. Să nu poți să-ți amintești unde ți-ai cunoscut soțul. De la urma urmei, are vreo importanță deosebită?
3: Nu, nu are nicio importanță, părinte. Îmi dai un posoc curat, dacă vrei.
2: Da.
3: Uite. Cenușa asta îți intră în piele și ies al naibii de greu. A fost ceva îngrozitor.
2: Bine, dar cum?
3: Nu m-am obișnuit. Mult timp am crezut că pot să nu văd, să nu aud. La naiba. A fost un denunț. Lui Bitty îi sclipeau ochii de bucurie. De mult nu mai fusese nicio acțiune și rămâneam în urmă față de alte companii. La 9 fix ne-am îmbarcat în elicopter. La și un sfert eram la adresă. Era o beznă să țintă cu degetele în ochi. Toți când aud zgomotul elicopterului, sting și televizoarele din casă. În sfârșit am găsit adresa, am urcat la mansardă. Ne-a deschis o femeie în vârstă cu părul alb. Ne-a privit fără urmă de frică. Vă așteptam, ne-a spus. Știam că într-una din zilele astea trebuie să se întâmple. Și atunci de ce naiba nu te-ai cărat de acasă? A zbărea la ea Bitty. Femeia l-a privit cu dispreț fără să răspundă.
2: Și apoi?
3: Apoi a urmat ca de obicei ritualul. Craig, Patterson și ceilalți au răsunat toate cărțile pe podea. Erau multe, multe de tot. Bitty a dat ordine de împroșcare cu benzină. Femeia nu se clintea. Privea liniștită la tot ce se întâmpla, de parcă era ceva la televizor care nu o privea direct. Mai femeie, părăsește clădirea! Ia strigat Bitty. Nu, a răspuns ea. Nu mi le puteți lua. Am făcut un pas spre ea și am spus: vă rog, veniți. A clătinat din cap. Bitty a început să numere. 1, 2. Hai, Montag, dobitocule, ce ți-a venit acolo? Mi-a strigat el. În clipa aceea s-a petrecut un lucru înspăimântător. Femeia a scos cu repeziciune din buzunar o cutie de chibrituri. Toți au văzut cutia. Fugiți! A strigat de membiti. Fugiți! O să sărim în aer cu clădire cu tot!
2: Și vreau să spun...
3: Da, femeia a prins chibritul. Noi am ieșit valvărtej, după care totul a sărit în aer și a prefăcut într-un rug uriaș.
2: Și femeia aceea a rămas acolo?
3: A rămas acolo. Nu mi le puteți lua, a zis.
2: Povesti toate astea. În fond ești pompier, nu? Asta e meseria ta. Nimeni nu-ți poate lua nume de rău cât-ți faci datoria.
3: Vezi, nu, Emily, tocmai aici e toată povestea. Nu cred că-mi fac într-adevăr datoria.

0: E cineva la ușă.
1: Cât e ceasul?
0: E aproape de mizul zilei.
1: Mai mult ca sigur că e capitanul Beatty. Du-te și deschide.
0: Du-te singur.
1: Nu, deschide tu și spune că sunt bolnav.
0: Dar nu ești bolnav. Cine e, vă rog?
2: Bună ziua, doamnă Montag, sunt capitanul Beatty. Soțul dumneavoastră e acasă.
1: Du-te la ușă, du-te la ușă.
3: Bună ziua, domnule capitan. Bună ziua, da. Da, soțul meu e acasă, e în pat.

0: știu ce are.
1: Nu cred că e ceva grav. Poate o banală intoxicare cu puțin oxid de carbon. Da. Profesiunea noastră, știți, e suficient să spui masca puțin mai neglijent și gata. Salut, Montan!
2: Domnule capitan?
1: Da! Vă să zic că ești chiar în pat.
2: Da, aveam de gând să vă telefonez.
1: Nu, nu, nu, nu, nu face nimic.
2: De unde ați știut că sunt bolnav?
1: N-am știut, dar pentru că tot treceam pe aici și după ce am terminat aseară m-am uitat la fața ta și chiar atunci mi-am spus, băiatul ăsta a făcut o mică intoxicație. Mai mult ca sigur că mâine o să lipsească. Vezi că am avut dreptate.
2: Da, domnule capitan.
1: Și când crezi că ai să te faci bine?
2: Mâine, poimâine, săptămâna viitoare.
0: Gai!
1: Nu vă alarmați, domnul Montag. Mai devreme sau mai târziu, fiecare pompier trebuie să treacă prin asta.
0: Soțul meu se va face bine chiar astăzi, domnule capitan.
2: Așa.
0: Nu-i așa, Gai? Soțul meu e un pompier destoinic și sunt sigură că...
2: Mildred, fii te rog drăguță și lasă-ne.
0: Desigur. De altfel, e ora mea de cumpărături. Bună ziua, domnule capitan.
2: Doamne.
0: Ați făcut bine să treceți să-l vedeți pe soțul meu. Vorbește adesea despre dumneavoastră și sunt sigură că veți ști să-l dezintoxicați.
2: Doamne. Serviți-vă, domnule capitan. Whisky-ul e pe masă și paharele. Apăsați pe butonul acela albastru. Acela e automatul pentru gheață.
1: Da, mulțumesc. Hey, a fost o poveste urâtă aseară. Nu știu cum s-a întâmplat. O bâlbâială a celor de la poliție. După cum știi, până sosim noi, nu mai trebuie să fie nimeni dintre locatari. Penibil, într-adevăr, penibil. Știi, băiete, zilele trecute când mi-ai pus întrebări la curs, parcă mă vedeam pe mine când eram de vârsta ta. A, am trecut și eu prin asta, să nu crezi. Păreau, am înțeles mecanismul. Toate s-au lămurit încă de pe la mijlocul secolului al XX-lea, când televiziunea a luat o amploare extraordinară. S-a dislănțuit o discuție mondială, cultura Gutenberg, cartea tipărită sau cultura Marconi, emisiunile video. Un sociolog a explicat că s-a intrat într-o epocă în care întregul glob pământesc datorită televiziunii a devenit un sat mondial, că nu mai e posibilă cultura de carte, că televiziunea e cea care rezolvă totul și divertismentul și publicitatea, că se dezvoltă o subcultură suficientă pentru consumul tuturor. Ba, au fost și dintre cei care nu s-au dat bătuți, ba, dimpotrivă, au folosit cartea chiar ca o armă împotriva noastră.
2: Bine, dar nu veți susține că tot ce s-a creat în cultura mondială este nociv? Doar și în școlile americane se învață despre Platon, despre Schopenhauer.
1: Exact, asta și vrem să se învețe despre. De aceea avem și emisiuni de televiziune în care un roman este comprimat în 20 de minute. O operă filozofică este prezentată în 5 minute. N-avem timp, n-avem timp de pierdut, dragul meu. Un clasic spunea, timpul înseamnă bani. Ne trebuie timpul pentru activitatea pe care o desfășurăm, ca și pentru refacere și destindere. Îți place baseball-ul, așa, Montag?
2: Baseball-ul e un sport frumos.
1: Oh, și popicele îți plac.
2: Și popicele îmi plac.
1: Dar basketul.
2: Și basketul e un sport frumos.
1: Dar sportul îi face pe oameni mai sociabili. Sunt distractive și nu au niciun efort de gândire, nu așa?
2: Da, domnule capitan, așa e.
1: Montag, așa cum îți spuneam, fiecare pompier trece măcar o dată în viață prin asta. Am să te rog să-mi arăți cartea pe care ai ascuns-o aseară în zăpăceala care s-a produs. No, te rog, nu protesta. Te-am văzut cum te-ai plecat și ai ascuns-o sub mantaua de protecție. Știi, eu nu vreau să fac caz. N-am niciun interes. Nu vreau să afle nimeni ce s-a întâmplat. Clasăm afacerea între noi doi. Ce n-ai, mama? Doar am jucat de atâtea ori poker împreună. Suntem prieteni la urma urmei.
2: Domnule capitan,
1: da,
2: eu...
1: Nu e nevoie să te dai jos din pat. Spune-mi unde s-o cauți, pe aici, pe undeva? Pe...
2: Nu e nevoie să o căutați. Poftim.
1: Super, bravo, bravo. Ia să vedem ce prade de răsfoi a capturat. Shakespeare. Da, nu-i rău. E o ediție frumoasă, pe hârtie subțire. Știi ce frumos arde asta?
3: Deci nu mai are nevoie de benzină.
2: Nu cred că acest autor, care a trăit acum mai bine de 600 de ani, poate face afirmații periculoase.
1: Serios? Chiar crezi asta?
3: Atunci ascultă puțin. A fi sau a nu fi, iată întrebarea. Mai nobil e să înduri în cuget oare săgeți și praștii ale ursitei rele, sau apucând o armă tu să curmi al restriștilor Noian. Cum ți se pare? Ascultă mai departe. Cine ar mai sta sărab de biciul și disprețul lumii, despoticul bun plac, zăbava legii, sfidările din partea celor mândri, trufia și înjosirea, și așa mai departe, și așa mai departe. Și încă pe vremea bătrânului englez, oamenii se mai temeau măcar de moarte. No, dragul meu, o astfel de lectură poate duce la idei și ideile, în general, sunt ceva de care nu avem nevoie. Ba chiar ne pot încurca socotelile. Spune, ai mai luat cumva și alte cărți? E bine să-mi spui mie.
2: Domnule capitan.
3: Na, cu atât mai bine. Hai să vezi că în cel mult o săptămână, ai, dacă nu ești peste măsură de catâr, într-o lună, ai să-i dai perfectă dreptate bătrânului Bitty. Am mai instruit eu și alți pompieri ca tine. Apropo, spune-mi, ai cunoscut cumva pe aici, prin cartier, o familie McClellan?
2: McClellan? Nu. Nu cred. Doar știți că noi care lucrăm noaptea, ziua mai mult dormim. Nu știu, dar am să o întreb pe soția mea, poate ea să știe.
1: De ce să întreb? Nu e cazul. Sunt niște oameni foarte periculoși. Au fost semnalați mai de mult, dar s-a considerat că e mai bine să îi mai urmărim, să mai vedem ce legături mai au.
2: Au fost denunțați că au cărți?
1: Nu, închipuiește-ți, poliția a făcut o percheziție, dar
3: n-a găsit nicio carte. Asta și-a întârziat procedura. Problema constă în faptul că e posibil să întreține legături cu grupurile acelea antisociale din păduri.
2: Ce grupuri?
1: A, nu știi? A, deși normal. Da, bine, sunt niște indivizi fără importanță pe care societatea noastră mai mult ignoră. Sigur, uneori pot deveni și periculoși, dar expedițiile care au fost organizate împotriva lor nu au prea dat rezultate. Ei se refugiază ușor pe teritorii care nu ne aparțin și nu pot fi urmăriți, da? Chiar n-are niciun rost să-ți complici existența cu problemele astea. Ei, și acum eu trebuie să plec.
2: Domnule capitan, să știți că am luat cartea asta fără nicio intenție. Poate pentru că pur și simplu a căzut lângă mine.
1: Da, desigur, dragul meu, te-am înțeles perfect. De altfel nici nu ți-o iau. Nu, uite, ți-o las 24 de ore ca să o poți arde singur, fără ajutorul serviciului nostru. Ia spune, te așteptăm de seară?
2: Nu știu, poate.
1: Dacă nu vii, te motivez eu. Să știi că o să simțim lipsa noi toți. Și firește și câinele electronic.

0: Domnule Montag?
1: Da.
0: Cine-i dumneata?
2: Eu sunt profesorul Clennon, unchiul Clarisei.
1: Dumneata? Ce e cu Clarisa? Unde e?
2: Nu știu, s-a întâmplat ceva îngrozitor.
1: Da, am aflat, dar am auzit că n-au găsit nimic.
2: Deocamdată n-au găsit, dar vor găsi.
1: Și Clarisa?
2: Nici eu nu știu exact, a fugit.
1: Da.
2: La televizor au susținut că am fost arestați în legătură cu activitatea celor din pădure. După cum vezi, eu sunt încă liber. Intră în practica lor de intoxicare a opiniei publice. Clarisa însă a dispărut. Sper că se ascunde. Ultima dată când am stat de vorbă, mi-a povestit despre dumneata.
1: Despre mine?
2: Da. Spunea că nici ea n-a crezut că un pompier poate deveni sensibil, omenește sensibil, că poate să se plimbe și el noaptea sub lună, pălăvrăgind cu o fetișcană ca ea. Și mi-a mai spus...
1: Ce anume?
2: Să te caut și să te ajut atunci când vei avea nevoie.
1: Crezi că dumneata mă poți ajuta pe mine?
2: Domnule Montag, nu se știe niciodată. Uite, ți-am adus o radiomufă miniaturizată care se prinde în dosul urechii și prin care poți lua contact cu mine oricând și la orice distanță.
1: Domnule Clean, Clarisa îmi spunea că dumneata iubești cărțile.
2: E într-adevăr o particularitate ciudată în societatea americană.
1: Spune-mi, dumneata, ce crezi? Câte exemplare din opera lui Shakespeare mai există pe continentul nostru?
2: Shakespeare?
1: Da.
2: Cred că niciunul. Doar s-a și anunțat oficial că toate cărțile clasicilor, de orice fel, au fost anihilate.
1: Domnule Clellan, dacă vei avea vreo veste despre Clarisa, mi-ar face plăcere să mi-o comunici.
2: Bine, bine, bine. Am să ți-o șoptesc la ureche. Va

0: ușai să te duci la servici.
1: Nu, am făcut câțiva pași. Mă doare cap.
0: Și pe mine mă doare. Te rog să-mi explici ce caută cartea asta în casa noastră.
1: Am furat-o.
0: Nu asta te întreb. Bineînțeles că ai furat-o. Niciun om cinstit n-ar ține așa ceva în casă.
1: Știi tu ce este cartea asta?
0: Nu și nici nu doresc să aflu.
1: Și totuși tu cândva ai urmat un colegiu, ai ascultat prelegerile unor profesori, ți-ai luat o diplomă.
0: Prejudecăți de ale părinților. Timp pierdut. La ce-mi folosesc toate cu câte mi s-a împuia capul atunci când ceea ce mă interesează și e de știut mi se comunică prin sistemul videomural?
1: Și totuși nu cred că numele lui Shakespeare nu-ți mai spune nimic. E bine, află că ăsta este ultimul exemplar care se mai află.
0: Un motiv în plus să-l duci imediat capitanului Beatty înainte ca altcineva să-l informeze.
1: Cine ar putea să-l informeze? Tu? Ai fi în stare să mă denunți?
0: Fiecare dintre noi avem o datorie de îndeplinit. În calitatea mea de soție de pompier, n-aș putea nu...
1: N-ai putea, atunci să spun eu că nu mai e cazul să te ostenești. Capitanul Beatty a văzut-o azi dimineață cu ochii lui.
0: Capitanul a văzut-o?
1: Da, a văzut-o.
0: Nenorocitule, vezi ce ai făcut? Acum vei fi dat afară din serviciu. Bă, poate și mai rău. Ne-ai distrus. M-ai distrus. Asta nu se iartă.
1: Mili.
0: Ce era mai important? Cartea asta furisită sau casa noastră? La mine nu te-ai gândit.
2: Programul de astă seară, stimați telespectatori, vă este oferit de pasta de dinți Denam. Pasta de dinți Denam.
1: Mili, la naiba, Mili.
2: Niciun că
1: niciodată nu pot să discut ceva cu tine.
2: Denam, Mili.
0: Măcar atât poți face pentru mine. Să mă lași să vizionez programul. De urmă trebuie să răspund la chestionarul lor. E foarte

0: Salut, Jeff. Eu sunt Bitty, te deranjez?
1: Oh, deloc, lucram.
0: Te-ai uitat aseară la meci?
1: La meciul Rangers, Blue Demon? Da, a fost frumos.
0: Serios?
1: Azi o să fie și mai frumos.
0: Da.
1: Avem de gând să desfășurăm o acțiune în transmisie directă.
0: Asta chiar merită să fie văzută. O lecție acționând pe viu, strașnică publicitate.
1: Ai, nu e cazul să fii malițios pentru că te interesează și pe tine.
0: Apropo, te-am contactat pentru că vreau să-ți cer o informație. Știi ceva despre familia Cleland din cartierul de nord al orașului?
1: Cleland?
0: Da.
1: Lucruri proaste. N-au dispărut de acasă. Da, de ce te interesează?
0: Era acolo în familie și o tână.
1: Da. Chiar eu am interogat-o. Cred că era cam zănatică. Ea singură spune că...
0: Și ce s-a întâmplat cu ea?
1: Mi se pare că a fugit de sub escortă.
0: Ce trebuie să înțeleg prin aceste cuvinte?
1: Bete, nu pot să spun mai mult pe acest circuit. S-ar putea să se fi și cuplat televiziunea.
0: Da, bine, mulțumesc. Și nu uita, dacă patrulele voastre nu duc acțiune spre un happy end, apelează la mine. Câinele electronic nu dă greș.
1: Mulțumesc, Bete.
0: Da. Hei!
2: Da, domnule capitan.
0: E ora 9. Montag s-a prezentat la servici?
2: Nu s-a prezentat, domnule capitan.
0: Da, chestiunea devine serioasă.
3: Domnule Cleland.
4: Bună seara, domnule Montag. Sunt pe recepție.
3: Trebuie neapărat să stau de vorbă cu dumneata. Spune-mi unde te găsesc.
4: Ai putea să te folosești?
3: Nu, trebuie să am un om viu în față. Trebuie să văd chipul, ochii.
4: Bine, fii atent. Iei metroul de la stația

0: Bună seara, domnule Montag. Te-ai descurcat ușor?
1: Noi pompieri vedem și noaptea.
0: Aici e vechiul meu laborator în care lucram în afara orilor de serviciu. Acum îmi ține loc și de locuință. După cum ai observat, aici, în cartierul vechi al orașului, casele sunt mai rare și ești mai puțin expus privirilor. Da, ia loc, te rog. Să-ți fac o cafea?
1: Nu, mulțumesc. Iată de ce am venit.
2: V-am adus asta.
0: Oh. Shakespeare Omnibus. Opere complete într-un singur volum pe hârtie subțire, extraordinar. Extraordinar. Dar de unde o ai?
1: Am furat-o.
0: Ești curajos, domnule Montag. Îmi dai voie să o răsfăiesc?
1: Da, vă rog.
0: N-am mai văzut cartea asta de peste 30 de ani.
1: Cât?
0: Ia-te uita. Dar am văzut Batista în mâna lui, o, Doamne, tu-mi schimbi inima într-o piatră, sper juru. Dorești să o iei, deci Franță n-ai decât, a noastră nu mai e, nu e urât, s-o mai vedem în ochi. Iubirea l-a scrântit pe legea mea, țigneala lui a depășit măsura. Spune-mi, de ce mi-a adus-o mie?
1: Știu eu, poate pentru că dumneata ești unchiul Clarisei. Ei i-ar fi plăcut să o vadă. Discuțiile noastre nocturne au început să aibă un sens pentru mine. Știi, domnule Clarin, omul are nevoie uneori de cineva cu care să comunice. La mine acasă nici măcar cu pereții nu pot vorbi, pentru că pereții zbiară la mine. Cu nevastă mea nu pot sta de vorbă, pentru că ea ascultă pereții, așa că am venit aici. Poate că dacă cineva m-ar lăsa să vorbesc îndeajuns, aș ajunge până la urmă să vorbesc și omenește. Nu știu dacă ai observat că oamenii, și când își dau bună ziua, o fac cu intonația crainicului care ne anunță că pasta de dinți Denham e cea mai bună.
0: Domnule Montag, ce te-a zdruncinat așa?
1: Nu știu, chiar nu știu, aveam tot ce-mi trebuie. Sau așa credeam. E drept, soția mea dorea neapărat să instalăm și cel de-al patrulea perete video, ca să fie ca la toată lumea. Și totuși, de la o vreme am început să simt că lipsește ceva. Ceva care să te ajute să meditezi la rosturile vieții, la rosturile tale, la calea pe care mergi, dacă tot ce faci are un sens. Mi-am spus că poate acest ceva sunt tocmai cărțile. Cărțile pe care eu de ani și ani de zile le prefac în cenușă, după care, conform regulamentului, ard și cenușa lor ca să nu rămână nimic.
0: Din păcate, nu cred că se poate face ceva. Oricum, nu cred că noi doi suntem cei care...
1: Eu aș putea face rost de cărți.
0: E primejdios?
1: Când n-ai nimic de pierdut, nu-ți pasă de primejde. Azi după amiază m-am gândit că dacă am putea face rost de undeva, de o presă, oricât de primitivă, am tipărit câteva exemplare. Întâi din Shakespeare. Apoi poate, știu eu, ar urma și altele.
0: Din păcate sunt bătrân, domnule Montag. Și oricum, cred că cel puțin ar trebui început cu cărți pe care dumneata să le plasezi chiar în casele pompierilor.
1: E o idee. Cum să nu? Cum capitanului Beatty îi place mai ales deviza Salamandra și devorează coada, putem să o aplicăm. Și pompierii să-și ardă propriile lor locuințe. N-ar fi rău.
0: Această instituție cu menirea ei de astăzi trebuie să dispară. Altfel, orice încercare de a ne repopula existența cu cărți va da greș.
1: Totuși să începem, să facem ceva, să facem un pas, un prim pas. Sunt sigur că mai sunt oameni care gândesc la fel și care...
0: Și care au mai mult curaj, asta voi să spui așa.
1: Da, exact.
0: Hai dreptate, dar stai, mi-a venit o idee. Cunosc un tipograf bătrân care cândva tipărea cărți de artă. Poate mai are ceva din vechile lui utilaje.
1: Unde locuiește?
0: De asta mă ocup eu. Dumneata trebuie să te duci la stație. Nu uita că Bici te pândește. Dacă vrei să fii util, nu trebuie să dai loc la bănuiel. Prezintă-te capitanului ca de obicei, senin, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă voi fi în stare să mă prefac...
0: Trebuie, Montag, trebuie. Voi fi tot timpul lângă dumneata, în urechea dumitale. Dacă va fi nevoie, o să-ți suflu replica pe care să-i o dai lui Beatty. Cel puțin pe acest tărâm al gândului am încă forță să mă bat.
3: Cifrul zilei.
4: 451 grade Fahrenheit.
3: Bună seara, Craig.
5: Hotărât lucru. Câinele electronic are ce are cu tine, Montag. Uite cum i s-au aprins ochii. Parcă ar fi în alertă de gradul 2.
6: Iată, domnilor, să fiște un foarte ciudat animal care în toate limbile se numește un prost. Estimații mei, veacul nostru a izbutit să recuiască până și bolile cele mai cumplite, dar prostia a rămas fără leac.
1: Aveți dreptate, domnule capitan. Bună seara.
7: Bună.
1: Cândva la școală, cred, am auzit o vorbă și anume că dacă prostia ar fi dureroasă, oamenii ar merge pe stradă hohotind.
6: Bravo! Bravo, Montag! Văd că ești iar în toane bune. Ți-a trecut febra, nu-i așa? Ia loc la masă și vei fi al cincilea.
1: Da, a cincea roată la căruță.
6: Chiar și așa, căruța noastră nu funcționează decât dacă se învârt toate rosile. Smithy, ia de cărțile așa cum știi tu. Dă-i și lui Montag o carte bună, că în ultimul timp a avut numai carte proaste. Haide, Montag, frunte sus! Cum ți-ai fi dus viața fără mine, sărmane pământean, din tortocheate închipuiri, de greu alean, te-am vindecat pe timp îndelungat. De n-aș fi eu, erai de mult plecat. Ce cauți printre stânci și peșteri, năraf de bufniță îngânând?
8: E din Faust, sunt vorbele lui Mephisto.
1: Văd că v-ați ales rolul potrivit, domnule capitan. Mephisto.
6: Da, bravo. Bravo. Plus 20 de dolari. Smithy?
9: Nu merg, domnule capitan.
10: Am pus 20 plus 30.
6: Ohohoho, ca să vezi unde era iepurile. Lane?
11: Pas.
6: Montag?
1: Plătesc. Cum vei putea pricepe tu puterea de viață ce o beau cu trei rând sălbăticia?
6: Excelent! Un Faust pompier e chiar mai mult decât putea să-și dorească marele Goethe. Oh, câți Goethe amar și tot au mai supraviețuit. Culoare? Roșie ca focul. Fața ars, băieți.
1: Ținte royală, domnule capitan.
6: Nu-i rău, nu-i rău, Montag, nu-i rău. Mie-mi plac pompierii curajos. Oricum suntem abia la începutul jocului. Până la eșafod e destul timp. Apropo de eșafod, un domn Camus, ai auzit de el, desigur, Montag, nu? Povestește o întâmplare plină de învățăminte. Și că regele Franței, Ludovic al XVI-lea, în drum spre ghilotină, ar fi rugat pe unul din cei care le scortau să-i ducă un mesaj reginei. Dar garda a răspuns: eu sunt aici să vă duc la eșafod și nu să vă fac comisioane. Ce zici, Montag? Avea spirit pompierul din vreme ce, eh?
1: Depinde de gust, domnule capitan. Dacă ar fi să aleg din Camus, m-aș opri la o altă idee,
6: eh?
1: O idee generoasă.
6: Da, de pildă?
1: Pentru a nu fi solitar, trebuie să fii solidar.
6: Excelent! Excelent! Jocul merge strâns, vezi? Miza s-a mărit. 50 de bătrâne, mă simt în forma. Patterson?
12: Treiaș!
6: Te-am prevenit? Doar că sunt în formă. Patru rigi. Montag?
1: Sunteți mai bine plătit decât mine.
6: Lane, de cărțile. Auzi, Montag, azi după amiaza, țipind, am visat că am avut o discuție aprinsă cu tine despre cărți. Da, tu mă mitraliei cu citate. Mă și miram de unde naiba le scoți și cum de nu observasem până atunci că tu, în loc să arzi cărțile, le citești pe furiș. E bine, m-am hotărât să te bat pe terenul tău, pentru că vezi tu, dragul meu, eu știu ce ard. Ard o travă care sucește mințile oamenilor. Era un dialog al dracului de tare. Tu îmi spuneai, în vis bineînțeles, că un pitic cocosat pe umerii unui uriaș vede mai departe. Iar eu îți replicam prin cuvintele unui zanate cheseist francez: este o eroare să iei o metaforă drept dovadă, un torent de vorbe drept un izvor de adevăruri capitale.
1: Și eu ce v-am răspuns în vis?
6: Îmi strigai că asta a spus-o Paul Valerii. O știe și pe asta. Și pe asta, Montag! În vis, dar o știei.
1: În visul dumneavoastră, domnule capitan. Interesant. Vă să zic că visați. Visați tot ce ați citit.
6: Vă pomeniți în somn zguduit de toate cuvintele pe care le-ați ars cu înverșunare, cu ură. Aveți coșmaruri, domnule capitan.
7: N-ai înțeles nimic, băiete. A existat cândva pe un alt continent un personaj real, foarte real, care a înțeles unde poate duce arta și literatura. Și eu, capitanul Beatty, sunt de acord cu el. Și mai mult, simt același impuls. Când aud de cultură, îmi vine să scot revolverul.
8: Naziștii au ars întâi cărțile și apoi oamenii.
1: Se pare că istoria i-a pus pe acești indivizi reali, foarte reali, la locul care li se cuvine.
7: Când doamna istorie va dori să se exprime despre mine, eu voi fi de mult trecut în câmpiile Elisee. Vezi, Montag, n-am dreptate să spun că ești un prost. Chiar cărțile pe care de la o vreme le susții, de când te-a prins febra asta ciudată, se pot întoarce împotriva ta. Știi cum s-a terminat visul meu? Te-ai urcat în mașina mea și eu te-am întrebat: mergi în direcția mea?
1: Și el ce-a spus?
7: A dat din cap și ne-am întors la stație. Ce carte spuneai că ai?
1: Pe vechi, Șeptar și Noua.
7: Nu ești bun, nu ești bun deloc. Poftim, trei bucăți.
6: Și mâna greblă se făcu. Gata, băieți, v-am curățat. Acu echipare!
11: Domnule capitan, un mesaj confidențial.
7: Îl așteptam. Dăm legătura pe terminalul meu.

0: și îi pilotează Leim. De data asta în salamanșă e chiar Biti.
1: Ce montac, ce mormâi în barbă?
2: Dar ce, după ce mi-ai băut berea mai și întreb?
1: Lasă-mă, las că-ți fac cinste la întoarcere.
3: Hai, repede, repede, repede, repede, jos pe drumul montac. Ce-i montac, ce-i rămas așa?
2: Uite, dar asta e casa mea. Casa mea, domnule capitan.
4: Îmi pare rău. Te-am prevenit. Mai mult am încercat să te acopăr. Te-ai lăsat dus de nas de zănatica aia de Clarice McLaren. Te mirai că mârie câinele electronic și doar ți-am spus că am dosarul lor. Nu s-a dat prin cap că aveam și formula biochimică a sângelui lor. Fiecare pas al tău a fost filmat cu teleobiectivul în infraroșu. Știm tot.
2: Înseamnă că știți că nu făcea nimănui niciun rău.
4: Din perfidia lor, aceste specimene sunt mult mai periculoase decât îți închipui, Montag. Ele îți strecoară în suflet sentimentul de culpabilitate. Las că știu eu bine de ce sunt în stare.
2: Ca să zic că dumneavoastră...
4: Te înșel, dragul meu. La drept vorbind... Nici nu-mi convine că tocmai unul dintre oamenii mei, înțelegi, și asta să vină din partea poliției. Da, da, denunțul a fost făcut la poliție.
2: Cine? Cine a făcut denunțul?
4: Uite, s-a aprins o lumină la ușa de intrare.
5: Mili! Taxi!
2: Mili!
5: Taxi! Taxi! Taxi!
2: Mili! Mili! Dumneavoastră ați chemat un taxi, ma'am?
5: Da, eu...
2: Stai, Mili, stai, spune-mi, tu ai făcut denunțul la poliție? Spune-mi, trebuie să știu.
5: La gara centrală, repede!
2: Mili, Mildred!
6: Montag, ce se întâmplă?
0: Data asta, mi se întâmplă mie.

0: Emily, de ce ai făcut asta?
1: Îmi pare rău, Montag. E sigur o surpriză neplăcută pentru tine, dar ce să-i faci? Fiecare e sigur că lui nu îi se poate întâmpla. Unul din aforisițele de scritori care ți-ar place ție spune undeva că moartea e un accident neplăcut care se întâmplă întotdeauna altora.
0: M-am căsătorit din dragoste.
1: Ești un prost. Acum trebuie să ars totul. Mai întâi frumosul volum Shakespeare.
2: Hai, la treabă! Trebuie să raportăm că dezinfecția proceduri complet.
3: Fugi, Montag, fugi, n-auzi?
4: Câinele electronic e cu noi. Ar descoperi și în gaură de șarpe.
2: Băieții au și turnat benzina. Ești gata? Pregătește-ți aruncătorul. Atențiune! Foc! După ce termin, Montag, ești arestat.
3: Fugi odată, salvează-te! Fugi, Montag, fugi!
2: Ce e asta? Cine vorbește? Montag, ai asupra ta un radioreceptor.
5: Nu, domnule capitan.
2: Cu cine ești în legătură?
5: Cu nimeni, domnule.
2: Imediat aparatul.
5: Nu e niciun aparat.
2: Ala, e mult mai grav decât mi-am închipuit. Mi s-a părut mie ceva suspect.
5: Nu este nimic suspect, domnule.
2: Și răspunsurile tale în timpul partidei. Mă și miram cum ai devenit deodată atât de inteligent, atât de cult.
5: Domnule Faust, te-am prins.
2: Receptorul. Nu. Imediat. Daniel!
5: Nu. Asta nu, domnule capitan.
2: Ce-ai spus?
5: Nu!
2: Ce faci, Montag? Ai nebunit?
5: Nu!
2: Lasă jos aruncătorul! Lasă!

0: Da, te aud.
1: Ești Taffer?
0: Cred că da, dacă mai pot spune astfel.
1: Vorbești odată.
0: Totul a fost purificat prin foc, conform ordinului. Beatty nu mai este. Am distrus și câinele electronic. A fost un înspăimântător foc de artificii.
1: Ceilalți?
0: Nu știu, nu mai sunt. Probabil că s-au speriat și au fugit. Arătam sigur ca un nebun.
1: Trebuie
0: ca un...
1: să pleci imediat, repede. Probabil că s-a dat alarma. Toți vecinii au văzut scena prin obloanele trase.
0: Da, da, sigur. O să plec de aici, sigur.
1: E târziu, Monta, grăbește-te. Fiecare clipă contează.
0: Clellan, abia acum am înțeles. Capitanul Beatty vroia să moară și m-a ales pe mine să-i infix spada în piept.

0: Ce puteți întârzia la meci, puteți întârzia la propria dumneavoastră cununie, dar cumpărați-vă fără întârziere pasta de dinți de mai.
1: Atențiune, atențiune! Poliția caută un fugar. A comis un omor și alte crime împotriva ordinei stabilite. Numele: Guy Montag. Profesiunea: pompier. Este brunet, înălțimea 1,80 m. Poate să mai fie în uniformă de pompier. Ultima oară a fost văzut în dreptul parcului Edison. Atențiune, atențiune! Poliția caută un fugar. A comis un omor și alte crime...
2: Au dat anunț la radio.
3: L-am auzit și eu.
2: Trebuie să-ți scoți imediat uniforma.
3: Am și făcut-o. Mi-am luat din garajul salopetă de mecanic.
2: Bine, atunci fii atent. Nu există decât o singură salvare. Trebuie să ajungi pe străzi lăturalnice în partea de sud a orașului. La 2 km dincolo de ultima casă e o linie ferată scoasă din funcțiune. Acolo trebuie să ajungi. Eu am să te ajut de aici, pentru că urmăresc la televizor transmisia din helicopterul poliției.
3: Așa e. Acțiunea urma să fie televizată în direct. Nu știam că eroul serialului ăsta voi fi chiar eu. Glennon, văd în fața mea un parking de mașini. Va trebui să fur una. Altfel nu știu cum ajung la capătul orașului pe jos. Ei sunt mai iuți ca mine. Am găsit una lăsată descuiată. Urează-mi noroc. Merg cu luminile stinse. Străzile sunt pustii. Cred că din fiecare casă pe lângă care trec se sună la poliție.
2: Ai radio la bord?
3: Cred că da.
1: Atențiune, atențiune! Guy Montag, pompierul criminal, a furat o mașină și se îndreaptă spre partea de sud a orașului. Încercați să-i barați drumul! Montag, dacă ne auzi, oprește! Îți ordonăm, oprește! Cu fiecare minut care trece, îți agravezi situația. Elicopterele noastre ți-au reperat mașina pe ecranele radarelor. E inutil să mai fugi.
3: Am părăsit mașina. Poate reușesc să-mi piardă urma.
2: Unde ai ajuns?
3: La un sfert de oră de fosta gara de sud.
2: Bine, vezi să nu fii observat din locuințe. S-ar putea să ai noroc, pentru că toți urmăresc acum transmisiunea la televizoare.
0: Montag, Guy Montag încă n-a fost prins. Elicopterele poliției îl caută pretutindeni. Radarul baleiază fiecare metru pătrat al orașului. Un nou câine robot a fost pus în acțiune. Dotat cu un detector de mare finețe și precizie, câinele robot poate găsi orice urmă. Câinelui robot i s-a dat spre înmagazinare în memorie unul din obiectele ce au aparținut pompierului căutat. Acum a și pornit pe traiectorie. Printr-o emisie de unde ultra-scurte, câinele robot ghidează elicopterele și mașinile poliției.
3: Glennon, am ajuns la calea ferată.
2: Acum mergi chiar pe firul ei. La un moment dat, șinele se acoperă cu pământ, dar terasamentul mai e vizibil. Trebuie să ajungi în pădure.
3: Da.
2: Odată ajuns acolo, te poți socoti salvat.
1: Montag, oprește! Te somăm, oprește! Ești în lumina traiectoarelor noastre.
2: Încearcă să ajungi mai repede sub copaci. Acolo elicopterul e neputincios.
1: Ultima somație, Montag!
2: Montag, ce s-a întâmplat?
3: Cred că m-au împușcat în picior.
2: Încearcă să treci cu ceva rana. Repede, nu pierde timpul. Reporterul televiziunii a comunicat că și câinele robot se află în zona căii ferate. În pădure, încearcă să ajungi la râu. Dacă treci prin apă, câinele, cât e el de robot, îți va pierde urma. Aud?
3: Am ajuns la râu. Glennon, câinele!

0: Bea, bea puțin din sticla asta, o să-ți facă bine.
1: Mulțumesc, dar...
0: Ai scăpat ca prin urechile acului. Noroc că fiecare invenție are antidotul ei. Noi avem un tip deștept care a construit un aparat de bruiat, detector olfactiv al câinelui. În fond, dacă poate fi bruiat radarul, principiul e același.
1: Noi? Ați spus?
0: Da.
1: Noi?
0: Da. N-ai auzit niciodată vorbindu-se de cei ce se ascund în păduri?
1: Ba da, mi-a vorbit capitanul Beatty, dar n-am știut.
2: Fiecare lucru la timpul său. Ești afară, Montag?
0: Da, cred că da.
2: Mulțumește lui Granger. El a fost de acord să te conduc până la ei.
0: De ce nu? În definitiv, până nu demult avem printre noi absolut toate profesiunile. De fapt, cu o excepție.
1: Înțeleg. Vă lipsa un pompier?
0: Da. Un pompier care a înțeles că rostul focului e cu totul altul.
1: Nici nu-mi vine să cred că...
0: Nu visezi. De altfel, uite, avem aici un televizor pe care poți să vezi singur că urmărirea dumitale continuă.
3: Acum patrula de elicoptere se îndreaptă spre partea de nord a orașului.
1: Bine, dar e absurd.
0: Se prefac numai. Ți-au pierdut urma, dar nu pot rata acțiunea. Doar e transmis în direct și s-ar face de râs și poliția și pompierii. De altfel, pariez că te vor și găsi.
1: Nu înțeleg.
0: Fii atent la ce se vede pe ecran. Elicopterele zboară foarte jos. Proiectoarele balează fâșie cu fâșie terenul.
1: Un om! Uite, un om!
0: Da, un om care a făcut imprudența să iasă noaptea din casă.
3: Domnilor, urmărirea s-a terminat. Criminalul a fost pedepsit. Și acum vă dăm legătura.
0: Hai, vino. Vino, avem aici aproape o ascunzătoare. Ai nevoie de un pansament ca lumea și de odihnă.
1: Sunteți mulți, domnule Granger?
0: Noi? Nu. Abia o mână de oameni. Dar o mână de oameni aici în pădurea asta, o alta în altă pădure? E un vechi obicei al pământenilor să se afunde în păduri când vremurile le sunt potrivnice. Dar fiecare dintre noi a adus cu el ceva. Ceva ce are un preț deosebit.
1: Cărți.
0: Cărți. Cărți, desigur. Noi nu putem trăi fără cărți. Dar și o întreagă bibliotecă în propria noastră memorie. Și va veni ziua când vom recompune cărțile de versuri din memorie și celelalte scrieri din fragmentele adunate de aici, de acolo. Și străvechea bibliotecă din Alexandria a fost incendiată, dar memoria omenirii și cultura ei nu au putut fi distruse cu desăvârșire.
1: V-am adus și eu ceva. Mărturisesc că nici nu-mi dau seama cum am reușit să nu-i dau drumul din mâini.
0: Da, am văzut volumul de departe. Îl țineai deasupra apei ca un semn de recunoaștere.
1: McClellan spunea că ar fi ultimul exemplar din Shakespeare.
2: Granger, e un exemplar rarisim.
0: Îmi dau seama, da. Dar nu numai volumul, ci și bunele recomandări ale prietenului McClellan au făcut să găsești aici numai prieteni. Hai, vino cu mine. Mai e cineva aici care a sosit înaintea dumitale. Cineva care a scăpat miraculos și care ne-a vorbit despre un pompier care, plimbându-se noaptea, a învățat cum e gustul ploii și cum arată iarba când răsare soarele.

0: ascultat 451 de grade Fahrenheit. Dramatizare radiofonică de Katinka Muscan după romanul cu același titlu de Ray Bradbury. Distribuția a fost următoarea: Guy Montag, Ion Caramitru. Capitanul Beatty, George Constantin. Clarissa, Dana Dogaru. Mili, Irina Mazanitis. McClellan, Mircea Albulescu. Granger, Nicolae Iliescu. Craig, Valentin Teodosiu. Patterson, Boris Petrov. Lane, Ion Chelaru. Crainicul Radio, Șerban Celea. Jeff, Constantin Dinulescu. Crainicul Televiziunii, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Mura Verdeș și Tatiana Șerban. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Împărate prealuminate, toată lumea zice că ești om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat, mai așteaptă, rogu-te, încă puțin și vei vedea cu ochii adevărul.
1: Primii împăratul a mai aștepta până ce o să se întoarcă Greucean. Acesta se pune iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră, acolo unde necuratul îi scoase cuiul de la căruță.
0: Ființă netrepnică și păgubitoare omenirii, dă-mi paloșul ce mi-ai furat, căci de unde nu, praful se alege de tine.
1: Piatra, nici că se clinti din loc măcar. Atunci și Greuceanul se dete de trei ori peste cap, se făcu un buzdugan cu totul și cu totul de oțel și unde începu nenea lovind stana de piatră, de se cutremura pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură de piatră și lovi ce lovi până ce-i sfărmă vârful. Apoi deodată început stana de piatră a tremura și a cere iertăciune, iar buzduganul de ce da de aia și dețea loviturile și dete și dete până ce-o făcu pulbere. Când nu mai fu în picioare nimic din stana de piatră, căută prin pulberea ce mai rămăsese și își găsi Greuceanul paloșul ce-i furase satana. Îl luă și fără nicio clipă de odihnă veni și se înfățișă iarăși la împăratul.
0: Sunt gata, mărite împărate, stărător cui ce poate Greuceanul. Să vină acel sfetnic nerușinat care a voit să te amăgească spre a ne înțelege la cuvinte.
1: Împăratul chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe Greuceanul cu sprânceana încruntată, începu să tremure și-și ceru iertăciune, spunând cum căzuse în mâinile lui paloșul Greuceanul.

Acesta-i porunci să piară din împărăția lui. Apoi, după ce scoase pe fratele Greuțeanului de la închisoare și se făcu, ce credeți, domnile voastre, o nuntă de alea împărăteștile, și se încinse niște veselii care ținură 3 săptămâni, apoi și eu am fost la nuntă și apoi am încălecat pe o seară și vă povesti dumneavoastră așa.

0: împărat și o împărăteasă. În căsătoria lor au trăit ca frații și numai o fată au făcut. Ca și maică-sa, această fată, din naștere, era cu o stea în frunte. Murind, împărăteasa a lăsat la ceasul morții ei, cu jurământ, ca împăratul, soțul ei, să nu văduvească, ci să ia de soție pe aceea la care se va potrivi condurul ei. Împăratul o iubea nevoie mare și nici în ruptul capului nu voia să se însoare de a doua oară. Un an întreg întreguleț o plânse după mormântarea ei. Ei, sfatul împărăției, știind hotărârea împărătesei, lăsată cu grai, se tot ținea de împărat ca să se însoare, și mai multe nu. El se tot împotrivea cu fel de fel de cuvinte. Ei, dacă văzu și văzu că scăpare nu este, se lăsă și el după sfatul mai marilor împărăției. De pe condurul răposatei împărătese și doi trimiși ai sfatului împărătesc, răzbătut țări și cetăți, căutând la cine s-ar potrivi condurul. Ei nu trecu mult și se întoarseră precum se duseseră, fără nici o ispravă. Pasă-mi-te, condurul, nu se potrivi la nicio fată de împărat, la nicio cucoană, la nicio jupâneasă, la nicio țărancă, ba chiar la nicio roabă. Împăratul nu mai putea de bucurie de această întâmplare. Condurul sta da pururea pe masă în cămara împăratului. Oricine voia să-l încerce, avea toată voia. Într-una din zile, când împăratul ținea sfat cu boierii cei mari pentru trebile împărăției, ia că și fisa, că vine și se joacă și se zbenguie pe acolo prin cămară. Trecând pe lângă masă și văzând condurul, îl ia și-l încalță. Când, ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri, parcă fusese de acolo. Începu a alerga după jucării ca un copil ce era și, iacă, ea luase condurul fără să știe al cui este și pentru ce stă pe masă. Când văzură boierii una ca asta, rămaseră înmărmuriți de uimire. Ce să facă ei? Hotărârea împărătesei era clară. Să nu văduvească împăratul după moartea ei, ci să ia pe aceea la care se va potrivi condurul ei. Să lase pe împăratul să văduvească pentru că nu s-a potrivit condurul la nicio muiere, călca jurământul împărătesei de la ceasul morții sale. Să silească pe împărat să ia de soție pe fiisa. Se temea de Dumnezeu. Ce să facă, dar? Hei, după multe chibzuiri, sfatul împărăției găsi cu cale că împăratul n-ar păcătui de a lua de soție pe fiisa, fiindcă așa lăsase cu suflet împărăteasa și pentru că Dumnezeu chiar o rânduise așa. Deoarece la nimeni de pe lume nu se potrivise condurul răposatei. Numai decât mai marii țării ziseră fetei să se gătească de nuntă. Acum, altă nevoie. Nici fata nu voia să ia pe taică-s-o de soț. Ea zise...
1: Unde ați mai auzit, boier dumneavoastră, bat jocură ca aceasta, să ia tatăl de soție pe fie sa?
2: Ei, dar nu te supăra, domniță, și nu fi așa țansoșă.
1: Cum?
2: Are să curgă multă apă pe gârlă până să ajunge a cunoaște tainele împărăției ca noi. Și apoi răposata maică împărăției tale, cea atât de vestită în lume de cuminte, a lăsat cu sufletul ca împăratul, tatăl tău, să nu văduvească, ci să se însoare cu acea la care se va potrivi pe picior condurul ei.
1: Mai căutați, căutați, căutați și găsiți pe vreuna la care să se potrivească condurul mamei pe piciorul ei.
2: Ei, domniță, domniță, am răzbătut împărății și cetăți, târguri și cătune. Am încercat și la bun și la rău, la tinere și la bătrâne, la femei de neam și la cele mai proaste, până la roabe. Și la nimeni nu s-a potrivit. Dumnezeu ne-a arătat pe aceea pe care împăratul nostru trebuie să o ia de soție.
0: Văzând fata că n-are încotro, ceru timp de 3 zile în care să se gândească și apoi să dea răspunsul. Și trecând în cămara ei, se puse pe un plâns de să te ferească Dumnezeu. Vărsa niște lacrimi cât pumnul și suspina de să îi se spargă pieptul. Plânse ce plânse, dar văzu că de la plâns nu câștigă nimic. Se duse deci la dădacă sa și îi spuse cele întâmplate, cerându-i să. Dădaca, după ce se gândi și se răzgândi, îi zise să ceară a îi se face 3 rânduri de haine. Unul de aur, altul de mărgăritar și al treilea de diamante. Și să spuie că după aceea se va găti. Cererea ei se îndeplini tocmai pe tocmai. În vremea aceasta, dădaca îi pregăti toate cele trebuincioase spre fugă. Când i-a aduse hainele, îi mai zise odată să se gătească de nuntă. Fata răspunse că este gata. Boierii rămaseră mulțumiți, auzind răspunsul fetei. Ei crezură că, în cele din urmă, ea a cunoscut că trebuie să se supună sfatului împărăției. Seara îi aduse și dădaca cele spre fugă. Își băgă hainele cele frumoase, cele căpătase în desagi, se îmbrăcă cu o piele de măgar pe care i-o adusese dădaca și fuge. Hei, ascultați, boieri, cuvântul din poveste, că de aici înainte mai frumos îmi este. Fugind fata împăratului de la curtea tătâne-s-o, apucă pe căi dosnice, pe cărări neumblate de picior de om. Ea se feri să nu o vază nimeni și fugi și fugi până ce ieși din împărăția lui tătâne-s-o. Trecând hotarul, îi mai veni nițică inima. Unde până aici umbla cu moartea în sân, acum se mai liniști o lecuță. Merse ce merse, și ajungând la curtea împăratului locului aceluia,

0: munci ca să o puie îngrijitoare de găini.
1: Dar ea, bucătăreasa, să răspundă de dânsa. Fiind sub ascultarea bucătăresei, fața de împărat se selea în toate chipurile să fie pe plac. Unde să se adune ea cu celelalte sluși din curte? Unde să scoată ea un cuvințel de pâră sau de zâzanie? Unde să calce ea cuvântul bucătăresei și să se amestece în certurile și bicisniciile celorlalți? Ferita Dumnezeu! Ea se îngrija de păsările din curtea împărătesei ca de ale dânsei. După ce deschidea cotețele și le da de mâncare, apoi le cuibărea, punea cloștile și vedea de pui mai cu milă decât cloștile. Mâncarea și apa mai cu seamă nu le lipsea niciodată. Iar dacă își isprăvea treaba cu găinile, tânea pe lângă bucătăreasă și da și ei ajutor. Toți slujbașii curții o luau în nume de bine, văzându-i vrednicia, și toți aveau milă de ea. Se dusese vestea până la împărăteasă de hărnicia și de curățenia de inimă a găinăresei. Împărăteasa ceru să-i se înfățișeze ca să o vază și dânsa. Smerenia, nevinovăția și sfiala ce băga de seamă împărăteasa la găinăreasă îi plăcu. Ea poruncii bucătăresei să o ia mai de aproape, spre a nu cădea în gurile bârfitorilor. Nu trecu mult și împăratul cu împărăteasa și cu fiul lor fură poftiți la nuntă la un alt împărat. Se dusese. În ziua aceea se ceru și găinăreasa de la bucătăreasă cu rugăciunea să o lase să se ducă și ea prin cetate, să mai răsufle puțin ter. Bucătăreasa îi dete voi. Găinăreasa se îmbrăcă cu hainele de aur și zicând:
2: lumină înainte, întuneric înapoi, nimeni să nu mă vază ce voi face.
1: Se duse ca vântul și, ajungând la nuntă, se prinse în horă tocmai lângă fiul împăratului. Acesta, cum o văzu, îi căzu tronc. Se îndrăgosti după dânsa vai de lume. El o întreba cui fată este și de unde. Ea îi spuse altele, iar el, tot vorbind cu dânsa, îi lua un inel și nu mai voi să-i dea. Când fu de seară, ea, cu grijă, iară zise vorbele ce zisese la venire și pieri ca o nălucă din mijlocul cuvoare. Bucătăreasa o certă că prea zăbovise. Ea își ceru iertare și făgădui că altădată nu va mai face așa. Fiul împăratului nu mai putea de inimă rea că-i scăpase așa bucățică bună. După nițel timp, acest împărat fu iarăși poftit la o nuntă de împărat. Fiul împăratului se duse și el cu taică-s și cu maică-s. Găinăreasa se ceru și ea de la bucătăreasă și, căpătând voie, se duse ca și întâi, îmbrăcându-se în hainele cu mărgăritare. Se prinse în horă, iarăși lângă fiul împărat.

0: plăcută, ia pieri.
1: Să se prăpădească fiul împăratului de părere de rău că o pierduse. Nu-l mai încăpea locul, o căuta prin toate părțile. Dar ia-o de unde lui?
0: Se întoarse dară cu inima zdrobită.
1: Un fel de lâncezeală îl cuprinse. Găinăreasa, îndată ce se întoarse acasă, iute se îmbrăcă iarăși cu pielea ei de măgar și căuta de găin cu voie bună și tot cântă. Mai trecu ce mai trecu și iarăși fu chemat împăratul la o nuntă a altui împărat. El se duse iarăși cu fiul său. Se ceru și găinăreasa în ziua aceea, dar bucătăreasa nu mai voia să-i dea drumul. Abia, după multe rugăciuni și cu făgăduința de a nu se mai cere niciodată, se înduplecă bucătăreasa a-i da voie. Se îmbrăcă deci în hainele sale cele cu diamante și zicând vorbele cele ce o ascundeau de la ochii oamenilor, ea se duse și se prinse în horă iarăși lângă fiul împăratului.

0: acesta cum a văzut, îi veni inima la loc, fiindcă fata cam întârziase. Fiul împăratului juca ce juca și tot se uita la dânsa, parcă o tot pierdea din ochi. Și în adevăr avea și ce vedea. Așa de bine îi ședea gătită, de părea că este o zână. Sclipeau diamantele pe dânsa, deluau ochii celor ce se uitau la ea. Fiul împăratului era mândru, nevoie mare, fiindcă zâna numai cu dânsul juca cât ținu hora. Și unde se rotea pe lângă dânsa și se îngânfa ca un curcan. Iar când fu a da în seară, găinărea s-a pierit iarăși ca o nălucă. Când văzu fiul împăratului că zâna lipsește, atât îi fă. Căzu la grea boală. Pasămite prinsese lipici, se aduseseră toți vraci, toate babele și toți cititorii de stele. Rămăseseră însă rușinați, căci nu avură ce face. Atunci fiul împăratului spuse măsii că până n-or găsi pe fata la care se va potrivi inelul ce-i dete el, nu se va face bine. Maică-sa rugă pe împăratul să asculte rugăciunea fiului lor, iar împăratul porunci să umble niște boieri din casă în casă, să încerce inelul și la ce fată ori muiere se va potrivi, să o aducă cu cinste la curtea împărătească. Umblară boierii și răzbătură toate colțulețele și ca să se potrivească inelul la cineva, ba! Se întoarseră deci cum s-au fost dus. Să se dea fiul împăratului de ceasul morții de ciudă când auzi una ca asta. În cele mai de pe urmă, porunci să se cerceteze și prin curtea împărătească. Chemă de față pe toate muierile, slujnicile și roabele. Toate se grăbiră a veni. Încercă inelul și la niciuna nu se potrivi. Pasămite pe găinăreasă, o uitaseră toți cu totul. Bucătăreasa își aduse aminte și spuse împărătesei de dânsa.
1: Păi, să vie și ea.
0: Răspunse împărăteasa. O aduseră cu nepusă masă, căci ei nu-i prea era voia să se dea la ivială îmbrăcată în pielea de măgar. Dar cine o asculta? Cum o văzură slugile, se umflară de râs. Ea, cu capul plecat și plină de rușine, veni și cu sfială se apropie. Cum îi puse inelul, parcă fu de acolo. Și de unde să nu fie așa?

Cum auzi fiul împăratului că s-a potrivit inelul, odată răsări ca din somn. Poruncide o aduse în fața împăratului. Acestuia nu prea îi venea a crede că fiul său să fi căzut la boală pentru o așa netrebnică și cât pe aci să-i oropsească. Fiul împăratului și muma sa căzură cu rugăciune la găinăreasă ca să se facă cum era la nuntă. După mai multe tăgăduiri, se înduplecă și, ducându-se în coceaba ei, se îmbrăcă și apoi veni sus îmbrăcată și frumoasă ca o zână. Împăratul blăjdi ochii la dânsa și rămase mult timp uimit de frumusețea ei. Văzu și el acum că bună bucățică își alesese fiul. Atunci împăratul scoase stema din cap și o puse în capul fiului său. Tot așa a făcut și împărăteasa, puind stema sa în capul găinăresei. He, fiul împăratului odată sări din pat. Pare că nu mai fusese bolnav de când lume. Atunci găinăreasa, după stăruința tuturor, își spuse toată istoria. Nunta se hotărâ și împăratul, tatăl găinăresei, fu și el poftit. Acesta, când văzu pe fiii sa la cununie, rămase ca trăsnit de Dumnezeu. El o credea pierită, socotind că-și făcuse seama singură. Apoi se înveseliră veselie împărătească și trăiră cât trăiește lumea, bucurându-se în pace de toate fericirile pământești. Apoi încălecai pe oșa și v-am spus povestea așa.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Într-un cătun vegheat de ceahlău, ziua începea ca de obicei. O zi de vară târzie, luminoasă și pașnică. Dar pacea nu era decât o părere. Și asta o dovedea lipsa bărbaților și a cailor, precum și îngrijorarea care se citea pe fețele femeilor, îngândurarea bătrânilor și muțenia copiilor. Bătălia se purta departe, în vale, dincolo de Bistrița. Oameni întunecați, călări pe cai iuți, care nu se știe de unde veneau și nici încotro se duceau, trecând pe pământul nostru, pustiau totul în calea lor. Împotriva lor plecaseră bărbații la chemarea vestitului Grigore al Lupului, căpetenie de cete, ales în ciuda vârstei pentru vitejia lui fără de seamăn, care îi împodobea tinerețea, dar care îl văduvise de bucuriile firești. Paloșul lui era soție și cuțitele din brâu copiii. Zgomotele bătăliei nu răzbăteau până în cătun. Răzbăteau în schimb veștile și nu erau bune.
1: Năvala străinilor e ca revărsarea siretului. Greu să-i pui stabilă. Dar nu se cuvine să ne pierdem nădejdea. Ia, parcă umblă cineva în tindă.
2: N-are cine să umble.
1: La noapte trebuie să vină flăcăiandul acela, cum îi zice, Chifor, după merinde. Mă gândeam să facem pâine împreună. Ei, și totuși e cineva în tindă. Ia, deschide ușa.
3: Tu erai Zanfiro, ce caută aici?
2: Lasă-o, lasă-o.
3: Care ești? Cea care îi seamănă Elencă-i? Ori cealaltă? Adică ce mai întreb? Mare pacoste ne-a mai lăsat pe cap Elenca. Hai, hai, nu te mai uita, așa că nu-ți facem nimic. La ce ai venit?
4: Eu am adus un leac.
3: Ce fel de leac?
4: Pentru răni. Să-l trimiteți acolo.
1: Dacă e o travă leacul tău.
4: Nu, pot să dovedesc că e bun. Uite, ce faci?
3: Și-a crestat brațul.
4: Curge sânge? Curge. Și iacă. Mă un cu asta și...
1: Sângele s-a închegat.
4: Luați.
3: Lasă-l aici. Și tot nu putem ști care ești din voi două. Păcat.

0: fost. În pădure, munți. N-ai fost în pădure. A patra oală de pe poliță unde-i?
1: Am scos o căprioară dintr-o capcană. I sângera piciorul.
0: Și pe urmă oala te-a scăpat din mână.
1: Da, chiar așa.
0: Ascultă, surioară, pe mine nu poți să mă înșeli. Știi unde ai fost. De ce nu mă asculți? Ce aștepți tu de la oameni? Dacă o singură rană nu se va închide, vor arunca cu pietre în tine. Dacă leacul se va dovedi bun, te vor socoti vrăjitoare.
1: Dar nu-i nicio vrăjitorie la mijloc. Un leac ca toate leacurile.
0: Ajunge să știi buruienile. Și poate că ai de gând să le spui și lor care-s buruienile. Astea și celelalte. Ascultă, surioară. Oamenii ne socot drept o pacoste pe capul lor. Pacoste să fim. Toți se temeau de Elenca. Asta era puterea ei. Și de noi trebuie să se teamă, pricepi? Degeaba le dai târcoale. Degeaba cauți să le intri în voie. Elenca ne-a lăsat cu limbă de moarte să urmăm în totul și în toate. Știind că ai o fire slabă și că vei încerca să te lepezi de mine, s-a îngrijit din vreme ca să n-o poți face. Ce știm noi despre noi? Pe amândouă ne cheamă Zamfira și semănăm atât de bine încât nimeni nu ne poate deosebi. Poate că suntem gemene, poate că nici măcar surori nu suntem. Nu știm nimic. Elenca, pe care toți o socoteau vrăjitoare, ne-a crescut și nu ne-a arătat oamenilor decât că ne-am făcut mari. Și nimeni nu știe care ești tu și care-s eu. Orice fapte de-a ta pot să o iau asupra mea. După cum orice aș face eu, pot zice că ai făcut tu. Și drept dovadă că e așa, oamenii se feresc și de tine și de mine. N-ai încotro, trebuie să mă asculți. Pentru ce ai făcut astăzi te iert. Dar e ultima oară că te iert. Trăim departe de Cătun, iar pentru tine drum într-acolo nu-i. Auzi, surioaro, prin pădure umblă cât vrei, dar între oameni n-ai ce căuta. Oamenii mă răfuiesc eu, așa cum a făcut-o Elenca.
1: E adevărat că le-am dus leacul care închide rănile.
0: Nu o să le ajute prea mult. Nu era decât o jumătate de oală.
1: Tocmai asta am vrut să-ți spun. Cătunul e în primejdie. Bătălia se apropie de locurile noastre. Oamenii încă nu știu nimic, n-aud zgomotele. Dar animalele pădurii au început să le audă. Cerbii stau cu urechile ciulite. Lupii adulmecă mirosul sângelui. Urșii își ascund puii. Ah, e chiar așa cum zici? Da, am văzut totul cu ochii mei.
0: Asta înseamnă... Asta înseamnă că Grigore al lupului va fi învins.
1: Și de ce te bucuri? Știam că ți-e drag.
0: Mie drag? Mie nimeni nu-mi e drag. Și apoi, nici nu l-am văzut la față. A, dar e vorba de altceva. Vezi tu, soț, pentru mine prin părțile astea pe altul decât Grigore al lupului?
1: Atunci, de ce?
0: Învingătorul nu va fi sărbătorit la masa noastră. Pe când învinsul... Ascunzătoare mai bună decât aici nu o să găsească. Oh, dar astea sunt lucruri pe care tu nu le pricepi. Acum, lasă-mă să chibzuiești ce-i de făcut. Ca năzuința să se prefacă mai degrabă în fapt.

0: Mama, care-i supărată?
1: Prietena noastră plânge.
0: Miro, vampiro.
1: Nici nu se uită la noi.
2: Nu, n-are vreme de noi.
0: Cine a supărat?
1: Nu treabă tu.
0: Vampiro, vampiro.
2: Lasă că o întreb eu. Zamfir, prietena, nu mă auzi?
3: Ba te aud, ursule. Și pe ceilalți îi aud. Aud toată pădurea.
0: Sunteți tare buni cu noi.
2: Și tu ești bună cu noi.
3: Numai voi mă recunoașteți. Numai voi știți că eu nu sunt cealaltă zamfiră.
2: No, dar asta se vede de la o poștă.
3: Oamenii nu văd.
2: Nu, n-au cum să vadă. Cealaltă mereu îi păcălește și atunci ei ce să facă? Se perez de amândouă. Acum spune-ne, care-i care?
3: Degeaba vi-i spun. Nu mă puteți ajuta.
2: No, asta nu se poate ști. Ai uitat întâmplarea cu covorul pe care ți l-a cerut Elenca să-l țești? S-a umplut odaia cu păsări, cu fluturi, cu frunze. Erau tare mândre și bucuroase să-ți dovedească prietenia.
3: Nu, n-am uitat, dar acum e vorba de altceva. În vale peste bistrița, strigoarea lupului.
2: Spune, spune, niciodată nu se știe de unde sare iepurele.

0: nu-i vremea să ne îndreptăm spre pădure, Grigore?
1: Ce vorbă e asta? De ce nu întreb de-a dreptul? Oare nu-i vremea să dăm bir cu fugiții,
0: Grigore? N-am spus asta.
1: Tot una ți-ai spus, frate Cordune. Asta ai gândit.
0: Așa este. Nu văd scăpare.
1: Mai sunt și alții care nu văd.
0: Ce să zic?
1: Am înțeles.
0: Nu judeca greșit. Când te-am văzut căzând de pe cal, cu sângele țâșnind, mi s-a topit și bruma de încredere pe care o mai aveam. Cum o să mai lupte oamenii fără Grigorea lupului în fruntea lor?
1: Asta e pricina. Le-am îngăduit câteva clipe de odihnă și voi... Oh, nu te supăra, frate Cordune, dar ți-i inima slabă.
0: Grigore.
1: Nu, lasă-mă că mă ridic singur.
0: Rana.
1: Rana s-a închis.
0: Nu se poate.
1: Dacă-ți spun, juleacul acela pe care l-a dus Chifor.
0: De la fetele Elencăi.
1: E adevărat ce zice lumea.
0: Despre ce?
1: Despre fetele Elencăi. Ci că stare frumoase și seamănă de nu le poți deosebi. Numai că una e vicleană și rea, iar cealaltă...
0: Așa-i, păcat de cealaltă. De la ea e leacul.
2: Ia. Ce cu Chifor? De ce s-o fi speriat? M-am urcat pe stâncă, așa cum mi-ai spus, și am văzut. Am văzut.
1: Oh, oh, oh, băiete, ce ai văzut?
2: Prăpăd mare. Viroaga ciorii e plină de ei. Și dincolo de măgura mieilor sunt. Mai departe nu se vede.
1: Te cai, frate Cordune! Da. Și tu, Chifore, tu te-a leas Stoica. Spune și lui ce ai văzut și spune să pornească să-i viroagă cu toți oamenii cât ce-au mai rămas. Haide! Hai!

0: soare.
1: Veniți de acolo! Pădure! Veniți de pădure!
0: Stăciune!
2: Vezi și tu ce văd eu?
0: Mare minune, Grigore! Și bagă de seamă! Nu se ating de niște! Numai la ei se dau!
1: Urci! Urci! Urci! Urci! Toate fiarele și-au lăsat pădurea și-au venit la ajutorul nostru! Am să mai pomeni!
0: Dar păi, ce să
1: ne vezi? Cum să nu le văd? Noi!

0: De ce râzi de mine, nene Grigore?
1: De gioaca ta râd, nu de tine.
0: De ce?
1: Păi ce să faci cu ea? Hai să spargi nuci. Ce zici, Stoica?
2: Tocmai mă gândeam ce rău e că paloșul lui bun de coasă. Cel puțin 5 ani de acum încolo n-o să ne mai pângărească nimeni pământurile.
3: Până n-o uita.
1: De uitat n-o să uite. Dar o să spună că sunt chipuiri de ale bătrânilor. Și pe aici, pe la noi, tot așa o să se creadă. Mai târziu, bineînțeles.
3: Poate că nici noi n-o să credem că a fost aiele.
1: Eu n-am să uit ce am văzut. Și dacă e adevărat că Zamfira...
3: De ce nu sfârșești, mă?
1: Despre ce era vorba?
3: Ce cu tine, Grigore?
1: Nu știu. Vouă, nu vă e cald?
3: Vorbește de slușit, omule.
1: A fost aici.
3: Cine a fost?
1: Ia. Dă-mțuia înaintea calului.
2: Ți-e dor de ea, Grigore? Altfel o vedeam și noi și cai. Ori poate ți s-arată numai ție.
1: Cum o să-mi fie dor de o fată pe care n-am văzut-o niciodată?
3: Nu uita că-s două.
1: Nu. Vorbesc de cea care ne-a trimis leacul pentru răni. Și de cea care a pus fiarele să ne vină în ajutor. Eu nu cunosc bine locurile astea, da? Voi ziceați că de acolo veneau, din pădurea unde și-are ea casa.
0: Numai de acolo am văzut bine.
2: Și cine altcineva putea să stârnească fiarele dacă nu ea?
4: Te-ai gândit bine că trebuie să-i mulțumești.
3: Păi să-i mulțumească.
1: Căreia din ele?
2: E, asta s-o lămuri la faza locului.
3: Dacă s-o lămuri, vorba e că Grigore al lucrului o să-și atârne paloșul în cui, numai să găsească un cui zdravă în sălțină.
1: Ce tot spui acolo?
3: Nu ziceai și tu că pacea o să fie îndelungată? Va trebui să te așezi, să te gospodărești.
1: Ce legătură are asta cu Zamfira?
3: Cine a spus că are? Mai ales că-s două.
1: Nu o să mai rămână decât una. Cealaltă o să plece în cotor purta o pașă.
3: Uite, în sfârșit, o vorbă pe măsura lui Grigore al lupului. Dar să știi că în treaba asta nici paloșul nu ți-a fi de folos, nici cuțitele de la brâu și nici arcul. O singură armă poate să te ajute.
1: Care, mă?
3: Inima.

0: ce l-ai lăsat singur?
1: Păi asta îl întrebam și eu.
2: Așa i-a fost voia.
0: Mă, bărbate, bărbate, oare nu știi că Zamfira?
2: Știu. Dacă o să fie în primejdie, va șuiera cum numai el știe să șuiere și o să ne repezim într-acolo. Ce-ți fac feciorii, vecină?
1: Mulțumesc de întrebare, dorm. Care va să zică o să șuiere? Și dacă nu o putea?
2: Dar nu-l știi pe Grigore al lupului.
0: În schimb, o știm pe Zamfira.
2: Pe care din ele o știi?
0: Dar nu-i tot una.
2: O să fie tot una.
0: E, aici are dreptate bărbatul tău. Mereu m-a rost gândul că ferindu-ne de amândouă, fără să vrem, slujim viclenia și răutate.
1: Dar ce putem face? Vorba aceea, cel mușcat de șarpe se teme și de șopârnă.
2: Banița nu se umple cu vorbe. Asta o știu de la Grigore.
0: Forfecăm vremea ca să-i aflăm capătul. Dar oare o fi ajuns?

0: să nu ieși din odaia ta până nu te-o chema. Și când te-o chema, dacă te-o chema, să nu vorbești brute și nebrute.
1: Așa am să fac.
0: Așa să faci, că altminteri. Ei, ei, unde te duci?
1: În odaia mea, cum ai spus.
0: Mai întâi mulțumește-mi. Ori crezi că e puțin lucru din partea mea să iau asupra-mi faptele tale nesăbuite. El pe tine te caută. Dar tu n-ai să știi să folosești prilejul. De când eu o să-l folosesc spre binele amândurora.
1: Mulțumesc.
0: A, de ce te-ai întristat?
1: Nu m-am întristat.
0: Nu cumva nu ți-e te plac în voiala noastră? Să-ți fie limpede, surioară. Chiar de-ai vrea să zici că tu ești cea pe care o caută? Aș avea eu grijă să nu te creadă. O să spunem că te-ar crede. Ce ai câștiga? Nimic. Nici cât ai luat cu trei degete. Chirie, du-te.
2: Poftește, poftește, viteazule Grigore al lupului. Cinsta pe care ne-o faci este prea mare. N-avem cuvinte să-ți mulțumim.
3: Eu am venit să mulțumesc. Dar de unde mă cunoști?
2: Da, cine nu te cunoaște?
3: Nu stingheresc, văd masa întinsă. Așteptați pe semne oaspeți.
2: Unul singur. Și acela a venit.
3: Deci sunt și oameni care nu se tem să vă calce pragul. Bănuiam eu că lumea ne mai înflorește. Sau a venit după vreun leac.
2: Te doare ceva?
3: Nu mă doare nimic. Dar de ce întrebi?
2: Vorbesc atât de rar cu oamenii, încât nu-i de mirare că nu m-ai înțeles. Dumneata ești oaspetele pe care l-așteptam.
3: Eu?
2: Da.
3: Pentru mine toate bunătățile astea?
2: Darurile pădurii. În singurătatea noastră silită, pădurea ne hrănește. Noi n-am adăugat la ele decât recunoștința pentru oaspetele nostru și dorința să se simtă bine aici.
3: Dar de unde știați că vin?
2: Cum să-ți spun? Noi...
3: Da, sigur, înțeleg. După isprăvile știute, cu leacul, cu fiarele, întrebarea nici nu mai are rostul. Dar cealaltă, unde e?
2: Acum, cât încă nu e aici, aș vrea să-ți spun ceva.
3: Da.
2: Știi, surioara mea săraca n-are nicio vină. Vreau să zic, n-are nicio vină că am moștenit-o pe Elenca. De multe ori mă gândesc că tot așa puteam să o moștenesc eu și atunci în locul meu ar fi pătimit ea. Nu gândesc bine.
3: Ei, se spune că semănați ca două picături de apă. Chiar nimic nu vă deosebește.
2: Nu, nu. În afară de umbra Elencăi nimic. O, fia sărmana, trăiește în umbra Elencăi, dar asta nu se vede. Tare greu mi-a fost atunci când cu fiarele. Ia. Ia firește, voia să fiți nimiciți.
3: Dar ce are cu noi?
2: Nu cu voi, cu toți oamenii la fel. Ba și cu lumea pădurii. Nu se însoțește decât cu răutatea, cu minciuna și cu viclenia. Numai între acestea se simte bine. Of, săraca. Am crescut amândouă și altă ființă mai apropiată n-am. De aceea mi-e și milă de ea. Mă chinuiește. Din pricina ei mă ocolesc toți. Dar ce să fac? Rab, n-am încotro.
3: De ce nu fugi?
2: Oh, cine ar crede că sunt eu și că nu mă prefac? Și apoi, da, cum s-o las singură? Ea nu știe să facă mai nimic. Eu o ajut în toate cele. Nici Elenca nu se putea descurca fără slugi. Vezi? Și n-asta o moștenește.
3: Vrei să o chem și pe ea?
2: Da. Am să o chem. Rugu-te însă că ceea ce ți-am spus...
3: Nu, n-ai nicio grijă, nicio grijă. Încurcată treabă. Și fata e așa de frumoasă că-i cu neputință să fie două la fel. Și totuși...
2: Iată-o și pe surioara mea. Ce zici? Semănăm?
3: Că bine mai semănați. Nici nu mai știu cu cine am vorbit adineauri. Ce? De ce te uiți în jos? Oare nu tu m-ai ajutat?
2: Ba da. Adică noi.
3: Una din voi.
2: Mai bine să ședem la masă. Ia ca jiltul acesta.
3: Da, o să ședem și la masă. Dar toate la vremea lor. Eu am venit să-i mulțumesc Zamfirei. Și știu că-i numai una aceea cărei se cuvine lauda și recunoștința mea. Sau nu-i așa?
2: Ba, așa este. Însă acesta e un nod care nu se poate deznoda. La ce să te ostenești?
0: Vinul nostru de mere nu-i bun cald. În schimb, mămăliga te răcește.
3: O să facem altă mămăligă dacă o să dureze mult până ce lucrurile s-au așezat după dreptate. Iar cana cu vinul o să aștepte în pârâu. N-ai vrea să o duci?
0: Eu?
3: Numai dacă vrei. Ziceai că nu-i bun cald.
0: Da, o duc.
3: Ia spune, de ce nu te uiți la mine?
0: Cum nu mă uit?
3: Poate că podeaua e de sticlă și nu văd eu. Mă oglindesc în ea?
0: Te oglindești în mine.
3: Deci tu ești aceea. Taci. Ce să cred? Cui trebuie să-i mulțumesc?
0: N-ai de ce să mulțumești. Sau dacă vrei să o faci, du-te în pădure. Ele te-au ajutat. Fiarele.
3: Stârnite de cine?
0: Stârnite de primejdii. Pământul acesta e al nostru și al lor deopotrivă.
3: Și leacurile?
0: Amândouă ne pricepem la leacuri. Și nu-i mare lucru. Trebuie să știi numai...
3: Spune mai departe.
0: Am spus că amândouă ne pricepem la leacuri. Așa este. Amândouă ne pricepem.
3: Și la ce nu vă pricepeți amândouă? Frumoasă scoarță. Cine a lucrat?
0: Amândouă am lucrat-o.
3: Adevărat?
0: Da. Ea nu știe să facă mai nimic. Eu ajut în toate cele.
3: Așadar, amândouă.
0: Dacă îți place, ți-o dăruim.
3: Îmi place. Dar nu vreau să vă lipsesc de ea. O să vă rog să faceți alta. Hmm? Adică alte două. Tu ai să rămâi aici, tu treci dincolo. Nu-i bine cum zic?
0: Ba e bine.
3: Atunci porniți treaba. Să nu se răcească prea tare vinul.

0: colonograd.
1: Oh, dar tu ce faci? Văd că lucrezi.
0: Lucrez, dar nu prea am spor. Oh, proastă, n-ai priceput că ăsta e un vicleșug. Vicleșug? Te știu eu câți dinți ai. Cum ne-a fost în boială? Acum o faci pe proasta. Dă-l înăncoace. Toată. Așa, mai lupt.

0: plânge vampirul.
1: Tu ești, draga mea, păsă.
0: Știu tot ce s-a petrecut aici. N-ai de ce să plângi. O să se întâmple tocmai ca atunci când ți-a poruncit Elenca să-i pleci covorul ăsta. Păsări, fluturi, frunze, o să fim cu tine. Te uiți la noi și țești.
1: Dar n-am lână, nici un fir. Ne-a luat.
0: Atunci, hai să-i arăți lui Grigore al lupului un covor cum n-am mai văzut. Un covor viu. O să ți-l facem noi.
1: Da, draga mea păsărică, nu vreau să-l înșel pe Grigore al lupului. Nu pot să-l înșel.
0: Nici nu să-l înșel. Covorul va fi așa cum l-ai țese tu dacă ai avea lână. Dar nici pe zamfira cea vicleană să nu o lași să-l înșele. Până aici a fost. Acum, deschide fereastra mai tare.

0: parcă am auzit ceva. Ce se întâmplă aici?
1: Ia te uit! Ai ascuns lână, nu mi-ai dat-o toată.
0: Bine, surioaro, dă-l încoace. Și pe ăsta al meu, iar tu. Da, vorba, uite-l că vine. Bagă-te seama.
2: Gata cu lucru.
3: Ce? De ce plângi? Da, știam eu că așa o să se întâmple. Ai stricat lâna de pomană. Acum să vedem ce se petrece dincolo. Vești bune?
1: Nu știu dacă am izbutit.
2: Eu, în schimb, știu. Dar ce-i asta?
1: Ce să fie?
2: N-ai făcut nimic. De ce?
1: Nu știu ce s-a întâmplat.
2: Urzeala e goală. Și dincoace? Oare văd bine ce văd? Cum de-a ajuns minunăția asta de covor aici?
1: E covorul meu! Ia mi l-a luat!
2: Dar am stat în ușă, cum era să ți-l ia?
1: Nu, e al meu, e al meu!
2: Al tău zici? Atunci ia!
1: Vrăjitoarea! Vezi ce-a făcut! Ia, ia, ia e!
2: Știu! Acum știu că ia e! Tu nu mai ai pus mâna pe covor și toate păsările, fluturii și frunzele au zburat! Ia mâna! Și du-te mai departe! Zamfira, acum de ce mai pleci?
1: N-am mâncat nimic. N-am avut cu ce.
2: Și ți-a venit în ajutor pădurea, așa cum mi-a venit și mie. Așa-i? Trage-ți pe tine. Hai, stai să te ajut. Se-ntorc. Vezi cum se-ntorc. N-astupi soarele cu degetul și nici ciorii fugi de porumbel nu-i pot spune. S-au așezat. Tot așa l-ai fi țesut și tu. Seamănă cu celălalt pe care tot tu l-ai făcut, nu amândouă, cum zicea ea. Mă înșel?
1: Nu. Nu te înșel.
2: Ai șterge-ți ochii. Mult ai mai pătimit, Zamfiro. Și numai din pricina ei, căreia nici numele nu-i-l pot rosti, pentru că nu se cuvine să poarte numele tău. Ziceai că umbra Elencăi nu se vede? Ba se vede! Ura din ochii tăi e umbra Elencăi! Și acum te duc! Acuși o să vină oamenii și mai bine pentru tine să nu te găsească aici! Tu, Zamfira mea, pregătește masă mare! Hai să-mi cunoști prietenii și ei o să te cunoască pe tine!
1: Mi-e teamă!
2: Teamă? N-are de ce să-ți fie! Vin să-ți mulțumească! Ce? Iar te uiți în podea!
1: La covor mă uit.
2: Și ce vezi acolo?
1: O poveste. O poveste cu păsări, cu frunze, cu fluturi.
2: Nu-i poveste, Zamfiro. Va fi, poate, dar peste mulți, mulți ani, când cei care și-au amintit de noi vor spune că toate acestea au fost odată ca niciodată.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când eram flăcău la mama,
2: hei, ce ploaie și ce vânt!

0: dau și eu că toată ploaia care cade pe pământ.
1: Piesa-i gata.
2: Piesa-i gata.
1: Dragoblon. Hei, ce ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară?

Mulțumim frumos, Pasărea Colibri, adică Vladi Knežević, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Florian Pitiș. Vă mulțumim, la revedere, noapte frumoasă!

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cei trei frați și Cămila furată, de Crina de Cusară Bocșan.
2: Într-un sat trăia o văduvă săracă și avea trei fii. Unul era plugar, altul grădinar, iar mezinul țesător. Într-o zi îi prinseră o cămilă ce se aciuise la marginea satului și o duseră în grajdul lor cu gând să o taie ca să aibă ce mânca o bucată de timp. Mama cea bătrână a început să-i descoase.
3: Ce-i cu cămila aia? Nu cumva au furat-o și or să se facă de rușine?
2: Cum o știau pe mama lor cinstită și că n-ar fi mințit niciodată, dar cam slabă de minte, flăcă-i gândirea un plan cum să facă să nu-i dea de gol, dar întreba-o cineva despre cămilă. Cei trei frați au tăiat cămila, au prăjit carnea în ceaun și au pus la păstrare în vase mari. Iar apoi au rugat-o pe mama lor să se gătească ca de nuntă.
4: Uite, mamă, facem așa o masă mare, chemăm toți vecinii săraci, iar dumneata o să stai în capul mesei în rochie de mireasă.
2: Au mâncat și au petrecut până s-au săturat. Curând însă au aflat că păgubașul, stăpânul cămilei, le luase urma. Ca să nu-i bănuiască de furtișac, s-au învoit să se prefacă cum că n-ar fi întregi la minte să nu-i poată învinui nimeni. Nu a trecut multă vreme și păgubașul a venit la fratele mai mare.
5: N-ai văzut cumva o cămilă slobodă rătăcind pe aici?
4: Nu vezi că mi-ar pământul? Olo!
5: Ba, văd că ți-ar pământul, dar eu te întreb dacă ai văzut-o cămilă.
4: A, păi sigur că e mult de lucru, sigur, dar ar și eu cât pot, nu? Aha. Da, fără ce spui dumneata, că nu știu să ar cu cămila, nu știu.
5: Eu nu te întreb cum ari, ci dacă ai văzut o cămilă.
4: A, păi depinde, că ar semăn cu leg după ce ud.
5: Da. Ești cam trăznit, omule. Eu te întreb de cămilă și tu vorbești în dodi.
2: Păgubașul se duse la vecin, la grădinar, adică la fratele mijlociu, și îl întrebă.
6: Ai văzut cumva o cămilă rătăcită pe aici?
2: Dar și grădinarul s-a prefăcut că este într-o ureche.
7: Eu nu culeg numai flori, la lune nu e treabă ușoară.
6: Omule, nu mă interesează ce faci. Vreau să știu dacă a trecut pe aici o cămilă.
7: Nu vând numai alune, le dau cu pietre și flori.
6: Văd că ți-au plecat mințile după alune și n-am cu cine vorbi.
2: Văzând că nu se înțelege de fel, păgubașul plecă mai departe și ajunse la fratele care era țesător.
6: Bre, omule, ai văzut oareba o cămilă slobodă?
8: E, dacă ne învoim, o să țes un covor numai cu cămile pe el.
2: Nu era chip să se înțeleagă cu flăcăi, așa că păgubașul își zise:
6: mă duc la mama lor, ea este o femeie cinstită, nu știe să mintă, așa că pot ușor să o trag de limbă.
2: O salută cum se cuvine și...
6: Dumneata, ai văzut vreodată o cămilă pe aici?
8: Cum să nu? O trăgeau de căpăstru fiii mei.
6: Și ce-au făcut cu ea?
8: Păi ce voiai să facă? Au tăiat-o și ne-am ospătat din ea o lună de zile, că tare gustoasă a fost.
6: Dar când s-a întâmplat asta, femeie?
8: Păi nu ți-am spus? Când m-am făcut eu mireasă.
2: S-a lăsat păgubaș bietul om și și-a zis în gând:
6: biata femeie este și mai tare dusă cu mintea decât feciorii ei. Asta e cea mai mare pagubă. Să-ți pierzi mințile. Nu ca mine, o amărâtă de cămilă.

0: Cei trei frați și Cămila furată, de Crina de Cusară Bocșan. În interpretarea actorilor, Ruxandra Sireteanu, Ioana Chelaru, Petre Lupu, Dan Condurache, Mircea Constantinescu, Violeta Mitescu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Anton Pan, lupul pocăit. Lupul părul își leapădă, dar nărabul nu-și lasă. Un lup, dacă a îmbătrânit, într-o zi ce a venit, a vrut a se pocăi și faptele a-și căi. Deci, cu acest al său gând, numele în câine schimbând, s-a smerit ca un bătrân și s-a băgat la stăpân să slujească într-un an la oi pe lângă cioban. Într-acest chip, dar slujind și oile în câmp păzind, într-o zi fiind lungit, o oaie l-a mirosit. El îndată și-a uitat că e în câine schimbat și apucând oaia de trup, o jertfi în grab ca un lup. Ciobanul peste el dând și această faptă văzând, ce-ai făcut? L-a întrebat câine bătrân și spurcat. Iar el smerit se uita și într-acest chip se îndrepta. Eu, zise, fiind culcat, m-apucasem de visat. Oaia cum pășteam prejur, vin tocmai ca un fur pe la spate mă mușca și coada îmi îmbuca. Eu i-am zis odată măr, i-am zis și altă dată băr, dar ea tot mă supăra și nu se astâmpăra. Atunci și eu, necăjit, cum o trânti? A murit și de frică să n-o vezi și să mă învinovățez, apucai de o mâncai și în burtă o băgai. Dar ciobanul nu glumi, dându-i una l-a dormit. Scumpul. Peste un râu foarte mare și repede curgător, vrând să treacă oarecare scump de argint iubitor, mergând pe pod, cum se pare, unde a călcat n-a văzut, că atât s-a împiedicat tare cât drept în râu a căzut și început să strige în apă. Aoleu, mă nec, mor, vin o lume de mă scapă, dă mână de ajutor. Un pescar din întâmplare, care a ci s-a aflat, spre acestui scăpare de grabă în râu s-a aruncat și cu multă osteneală spre el tare, notând l-a ajuns ca într-o clipeală, coraj dându-și strigând, dă mâna încoași mai tare, întinde-o mai în grab, să te scap de necare, fii cu coraj, nu fi slab. Te dă-mi, auzind prin unde, scumpul mult s-a supărat, nu-ți dau nimic, îi răspunde, și în adânc s-a cufundat.
2: Alecu Donici, grierul și furnic. Grierul în desfătare, trecând vara cu cântare, deodată se trezește că afară viscolește, iar el, de mâncat, nu are. La vecina sa furnică alergând, cu lacrimi pică și se roagă să-i ajute, cu hrană să-l împrumute, ca de foame să nu moară, numai până la primăvară. Furnica l-au ascultat, dar așa l-au întrebat. Vara, când eu adunam, tu ce făceai? Eu cântam în petrecere cu toți. Ai cântat? Îmi pare bine. Acum joacă dacă poți, iar la vară, fă ca mine. Racul, broasca și știuca. Racul, broasca și o știucă, într-o zi s-au apucat de pe mal în iaz să aducă un sac cu grâu încărcat. Și la el tot se înhamă, trag, întind, dar eu de seamă că sacul stă neclintit, căci se trăgea neunit. Racul înapoi se da, broasca tot în sus salta, știuca foarte se izbea și nimic nu-i sprăvea.

0: Nu știu cine-i vinovat. Însă, pe cât am aflat, sacul în miaz nu s-au tras, ce tot pe loc au rămas. Așa e și la omenire, când în obștii nu-i unire. Leul l-a vânat. Leul, lupul, vulpea și câinele odat, ca niște buni vecini, s-au fost alcătuit cu toții întrunit să umble la vânat. Și ce vor căpăta, să împartă măsurat. Se întâmplă dar că vulpea întâi un cerb frumos au prins și adunând pe toți ai săi spre jertfă l-au întins. Acum e treaba mea, băieți, le zise leul lor. Voi trebuie numai să vedeți cum eu împart ușor. Și dispicând îndată pe cerb în patru părți au zis, aceste sunt frățeștile bucăți. Și iată, ce-ntâi e partea mea de frate, al doilea, pe drept, ca a unui leu se cade, și-a ce al triile, tot mie se cuvine, precum voi știți prea bine. Iar de al patrele, oricare s-ar atinge, pe loc îl voi învinge.
1: Două poloboace. Un poloboc cu vin mergea în car pe drum încet și foarte lin, iar altul cu deșert las că venea mai tare, dar și hodorogea, făcând un vuiet mare, încât cei trecători în laturi toți fugeau, atunci când el folos nimica n-aducea. Asemine în lume, acel ce tuturor se laudă și spune, întrebi puțin sporește, iar cel ce tace și treabă face, acela purure mai sigur îi sprăvește.
2: Grigore Alexandrescu, câinele și măgarul, cu urechea pleoștită, cu coada între picioare, câinele, trist și jalnic, mergea pe o cărare. După-n destul umlet, iată că îl întâlnește un măgar și îl oprește. Unde te duci? Îi zise. Ce rău ți s-a întâmplat? Știi, parcă te-a plouat, așa stai de mâhnit. Dar sunt nemulțumit. La împăratul leu în slujbă m-am aflat, însă purtarea lui, de slobot s-o spui, m-a silit în sfârșit să fug. Să-l părăsesc. Acum cata alt stăpân. Bun, unde să-l găsesc? Numai de-atât te plângi? Măgarul întrebă. Stăpânul ai găsit? Îl vezi de față, stă. Vino numai decât la mine să te bagi. Eu îți făgăduiesc. Nu rău să te hrănesc. Nimic n-o să lucrezi. Nici grijă n-o să tragi. Propunerea sa, câinele i-a răspuns. Ascultă-mă să-ți spui, e rău a fi supus la oricare tiran, dar slugă la măgar e mai umilitor și încă mai amar. Lupul moralist. V-am spus, cum mi se pare, de nu-ți fi uitat, că lupul se întâmplase să ajungă împărat. Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui ceea ce s-a urmat sub stăpânirea lui. Auzind împăratul că în staturile sale fac năpăstuiri multe păroșii dregători, că pravi la stânghiare, că nu e deal sau vale unde să nu vezi jertfe mai mulți prigonitori, porunci să se strângă obștească adunare lângă un copac mare, căci vrea pe unii alții să-i cam dojenească și în puține cuvinte să le aducă aminte datoriile lor. Toți se înfățișară și înălțimea lupească începu să vorbească cu un glas dojenitor. Domnilor de tot felul, bune sunt astea toate. datoriile slujbei astfel le împliniți. Nu aveți nici sfială, nici frică de păcate, să faceți nedreptate și să năpăstuiți. Toate slujbele voastre țara vi le plătește, încă pe la soroace câte un dar vă face, dar reaua nărăvire ce o aveți din fire nu se tămăduiește. Vedeți cu ce morți grele se isprăvesc din lume și cum lasă rău numea cei care fac rele. Gândiți-vă că poate veți da cuvânt odată la înalta judecată. Gândiți-vă la suflet și luați de la mine pildă a face bine. Ăst cuvânt minunat pe care domnul Lup auzi că l-a învățat, trecând pe lângă sat, la ziua unui sfânt, când preotul citea și propoveduia, pe mulți îndregători să plângă i-a îndemnat. E, ce ați hotărât jupânii amploiați? Oare o să vă îndreptați? Îi întreba atunci înălțimea îmblănită ce purta o manta de oaie jupuită. Spuneți, o să schimbați purtarea văcea proastă?
3: Trăiți la mulți ani dobitocia voastră,
2: răspunse un vulpoi în slujbe răudat.
3: Ne poate fi iertat să vă întrebăm smerit, ne vreți a ne arăta pe unde ați cumpărat postavul de manta?
2: Când mantaua domnească este de piei de oaie, atunci, judecătorii, fiți siguri că despoaie. Boul și vițelul. Un bou, ca toți voi, puțin la simțire, în zilele noastre de soartă ajutat și de cât toți frații mai cu osebire, dobândind cireadă un post însemnat. Un bou în post mare, drept cam ciudat vine, dar asta se întâmplă în oricare loc, decât multă minte. Știu că e mai bine să ai totdeauna un dram de noroc. Așa da vieții veselă schimbare, cum și de mândrie boul stăpânit, se credea că este decât toți mai mare, că cu dânsul nimeni nu e potrivit. Vițelul atunci, plin de bucurie, auzind că unchiul s-a făcut boier, care clăi, sumă și livez o mie, mă duc, zise îndată, nițel fân să-i cer. Fără a pierde vremea, vițelul pornește, ajunge la unchiul, cearcă a intra, dar pe loc o slugă vine și-l oprește. Acum doarme, zice, nu-l poți supăra. Acum doarme. Ce fel, pentru întâia dată, după prânz să doarmă, obiceiul lui era să nu șează ziua nici îmi place și o să-i o spui, da să-ți cauți treabă, că mănânci trânteală. S-a schimbat boierul, nu e cum îl știi, trebuie înainte să mergi cu sfială primit în casă dacă vrei să fii. La o mușicie atât de mare, vițelul răspunde că va aștepta. Unchiul se scoală, pleacă la plimbare, pe lângă el trece fără a se uita. Cu mâhnire toate băiatul le vede, însă socotește că unchiul a orbit, căci fără îndoială nu putea crede că buna sa rudă să-l fi ocolit. A doua zi, iarăși prea de dimineață, să-i găsească vreme la dânsul veni. O slugă ce afară îl vedea că îngheață ca să-i facă bine de el pomeni. Boierule, îi zise, așteaptă afară ruda dumitale, al doamnei vaci fiu. Cine? A mea rudă? Mergi de-l dă pe scară, n-am astfel de rude și nici voi să-l știu.
4: Privighetoarea și măgarul.
1: Nenorocita privighetoare cânta în pădurea ei durere și toată firea de ascultare, tot împrejurul era tăcere. Alții în locul mi-ar descri poate acele tonuri neimitate, glasul acela mlădietor, ce contorsură lină, ușoară, treptat se urcă și se coboară, plin de simțire, plin de amor. Eu vă spun numai că despărțirea și suvenire pline de jale, că nedreptatea, nelegiuirea era sujetul cântării sale. Un măgar mare ce o ascultase și ca un aspru judecător capul plioștise sau ridicase câte o ureche în semn de favor, ieși înainte să-i dea povață și cu o neroadă încredințare, am fost, îi zise, acii de față, dar zău nu-mi place a ta cântare. Cu toate acestea am nădești bune, de nu-ți pare lucru prea greu la niște reguli a te supune, luând de pildă cântecul meu. Atunci începe cu bucurie un cântec jalnic și necioplit, încât de aspra lui armonie toată pădurea s-a îngrozit. Privighetoarea fără sfială zise, povața e în zadar, căci de-aș urma-o, nu e îndoială că eu un locuț aș fi măgar. Câinele și cățelul.
4: Ah, cât îmi sunt de urâte unele dobitoace, cum lupii, orșii, lei și alte câteva, care crede spre sine că prețuiesc ceva. De se trag din neam mare, asta e o întâmplare. Și eu poate sunt nobil, dar s-o arăt nu-mi place. Oamenii spun adesea că în țări civilizate este egalitate. Toate iau schimbare și lumea se cioplește. Numai pe noi mândria nu ne mai părăsește. Cât pentru mine unul fie știe cine știe, coam de bucurie. Când toată Ioana, măcar și cea mai proastă, câine s-a de-am zice, iar nu domnia voastră.
1: Așa vorbea de unezi cu un bou oarecare, Samson, dulău de curte, ce lătra foarte tare. Cățelul samurache, ce ședea la o parte ca simplu privitor, auzind vorba lor, și că nu au mândrie nici capriții de șarte, se apropie îndată să-și arate iubirea ce are pentru ei.
2: Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată și sentimentul vostru îl cinstesc, frații mei.
4: Noi, frații tăi, răspunse Samson plin de mânie, noi, frații tăi, potaie, o să-ți dăm o bătaie care s-o pomenești. Cunoști tu cine suntem și ți se cade ție, lichea nerușinată, astfel să ne vorbești?
2: Dar ziceați?
4: Și ce-ți pasă? Te întreb eu ce ziceam? Adevărat, vorbeam că nu iubesc mândria și că urăsc de lei, că voi egalitate, dar nu pentru căței.
1: Aceasta între noi adesea o vedem și numai cu cei mari egalitate vrem.
5: Cincinat Pavelescu, Trandafirul și Stejarul. Cel mai obraznic din stejari certa modestul trandafir. Zău, de îndrăznala ta mă mir, cu mine tu să te compari? Cu vârful meu eu sparg asurul și sunt prieten cu vulturul, și trunchiul meu nu sunt în stare trei oameni să-l coprindă. Ar trebui să mă admiri. Așa e, dar tu faci doar ghindă și eu fac trandafiri. Bradul și firul de iarbă. Un brad înalt, țemeț, voinic, privind un fir de iarbă mic, zicea îngânfat, în 10 ani, cât m-am suit, sărmane fir nenorocit, și tu ești tot cum te-am lăsat pe când alături petreceam. În umbra ta necunoscută, dacă o palmă te întreceam, și astăzi te-ntrec 100. Și vezi, sunt bun că mi-amintesc și am drept să fiu orgolios că ce ai rămas atât de jos. Abia, abia te mai zărăsc. Firul de iarbă îi zise, bine, ești mai înalt, e drept, vecine. Și totuși, între noi îmi pare că e grozavă asemănare. Oricât te înălța în vânt, cu fruntea în nori sau în lumină, o, nu uita, ai rădăcină tot ca și mine în pământ.
6: George Ranetti, Bijou și Grivei. Bijou, o mică javră care nu avea capul mult mai mare decât un glonț, avea în schimb părul cârlionț și în jurul gâtului avea o panglicuță ce susținea o tinichea de acelea ce pentru o băncuță se vând oricui la primărie. Bijou, cuprins de fudulie, cu sur al celor mititei, apostrofă plin de dispreț pe camaradul său Grivei, care n-avea nici părul creț și nici la gât medalie. Era un câine țărănesc, voinic și mare în talie. O, mon cher, eu te compătimesc, grăi Bijou, foarte îngânfat. Fidon, tu nu ești decorat, nici parfumat și nici frizat. Grivei, cu vocea cea mai calmă, răspunse astfel la sudalmă.
7: E mai oblu, june Filfizon.
6: Căci ce făcuși tu? Ce ispravă să-ți iei o mutră așa grozavă?
7: Știu că faci sluj într-un salon și
6: mai faci încă murdării pe scaune și pe covoare. Da, altceva? Ce poți? Ce știi? Ce rost ai tu pe lume, oare?
7: Eu, da. Sunt un dulău urât, fără medalie la gât, eu nu mănânc din farfurie, trăiesc în neagră sărăcie,
6: dar stau de pază neclintit lângă stăpânul meu iubit și sunt un prieten credincios.
7: Eu, da, nu știu să fac frumos. Știu să veghez și știu să latru și nu-mi e frică nici de patru când or veni cu gând păgân să prade noaptea pe stăpân.
6: Așa vorbi Grivei. Monsieur Bijou a șters-o în grabă de frică să nu-i trag o labă. Și acum, cititor, de vrei, poți trage orice morală din povestirea mea banală. De pildă, poți să presupui că domnișorul Bijou nu-i decât un moftangiu de acei ce smeșter doar să lingușească. Pe când dulăul de Grivei e muncitorul harnic care, lipsit adesea de mâncare și totdeauna de trofie, din viață doar de atâta știe, de jertfă și de datorie. Gheata și Șoșonul. În ziua de... Dar ce importă data? Un biet șoșon voi acum vorbi cu gheata. Aceasta își ciuli urechea și cu dezgust privind perechea de șoșoni, nu tocmai noi, plin de praf și de noroi, zise, mi se pare că îndrăzneala ta, șoșon, e mare. Nu vezi cât ești tu de bocciu și de murdar, pe când fasonul nicilibiu podoaba ar fi într-un galantar. Pingeaua mea e curată, am piele delicată și ascuțit bot am, căci sunt de mare neam. Pe când tu stai afară cu slugile la scară, eu intru în saloane, mă plimb printre cucoane, la bal și în faivoclocuri, cu luichez, prin tocuri sunt rudă, prin bizeț port numele de mare preț al lui Bizet, compozitorul, care a cântat Toreadorul. Dar ascultând șoșonul acest limbaj semeț, așa-l amărât tonul de suveran dispreț cu care-i vorbi gheata ingrata, încât rămase ca năuc.
7: și în negrăita lui durere pleznituiau două artere de cauciuc. Cizmarul, grabnic fiind chemat, subita moarte a constatat și niciun fel de doctorie n-a mai putut să reînvie. E, numai după ce a murit, trufașa gheată a simțit ce greu e când nu ai șoșon să mai duci viață de salon. Numai atunci a priceput ce mari servicii i-a făcut șoșonul, care, dacă a fost la înfățișare așa de prost, e pentru că o ocrotise și prin noroi și prin zăpadă, și în locul ghetei el primise toată mocirla de pe stradă.

0: Tudor Arghezi, Tâlharul pedepsit. Într-o zi, prin asfințit, șoaricele a îndrăznit să se creadă în putere a prăda stupul de miere. El intrase pe furiș, strecurat pe urdiniș. Se gândea că o albină e slabă, mică și puțină, pe când el, hot și borfaș, lângă ea e un uriaș. Nu știuse că nerodul va da ochii cu norodul și-și pusese în cap minciuna că dă în stup de câte una. Roiul, cum de la zărit că a intrat, l-a copleșit. Socoteală să-i mai ceară? No, l-au îmbrăcat cu ceară de la bot până la coadă, tăbărâte mii, grămadă, și l-au strâns cu meșteșug încuiat ca într-un coșciug. Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic, că puterea se adună din toți micii împreună. Cuiul. Într-o vreme, la început și într-un leat nemai știut, care nu pot să însemn, casele erau de lemn și ulucile de scânduri, ca și azi, întinse rânduri, puse strâmb și cap în cap și proptite cu proțap. Dar zburau cu fiecare vânt mai tare case, garduri și pături. Și în timpurile toate grijile erau destule. Le adunai împrăștiate și începea din nou și iar truda muncii în zadar, ca să scol din clătinare iarăși doagile în picioare și din nou să le anin cu temir ce rădăcini. Năstrăvan, cum altul nu-i, un băiat al nimănui, născoci atunci un cui. Și l-a scos și a arătat. Cuiul nou o săptămână a umblat din mână în mână. A fost strâns și pipăit, pus pe limbă, mirosit. Niciun om nu înțelege cuiul țeapăn, cum să lege fără funii și curele scândurile între ele. Năzdrăvanul și golanul îl înfipse cu ciocanul. Zice unul, dragul meu, așa cui făceam și eu, poate chiar mai dichisit, însă vezi, nu m-am gândit.
1: George Topărceanu, leul deghizat. Leul s-a îmbrăcat odată într-o piele de măgar să colinde țara toată din hotar până în hotar, ca să vadă cum se poartă lupii, mari dregători, cu noroadele blajine de supuși rumegători. Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng, ca un biet măgar nătând, niște lupi, cum îl văzură, se repet la el pe loc și într-o clipă îl înșfacă grămădindu-l la mijloc, să-l dea strașnic în tărbacă.
2: Stați, mișeilor! Ajunge, că vă rup în dința cuși!
1: Strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată.
2: Astfel vă purtați voi oare cu iubiții supuși?
1: Lupii, cunoscându-i glasul, în interăt s-au tras pe dată și de frică se făcură mici ca niște cățeluși.
3: Măria ta, iertare,
1: zise cel mai diplomat.
3: Semănai așa de tare cu un măgar adevărat.
1: Boierul și argatul. Un boier, călare pe-o frumoasă iapă, trebuind să treacă într-un loc o apă peste o punte îngustă, și fiind grăbit, și-a chemat argatul și i-a poruncit: ia-mă în spate iapa și mi-o trece apa.
4: Nu pot, zise omul lăsând nasul în jos.
1: Făcu boierul foarte mânios.
4: Leneșul la toate zice că nu poate.
5: Marcel Breslaș, cine o fi? Ascultați, o ghicitoare! Cine stă pe o creangă sus și nu-i zburătoare? Cine toarce fără fus și fără fuioare? Nu știi? Cine doarme dus după ce și-a dus și-a pus colăcerul alb la soare, rumenindu-l în dogoare, pe acoperișul roșu între streașină și coș? Mai întreabă.
6: Cine oare calcă veșnic sub picioare perine de puf ușoare? Doar încearcă să te așezi pe o perniță și ai să vezi, măre, cum te mai înțepi. N-are fulgi în ea, ci țepi. Nici acum nu pricepi. Cine poartă toată vara coș cu geamite cojoc și nu-i leapă de povara nici la treabă, nici la joc? Ba mai stă și lângă foc. Ei, nu urnești din loc deloc? Cine are zilnic treabă, deși nu e croitor, cu un ghem și cu un mosor și le caută de zor pe covor și sub covor? Mai întreabă, mai întreabă. Cine, ai putea să-mi spui, e moșneac de când e pui, că se poartă prin viață, chiar din leagăn, cu musteață, colilie și semeață, de-ai jura că bărbierul i-o sucește așa cu fierul? Încă tot nu știi? Acuși te pun socot pe drumul bun. Spune-mi, cine prinde muște și nu trece drept nebun? Ba, nici nu-i măcar ținut, nici făcut de rău crescut, când îți scoate limba, he? Ori, cască-n public uneori. Nici acum? Ce să-ți mai spun? A, da, cine spală dimineața pieptul, mâinile și fața, fără apă și săpun, fără peri, nici prosop pregătite în acest scop? Știu eu, strigă un puștan. Ori e muță, ori motan, ori pisică, ori cotoi, ori un cotoșman de soi. Ia ca nu, e un pisoi. Cucu și Turturica. Cucu, pasăre ciudată, nici tu mamă, nici tu tată, ci orfan din naștere, dat în grijă și sub scut unei paseri maștere, părăsit de la început, a crescut cum a putut. N-a fost nimeni să-i arate câte sunt în lume toate și să-i spună cum le cheamă, cum ar fi făcut o mamă. Nici să-i pună învățătură ca o hrană vorba în gură. Nu l-au învățat decât tu ești cucu și atât. Asta știe, asta spune. Face codrul să răsune tot chemându-se pe nume, parcă ar fi singur pe lume. El se cheamă, el răspunde, ori și când și ori și unde. Toată ziua ca năucu, cucu, cucu și iar cucu. Din potrivă, Turturica, mult s-a mai trudit mămica și-a învățat-o cât putu. Nimeni nu e singur, nu, singură nu ești nimica, printre alții ești și tu. Și de-atunci, amititica, strigă toată ziulica, tu, tu, tu, și iarăși tu.
7: Ariciul cu un picior scrântit. Mare om ar fi ariciul dacă n-ar avea un viciu. Prea se crede însemnat, prea se crede împărat și prea umblă înțepat. Trece alaiul lui pe uliți străjuit de mii de suliți și pe cine îl întâlnește, hait, îl ia la trepăzește. Dă-te încolo și fă-mi loc, că acum mă fac foc și ai să zici că n-ai noroc. S-a învățat lumea cu el că e răutăcios de fel. E destul să-l vezi în zare ca să apuci altă cărare. Să vă spun o întâmplare care nu-i întâmplătoare. Un arici, mai an pe vară, își scrântise un picior și acum trăgea să moară sub o tufă de mohor.
8: Mă doare, vai, mă doare. Și ce sete, și ce soare. La o apă curgătoare, cum să ajung între picioare? Fraților, săriți, vă rog, nu vedeți că sunt o loc? Dau un dinte, dau o țeapă. pentru un pahar cu apă.
7: Ei, Vlad Țepeș, ciripi dintr-un șanț un pui de drochie. Cine crezi că ar îndrăzni de culcuș să ți se apropie? Ai uitat că până ieri te păzeai cu ieniceri care dau să ne împungă cât era ziua de lungă? Aferim, bre ieniceri, ne ferim de neplăceri. Ceava plângi, ceava bocești, nimeni nu-ți aduce apă, tot se tem că-i tragi în țeapă, chiar așa bolnav cum ești. Stai și tu acum pe aci. Nu-ți prea place? N-am ce-ți face. Cine a fost supărăcios și ursuț și urcios, poate să strige până mâine cum faci tu, săriți că mor. N-o să sară niciun câine ca să-i vină între ajutor. Nu găsește la nevoie nici cât Robinson Crusoe, care în țara nimănui nu s-a dus de voia lui și tot a găsit pe mal un băiat și un papagal. Dar tu, răule arici, n-ai tovarăși, n-ai amici, nici aiurea, nici aici. Ce-ai cătat, ți-ai și găsit. Ai să mori cum ai trăit. Poate acum ai să pricepi când de jumătate stârf. Nu există în lume țepi care au un singur vârf. Sunt cu tine mulți de-o teapă, nu le vine prea ușor târgul snoavii să-l priceapă. Dar de vor sau de nu vor, tot țepoșii se înțeapă până la urmă în țeapa lor.
9: Ionel Gologan, Luceafărul și Licuriciul. Luceafărul de seară, pe boltă strălucind, îmbracă toată firea în raze de argint. Și un licurici rostește din margine de drum: doar noi, iubite frate, lucim în noapte acum. Mărețul astru al nopții, cu un surâs candid, i-a spus: te crezi lumină? Să știi, nu te desfid. Iar luna, ce fusese ascunsă după nor, interveni și dânsa în convorbirea lor. Văzând că pâlpâirea puțin fosforescentă îl face să nu aibă poziție decentă, spre licurici privește și zise răspicat: sclipe și tu, nițel, e fapt necontestat. Tu licărești în iarbă, luceafărul pe cer. Dar care-i diferența? Vei înțelege, sper. Să știi că în lumea întreagă oricine prețuiește cât e de lungă raza prin care strălucește. Și astfel se desprinde că nu e așa de greu să-l distingi de un geniu de un vanitos pigmeu.
10: Preșul și covorul. Un covor de Buhara, înflorat, culor pastel, se răsti în legea sa la un preș de lângă el. Drept să-ți spună, mi-e rușine. Faptul e de neiertat că în casă, lângă mine, tu ești veșnic așezat. Toți te calcă în picioare, ești snopit cu bătătorul, iar eu, știe fiecare, mângâiat cu aspiratorul. Nimeni nu te bagă în seamă, toți te umplu de noroi. Când pe fața mea și-o scamă poate naște trăboi, ce n-aș da să pot scăpa de vecinătatea ta? Preșul, fără semeție, i-a răspuns: e adevărat, ești frumos, dar lumea știe că doar eu te țin curat.
11: Copacul și pădurea. Un falnic și stufos stejar, crescut pe o colină, solitar, se bucura că de pădure el se găsește mai departe, iar soarele cu nimeni nu-l împarte. Și-a strigat pe limba lui cu vanități de șarte, să-l poată auzi copacii strânși deoparte. Părtaților, ce stați înghesuiți, zadarnic între voi tot șușotiți, să știți că bârfa voastră pe mine nu mă doare. Da, sunt drăzleț, dar mă răsfăț la soare și orice adiera blândului zefir îmi scaldă în valuri frunza, în sunet de clavir, sunet de clavir, sunet de clavir, sunet de clavir, mama către fiu. Mi-e greu, i-a zis pădurea departe, să te știu. Copacii la oaltă sunt negreșit mai tari. Secretul ți-l pot spune, ei toți sunt solidari. În vremurile grele, pe viscol sau furtună, primejdea o înfruntă mai lesne împreună. Dar nu sfârșise bine pădurea de vorbit și o cruntă vijelie deodată s-a pornit, iar un vârtej năprasnic stârnit de un strașnic vânt trânti cu a lui putere stejarul la pământ. Pădurea neclintită începea fremăta și în jalei fără margini prin frunze adânc ofta. Copacul ce cu fală de-o parte sta răzleț spre cer, nu îndreaptă vârful ca până ieri semeț. Morala seculară e clară, cel ce stingher e piere. Drumețul și eucaliptul. Un biet drumeț dorea avid răcoare. Agale pe la tropice trecând, scăldat din plin de razele de soare, ce-l încinceau mai strașnic ca oricând. Deodată însă i-a apărut în cale un arbore gigant, cum altul nu-i. Și bucuros, grăbi să-i stea la poale, să-i soarbă lacom toată umbra lui. Sub eucalipt se întinse încrezător. Ai, se pierde umbra mult râfnită, de parcă un eltit vreun vrăjitor, ce-o irosea clipită cu clipită. Uimit, el privește cum dispare, ce fapt îi pare supranatural. Dar la amiază, razele de soare ard frunzele ce nu stau vertical. Și socotind că pomul egoist, drumețul în sinea lui își zise trist. Pe arșiță, copacul acesta mare nu o folosește, iată, la nimic, de vreme ce el nu ne dă răcoare, nici cel puțin atât cât unul mic. Tot astfel și în lume, din păcate, ca în fabula de față, mulți mai sunt. Cei nitând copacul n-au dreptate, nevrând să lase umbră pe pământ.
12: Cărbunele și diamantul. Un diamant, impozant, măsurând în greutate, nu mai știu câte carate, zise mândru spre cărbune. Îl spune, oare cine fi de vină că suntem într-o vitrină împreună așezați? Crezi cumva că suntem frați? Iar huilă, cam sfios, i-a răspuns politicos. De ce printre minerale stau alături de matale? Suntem amândoi carbon.
13: Ba, pardon, tu ești negru și urât și mai mult decât atât. Văd că nu-ți dai seama bine. Negriciosule, cu mine chiar de-am fi la fel de tari, cum puteți să te compari? Nu vezi ce structură fină e în făptura-mi cristalină? Spuse mândrul diamant pe un ton cam arogant. Iar cărbunele lezat, pe moment, i-a replicat. Bine ar fi să-ți amintești pe când tu doar strălucești, eu prin flacărea mea vie, lumii vie, lumii dărui energie. Drept e că nu doar splendoarea poate garanta valoarea.
11: Aurel Baranga, fabula ingratitudinei. Cucul leneș și hain pune ou în cuib străin și se vaită în aprilie că a rămas fără familie. Și se plânge ca netotul că l-a părăsit nepotul. Țipă, urlă, cucu, cucu! Și e fără, ca neucu. Singur cuc, pustiu, stinger, ce morală să-i mai cer? Fabula meditației. Ce mare lucru e prudența! Ce importanță are experiența! Filozofa un șoarece. Și-l înțeleg, deoarece întreaga lui morală asupra fricii o făcea din burta pisicii. Microfabulă. Zise stiloul către pană: ești o fosilă antediluviană. Se poate, dar cu asemenea condei au scris Dante și Cornei. Iar adevărul e atât de viu că subscriu. Fabula criticei. Urât și slut mi-a fost omul limbut, afirma cu voce tare o ciocănitoare. Iar eu vă declar că sunt exasperat de omul încăpățânat, răgea un măgar. Ce să mai spun de lași, făcu dezgustat un iepuraș. Și uite așa, din paleolitică facem morală și critică.
12: Copilul și trandafirul. De ce, mărite trandafir, de câte ori îmi dai o floare pe care știi cât ți-o admir, mă înțepi în deget și mă doare? Îți spun și ai mei admiratori să-mi ierte nedelicatețea, durerea face uneori să vezi mai bine frumusețea. Fabula perspectivei. Un copil zicea: ah, te-aș tăia, nu ia, să te fac un bici cu plici de arnici, că în grădină tot nu ai rost socot. Dar când se cuteze trupul să-i reteze, prinse cu uimire un glăscior subțire: puiule de om, nu-s noia, sunt pom. De privește mai bine, mere am pe mine. Cat în viitor, ca să le vezi ușor. Zborul brotacului. Strigă brotacul sus pe o mătrăgună: oh, la revedere! Gata, zbor în lună! Mă costă doar un salt mai a cătării. Sunt numai nerv din cauza încordării. Și se avântă teribilul brotac spre luna care se vedea în lac.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Crizantema de aur. Poveste japoneză. Mohitoma era un tânăr putred de bogat, frumos la înfățișare și vestit în tot ținutul pentru vitejia sa și curajul său. Cu toate acestea, nu era fericit și nici măcar mulțumit. Se plictisea grozav, nu-i pria și nu-i plăcea nimic. Dar, într-o dimineață, chemă pe servitorul său, Torito, care era de aceeași vârstă cu el și care era mai mult un prieten decât un servitor. Și îi zise: balaurul din muntele Fujima mi s-a arătat în vis și mi-a spus că, dacă vreau să fiu fericit, să merg și să găsesc crizantema de aur, pe care să-i o duc unei fete de general care locuiește la capătul celălalt al țării și care este cea mai frumoasă din toată Japonia. Nu-i se mai știe numele adevărat, deoarece toată lumea nu-i spune decât floare de piersică. Vrei să mă însoțești? Îți spun însă că ne așteaptă primejdii mari și multe. Oh, chiar dacă aș ști că mă așteaptă moartea și tot aș veni fără să stau o clipă la îndoială, îi răspunse Torito, care nu era mai puțin curajos decât stăpânul său. Porniră deci amândoi la drum. Merseră de dimineață până seara, fără să li se întâmple ceva deosebit. Iar noaptea îi apucă într-o pădure, în care era un templu căzut în ruine. Hotărâră să doarmă în pădure, printre ruinele acestui templu. Dimineața, mai spre revărsatul zorilor, Torito se trezi mai devreme și, lăsând pe stăpânul său să doarmă, merse să caute prin pădure fructe cu care să-și potolească foame. Aproape, fără să-și dea seama, se depărtă de ruinele templului. Dintr-o dată, cerul, care până atunci fusese senin, se acoperi de nori negri și începură să se audă bubuituri de tunet. Era semn de ploaie și de furtună. Ba chiar a și început să plouă. Torito a vrut să se întoarcă la stăpânul său, dar iată că privirile îi căzură pe o poartă mare, înfiptă într-un zid așa de înalt, încât credeai că ajunge până la cer. Torito se apropie de poarta aceea, vrând să

se pomeni într-o sală mare, foarte mare și plină cu ceea ce nu v-ar trece prin gând. Sala era plină cu vietățile de pe pământ și cu păsările din văstuh. Era o pereche de fiecare vietate și de fiecare pasăre. Unul lângă altul vedeai tigri, lei, elefanți, crocodili, șerpi și vulturi, cocoși, cămile, lupi, maimuțe, câini, pisici, rinoceri, girafe și altele. Ne închipuim noi cum a rămas înlemnit de groază bietul Torito? Însă și-a venit în fire când a băgat de seamă că niciuna din vietățile acelea nu se repede la el și nu se mișcă. Îți venea să crezi că nu sunt vii, ci împăiate. Dar din pricină că nu dormise îndeajuns, Torito căscă odată lung și tare. În aceeași clipă, căscară câteodată toate vietățile. Auzindu-le, Torito dete un țipă de spaimă. Însă, ce i-a fost dat să vadă sau, mai bine zis, să audă? Toate vietățile au început să țipe fiecare în felul său. Nici în iad nu putea fi atât zgomot și atâta zarvă. Torito își astupă urechile și strigă: ajunge! Ajunge! Și să vezi minune! Toate vietățile tăcură într-o clipă. Nu e lucru curat aici, își zise Torito în culmea mirării. Dar iată că sări o altă sală în care intră cu nădejdea de a găsi ceva merinde, fiindcă foamea îl chinuia rău de tot. În loc de merinde însă, văzu că în mijlocul sălii este o masă, iar pe masă o coală mare de hârtie pe care stătea scris: cine va avea curajul să dezlege de vrajă vietățile din sala cealaltă, va face o faptă bună și va avea noroc în viață. Am să încerc să fac eu fapta aceasta, își zise Torito. Cât despre noroc, doresc să treacă asupra stăpânului meu. Nici nu-și spuse bine aceste cuvinte că se pomeni conjurat de toate vietățile și păsările din sala cealaltă. Săreau de bucurie și îi ziceau: n-ai scăpat, n-ai scăpat, să știi că nu o să uităm binele ce ne-ai făcut. Însă un cățeluș alb și drăgălaș îl linse pe mâini și îi zise: vreau să fiu al tău și să nu mă mai despart de tine. Și se luă după Torito, care se înapoie la stăpânul său și căruia îi povesti tot ce se întâmplase. E, porniră din nou la drum, iar cățelul le servea de călăuză. Așa ajunseră la un palat, al cărui stăpân nu numai că îi primi cu bucurie, ci îi rugă să stea la el măcar un an de zile, fiindcă se simțea

singur și se plictisea. La masă le servim mâncărurile cele mai gustoase și vinurile cele mai alese. N-a fost uitat nici cățelușul, căruia i s-a dat o porție din care ar fi putut mânca 3 dulăi. Văzând belșugul acesta, Torito zise stăpânului său: aici e de noi, dacă nu un an, să stăm măcar o lună de zile. Ba, trebuie să plecăm chiar mâine dimineață, îi răspunse Mohitoma. Palatul acesta este palatul ispitei, căreia văd că e mai greu să-i te împotrivești decât primejdilor ce ne amenință viața. Și plecarea a doua zi dimineața, spre părerea de rău a lui Torito și spre marea bucurie a cățelului, care mergea mereu înainte, vrând să le arate drumul. Drumul îi duse acum într-un ținut pustiu, unde nu se găsea nicio locuință omenească, niciun arbore și niciun fir de verdeață. Dar iată că le-a ieșit înainte un moșneag îmbrăcat în strențe, slab, încovoiat și cu o barbă albă ce-i cădea până la pământ. Bine că văd și eu oameni, strigă moșneagul, care tremura din tot trupul, când am venit în acest

chipeș și voi mic de 20 de ani. Iar astăzi vedeți ce căzătură sunt. Și aceasta din cauză că am vrut să găsesc crizantema de aur blestemată să fie. Dar și noi tot pentru crizantema de aur am venit, răspunse Mohitoma.

0: nenorociților, îi sfătui moșneagul. Însă nici Mohitoma, nici servitorul său Torito nu ținură seama de acest sfat. Călăuziți de cățel, merseră înainte. Pustiul se făcu acum și mai groasnic. Nu găseau nici cu ce să-și înșele foamea care îi sfâșia și nici o picătură de apă cu care să-și astâmpere setea care le ardea cât leșul. Ei doi și cățelul ajunseră ca niște umbre. Dar Mohitoma strigă dintr-o dată: "Crizantema de aur! O zăresc în fundul prăpastiei!" Și, fără să se sperie de primeștia ce-l amenința, porni să coboare în fundul prăpastiei. La fiecare pas era amenințat să alunece și să se prăvălească zdrobit de stânci. Totuși, nu se lăsă. Nu se lăsă nici credinciosul său servitor, ba nici cățelul. Merseră și ei după Mohitoma. În sfârșit, ajunseră cu bine în fundul prăpastiei, la locul unde era crizantema de aur. Văzură însă că de jur împrejurul crizantemei erau șerpi, lei și tigri care o păzeau. Dar dihănile acestea, îndată ce văzură pe Torito și cățelul, se deteră frumos la o parte și lăsară pe Mohitoma să rupă crizantema de aur. Aceasta însemna sfârșitul primejdiilor și suferințelor. Drumul era acum neted și trecea printr-un ținut unde se găseau din belșug mâncare și apă. Așa sosiră toți trei cu bine la locuința frumoasei floare de piersică. Mohitoma îi dete crizantema și îi ceru mâna. Se căsătoriră și trăiră fericiți până la adânci.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Doamnă Lună, îți aduc o veste bună.
1: Doamnă Lună,
2: ce mă tot strigi într-una? Nu vezi că nu sunt?
3: Oh, nu, nu mă înșel. Oh, cine ești? Băiat viteaz.
2: Nu te uita la mine. Am să cânt?

0: Addio, addio, addio.
1: Ce atâta plâns degeaba? Parcă rezolvasem treaba. Vorbe ce te fac să suferi cu vecie și cu nuferi, cu adio și cu vai. Alte vorbe, lună, n-ai?
0: Adio.
2: Adio. Miau.
3: Te-ai cam supărat, Baxama. Ce să-i faci? Așa e mama.
1: Cine ești? Frumoasă fată.
3: Fata lunii. Deocamdată. Peste mine a dat, îmi pare, o năpastă mult mai mare, tot plângând, neîncetat. Ochii înșiși mi-au picat și-au trecut prin vama zării la pământul deșanțării până la barbăcoții trei. Unul i-a făcut cercei ochii-mi verzi ca noua iarbă.
1: Vai, sărmană fată oarbă!
0: Nu te mai gândi la fată, tu gândește-te la pată!
1: Ce lună de naturată!
0: Sunt în ultimul pătrar, tinerii nu au habar ce înseamnă să declini.
1: Dar pierdutele lumini din privirea fetei tale nu-ți măresc mărunta jale? În sfârșit, mai am drum lung, trebuie acum să ajung tocmai în munții tăi. Nu vrei să mă ajut să dau de ei?
3: Te voi duce eu, cunosc tot tărâmul pe de rost.
1: Trebuie să aflu cheia, să găsesc formula aceea care îmi va da putere pentru tot ce mi se cere. Să fiu demn în gând și în faptă de toți cei care mă așteaptă. Taina voi descoperi eu.
0: Da, da, da.

0: Dar ceea ce nu știe Nică e că l-așteaptă o fiară mică, nu mai mare decât un apu.
1: Cățelul care bate capul, el stă în fața munților și pune întrebări de zor.
0: Miau! Și are un ceas deșteptător, la ceasuri fixe. Doar atunci poți să-ți vâri mâna printre

0: Voi cine sunteți și ce vreți? Nu sunt amator de plimbăreți. Eu stau aici deștept de scapăr și taina munților o apăr. Eu stau aici cu ochii în batru și dacă îmi vine, încep să latru.
1: Dăm cifrul și am plecat îndată.
0: Ce cerere nerușinată! Mă faci să râd! Ha! Ha! Nu-ți dau nimic! Întâi să conversăm un pic. Eu te întreb și tu răspunzi. Pe urmă mai vorbim de munți.
1: Ce vrei să întrebi?
0: De pildă, care e animalul cel mai mare?
1: E brontozaurul.
0: O fi. Dar tu, mă rog, de unde știi?
1: N-ai învățat zoologie?
0: Să nu-mi pui întrebări tu mie. Să-mi spui, ce e aia un ventricol?
1: Păi cinstea mea că ești ridicol. E o parte a inimii, vezi bine. Poți să întrebi pe oricine.

0: Acum când o să mai sune?
1: Ăsta-i secretul meu. Ia spune, cât fac 3 mere cu 5 prune?
0: Opt fructe.
2: Sfinx degenerat, mai ai ceva de întrebat?
3: Eu, de fapt, bat capul pentru că aș dori să stau în centru, nu-n pustietatea goală unde mor de plictiseală. M-au pus să stau aici cu toții, și Namilă, și Barbăcoții, ca nimeni să nu răzbată să ia formula fermecată.
0: Din nou aud de Barbăcoți.
3: Ia ceasul, deci. Și dacă poți, încearcă grabnic, pe furiș, să intri în munți când sunt deschiși.
0: Când o să sune ceasul iar?
3: Eu, trebuie să-ți spun, nu am habar. Am calculat în chip și fel, dar sună numai când vrea el.

0: Eu știu citi, dar foarte rar și doar cu litere enorme în caractere cuneiforme.
1: Ce tristă este soarta mea! Nu pot citi fără a vedea.
2: Dragoste și libertate, libertate fără dragoste și dragoste fără libertate nu se poate. Doar cu amândouă se naște o lume nouă. Acum pot să mă întorc acasă.
1: Văd că de mine nici nu-i pasă.
2: Libertate fără dragoste
0: nu se poate. Nu se poate.
2: Așa-i. Primi vei ochii înapoi. Și apoi noi amândoi, dacă-ți sunt drag pe cum ești dragă, vom sta împreună viața întreagă.
1: Da, îmi ești drag și ține minte. Nu mai plâng de-aci înainte și știu că în fiecare zi noi, ochi în ochi, ne vom privi.
2: Problema e cum să mă vânt prin ceruri trei către pământ.
0: Vezi bine, chiar căzând din soare, o mâță cade în picioare. Dar tu, cu fata în brațe, e grav, că te faci pulbere și praf.
3: Miau! Nu mai bate capul tu, că te înhați și alta nu. Nică nu-i ca tine o zgaibă. Trebuie curaj să aibă. Te ești drept, te ești viteaz. Niciodată n-ai să caz. Toți de acum o să-ți zică numai nică fără frică.

0: Ce priveliște urâtă! Totul ia te întărâtă, numai lucruri de strânsură, fără gust, fără măsură. Nică, ai să-i recunoști, bărbăcoții zrăi și proști.
1: Ce mai bâlci, ce lume slută, parcă văzul nu mă ajută sau mă înșală, prea-i de tot ce scornești un barbăcot. Îndrumă-mă acuș, animăluț ghiduș.
0: Fiind ghiduș, vă voi fi ghid și drumul am să vi-l deschid. Ce vezi în jur cu atâtea fețe e totul antifrumusețe. Da, besurile și țimbale, sticle sparte, crătiți goale, bufnete ca din butoi, râgnete și tărăbui. Cred că ați înțeles cu toții. Ne întâlnim cu barbăcoții.
2: Interzic cu strajnicie, muzică și poezie.
0: Semnat?
2: Barbăcot 1.
3: Cine încearcă să picteze, mâna să-i se reteze.
0: Semnat?
3: Barbăcot 2.
4: Orice fel de dans sau joc este pedepsit pe loc.
0: Semn... Au! Au! Au! Au! A! A!
4: Barbăcot 3.

0: Guss.
1: Ce apare? Mi se pare? Parcă văd ceva călare.
2: Ori îți pare, ori e parcă. Altfel stilul se încarcă.
1: Ce? Mă înveți cum să vorbesc? Dar eu însă te pocnesc?
2: Ori e însă, ori e dar.
1: Dă-te jos de pe măgar. Dă-te jos de pe măgar.
3: Dă-te jos de pe măgar.
2: Nu-i măgar, e un cal de preț cum pe aici nu aveți. El de ce are cercei și voi nu? Doar sunteți trei.
1: O, chiorosă!
3: Ai, adu-i în coafă!
1: Stați ușor, turbaților! Tu ai franjuri? Tu pascale!
4: Da.
1: Fiecare cu ale sale! Toți scovating la blacă!
2: Limbajul ăsta e greu să-mi placă.
1: O, praznic, ești din cad afară! Eu scuip pe limba literară!
2: Hai, potolește-te! Cât vrei ca să-mi dai mie acești cercei?
1: Nu-i dau deloc și nici de cum! Chiar de mi-ai dat bănet, duium!
2: Atunci să facem un pariu!
1: Ce-i un pariu? Că eu nu știu!
4: Ce-i un pariu? Că eu nu știu!
3: Ce-i un pariu? Că nici eu nu știu!
2: Am zis să facem o prinsoare!
5: Aha!
3: Aha! Aha!
5: Aha!
2: Să punem pe un cântar mai mare, de-o parte în talger, doi cercei, pe celălalt să stați voi trei.
4: Deci într-o parte, noi tu-s trei.
3: Și cealaltă, doi cercei.
2: Dacă mai mult veți cântări, eu până la moarte voi sluji. Da, de s-or dovedi mai grei, atunci cerceii sunt ai mei.
1: Îmi place că ești prost ca oaia. Să facem, deci, prinsoarea aia!
2: Acum v-ați lămurit, o spun mereu, durerea cântărește cel mai greu.
0: Cum ne-a păcălit, parcă ne-am prostit. Noi cei mai deștepți din lume, nu-nghițim aceste glume.

0: nouă. Ce dar ceresc! Nic al meu, îți mulțumesc! Acum te văd cu adevărat și ești așa cum te-am visat.
1: Și acum, fată frumoasă, timpul e de întors acasă. Ținta e departe. Cum bat calea în dărăt?
2: A treia oară îți vorbesc în dulce graiul omenesc. Dar pentru cea din urmă oară voi fi ce-am fost odinioară. Să nu scapi când te dai de-a dura, nici fata, nici învățătura.
1: Pestrițul meu cel credincios, ce m-ai purtat în sus și în jos, părtaș la bine și la greu, te-ai pomeni mereu.
3: Ia, Nică, drumul către casă, pe-o cale cam anevoioasă. Trecu de-a lungul și de-a latul, prin multe încercări, băiatul. Acum, de bună seamă, știe ce-i jale și ce-i bucurie.
4: Și ce e sus și ce e jos.
3: Și ce-i urât și ce-i frumos, ce-i potrivit.
4: Și ce-i pe dos.
3: Are comor de înțelepciune.
4: Și dragostea.
3: Acea minune.
4: Care în jurul lumii adie
3: ca cea mai dulce melodie.

nămilă, făptură cruntă. Azi Nică altfel te înfruntă. Și iată, astăzi sunt în stare să-l izbăvesc pe mândrul soare.

0: Simt puterea mea se curmă, îmi bate ora, cea din urmă. Băiat fruntat și răzvrătit, pe semne cifrul ai găsit. Cum ai făcut să învingi în toate?
1: Prin dragoste și libertate.

0: Să plecăm și noi.
1: E ora.
0: Deci vă spunem tuturora, acelor ce cu mic cu mare ne-a dat și timp și ascultare, un mulțumim.
2: Hai să luăm de la început.
3: Ba nu, privește-l pe Diduș.
4: Ce-i drept?
5: Mi-e gândul la culcuș.
1: Și nu-l uitați la o adică pe al vostru.
6: Nică fără frică.
7: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Jocul de iarnă. Scenariu de Vasile Mănuceanu. Muzica Timuș Alexandrescu. În distribuție Janin Stavarache, Lucian Musculel, Horia Căciulescu, Victor Șprângaru, Gheorghe Oprina, Ilinca Tomoroveanu, Dem Furdui, Virgil Ogășan. Regia artistică Dan Puican.

0: Poftiți în valoare!
1: Gata. S-a dus. A plecat.
2: Da, a plecat.
1: M-a lăsat singur aici, la rupele. Nu, ce triste sunt gările fără trenuri. Nu-i așa? Andrei?
3: Se poate, nu știu. Și pe urmă asta nici nu e gară. Asta e gară, uite, baraca asta. E un canton, o haltă nenorocită.
2: Hai deocamdată să o luăm din loc, fiindcă altfel le transformăm în mămâi de zăpadă. Te-am și înghețat.
1: Hai să mergem. Andrei, încotro luăm.
2: Cum încotro? Drept înainte, pe potecă, peste câmp. Marinica așa a zis, drept înainte.
1: Da, e posibil, mai că drept înainte în fața noastră se află un siloz. E de beton și e cam înalt. Tu chiar crezi că îi putem să le scaladăm?
2: Ei, și tu acum, ți-ar de glumă.
1: Drept înainte.
2: Locolim puțin și gata. Uită-te și tu pe unde merge poteca. Hai, direcția râpele, înainte marș.

0: Blanchet, am obosit. Ai un pas de 7 poște.
1: Bine, uite că stau.
0: Ascultă, Andrei, de ce taci? Poți să-mi spui și mie la ce te gândești?
1: La ce mă gândesc? La o mulțime de lucruri, dragă Florina. Și în primul rând mă gândesc la marinicul ăsta al nostru. Tu știi, bun băiat, bun băiat. Și are niște idei colosale. A fost o idee extraordinară să ne invite aici, la râpele. Auzi ce nume, râpele?
0: Și ce ar face? Sunt o mulțime de sate care se numesc așa. Văgăuna, Risipiț, Cocoaș. Cocoaș. Sunt nume vechi, unele de sute de ani.
1: Da, Cocoaș. Bine, bine, e în regulă. Tu le știi pe toate ca un om mare. Numai că mă gândesc așa.
2: O fi tăia marinică porcul? Păi da, așa promis, că-l tai când venim noi.
0: Ești prozaic, Andrei, ești prozaic. Și ești sângeros.
1: Ei, asta e. Dar el a promis, nu eu. Hai să mai mergem.
2: Și pe urmă, știi, Florina,
1: tare aș mânca o bucățică de șoriș perpelit așa pe jerate.
0: Da, bine, bine, bine, încetează, Andrei, încetează. Ce ai face dacă m-aș apuca să te înșir și eu acum? Tot ce-mi trece pe minte.
1: Poftim, înșiră, te ascult.
0: Uite, de exemplu, aș mânca un pui fript cu usturoi.
1: Încetează, te rog.
0: O plăcintă cu dovleac și, și o bucățică mică, mică de tot de șorici.
1: Ha, ha, șorici, vezi că vii la vorba mea?
0: Andrei, stai, Andrei, mai încet. Iată, uite, nici nu se mai vede, gara. Au, au.
1: Stai, dă mâna.
0: Au. Hai, era să-mi rup piciorul.
1: Dar cum ai căzut? Așa, stai pe scuturi de zăpadă.
0: Știu, e prima dată că mă uit înapoi.
1: Păi, de ce te uiți înapoi?
0: Ascultă, Andrei, mai mergem mult așa pe câmpia asta. Albă, albă, albă, cât vezi cum.
1: Păi mai mergem, mai mergem, sigur, până ajungem la râpele.
2: Stai!
0: Ce?
2: Poteca! Ia te uite!
0: Ce poteca?
2: Nu vezi?
0: Da, ce curios! Sunt două!
1: Două, da!
0: Mă întreb cum de s-ar fi mulți potecile astea așa în mijlocul câmpiei.
1: Cine știe? Poate că pur și simplu se împart așa ca ameba Proteus, știi? Da, da, din nenorocire una o ia la stânga și alta la dreapta.
0: Iar noi, bineînțeles că vom merge spre dreapta.
1: Poftim?
0: Da, uite acolo, departe, parcă se vede ceva. Un fum.
1: Nu e fum, mă tem că te înșeli. E un codru, o pădure, un crâng, mă rog, sunt niște copaci. Vom porni spre stânga.
0: Ba nu, spre dreapta.
1: Nu, Florina, nici nu trece prin minte, e o prostie, iartă-mă.
0: Prostie, ai spus? Ei bine, atunci, la revedere.
1: Florina, stai puțin, stai puțin, chiar vrei să ne despărțim?
0: Dacă te încăpățânezi, ui la stânga, n-ai decât să te duci singur, să
1: știi. Dar nu mă încăpățânezi, dar înțelege și tu, e la mintea cocoșului, nu vezi?
0: Da, atunci adio, domnule cocoș, adio, eu am plecat.
1: Florina, stai! Florina, stai!
2: Ia te uită, chiar a plecat.
1: Ei bine, umblă sănătoasă, umblă sănătoasă! Vedem noi cine ajunge mai repede la râpele.

0: Ia-te uită, un om de zăpadă.
1: Bună ziua, prietene. Poți să-mi spui cine te-a făcut pe tine tocmai aici, în mijlocul câmpiei? Sau în fine, la marginea ei, fiindcă cine mai știe unde începe și unde se sfârșește câmpia asta?
2: Drept să-ți spun, habar n-am.
1: Cum așa habar n-ai?
2: Poate că m-a cioplit vântul sau un băiat, așa ca tine.
1: Aha.
2: Vorba e că m-am rătăcit și nu mai știu încotro să o apuc.
1: Și tu?
2: Dar ce bine îmi pare că mai aud și eu un glas de om. De 3 zile aștept aici lângă potecă.
1: Adică, cum vrei să spui că de 3 zile n-a trecut nimeni pe aici?
2: Ba da, dar nu copii. Știi, mie nu mi-e îngăduit să le vorbesc decât copiilor.
1: A, înțeleg, sigur. Adică, ia stai așa. Tu chiar vorbești?
0: Vorbești adevărat?
2: Bineînțeles. Uită-te în jurul tău, vezi ceva, auzi ceva?
1: Asta chiar așa este. Nu văd nimic, nu aud nimic. Numai câmpia, zăpada și vântul. Vorba Florine, o atmosferă de poveste.
2: Păi atunci, într-o poveste, totul e cu putință.
1: Da. La urma urmei, tot ce spui tu e foarte logic. Dar explică-mi, te rog, cum se face că te-ai rătăcit?
2: Ia, privește-mă bine. Bine de tot.
1: Uite, te privesc. Vrei să spun cum ești? Ai pe cap un ceaun de fier, un nas cam așa, cum să spun, știi?
2: E un păstârnac de gerat, mai departe.
1: Păi, ai urei, gură, dar n-ai ochi.
2: Ai, n-am ochi. Cel care m-a făcut a uitat să-mi pună și ochi. Acum înțelegi de ce m-am rătăcit?
1: A, da, înțeleg, acum înțeleg, sigur. Dar la urma urmei, nu înțeleg de ce n-ai rămas pe loc. Încotro te duceai așa?
2: Spre palatul domniței Iarna. Mi-a spus o vrabie la ureche că acolo ar fi nevoie de oameni de zăpadă. Da? Și mă întreb, la ce poate folosi un om de zăpadă fără ochi? Nu e bine fără ochi.
1: Nu e bine.
2: Spune-mi, te rog, cum e zăpada?
1: Cum să fie, rece.
2: Asta știu. Și mai cum?
1: Mai cum. Zăpada e albă.
2: Ce este albul?
1: Adică, cum să-ți explic eu ție? Alb, adică care nu e nici negru, nici roșu, înțelegi? Ia stai că mi-a venit o idee. Uite, știu eu că am prin buzunare... Așa. Ia spune-mi, omule de zăpadă, ți-ar conveni niște ochi în formă de nasturi?
2: Măi, întrebi, e tot ce-și poate dori mai bun un om de zăpadă.
1: Atunci așteaptă puțin.
2: Da.
1: Așa, stai, așa, nu briceagă, așa, uite, unul negru,
2: da?
1: Ăsta e de la paltonul bunicului, știi, da, când l-a pierdut, și unul albastru, da, de la bluza mea cea veche.
2: Da,
1: așa, sunt foarte buni. Mă rog, nu sunt ei de aceeași culoare, dar să sperăm că or să meargă.
2: Da.
1: Așa, acum apleacă-te un pic.
2: Da.
1: Așa, gata.
2: Văd,
1: ce bine-mi pare.
2: Zăpada și câmpia și fulgi și pe

0: Hopla, hopla, hopla.
1: Gata, gata, gata. Astâmpără-te, gata. Uite, ai și început să te scuturi.
0: Ce contează? Dacă ai ști cât sunt de fericit. Haide, haide la drum.
1: Hei, la drum, la drum, dar unde, încotro?
0: Cum încotro? La castelul domniței Iarna, fiica lui Alb Împărat.
1: Da?
0: Haide, vino, curaj. Trebuie să fie pe aici, pe aproape, prin zăpezi. Un castel de cleștar strălucitor.
1: Da, da. Bine, de fapt poate că ai dreptate. Dacă tot ne aflăm într-o poveste, cel puțin să mergem până la capăt.

0: frig. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică. Ce frig e. Și pădurea asta, ce pot să mă râd? Parcă a trosnit ceva.
1: Bună ziua, fată frumoasă.
0: Bună ziua. Un urs. Un urs mare. Ajută.
1: Pe ce strigi? Pe cine strigi? Nu vezi că nu e nimeni în pădurea asta furisită? Te-ai speriat?
0: Ce întrebare! Cum să nu mă sperii când îmi iese în cale coșcogea ursul?
1: Nu sunt chiar atât de mare. De fapt, sunt un urs mijlociu.
0: Mie mi-a făcut impresia că ești cel mai mare urs de pe pământ. Da, știi ce? N-ai vrea să mai îmi spui odată cum mi-ai spus adineauri?
1: Da, cum ți-am spus?
0: Ui, mi-ai spus.
1: Cum ți-am... Cum? Ce să-i faci? Am memoria cam slabă. Da. Bună ziua, fată frumoasă.
0: Chiar? Mă găsești frumoasă?
1: Firește, nu semeni cu domnița iarna, dar ești frumoasă. Ai ochii ca mieră și uite obrazii ca zmeura.
0: Ce păcat că nu ești Andrei de aceeași părere. El zice că sunt măruntă ca o bidină.
1: Născoții, vorbe de clacă. Dar ia spune-mi, cine e Andrei ăsta?
0: Andrei este... Este un băiat, un prieten, un coleg de școală. E un căpățânos și un nesuferit, să știi. Dar, spune-mi, ce faci acolo?
1: Încerc să-mi scot un mărăcine din talpă.
0: Ia să văd.
1: Pădurea asta e plină de zep ca un arici.
0: Aleu,
1: ce mă doare.
0: Îmi dai voie puțin?
1: Da.
0: Să mă uit.
1: Da.
0: Nu vrei să stai liniștit?
1: Da, stătau să...
0: Așa. Doar o clipă și... Te mai doare?
1: Nu! Parcă mi-a luat cu mâna. Ai degete ușoare ca fulgul și ochi mai buni decât mine. Of, tare sunt bătrân și tare mi-e somn.
0: Adevărat! Suntem în plină iarnă și, după câte știu eu, urșii hibernează. De mult ar fi trebuit să-ți fure invizorină.
1: Da, asta e nenorocirea. Ce somn îmi e. Aș fi vrut să dorm, să visez, să visez.
0: Ești un urs visător?
1: Nu, sunt un urs obișnuit. Dar să știi, toți urșii visează iarna.
0: Și mă rog, ce visează ei?
1: Depinde de caracter.

0: unii visează scorburi pline cu miere. Alții tufișuri de mure. Dar să știi, cei mai mulți visează luna.
1: Luna?
0: Da. Tu știi de unde s-au prăsit urși pe pământ? Hai să spun un secret. Au venit din luna.
1: Din luna?
0: Da. Odată, pe când luna trecea foarte, foarte, foarte aproape de pământ, numai la câțiva pași, urșii, de care sunt foarte curioși din fire, au sărit unul câte unul pe coaja planetei. Buf! Buf! Buf! Buf! Buf! Ca merele din pom. Pe urmă luna s-a depărtat și așa s-a umplut pământul de urși. De atunci, în fiecare iarnă, ei visează luna cu văile albastre, cu munții ei de aur. Și le e dor.
1: Ce ciudat!
0: De ce ciudat? Uite, noi stăm unul lângă altul și vorbim în pădurea asta albă și plină de tăcere ca într-o poveste.
1: Da.
0: De ce ciudat? Totul e cât se poate de firesc. Uite, de dragul

0: Prietene Urs, prietene Urs, ce faci? Ai adormit?
1: Cine e?
0: Eu.
1: Haide să mergem de grabă până nu mă cuprinde amorțarea de tot.
0: Dar unde să mergem?
1: La palatul domniței Iarna. Are acolo o mie de mii de cămări așternute cu fân proaspăt, cu miros de sulfină, culcușuri pentru toți urșii pământului.
0: Nimic de zis, e ispititor, da? Numai că eu nu sunt urs. Eu trebuie să ajung la râpele.
1: Haide, nu mai jovăi. O să ajungi acolo, fii fără grijă. Te înduri să lași singur un urs bătrân și somnoros?
0: Nu, asta nu.
1: Haide, vino.

0: Ei, omule de zăpadă, nu ți se pare că s-a micșorat câmpia? Uite, hotarele ei se apropie, ne înconjură ca niște ziduri strălucitoare.
1: Vezi, eu am alt punct de vedere. Mie câmpia mi se pare nesfârșită. Mă simt ca un mânz într-o pășune albă.
0: Ca un mânz într-o pășune albă, dar ești măcar în stare să-mi spui și mie cât mai rătăcim așa?
1: Nu știu. După socoteala mea, ar fi trebuit să ajungem de mult. Poate că am trecut pe lângă castel și nici nu l-am zărit.
0: Da, se poate.
1: Ori poate că am adormit și visăm și... Ia ciupește-mă, dar ciupește-mă, zdravă! Cu scântă cucul în toiul iernii. Da, da, visez.
0: Ia mai termină cu visul, că l-am auzit și eu cu urechile mele, e cuc toată ziua. Dar mă întreb pe unde o fi cântând.
1: Cântă prin nori.
0: Da, da.
1: Andrei, Andrei, ia privește în sus o pălărie de gheață drept deasupra noastră.
0: Văd, dar nu e pălărie, cum zici tu, ci farfurie. E o farfurie zburătoare. Să fie o farfurie cu cuci?
2: V-am păcălit. Urcați. Unde v-am lăsat scara de frânghie?
0: Lăsat-o, dar mă rog, în ce scop trebuie să ne urcăm?
2: Păi cum de ce? Așa ca să facem cunoștință, să mai vorbim de una, să mai vorbim de alta. Hai, curaj.
0: Hai, omule, hai sus.
2: Așa. Ce spuneți de farfuria mea?
0: E destul de simpatică, dar în fond cine sunteți dumneavoastră?
2: Cum nu se cunoaște după strălucirea mea, după barba mea de argint, după mustățile mele ca niște strune pe care pot să și cânt? Da? Ia ascultați.
1: Andrei, mi se pare că dânsul e chiar voievodul Ger.
2: Persoană.
0: Nici nu e greu să-ți închipui. E frig aici ca într-o gară. Vreau să zic, ca într-o peșteră de gheață.
2: De fapt, nu ești departe de adevăr. Farfuria e construită într-adevăr numai din gheață.
0: Da, simte.
2: Iar magazia de jos e plină cu daruri.
0: Păi sigur, pe pământ sunt o mulțime de copii care așteptă daruri.
2: Eroare, mă confundați. Cel care aduce darul copiilor e altul, e moșerilă, străbunică.
1: Atunci, dacă nu suntem indiscreți, pentru cine toate aceste cadouri?
2: Cum?
0: Păi da,
2: pentru cine?
0: Da.
2: Pentru ea.
0: Pentru ea?
2: Mă topesc.
0: Omule de zăpadă, se topește repede. Fă-i vânt, fă-i ceva, frate-l cu zăpadă.
2: Stați liniștit. Am spus așa, că mă topesc la figurat. Mă topesc de dragul ei. De dragul domniței Iarna. Cea mai minunată, mai albă și mai subțirică făptură din lume. Ah, pletele ei mătăsoase. Îi duc o diademă de stele înghețată ca să-și o pună în păr. Și un glinț de cristal să-și privească ochii frumoși. Și surțuri grei de diamant ca să-și agațe de urechi. Cu unde mărgăritari, conduri ușor și pufos ca o mătă.
0: E cumva ziua de naștere a domniței?
2: Deștepților! Știe cineva când s-a născut Iarna? Mă duc să o pețesc, înțelegeți, nu? Sunt darurile mele de nuntă.

0: Auzi, voivode, și crezi că darurile tare îi vor înmuia inima domniței Iarna?
1: Nu știu asta. Asta nu știe decât ea. Oricum, trebuie să ne grăbim.
0: Da, stai puțin, de ce să ne grăbim? Până la primăvară mai e.
1: Despre altceva e vorba. Eu am un nepot, un sărântoc, Viforal se numește, cu treieră toată ziua văile și câmpiile de așa. N-are altă avuție decât lăuta și calul, dar am auzit că și-a pus în gând să țara de nevastă pe domnița Iarnă. Tare mă tem să n-ajungă înaintea noastră.

0: prin nor și prin negură.
1: Vălțile sunt înghețate, cerul e pustiu, calul tău aleargă ca vântul.
0: E un cheluț de vânt, calul lui Vifărau. Tu nu-i vezi aritele, dar mătură văzducul cu el.
1: Sărmanul urs, oare se mai ține după noi?
0: Nu-i duce grija, urșii din poveste sunt sprinteni și voinici.
1: Vifăral, spune-mi, domnița iarnă, e frumoasă?
0: Frumoasă? Chipul ei e mai alb decât neaua, iar ochii sunt reși și scăpărători ca niște lacuri adânci. Cosițele ajung până la călcâie, iar când râde, tremură cerul de...
1: Vifăral! Parcă se vede ceva, un caier de fum.
0: Nu e fum, sunt flamuri, flamurile albe care flutură pe castelul domniței Iarna.

0: Andrei,
1: da.
0: Apasă, te rog, pe butonul portocaliu.
1: Butonul portocaliu s-a făcut. Dar spune-mi și mie, de ce rost are butonul ăsta?
0: Cum? Nu observi? Acum zburăm mai repede. E schimbătorul de viteze.
1: Da,
0: uite. Aoleu, ne prăbușim. Țineți-vă bine.
1: Dar, strac, din asta amărâtă, nici n-ai de ce să te ții.
0: Puneți-vă centurile de siguranță. Atenție, se produce asta, cum îi spune?
1: Impactul.
0: Cum ai zis, că n-am înțeles.
1: Impactul.
0: Aha, ce aia e impactul?
1: Lasă că o să vezi tu imediat.
2: Așadar, vifor alb, ca să ajungi până la mine, ai trecut peste munți și văi, peste dealuri și câmpii.
3: Frumusețea ta mi-a fost îndemn și călăuză, buna mea domniță. Am zburat ca vijelia.
2: Ai străbătut cale lungă, trubadurule vifor alb. Povestește-mi și mie, ce ai văzut? Îmi place să ascult povești frumoase.
3: Mai bine să-ți povestesc ce n-am văzut, scumpă domniță. N-am văzut obraz mai fraged ca al tău, ochi mai sclipitori ca ai tăi, mână mai albă și mai rece ca a ta.
2: Ești viclean, trâmbadurul.
4: Ha! Să-i tai capul, stăpână! Satârul și butucul sunt pregătite. Ha!
2: Totdeauna ești grăbit, dragul meu corb. Așteaptă, n-a venit încă timpul. Pe deasupra, ești și nepoliticos, vifor alb.
3: Deci?
2: Nu mi-ai prezentat încă însoțitorii tăi.
3: Iertare, domniță. Aceasta e Florina, iar acesta e Ursul.
5: Bun găsit, domniță Iarnă.
6: Bun găsit, domniță Iarnă.
2: Tu, Ursule, ghicezi de ce ai venit. Corbule,
4: să-i tai capul.
2: Nu, ia-l în primire pe Urs și găsește-i un culcuș, unul regesc, Corbule.
4: 28.319.
2: Ce 28.319?
4: Atâția urși avem acum la palat. Dor cu toții buștean. Bârlogurile sunt pline până la refuz. Poate așa mai spre primăvară, dacă se eliberează ceva.
2: Dar chiar acum, imediat, am spus. Dar ție, fată pământeană, îți place castelul meu?
5: E nemaipomenit, domniță. E atâta lumină aici. Totul e atât de alb, de strălucitor.

0: unde mai mergem, corbule? Am ieșit din palat.
1: La măsură, doamne.
0: E oare atât am ghesuială încât trebuie să-mi iei măsura? Ori poate că vrei să-mi faci haine noi?
1: N-ai înțeles problema, ursule. Nu tu, eu am nevoie de haine noi. Haine noi, vreau să-mi fac un coșoc călduros din blana ta.
0: Ce? Ți-ai pierdut mintea, vino-ți în fire, corbușorule. Doar știi bine ce-a poruncit domnița.
1: Foarte bine. Ia vezi, că eu o slujesc de aproape două veacuri pe stăpâna mea, iarna. Stai. Am îmbătrânit, ursule. Au început să încadă fulgi. Mare nevoie am de un coșoc.
0: Ia te uită, și m-ai găsit tocmai pe mine. Ei, dacă e așa, salutare, eu am plecat.
1: Na! Degeaba! Tot dai pe unde fugi.
2: Cum?
1: Zidul înalt? Porțile-s bine păzite? Stai!
0: Da?
1: Stai!
0: Da, da.
1: Stai că am să-ți propun altceva.
0: Ce?
1: Uite aici, o baltă.
0: Unde?
1: Aici.
0: Da.
1: Înghețată. Îți dau o secure, dai gheața și te apuci de pescuit.
0: Mă rog să zicem că treaba asta îmi place. Și pe urmă...
1: Cum pe urmă? Pe urmă? Stai, păi... Ai răbdare.
0: Da?
1: Aici sunt tot felul de pești. Aici sunt crapi, sunt ciortani, carași, pibani.
0: Ce bun.
1: Îi lași în pace pe toți. Tu plândești un singur pește?
0: Care?
1: Un peștișor mărunt. Mărunt cât gheara mea. Peștișor auriu, în formă de fluture.
0: Aha.
1: Cum a venit să respire? Îl prins.
0: Și gata la tigaie.
1: Nu! E să nu streacă prin minte. Păi ăsta e tocmai împăratul peștilor. Are puteri năstrăvane.
0: Năstrăvane. Am înțeles. Îi voi cere să-ți facă rost de un cojoc. Nu?
1: Asta-i. Iată de aici. Îl ții bine strâns. De tot, uite așa.
0: Așa, strâns. Strâns
1: de
0: tot. Așa, strâns de tot.
1: Nu te las, lopot, până nu-i redai tinerețea corbului. Așa să-i spui, auzi?
0: Da.
1: S-a înțeles?
0: Da.
1: Așa să faci.
0: Da.
1: Să faci așa. Fiindcă al minter...
0: Știu, satirul și butucul și sunt gata. Of, ce bine era în lună!

0: și butucul se curea și butucul.
1: Încep să devine suferit, corbule. De ce ameninți? Cândva la primăvară ne vom pierde încet, încet cu toții în depărtările polare. Apoi din nou vom reveni și iarăși vom pleca. E ca un joc.
2: Jocul de iarnă.
3: Un joc cu zăpadă, cu vifor alb, cu corbul negru. Alb și negru, negru și alb.
2: Și totuși, totuși parcă lipsește ceva.
3: Ceva? Dar ce anume? Poate un ceai fierbinte sau mâna fierbinte a unui prieten. Sau roiurile de scântei ca de albine vâzind încetişor în vatră.
1: Sau o poveste frumoasă.
2: O poveste? Dar eu credeam că suntem într-o poveste.
3: Ce are a face? Și în povești se spun povești. Uite, eu am să vă spun povestea fulgilor de zăpadă. De fapt, au să vă spună ei înșiși.

0: Ce este? Ce se petrece acolo?
1: Maria ta, sunt trei prizonieri.
0: Prizonieri? Dar cu cine ne războim noi, Corbule?
1: Cu nimeni, Maria ta. Nu, i-am găsit sub un morman de gheață. Unul dintre ei îmi pare că e turbat. Ia uitați ce mi-a făcut la aripă, mi-a mușcat-o.
0: Cum mușcă? Pune-ți repede botniță. Adică nu, stai puțin, adu-i mai întâi aici. Vreau să-i văd și eu la față pe acești oaspeți ciudați. Florina!
2: Fătul cer!
0: Liniște, liniște! Vreau să-mi cunosc musafirii. Tu de acolo, cel înalt și slab ca un cocostârg. Cine ești tu? Știu că ești cocostârg, dar te-am întrebat cum te cheamă.
3: Sunt coptă, buna mea, domniță, așa cum te-am visat, mai albă decât...
0: Văd că știi să fii curtenitor, dar fii rău, gute mai deslușit.
3: Da, sunt voivodul, voivodul.
0: Voivodul Apciu, n-am auzit.
3: Nu, nu, sunt voivodul Ger, dar
0: Vai de mine, ești rănit, e rănit.
3: Nu, răcit sunt. Da, ce ghinion, scumpă domniță, ce ghinion. Nara mea zburătoare s-a sfârmat în prin... Așu!
4: Noroc, voievoade.
3: Dacă-ți gura, Coțofană.
1: Uite ce e Coțofană, eu? Mă insulți? Eu sunt corbul luminăției sale, domnița iarnă.
0: Tăcere, am spus.
1: Uite ce spune.
0: Tăcere. Va să zică? Ești voivodul Ger.
3: Da.
0: Pe cât ești de slab și de urât, trebuia să mă închipui.
3: Lasă,
0: am glumit. Dar cel de lângă tine cine e?
5: Sunt un om de zăpadă, Maria ta.
3: Da, mă.
5: Umilitul om de zăpadă, care înveselește copiii, iar noaptea înfruntă singur frigul stelelor. Am bătut atâta cale cu nădejdea că îmi vei da și mie o slujbă, oricât de măruntă, la curtea Măriei tale.
0: Ciudat. Ia vino mai aproape.
5: Da.
0: Ai un ochi negru și altul albastru.
5: Da.
0: Dar n-are face, ești destul de voinic. Corbule!
1: Poruncă, Maria ta!
0: Dă-i o halebardă și pune-l să păzească zidurile împreună cu ceilalți.
5: Oha!
0: Liniște! Începe să mă doară capul.
1: Să vi-l tai înălțimea voastră.
0: Pleacă de aici, piazărea ce ești. Du-te cu omul de zăpadă.
5: Da, nu, unde, măi? Unde?
0: Și acum, de ce ați tăcut cu toții?
6: N-ai spus, Maria ta, să facem liniște?
5: Da,
0: am spus. E bine, acum vorbește, voivoade.
3: Da, Maria.
1: Ce să vorbească, Maria ta? N-ai auzit cum se bâlbâie ca un gramofon stricat?
3: Aici erai, hohoțomanule, cu paroșul am să te... Bucățele am să...
0: Astăzi sunteți cu toții porniți pe tăiat, e nemaipomenit. Una, două, hârși... Hai, lăsați cearta, vorbește, voivoade.
3: Ce să spun, Maria ta? Nu mai ghinioane și când te gândesc că farfuria mea zburătoare era încărcată cu daruri pentru tine, cercei, diademe, văluri albe ca spumă. Uite, poate să mărturisească și Andrei, acest băiat pământean care a călătorit cu mine.
7: Eu ce să mărturisesc? Dar la drept vorbind n-am văzut nimic cu ochii mei.
1: Bună mea, domniță, nu vezi că voi văd un minte de îngheață apele?
3: Acum îmi răznești să mă faci mincinos? Cu paloșul meu de gheață am să te... Farcea te fac acum.
1: Vezi să nu scot eu biciul de foc.
3: Iepure plicoșești. Cu paloșul. Bună mea, domniță. Acasă la mine, în împărăția Gerului, am un parat de gheață cât un munte de cleștar, cu geamuri de ceară albă și cu pilaștri șlefuiți de sticlă. 9000 de meșteri cuțiți lucrează acolo, la porunca mea, domniță. Pune-mă la încercare, domniță. Cerem ce vrei și îți voi face. Vrei inele cu piatră scăpărătoare, îți fac inele. Vrei oglinzi cât lacurile, îți fac oglinzi. Vrei clopote de gheață care să te deștepte dimineața cu sunetul lor dulce, îți fac clopote. Îți fac ce vrei, numai alungă-te acest trubadur zărate.
1: Nu-ți mai răci gura degeaba, voi va degeaba. Domnița iarna mie mi este ursită. N-am alta vâție decât lăuta și calul meu cel iute care America, dar voi duce pe aripile lui până în zăpezile veșnice de la capătul lumii.
3: Bine, vei pieri de mâna mea, vifor alb.
1: Păi rime de gheață.
3: Gheață.

0: Miroase a pește, pește prăjit. Omule, nu ți se pare, omule, de zăpadă?
1: Nu știu, nu-mi dau seama. Nasul meu a fost degerat dintotdeauna.
0: Ciudat. Peștele? Peștele, ursul! Ursul! Da. Împăratul peștelor! Ei, ursule! Ia, stai, ce faci acolo? Ce faci aici?
2: Bă, ce?
0: Răspunde, credere, ce faci?
2: Dar ce, nu se vede?
0: Ce se vede? Nu se vede, ce?
2: Îți dau la pândă, numai ochi și urechi.
0: Ce, și gura? Gura, ce-ai în gură? Că te-am prins, ce mâncare din aur, ia scasă în gură,
2: da!
0: O ce?
2: O gutuie.
0: Așa, vei cum?
2: Da, o gutuie.
0: Gutuie?
2: Dar rămăsese săraca stingheră în șalcâmul de acolo. S-au adusese vântul. Nu, cine mai știe? Și atunci ce mi-am zis? Hai să o mănânc, săraca, da. Păcat că n-am avut niște mușdei.
0: Gutuie cu mușdei?
2: Da.
0: Gutuie cu mușdei? N-am auzit de... Auzi, ursule, să nu mă minți că...
2: Da, păi dacă mint, să-mi cadă coada. Adică nu, invers, să-mi cadă coada.
0: Așa, figura la minte, știi ce ai de făcut?
2: Știu. Știu ce poate las pe mine. Așa. Dacă apare împăratul peștilor, hați și gata.
0: Hați și gata. Al minte de...
2: Știu, cum să nu știu. Satârul și butucul. O, ce bine era în lună. Nu satâr, nu butuc, nu nimic, dar pește. Oare era pește pe lună? Nu, ce rău e să ai memorie slabă.
0: Omule de zăpadă?
1: Da.
0: Vine aici?
1: Da.
0: Așa, ia, alegeți o halebardă, hai. Ia-o, nu pe aia, las-o pe aia. Ia-o pe asta. Asta, uite, asta e mai ascuțită.
1: Aoleu, și dacă îmi cade pe picior?
0: Cum o să-ți cadă? Nu, o ții bine?
1: Corbușorule.
3: Știi, mai bine dă-mi un băț, o nuielușă, ceva. În definitiv, de ce-mi trebuie mie halebardă?
0: De ce-ți trebuie doar ești oștean al domniței Iarna?
3: Oștean?
0: Da.
3: Nu vreau să fiu oștean al ei. Nu vreau să țopăi ca un iepure pe ziduri ziua și noaptea. Aș muri de plictisă.
0: Hai, pe om să rămâi. Ia, uite, burta, împinge-o mea. Așa. Dacă dai dovadă de viteșie, poți să ajungi capitan. Ce capitan? General?
3: General?
0: Da.
3: Nu. Nu vreau să fiu general. Vreau să rămân om. Un simplu om de zăpadă. Să râd când vreau, să plâng când poftesc, să fac tumbe pe derdeluși, să fac...
0: Ce nicio...
3: Ascultă, ai spus chiar general?
0: General, da, general.
3: Da?
0: Adică general cu sabie, cu chipiu, cu fireturi, cu din asta, cu ce are, cu, mă rog, cu ce are el,
3: și,
0: general,
3: cu tot. Și cu pinteni?
0: Cu de aur.
3: Ia auzi, ascultă, și dacă sunt general, le comand așa tuturor, chiar și ție?
0: Păi mă mai întreb, cum să nu, sigur că da.
3: Va să zic așa?
0: Dar cum?
3: Atunci, drepți?
0: Ia, ce te-a venit? Stai, să nu...
3: Drept și-am spus, lipește călcăile și dăm raportul!
0: Am înțeles, înălțimea voastră! Raportez că n-am nimic de raportat!
3: Atunci, la stângat!

0: Na, am să te furte, că mă celărăm cât ai zice pește.
1: Păza, păza, unchiule, acum să te văd să scot picioarele.
0: Bine,
2: opriți-vă, vă poruncesc.
0: Mă rog, unde, unde lege? Nu-i tocmeau. Plin de mărinimie, domniță, ca totdeauna îi voi dărui viața acestui trubadur necuvincios. Da, dar cu o condiție, să nu-l mai văd niciodată înainte ochilor.
1: Păi e foarte simplu, închide ochii și nu o să mă mai vezi.
0: A, netrezicule, sfârâme-te!
2: Încetați să spun! Oare n-aveți niciun pic de sfială? Vă aflați în palatul domniței Iarna, unde au domnit întotdeauna pacea și buna rânduială. Cum îndrăzniți să vă bateți în fața mea? Haide, împăcați-vă, strângeți-vă la piept. Bine, bine, bine. Atunci vom face altfel. Tu voi, Voadiger, ești mai vașnic și mai copt la minte, vreau să zic. Tu, Vifor Alb, ești mai apric și o leacă mai chipe. Mi-e foarte greu să hotărăsc pe care să-l aleg.
1: Pe mine, domnule.
2: O să-i dau fiecăruia câte o încercare. Ei, ce spuneți?
0: Ne încumetăm.
2: Atunci fiți cu luarea minte.
0: Da.
2: Tu, voi, Voadiger, îmi vei clădi un palat cu totul și cu totul de,
1: da,
2: gheață,
1: de gheață,
2: mai strălucitor ca soarele.
1: Mai strălucitor.
2: Tu, Vifor Alb, îmi vei mătura toată zăpada din împărăție și vei clădi un troian înalt până la cer.
1: Da, domniță.
2: Cel care va mântui truda mai întâi, pe acela îl voi alege de soț.
0: Eu voi fi acela, fii fără grijă, domniță. Mă apuc de treabă chiar în clipa asta.
1: Am zburat! Troianul meu va trece norii, domniță!

0: Bine că au plecat.
1: Dar se vor întoarce, domniță. Și atunci va trebui să te alegi un soț.
0: Un soț? Nici vorbă. De câte veacuri mă joc astfel cu ei? Am și uitat. Voivodul Ger și Vifor Alb sunt făpturi îndârjite. Vor trudi din răsputeri, dar până să sfârșească ei, va veni primăvara. Apoi vor adormi și vor uita. La anul vor veni din nou și vom lua totul de la început.
1: Ești o domniță înțeleaptă.
0: Înțeleaptă? Nu știu. Zilele mele sunt scurte ca o fluturare. Plec pe nesimțite și în urma mea rămân dâre de lacrimi zâmbitoare. Picură streșinile, înmuguresc copacii. Și atunci, ce să fac în trecerea mea grăbită ca un fior? Născocesc jocuri. Jocul cu viforul, cu gerul, cu castelele de gheață, cu urși, cu oameni de zăpadă, cu patinele, cu muntele troienit, cu copiii care se ceartă din nimicuri. Iar când mă plictisesc de toate astea, mă uit în oglinda amintirilor.
2: Oglinda amintirilor?
0: Da. E o oglindă fermecată pe care mi-a dăruit-o. Dar nu, prea vă dezvălui toate secretele. Mai bine să vorbim despre altceva. Ah, dar voi nici nu vă cunoaște.
1: De fapt, puțin, puțin, parcă ne cunoaște.
2: Da, ultima dată când ne-am văzut, am scos-o pe dumneavoastră dintr-un morman de zăpadă.
1: Din care tocmai mă pregăteam să ies.
2: Da, fleacuri, cum să ieși singură? Păi degeaba ți se mai vedea căciulița ca o buburuză roșie. Dacă nu eram eu...
1: Aș vrea să știu ce se întâmpla dacă nu erai tu. Ești îngânfat și căpățânos ca un berbec.
2: Eu?
1: Nu te-ai avântat tu pe poteca din stânga și m-ai lăsat singură pe câmp?
2: Cine, eu?
1: Tu.
2: Dar nu e adevărat. Tu te-ai repezit spre dreapta și m-ai lăsat pe mine singur.
1: Ei, și? Să admitem că ar fi așa. Eu am plecat spre dreapta,
2: da.
1: Tu spre stânga și uite că ne-am întâlnit din nou.
2: Bine, dar...
0: Oglinda s-a
1: bine, da.
0: Poate că de mâhnire.
1: Aceasta este oglinda amintirilor?
2: Ce ciudată e. Parcă vălurește, uite, tremur așa, parcă e vie,
0: da. E tremurul zilelor care au fost și care nu se mai întorc. V-am spus că e o oglindă fermecată. Tremurul zilelor, al chipurilor, al întâmplărilor. Atingeți-o încet cu mâinile voastre. Așa. Iată, acum s-a limpezit. Se vede bine.
1: Eu nu văd.
2: Încă nu văd. Ba da, ba da. Uite, eu văd o stradă din oraș. Ninge. Nămeții sunt albi și pufoși ca niște cozonași pudrați cu zahăr vanilat. Uite acolo, vezi? O fetiță cât un gândac cu paltonaș verde.
1: Duce în mână o bucată de plăcintă cu brânză. E fierbinte. O trece din palmă în palmă.
2: Plânge?
1: Da.
2: Ia te uită, lacrimile ei se înnoadă în bărbie. Și-a pierdut mânușile în zăpadă și nu le mai găsește.
1: Iată, apare un băiețel în palton cu picățele și șoșon galbeni. Caută scormonește atât în zăpadă. A găsit mânușile,
2: da.
1: Râde cu sfială, îi le dă fete ca pe două flori de mac, ude și rebegite.
2: Da, numai că plăcinta nu era cu brânză, era cu mere, făcută de bunica ta, nu mai ții minte? Mi-ai lasă gust.
1: E ciudat cât de repede uităm. Ia stai, se mai vede ceva.
2: Da, uite, fațada unui bloc,
1: da.
2: La o fereastră de la etajul al patrulea, o umbră albă. Umbra unei fete. N-are voie să iasă pe stradă,
1: da.
2: Și nimeni n-are voie să vină la ea.
1: Da, stupidă boală. Ți se umflă și urechile și gâtul ca un cimpoi. Și trebuie să iei doctoria mare și... Fata privește cu tristețe în jos în stradă și caută prin umbrele înserării. Iarna se întunecă de vreme. E noapte, e întuneric, beznă. Și niciun felinar pe aproape.
2: Și totuși băiatul e acolo. Uite.
1: Da.
2: A dispărut. Dispare pentru câteva clipe.
1: Da.
2: Apoi se întoarce iar cu o cutie de chibrituri.
1: Aprinde un chibrit și altul și încă unul.
2: Pentru ca fata de sus să-i vadă fața, zâmbetul încurajator, semnele prietenești și să-și uite o clipă necazurile.

0: chibriturile. Ascultă, Andrei, cam câte bețe să fii aprins tu atunci?
1: Ei, nu mai știu. 1.000, 1.000.000, ce mai contează? Principalul e că m-ai văzut. Am țâșnit din întuneric așa, înconjurat de flăcări, ca Jupiter.
0: Ca Jupiter, da. Nici chiar așa, ca Jupiter.
1: Să lăsăm asta. Dar, la urmă, de ce mă contrazici? Ai rost să ne certăm dintre atâta?
0: Ai dreptate, Andrei. Păi... ce greu e rucsacul ăsta.
1: Stai să te mai ajut și putreau, da.
0: Mai merge mult așa pe poteca asta, albă, albă, albă.
1: Păi mergem, mergem, ți-am mai explicat, până ajungem la râpele, nu? Stai, stai puțin, stai, odihnește-te, ia. Parcă se aude ceva.
0: Andrei, se și vede.
1: Da, da, da, se vede. Se vede un cal pe strip, o sanie, iar în sanie...
0: E mare mică!
2: Mai mică! Uite, ca să
3: zic. Andrei!
0: Mai mică!
3: Mărina, bună, copii! Hai, hai, urcați-vă repede.
1: Așa, așa. Ține rucsacul.
3: Da, dați rucsacurile încoace. Așa. V-ați așezat bine?
1: Așa.
3: Înveliți-vă pe picioare, așa. Disurule!
1: Eh? Ce bine!
3: Ce ziceți de sania mea?
1: E nemaipomenită! E cam povești, Marinică!
3: E așa? Dar da, pe unde ați apucat-o voi, mă? V-am căutat pe tot câmpul să mă fac atâtica, dacă înțeleg ceva. De unde veniți voi?
0: Noi? Dintr-o poveste, Marinică.
1: Da, am mers așa la întâmplare până am nimerit într-o poveste.
3: Auzi, mă, Marinică, ce făceai tu dacă rămâneam acolo?
1: Acolo? Dacă veneam poimâine sau altă dată sau niciodată.
3: Și, da, ce poveste? Ia, lăsați-vă, mă, de goange.
1: Bine, atunci să trecem la concret.
3: Da.
1: Marinică, asta-i porcul.
3: O, să fii sănătos de alaltă. Dar v-am păstrat șorici proaspăt. Da. Mama a făcut sarmale și cozonaci. Și am reparat și casetofonul. O să fie bine, ce mai?
1: O grăză mie.
0: Marinică, știi ce te rog, spune-mi? Dacă te-ar întreba cineva, ce este oglinda amintirilor? Tu ce îi răspunde?
3: O oglinda?
0: Da,
1: da, da, oglinda.
3: Auzi, ce întrebare. Păi eu asta, cum să zic, să mă fac atâtica dacă știu. Dar poate că e chiar inima omului. Hai,

0: Ați ascultat Jocul de iarnă. Scenariu de Vasile Mănuceanu. Au interpretat Janin Staparache, Lucian Muscurel, Horia Căciulescu, Virgil Ogășanu, Victor Strângaru, Gheorghe Oprina, Ilinca Tomoroveanu, Dem Furdui, Sorin Medelen. Muzica Timuș Alexandrescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Într-adevăr, se poate auzi tăcere.
1: Dumnezeu știe că se poate. Când stăpânește tot ca aici.
0: Vorbești de stațiunea asta?
1: Nu, vorbesc de întreaga regiune. Acolo în oraș nu zgomotul și mișcarea lipseau. Dar chiar în acest zgomot și în această mișcare exista ceva mort, nu?
0: Va să zic că nu ești mulțumită că te-ai întors?
1: Dar tu?
0: Eu?
1: Tu, da, tu care lipsi de la noi cu mult mai mult decât mine. Ești cu adevărat mulțumit că te-ai întors?
0: La drept vorbind, nu, nu sunt.
1: Eram sigură.
0: Poate pentru că am lipsit prea mult. Am devenit străin de tot ce mă înconjoară aici, în mediul meu natal.
1: De ce, Rubec? Hai să plecăm, vrei? Și cât putem de repede.
0: Ești o persoană foarte ciudată, Maia.
1: Da? Chiar așa de ciudată?
0: Mi se pare că da.
1: Și pentru ce, mă rog? Pentru că am așa puțină poftă de golul existenței pe care o ducem aici.
0: Care dintre noi doi a vrut cu orice preț să vină să-și petreacă această vară în nord?
1: Să presupunem că aș fi fost eu. Dar totodată, cine ar fi putut bănui, Dumnezeule Mare, că totul la noi se transformase într-o asemenea măsură? Și asta în atât de puțin timp. Gândește-te, sunt numai 4 ani de când am plecat.
0: Căsătorită.
1: Căsătorită. Ce atârnă asta la cântar?
0: Devenită doamna profesor, frau profesor, cum se spune în Germania. Stăpâna unei case superbe, ar trebui să spun senioriale, și pe deasupra având o vilă pe lacul Taunitz, admirabil aranjată. Ei, da, mai, da, da, da. Pot spune că ne-am instalat cu o splendoare, cu o eleganță ce nu lasă absolut cu nimic de dorit.
1: Aha. Așadar, eu m-am schimbat, după părerea ta.
0: Da, cred că da.
1: Nici de cum oamenii de pe aici.
0: Ba da, în ceea ce îi privește, și ei s-au schimbat un pic și n-au devenit mai binevoitori, recunosc.
1: Trebuie să recunoști, nu?
0: Știi ce impresie am când văd existența de aici?
1: Nu.
0: Aceea a nopții în care am ajuns.
1: A nopții în care am ajuns?
0: Da.
1: Bine, dar tu n-ai făcut altceva decât să dormi într-un colț al compartimentului.
0: Nu dormeam. De fiecare dată când ajungeam într-o mică stațiune, mă surprindea tăcerea ce domnea acolo. Întocmai ca tine, Maia. Întocmai ca tine. Auzeam tăcerea.
1: Întocmai ca mine.
0: Și înțelegeam că trecusem frontiera, că eram realmente la noi. Trenul se oprea la toate stațiile mici, nimeni nu cobora, nimeni nu urca, iar trenul făcea totuși o lungă, o interminabilă haltă. Dar așteaptă numai până mâine. Vom urca pe frumoasa navă ce va intra în port și vom merge de-a lungul coastei până la Marea de Gheață.
1: Crezi că o călătorie pe mare ți-ar face bine?
0: Mie?
1: Da.
0: Da, nu mi-e rău deloc, după câte știu.
1: O simți prea bine tu însuți. De câteva vreme se pare că nu ai tihnă. Nicăieri nu-ți găsești pacea, cu atât mai puțin acasă. Devii pe de-a întregul mizantrop.
0: Ai băgat-o de seamă?
1: Da. Asta n-ar fi putut scăpa niciunuia dintre cei care te cunosc. Și apoi e atât de trist să vezi că nu-ți mai arde de lucru.
0: Ai observat și asta?
1: Tu altădată neostenit, de dimineață până seara la lucru.
0: Da, altădată.
1: Dar de îndată ce ți-ai terminat capodopera, Ziua Învierii.
0: Ziua Învierii.
1: Opera care a făcut în conjurul lumii și ți-a adus celebritatea.
0: Poate că tocmai aici e nefericirea Maia.
1: De ce, mă rog?
0: Când voi fi creat acea capodoperă, căci Ziua Învierii este o capodoperă, să știi. Sau cel puțin a început prin a fi. Nu, nu, încă mai e. Trebuie să fie o capodoperă.
1: Rubec, întreaga lume știe asta.
0: Întreaga lume. Lumea întreagă nu știe nimic, nu înțelege nimic. Trudești în zadar, consumându-te pentru vulg, pentru mulțime, pentru lumea întreagă.
1: Crezi că ar fi de preferat sau că ar fi mai demn de tine să te consumi sculptând busturi la comandă? Asta faci de la o vreme încoace.
0: Nu sunt adevărate portrete busturile mele?
1: Ba da, o, Doamne, ba da. De 2 sau 3 ani de când ți-ai terminat marele grup și de când el a ieșit din atelier.
0: Există în aceste busturi, există ceva care se ascunde.
1: Ce?
0: Ceva care se pitește cu viclenie și pe care oamenii nu-l pot desluși.
1: Adevărat?
0: Sunt singurul care vede și mă distrez în taină. Pe din afară nu se bagă de seamă această asemănare izbitoare de care oamenii sunt uluiți, se minunează. Dar acolo, acolo, mult prea afund, se ascunde când o excelentă și cinstită figură de cal, când botul unui măgar încăpățânat, când un râs de porc îngrășat, ba uneori chiar și chipul unui taur stupid și brutal.
1: Bine, Rubec, bea paharul ăsta cu șampanie și fii fericit.
0: Îți mulțumesc. Dar sunt fericit, Maia. Sunt cu adevărat fericit. Cel puțin într-un anumit sens. Căci există un soi de mulțumire în a te simți liber și independent în toate privințele.
1: Da.
0: În a-ți acorda din plin tot ceea ce îți poți dori, măcar în ceea ce privește obiectele exterioare. Ha. Ce? Nu mi-împărtășești părerea?
1: Doamne, cum să nu? Asta prețuiește cu adevărat ceva. Dar îți amintești ceea ce mi-ai făgăduit în ziua când am fost de acord?
0: Ce?
1: De a întreprinde marea aventură.
0: Când am hotărât să ne căsătorim?
1: Da.
0: Da, e drept. Asta a cam costat. Nu, într-adevăr, nu mi-amintesc. Ia să vedem ce ți-am promis.
1: Mi-ai spus că mă vei lua cu tine pe un munte înalt ca să-mi arăți toate minunățiile lumii.
0: E adevărat?
1: Da.
0: Ți-am făgăduit și ție?
1: Cum și ție? Ai mai făgăduit-o și altcuiva?
0: Nu, vreau să spun, ți-am făgăduit într-adevăr că o să-ți arăt
1: toate mărețiile pământului. Ei, da, ai spus-o. Iar aceste măreții, ai adăugat, vor fi ale noastre, ale mele și ale tale.
0: Era o expresie care mi era foarte familiară pe atunci.
1: Nimic altceva decât o expresie.
0: Da, o reminiscență din anii de școală. Ademeneam cu ea ștrengare din vecinătate ca ei să vină să se joace cu mine prin code și prin câmpii.
1: Ai fi vrut cumva numai să te joci cu mine?
0: Nu spun.
1: Și apoi niciodată nu m-ai dus pe un munte înalt ca să-mi arăți
0: toate mărețiile pământului.
1: Toate mărețiile pământului.
0: Nu, ai dreptate. Pentru că o să-ți spun, Maia, să-ți spun sincer, tu nu ești făcută pentru marile ascensiuni.
1: A fost o zi totuși când aveai aerul de a crede asta.
0: Da, e adevărat, sunt 4 sau 5 ani de atunci. 4 sau 5 ani înseamnă mult, înseamnă foarte mult.
1: Vremea asta ți se pare chiar atât de lungă, Rubec?
0: Da, începe să mi se pară cam mult, efectiv. Din când în când, cel puțin.
1: Nu mai vreau să te plictisesc prea mult. Acum lasă-mă să citesc iar.
0: Doamna s-ar simți cumva jignită.
1: Nu, deloc.
2: Binevoiască doamna, am îngăduit să-i urez bună ziua.
1: Bună
2: ziua, domnule profesor.
0: Bună ziua, domnule administrator. Bună ziua.
2: Domnul și doamna au petrecut o noapte bună.
1: Mulțumesc, în ceea ce mă privește am dormit foarte bine.
2: Sunt încântat. Da, dumneavoastră, domnule profesor.
0: Eu dorm prost, domnule administrator. Mai ales de câtva timp.
2: Chiar așa, asta mă întristează mult. Câteva săptămâni de curând stațiunea noastră vă vor restabili fără nicio îndoială.
0: Spune-mi, domnule administrator, aveți cumva vreun pacient care se scaldă noaptea?
2: Nu cunosc pe cineva aici până într-atât de bolnav pentru asta.
0: În acest caz, nu fi fost cineva căruia să-i fi intrat în deprindere plimbarea de noapte prin parc?
2: Nu, domnule profesor, ar fi împotriva regulamentului.
1: Doamne, Rubre, dar ți-am spus și azi dimineața, ai visat, dragul meu.
0: Am visat?
1: Da.
0: Mulțumesc. Ei bine, ascultați-mă, m-am sculat astă noapte neputând dormi. Și apoi voiam să văd cum era vremea.
2: Ei bine?
0: Am privit pe fereastră și am zărit acolo, între copaci, o apariție albă.
1: Iar profesorul afirma că această apariție era înhalat de baie, domnule administrator.
0: Sau cel puțin semăna cu așa ceva. Nu puteam distinge foarte bine. În orice caz, era alb.
2: Foarte ciudat. Era domn sau doamnă?
0: Cu siguranță am crezut că văd o doamnă. Dar în spatele ei s-a conturat de îndată o altă apariție pe de-a întregul întunecată. S-ar putea spune umbra celei din tâi.
2: Pe de-a întregul întunecată?
0: Da.
2: Bine, cred că vă pot explica această taină, domnule profesor.
3: Veniți! Priviți! Și vorbiți mai încet.
0: Cine erau aceste două doamne care au trecut prin parc? După îmbrăcăminte și crucea de la gât, cea de-a doua care o urma pe doamna îmbrăcată în alb era o călugăriță. Cine este prima doamnă îmbrăcată în alb?
2: O străină care a închiriat micul pavilion.
0: O străină? Cum se numește această doamnă, domnule administrator?
2: În condică este scris doamna de Satov și însoțitoarea sa. Mai mult decât asta nu știu.
0: Satov.
1: Să fi cunoscut tu pe cineva cu acest nume, Rubec?
0: Nu. Pe nimeni, absolut pe nimeni, nu.
1: Nu?
0: Nu.
1: Doamna asta nu ți-a servit poate ca model cândva? Încearcă să-ți amintești.
0: Ca model?
1: Da, în tinerețe. Ai avut fără îndoială nenumărate modele.
0: Nu, nu, dragă doamnă Maia, n-am avut niciodată decât un model. Un singur model pentru toate creațiile mele.
2: Trebuie să vă părăsesc, căci văd venind pe cineva cu care e de preferat să nu vii în contact, cu atât mai mult în prezența doamnelor.
0: Vânătorul acela care e însoțit de un valet și cei doi câini. Cine?
2: Domnul Ulfrai, proprietarul.
0: Ulfrai.
2: Cine nu-l cunoaște?
0: Da, îl cunosc foarte puțin de altfel. Așadar se îngrijește în cele din urmă.
2: Încă nu. Oricât de ciudat s-ar părea, se oprește pur și simplu aici odată pe an, ducându-se să vâneze la munte. Scuzați-mă.
4: Stai, așteaptă ce mama dracului. Împrunate car dinaintea mea. Asta e un mod de a vă întâmpina oaspeții? Spune, spălputicale, parcă ți-aș fi aprins călcâiele, domnul administrator.
5: Ați venit cu vaporul, domnule?
4: Nu, domnule administrator, nu am avut cinstea de a vedea un vapor. Știi prea bine că navighez în puterul meu. Tu, Lars, vedează asupra câinilor. Îngrijește-i bine, dar nu îi îndopa prea mult. Oase proaspete de rosă, dar nu cu prea multă carne, înțelegi? Au scrundă și sângerândă. Iar tu la rând îți bagă ceva în burtă. Hai, du-te, dracu, odată pleacă.
2: Domnul nu vrea să treacă în sufragerie.
4: Pentru a mă închide acolo cu toate muștele și cu toate mortăciunile alea. Nu, domnule administrator, mulțumesc.
2: Cum doriți.
4: În loc de așa ceva, femeia de serviciu se prepare ceva ca de obicei.
2: Da.
4: Carne din belșug și rachiu vechi. Îi pot spune că Lars, ori eu, o vom face să-l vadă pe dracu din preună cu alaiul lui. Dacă nu, pregătește cum am zis eu.
2: Bine, trebuie să vă trimit chelnerul. Domnule profesor, doamna Rubec dorește cumva ceva?
0: Nu, vă mulțumesc, nu am nevoie de absolut nimic.
1: Nici, da. Puteți pleca, domnule administrator.
4: Să mă trăznească, domnul. Dacă nu mă înșel, am onoarea de a-l întâlni pe maestru sculptor Rubec în persoană.
0: Ne-am mai văzut odată sau de două ori în societate. În timpul ultimei toamne pe care am petrecut-o în sală.
4: Na, se e mult de atunci. Tu erați atât de cunoscut precât ați devenit, zice-se, de atunci încoace. Hey, un nemernic de vânător de urși îndrăznea pe vremea aceea să se apropie de dumneavoastră fără teamă.
0: Se mai poate face încă, nu mușc, știți?
1: Vă să zic că așa, vânați ursul, domnule.
4: Da, doamnă, ursul cu osebire. În rest, întâmpin cu bunăvoință orice alt vânat care vine spre mine, vultur, lup sau lupoaică, elan sau oren, cu condiția de a vedea sânge proaspăt, bogat și generos.
1: Dar preferințele dumneavoastră sunt pentru urs.
4: Da, doamnă. Da, căci cu el pot să folosesc cuțitul. Muncim din greu, doamnă, soțul dumneavoastră și cu mine. El trudește în marmură, iar eu pe mușchii ursului întinși și fremătători. Și amândoi sfârșim prin a subjuga materia pentru a deveni stăpânii ei.
1: Sunteți în drum spre muntele și spre Codri, unde vânați?
4: Da, doamnă. Voi urca până la cele mai înalte podișuri. Ați fost niciodată pe înaltele podișuri, doamnă?
1: Nu, niciodată.
4: Păcatele mele, mai trebuie să veniți acolo vara asta. Vă voi lua bucuros cu mine pe dumneavoastră și pe doctor profesor.
0: Da, mulțumesc.
1: Mulțumim, însă Rubec are pentru această

0: spuneți-mi, e cineva de înmormântat aici?
1: Nu, nu, nu.
0: Nimeni, din câte știu.
2: Atunci există într-un ungher vreunul care își face bagaj de plecare.
0: Orice infirm și bolnav ar trebui pe cinstea mea să se gândească a fi înmormântat. Cu cât mai curând, cu atât mai bine.
3: Domnule Ulheim, ați fost vreodată bolnav?
2: Eu?
3: Da.
2: Nici de nu.
0: Altfel, nu m-ați mai vedea aici. Dar câțiva dintre apropiații mei au fost nefericiți.
3: Da? Și ce ați făcut pentru apropiații dumneavoastră?
0: Simplu, doamnă, am descărcat un glonț în ei.
3: Oh, în ființe omenești?
2: Ah, doamnă, când spun apropiații mei, înțeleg câinii mei.
0: Când unul dintre ei devine infirm și bolnav, plasc.
2: Și iată prietenul expediat dincolo.
0: E, doamnă, ar trebui să-mi vedeți companionii mâncând, vreți?
3: Nici că se poate ceva mai bine veni.
2: Sunteți o femeie și jumătate. Hai, veniți cu mine.
0: Sigur. Veniți, o să vă arăt un lucru absolut.
3: Rubec, nu te superi, te las puțin singur, da?
0: Nu, mă, sigur.
3: De altfel nu rămâi singur, străina în alb se apropie.
2: Irem. Irem, te-am recunoscut.
4: Cu adevărat, Arnold?
2: Cred că și tu mă recunoști, nu?
4: Cu tine e cu totul altfel.
2: Pentru ce e altfel?
4: Pentru că tu ești încă în viață.
2: În viață?
4: Ce era femeia aceea care stătea lângă tine?
2: Era soția mea.
4: Da, foarte bine, Arnold. Cineva cu care nu am nimic.
2: Da, bineînțeles.
4: Pe care ai întâlnit-o când eu nu mai eram în viață.
2: Când nu mai era. Ce vrei să spui, Irene?
4: Și copilul?
2: Da.
4: Copilul e bine și el? Copilul nostru supraviețuiește în glorie și onoruri, e celebru.
2: Da, Irene, ți amintești? Ți-aminte? Iată-ne copilul, așa lumeam cândva, celebru.
4: Da, și pe tatăl său l-a făcut deopotrivă celebru. Nu era visul tău?
2: Irene, să știi că ție-ți datorezi tot, absolut tot, îți mulțumesc.
4: Da, ar fi trebuit să ucid acest copil.
2: Ce tot vorbești? De ce, să-l omori?
4: Da, să-l omor, mai înainte de a te părăsi. Să-l prefac în pulbere.
2: N-ai fi putut, Irene. N-ai fi avut inimă să o faci.
4: Ai adevărat. Pe vremea aceea aveam o altfel de inimă.
2: Irene, după atâția ani, spune-te, rog, în sfârșit, pentru ce ai plecat? De ce ai dispărut fără să lași nicio urmă? Păi te-am căutat peste tot. Unde ai fost, Irene?
4: M-am afundat în întuneric. Când am văzut copilul inundat de glorie și lumină.
2: Și ce ai făcut?
4: Așteaptă puțin.
2: Da?
4: Da, îmi aduc aminte acum.

0: Am dansat goală în tablouri vii. Am strâns mulți bani, ceea ce nu mi se întâmplase la tine. Nu aveai niciun ban,
1: da.
0: Și apoi am cunoscut oameni pe care i-am făcut să-și piardă capul. Nici asta nu mi se întâmplase cu tine. Tu erai mai rezistent,
1: da. Apoi te-ai căsătorit?
0: Da, da, unul dintre ei m-a luat de nevastă.
1: Cine e?
0: Un american din sud, un diplomat. Da, l-am înnebunit. De-a bine era nebun, incurabil, iremediabil nebun.
1: Și unde e acum?
0: Pe undeva, într-un cimitir, sub un monument superb, cu un glonț de plumb în țeastă.
1: Domnul de Satov?
0: Ah, Satov, e numele celui de-al doilea soț al meu.
1: Și el unde e?
0: Foarte departe, în Ural, în mijlocul minelor lui de aur.

0: Își duce viața acolo?
1: Viața lui? Andre, vorbind, și pe el l-am ucis.
0: L-ai ucis? Nu te cred, Irene?
1: Ba da, trebuie să mă crezi, Arnold.
0: Nu ai avut niciodată copii?
1: Oh, am avut mulți copii.
0: Și unde sunt?
1: I-am omorât.
0: Cum?
1: Da, i-am omorât. I-am înjunghiat fără milă. Pe măsură ce veneau pe lume, unul după altul.
0: E un sens ascuns în spatele cuvintelor tale. Există în tine corzi care s-au rupt, Irene.
1: E ceea ce se întâmplă de fiecare dată când moare o tânără femeie cu sânge bogat.
0: Irene, ajunge, te rog, ajunge cu aceste închipuiri smintite. Ești vie.
1: Era moartă de ani și ani. Au venit să mă lege strâns. Mi-au prins mâinile la spate. M-au coborât într-un mormânt și l-au închis cu bare de fier, după ce au căptușit cu perne pereții, așa încât nimeni să nu poată auzi tânguirile ce veneau din mormânt. Dar puțin câte puțin, uite că încep eu moartea să înviez.
0: Și pe mine mă crezi vinovat?
1: Da.
0: Vinovat de ceea ce numești moartea ta?
1: Vinovat pentru că a trebuit să mor.
0: Îți amintești de răspunsul tău când ți-am propus să mă urmezi pe un meleag îndepărtat?
1: Da. Am jurat, am făgăduit să te urmez până la capătul lumii și până la capătul vieții și să te slujesc.
0: Ca model pentru opera mea.
1: M-am prosternat la picioarele tale și te-am slujit, Arnold, dar tu...
0: Nu, să știi că nu am fost niciodată, nu am fost vinovat față
1: ba
0: de tine,
1: da,
0: Irene, nu.
1: Ba da, ba da, ai fost vinovat față de ceea ce era născut în străfundul ființei mele.
0: Eu?
1: Da, da, tu. M-am înfățișat privirilor tale în întregime și niciodată nu te-ai atins de mine.
0: Eram artist, Irene. Eram bolnavă de dorința de a crea marea opera vieții mele. Trebuia să se numească Ziua Învierii și să îmbrace forma unei tinere femei care se trezește din somnul morții.
1: Copilul nostru.
0: Iar această femeie trebuia să înmănâncheze în ea tot ceea ce e nobil, tot ceea ce e frumos, ideal pe pământ. Te-am găsit. Aveai tot ceea ce-mi trebuia. Ți-ai părăsit familia. Ți-ai părăsit căminul ca să mă urmezi.
1: Toată copilăria mea s-a trezit să te urmeze.
0: Tocmai asta mi te făcea atât de neprețuit, atât de unică. Ai devenit în ochii mei o făptură sacră, pe care nu o puteai atinge decât cu pietate, în gând. Eram tânăr pe atunci, Irene, și nutream o idee superstițioasă, iar cea mai firavă dorință senzuală pe care aș fi încercat-o pentru tine mi-ar fi profanat sufletul și m-ar fi împiedicat să ating ținta visată. Era adevăr într-asta, o mai cred încă.
1: Oh, opera mai întâi, ființa vie, după aceea.
0: Poți gândi ce vrei despre asta, dar pe atunci eram cu desăvârșire posedat de misiunea mea și încercam o asemenea fericire.
1: Și ți-ai împlinit misiunea, Arnold.
0: Mulțumită ție. Mi-am împlinit această misiune. Voiam să creez femeia neprihănită, întocmai cum trebuia să se trezească ea în Ziua Învierii. După un lung somn fără de vis, plină de sfânta bucurie de a se regăsi fără urmă de transformare, ea, femeia pământeană, pe un tărâm mai înalt, mai liber, mai strălucitor. Așa am creat-o. Și forma ta i-am dat-o, Irene.
1: Iar după asta n-ai mai avut nevoie de mine. Te-ai apucat de căutarea unui alt ideal.
0: Nu l-am găsit.
1: Și nici alt model, Arnold?
0: Pentru mine, tu nu ai fost un model. Erai însuși izvorul creației.
1: Ce poem ai făcut de atunci? Ce poem de marmură după plecarea mea?
0: Din păcate, nu am mai făcut niciunul. M-am risipit în mărunțișuri, în tot soiul de modelaje.
1: Iar femeia cu care trăiești acum?
0: Te rog, nu vorbi despre ea în clipa asta. Îmi face rău.
1: Unde ai de gând să te duci cu ea?
0: Probabil o să fac o plictisitoare călătorie cu nava spre nord, de-a lungul coastei.
1: Du-te mai degrabă la munte. Da, suie cât de sus ai să poți. Cât mai sus, Arnold.
0: Ai de gând să te duci tu însăți acolo?
1: Avea curajul să mă întâlnești încă o dată?
0: Dacă am putea. Dacă am putea.
1: De ce să nu putem ceea ce vrem? Vino, Arnold.
2: Iartă-mă, a plecat. Văd că ai făcut cunoștință.
0: N-am reînnoit cunoștință.
2: Da, da, da.
0: Ce vrei, Maia?
2: Rățineam numai să-ți spun că pot să faci orice, da. Eu nu voi merge cu tine pe această groaznică navă.
0: De ce?
2: Pentru că vreau să zburt pe munți, prin pădure. Îngăduie-mi asta, Rubec, te rog.
0: Cine ți-a băgat aceste idei în cap?
2: El, acel bădăran omorător de urși. Nu-ți poți închipui minunățile pe care le spune despre munte și despre viața de acolo. E groaznic, oribil, înspăimântător dacă e să judeci după povestirile pe care le spune pe nerăsultate, pentru că sunt aproape sigură că minte, dar totuși e aici o atracție peste măsură de mare. Spune,
0: da.
2: Îmi îngădui să-l însoțesc? Știi, numai să văd dacă ceea ce spune e adevărat. O pot face, Rubec?
0: Da, Maia, sigur. Bineînțeles, du-te pe munte. Oricât de departe îți va plăcea, te rog. Și rămâi acolo exact atât cât vrei. Poate că voi lua și eu același drum.
2: Nu cer asta. Nu vreau sacrificii.
0: Mă voi duce pe fiorduri. M-am hotărât, să știi.
2: Îți mulțumesc. Eu pot spune îndată ucigașului de urși?
0: Da, spune-i ucigașului de urși tot ce dorești, te rog.
2: Mulțumesc. Ești amabilă, Rubec.
0: Așadar, Irene, ne vom regăsi acolo sus?
1: Da, sigur. Ne vom regăsi acolo. Te-am căutat așa de mult.
0: Când ai început să mă cauți?
1: Când mi-am dat seama ce dar ți-am făcut.
0: Mi-ai dat 3 sau 4 ani din viața ta.
1: Nu, ți-am dat cu mult mai mult decât asta. Ți-am dat sufletul meu tânăr și viu. Și-am rămas cu un mare gol în mine, fără suflet. Iar asta m-a făcut să mor, Arnold. Acum te las, mă duc cu însoțitoarea mea.
0: Irene,

0: mare.
1: Ce-am alergat să te văd să-ți trebuie.
0: Vii de la sanatoriu?
1: De la Cușca cu nebunii.
0: Am observat că nu ai luat masa de seară la pensiune.
1: Da, am cinat în plin aer noi doi.
0: Noi doi? Despre cine vorbești?
1: Despre mine și despre acel băderan ucigător de urși, firește.
0: Foarte bine.
1: Iar mâine o să reluăm vânătoarea.
0: O vânătoare de urși?
1: Da, da, da, trebuie să omorâm animalul.
0: Sunteți pe urma lui?
1: Nu întâlnești ursul pe un podiș gol, după câte știu, nu?
0: De unde îl întâlnești?
1: Jos pe povârnișul împădurit, în adâncul codrului, în desișurile inaccesibile.
0: Și acolo veți merge mâine, voi doi.
1: Da, da, e hotărât. Nu ai nimic împotrivă, nu?
0: Eu? Ferească, domnule.
1: Valetul Lars ne însoțește, firește, cu câinii.
0: Cine?
1: Lars.
0: Nu, nu, n-am cerut informații, mi se pare, despre valetul Lars și despre câinii săi. Dar nu vrei mai degrabă să te așezi pe bancă decât pe iarbă?
1: Nu, nu, nu, nu trebuie așa de bine pe iarba umedă.
0: Pare foarte ostenită.
1: Încep efectiv să mă simt obosită.
0: Nu o vei simți de plin decât după, când va veni destinul.
1: Da. O să rămân altfel cu ochii închiși. Doamne, Rubec, cum poți să stai aici cu toate strigătele astea de copii și cu toate aceste sănituri?
0: În aceste zbenguieri grosolane surprinzi uneori ceva foarte armonic. Așa, ca o muzică a mișcării, pe care e distractiv să o notezi întreagă.
1: Hei, hei, copii, plecați! Hai, plecați de aici!
0: Hai, Maia, vină, te rog, vină să te așezi. Hai, stai lângă mine, nu? Vreau să stăm puțin de vorbă. O clipă.
1: Hai să-mi spui ceva?
0: Da. Spune, după tine, ce motiv m-a determinat pe mine să vin aici vara asta?
1: Doamne, călătoria, pretindeai tu, mi-ar face un imens bine, dar...
0: Dar acum, de exemplu, ce crezi?
1: Cred că motivul era această doamnă palidă.
0: Doamna de Sato.
1: Da. Cea care e într-una pe urmele noastre. Nu a fost văzută debarcând aici ieri seară?
0: Dar care ar fi, Dumnezeule mare?
1: Ai cunoscut-o de aproape, cu mult înainte de a mă fi întâlnit pe mine. Hai, Rubec.
0: Tot de multă vreme o și uitasem. Atunci când te-am întâlnit.
1: Uiți așa de ușor?
0: Ei, foarte ușor. Atunci când vreau să uit.
1: Până și o femeie care ți-a slujit ca model.
0: Când nu mai am nevoie?
1: O femeie care a consimțit să se dezbrace sub ochii tăi.
0: Asta
1: și...
0: nu are nicio importanță pentru un artist. Și cum aș fi putut ști că ea era în acest loc?
1: Ei fi putut citi numele pe o listă cu străini într-un ziar de...
0: Însă numele acesta nu mi-ar fi spus absolut nimic. Niciodată nu auzisem vorbindu-se despre domnul de Satov.
1: E bine, atunci un alt motiv te-a determinat la această călătorie.
0: Dar mai aveam un alt motiv.
1: Da.
0: Un cu totul alt motiv. Și cu privire la ce subiect trebuie să vorbim.
1: Să vorbim. Încep să-mi stârnești curiozitatea.
0: Bine, de ce ascultă-mă?
1: Te ascult.
0: Îmi spuneai că devenisem atât de nervos de câteva vreme.
1: Da, așa e.
0: Și care poate fi aproximativ cauza unei asemenea nervozități?
1: Aha, ești uzat de existența noastră zilnică. Două ființe mergând așa singure de tot una cu cealaltă și trăind 4 sau 5 ani,
0: da?
1: Fără a se părăsi pentru o oră, ca să spun așa.
0: Da, da, da, da, da. E bine?
1: Ei bine, tu nu iubești societatea, Rubec. Preferi să trăiești singur cu gândurile tale. Eu, la rândul meu, nu pot vorbi cu tine despre ceea ce te interesează, despre artă. Și nici nu mă prea simchisesc la drept vorbind.
0: Da, da, e adevărat. Și uite, așa rămânem de obicei la colțul căminului să vorbim despre ceea ce te interesează pe tine.
1: Ai dreptate. Timpul trece, începe să treacă pe lângă tine, Rubec. Și tocmai asta este ceea ce te neliniștește.
0: Ascultă-mă, Maia. Eu nu mai pot îndura această mizerabilă viață.
1: Vrei să te desparți de mine? Nu ai decât un cuvânt de spus și plec de îndată.
0: Această existență nu ne priește. Nu mai putem continua.
1: Ei bine, s-a spus.
0: Nu, nu, nu e nimic de spus. Căci dacă nu putem trăi singuri, nu rezultă că trebuie să ne despărțim.
1: Atunci, explică-te, ce intenții ai de fapt?
0: Ceea ce simt eu foarte viu, da, foarte, foarte crud în ceasul acesta,
1: da,
0: e nevoia unei ființe intim unite cu mine.
1: Bine, da, eu nu sunt rupe.
0: Nu, nu așa cum o înțeleg. Mi-ar fi necesar să trăiesc cu o ființă care, ca să spun așa, mi s-ar adăuga, care m-ar completa. care nu ar face decât una cu mine, în toate acțiunile vieții mele.
1: Da, e o îndatorire prea dificilă pentru mine și pe care nu pot să o duc la îndeplinire.
0: Știu, din păcate știu. Și nu nădăjduiam, legându-te de mine, că mi-ai dat acest fel de concurs.
1: Văd după fața ta că te gândești la o alta.
0: E adevărat?
1: Da.
0: Nu-ți cunoșteam darul de a citi gânduri. Așadar, poți vedea asta?
1: Da, da, da, sigur. Te cunosc atât de bine, atât de bine.
0: În acest caz, poți să vezi la cine mă gândesc?
1: Te gândești la acel model care ți-a slujit într-o zi. Știi că la hotel, acolo jos, se crede că e nebună?
0: E adevărat? Și ce se spune la hotel despre tine și voluptatea asta stranie de a omorâ urși?
1: Asta n-are nicio importanță. Oricum, la această femeie te gândeai înainte.
0: Întocmai.
1: Vezi?
0: Da, la ea mă gândeam. Când n-am mai avut nevoie de ea și când de alminteri m-a părăsit,
1: da,
0: ca să dispară.
1: M-ai luat pe mine, nu-i așa? Ca și cum ai fi sărit din lac în puț.
0: Cu franchețe? Maia, există așa ceva în hotărârea mea. Mm-hmm. Rămăsesem un an și jumătate singur, închis cu gândurile mele. Mm-hmm. Și terminasem cu totul opera. Ziua învierii. Ziua învierii a sărbătut în sfârșit lumea și mi-a adus gloria. Însă nu mai iubeam opera, înțelegi? Tu care știi să citești gânduri, poți ghici ce idee mi-a venit atunci?
1: Foarte bine, ideea de a face busturi ale unuia sau ale altuia.
0: La comandă, da, pe gratis și pe deasupra, cu trăsături de animale în spatele măștilor. Dar nu despre asta e vorba.
1: Atunci despre ce e vorba?
0: Despre vocație, mare. Muncă de artist și tot ce rezultă. Da, adică toate, absolut toate mi-apăreau dintotdeauna ca niște lucruri foarte găunoase, foarte seci, nesemnificative.
1: Și ce vroiai să pui în loc?
0: Viața, Maia.
1: Ah, viața.
0: Da, viața. Să trăiești în soare, să trăiești în frumusețe. Nu are un cu totul alt preț decât să-ți uzezi zilele într-o bortă umedă ca să frămânți argila și să ciocănești piatra.
1: Ba da, ba da, m-am gândit-o întotdeauna.
0: Și apoi devenisem destul de bogat ca să trăiesc în belșug și să las ca soarele să-și reverse peste lenea mea nepăsătoarea lui lumină. Aveam din ce să-mi plătesc o vilă pe lacul Taunitz și un palat în capitală, fără a mai pune la socoteală restul.
1: Și în sfârșit aveai mijloacele de a-ți plăti persoana mea și am deschide drumul spre toate comorile.
0: Nu îți făgăduisem eu să te duc pe un munte înalt și să-ți arăt toate minunățile pământului?
1: Poate că m-ai dus pe un munte înalt, Rubec, dar toate minunățile pământului nu mi le-ai arătat.
0: Ești mult prea dificilă, Maia. Dar știi ce mă duce cu osebire la desnădejde? O știi?
1: Da. Faptul că te-ai încurcat cu mine pentru restul vieții tale.
0: Vorbe fără inimă. Să știi că eu nu le-aș fi spus.
1: Gândești vorbele astea fără inimă.
0: Nu ai o idee prea limpede despre ceea ce este un artist, Maia. Un artist văzut pe dinăuntru.
1: Doamne, dar nu știu nici măcar ceea ce sunt eu văzută pe dinăuntru, cum spui tu.
0: Trăiesc atât de repede, Maia. Astfel trăim noi artiștii. În ceea ce mă privește, mi-am trăit întreaga existență omenească în cuprinsul câtorva ani pe care i-am petrecut împreună. M-am convins că pentru mine fericirea nu constă în plăcerea trândăviei. Pentru mine și pentru semenii mei nu există viața gata făcută.
1: E adevărat.
0: Mi-e necesar să rămân la operă, Maia. Să creez operă după o până la sfârșitul zilelor. Și uite ce e, Maia. Nu mai pot scoate la capăt dacă nu te am decât pe tine singură lângă mine.
1: Asta înseamnă, altfel spus, că te-am obosit.
0: Da, sunt obosit. Viețile noastre comune mă încovoaie și mă distruge. Acum știi tot. Sunt cuvinte foarte aspre și foarte rele. O simt îndeajuns eu însumi. Iar tu nu ai ce să te reproșezi. O recunosc pe deplin. Eu și numai eu sunt pe cale de a suferi o evoluție. Eu care m-am trezit la adevărata mea viață.
1: La numele cerului, pentru ce nu ne despărțim atunci?
0: Ai vrea?
1: Dacă nu există nimic altceva de făcut.
0: Da, există o altă cale. Se poate ajunge la o împăcare.
1: Te gândești întuna la femeia asta?
0: Da, sincer să fiu, da. Nu mă pot opri să mă gândesc la ea după ce am regăsit-o. Trebuie să-ți destăinui.
1: Ce anume?
0: Am aici în mine un sipet prețios, unde mi se păstrează toate viziunile, tot ceea ce a constituit idealul meu de artist. Din ziua când ea a dispărut, acest sipet stă închis. A luat cu ea cheia. Iar tu, dragă Maia, niciodată nu l-ai putut deschide. Comoara zace acolo, neexploatată, iar anii trec. Și eu nu pot ajunge la ea.
1: E bine, roagă-o să deschidă.
0: Maia.
1: Pentru că dânsa e acolo. Uite-o, vezi? Pentru acest țipet neîndoilnic aș fi venit.
0: Niciodată nu i-am spus despre asta de lucru.
1: Dar, dragul meu, Rubec, la ce bun atâta tărăboi și atâta explicații pentru un lucru atât de simplu?
0: Ți se pare într-adevăr atât de simplu?
1: Da, sigur. Trebuie să te contopești cu cea care ți-e mai folositoare. Cât despre mine, voi ști să găsesc întotdeauna un loc sub soare. Voi ști să descoper câte un colț necunoscut unde voi fi liberă. Liberă, liberă! Nu vă neliniștiți pentru așa ceva, domnule profesor Rubec. Hai, privește-o. Uite-o.
0: Unde?
1: Uite-o, vezi?
0: Unde?
1: Acolo, acolo pe podiș. Alunecă precum statuia de marmură a legendelor. Vine încoace.
0: Nu s-ar spune că e însăși învierea? Și pe ea am lăsat-o să-mi scape. Pe ea am aruncat-o în umbră. Am preschimbat-o. Nebun ce eram.
1: La ce te gândești?
0: La nimic. La nimic din ceea ce ai putea înțelege tu.
1: Coboară, Rubec. Hai, coboară și du-te să-i vorbești. Du-te acum când se odihnește la marginea torentului.
0: Și între timp tu unde te vei duce?
1: O, eu de acum încolo voi merge pe propriul meu drum. Mă duc eu să-i vorbesc înaintea ta. Doamnă, profesorul e acolo sus și vă așteaptă.
2: Ce vrea de la mine?
1: Vrea să vă ceară ajutorul ca să deschidă un prețios sipet. Pretinde că sunteți singura care o puteți face.
2: În acest caz am să încerc.
1: Încercați, doamnă. Încercați.
2: Eu mi-am spus că mă așteptai.
0: Te-am așteptat atâția ani, fără să-mi dau seama.
2: Noi nu te puteam întâlni, Arno. Dormeam acolo, jos, un lung și adânc somn. Plin de vise.
0: Dar iată-te trează, Irene. Trează.
2: Sunt ploapele încă grele de somn.
0: Vei vedea, ziua noastră se va ivi, iar lumea se va lumina pentru noi.
2: Să nu te bizui pe asta.
0: Mă bizui, sunt sigur. Acum că te-am regăsit
2: înviată,
0: transfigurată.
2: Nu, Arnold. Înviată doar, nu transfigurată.
0: Ce-ai făcut toată ziua, Irene?
2: A fost departe. Departe. Pe pământuri moarte.
0: Prietena ta, văd că nu te însoțește.
2: Prietena mea nu mă slăbește din ochi.
0: Mereu?
2: Da, da, mereu. În orice parte mă întorc, nu mă pierde niciodată din vedere. Uite, până ce o să o omor într-o bună zi.
0: Ce ai? Ce ai? Te rog.
2: Nu, nu.
0: Hai, liniștește.
2: Mi-au dat drumul. Și de data asta. Da, Arnold,
0: da?
2: Acum ne putem așeza și putem sta de vorbă, da, ca odinioară.
0: Da, sigur că da. Hai, dacă am putea să stăm de vorbă ca odinioară.
2: Da, da, așează-te aici.
0: Da.
2: Arnold, uite, iată-mă reîntoarsă la tine.
0: Dintr-o lungă, foarte lungă călătorie.
2: Reîntoarsă la domnul și stăpânul meu.
0: În lumea noastră, Irene. În lumea noastră, a amândurora.
2: M-ai așteptat în fiecare zi?
0: Cum te-aș fi putut aștepta?
2: Da, ai drept. Nu puteai face. Nu înțelegeai nimic. O să-ți spun un lucru, Arnold.
0: Da, spune.
2: Nu ți-am iubit niciodată arta.
0: Dar pe artistile, nu?
2: Artistul?
0: Da.
2: Îl urăsc.
0: Pe artistul care este în mine?
2: Da, pe acela. Mai ales când dezbrăcată apăream în fața ta, te uram, Arnold.
0: Nu e adevărat, Irene.
2: Ba da, te uram pentru că pentru că nu vedeam în tine nici emoție, nici tulburare. Pentru că nu erai decât artist. Nimic altceva decât artist. Tu nu erai om. Dar această figură care se modela în argila moale și vie, această figură o iubeam din ce în ce mai mult. Pe măsură ce materia brută, masa în formă, se transforma într-un copil. Da, care era creația noastră. Copilul nostru, al tău și al meu.
0: Era în spirit și în adevăr.
2: Vezi, tu, Arnold, din cauza acestui copil, a copilului nostru, am întreprins lung pelerinaj.
0: Din cauza acestei marmure?
2: Da, numește-o cum vrei. Eu am să continui să o numesc copilul nostru.
0: Ai vrea să-l vezi? Să o vezi terminată? Așa cum se înalță în marmură, în acea marmură pe care întotdeauna o găseai atât de rece. Nu știi poate că și are locul ei undeva, într-un muzeu, foarte departe de aici. Iar ție ți-a fost întotdeauna groază de muzee. Le numeai morminte, ți-amintești?
2: Da, vreau să mă duc în pelerinaj, acolo unde sunt înmormântați la oaltă sufletul și copilul sufletului meu.
0: Nu trebuie să mai vezi această statuie. M-auzi, Iren? Te rog, stăruitul, nu trebuie, niciodată.
2: Arnold, i-ai făcut vreun rău copilului nostru?
0: Cum?
2: Spune, ce-ai făcut copilului nostru?
0: Am învățat să cunosc lumea în timpul anilor ce au urmat plecării tale. Ziua învierii a devenit în concepția mea ceva mai complicat. Micul piedestal pe care se înfățișa chipul tău se înălța svelt și solitar. Acest piedestal era prea neîncăpător pentru a-mi susține noua închipuire.
2: Și care era această închipuire? Spune.
0: Reproducea ce mi-zbise ochii în lumea care mă înconjoară. Trebuia, Irene, trebuia să introduc impresiile astea în opera mea. Nu mă puteam abține să o fac. Am lărgit piedestalul. Înfățișa o suprafață întinsă pe care am așezat o porțiune de glob umflată. Iar prin fisurile acestui pământ în casnă se vede acum ieșind un întreg furnicar de ființe, bărbați și femei, cu figuri de animale ascunse în dărătul măștilor. Așa precum mi le arătase viața.
2: Da, da, în mijlocul furnicarului sunt eu. Sunt acolo, nu-i așa, Arnold?
0: Nu chiar în mijloc, Iren. A trebuit din nefericire să dau puțin înapoi această figură. Efectul de ansamblu o cerea. Înțelegi? Ar fi strivit tot restul.
2: Însă bucuria, lumina continuă să radieze de pe fața mea transfigurată.
0: Sigur, atâta doar că totul e puțin voalat, așa cum o cerea noua mea concepție.
2: Această statuie exprimă viața așa cum o vezi acum.
0: Fără îndoială.
2: Și mi-ai mai dat acolo un loc pe jumătate sacrificat, acela al unei figuri de ultim plan în grup.
0: Nu e o figură de ultim plan, Irene. Cel mult e un fel de figură intermediară.
2: Ți-ai și rostit sentința.
0: Sentința?
2: Întregul meu suflet. Noi, cele două ființe. Noi și copilul nostru. Totul era acolo, în această formă.
0: Da, ascultă cum am înfățișat eu însumi în grup. În primul plan, un om s-a așezat aproape de un izvor. Așa cam e acum. Încovoiat sub povara unei greșeli, nu se poate desprinde pe de-a întregul de scoarța terestră. Veșnicia va dăinui fără ca el să ajungă pe deplin la înviere, fără să se fi putut desprinde de infernul în care s-a pietrificat.
2: Poet.
0: Pentru ce poet?
2: Pentru că ești vlăguit și inert. Numai îngăduință pentru gândurile tale. Mi-ai ucis sufletul și-ți sculptezi în sfârșit chipul într-o atitudine de căință, de mărturisire și de pocăință.
0: Irene.
2: Și așa crezi că totul s-a spus și că nu mai există nimic de pus în ordine.
0: Sunt un artist, Irene, și nu roșesc de slăbiciunile de care nu voi ajunge poate niciodată să mă dezbar.
2: Ești un poet, Arnold. Un copil bătrân. Cum de nu-ți dai seama?
0: De pentru ce te încăpățânești să mă numești poet?
2: Pentru că există în acest cuvânt o scuză, prietene. O absolvire. Ce-și aruncă vărul peste orice slăbiciune. Însă eu eram o ființă omenească. Aveam și eu o viață de trăit, un destin de împlinit. Ar fi trebuit să aduc pe lume copii, mulți copii, adevărate odrasle, și nici de cum dintre acelea care se păstrează în morminte. Asta mi era vocația. Niciodată n-ar fi trebuit să te slujesc, poete.
0: Erau frumoase totuși acele zile. Admirabil de frumoase, dacă mă gândesc.
2: Îți amintești de un cuvânt pe care mi l-ai spus pe când copilul era acolo, iar misiunea mea încheiată? Îți amintești, Arnold? Mi-ai luat amândouă mâinile, le-ai strâns între-ale tale și eu așteptam cu răsuflarea întreruptă. Și ai spus atunci: mulțumesc, Irene, din adâncul inimii. Îți mulțumesc. A fost pentru mine un episod binecuvântat.
0: Episod? Am spus eu episod?
2: Da, ai spus episod.
0: E un cuvânt pe care nu-l folosesc de obicei.
2: Pentru acest cuvânt am plecat.
0: E cumplit. Pui tot la inimă, Irene.
2: Da, poate că ai dreptate. Să ne eliberăm prin urmare de tot ce ne apasă și ne face să suferim. Privește, Arnold.
0: Da.
2: Uite că soarele se ascunde în spatele culmilor.
0: E mult de când n-am mai văzut un apus de soare în fiorduri.
2: Dar un răsărit.
0: Un răsărit de soare? Cred că n-am văzut niciodată.
2: Am văzut într-o zi un răsărit de soare admirabil.
0: Adevărat? Unde?
2: Pe culmea unui pisc. M-ai luat cu tine acolo. făgăduind că o să-mi arăți toate splendorile pământului, dacă voiam.
0: Dacă vroiai?
2: Da.
0: Termină.
2: Te-am urmat până pe culmea muntelui, iar acolo m-am prosternat dinaintea ta și te-am adorat, te-am slujit. Acesta a fost răsăritul meu de soare.
0: Ai vrea să ne însoțești și să rămâi la noi în vila noastră, Irene?
2: Cu tine și cu această doamnă?
0: Cu mine, precum în zilele când cream. Voi deschide iar tot ce s-a închis în mine. Vrei?
2: Nu mai am cheia, Arnold.
0: O ai, Irene. Ești singura care o posedă. Te rog, vino-mi în ajutor. Te rog, fă-mă să-mi trăiesc din nou viața.
2: Visuri de șarte și moarte. Pentru viața noastră comună nu există înviere.
3: Hei! Noapte bună, domnule profesor! Gândește-te la mine, mă duc la voia întâmplării!
0: La ce voia întâmplării?
3: Caut viața! O pun mai presus de orice!
0: Ia te uite, dragă Maia, și tu?
3: Liberă, liberă, scăpată din colibie, despic aerul, de statornică pasăre! Doamne, ce bună e deșteptarea! Rămas bun!
0: Noapte bună, Maia, noapte bună!
3: Îți urez o frumoasă noapte de vară pe câmpie!
0: Da, o frumoasă noapte pe câmpie.
2: Vrei o noapte de vară pe câmpie? Cu mine?
0: Cu tine? Da, Irene. Hai, vino!
2: O, iubitul meu, domnul și stăpânul meu.
0: Irene.
2: Nu va fi decât un episod.
0: Prietena ta, călugărița, ne urmărește?
2: Oh, trebuie să ne despărțim. Nu, rămâi așezat. Nu trebuie să mă urmezi, Arnold. Nu, la revedere. În noaptea asta, da, pe câmpie.
0: Irene, vei veni, da?
2: Da, voi veni, mi-e greșit. Să mă aștepți aici.
0: O noapte pe câmpie cu tine. Cu tine, Irene. Ar fi fost viața. Și-am ratat-o amândoi.
2: Ireparabil. Nu ne va apărea decât...
0: Când?
2: Decât când noi morți.
0: Și ce vom vedea atunci?
2: Vom vedea că nu am trăit niciodată.

0: spun, te rog!
1: Nu mai lipsește decât să muști, ești rea ca o vieste!
0: Vrei să-mi dai drumul sau să te potolești?
1: Cecinta mea, nu, nu vreau!
0: Atunci nu mai fac niciun pas cu dumneata. Ascultă, niciun pas, Ulfai.
2: Ce s-ar alege de pe ta fără mine prin muntele ăsta?
0: Dacă nu am încotro, voi fugi pe creastă.
2: Nimic, ca să-ți fărăm oasele. Ar rămâne doar o fiertură din care câinii mei și-ar linge buze. Mă rog, cum vrei, fugi pe creastă dacă găsești cu cale. Sunt acolo povârnișuri de țivine amețeala, nu alta. Și o singură poteca mică aproape desfundată.
0: Bine. E o încântare să mergi cu dumneata la vânătoare.
2: Da, spune mai degrabă, a face sport cu mine, nu?
0: Știi cu cine semeni, domnule Ulfheim?
2: Nu, mai ales cu mine însu mă gândesc.
0: Semeni trăsătură cu trăsătură un faun.
2: Un faun? Adică cu o specie de monstru? Ca și cum mai spune, un demon al pădurilor?
0: Da, da, e întregul dumitale portret, barbă și picioare de țap. Și pe urmă, coarne.
2: Le poți cumva vedea, bietele mele coarne?
0: Bineînțeles că le pot vedea.
2: În cazul acesta, nu am altceva mai bun de făcut decât să te leg strâns. Să te leg cu zgarda asta.
0: Să mă legi, ești nebun?
2: Dacă trebuie să fiu un demon, vreau să fiu până la capăt. Într-adevăr, spune, îmi poți vedea coarne?
0: Hai, da, de... Fii amabil, domnule Ulfheim. Da... Ia să vedem unde e acel castel de vânătoare despre care mi-ai vorbit atât. Cam pe aici trebuie să se afle.
2: Da, uite, ăsta e, îl poți contempla.
0: Acest staul vechi?
2: A adăpostit mai mult decât o singură fiică de rege.
0: Acel netrebnic a cărui istorioară mai povestit-o aici a venit? Sub înfățișarea unui urs să o viziteze pe fata regelui? Aici, în coliba asta?
2: Da, scump companion de vânătoare, chiar aici. Vrei să intri?
0: Nu, nu, nu, nu, niciodată piciorul meu nu va trece pragul ăsta.
2: Un cuplu omenesc se poate aciuia aici pentru o noapte la fel de bine ca oriunde. Ba chiar pentru o vară la nevoie.
0: Acum am prea multe să mă plâng de dumneata și de vânătoarea dumitale. E ora deșteptării la hotel și vreau să mă întorc acolo.
2: Acolo? Și pe ce drum ai de gând să o iei?
0: Te privește. Trebuie să existe un mijloc să coborâm de aici, nu?
2: Dar privește un pic dacă îmi...
0: Nu, nu, nu. Crezi că nu aș putea?
2: În luptul capului fără ajutorul meu.
0: Ei bine, vino să mă ajuți. Pentru ce ești cu mine dacă nu pentru asta?
2: Vrei să te iau pe umeri?
0: Ce fleacul!
2: Sau să te duc în brațe?
0: Iar încep cu prostiile.
2: Mi s-a întâmplat într-o zi să iau asupra mea o fermecătoare copilă pe care o scosesem din stricăciunea străzii ca să o duc în brațe. Aș fi purtat-o așa de-a lungul întregii vieți, ca să nu își strivească picioarele de pietrele drumului, căci avea încălțămintea tare uzată când am cules-o. Și știi cum și-a arătat recunoștința față de mine?
0: Nu, spune-mi.
2: Aceste coarne pe care le-ai băgat de seamă mai înainte sunt un dar pe care îl am de la ea. Nu e o istorioară hazlie, doamnă ucigașă de urși?
0: Da, destul de hazlie e drept, însă eu știu una și mai nostimă.
2: Da? Spune.
0: Iată, a fost odată o tare prostuță copilă.
2: Așa.
0: Trăia cu părinții în condiții destul de mediocre. Descinde într-o bună zi în toată mediocritatea asta un înalt și puternic domn care și el ia copila în brațe și o duce pe un meleag îndepărtat.
2: Era fără îndoială unul dintre acei seducători căruia nu i se rezistă.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu era chiar atât de seducător. A izbutit doar să o facă să creadă că o va înălța pe o culme. Numai și numai lumină.
2: Și? A ajutat-o să urce?
0: Frumușel a mai făcut-o să urce. No, no, no, no. Din potrivă, a antrenat-o într-un loc retras, rece și umed. Nu tu soare, nu tu aer curat, nimic altceva decât o locuință bogată și chipuri pietrificate de-a lungul pereților.
2: Bine jucat, băcatele mele.
0: Da, da, dar nu e totuși foarte nostimă povestioara.
2: Ascultă-mă pe mine, scump companion de vânătoare.
0: Ce mai e?
2: Am un castel și vreau să ți-l dăruiesc.
0: Mulțumesc, am destule castele dintre astea.
2: Cu admirabile terenuri de vânătoare, jur împrejur, cât vezi cu ochii.
0: Există opere de artă în acest castel?
2: Nu, nu nu chiar operă de artă, dar...
0: Atât mai bine.
2: Haide, binevoiește să mă urmezi atât de mult timp și atât de departe precum îți voi cere.
0: Mă supraveghează din vedere o pasăre de pradă domestică.
2: Mi se va înfige un glonț în aripa acestei,
0: haide,
2: Maia.
0: Haide, vino și du-mă până jos prin genune, Wolfheim.
2: E și vremea. Ceața coboară.
0: Poate că e mult prea primejdioasă.
2: Cu mult mai multe ceață. Ei bine, capul ți se cam învârtește. Nu trebuia să te uiți spre văgăună.
0: Da, dar nu e tot. Ia du-te numai să vezi colo jos acel cuplu care înaintează.
2: E pur și simplu pasărea dumitare de pradă cu străina lui.
0: Am putea trece fără ca ei să ne vadă.
2: Nu, imposibil. Drumeagul e prea strâmb și nu există altă cale pentru a coborâ.
0: Să mergem atunci. În cazul ăsta trebuie să-i sfidăm.
2: Oh, Maia, vorbești ca un adevărat omorător de urși.
3: Ei, Maia, prin urmare ne-a fost dat să ne întâlnim încă o dată.
0: Slujitoarea dumneavoastră. Înaintați, deci, vă rog, domnule Rubek.
3: Spune, Maia, ți-ai petrecut, deci, noaptea pe fiord?
0: Da.
3: Ca și noi, da?
0: Da, da, am fost la vânătoare. Nu mi-ai eliberat permis.
2: Oh. Pe boteca asta ați venit, domnule profesor?
3: Da, domnule Wolfheim.
2: Mm-hmm. Și doamna Șișdrea, nu?
3: Bineînțeles. Doamna Irene și cu mine urmăm de acum înainte același drum.
2: Același drum? Dar nu știți, dar că acest drum duce spre moarte?
3: Am luat-o, uite așa, la întâmplare.
2: Mm-hmm.
3: Mai întâi și mai întâi nu pare atât de primejdios.
2: Nu, nimic nu e primejdios la început. Însă, pe nepusă masă, te trezești la o întorsătură și nu mai știi dacă trebuie să înaintezi ori să dai înapoi și rămâi pironit pe loc, domnule profesor, transformat în stâncă, cum spunem noi ăștia vânătorii.
3: Faceți maxime, domnule Ulfain?
2: Să mă ferească Dumnezeu de a vorbi în precepte. Bine, dar dumneavoastră nu vedeți furtuna deasupra capetelor noastre? Nu auziți vijelia? E furtuna ce se dezlănță acolo sus. Primiți mai degrabă acești nori ce se îngrămădesc și coboară. În curând ne vor înfășura ca într-un giulgiu.
0: Cunosc asta. Să ne grăbim mult.
2: Nu pot ajuta decât o persoană în același timp. Refugiați-vă în colibă, lăsând să treacă furtuna. Voi trimite să vă ia după aceea, domnule profesor.
0: Să ne ia? Nu.
2: Ba da, să vă ia cu forța dacă trebuie. E vorba de viața voastră, înțelegeți? Hai, vino, Maia, vino, Maia. Stai, să iau.
3: Haide să intrăm, te rog.
0: Ai auzit, Arnold? Oamenii au să vină să ne ia. Au să vină mulți.
3: Irene, liniștește-te, te rog, calmează.
0: Iar femeia negru, însoțitoarea mea, are să vină și ea. Are să mă înhațe, Arnold. Are să mă pună în cămașă de forță.
3: Nu, Irene, nimeni din lume nu va cuteza să te atingă, te rog.
0: Stai, am o soluție pentru asta.
3: Despre ce soluție vorbești, Irene?
0: Uite, iată.
3: Un stilet? Dă-mi-te.
0: Nu, n-ai să-l ai. Am să știu foarte bine să mă slujesc de el. Eu.
3: Să te slujesc? De ce să te slujesc? De ce ai face-o?
0: Pentru că ți era hrăzit, Arnold.
3: Mie?
0: Da. Ție, când mi-ai spus vorbele astea reci ca mormântul, n-ai fost niciodată decât un episod în viața mea.
3: Dar eu nu ți-am spus niciodată asta, Irene. Tu ești cea care ai vorbit de episod.
0: Nu, mi-am scos stiletul ca să ți-l împlânt în spate.
3: Dar și de ce n-ai făcut-o?
0: Pentru că am băgat deodată de seamă că erai mort de multă vreme.
3: Mort?
0: Mort. Mort ca și mine. Cadavre reci și blăguite. Da, asta eram acolo, pe marginile lacului Taunitz.
3: Eu nu numesc asta a fi mort. Însă tu nu mă înțelegi. E sigur că iubirea noastră nu a murit, Irene.
0: Iubirea.
3: E sigur.
0: Fruct al vieții pământești. Această iubire e moartă în noi.
3: Tu știi că tocmai această iubire arde mai arzător decât m-a dogorât vreodată.
0: Iar eu, uiți cine sunt eu azi.
3: Ce contează? Pentru mine ești femeia pe care visul meu o vede în tine.
0: Am stat goală pe o platformă, în fața sute de oameni, după ce o făcusem în fața ta.
3: Eu te-am împins acolo. Eu care am făcut să treacă argila neînsuflețită înaintea vieții, înaintea fericirii, înaintea iubirii.
0: Prea târziu.
3: Tot ce ți s-a întâmplat nu te micșorează cu nimic în ochii mei.
4: Nici în traii mei.
3: Suntem liberi, Irene, și avem încă timp să trăim viața.
4: Dorința de a trăi a murit în mine, Arnold. Eu sunt reînviată. Te-am căutat, te-am găsit și văd că tu și viața nu sunteți decât cadavre în mormânt. Așa cum eu însă mi-am fost.
3: Ce greșeală faci, Irene. Viața fierbe în noi și în preajma noastră ca o odinioară. Ei bine, vrei ca măcar o singură dată să ne trăim, de fapt, cu adevărat viața, mai înainte de a ne întoarce în mormintele noastre?
4: Arnold,
3: nu aici, nu aici, în penumbră, în oroarea acestui umed lințoliu ce ne acoperă.
4: Nu, nu, nu. În luminoasă splendoare a vârfurilor, pe culmea uitării.
3: Irene, Irene, adorata mea, acolo ne vom sărbători noi nunta.
4: Soarele ne poate contempla, Arnold.
3: Toate forțele luminii ne pot contempla și toate ale întunecimilor de asemenea. Vrei să mă urmezi, Irene, logodnica mea în fața Domnului? Vrei?
4: Să-l urmez de bunăvoie, fără reținere, pe stăpânul și Domnul meu.
3: Vino! Vino, Irene! Irene, mai întâi vom despica ceața, iar apoi...
4: Ah, da. Da, prin mijlocul cețurilor, spre piscuri, unde străluce soare, răsare. Arnold! Ne prăbușim!

prăbușit în hău. I-a înghițit avalanșa.

0: Ați ascultat Când noi morții vom învia, de Henry Gibson. Traducere de Venera Antonescu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Rubec, Ovidiu Iuliu Moldovan; Irene, Valeria Seciu; Maia, Dana Dogaru; Ulfheim, Mircea Albulescu; administratorul, Constantin Dinulescu; călugărița, Ruxandra Sireteanu; Lars, Dan Bobe; asistența tehnică, Paula Radu și Eugenia Slate; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Zadarnice necazuri de iubire, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică, Dan Lăzărescu.
1: Neprețuita glorie pe care o urmărim cu toții viața întreagă să dăinuiască pe mormântul nostru săpată în aramă. Biruința aceasta să aline suferința de moarte hărăzită tuturor. Cumplitul căpcăun al lumii, timpul, înghite totul plin de lăcomie. În ciuda lui, ne străduim pe lume în searbădul răgaz pe care soarta ni-l hărăzește, fală și renume să cucerim. Și ascuțita coasa timpului de ea se va toci. Vom izbuti, cu avântul vitejiei, să fim moștenitorii veșniciei. La luptă acum cu patimile noastre, cu gloata nesfârșită de dorințe ce colcăie în pieptul omenirii, cu neînduplecată strășnicie, poruncile îndeplinite fie așa cum în hrisovul nostru scrie. Din curte om face o academie, iar din Navara o minune a lumii, din care contemplavom fericirea înțelepciunii vieții fără patim. Voi trei, Biron, Dumaine și Longueville, voi ați jurat alături de mine să viețuiți tovarăși dragi de școală timp de 3 ani. Ne-or fi de-a pururi sfinte preceptele în hrisov înșeruite. Făcut e legământul, iscăriți-l. Cu mâna lui să-și pălmuiască cinstea acela ce se încumetă să încalce poruncile hrisovului regesc.
2: Eu, Longueville, sunt hotărât.
3: E vorba să trăim ascetic vreme de 3 ani. Ne-am ospăta doar mintea care își pierde întreaga gerime în îmbuibare.
4: Iubitul meu stăpân, Dumaine e gata de ascultare. Lumea se desfată atât de grosolan. Netrebnici robi ai lumii necioplite. Bun rămas. Adio de ce avere și iubire, deșartă îmbuibare, strălucire. Oh, oameni cât mai mulți ar vrea să fie școlar ca noi într-o filozofie. Nu-i așa, Biron?
5: Să companim. Sunt scrise aici anume legăminte ce împarcă nu-s prea vrednice de minte. De pildă, vremea aceasta îndelungată să nu vedem la față nicio fată. Să tot postim 3 ceasuri, să dormim în fiecare noapte, nu mai mult. Acestea sarcini grele, mult prea grele, timp de 3 ani să ascultăm de ele. Să nu mai vezi femei și să postești. Să nu mai dormi, tot timpul să citești. Ia spuneți-mi, care-i țelul adevărat al științei? Care este?
1: Să deslușim ce fără știință nu putem să știm.
5: E vorba atunci de lucruri tăinuite și care nu pot fi descoperite de bunul simț?
1: E tainică răsplată a învățăturii înalte.
5: Bine, iată ce aș năzui să învăț și eu cu voi. Atâtea lucruri gingașe și noi pe care sunt oprit să le învăț. De pildă, cum să fac un bun ospăț când scrie în hrisov a să postești. Sau cum a Evea să-mi găsesc iubită când dragostea nu este îngăduită. Primiți ce spun și vă făgăduiesc că vorba dată nu tăgăduiesc.
1: Tot ce ai spus tu sunt piedicile care se împotrivesc învățăturii sfinte. Și către desfătări amăgitoare ne ispitesc ca Evea biata minte.
5: Amăgitoare e ori și ce plăcere. Dar dintre toate mai amăgitoare e cea agonisită cu durere și care aduce numai întristare. De pildă cel ce ochii și-i tocește citind în cărți lumina adevărată, pe când lumina zilei îl orbește cu aprinsă-i strălucire fermecată. Lumina care caută lumină întunecă lumina mai senină. Mai bine învață ochiul dezdesfată țintindu-i către ochii dulci, frumoși, către privirea blândă și curată a ochilor iubiți și luminoși. De înveți prea mult, poți căpăta renume, dar orice naș îți poate da un nume.
1: Ce învățat deodată se trezește cu învățătura când se războiește.
4: Cu câtă știință încearcă peste fire să oprească în loc oricare propășire.
3: Vezi, smulge grâul, lasă buria.
5: Când gâștere sunt gata de hârjoană, aproape-i primăvara.
4: Și tot spui.
5: Își are orice lucru vremea lui.
1: Biron îmi pare întocmai ca o brumă când mugurii îngheață primăvara.
5: Maria ta, ești foarte bun de glumă. Dar ar putea să se fălească vara atunci când voioase păsărele prilej de cântec încă n-au găsit? Pot oare să mă bucur fără ele de un lucru prea devreme zămislit? V-ați închinat învățăturii, dar e cam târziu și truda vii deșartă. cum s-ar sui un prost meșteșugar în pod ca să-i cioplească ușii poartă.
1: Ei bine, atunci pleacă. Du-te acasă. Birou, adio.
5: Sire, nu mă lasă să plec de aici, jurământul meu. Mă învoiesc să stau cu voi mereu și să-mi îndeplinesc cu strășnicie tot ce a cuprins năstrușnica hârtie. Oricât de aspre o preliște găsesc, să-mi dați Hrisovul ca să-l iscălesc.
6: Te-ai învoit la timp. Îmi pare bine. Mi-i curtea mântuită de rușine.
5: Înscrieți? Item, să nu se apropie vreo femeie la mai mult de o poștă de curtea noastră. S-a vestit aceasta pretutindeni?
3: De 4 zile.
5: De 4 zile? Să vedem și sub ce pedeapsă. Sub pedeapsa tăierii limbii. Aha. Cine a închipuit-o sând aceasta sălbatică?
3: Eu, pe cinstea mea.
5: Tu, Longueville! De ce așa cruzime?
3: Ca să-l descurajăm pe oricine.
5: Primejdios pentru galanterie. Mai departe, item, dacă se va găsi vreun bărbat vorbind cu o femeie în decursul acestor 3 ani, el va suferi o sânda rușinoasă pe care o va hotărâ curtea și în văzul lumii. Strașnic! Articolul acesta, maestate, va fi călcat chiar de măria ta, căci știți prea bine, nu e o noutate că o solie se va înfățișa la noi curând. Fica cea mai mare a regelui din Franța va sosi. E ginga și nespus fermecătoare. Și cu măria ta se va întâlni spre înapoierea mândrei Achitanii trimisei de părintele iubit, pe care îl țintuiesc cu trudă anii. Articul acesta e nedorit.
6: Cu adevărat, iubiți seniori, am fost nesocotit uitând fără de rost.
5: Într-astfel e învinsă învățătura întotdeauna când se străduiește să capete ceva. Atunci măsura pe loc și fără voi o depășește.
6: Prințesa cu alaiul ei va sta la curtea noastră.
5: Na.
6: E porunca mea.
5: Și până atunci să ne desfătăm. La curtea voastră știți să lășluiește un călător spaniol. Vreți să-l chemăm? El doar ce e la modă îndrăgește. Mereu îl stăpânește nălucirea și în mintea lui neroadă cumpănește când adevărul, când închipuirea, căci duhul lui pe sine se vrăjește. Acest sărman copil al amăgirii, Don Adriano de Armado, poate să-și desfășoare firul povestirii când vom avea răgaz pe înserate. El cu alese vorbe ne va spune isprăvile vestiților eroi pieriți de mult în luptele străbune din nesfârșitul Spaniei război.
6: Îl știu, îl știu. N-am folosit de el. Voiesc să-l fac la curte menestrel.
5: Armado, Dul și Costar, Stârpitura, măria ta ne vor desfăta pe rând. Și acum să începem iute învățătura. Să treacă cei 3 ani cât mai curând.

0: Rog-vă,
1: da.
0: Unde se află întruchipata făptura mării sale?
1: Aici, Flăcăule, ce dorești?
0: La urma urmelor, întruchipata făptura mării sale sunt eu, căci sunt zapciu. Da. Dar aș fi dorit să-i văd adevărata făptură a măriei sale în carne și oase.
1: Iată-l.
0: Bun găsit, măria ta, bun găsit. Seniorul se înclină la picerele măriei tale. Urite lucruri să mai petrec pe afară, măria ta. Scrisoarea aceasta vă va spune mai multe
2: de... În scrisoare e vorba de mine, nu vă fie cu supărare, și de Jacquenet. Faptul este că am fost prins asupra faptului.
1: Aha. Și cum era faptul? Faptul frumos?
2: Faptul de fapt sunt în număr de 3. M-au văzut cu dânsa în conac.
1: Așa.
2: Al doilea, șezând cu dânsa pe pajiște.
1: Așa, așa, așa,
2: al treilea, hârjonindu-mă cu dânsa prin parc. E toate acestea la un loc alcătuiesc un fapt cu pricină care are urmări. Numai că vezi, dumneata, domnule, pricină e că e obiceiul unui bărbat să mai stea de vorbă și cu câte o femeie.
1: Ai auzit, Maria ta, ai auzit?
0: Chestia cu pajiștea, vezi,

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: guvernanții sunt mari și tari.
1: Vrem să muncim, nu să cerșim.
0: Vrem locuri de muncă.
1: Noi suntem poporul.
0: Scoate lupii ce-ai mâncat, dați înapoi ce ne-ați furat.
1: Cerem drepturile noastre.
0: Să cântă și pe burtul vostru de ne-a luat tot câmpul cu molurile lui și acum ne stropește cu șipanul.
1: Bă, primarul ăl dinainte ne-a făcut-o pasă.
0: Ăla a făcut-o, ăsta de acum a desfăcut-o. Am rămas cu Petrescu și cu măgăoaile lui.
1: Scrie unde ne sunt fabricile, ogoarele, vitele.
0: Scrie chimica.
1: La chimica, n-am zis noi cu neatoma că să facem ateliere fără tot țebarei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acolo unde am lucrat atâta mare de ani otrăviți de chimicale, avem destule de scris.
0: Unde ne sunt grădinile, grâul, cartofii, stânile, caii?
2: Noi, muncitori, tehnicieni, ingineri,
3: ne angajăm să facem să răsară lumină, energie în vatra milenară.

0: de apă.
1: Ferice de ei, ăia care au plecat. Dom'le, muncă să fie, că nu cere nimeni de pomană. Dar aici mai ai unde? Că au terminat ăștia fabricile și alea vechi, făcute de sași odată, și alea mari, câte le-a turnat în pușcat. Că aveau oamenii slujbă bună, rea, mai și râdeam. Timpul trece, leafa merge. Acum încotro s-o apuci. Unde mai găsești de lucru?
2: Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica bate toba cu măciuca în casa mare.
3: Tu vezi asta, Alina, pe poarta asta? E un soare, stai așa că-l trag în poze.
4: Iar soare și e cât poarta.
3: Parcă am umblat cu ochii legați.
4: Au și turnat la vopsea, vopsea peste vopsea.
3: S-ar fi văzând razele astea și din partea cealaltă? Hai în curte, cade lumina mai fain.
4: Emi, dai așa peste oameni.
1: Ce zici? Pașoptiștii? Păi chiar au făcut ceva. Cât s-au mai zdrobit moșii noștri muncind, cât s-au murit în războaie. Să avem și noi o țară. Și noi, acum ce facem cu ea? Vara trecută când m-am dus la mine în sat la Brăgan, că nu mai pusesem chiar de mult, păi n-am mai cunoscut nene nimic. În jurul lacului, cartierul chinez, nu mai e loc să dai la un pește ceva, n-a. După biserică începe strada italiană. Și mai pe dincolo, ci că puneau unii, dom'le, puneau unii de o moschee. N-am văzut-o, dar cum vorbea lumea, gândesc că au și terminat-o.
4: Uite, am mai găsit una, vino aici.
3: Chiar, asta e chiar adevărată.
4: Da, vreau și eu să fiu adevărată. Și mai am un pic de cusul la Spider-Woman.
3: Spider-Woman?
4: Pentru paradă, costumul meu de carnaval. Hai că-l știi.
3: Păi eu ia vor costum istoric.
4: Și care chestia, hello, e super istoric. Cetatea lui Dracula, păienjeni, sânge, Spider-Woman e fashion, doar nu o să mă îmbrac în muma lui Ștefan cel Mare.
3: Ai dreptate, trendy e, brand de țară e. Eu dacă auzis ăștia istoric, mă gândeam la... Nu mai e costumul ăla de la străbunica ta?
4: Crezi că mă încape? Ah, de fapt, astea sunt populare, one size fits all. Ai terminat aici? Hai mai departe. Bunica bate toba,
2: bunica bate tare, bunica bate toba.
3: Stai, să mai trag un cadru.
4: Ha, să vezi diseară, Bairam.
3: Ok, hai.
5: Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica cu măciuca bate toba în casa mare.
1: Ce știți voi, mă, copii, ce o să mai fie de noi, mă, copii? Eu cu Valerica am făcut și armata împreună. El m-a adus la chimica, uite acolo, din sărăcia aia noastră, din Bărăgan. Dumnezeu să-l răsplătească pe Valerica. Pe urmă i-a mai tras și pe alții după mine din sat. Anii ăia, cât a fost, uite așa ne-am cărpit. Veneam la poștă aici, unde e restaurant la cetate. Făceam coadă să trimitem mandatele cu bani acasă, la chenzină.
3: Ia stai, uite și poarta asta, ce frumoasă e.
4: Când te gândești că am trecut de 1000 de ori pe aici, fără să mă uit, fără să o văd de fapt. Și acum e tema de la școală. Hai, mergem?
3: Nu, numai puțin.
4: Of, bine, hai, dăm telefonul tău să citim horoscopul.
3: Poftim.
4: Așa. Ați trecut prin mari schimbări în ultimii ani.
3: Am trecut.
4: Da. Totuși, mai aveți cale lungă. Tu parcă filmai.
3: Da, dar e fără sunet. Zii mai departe.
4: Bun. Pluton a intrat în ambițiosul Capricorn pe 26 noiembrie 2008. Mamă, ce prost merge netul aici.
3: Ce fapte de seamă se petreceau pe atunci, la primar?
4: Tocmai îl cafteam pe Doru și m-a amenințat doamna cu exmatricularea.
3: Uite la ei cum au făcut porțile până sus, ca la cetate, să nu pătrundă vreun rău.
4: Ce zici?
3: De ce l-ai cotonăgit tu în halul ăla pe Doru?
4: Mă filmezi?
3: Da, asta trebuie filmat, un story. Tu, premianta clasei...
4: Mai bine rămâi la porțile tale, realitatea este dură.
3: Sunt în stare să rezist. Stai să-mi fac cadrul. Așa, zi.
4: Dacă vrei să-ți spun, închizi asta și să văd eu.
3: Bine.
4: Fii atent, era pauză și eu desenam un triunghi în caietul de mate. Voi erați pe afară și el vine, se lipește de bancă, se uită și îmi trântește. Bă, bine că mi-o arăți, mersi. Ba mai face și un semn, mă înțelegi? Obscen! Ah, când m-am prins, i-am arătat eu lui.
6: Bună
4: uite-i mă și pe ăștia.
3: Iar grevă.
4: Ce grevă, că toți pe liber, nu știu de când.
1: Alina!
4: Nea Toma!
1: Ia uite-mă, de când nu te-am mai văzut, mă, Alinuță, stată.
4: Și eu.
1: Gând la gând, să știi. Măi, vreau să te întreb, ce mai știi tu de la părinții tăi? Tot pe afară?
4: Tot.
1: Tot. Da, ce... Ia, hai, ia, dă-mi mie telefonul lui taică-tu. Îl știi pe deasupra?
4: Așa, e prefisul de țară, pe urmă orașul Zürich. Notați, 0793453.
1: Mai ciupeam și zile libere.
0: A?
1: Fuga acasă la semana Cilacules. Greu. Da, am avut și noroc de director. Băiat de la țară. Când venea vremea, închidea și el ochii, știa cum vine treaba. Că pe urmă ne simțeam și noi. O damigeană, aia, băgam la el sub birou. Mutește că microfoanele... Eram căptușiți, știți cum se zicea? Că stăm în microbetoane. Le-au găsit după aia, după revoluție, a dat și la televizor. Ce, vorbeam prin semne, ca nebuni. Când să mai zicem și noi, una alta.
4: Sunt bine și mama și Valerica, muncă.
1: Parcă e suta de ani de atunci.
4: Azi mai faceți o demonstrație?
1: Păi dacă s-a evit ocazia, facem. Ce, ne-a chemat primarul să ne prezentăm la el, la paradă. Că vin granguri din capitală, din afară, n-ai mai știe de unde. Dar ce face băiatul ăsta?
0: Voi nici nu erați.
4: Emi? Emi filmează porți, nu oameni.
1: Mă, stai cu minte, mă, că te spun lui taică.
3: Nea Toma, n-ai dumneata treabă. Eu nu filmez oameni, nu mai porți. Porți săsești.
1: Și acum? Auzi, mândrețe de tineri.
4: Azi cred că este toată lumea. O să fie cu televiziune.
1: Așa, da, simt televiziunea în primul rând. Ne costumează ca alebardieri. Și ne așează în poarta cetății să tragem fonduri europene. Doamne, maica, domnule, mare grădina ta, doamne. Un mucos de primar am ales până am cules.
4: Ne-a chemat și pe noi, pe Facebook. Poate iese totuși ceva cu turismul. E fan, distracție.
1: Da, distracția dracului. Voi credeți că răzbim cu balul ăsta mascat? Opa, barda, alebarda și curg fondurile. Mă, pe criza asta.
4: Păi și noi venim în costume. Poate fi totuși de bine.
1: Da, de bine, de bine pe dracu. Noi disponibilizații punem de spectacolul nostru. Auleu, mă omoră ăia ai mei. Hai, ne vedem la paradă.
3: Paradă.
4: Bieții de ei, colegii lui tata.
3: O să-mi astupe ăștia toate porțile.
4: Hai tu, că nu-i de râs. Dacă apar ei la paradă cu scandal, e nașpa. S-au pregătit atâta să fim the best și le strică oamenii ăștia firma. Zici și tu, Doamne ferește.
3: Hai să mai consultăm un zodiac.
4: Bine, pui, uite, fii atent. În tranziția de la 1000 de la fluture, vei simți când a venit vremea să te eliberezi din cocon. Metamorfoza se vea încheia în decembrie anul
3: 2023.
4: O să fim aproape ca maica mea.
1: Ajungem noi la liman, gata, expirați. Ascultă, noi stăm cu nasul între munți și în televizor. Habar n-avem ce-i prin alte părți. Și când o fi să ne uităm mai bine, unde-i țara? Focus, focus. Și unde-i Europa?
4: Mi-au trimis babacii bilet să mă duc să lucrez acolo, până începe școala. Tadam, să văd cum se câștigă bani, zice mama.
3: Unde tu?
4: La un restaurant, unde ții? La Zürich. Adică, mă rog, pe acolo, mai la vale. De la Zürich, mai la vale, îmi răsare banul în cale.
3: Dacă și tu pleci?
4: Păi, am zis, n-auzi, mă întorc când începe școala.
1: Și nu l-am ascultat pe Valerică să fi plecat de atunci, afară, să mă fi dus de la început, să nu rămân eu de fazan. Că vine retehnologizarea, că investitorii lupește, că e dusă, că e întoarsă, că-ți dăm 3 salarii, dar ciocul mic, ba 5, să deschizi business, ajungi patron. Adio și n-am cuvinte. Minciunile după vremea împușcatului domnule erau mizilic, parfum, față cu jaful și pierzania ce s-a făcut acum. Toți șmenarii, toți cheparii, pe noi, să ia tot. Uite așa ne-au lucrat. Și secție după secție, la nebăgare de seamă. Poate noi nu vedeam.
6: Vedeam.
1: Și sub ochii noștri, sub ochii noștri s-a rupt. Așa, de tot.
4: Unde ne sunt?
7: Grădinile,
4: grâul,
7: cartofii,
4: fabrica de tricotaj,
7: fabrica de hârtie,
4: fabrica de mezele,
7: fabrica de jucării,
4: moara,
7: frutăria,
4: tâmplăria,
7: varnițele,
4: potcovăria,
7: afumătorile,
4: tânile,
7: cai,
4: păstrăvi,
7: cuptorul de cărămidă,
4: bazinul cu trestii și muferi,
7: spânile,
4: cai.
7: Nu uităm.
4: Nu.
8: Așa, așa, scrie să se știe. Unde ne sunt caii, stâinele, păstrăvii, cuptorul de cărămidă, bazinul cu nufer?
9: Nu intră tu în amănunte de-astea.
8: Ia, nu-mi comandă mie un prost ca tine. Că nu mai ești tu ăla mare, sculă pe basculă. Dar tu ce cauți aici? Ai venit să faci poze?
10: Nu vă faceți griji, eu nu filmez oameni.
9: Lasă băiatul în pace, mă. E băiatul lui domn profesor de desen. Sculptorul.
8: Sculptor, se zice. Emi,
10: da.
8: De unde ai mai răsărit și tu? Ia spune, taică tău mai lucrează? Mai are nevoie de lemn?
9: Zi, mai mutulică.
8: E, mut, așa e el, sas. Tace și face.
9: Mă, sasule, mă băiatule, mă. Dacă tot ai echipament, auzi, ce idee mea, ia pozează-ne și pe noi.
10: Da.
9: Măcar de amintire, știi? Poate avem noroc să punem în la ziar.
10: Nu, că la ziar nu.
9: E și unchi tu acolo, Iurie.
10: Păi cu plăcere, poți să și filmezi dacă
9: vreți. Da, sigur, sigur.
8: Ia, chiar așa.
9: E bine așa?
8: Da?
9: Hai, ce te împingi aici?
10: Puțin mai la dreapta.
9: Mai la dreapta
10: puțin.
9: Nu, așa, să nu e bine.
10: Stați cu capul prea pe spate.
9: Prea pe spate?
10: Da.
9: Și acum mai... Așa.
10: Da, acum.
8: Hai,
9: da. Una, unu, doi, trei și... Ați mințit poporul cu televizorul! E bine?
8: Jos!
9: Mafia!
8: Ca atunci când am fost în grevă, o lună, două luni, baricadați înăuntru și la televizor ce vedeai? Vizita secretarului de stat în trecere pe la noi. El și atât, pe tot ecranul. Nu uităm!
9: Mai și uităm, Mica. Nu era mie și ei ce arătau? O mână de tăițăruși și un câine vagabond la poarta uzinei. Și gata, prohodul, că dacă arătau ei cinstit, poate n-ajungeam chiar aici.

0: Zete și acum, după fiecare foc,
1: grinzi îngemânate,
0: șurile,
1: morile,
0: catapetesme,
1: desimea tuburilor de orgă,
0: scânduri line ca apa,
1: Ne-e sete
0: și azi.
1: Și azi.
2: Ei, copii, nu cunosc, nu discut. Aici eu răspund, da? Că de-aia sunt bodyguard. Nu se trece. Vă întoarceți dumneavoastră frumos pe acolo.
3: Pe unde, domnule? Emi, uite și prof de desen.
4: Da, da.
3: Cel mai de comitet prof.
4: Să vedem, și pe el îl întoarce din drum?
2: Cântă pe acolo, matale. Și ajungi unde trebuie.
5: Emi.
6: Servus, tată, ai nevoie de ajutorul nostru?
5: Tu aici, cum merge cu fotografiatul?
6: Bine, te ajutăm cu bușteanul, spune.
5: Îmi place ideea. Să ne amintim de porțile care au fost, măcar din poze. Mă gândeam anul ăsta să facem și o expoziție. Au Wiedersehen.
6: Stai, tată, ai nevoie de ajutorul nostru?
5: Au Wiedersehen.
3: Super, la revedere, domn profesor.
6: Nici nu ne-a auzit, numai la proiectul ăsta se gândește. Acum când și-a tras lumea porți noi de toate felurile, transparente, semi-transparente, forjate, ce mai? Cine mai are habar de ce-a fost?
3: Să vezi ce m-a spurcat mătușii mea când am pus apel la ea. S-a repezit de parcă se trezise cu paparații la poartă.
6: O, avea ceva de ascuns.
3: Eu, sincer, m-am cam săturat cu fotografiatul ăsta. Am pățit-o vara trecută.
6: Păi spune, bagă.
3: Știi, la casa aia pe Mori, unde scrie Craft 1865 sau așa ceva, eu încadram ornamentele pe sus, știi? Poarta mare era închisă, dar aia mică dată de perete. Și deodată s-a făcut o super gălăgie în curte. Când m-am uitat, eu zbiera unul și tot venea din fundul curții cu pantaloni în vine. Pupă-mă, zbiera el cât îl ținea gura.
6: De cum?
3: Am rupt-o la fugă. M-am mai oprit și la bunica și acolo, vai de mine, maică ta cu taică, tu umblă pe unde? Am țărcat dracu pruncii și eu cu tine. Ce mă fac eu?
6: Riscurile meseriei.
3: Eu m-am uitat la casa aia, de la distanță. Cine umblea pe acolo? Când am mai văzut pe nimeni, nimic, nobody. Total darkness, drug și lacăt.
6: Mai trec unii, să știi. Valurile migratoare.
7: N-ai loc de noi acum. Am venit să cerem drepturile noastre.
8: Că nu-i drepte, ați venit la ciordeală.
7: Să fie afurisită hăla de minte.
8: Cum care drepturile care ne-a dat afară din servici? Tot la fel ca voi.
7: Ce servici? Ați muncit voi vreodată? Voi la jafuri prin toată Europa?
9: Păi eram noi, cum ne vezi, matale, acușica, dacă făceam noi...
10: Domnul, venetici!
8: Să fie al... că era să zic o vorbă mare. Venetici ăia, dar veniți cu denții.
9: Așa.
8: Noi suntem de 10 ani veniți aici. Când cu spaniolul, el ne-a făcut reacte, dar acum, dacă a murit...
10: Aducă-se de spaniol, cetatea noastră de pe vremea andacilor.
7: Asașilor, mă, asașilor, că scrie pe ea, citește și tu, de la cruciați.
10: Las că știu eu.
7: O fi cetatea noastră, dar spaniolul ne-a deschis ochii. Cu muzeul, cine știa de cetate? Ce se mai hârjoneau copiii pe acolo și acum vine lume de lume să viziteze, puhoi. A încălcat legile țării.
10: Cum l-a trăiești pe el capul, dacă a fost lăsat, ba și îndemnat? Ce bine, ce frumos, mai scoate lozul, unge rotițele. Cum se știe, fă tu că luăm noi.
7: Corect, el a băgat banii de prost și noi l-am băgat în pământ de deștepți.
10: Morții vii cu vii.
8: A mâncat o pâine după urma lui. Ce vreme, că de-aia primarul ne-a dat după aia serviciu tot la cetate. La domnul arheolog, ții minte, Fiso?
7: Dacă
8: am pățit cu studenți.
10: Gata, hai, noi avem treaba aici. Afară cu voi.
8: Dar și dreptul nostru?
9: Hai, dreptul nostru!
8: Noi ce facem? Singur nu ne primește nimeni.
10: Gogoși, voi cu ochii după portofel. Lăsați-i, portofelul e gol, mă!
9: Tu, procopsitule, că te vede Dumnezeu! Păi cât am muncit la noi, cât am mai cioburile! Pungi întregi am dat la domnul arheologul!
8: Dar și tot degeaba, că ne-a dat cu șutul!
7: Ia, destul, valea!
10: Bine, gore, ții tu pancarda asta.
8: Așa,
10: fiți să o ducă pe aia din altă, bă, dar fără ciordeală, să fie clar!
9: Hai de capul nostru, ciordim noi, ha! Că ne mor copiii de foame. Nu ne mai taie pe noi de jaf. Că domnii ai mari miniștri și parlamentarii, ha, nu le mai vezi ochii de graș.
8: Fișa, lasă-i, mă, lasă-i.
9: Hai, mă, că m-am mâncat sufletul.
8: Lasă-i,
9: mă.
6: Tată, vreau și eu să merg la paradă.
11: Vine și Emi.
12: Parcă îți fi la grădiniță. Cu atât mai rău că vine și Emi.
13: N-ar trebui să vină niciun sas. Ei, tată, păi tu ai zis să fim solidari.
14: Da, și?
13: Să ne organizăm.
14: Da.
13: E, dar cine să te mai înțeleagă, măi, tată? Ba, zici că tot orașul doarme. Ce oraș mai e ăsta? Mort, nimic. Doar zidurile de el. Și acum, dacă se întâmplă ceva, tu tot nemulțumit. Vrei să ne încui în casă. Ne-a spus și diriga
14: să... Nu m-a spus și diriga și voi gata, gata, la dispoziție. Luca, să știi că te bat.
13: Auzi, tată, ce mare lucru e. O paradă de oră, două. La fashing cum de mă lași?
14: La fashing. La fashing. E între noi. Chiar dacă sunt și români. Dar azi e parada primarului. Să vadă mahere lui de la județ, ăia din capitală.
13: Și de la Uniunea Europeană.
14: Da, și de la Uniunea Europeană. Vezi că știi? Să se laude cu tot ce e pe aici. Și de sași, mai deloc să nu pomenească. Vorbește de parcă bunicii lui personali au construit cetatea asta.
13: E, de parcă mă doare pe mine în pic de ce vorbește primarul.
14: Nu, nu numai că nu vorbește, dar mai și filmează. Cetatea asta e de patrimoniu. Și-au construit-o sașii noștri, să se știe, chiar dacă am rămas noi acum numai o mână, două. Acum ei seapă sub ea să găsească daci și traci. Au fost și dăștia, așa e, da. Dar au fost și alții înaintea lor. Uite, așa le aduc ei din condei, de parcă noi sașii n-am însemnat chiar nimic.
13: Aoleu, tată, de ce vorbești așa?
14: Ne, de ce vorbesc așa?
13: Eu am învățat la istorie că la început teutonii au făcut cetatea.
14: Da, bine.
13: Pe urmă, imediat au venit sașii.
14: Așa e?
13: Chiar tu ziceai că or fi adus și români la construcție. După aia au avut prizonierii turci, ba mai nou și țigani.
14: Da, da. Și acum tu ce vrei să spui? Ce vrei să spui?
13: Păi...
14: Lucas, cu tine vorbe, ce vrei să spui? Aici și biserica românească e gotică. De câte ori să-ți mai spun? Du-te tu în capul satului și uite-te bine.
13: Aoleu, tată, iar te-ai apucat istoria. Și unde e motivul să nu merg la paradă? Spune-mi și mie.
14: Uite, pentru că eu nu vreau să mergi, da? Pentru că nu știi tu chiar toate.
13: Hai, tată, până la urmă, dacă ți se pare așa nasol pe aici, ia spune, de ce nu plecăm după mama în Germania?
14: Eu nu plec de acasă. Dacă după vreo 8-900 de ani nu ești acasă, ce se mai cheamă țara ta?
13: Die Gedanken sind frei, verkansierata.
14: Lucas, acum tu mă iei peste picior? Mă iei peste picior, da? Habar n-ai ce înălțător era cântecul ăsta pentru noi când eram studenți la București.
13: Pe mine bunicul m-a învățat.
14: Și pe mine tot el. Fusese el în răspăr cu ăia mari, cu toți. În răspăr a rămas până a murit.
13: Cântam cu el când era mic. Ce chestie, dar atunci n-am mai cântat asta.
14: Păi vezi, măi, păi vezi. Lumea și-aduce aminte. Die Gedanken sind frei, eh? Își aduce aminte când e de rău, când nu e libertate.
13: Just, și de-aia vreau să fiu și eu liber să mă duc la paradă.
14: Ascultă, Lucas, eu nu vreau să fie folosit copilul meu de primar. Să se laudă el cu noi cum se laudă cu cetatea și celelalte. Poziția asta în care am ajuns noi puși între paranteze, uite asta, eu nu mai accept.
13: Auzi, tata, dar de ce să nu gândim pozitiv?
14: Cum?
13: Să fim prezenți acolo în carne și oase. Să ne vadă cât suntem de mari. Suntem sași, domne.
14: Măi, băiatule, când am făcut filmul orașului, eu m-am dus la primar cu niște documente extraordinare. Cum am fost noi organizați cei din țara Bârsei? Despre tehnica meseriilor, morile, turnul de apă, micile industrii.
13: Și...
14: eu am dat toate astea și din tot ce am dus, în film n-a apărut nimic, nici măcar un minut. Totul e povestea lor. Ei vor să ne șteargă și urma și nouă să nu ne pese.
13: Auzi, tată, cum o fi, cum n-o fi, eu tot mă duc. Die Gedanken sind frei.
14: Lucas! Lucas, nu pleci!
15: Unde ne sunt?
16: Varmițele.
15: Grădinile.
16: Afumătorii.
15: Grâul.
16: Stânile.
15: Cartofii.
16: Cai.
15: Fabrica de tricotaje.
16: Păstră.
15: Fabrica de hârtie.
16: Stânile.
15: Fabrica de mezeluri.
16: Cai.
15: Fabrica de jucării.
16: Muită.
15: Moara. Brutăria.
16: Stânile.
15: Tâmplăria. Varnițele.
16: Grădinile.
15: Cai.

0: Bună, Alina!
1: Amy, stai acolo, sunt dezbrăcată și nu filma!
0: Nu mă uit, trebuia să dau de tine, n-ai răspuns la telefon?
1: Cum ai intrat? Nu puteai să scrii un SMS?
0: Hai măi, Spider-Woman, nu mai țipa așa!
1: Și mă rog, ce atâta grabă? Nu ne vedem cu toții în centru?
0: Da, dar trebuie să discutăm înainte.
1: Discutăm, sigur, dar... De ce ești așa misterios?
0: Să trăim fiecare zi de parcă ar fi ultima.
1: Iar măi, cu d-astea?
0: Alina, am venit pentru că avem de vorbit, pe bune. Se poate?
1: Spune! Băi, trăznitule, zi odată, acum ți-a perit glasul?
0: Am o idee.
1: Zi, mai repede!
0: Ideea este să filmez tot, vreau să spun chiar tot, înțelegi? Eu am fotografiat mai multe străzi, am mers până sub munte, uite, pot să-ți arăt strada lungă, că am lucrat-o complet. Restul e încă brut, pot să-ți o arăt.
1: Lasă acum, te cred pe cuvânt, dar fii și tu rezonabil, astăzi e...
0: Am nevoie de ajutorul tău și de aceea ți-am adus... Uite, ți-am adus aparatul, cablurile astea, ți-l las ție. Are aici tot ce-i trebuie, filmează și fotografiază, este al tău, am și eu unul la fel. Să lucrăm amândoi.
1: Măi, tu pe mine m-ai întrebat dacă vreau? Dacă pot?
0: Te rog, ca să putem într-adevăr cuprinde totul, e nevoie de amândoi, Alina. Cămări, cămăruțe, praguri, trape, poduri, nu mai e fân, dar ele tot miros a fân și acoperișurile de pe casă, de pe șuri, unele au început să se mai lase, parcă ar fi spinări de vite, cum se înconvoaie. Uite, grindă în salon la Müller. Poate mai găsești și tu de astea. Bolți de pivniță și la românii tăi pivnițele sunt tot ca la cetate. Asta a fost viața oamenilor, uite, natură statică, zăvoare și balamale făcute de mână, zic că nu-i frumos, jgheabul de vite de la Viena, într-o curte am găsit și un plug cu pământul pe el, sape, greble, acum la ce le mai folosesc, să îngrijească morminte?
1: Am și eu probleme, Amy, chestii cu banii.
0: La bani nu m-am gândit din prima, dar până la urmă ies și bani.
1: Hai mă, Amy, că nu e chiar așa de simplu.
0: Dacă luăm imaginile, nu se mai pot pierde. Le punem pe Facebook.
1: Pe Facebook?
0: Le punem pe Facebook și pe Twitter. Pentru toți prietenii, accesează oricine, oriunde, oricând, ajungem viral. Trimitem în cloud, ducem cu noi și în alte lumi care or să se mai inventeze, Alina.
1: Dăm și mie puțin timp de gândire, n-am intrat zilele în sac.
0: Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu noi, atunci cine?
1: Stai un pic, puțin timp.
0: Timp nu e.
1: Ascultă, serios acum, eu nu știu dacă mă pot angaja în treaba asta.
0: Eu te-am tras din apă în vara aceea. Ai căzut cu fața înainte și te duceai. Nu te țineai de nimic și iazul era foarte iute.
1: Da, mai știu. Era moale și plin de toate culorile. Era bine.
0: Atunci nu mai aveai glas.
1: Nu mi-era frică. Am văzut hotarul. De acolo trebuia să înceapă altă lume. Basmul. Știam exact. Aveam ochii deschiși.
0: Te luase apa și m-am aruncat după tine fără să mai pun întrebări.
1: Eram așa de mici. Tu mai mare, sigur. Parcă aș fi viața altuia, Amy. Nici iazul nu mai este. E betonat.
0: Țin minte fiecare piatră de sub beton. Fiecare lan din câmpul înghițit de toate molurile și magazinele care au crescut, te gândești deodată cu noi. Mă uit la casele astea ale noastre, încă strânse între ele, împletite stradă cu stradă. Te rog, ia camera și să lucrăm împreună. Parcă de asta ar depinde, parcă viața ar atârna de acest fir de păr.
1: Doamne! Băi, tu ești adevărat?
0: Cât se poate de adevărat. Hai să cădem la învoială. Pupic!
1: Pup!

0: lipit de tot. Decibelții și noastre, o generație de surți. Te-am adus covrigi, unde ești?
1: Bună, tată.
0: Ce tot faci acolo? M-ai nebunit cu calculatorul ăla.
1: Trag de tine de ani de zile. Hai să facem site cu pozele noastre. Hai să facem site și tu?
0: Ți-am mai zis să aștepți un pic să termin ce am de lucru.
1: Las că tu nu mai termini niciodată.
0: Și te-ai găsit azi?
1: Da, m-am găsit. Cioplești toată ziua aici între pereții tăi, omul cavernelor. Dar acum dacă nu ai site, nu existi. E totul degeaba, tu nu vezi?
0: Bine. Emi, îmi zici tu ce crezi că mai trebuie.
1: O, Doamne, bine ar fi să mai asculte și părinții de copii.
0: O să se întâmple și asta mai încolo. Vine vremea.
1: Eu nu mai sper, pe tine te-a uitat Dumnezeu printre lemne, în secolul vitezei.
0: Da, n-ai vrut tu să înveți meseria familiei de lemnari, că e secolul vitezei? Dar ce se pierde în viteza asta, a?
1: Nu se pierde, intră aici într-un stic de memorie.
0: Ce mai păstrat tu în ala? Dacă n-ar fi unii să stea așa o viață, două, nouă, să lucre.
1: Hai, stai jos aici. Vezi bine? Ok. Uite, astea sunt câmpurile noastre scufundate, ca în Frau Holle, din Grimm, știi? Lumile subterane și deasupra ziduri, betoane, partea de jos. Vezi, culorile astea, spicele le-am făcut la computer. Am încercat să reproduc felul în care le vedeam atunci când eram mic și mă plimbam cu voi. Deasupra sunt fotografii luate chiar acum.
0: Se vede. Ce diferență.
1: Unde mai e vreun petec de pământ, ăla-i numai gunoaie și mărăcini. Tată, tată, trebuie să-ți spun, eu va trebui să plec.
0: Să pleci? Când? Unde? Unde?
1: Departe.

0: încredere cu refiere pe tine. Am fost noi în divizia B? Am fost. Și nu ne-a scutit nimeni de șaibă. Munceam la cot cu toți ceilalți.
1: Fotbaliști de ăia de trimit mingea în tarla.
0: Tarla, da. Dar ce tarla?
1: Tot a mai rămas câte un petec de grădină la unii. De noi e cel mai rău, că ne-a băgat la cușcă, la bloc.
0: Și cu pământul faci rahatul praf.
1: Totuși, după pământ, mai aveți ce mânca și vinzi colo în piață.
0: Care ai văzut tu să vândă în piață?
1: Nu tu, soacră ta. Ne-a luat și pielea de pe noi pentru o legătură de pătrunjel.
2: Iaburi, locuri de muncă, domnule. În orașul nostru martir vrem să muncim și să trăim.
3: Hai, plecăm.
4: Și bagajul?
5: Ăsta e.
4: Atât?
6: N-ai văzut pe mama mea.
5: Un stick de memorie.
4: Ia și lucrarea asta a mea.
5: Tată, nu te supăra, dar nu pot să o duc. Chiar nu încape. Dar le-am pe toate, absolut toate sculpturile tale aici pe stick. Știi, doar în sticul de memorie. Dar tu ai găsit hârtiile cu unchiul Manfred?
4: Le-ai aici în plic, ți-am copiat primele scrisori de la Manfred, Australia 1900, și fotografia dinaintea plecării. Bunicul la bătrânețe tot vorbea cu el în poza asta. Manfred, când a ajuns, întâi s-a făcut oier. Ce-a mai fost pe urmă? S-a rupt firul. Ori mai fine poți să acolo.
5: Poate am eu norocul să dau de ei. De aici am luat toate. Te sunt din Sydney, tată? Eu trebuie să plec, tată!
6: N-ai văzut din mama mea.
1: Ia să vii tu cu mine la câmp. La soacră mea. Așa, chiar insist. Vii de primăvară până toamnă, ari, semeni, uzi, plivești, faci recolta, bantâi te împrumuți la bancă, pentru că toate costă. Și ce costă, nene? Bun, le-ai făcut pe toate. Urmează să te duci la piață, să vinzi. Nu vă place să auziți, nu? Ajungi în piață cu marfa, directorul pieții zice, nu se închiriază la producător, e ilegal.
0: Ce zice bosul când se închirie și tu o tarabă? Nu, dai matale frumos marfa la distribuitor, adică la mafia pieții. Nu vrei? Nu vrei? Uite, controlul acum vine și confiscă. Și uite așa te ușurează ăia, clanul Caracadița, pe loc te ușurează de tot ce ai și îți dau praf în ochi. Nu scos nici cât te-a costat semnatul. Mai ai ceva de zis? Obiecții? Scot aia cuțitul, spală ninja în tine și la urgență te mai trezești așa, teleportat. Într-un an, doi rămâi și fără casă. Paia ți-o ia banca unde ai făcut împrumutul.
7: Să te tot faci fermier.
0: Așa nu mai merge, neatom. Ne punem corturi în piață. Ca aia, ai văzut? Peste tot, revoluție. Occupying.
1: Vezi, se leagă, revoluție.
7: Las-o cu astea, revoluție. Îi dăm pe ăștia jos. Vin alții, tot ca ei. Joburi, locuri de muncă. În orașul nostru martir vrem să muncim și să trăim. Hai, plecăm.

Cine m-a pus să urc pe coasta asta? Și mai vine și ploaia. Mai am o oră până la autobuz, de ce să pierdem vremea? Oh, Doamne, câtă frumusețe! Trebuie să înregistrez ceva să-mi țină de urât pe drum. Așa. Printre copacii bătrâni, cum se deschide țara bârsei.

0: aceste cuvinte.
1: Lumea este a celui curajos. Așa zicea tata. Cu aceste cuvinte

Aceste cuvinte au fost încălzite între palme. Aceste cuvinte au stat sub obrazul meu în somn. Ele sunt o rugăciune. Sunt o rușine. Se agață ca iedera. Mănâncă din zid. Nu deschid ochii când le spui. Nu închid ochii când trebuie. Nu își aduc aminte la cum.

0: Ia să-mi aleg eu acum o ținută. Cum mi-ar sta? Ia să vedem costumul de gala regelui Ferdinand. Hai că arată, n-arată rău așa. Ia să... Deci, ne privesc secole de istorie. Secole de...
1: Istorie. Istor-r-r-r-r. Istorie. Ri. Prix, prix, prix, prix.
0: Ne privesc secole de istorie. Nu, mă, nu e.
2: Și atunci, regele Ferdinand, adică eu, rosti aceste cuvinte:
0: punând pe capul meu într-această străveche cetate a Daciei Romane coroana de la ple... Mai am de învățat, net. Pornim la luptă cu avântul puternic al unui popor care are credința neclintită în menirea lui să împac picioare. Trebuie să iau lecții. O să iau.
2: Eu să zic, mă, cu vorbele mele.
0: Avem tradiția turismului încă din anii 1920. Pe vremea când orașul nostru nu se declarase oraș la întrecerea socialistă, ci era o comună bogată și înfloritoare, când mari personalități ale culturii și avangardei noastre își petreceau verile aici. Stă cadrea cu costumul ăsta pe mine. Oh. Mai bine alegeam altceva. Păi, dar dacă amicul de la București se face generalul Bertlo, pana mea, mă fac și eu Ferdinand. Păi, până la urmă, e ok și Bertlo ăsta, e chiar super ok. Asta face impresie la oaspeții francezi care vin direct de la Uniunea Europeană. Ia să mă, că se leagă. Ia să dau un Google repede. Așa. Bertlo, Unirea, 1918. Bifat. Ferdinand Dixit. Vreau ca în hotarele României mari toți fiii buni ai țării, fără deosebire de religie și de naționalitate, să se folosească de drepturi egale cu ale tuturor românilor, ca să ajute cu toate puterile statul în care cel de sus a rânduit să trăiască împreună cu noi.
2: Vezi, dacă ce o să ne mai rânduiască din ăștia să trăim împreună. Așa, să continuăm.
0: Vă enunț obiectivele de impact imediat care vor schimba fața orașului nostru și vor aduce noi locuri de muncă. Noi locuri de muncă. Redeschiderea Muzeului Cetății.

0: Că eu am luat baterie. Urlă, urlă, face ca lupul. Ia dă-ți gâmboiul la telefon, de la de la. Auzi, tati, lupul? L-auzi? Voi ați mâncat? Bine. Și Gianni? Dar nu renunțați, mămicule. Hai că-i fixez tu armura. Mâini de aur, mămicule. Hai, te rog. Eu? Păi mă pregătesc. Păi să te dau gata pe tine, mămicule. Nu vrei să te faci Regina Maria? Nu? Hai, lasă, data viitoare, sigur. Ok, iubi, ok. Hai, o oră, așa. Love you, love you, tițuc, tițuc.
1: Dacii și romanii. Dacii și romanii. Breaking news. Se confirmă existența unei fortificații dacice de mari dimensiuni chiar sub zidurile cetății noastre medievale. Conform specialiștilor, până în prezent, doar sarmi zecetuza are ei.
2: Domn primar?
1: Ce, mă, ți-am zis să nu intre nimeni până la ora 2.
2: Domn primar, dar afară e...
1: Ce, mă, afară?
2: E răzmeriță, domn primar, s-au adunat oamenii.
1: Păi s-au adunat că i-am convocat. Distribui tu costumele.
2: Domn primar, au năvălit în piață ăia cu gălăgie mare, cu protestele. Ăia lui Toma, sindicatul, urlă la portavoce cu pancartele. Trebuie să vedeți. Să nu vă vadă. Veniți aici.
3: Da, dracule. Doamne, când e să dea dracu. Ăștia sunt rămași. Păi ce cred ei, mă? Ce își închipuie că mai e ce a fost? Și ce ne facem?
2: Eu sunt la dispoziție.
1: Sunt pașnici, nu?
2: Pașnici, gura de ei.
1: N-au arme, cuțite, cocktailuri, molotov, pietre, nimic.
2: Nu, nu, îi știți pe toți. Sunt ăștia care nu s-au descurcat.
1: Măi, și e fără autorizație.
2: Au fost convocați.
1: Da, au fost. Păi cum au creat ei situația asta, se poate întâmpla orice. Avem și noi un pic de vechime în stradă, știi? Chemăm mascații?
2: Domn primar, dumneavoastră decideți.
1: Să împrăștiem asta până nu vin în alții oaspeți. Și televiziunea, presa.
2: Cât mai e timp?
1: Păi, nu mai e timp. Poliția aia doi sunt total depășiți. Trebuie să chemăm până nu cheamă ei, că mai iese Dandanao, dracu. Ia uite și copiii ăia în costume. Habar n-au pe ce lume sunt, dar ne descântă și ei, papagalii. Drepturi, eh? Uite aici, în buzunar, le-am ascuns drepturile voastre.
2: Sun la domn șef?
1: Da, mă, sună. Să vină imediat și cu băieții și...
3: Da, discret, discret, te rog eu, domn.
1: Vreau să vorbesc cu șeful când se apropie de piață. Ne! Doar să înconjoare, să nu, fără violență, fără, să țină legătura cu mine. Nu știi din clipă în clipă. Auzi, ocupai, ce ai de lea cu voi și tafelir, să fiți voi la modă. Băi, sună!
2: Domn primar,
1: ce?
2: A venit oaspetele nostru de la Uniunea Europeană. Poftiți!
4: Bonjour, hello, veniți mai aproape, vă rog. Veniți să vedeți. Orașul nostru, așezat în acest splendid peisaj carpatin, are o istorie multimilenară și un potențial unic pentru industria turismului. Veți avea ocazia să vă convingeți. Cetățenii noștri de diverse naționalități au încercat prin costumele lor să reprezinte variate momente ale trecutului nostru. Iată frumoasele costume populare românești, autentice. Sunt asemănătoare de altfel cu îmbrăcămintea dacilor, cum se vede la Roma, pe columna lui Traian, de acum 2000 de ani. Ce zice, mă?
2: Zice că e frumos, frumos, dar întreabă ce e acolo, acolo, în piață.
1: Acolo? Acolo? Niște romi. Ei sunt autentici.

Ați ascultat Turnul de apă de Ioana Ieronim. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Nea Toma, Sorin Medeleni, Emi, Dan Klucinski, Alina, Ioana Anastasia Anton, Walter, Ionel Mihailescu, Muncitorul, Mircea.

0: Crețu, muncitoarea Eliza Bercu, Martin Mihai din Vale, primarul Ion Grosu, Gore Viorel Comănici, fița Luminița Erga, bodyguardul și secretarul Sorin Cociș, Lucas George Dragomirișteanu, vocile Izabela Neamțu și Adrian Nour. Regia de montaj Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică Mihnea Chelaru. Redactor Crenguța Manea. Regia artistică Ilinca Stihi. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2014.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ștefan?
1: Da, Ștefane.
0: Ciudat.
1: Ce?
0: Înmormântează pe starostele buciumenilor. Înțeleg. Când am intrat în sat, buciumările aduceau mâhnire, aprohod. Dar acum?
1: Parcă anuntă.
2: Maria ta.
0: Da?
2: Să vină uncheașul. Vom afla cu deamănuntul toate de la el. Slăbiciunea l-a împiedicat să meargă la mormântare.
0: Uncheașul e tatăl starostelui Pașcu?
2: Da, Maria ta.
0: Bine, portare, arbore, să așteptăm. Dumneata postelnice Iuga.
3: La poruncă, Maria ta.
0: Grăbește venirea uncheașului. Ciudățenia cântării mă scormonește. Nuntă sau îngropare? Mi-a murit căpetenia buciumenilor. Mi-aduc aminte, la podul înalt. Buciumenii. Vrednicia lor cântărește cât vitejia luptătorilor. Pașcu, starostele buciumenilor. Parcă l-am în privire. Isprăvind tulnicirea poruncită, s-a aruncat cu ai lui să întețească sfârșitul luptei. În vifornița vitejiilor a căzut rănit. Acum e în groapă. Aș fi vrut să-l văd. Rădvanul mi-a fost prea leneș față de hărnicia morților.
3: L-am adus, Maria.
4: Maria sa?
0: Eu.
4: Mi-au mormântat feciorul.
0: Știu. Durerea dumitale e și a mea.
4: Cred.
0: Iuga,
3: poruncă, Maria.
0: Bătrânul să stea.
4: Nu. Când starostele buciumenilor stă culcat, eu care am fost staroste înainte, rămân în picioare. În picioare până vine nou staroste.
0: Când vine nou staroste?
4: Ia! L-au ales! Buciumarea hărăzirii!
0: M-am lămurit.
4: Tot satul de femei și bărbați acolo. Și femeile știu să buciume. Maria ta, buciumenii v-au fost princioși în lupta împotriva otomanilor la podul înalt. Ei vă vor fi rodnici și după restriștea încăierărilor. Viața în liniște tot luptă cu dușmanii. Că dușmanii sunt veșnic veghetori. În crama tăcerii ei storc în orcica prietenii fățarnice mustul înșelător prin zâmbet și mireasmă.
0: Înțelept ai vorbit. La și tine am aceeași strângere de inimă. N-am putut fi de față la îngroparea unui ostaș plin de virtute pentru țară.
4: Da, ne potrivim. Dar să ne înțelegem. Dacă eu n-am fost la mormântul fiului meu, e că n-am vrut să merg. Eu l-am zămislit pentru viață. Eu l-am dat obștii pentru a hălădui prin vrednicii. Nu să hrănească viermii din lut. Nu te tângui, Maria ta, că n-ai văzut îngroparea unui viteaz. Bucură-te că te proslăvesc râvnele de-a împlini a celor vii.
0: Uncheașule, ai atâta înțelepciune încât are și un domn ce învăța.
4: După sortirea omenirii, norod și voievod n-au cheag decât domnul să înveți de la norod și norodul de la domn.
1: Dragă bătrâne, noi am venit auzind de moartea fiului dumitare. Dar ca mama voivodului am venit și pentru altă treabă. Feciorul lui dumitale, Maria sa Ștefan, i-a lăsat în pază două femei, prinse la București în războiul cel dintâi cu Radu Vodă. Pe soața voivodului înfrânt, Maria Despina, și pe plodana lui Maria Voichița. Au trecut 4 ani. Le-a pierit, cred, gândul de fugă.
4: Păi da, Vodăradu cel frumos a murit.
1: Care-i soarta acestor femei? Cine le are în grijă după răposatul starostei?
4: Cine?
1: Da.
4: Mama și copila domnească s-au lipit de sat, ca răsadul în strat. Cresc și înfloresc printre noi, fata mai ales. Fecioara domnească parcă-i fată buciumeancă. Oricum, nicio grijă, Maria ta. Rău nu le-a fi că și-a făcut rădăcină în sat.
1: Le pot vedea?
4: Acum?
1: Acum?
4: Păi acum îți plecate la țintirim? Că fata ținea la fecerul meu ca la taicăsu. Năstrușnică fată și frumoasă. A îndrăgit-o satul că... Să mă ierți, mărită doamnă, de-o fi să greșească satul cu păcat împotriva voastră, apoi nu fi pedeapsă mai apăsată decât să ne iei pe domnița Maria Voichița.
1: Auzi, Ștefane, da. E de crezut?
0: Dacă ne va încredința copila.
4: Ce copilă? E o zdrăhancă de domniță. Mai mare dragul să o privești.
1: Sunt 4 ani. Să fie avut atunci cam 15 ani.
4: Tocmai. Acum e fată, cum e mai bună de măritat.
3: Iuga, o rugă, Maria. Ia vezi tu. Măriile voastre,
5: măriile voastre.
6: Da, te ascult, te ascult, Hurmuz, vorbește.
3: După o întristare în sat, ne-am rânduit noi, buciumenii, slăvitului domn Ștefan, o bucurie. Da, iată că venirea voastră așterne negândită bucurie peste bucurie.
6: Ce bucurie v-ați tocmit în sat?
3: Ne-am ales nou staroste de buciumeni. Să ne călăuzească, să ne poruncească, să ne învețe, să ne dea chezășie de bună și la vreme slujire a scaunului domnesc.
6: Și cine e noul staroste?
3: Ia, domnița Maria Voichița.
1: O femeie?
6: Ia?
5: Noi am ales-o. A jurat în fața năsăriei lui Pașcu și a noastră să fie credincioasă nouă și măriei tale, doamne.
7: Cerem pentru alegerea noastră întărirea măriei tale.
1: Dar bine, o femeie staroste de buciumeni, Ștefane,
6: da.
1: Petrecerea aceasta este, cum să spun, nu neașteptată, dar peste obiceiurile pământului.
6: Ha, să cercetăm mai bine întâmplarea. Mă tulbură și pe mine cu neînțelesul. Hormuz!
3: Da, Maria ta!
6: Și tu, Buhnea!
5: Oruncește, doamne!
6: Și tu, Surcanule!
7: Da, Maria ta!
6: Bine, înțeleg! Atâtea femei știu să bucime, dar să ajungă una să-mi treacă un sat de bărbați?
3: Domnița, ne-a uimit ce grabnic și măiestrit stăpânește buciumul. Răposatul Pașcu i-a făcut un bucium anume pentru ea. O vei auzi și măria ta. Cântul ei, acu e zvană de doină, acu e zvană de chemare, acu e de groază, acu de liniște, acu de izbândă. Dar câte nu se vădesc în buciumările ei. Spun hotărât, ne întrece pe toți.
6: A fi buciumean parcă înseamnă mai mult. Ajunge să crăinicească frumos și ce trebuie?
5: Domnița Maria Voichița a făcut ce n-a pomenit satul nici cu gândul.
6: Ce?
5: E descălița noastră. L-a învățat și pe răposatul Pașcu, ne învață și pe noi.
6: Anume.
5: Ne învață să cântăm mulțime de versuri și ne-a învățat semne grecești de țaltichie. Ni le scrie pe șindril geluite să le putem purta până departe cu însemnarea rostului fiecăruia.
6: Adevărat?
7: Da, doamne. Și ne-a învățat o rânduială nouă.
6: Anume.
7: Când vine nevoia, ne împânzim bucimene până unde-i trebuința. Încotro ni se dă poruncă. Putem duce și aduce veștile ca gândul, Maria ta.
1: Totuși, când voi ați ales o femeie căpetenia voastră, nu v-ați gândit la obârșia ei? E sângele unuia care ne-a dușmănit. Mi-ai prins a noastră. Am avut 2 războaie cu Radu Vodă. Fiica unui dușman să intre în tainele vestirilor domnești? Fiica unui dușman să vă călăuzească? Nu v-ați gândit că în fierea ei poartă veninul împotriva Moldovei? Că la timpul potrivit ne poate vinde?
3: Ne-am gândit, am judecat, o credem. Întrebați-o. O veți crede și măriile voastre ca și norodul bucumean.
6: Domniță Maria Voichița.
8: La poruncă.
6: Cum din biruită ai ajuns credincioasa învingătorului?
8: Sunt prinsa măriei tale. Mi-amintesc. Acum 4 ani, îngrozită la curtea domnească din București, am fost ridicată cu mama de portarul Sucevii, Luca Arbore. Da. Te-am blestemat ca pe un dușman. Te-am urât cu ură clocotitoare și în carne și în suflet. Am fost dată în paza buciumenilor. Aici mi s-a iscat întâia întrebare turburătoare. Oare învingătorii noștri sunt așa de răi? Ce n-ar fi putut face din trupurile noastre atâția bărbați îngrămădindu-se pe șleaurile răzbunării? Și n-a fost așa. Blestemurile se răreau pe buzele mele, iar ura se ofilea. Am căutat în jur, la viața sătenilor care mă privegheau.
6: Și?
8: Aici, în mijlocul lor, m-am deprins să lucra în stative, să sap, să privesc în grădină, să mulg oile. Am deprins cântecele, jocurile și năvalnicele doruri din sat și iată-mă, nouă, podivită de învățătura vieții adevărate. Abia atunci te-am înțeles, preaslăvite stăpâne. Tu ți-ai temeluit domnia în aceeași măsură și pe boieri, și pe târgoveți, și pe țărani. Numai așa ai izbutit să dai lumii nevisată priveliște, cea mai puternică împărăție, bizuită pe silnicirea popoarelor și-a fărâmițat slava în ponoarele înghețate de la podul înalt. Tata, tata, mă gândesc la tata. A greșit alăturându-se turcilor. Tata a murit. Și a murit nu numai în tronul lui, dar a murit și în sufletul meu. Nu mai am tată. Ba nu. Ba nu. Am tată. Te am pe tine, Maria ta.
6: Atunci, spune după mine. Jur.
8: Jur.
6: Credință domnului țării, Ștefan Voivod.
8: Jur credință domnului țării, Ștefan Voivod.

0: Să rostiți-o!
1: La porunca!
2: Te văd mulțumită. Satul e în sărbătoare.
1: Acum se împlinește înțelepciunea poporului. Tot răul spre bine. Pentru bucuria de azi a fost nevoie de tot răul pe care l-am petrecut. Sunt mulțumită că toate s-au încheiat așa.
3: Dar, dragul meu...
2: Ce anume?
3: Frumoasă e încrederea ta. Îmi place, așa-i. Când un sat întreg de buciumeni o are dragă, norodul prinde adevărul prin sute de ochi zăbavnici la cântărit. Copilă dragă, vorbele tale, faptele tale, drzenia ta m-au pătruns. Totuși am o nedumerire. Aș dori să ies din ea.
2: Ce nedumerire?
3: Privesc la mama ei, la despina Maria. Căutătura ei îmi stârnește îndoieli grele. Ea gândește răsturnat de cum gândește Maria Voichiță. Ghicesc bine despina Maria.
4: Mărită doamnă, nu cârtesc potrivnic la ce a hrăzit fica mea, dar nu-i pot ține hangul la tot ce grăiește. Atât.
3: Te sfiești să mărturisești în ce stă nepotrivirea cu fica ta? Când ai o astfel de copilă, nu te turbura. Virtuțile ei răscumpără o sminteală a mamei. Haide, mărturisește.
2: Fii deschisă.
1: Iertați-mă, mama mea are două neînțelegeri cu mine. Una, boierii mea și domnul nu-i îngăduit să se devălmășească cu norodul.
3: Cum?
1: A doua, tatăl meu, Radu Vodă, și că a dus o prietenie sănătoasă alăturându-se otomanilor.
2: Cum e despina Maria?
3: Mă minunează. S-a încredințat fiica înaintea mamei că astfel de gânduri sunt nesocotința mare? Vorbește despina Maria.
4: Boierimea și domnul fac lumea de sus. Lumea rostită să cârmuiască lumea de jos. Boier și norod nu se pot devălmăși cum nu se poate devălmăși sufletul cu trupul. Norodul trebuie să slujească cu spinarea și cu mâinile pe cei ce duc sortirea țării. Boierimea trebuie să slujească norodul cu mintea cârmuitoare. Amestecul boierii norod stârpește și rodicea brațelor și scăpărarea minților.
3: Maria despina!
4: Ascult, Maria ta!
3: N-aș vrea să te cert. Crezul tău despre domn, boier și norod pălmuiește adevărul. Și mai vârtos, mă pălmuiește pe mine. Te-a orbit în gânfarea. Știi de unde vine Ștefan? Știi de unde sunt virtuțile lui care au dus un popor să înmărmurească lumea? Vin din îmbrățișarea mea de fată din popor cu tatăl lui Ștefan, domnul Moldovei Bogdan. În îmbrățișarea asta de dragoste de acum 45 de ani, norod și domn, s-a iscat minunea de om Ștefan Voivod. Iar din îmbrățișarea dragostei de astăzi, Ștefan Vodă, boieri și norod nasc în holbările uimirii minunile care au răsturnat și credințele Voichiții, fică de domn, răsfățată și ea în îngânfări.
4: Iartă-mă, n-am bănuit că nefățărnicia mea poate pălmui. Eu am tăcut. Mi s-a cerut să vorbesc. Iartă-mă și crede-mă, sunt răvășită.
2: Portare, arbore.
5: Da, Maria ta.
2: Poruncesc. Starostița buciumenilor va lua să lași cu mama ei în cetatea Sucevii, la curtea domnească.
5: Am înțeles.
2: Tot în Suceava vei alcătui un steag de buciumeni din satul acesta în ascultarea Mariei Voichița.
5: Am înțeles.
2: Maria Voichița.
1: Poruncește.
2: Vei împlini școala buciumenilor, scrisul semnelor de cântat. Vei orândui și raguri de buciumeni spre toate hotarele țării.
1: Am înțeles, Maria ta.
2: Am venit aici cu o lacrimă de durere. Plec cu o lacrimă de bucurie. Dacă pe toate meleagurile moldovenești se petrece ce se petrece la voi, Moldova nu piere, veșnică va fi.

0: La poruncă, Maria ta!
1: La poruncă, Maria ta!
2: Cum merg stativele?
1: După vrerea Măriei tale.
2: Astăzi avem cină mare. A strâns vodă Ștefan pe toți pârcălabii țării în sfat aici la curte. Ce mâncăruri ai de gând să le dai?
1: Păi, eu am făcut din cele poruncite de Maria ta, ca la Bizanț, dar să fie cu iertare. Am tocmit cu bucătarii moldoveni și sarmale în foi de curec și purceluși mirodeniți cu usturoi și friți în țepușă.
2: De ce?
1: Păi știu obiceiurile și năravurile boierilor. N-are să le priască mâncărurile sucite și răsucite cu prăjel și cu un sor după rosturi străine. Și să mă ierți, Maria ta. Flămânzi nu putem lăsa niște oaspeți ca pârcălabii, că vin de la drum cu treburi ostășești. Sunt cu porneală hâlpa vă să mănânce și-o-mi face supărare la masă.
2: Obiceiul subțire se învață a nevoie.
1: Am fost și la pârcălăbeasa lui Stroie, cum mi-ai poruncit, Maria ta. I-am făcut straie după croiala bizantină.
2: Cu adamască țesută în stative.
1: S-a îmbrăcat pârcălăbeasa și s-a privit. A strâmbat din nas. Nici nu știu când s-a dezbrăcat și m-am trezit cu haina în cap. Și că, ce, să se facă sperietoare de cior pe ogoare? Și s-a stropșit la mine că abia-am găsit ușa să fug.
2: Pleacă acum. Să vină Papadopol.
1: Prea bine, Maria ta.
3: Maria ta?
2: Spune, ai vorbit?
3: Am vorbit cu pârcălabul din Târgu Pânei.
2: S-a prins?
3: Da, i-am înșirat făgăduințele Măriei tale. Îl aduci la curte și aici înălțările care l-așteaptă.
2: Bine, și?
3: A spus să trimit femeile tefere până la Târgu Putnei, la dânsul. De acolo să n-ai nicio grijă. Vor ajunge la rudele lor din București.
2: Dar până acolo? Îndrăzneala e primejdioasă. Până acolo?
3: Calea e primejdioasă, Maria ta. Da, cum poruncește Maria ta. Dacă mă prinde însă, e slut.
2: Să mai cerc o altă cale. Trimite-mi-o pe Despina Maria. Dacă le ducem cu sila, e una. Cu voia, e alta.
3: Da.
2: Poți pleca.
3: La poruncă, Maria ta.

0: Iubitul meu.
1: Doamna mea.
0: Bine ai venit. Tocmai eram îngrijată.
1: De ce?
0: Ai vreme să-ți vorbesc?
1: Am un răgaz din sfat. Îl folosesc venind la tine.
0: Îți mulțumesc. Mereu cu mărturii de dragoste.
1: O clipă de odihnă pentru sfetnici. O clipă de odihnă pentru mine. Lângă tine.
0: Oh.
1: De ce ești îngrijorat?
0: Cucina pentru pârcălabii adunați la curte.
1: Ce atâta îngrijorare?
0: Tu știi căutările mele. Ha. Sunt soția omului care a răzbunat Bizanțul. Vreau să aduc la curtea ta strălucirea Bizanțului, obiceiurile lui. Să te simți moștenitorul strălucirii lui de până mai ieri. Mangopul e cea din tâi treaptă de suiș. Să văd mijind Bizanțul nu numai pe coastele mării, dar și în Suceava. Am hotărât ca la cina pârcălabilor să se slujească, după rânduiala împărătească, mâncări grecești și numai vin, nu bere. Fac bine?
1: Tu, dragă soție, ești doamna casei, stăpâna slugilor. Ține-te de rostul tău. Fii doamna rostului tău, așa precum eu sunt domnul rosturilor mele. Așa că binecuvântate sunt rânduielile tale. Vrei Bizanț în mâncări, în băuturi, în haine, în purtare? Fă Bizanț. Eu cu pârcălabii mei acum fac Moldovă.
0: Dar totuși.
1: Ce?
0: Nu pot avea și dorinți?
1: Ce dorinți?
0: Vezi, sunt lucruri pe care, făcându-le tu în rostul tău, s-ar întinde asupra, să zic, asupra fericirii mele.
1: Nu înțeleg.
0: Atunci, dacă rostul tău macină rostul meu, nu-i așa că nu vrei să fiu nefericită pentru unele, nu multe, puține, puține de tot, pentru unele pe care le faci tu?
1: Să văd. Dă-mi pildă.
0: O doamnă, o împărăteasă, nu trebuie să se simtă umilită, nu-i așa?
1: Te-am umilit cu ceva?
0: Uite, eu vreau să bizantinesc obiceiurile de la curte, dar o hotărâre de-a ta mă împiedică.
1: A mea? Nu știu care.
0: Când eu spun da și altul spune ba, și mai ales când doamna țării, urmașă de împărați bizantini, ce caragios mai sună la curtea ta numele Paleolog și Comnen, pe care îl port în sânge, când o femeie în haine țărănești mă scrijilă cu o brăznicie a tăgadelor ei. Acum și-a lăsat cozile pe spate. Nu-i ajungeau că sunt jurul capului. Da, ca să se vadă mai bine. Ci că e fată mare.
1: Maria Voitița?
0: Ai ghicit. Fapta ta de a duce la curte este...
1: Cu ce te-a jignit? Cu îmbrăcămintea? Cu fecioria?
0: Da, țipat în auzul slugilor.
1: Ce anume?
0: Mâncărurile pe care le-am povățuit eu, gândește-te, eu, sunt bune pentru bacceliți și pentru dărăpânați. Nu pentru moldoveni zdraveni. Și hainele. Am trimis croitoreasa curții la pârcălăbeasa Stroie.
1: Da, și?
0: Pârcălăbeasa e prietena de fiecare zi a Voichiței. Ei bine, i-a băgat Stroiesei flutur în cap. A zvârlit haina bizantină în obrazul croitoresei ca pe o cârpă. Crezi că mai pot sta la curte unde își face mendrele o asemenea fată?
1: Doamnă.
0: Nu mai pot răsufla de dânsa. Te rog să o trimiți cu tot, cu mamă sa, la neamurile ei. Asta-i. Dacă ți un pic la mândria mea de soție, de doamnă, de fică de împărat, s-o alungi, auzi? De cine nu încap aici? De una pe care o întind toți pârcălabii.
1: Doamnă.
0: Și să-ți închipui vârf la toate. Mi-a spus o cămărășiță: când vorbește despre mine, Voichița îmi zice mangopoaia.
1: Te uiți la vorbe, la zâzani.
0: Nu o crezi?
1: Dragă, eu socot că ți-i rău. Nu-i prin ce o să mai zăbovesc. Am venit să mă odihnesc în preajma ta. Și tu?
0: Hai, ții partea.
1: Eu am știri despre purtarea fiecărui ostaș de la curte. Voichița e cinstită, cu minte, pricepută și de hotărât folos.
0: Cinstită?
1: Da, cinstită.
0: I-ai pus centură de castitate?
1: Când îți pierzi cumpătul, nu mai ești Maria din Mangop.
0: Va să zică, nu alungi.
1: Fiecare la rostul său. Voichița cu buciumenii. Tu, doamna casei, stăpâna slujilor.
0: Bănui eu ce bănui.
1: Fii chipzuită și cântărește-ți vorba. Fiecare la rostul lui. Nu te amesteca în rosturi străine. Mai ales că nu ai fost în stare până acum să-ți îndeplinești cel mai de seamă rost pe care l-ai.
0: Ce rost?
1: Să dai vlăstar domnesc pentru scaunul Moldovei.
2: Poruncă, Maria ta!
0: A venit Papadopol?
2: Da, doamnă.
0: Cu Despina?
2: Da.
0: Să intre. Papadopol și cămărașele, să-mi stați la îndemână.
2: Am înțeles.
3: M-ai chemat?
0: Da. Fii bună, stai.
3: Mulțumesc.
0: Iată de ce te-am chemat. Sunt, după cum știi, o bizantină, aici, în miezul Moldovei. Port cu mine vrând nevrând apucături și obiceiuri care unele pot fi ciudate pentru lumea de aici. Iată de pildă, asculți?
3: Firește.
0: În Bizanț era înrădăcinată o credință. Bună rea, dar era înrădăcinată. În ea am crescut și eu. Am încercat, poate voi mai încerca, să o scot, să o smulg, știu bine, nu voi isputi. Prea vorbește neafirescul. Și apoi nu e numai în Bizanț, e și la necredincioși.
3: Ce credință?
0: Femeile noastre poartă nenoroc.
3: Am înțeles. E vorba despre fica mea, Văichița.
0: Despre ea.
3: Dacă femeile n-au ce căuta în oștire, atunci nu mă amestec. Să hotărască Maria sa Ștefan.
0: Tu dorești năpastă pentru astea moldovenească?
3: Sigur că nu.
0: Dacă Voichița rămâne în oștire, înțelegi? Oștirea lui Ștefan Vodă la podul înalt n-avea femei. Așa a biruit. Dar dacă vine alt război, atunci, atunci oștirea noastră nu va mai învinge. Va avea o femeie și încă staroste de buciumeni. Ea va răsturna norocul în lupte al oștirii. Buciumele vor vesti înfrângeri, nu izbânzi. Vrei să fii așa?
3: Dar ce pot face eu?
0: Ascultă de mine. Plecați din țară.
3: Oh.
0: Oamenii vă vor duce până la hotarul țării românești.
3: Și Maria sa Vodă?
0: Deocamdată n-are să știe. Îi facem un bine în taină. Uite, îți dau. Uite, aici ai galbeni.
3: Oh.
0: Vă așteaptă moșiile voastre părăsite. Oastea nu-i primejduită de cobea unei femei. Ea va fi mereu biruitoare.
3: Nu se poate.
0: De ce? Ai bani?
3: Nu, ca prinsă. Și eu și fiica mea m-am bucurat de purtare de grijă, de respect, de înțelegere cu totul rară. Și de la domn și de la norod. Să fugim ca dintr-o țară dușmană, de unde ne-a recunoștința?
0: Dacă sunteți prietene domnului și norodului, plecați.
3: Dar dacă Voichița nu vrea?
0: Dacă ai să vrei tu, are să vrea. N-are să te lase să pleci singură.
3: Ea e legată cu jurământ de credință.
0: O dezleagă de jurământ vlădicii munteni.
3: Dar dacă ne prinde fugind?
0: Au grijă, oamenii mei, să nu se întâmple.
3: Vom fi ucise ca mișele.
0: Oamenii mei au grijă.
3: Nu, fără Voichița nu hotărăsc nimic.
0: Nu?
3: Nu. Și nici fără știrea Măriei sale Ștefan.
0: Va să zică, tot nu vrei.
3: Măria ta, sunt o biată femeie.
0: Taci! Papadopol!
4: La poruncă, Maria ta!
0: Adu pe Maria Voichița!
4: Am înțeles.
0: Fii gata de drum cu oamenii tăi. Până îi sprăvește domnul sfatul cu pârcălabii, vei fi cu femeile pe drumul Romanului departe.
4: Am înțeles, Maria ta.
0: Pleacă prin bună înțelegere. Ia banii.
3: Nu.
0: Bine? Îți plătesc eu înfruntarea.
2: Poruncă, Maria ta!
0: Toate!
2: Toate!
0: Așa. De cap. S-a învârtit să spună da. Haideți, mai repede. Trântiți-o, trântiți-o aici. Răspunde, îndarătnico. Vrei să pleci de voie? Răspunde odată.
3: Nu.
0: Atunci învățați-o minte.
3: Na.
0: Așa.
4: Maria ta.
0: Cum e Papadopol?
4: Am adus-o.
0: Să intre și oamenii tăi.
4: Și ei, îndată, Maria ta.
3: Mamă, ai trăit de vălmășia cu lumea de sus, cea neamestecată cu lumea de jos. Iartă-mă, Voichiță, cred acum ca și tine.
0: Mamă,
3: voi căuta ca și tine împrietenirea cu norodul cel neînveninat de răutate. Tot rău este bine.
0: Dar ce s-a întâmplat, mamă?
3: Ne cere să plecăm din țară fără știrea domnului.
0: Plecați ori...
5: Din țara asta nu se mișcă nimeni fără învoirea lui Vodă Ștefan.
0: Poruncesc eu!
5: Când poruncește altcineva în locul voievodului, țara e în primejdie.
0: Opriți-o! Ai putezat!
2: Da,
0: Să-i știi îndată pedeapsa cutezătorilor! Legate la gură, la mâini și la picioare, în saci, pe ieșirea tainică, pe subcetate, repede! Repede! Ce se întâmplă?
6: Răsturnare de rosturi?
0: Pentru slava domniei tale, cred și voi crede. Voichița și mama ei trebuie să părăsească Moldova.
6: Voichița e staros pe buciumenilor voievodului.
0: Când cugetul mi-e limpede că fac bine, fac orice. Chiar dacă trec în rosturi străine.
6: Stărui, doamna mea!
0: Stărui!
6: Fiecare la rostul lui!

0: soră, suntem singurii din familia comnenilor și a paleologilor care mai putem râvni în vierea Bizanțului. Noi, înțelenindu-ne acum în cetatea Mangop în Crâm, nu suntem stingheri. Avem în vecinătate pe Ștefan Vodă cu Moldova lui, avem Chievul. Cine știe? Gândul că trebuie să fim una împotriva necredincioșilor va aduce ziua de a ne vedea iarăși stăpâni în Bizanț, pornind din Mangop.
1: Drag Alexandre, dacă eu prin Ștefan voi putea să ajut nașterea cea de-a doua Bizanțului, gândește, nu e cinste mai mare ca urmașa împăraților bizantini decât să știu că din Mangopul Crâmului, cetatea părintelui meu, a pornit fapta cea mare. Te voi ajuta.
0: Oh, ce păcat! Ne roade încă boala care a răzlețit puterea Bizanțului.
1: Nu cred că fratele nostru Isaac va închina cetatea Mangop turcilor.
0: Acolo e durerea. Bizanțul a căzut pentru că Bizanțul era ros de neînțelegeri lăuntrice. Am rămas puțin și nu într-același gând.
1: Nu te mâhni. Poate că Isaac, fratele nostru, e zbuciumat de îndoiel de o clipă. Așteaptă ce spune Ștefan. Acum se sfătuie cu portarul Arbore.
0: Și dacă Isaac închină Mangopul turcilor?
1: Nu, dar nu cred. Ce temeiuri puternice l-ar putea îndemna să o facă?
0: Sub turci nădăjduiește să-și întindă negoțul până departe.
1: În slujba turcilor?
0: Firește.
1: Ce tristă soartă pentru urmașii unor împărați. Negustori în slujba dușmanilor.
0: Nu, mai bine mor înjunghiat, ars, lovit, oricum, decât să fiu târător sub rânjetul stăpânilor otomani.
2: Dragii mei,
0: Maria ta,
2: dragii mei, ne-am împlinit sfatul. Iată cum. Mangopul trebuie apărat de turci.
1: Trebuie.
2: Adevărat. E departe de scaunul țării, dar trebuie apărat.
1: Trebuie, așa.
2: Știți prea bine cât s-au nevoit negustorii moldoveni din Cafa să scape cetatea genoveză de sub bătaia musulmană. Să poticnim năvala turcească e în folosul Moldovei.
1: Numai să-i poticnim pe turci?
2: Acum să le mulțumim cu puțin. Să putem nădăjdui cândva mai mult.
1: Cândva.
2: Domnia ta, cumnate Alexandru.
0: Da, Maria.
2: Vei pleca în cetățile Chilia și cetatea Albă. Totul în taină. Te-am înțeles.
0: Totul în taină.
2: Ai scrisor pentru portarii cetăților. Priviți-i scoade. Dacă afli cumva că Isaac, fratele vostru și cumnat mie, a vândut cu tocmeară negustorească cetatea Mangop otomanilor, vei primi corăbii cu ostași pricepuți în naval asupra cetăților. Îți vor da bombarde îndestulătoare. Te știu viteaz, un dărătnic de viteaz. Bați pe neașteptate cetatea, o cuprinzi, strunește apărarea, mă vestește apoi de toate și vom vedea. Bine?
0: Foarte bine.
2: Trimiți vești. Ia aici uși de încredere de aici, dacă vrei.
1: Pe Papadopol.
0: Da, pe Papadopol.
2: Pe cine vreți? Da. Ce păcat, ce păcat. Șirurile de buciumeni nu le putem întinde până la Mangop. Ele trec prin locuri bântuite de vrăjmași. Ar fi fost bine. Am avea vești la vreme. Voichița, starostea buciumenilor, n-a avut când să rânduiască șiruri de buciumeni până la Chilia, dar mite până la Crân.
1: Dragă Ștefane, sunt prea îndurerată de grijile Mangopului. De ce îmi sângerezi inima, pomenindu-mă acest nume?
2: Iartă-mă. Când dezleg lucruri mari, e firesc să nu-mi amintesc de lucruri prea mici. Așadar, Alexandre, îți urez drum bun și să ne trimiți vești bune.
0: Da.

0: Maria sa Ștefan, domnul țării Moldovei, cu doamna sa Maria din Mangop și cu slăvita sa mamă, doamna Maria Oltea.
1: Maria, da.
2: Și?
1: Și în divan, piazarea?
2: Voichița?
1: Semnă rău pentru o știre.
2: Măcar în divan lasă gândurile neîmpărătești.
1: De spina? În straie domnești lângă mine?
3: Eu am rânduit să vină. Eu și Ștefan.
1: Dar ea e o prinsă.
2: Și ea și fica ei își închină viața pentru Moldova.
1: Totuși...
2: Doamna mea, venirea noastră are alt rost aici, te rog. Iubiții mei, lumea e în harța poftelor de cucerire din partea turcilor. Navala lor împotriva noroadelor creștine s-a poticlit în Moldova la podul înalt. Iubiți mei, precum nu se poate închipui lumina zilei fără pânda nopții, așa își dărea nici odihna unei zbânzi, fără neliniștea că amenință alt război. Deci, după înțelepciunea din bătrâni, dacă vrei pace, să te pregătești de război. Iată, v-am adunat aici. Sultanul Mahomet, cuceritorul Bizanțului, al Greciei, al Serbiei și al Trapezuntului, nici că își va lăsa trufia înfrântă de noi, mocnește răzbunarea. Să nu uităm, suntem singura țară pravoslavnică rămasă în luptă cu turcii. Bizanțul, Grecia, Serbia, Trapezuntul au căzut. De o parte catolici, de o parte mahomedani. Să trecem la gospodărirea vremii. Să nu ne prindă ea pe noi, că de-o-mi lăsa vremea întoanele ei, ne gospodărește fără a ne întreba încotro ne flutură năzuințele. Ce se întâmplă, Iuda?
0: Măria ta, cămărașul măriei sale, doamna Maria din Mangop, trimis în Ceaușii, aduce scrisoare.
2: Să intre.
4: Mărite domn și doamne, aduc scrisoare.
2: De la cine, papadocul?
4: De la măria sa, Alexandru Comnen.
2: Citește.
4: Pornind de la sfatul cel de taină cu măria ta, am ajuns cu papadocul în Chilia și Cetatea Albă. Aici, aflând că cetatea Mangop a fost închinată turcilor, mai mari cetăților mi-au dat două corăbii cu ostași, îndemânatici și bombarde îndestule. Deci, ajungând pe nesimțite la Mangop, am bătut cetatea. Am intrat biruitor în ea și am ucis pe toți ostașii turci, dar am răzbunat pe cei 160 de negustori moldoveni tăiați de otomani când au cuprins cetatea Caffa. Iar pe Isaac, fratele meu și fratele doamnei Maria, ca pe unul care a închinat cetatea necredincioșilor, l-am socotit a nu mai fi frate și ca unui dușman i-am despărțit capul mișelesc de trup.
2: Plângi pedeapsa binecuvenită unui nemernic?
1: Nu. Plâng soarta unei familii împărătești.
3: Liniștește-te, draga mea. Nu-ți pune durerea în cârt cu ticăloșia.
2: Mai departe.
4: Dar cum isprava ostașilor moldoveni va amări și mai și măruntaile turcilor cuibăriți acum și în Crâm, în cetatea Cafei, te rugăm pe măria ta a nu întârzia trimițându-ne cele de trebuință. Numai așa sălășluirea noastră va fi trainică strajă la mare împotriva dușmanilor. Toate pregătirile turcești de a lovi cetatea Mangop se vor dovedi ca o nimica față de strășnicia apărării noastre.
2: Bine, veste bună, dar Mangopul stă strajă în coasta dușmanului. Vom trimite ajutoare. Iubiților, sfatul nostru de cum să stăm în fața primejdiei, să-l începem cu înțelepciunea cuviosului părinte Țamblac. Dânsul e om vânturat prin lume, cu știința năravurilor și virtuților cârmuitorilor de noroade, grește cuvioase.
5: Râvna noastră e să fim oameni. Noi suntem cu atât mai oameni cu cât dovedim că viața noastră nu iese din nicovala și ciocanul întâmplării, ci din înțelepciunea, din dârzenia, din jertfa noastră. Toate bune făptașe de soartă. Așa să ne zidim Moldova, făcându-ne făurari neobosiți și darnici până la jertfă pentru soarta țării, care ține ca într-un cuib soarta tuturor celor din ea. Dar să nu uităm, în făurirea noastră, să nu facem mai puțin decât putem. Și iarăși, în făurirea noastră, să nu ne trufim a râvni o soartă mai presus de puterile noastre. Măria ta, atâta văd, atâta mă pricep, atâta spun. Facă-se voia ta.
2: Bine. Dar dintre boieri, cine grăiește?
6: Dacă mi-i îngăduit eu.
2: Vorbește, jupune Corbe.
6: Moldova e țară micușoară între țări mari. Bine i-ar sta și bine și-ar chivernisi fericirea dacă s-ar stâmpăra și nu s-ar mistui învălmășindu-se cu cei puternici. Ne-am împotrivit sultanului Mahomet. L-am înfrânt. La ce folos? Am adus liniște în țară? Nu! Va veni cu cât miți haramul de oaste și s-a pricit cu noi până ne-o stârpi pe rudă, pe sămânță. Oare îmi dau eu cu capul? Nu-i mai pricios să stăm și să chibzuim care-i mai puternic și mai cinstit dintre cei mari și să închinăm țara lui?
2: Cum?
6: Că de s-or ispiti alții să se înfrupte din agonisita Moldovei, știm barem atât, că s-or zăbovi la faptă, știind că țara are o blăduitor cu care nu i-a fost nimăruia joacă. Nu socotești, măria ta, n-ar fi treaba așezată să închinăm țara turcilor decât să ne slavoslovim cu voinicia luptelor. Întreb, și întrebarea de ține și de sfat nu fi de pagubă, ci de folos.
2: Să închinăm țara sultanului Mahomet.
6: Să sfătuim? De aia e sfat.
2: Așa au făcut muntenii. L-am răpus pe Radu cel Frumos. Am ridicat domn în loc pe Laiotă Basarab. Laiotă m-a vândut pe credința asta. Închinăm țara turcilor. Doamnă Despina, te rog pe măria ta să lămurești divanul. De unde dorința asta la un boier? Să închinăm țara otomanilor?
1: Despina nu e doamna țării. Nu poate vorbi în sfat.
2: Nu e doamnă țării, dar e ca o doamnă de țară, nu?
7: Firește, și e tot atât. Să o ascultăm.
8: Măria ta, ia seama. Gândul boierului Corbea să nu mă lipsească pe alții. Boierii își precupesesc mai curând sufletul decât oamenii de jos, pentru că răutatea și nesimțirea cresc mai lesne în huzuri și nu în trudări și umilință. Așa glăsuiește o doamnă de țară care nu mai e doamnă și nici boierșiță, dar care a trăit despuierea de huzuri și scărmânarea trufiei. Am cunoscut poporul cu greu, da, cu greu, dar acum îl înțeleg. Țăranul are pământul care îl hrănește. Ia-i pământul și iei viața. De aceea, măria ta, dacă e vorba să închini țara, întreabă norodul cel cu milioane de țărani și îți va răspunde. Nu dăm pământul, vrem să trăim slobos pe pământ lipsit de supușenii. Îndreaptă-ți nădejdea către dânsii. Iar dacă boierimea vrea să aibă înțelegere domnească, s-o împrumute de la tine, Doamne.
2: Da, doamnă de spină, da. Ai trăit despuierea de huzur și scărmănarea trufiei. Din ele ai ieșit mai doamnă decât ai fost. Da. Să întreb norodul cel cu milioane de țărani și cu mii de meșteșugari și negustori. Voi sunteți târgoveți și țărani. Voi ce spuneți?
9: Măria ta.
2: Vorbește, Faure. Pe nicovalele voastre se încercuiesc roți și se subție săbii. Vrednicia voastră e o salbă de aur, măreții Moldova. Te ascult, Faure.
5: Măria ta, păstrează-ne atârnarea Moldovei. Mai bine murim în lupte decât să-l încezim în jafuri străine sau în robire la alte stăpânii. Pentru noi, lâncezeala înseamnă mormânt. De aceea, mai bine o moarte vie decât o viață moartă.
2: Mai bine o moarte vie decât o viață moartă. Da. Și tu, bătrâne Buciumean Pașcu, ce grăiesc brazdele care ne hrănesc?
9: Moldova își are temelia în trudă și hrană, și mai vârtos în norodul care se cunoaște din latură în latură, fără zăbavă sărind în ajutor sau strângându-se la hora izbânzilor. Măria ta,
2: da.
9: Am fost buciumean, azi nu mai pot cânta către zări. Dar nepoata mea, în stărostia buciumenilor, fata de acolo, ea cântă mai știutor și mai maestrit toată povestea Moldovei de fiecare clipă. La buciumul ei și al oștenilor ei, țărănimea va fi un trup și un suflet sub călăuzirea ta biruitoare, măria ta.
2: Nu mai bucium în cheașe?
9: Mai bucium. Dar ce bucium eu nu se mai cheamă bucium mare.
2: Ce ai rostit acum e cel mai frumos cântec buciumat din câte am ascultat cândva. Ce vestire e asta?
10: De la cetatea Chiliei, pe mare, corăbii otomani. Pe uscat, oști otomane.
2: Așadar, bănuielile erau înțelepte. Turcii pregătesc cu tropirea. Vom lupta. Dar la luptă vreau să merg cu hotărâții, nu cu îndoielnicii.
10: Iar?
2: Ce vestire e asta?
10: E de la noi, de la poarta curții. A dat drumul unui ceauș.
2: Iuga?
11: Poruncă, Marieta.
2: Adă ceaușul aici.
11: Îndată, Marieta.
8: Venirea solului dă de gândit. Acum a venit Papadopol din Mangop. Și tot acum altul?
2: Nimic nefiresc. Papadopol a venit pe mare și apoi pe uscat. Acesta care i-a sosit acum, dacă a pornit călare, a avut vreme nu numai să-l ajungă pe Papadopol, ba să-l și întreacă. Nimic nefiresc.
8: Pare oarecum ciudat.
12: Fratele tău, Alexandru, ar fi tocmit așa lucrurile ca să ne trimită vești cât mai des. Nu, Ștefane?
2: Vom ști îndată.
8: Sunt nerăbdătoare.
11: L-am adus, Maria.
2: Da.
13: Maria ta.
2: Ce vești ne aduci?
13: Vin din Mangop.
2: Turcii te-au trimis?
13: Ei.
2: Unde te-au prins?
13: În cetate.
8: Oh.
2: În cetate? Au năvălit turcii în cetatea Mangop? Au cuprins cetatea?
13: Da. Turcii au trecut pe noștri, pe toți, prin sabie. Eu am scăpat.
8: Și Alexandru Comnen?
13: Apoi ce-a fost acolo n-a fost de ales. Nici ostaș de rând, nici capitan, nici pârcălab, nici voivod. Toți prin sabie.

0: Aici. Aici, mâinile voastre. Casa noastră de Ploiești. Aici, la gurile Moldovei, vă primește. Sunteți adăpostite din nădejde. Locurile noastre n-au cunoscut năvale străine. Fiți liniștite.
1: Nu mai pot. Picioarele nu mă mai țin.
2: Fii tare, nu te lăsa luată de durere, de oboseală. Atâta lume în bojenie.
1: Nu numai trupul mi-e stovit, și inima, și voința.
2: Ia pildă de la Ștefan, învins la Valea Albă. Luptă, luptă, nu cunoaște răgaz.
1: S-au grămădit prea multe. Trapezunt, Mangop, fratele meu Isaac, Alexandru, sultanul Mahomed în Suceava, boala mea. Acum, bejenia.
2: Ce Trapezunt, ce Mangop, ce frat, ce Mahomed, ce boală! Moldova lui Ștefan e încrâncenată în luptă. În luptă, văicăreala nu ajută. Dimpotrivă.
1: E ușor de dat sfaturi când nu porți durerile în tine.
2: Cum? Eu n-am dureri? Sunt nesimțitoare? Că atâția ostași și căpetenii au căzut la Valea Albă? Mă doare. Și totuși n-am vreme de jelanie. Lasă, draga mea. Aici suntem ferite de primejdii. Turcii nu răzbat în munți. Codrii sunt cetățile nebiruite ale Moldovei. Buciu? Ce-o fi însemnând? Este vreun buciumean pe aici?
1: Nu.
2: Dacă ar fi voi chița, am ști.
1: Of, cobea! Piazarea!
2: Alungă orice gând poți omorât. Altminteri, îți desailă și bruma de stăpână pe care o muiei.
1: Mama, mama, mă năbuș, mama. Te rog, te rog, nu mai împomeni de ea. Vine prăpădul, alungați-o. Mă sugurumă numele ei, mă năbușă.
2: Liniștește-te.
1: Cobea, cobea. Când va pieri cobea, vor cânta previghetorile în Moldova.
2: Nu te lăsa pradă bănuielilor mărunte. E primejdios. Rog.
3: Mi-a plecat.
4: Arbore. Și tu, Yoga. Corbea. Cuviosul ți-a îmblat?
5: Da, eu.
4: Un plătoșac.
5: Ca să nu mor chiar așa de ieftin în lupta cu dușmanii cotropitori. În platoșă am răgasă tot mai mulți în gura iadului.
4: Când ai învățat meșteșugul de a lupta?
5: Lupta nu se învață, măria ta, se iscă. Destul să o poruncească sufletul. Moldova e în primejdie. Sunt moldovean, n-am decât o ieșire, să lupt.
4: Și tu, Corbea, voiai să închin țara turcilor.
6: Da, măria ta, am avut îndoiel ca să nu le mai am de apururi.
4: De vode, ce știri aveți?
7: Ne-a hotărât întâlnirea aici. Să alcătuim apărarea și apoi năvala asupra turcilor cuibăriți în Suceava. Cetatea ne-a căzut.
4: Știu.
7: Plăiești de aici și oasă din cetatea Sucevii s-ar putea să le vină de hat turcilor.
4: Din afara hotarelor, vin ajutoare?
5: Leșii din sus nici nu sunt, iar craiul din Buda nu se bagă la greu. Poate după ce i-o mistovi pe turci, și atunci poate.
8: Maria ta!
4: Pașule!
8: I-am îndrumat și pe ei aici, la Maria ta, să-și găsească firul luptei când vodă va veni. Buciumenii adună pe cei răzlățiți. Acum, răfâiana, întrebăm una plăieșilor. Damui, care pe care?
4: Buciume! Pașu, auzi?
8: Auzi?
4: Știi ce vestesc?
8: Buciumare, bătrână!
4: Anume?
8: Vestesc! Vine domnul țării!
4: Ștefan! El!
8: Buciumenii nu mint!
9: Vine, măria sa!
10: Mamă!
4: Fiul meu!
10: Ești tulburată, nu? Bejania!
4: Oh, eram tulburată! Acum... Acum ești lângă mine, Teafăr. Nu mai am nicio neliniște,
10: Ștefan. Oh, și doamna mea, Maria, tot rău.

0: Fii tare în cuget. El îți va întări trupul hărțuit de boală și de răstriște. Unde-i starostea Buciumenilor? Nu-i venită?
1: Nu, e la rosturile ei.
0: Da, la rosturile ei. Potrivește legătura cu șirurile de Buciumeni. Am lăsat-o să meargă spre Dorna. Dacă am ști că dușmanii ne dau răgaz, ne-am odihni, ar fi o binefacere. Dar oricum, ne vom împărți încete. Unii vor dormi, alții vor vegea.
2: De unde vii acum?
0: Din Valea Albă. Am luat-o spre poalele Ceahlăului. Plăieșilor le-am lăsat capitan dintre boieri să păzească strâmtorile codrilor și malurile apelor. Văichița înșiră ca niște mărgele pe fir buciumenii ei din loc în loc. De la Ceahlău am luat-o spre poalele Rarăului, lăsând Bistrița. Am trecut muntele și am coborât în Valea Moldovei. Văichița a rămas pe Bistrița să urce pe mal spre Dorna. Trebuie să rânduim strângerea plăieșilor de pretutindeni și cei de la Dorna și cei de pe Moldova și cei de la Putna și din susul Siretului. Și Buciumile, ce povestesc Buciumile?
3: Vești din josul apei Moldovei, de la Cacica. Turcii nu mai fac nicio mișcare. Liniște!
0: Oh, la vreme! Veste bună pentru odihnă.
3: La cine?
4: Nu se vede, Maria ta! Cerul tixit de doar greu! Baca ploaie! Nu se vede!
1: Vreme muhorâtă! Ne-a pasă la dormit mai mult decât oboseala!
2: Maria!
0: Ridică-te, ridică-te, Voichița! Spune ce ai izbutit!
2: Am primit poruncile tale. Lanțul de Buciumeni, de la Milcov până aici, pe apa Moldovei, e încheiat. De pe Dorne, alt lanț de Buciumeni. Celelalte lanțuri sunt neșterbite.
0: Ce vești ai?
2: Musulmanii au cercat să străbată prin băi spre izvoare. Harța plăieșilor i-a mistuit. Cerbicia plăieșilor nicăieri n-a fost înfrântă.
0: Unde să năpustesc dușmanii mai mult?
2: Azi a fost liniște peste.
0: Liniște?
2: Mai mult. Din codrii neamțului, iscoadele vestesc buciumenilor că turcii au desfăcut taberele și dau îndărât.
0: E semn bun? Sau e pe șlivănie otomană?
1: Maria ta, se vestește liniște și aici, în tabăra turcească pornită în susul apei Moldovei.
0: Să fie liniștea viclenie sau...
2: Eu am încheiat cu bine poruncile tale, mărite domnule.
0: Bine. Și acum, la culcare. Femeile acolo. Noi ceilalți în restul odăi. Am zis acolo.
2: Oh.
0: Tu, unchiașule Pașcu, tu nu te culci.
5: Voi dormi destul în mormânt. Acuși, am vegheat pentru domnia bunicului tău, Alexandru cel Bun. Pentru orice întâmplare, îngăduie să veghezi și pentru domnia ta, măcar în noaptea asta.
0: Veghează un chiar.
5: Maria ta, culcă-te fără grijă.
0: Da, fără grijă. Și-aș vrea...
5: Ce-i vrea, Maria ta?
0: Straja ta să fie acum pentru o domnie liniștită.

0: Mamă, spune, draga mea. A fost o noapte spăimântătoare. Nesomn și chin. Chin trupesc, chin sufletesc.
1: Ai făcut bine că te-ai stăpânit.
0: Am stăpânit. Și totuși mă întreb, mai sunt, doamna, eu în țara aceasta?
1: Te îndoiești?
0: Cu ce sunt eu, doamna? Numai cu legătura căsătoriei? Sunt stingheră. Încurcă lume în răstriștea țării. Nici femeie nu mai sunt. Am uitat ce înseamnă îmbrățișarea soțului.
1: E de înțeles. Așa e viața de război. Te silește să uiți multe.
0: Cuvântul meu de doamnă nu mai are cătare, rost. De ce îndărătnicirea lui Ștefan? De ce să nu am și eu atâta înțelegere? De ce n-a alungat piazarea departe de el? Departe de o știre?
1: Lasă rosturile o știre în seama lui Ștefan. Tălmăcești întâmplările greșit. Noi nu suntem înfrânți. Suntem fugari în codri. Plăieșii n-au cunoscut înfrângere până acum. De aici, din munți, va porni izbânda. Tu pe voi, Chița, o vezi răsturnat. Ia dat rânduială nouă buciumenilor. Voi, Chița, e sprijin, tărie pentru țară, nu prăpăd. Împacă-te cu gândul acesta. Stăpânește-ți înverșunarea. Ștefan, nu folosește decât oameni trebuitori.
0: Așadar, ia sprijin, ia tărie. Eu, ființă de prisos, și cu fapta, și cu vorba.
2: Maria ta, vă aduc veste bună. Buciumenii au adus știrea. Plăișii de pe gura Putnei se grăbesc să vină peste munte aici. Bucuria că vin plăișii Putnei ne-a fost sporită tot de buciumeni. Vin și plăișii din opcina dornelor. Buciumenii mei dragi sunt purtătorii nădejdilor țării și ale domniei.
0: Nu mai pot îndura.
2: Ce, doamnă, ce, tot rău?
1: E firesc, bejenia nu-i prielnică pentru bolnavi.
2: Da, ai dreptate, draga mea. Draga mea, întremează-te. Nu fi singura care să te îndoiești de izbânda care trebuie să vină. Trebuie! Pentru că o vrem, o pregătim, o credem și suntem gata de orice jertfă.
3: Ia, alte destiri.
2: Înțelegi? Graiul lor, Pașcule.
3: Nu. Zvonesc în limba domniței Voichița.
2: Să vină Maria Voichița! Nu cumva peste veștire bune vine una rea. N-or fi mai harnici vrăjmașii să ne încolțească înainte de a ne veni ajutoare. Nu ne mai rămâne decât să ne aciuim la izvoarele Bistriței și ale dornelor.
4: La poruncă, Maria ta.
2: Ce vestesc?
4: Buciumările din tâi aduc știri din Soroca și Hotin.
2: Ei?
4: Turcii dau îndărăt. Pretutindeni spre vărsarea Moldovei, spre vărsarea Bistriței, spre vărsarea Trotușului.
5: Izbândă, izbândă! Armule!
6: Poruncește!
2: După odihna plăișilor care vin, mâine în zor tot grosul oastei, în urmărire după oștile turcești.
6: Da, Maria ta!
2: Măchița!
4: Ascult!
2: Poruncă pe toate liniile buciumenilor. Harță, harță, harță pe laturile otomanilor.
4: Am înțeles.

0: Moldova este viața noastră și mormântul dușmanilor. S-o știe hotarele lumii. Astăzi buciumenii vestesc biruința cea dincolo de biruință. Marele Mahomet cuceritorul și-a săpat groapa faimei lui pentru a doua oară pe pământul sfânt al țării noastre. Fătița!
1: Da, Maria.
0: Destoinicia ta a fost ca un talisman pentru mine, domnul țării Moldovei. Prin vrednicia ta am legat oastea cu țara într-o singură voință, într-o mișcare unită. Și acum tu ești vestitoarea slavei Moldovei biruitoare. Ce? Ce, doamnă?
1: Sunt de prisos!
2: A murit.
3: A murit.
0: Marie din Mangop, ne-ai părăsit. Ai plecat cu povestirile tale despre slava Bizanțului. Slava unui popor nu se urzește după calapoade de împrumut. Tu ai vrut ca Moldova să-și croiască mărirea după Bizanț. Duc cu tine pe celălalt tărâm adevărul. Slava Moldovei e rod neauș al pământului ei.

0: Măria ta.
1: Da.
0: Ai sitit mănăstirea de la Valea Albă. A trecut abia un an de la lupta de acolo. Ce frumoasă grabă pentru măria ta. Se ridici locaș de pomenire pentru vitejii adormiți cu râvna de-a-și apăra țara. Locului încep oamenii ai spune războieni. Cuvenit botez prin cuvânt pentru valea botezată cu sângele apărătorilor împotriva cotropitorilor. Iată, acum, după târnosirea mănăstirii războieni, trecând mai bine de un an de la moartea doamnei Maria din Mangop, îmi iau îndrăzneala de a mă ridica cu sfatul, chibzuind într-o smerenia mea că bine fac ce fac.
2: Spune.
0: Bătrânețea mea nu poate lăsa un gând princios fără a-l mărturisi la vreme lui Ștefan Vodă, cel bun. Cel bun? Așa ți-a tălmăcit norodul domnia ta de până acum? Cuprinzătoare porecă. Ca și pentru bunicul măriei tale, Vodă Alexandru cel Bun. Mi-ngăduie măria ta un sfat.
1: Ești ajutorul de frunte al domniei mele de la începutul ei. Sunt 20 de ani de când ascult cuvântul binechivernisit al preacuvioșiei tale. El este pentru mine miere din fagurul cel mai curat. Sfatul său îl poftesc mereu. Prin trânsul năzuiesc am de săvârși înțelepciunea. Vorbește, te rog.
0: Da. Sunt 20 de ani de când ești domn. Ești tânăr încă. 45 de ani. Vezi, domnul trebuie să fie ca o icoană pentru popor. Să se vadă în domn pe dânsul ca într-o oglindă. Ești văduv. Poporul nu se poate vedea în tine, pentru că poporul nu trăiește în văduvie. El se temeluiește pe familie. Și familia înseamnă bărbat, femeie,
2: da,
0: soț și soție. Iată sfatul. Împlinește rânduiala domniei, alăturându-ți o doamnă vrednică de vrednicia ta, din neam strălucit, bună, vitează, drept, credincioasă. Poporul să privească la voi și să simtă în plinul vostru că se oglindește plinul vieții lui. Iartă-mă că ți-am stârnit simțiri frăgezite de sfârșiturile dureroase ale celor trei căsnicii. Marușca, mama fiului tău Alexandru, Evdochia din Kiev, Maria din Mangop.
1: Da, da, da, preacuvioase, după trei căsătorii nefericite, e greu gândul unui bărbat să alunece către o nouă căsătorie. Și apoi, sunt domn. E chiar așa ușor a mă căsători cum e la ceilalți oameni. Sunt atâtea și atâtea interese care se zbat în jurul unei domnii. Doamna țării trebuie să fie o femeie neprihănită, de o bârșie mare, să fie de folos țării, nu numai domnului. Apoi, căsătoria să nu supere vreo țară vecină, multe și multe. Da, desigur, mă voi gândi.
0: Te vei gândi, dar nu te risipi în gânduri prea multe. Așa cere rânduiala, viața domnului să oglindească pe aceea a poporului. Și poporul nu te poate pricepe fără doamnă lângă măria ta. Eu mă duc în divan.
1: Vin și eu îndată. Vin și eu îndată. Știu, știu, s-au strâns toți pentru sfat. Întâi să aflu veștile de la hotare. Vin și eu îndată.
0: Măria ta.
3: Hotar la armăre.
4: La poruncă.
1: Nu pot intra în divan înainte de a cunoaște starea hotarilor. Am dat poruncă pentru șirurile de buciumeni. N-am încă nicio știre.
4: Tocmai în clipa asta a sosit starostea buciumenilor.
1: Ceva nou? De seamă?
4: Nu știu. N-am avut când să vorbesc cu dânsa.
1: Trimite aici.
4: Îndată, doamne!
5: La poruncă, măria ta.
1: Tu, ce vezi de la hotare?
5: Nimic de seamă.
1: Nimic?
5: Nimic.
1: Bine.
5: Pot pleca?
1: Da, firește, da.
5: Să trăiești, măria ta.
1: Nu, nu, stai.
5: La poruncă.
1: De ce ai venit cu Bucium aici?
5: Nu mă despart de el nici când dorm.
1: Dormi cu... cu Bucium în pat?
5: Da, pentru orice întâmplare, să-l am la îndemână.
1: Bine, dar aici ești cu domnul țării. Nu amenință nicio primejdie.
5: Aici nu.
1: Pune-l undeva. Să stai de vorbă cu mine fără Bucium.
5: Poruncești?
1: Dacă vrei.
5: Să ne reazem de...
1: Nu, unde vrei.
5: De scaunul domnesc. Buciumul meu a fost și va fi în slujba lui.
1: A fost și va fi?
5: A fost și va fi.
1: Bine. Așa să-l cum știi.
5: Iată. Buciumul meu stă în strana măriei tale.
1: Nu l-ai pus bine.
5: Dar cum?
1: Acolo trebuia să-l pui, în strana aia.
5: Acolo e strana doamnei țării.
1: E tocmai.
5: Buciumul meu e în slujba domnului, nu a doamnei. Locul lui e aici.
1: Nu.
5: Aici, așa.
1: Nu.
5: Să-l pun aici.
1: Nu.
5: De ce?
1: Domnul și doamna țării sunt una. Dacă slujești pe doamnă, înseamnă că slujești pe domn. Și dacă slujești...
5: Atunci de ce nu l-ai lăsat în strana măriei tale? Dacă te slujesc pe măria ta, înseamnă că slujesc și pe doamna țării.
1: Nu. Buciumul e al unei femei. Îi prinde mai bine în strana doamnei.
5: Ca să nu mai fie vorbă, așez buciumul culcat pe brațele celor două strane. Buciumul meu vorbește acum adevărul pe care l-ai rostit, măria ta. Buciumul meu slujește și pe vodă și pe vodiță. Dar pe lângă adevăr rostește și o minciună.
1: Ce minciună?
5: Buciumul meu slujește numai pe domn, pentru că doamnă n-ai să o slujească.
1: Am să o am.
5: Când? Tot poporul vrea să ai doamnă.
1: Am să o am. Când o-i vrea eu. Nu-i treaba ta.
5: Da, așa e. Iartă-mă, măria ta.
1: Tu nu știi că nu-i cuvincios să te vâri în treburile de căsnicie ale altora?
5: Da, te rog, iartă-mă.
1: Eu te-am întrebat pe tine de ce nu ești măritată?
5: Nu m-ai întrebat.
1: De ce nu te-ai măritat?
5: N-am avut când să mă gândesc. Sunt buciumeancă. N-am răgaz pentru socotel de măritiș.
1: Păi ce ar face una cu alta? Tu nu ești femeie?
5: Ba, după câte știu, sunt.
1: Păi dacă ești cum? Femeia din tine nu ți-a dat îndemnul să te gândești la măritat?
5: Nu.
1: Cu neputință. O femeie în toată firea nu alungă o căutare firească. Vragul de măritiș colcă în fiecare femeie. Poate nu ești femeie ca lumea.
5: Ba da.
1: Te înșel.
5: Nu. Nu mă înșel.
1: Păi atunci nu se poate. Ai întâlnit atâția boieri, chipești, tineri, vânjoși. Cum? Nu ți-a licărit nicio dorință?
5: Nu.
1: Atunci ori nu ești femeie, ori ești babă înainte de vreme. Spune drept, nu te-a strâns în brațe niciun voinic?
5: A stat mama veșnic lângă mine și în război. Întreabă pe cine vrei. Eram înzăuată și mama era totuși lângă mine.
1: Zale, nezale, mamă, nemamă, dragostea nu știe nici de mamă, nici de plac.
5: Ba da, mama m-a învățat.
1: Ce te-a învățat?
5: O fată, dacă nu e zădărâtă de niciun bărbat, nu se gândește la prostii. Adică la dragoste, cum îmi spui, măria ta. Și atunci am urmat sfatul mamei. N-am lăsat niciun bărbat să se apropie de mine. Am stat liniștită, n-am dorit nimic. Îmi caut de slujbă și... asta e tot. Mama mi-a spus câte ceva. Ea știe multe, ci că numai bărbații scăp ca unii. Iartă-mă, măria ta. Pentru mine nu ești bărbat, ești domn. Mama spunea, numai bărbații o iau razna de alergă pe toate coclaurile după femei când le apucă toanele. Dar femeile în fire nu, dacă nu-s zădărâte. Așa și eu.
1: Nu vezi că spui minciuni?
5: Eu?
1: Tu!
5: Ce minciuni?
1: Spui că nu te-a strâns niciun bărbat în brațe. Adu-ți aminte.
5: N-am ce.
1: Când mi-ai adus veștile bucuroase că turcii dau îndărât spre Dunăre.
5: Atunci?
1: Atunci.
5: Bine, da. Atunci era înghesuială mare și eram în platoșă, măria ta, în platoșă. Atâta fier rece între noi. Și apoi m-ai strâns la piept. Ce dată m-ai strâns? Și tata m-a strâns când trăia. Asta nu-i nimic, nu-i nimic. Tata poate să te strângă în brațe.
1: Dar ce... eu sunt bătrân ca taică tu?
5: Bătrân nu, dar domnul e părintele norodului și pe măria ta te socotesc ca pe un părinte.
1: Ce aspru vorbești, parcă n-ai inima. Mă așteptam la tine, fată frumoasă, În vorbele tale s-aud cântec, duioșie, înseninare, îndemn la viață, înflăcărare.
5: Sunt buciumeancă, îmi zăvorât femeia din mine ca pe privighetoare în cușcă. Privighetoarea nu poate cânta strâmtorată în zăbrele.
1: Îți iau buciumania. Inima să-ți zburde însorită de cântare.
5: Te-am slujit cu cântecul din bucium. Inima mea nu are învăț să cânte și altfel.
1: Dacă Moldova îmi dă viață mie și dacă eu trăiesc pentru viața Moldovei, Voichița, buciumă cu inima ta, inimii mele. Înviorat la rândul meu, voi înviora mai vârtos sufletul Moldovei.
5: Orice pot face inimii mele, numai să-i poruncesc nu pot. Viața mea, inimă, nu-i învățată să cânte. Doar să scârții, ca o roată neunsă.
1: Lasă-te în seama mea să smulg zăbrelele care ți iau cântarea inimii.
5: Ce vrei să spui?
1: Eu sunt domnul tău. Ai încredere în mine?
5: Am.
1: Uite, te iau în brațe, așa, bărbătește. Rup zăbrelele. De acum ești femeie, nu buciumeancă. Răspunde, Voichița. Tu, fică de domn, răspunde, începe inima să cânte.

0: Am răspuns prin cântarea în care mă pricep.
1: Ce? Ce înseamnă asta?
0: Zvoană de primejdie.
2: Ce-ai făcut, dihanie fermecătoare?
1: N-a poftim! Pentru un sărut ai sculat în picioare Suceava întreagă. Ce să-ți fac pentru isprava asta lighioană?
0: Ce-ți eu de vină? Eu te-am rugat?
1: Voichița cea vitează! S-a speriat de o îmbrățișare, de necrezut!
3: S-a dat zvoară de primejdie, poruncește!
1: Nu, potolește-i!
3: Liniște! Liniște!
2: Voichița! Voichița, de ce ai dat zvoana? Cu ce ai fost în primejdie?
0: Eu n-am fost în primejdie. Măria ta ai fost în primejdie.
2: Eu? În primejdie?
0: Da. Să faci o trăznaie de să nu te mai descurci toată viața.
3: Dar zvoana a fost dată că măria ta ești amenințată.
4: Câta răscolire de oameni. Dar ce s-a întâmplat, Ștefane?
0: M-a sărutat vodă. Și ca să nu se facă de râs, eram primejdie să se facă de râs. Am dat zvoana de primejdie pentru vodă.
4: Asta era. Acum înțeleg. Văichița, tu copilă vitează, sălbatecă și scumpă, ți-a venit vremea să fii ceea ce se cuvenea să fii. Nu atât pentru sângele tău domnesc, cât pentru purtarea ta domnească, împrumutată de la poporul Moldovei. Acum stai să-ți așezi pe cap năframa de mireasă. De acum e rostul tău, Ștefane.
2: Draga mea, vitează între viteși, te-am luat cu răul.
0: Ți-am răspuns cu răul.
2: Răul meu a fost spre bine.
0: Și al meu.
2: Și acum să mergem. Să ne cununăm acolo în fața norodului.

0: Ați ascultat Cele patru mării, adaptare radiofonică de Paul Stratilat după piesa cu același titlu de Ion Luca. Distribuția a fost următoarea: Maria Oltea, Dina Cocea, artistă emerită; Maria din Mangop, Violeta Andrei; Maria Despina, Teli Barbu; Maria Voichița, Olga Delia Mateescu; Ștefan Vodă, Gheorghe Cozorici; portarul Sucevii, Luca Arbore, Ion Marinescu; postelnicul Iuga, Matei Alexandru; Pașcu, Vasile Nițulescu; Papadopol, Sorin Gheorghiu; Hurmuz, Dan Damian; Țurcan, Gheorghe Pufulete; Buhnea, Nicolae Grigore Bălănescu; Corbea, George Oprina; Țamblac, Emil Liptac; Alexandru din Mangop, George Oancea; Plăieșița, Maria Mihăiescu; Femeia de încredere, Doina Tamaș; Teoclist, Nicolae Lucian Botez; Ceaușul, Vasile Lupu. În alte roluri, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mama. Scenariu radiofonic de Dumitru Radu Popescu. În rolul principal, Clodi Bertola, artistă emerită.

0: Nu, nu, n-am să închid ușa.
1: Trebuie să vină. Îmi spune inima că o să vină. Măcar unul dintre copii. Îi aștept de mult. În fiecare seară.
0: Să pun sticla de vin la pereche.
1: Grigore, fără vin nu se simte bine. Cred că bea din scârbă, nu fiindcă îi place. Nu el pentru aviație. E prea plăpânt. Grigore, băiatul meu cel mare, a devenit mai mic decât Nicolae. Și chiar decât mucosul de Mihai. Cum trec anii. Băieții au crescut și mai cresc și nu mai țin seama de vârstă. Nicolae pare mai bătrân ca Grigore, iar Mihai i-a trecut pe amândoi în înălțime. Cine nu-i cunoaște bine, nu mi-ar putea spune pe care l-am născut întâi. S-au schimbat băieții mamii. Lui Nicolae îi place smântână. I-am cumpărat cea seară o jumătate de kilogram. Să nu mă găsească așa nepregătită. Să nu creadă că nu-l aștept. Unul din ei trebuie să vină. Presimt asta. Dar care? Curios. Nu pot să aleg. Cum trece timpul. Și mâine dimineață la 7:30 trebuie să fiu la școală neapărat. La 8. Da. Să stau puțin jos. Așa. Nu mi-e somn deloc. Am îmbătrânit. Dorm puțin și pe apucate. De când au plecat ei, parcă somnul mi-a pierit de tot. Casa mi se pare atât de largă și pustie și nu mai am cui să gătesc. Nu mai mi-aduce nimeni praf în casă. Mihai nu se mai culcă pe preșuri. Mare preamati. Își murdărea cămășile. În fiecare zi le făcea negre când era mai mic. Se tăvălea nisip peste tot. Acum o fi într-un trașeu și își spală singur cămășa. Lui îi place curățenie. Și fetele îi plac. Cui o fi semănând puș la mama? Tatăl său nu era muieratic, nu. E, poate s-o cuminți și Mihai când s-o căsători. Dacă s-o căsători. Nu, nu, nu, nu, nu. Trebuie să se căsătorească. O să vină de pe front și o să se căsătorească. Războiul nu o să țină 100 de ani. Ar putea veni chiar acum acasă. Într-o permisie sau... Războiul e un haos. Nimic nu mai e ca înainte. Nici oamenii nu-și mai dau bună ziua ca înainte. Întâi se întreabă: ai primit vreo scrisoare de pe front? Bună ziua uită să-ți dea. Și de fapt e bine așa, fiindcă bună ziua nici nu mai există. Totul e un haos. Și mă gândesc că în haosul ăsta nu se vede dacă băieții mei, toți trei sau măcar doi sau în orice caz barem unul, nu, toți trei ar putea părăsi frontul să vină acasă. Pentru o zi, ori pentru o lună, nu s-ar observa că au părăsit frontul. Istrate Pârvu susține că e nevoie de alt front. Mâine vrea să meargă cu o placardă în mâini. Băieții mei, Grigore, Nicolae, Mihai. Intră!
2: Mama!
1: Nicolae!
2: Mama!
1: Nicolae!
2: Am venit, mama.
1: Tocmai mă gândeam la voi. Mi-a spus inima că barem unul dintre voi trebuie să sosească. Dar știi ce bine îmi pare, Nicolae. Dar stai jos, ești obosit.
2: Ce bine e aici. Scaunul e cald, sunt acasă. Cum o mai duci, mamă?
0: Minunat, minunat. Și până acum aveam impresia că am îmbătrânit și că sunt tare obosită.
2: Ai ochii tulburi. Poate ar trebui să schimbi ochelarii. Când ți-am făcut ultima analiză, aveai vederea destul de bună.
0: Da, acum de la o vreme nu mă mai ajută ochii. Seara nu mai văd nici să citesc. De la o vreme nici nu mai încerc să citesc. Cărțile nu mai sunt bune de nimic. Acum sunt mai valoroase 10 rânduri de ziar decât un roman genial. Ele vorbesc despre front, cumva și despre voi. Ah, dar rândurile sunt aceleași în ziare. M-au obosit și ele.
2: Eu cred că nu ochii sunt acum de vină.
0: Mai bine spune despre tine ceva. Cum o duci? Sănătos?
2: Tun. Sau carne de tun, dacă îți plac cumva glumele cazone.
0: Nu-mi plac, niciun fel de glume nu-mi plac. De Grigore, de Mihai, nu știi nimic?
2: Nu, nimic. Mama, statuia din piața școlii cu cei doi copii ținându-se de mână n-a fost dărâmată?
0: Nu.
2: Dar farmacia de lângă catedrala din colț din clădirea aceea gotică a rămas?
0: Sigur.
2: Dar liceul industrial n-a pierit?
0: Nu.
2: Nici măcar gara n-a fost bombardată?
0: Nu. Aici încă nu s-a bombardat. Doar războiul nu-i pe teritoriul nostru. Totul a rămas ca înainte, la fel.
2: Fantastic, fantastic, aproape nu-mi vine să cred. Iartă-mi slăbiciunea, mamă, dar am să-ți mai pun o întrebare. Perii noștri au pere anul acesta?
0: Da, sunt încărcați. Te așteaptă să le tai crengile uscate, cum le tai întotdeauna, și să le pui propte crengilor grele de roate.
2: N-am să mai fac nimic, mamă. Sunt obosit și mă enervează.
0: Ce, mamă?
2: Perii.
0: De ce? Nu te înțeleg.
2: Fiindcă rodesc. Statornicia firii mă enervează. Oamenii sunt la fel. Când nu sunt în foc, susțin că focul dă căldură și atât. Cred că și în orășelul nostru se susține că războiul e bun, deoarece naște eroi.
0: Nu, de ce ești pornit pe toată lumea?
2: Fiindcă e noapte, mamă, fiindcă e noapte acum și lumea doarme și visează. Eroi. Judecă exact ca niște copii premiați. Războiul înseamnă bărbăție, etc., etc. Statornicia a firii, insensibilitatea perilor mă jignește. Mamă, mamă, te rog să mă crezi, mamă, că n-am să le mai curăț niciodată crengile uscate.
0: Te pripești, Nicolae. Statornicia înseamnă superioritatea spiritului. Nu amesteca perii cu oamenii. Nu te revolta împotriva perilor. Și nici pe oameni nu-i disprețui. Ai mănâncă ceva, ești obosit. Uite, am smântână cu pâine neagră. Ție-ți place smântâna?
2: Nu mai îmi place nimic, mamă. Sunt sătul de orice.
0: Ai avut de lucru la spital. Operații, cazuri grave, te înțeleg. Uite, hai mănâncă smântână. Ia crișoară, îți face bine.
2: Aș mânca nuci de cocos, mamă.
0: Vrei să mă superi și pe mine, Nicolae? Uită barema acum, acasă.
2: Nu uit nimic, mamă. Nu pot să uit. Deși am început să-mi pierd memoria. Da, asta e sigur. Nu mă mai ajută memoria.
0: Ești obosit, mamă.
2: Toți suntem obosiți. Și cu asta începe marea noastră transformare. Nu ne mai ajută memoria și primul pas spre maimuță este făcut.
0: Oamenii au memorie, Nicolae.
3: N-au. De 1000 de ani oamenii nu se mai satură de războaie. În secolul acesta, după prima rușine mondială, iată acum și pe a doua. Nu e un fenomen local, e mondial. O transformare mondială în maimuțe.
0: Pârvui Strate spunea că numai fașiștii sunt vinovați de izbucnirea războiului.
3: Dar noi? Noi nu avem nicio vină?
0: Noi ei iau bani.
3: Noi avem forța. De ce am stat cu mâinile în sân?
0: Nu țipa, Nicolae. Vrei să plâng? Ești surmenat, te înțeleg. Haide, haide, mănâncă smântână, mamă.
2: Un război al maimuțelor. Închipuiește-ți, mamă, ce grotesc ar fi să vezi un film cu acest subiect.
0: Hai să-ți fac patul. Ai pijama curată. Pe care să-ți o dau? Pe cea roșie cu dungi albe? Îți plăcea mai mult?
2: Am să mă culc în păr afară. Vreau să devin o maimuță veritabilă.
0: Știu că nu vrei. Acum ești furios. Condamn toată lumea și n-ai dreptate. Uite-i Strate, pârvul n-are un picior. Din război. Mâine organizează o demonstrație. Ne-a rugat să-i dăm ajutor. Ne-a vorbit, ne-a convins. Tu de ce stai cu mâinile în sân și țip de pomar?
2: Mamă,
0: nu folosește nimănui nici ție. Perii tăi te așteaptă, nu-i urâ. La anul vor înflori din nou.
2: Mamă,
0: tu ești doctor, cunoști mai bine omul. E o ființă slabă. Poate. Dar este rezistentă. Depinde cum îl crești. Copiii mei din clasa întâia pot să crească oricum. Eu însă nu-i voi lăsa. Vreau să fie rezistenți.
2: Mama, vrei să-mi faci patul?
0: Dar nu mănânci.
2: Ba da. Uiteam să mănânc toată smântână. Iartă-mă, mamă. Sunt obosit. Te rog, mamă, scoate-mi pijamaua roșie cu dungi albe.
0: Pe Istrate Pârvul cunoști?
2: Da, a fost coleg de bancă cu tata.
0: Istrate Pârvul nu se teme de război. Îl urăște. Dacă s-ar teme, și-ar vedea de treabă. I-au dat chiar și o pensie pentru picior. Vrea să pună certificatul de pensionare într-un băț, să vadă lumea cât costă un picior, cât costă o viață de om. E cam nebun. Hai, e gata patul Nicolae.
2: Și totuși casc. Sunt obosit. Mă duc să mă culc, mama. Ce caragios. 4 zile n-am dormit ca să nu pierd trenurile și să pot ajunge acasă să te văd. Și acum mi-e somn. Ochii mi se închid și îmi vine să casc. Nu ai să te superi, mamă, da?
0: Nu, dormi. Mâine dimineață vei fi odihnit. Vom sta mai mult de vorbă.
2: Bine.
0: Ce bine îmi pare că a venit Nicolae. Sunt obosită și nespus de singură. N-am cu cine vorbi. Cum termin cursurile, vin acasă și stau. Și îi aștept pe ei, copiii mei. Și ei nu mai vin și n-are cine să-mi crape lemne pentru gătit. Nici nu mai gătesc decât la 2 zile odată. N-am pentru cine. Și nu mi-e plăcut deloc pentru o mamă să n-ai pentru cine găti. Cui turna supa în farfurie? Intră! Cine e?
4: Om rău.
0: Grigore, mamă, de ce mă sperii?
4: N-am vrut, iartă.
0: Am uitat gluma asta ta. Știi, a venit și Nicolae și am crezut că...
4: Unde e fratele meu cel mijlociu? Doctorul, speranța medicinii.
0: Doarme, e obosit, nu-l trezi. Mâine dimineață o să fii odihnit. Ai știut că vine și el?
4: N-am știut nimic. Am venit acasă, pur și simplu.
0: Stai jos, Grigore. Te-am așteptat. Uite, ți-am pregătit o sticlă cu vin.
4: Tot bețiv mă crezi, mamă. Îmi mir însă că nu mă cerți. Îmi ofer chiar vin.
0: Știu că-ți face plăcere să bei puțin, nu mult.
4: E bun. Mai bun decât vinul pe care l-am gustat acum o jumătate de oră. Nu te speria. N-am mai băut aproape nimic de la începutul războiului. Aviatorul e omul lucidității. Nu mă crezi?
0: Ba da, ba da. Să-ți dau și ceva să mănânci. Am uitat...
4: Dacă vrei, dă-mi o ceapă.
0: O ceapă?
4: N-am mâncat ceapă de un veac. E greu să deculești din avion. O ceapă și o bucată de pâine.
0: De Mihai, ce știi?
4: Nimic.
0: Nu i-ai scris?
4: Nu scriu niciodată scrisoare.
0: Dar mie de ce nu mi-ai scris că vii?
4: În război nu se știe niciodată nimic precis. În război cuvântul de onoare are nicio importanță. Nu mai depinde de tine. Clipele nu-ți mai aparțin ca să-ți îndeplinești o promisiune. Timpul e la voia întâmplării. Nu ți-l mai poți împărți după plac. Un obus tupit sau un glonț cât un vârf de creion îți poți sfârși într-o secundă existență. Și ce se întâmplă apoi nu mai depinde de tine. Scrisorile nu-și aveau rostul. Eu chiar aș propune să nu se mai facă schimb de scrisori între cei de pe front și cei de acasă. E o amăgire. Cineva poate să se înveselească citind scrisoarele unui mort, bucurându-se că soțul, fiul, iubitul este în viață. Habar n-are că acesta imediat după expediarea scrisorii a fost și el expediat în rai.
0: Oricum, dacă îmi dădeați o veste, mă pregătea mai bine.
4: Se spune că nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Bine că te-am găsit sănătoasă. Principalul e că te văd și că mă vezi. Da, da, dumneata, cum o mai duci?
0: Mâine la 8 ne adunăm toți în curtea școlii. Vrem să pornim apoi spre primărie, să protestăm. Așa ne-a îndemnat învățătorul Istrate Pârvu. Știi tu? Tu ce zici? Să mă duc?
1: La început n-am vrut să nu păstiți voi ceva pentru mine, dar bine că ați venit, îmi puteți răspunde. Să mă duc?
4: Du-te, mamă.
1: Îmi pare bine că vrei.

0: mine, Grigore. Și eu vreau să am nepoți.
1: O să ai, mamă. Deci știi cât te iubesc. Și pentru faptul că dumneata nu mi-ai spus niciodată altfel decât Grigore. Simplu și întreg. Grigore.
0: Ăsta-i numele tău. Așa a vrut bunicul să te cheme. Și Grig e un nume neserios. E o jumătate de nume. Eu te vreau întreg, Grigore.
1: Colegii și mai ales unele fete mă desmierdeau cu fel de fel de diminutive. Credeau că îmi face plăcere. Dar în gura lor numele meu schimonosit nu era al meu. Și mă jenam, mă simțeam umilit. Dumneata ne-ai vorbit de când eram mici ca la niște oameni mari. Mihai, Neculai, Grigore. Sună frumos, mi-am dat seama de mult. Nu sunt nume ciobănești, așa cum vulgar le cred unii. Sunt frumoase.
0: Cum e război?
1: Nu mai ești om. Mâncarea nu mai e mâncare, e hrană. Somnul e refacere, nu odihnă. Nici măcar animal nu mai ești. Instinctele, nici ele nu mai funcționează normal.
0: Cât stai acasă, Grigore?
1: Nu-ți spun să nu te întristezi. Știi, mamă, când vine cineva la tine, un străin, să zicem, nu-i bine să-l întreb când pleacă. Să nu se simtă jignit.
0: Eu vreau să știu. Să nu-mi faceți vreo farsă și să plecați cumva fără veste. Poate chiar mâine dimineață.
1: Nu-ți spun. Atunci nu te mai gândi la mine, ci numai la clipa când plec. Și n-ai fi veselă, fiindcă te-ai gândit că plec.
0: Așa mă lași să cred că nu pleci, că ai un concediu lung și că nu mă vei mai părăsi niciodată.
1: E mai bine așa. De altfel, n-am să te mai părăsesc. M-am îmbătat, mamă. Nu mult, dar destul ca să fac prostii. N-aș vrea să cânt, să nu-mi scol fratele. Unui aviator nu-i stă bine pilit. Echilibrul este simbolul aviației. Omul învinge spațiul datorită echilibrului. Eu am început să mă clatin. E semn rău. Parcă motorul din dreapta n-ar mai funcționa. Ar fi stropit sau cel din stânga prea puternic. Îmi pierd echilibru și implicit orizontul. Nu mai valorez nimic. Sunt mort. Un avion fără stăpân este mort. Mă duc să mă culc până nu-mi distrug total avionul și mor.
0: Nu rosti asemenea cuvinte.
1: Mort de beat, mamă. Nu-i vorba de adevărata moarte. Ea poate nici nu există. Noi, aviatorii, în general, nu murim. Dispărem. Și când dispari, administrația birocratică și prozaică îți terfelește dispariția. Această rătăcire nu se știe unde, zicând că ai murit. Vor neapărat să ne înregistreze, să ne catalogheze, ca să scape de noi. Ei n-au nevoie de incertitudini. Sunt oamenii cifrelor și pe ei morții îi interesează tot atât cât vii, dacă nu mai mult. De morți se scapă. Nu le mai trimit rația de pâine. Deci sunt scutiți de un efort în plus.
0: Hai să te culci, Grigore. Patul tău a rămas tot lângă fereastră. Ți-a plăcut totdeauna să privești cerul. Noapte bună, Grigore. Iată-mă aproape fericită. Dacă ar mai veni și Mihai, ar fi prea mare fericire. Dar de ce să nu vin? Nu sunt băieții mei? Că vin deodată? Nici nu trebuia să plece. Nu-i vina mea. Acum am clasa întâia. Îi învăț alfabetul. A, B, C, D și numerele 1,

0: trei, patru. Unu și cu unu fac doi. Exact doi. Toate acestea par niște minciuni acum. 30 de ani le-am predat și am crezut în ele. În momentul de față, altceva trebuie să învăț. Alt alfabet. La ora 8 și eu și ceilalți vom fi în curtea școlii. Nicolae și Grigore mă vor aștepta. Se vor plimba prin marele nostru orășel, se vor întâlni cu prieteni.
1: Mihai! Mihai! Mihai!
2: Aici sunt, mamă.
1: De unde vin halul ăsta?
2: De pe front. Uite ranița, lopata, bidon.
1: Disculți!
2: Nu, încălța cofurisitele astea de ciubote. Le-am dat jos la poartă să nu calc în curte cu ele. Și m-am spălat pe picioare, fiindcă mărturisesc cu mare rușine. N-am îndrăznit să aduc în casă și mirosul. Destul că aduc cizmele. Cizmele le-aș lăsa afară, dar mi-e teamă că o să le roadă câinii.
1: Mihai, spune-i drept. S-a terminat războiul?
2: Habar n-am.
1: S-a terminat. De ce ești așa de vesel?
2: Sunt vesel că am ajuns acasă și... În general se spune despre mine că sunt mai dezghețat.
1: Au venit acasă și Nicolae și Grigore. Toți. Deci s-a terminat războiul și eu nu știam.
2: Spui că Nicolae și Grigore au sosit? Ce bine îmi pare. Am auzit că au de gând să vin acasă. Mi-au scris niște colegi de-ai lor. Eu port corespondență cu tot globul, dar numai cu partea masculină.
1: Nu-ți mai plac fetele?
2: Ba da, însă nu prin intermediul scrisorilor. Prefer genul dramatic celui epistolar.
1: Toți băieții mei au venit acasă. Doamne, ce fericire. Parcă visez.
2: Mamă, atunci te rog să visez că subsemnatul și-a pierdut ciorapii groși de lână pe care i-ai împletima ta. I-am pierdut la un atac. Când toți ceilalți au murit, eu mi-am pierdut doar ciorapii. Stupid, dar adevărat. De altfel, fantezia mea e prea săracă. N-aș fi putut inventa o asemenea stupizenie.
1: Stai jos, Mihai. Uite aici pe scaun.
2: Prefer să stau mai comod pe jos. Pe podea. Să simt că sunt acasă. Dar ce fac frățiorii mei? S-au dus să se plimbe?
1: Nu dorm.
2: Dar nu le e rușine? Hei, somnoroșilor!
1: Lasă-i!
2: Nu-i las deloc! Hei, soldați, dormiți în front? Adunare!
1: Te rog, Mihai!
2: Dar nu le e rușine, vin acasă și sforă el.
1: Te rog, nu-i trezi! Aveți timp mâine să discutați.
2: Eu vin rar pe acasă, nu-mi arde să dorm ca ei. Aviatorului ce-i pasă? Se urcă în avion și poate fugi până acasă. Doctorul aranjează
1: el. Ei nu pot veni nici ei când vor.
2: Așa le trebuie. Dacă sunt proști, au fost mai mari ca mine și conform regulei de trei simple, cu cât sunt mai mari decât mine, cu atât sunt mai proști. Trebuia să mă învețe ce e viața. Nu să-i învăț eu. Medicină, aviație, vax. Uite unde au ajuns. Sforie, veniți de pe front.
1: Tu nu ești rănit, Mihai. Ești sănătos, întreg.
2: Absolut întreg. Așa cum a adus barza, mamă. Numai puțin tel mai mare.
1: Cum e acolo?
2: E mult zgomot acolo, mamă. Asta mă scoate din sărite. Nu iubesc războiul, în primul rând, fiindcă e zgomotos și inestetic.
1: Numai pentru atât?
2: N-am timp să înșir toate motivele. Nici n-ar avea rost. Dar ascultă, mamă, ceva foarte grav. De când am plecat în război, n-am mai sărutat o fată, pe cuvântul meu. Eu plictiseală îngrozitoare războiul, nici măcar o babă n-am sărutat. Și asta pentru mine e foarte grav.
1: E, acolo nu-i timp de dragoste, mamă.
2: Tocmai de aceea, nu-mi face nicio plăcere. Omul lipsit de dragoste e o brută și eu nu vreau să fiu brută. Știi pentru ce m-au lăsat să vin acasă?
1: E pentru că ai merite militare, nu?
2: Ca să-ți permită să vii acasă, nu-i de ajuns să fii sentimental. Dacă ai spune, mi-e dor de mama, ar râde toți de tine. Și ce înjositor e să râdă cineva când îi spui că ți-e dor de mama ta, de casa ta. Capitanul meu e un prost, un fel de prost simpatic. E tipul prostului agresiv dacă nu-i dai dreptate. Dacă îi vorbești despre băutură și femei, îl câștigi sigur. Cred că nu s-a culcat cu nicio femeie.
1: Vai, Mihai, ce prostii vorbești.
2: Mamă, sunt mare și ca toți oamenii mari vorbesc prostii.
1: Ești încă mic. Uite, hainele astea nu stau bine pe tine. Sau parcă ai fi caricatura unui soldat.
2: Cred că asta și sunt. Ha, dar să nu uit. Mă duc la capitan și îi spun să mă lase acasă pentru 3 zile, fiindcă doresc să te văd. N-a vrut să audă. Dovadă că-i dobitoc. I-am spus apoi că-i fac un serviciu. Duc ceva familiei lui. Surd a rămas. I-am spus 1000 de motive, tot surd a rămas. Era să renunț. Când mi-a venit o altă idee, i-am spus: domnule capitan, vreau să mă duc în țară să procreez.
1: Și
2: i s-au desfundat urechile, m-a lăsat. Acum trebuie să-mi găsesc o logodnică, fiindcă așa l-am îmbrobodit, că am una și vreau să procreez.
1: Nebun ai rămas, Mihai.
2: Nu, mamă, sunt genial, pe cuvânt. Ideea mea a fost genială, altfel nu veneam acasă.
1: Și vrei să te întâlnești cu vreo fată?
2: Nu, n-am timp. Și nici n-aș afla-o. Am iubit o fată cu ochi mari, negri, și cu părul negru, lung, căzând pe umeri. O să râs, dar nu era desigur că o sânzeană. Ea are părul de aur. Țiganca mea venea din vis sau cine știe de unde. A trecut pe lângă mine ca o flacără neagră. Iartă-mi figura de stil, este involuntară. Așa mi s-a părut, o flacără neagră, ucigătoare, care trece și piere lăsând în urmă regret. N-am putut-o iubi din cauza timpului. Secundele nu mi-au dat voie, erau pline de altceva, străin mie, de uniforma asta care seamănă cu un vierme. Fata din vis a pierit. N-am mai văzut-o și mai rețin doar imaginea ei fugară. Rețin fularul roșu aprins ce-i flutura la gât. Nici numele nu-l știu. Nimic. Poate că nici n-aș recunoaște dacă n-ar avea fularul roșu la gât.
1: Poate ea o să te recunoască odată.
2: Nu poți avea încredere în femei, mamă. Pe fata ce o mângâi drăgăstos pe păr și o privește adânc, nu poți cunoaște. Poate se gândește la altcineva atunci. Desigur, vânturi, idei răsuflate, însă dă-mi voie să fiu sceptic în privința fetelor. Poate de aceea par mai eratic. Scepticismul mă obligă să nu le acord credit și să le schimb. Dar acum nici măcar n-am ce schimba. Fata mea poate s-o fi măritat, ca într-o melodramă banală cu un bătrân burtos.
1: Totuși fetelor le port zâmbetele, pe toate le necăjești.
2: Știi, mamă, dacă mor, n-am să mai jignesc nicio femeie. Nu să mai stingeresc cu prezența mea nicio fată timidă și n-am să strig niciun cămin. E un paradox adevărat. Morții nu mai incomodează femeile și nici măcar nu le mai distrează.
1: Tu n-ai să mori.
2: Nici nu țin neapărat. Dar nu se știe. Dacă vreun obuz imbecil mă mutilează, e același lucru. Femeile nu o să mai fie incomodate de prezența mea. Lor nu le plac mutilații. Nici măcar mutilații eroi.
1: 3 copii am avut. Am. Am crescut singură. Și acum ați plecat. Știu eu dacă vă mai întoarceți. Mă întreb mereu. V-am îmbrăcat, v-am hrănit, însă nu v-am apărat cum trebuie. Mă simt vinovată, mamă, față de voi. Am crezut prea mult în inteligența omului. Am crezut că o biată învățătoare are datoria numai să învețe pe școlar alfabetul. Fumezi, Mihai?
2: Mamă, păcătuiesc. Se zice că tutunul e un semn al maturității.
1: Așa susțin adolescenții.
2: Dar eu sunt un erou, mamă. Am tras cu pușca și să nu fume.
1: Nu fuma, Mihai, cruță-ți plămânii.
2: În război degeaba îți cruți plămânii de fum de tutun. Alt fum e mai neiertător. Ca să nu mai vorbesc de cartușe care nu-și aleg omul.
1: Nu face glume proaste. Războiul se va termina. Nu învăța lucrurile.
2: Nu mai fumez. Am să cer rație de bomboane.
1: Hai, țigara asta pot să termin. Dar să fie ultima.
2: Ultima? De fapt, zgomotul m-a determinat să fumez. E zgomot și murdărie pe front. Mi-e doar de scaldă, mamă. Să fiu la râu, gol ca Adam, undeva între sălci, departe, singur, așa cum îmi plăcea vara să merg și soarele să bată cald și râul să curgă lene și adânc și eu să mă zvârl în apă de pe crengile sălcilor, Apa să mă mângâie și peștii să mă gâdile. Acum 2 ani am simțit, mamă, am simțit cum mă gâdilau peștii în apă.